0: công nghiệp nhẹ, những ngành công nghiệp sạch và những ngành công nghiệp mới. Từ nghị quyết 10 thì chúng tôi nhận thấy là cái đường hướng của Việt Nam nó càng rõ nét thì nó lại càng bổ trợ cho những cái mục tiêu thu hút đầu tư từ trước nay của các khu công nghiệp rồi. Cho nên là chúng tôi cũng không phải là quá bỡ ngỡ hay là thấy nó sẽ là một cái gì đấy làm thay đổi thực sự đáng kể đối với cái công tác thu hút của chúng tôi. Nó có tác dụng sẽ bổ trợ thêm để chúng tôi công tác thu hút của chúng tôi nó sẽ thiên về chất lượng nhiều hơn trong thời gian tới.
1: Và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời các vị khách mời cũng như quý vị và các bạn theo dõi phóng sự mà chúng tôi vừa tổng hợp về những kết quả đạt được trong hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI của Nghệ An trong thời gian qua.
2: Với phương châm trải thảm đỏ đón nhà đầu tư và những cải cách hành chính quyết liệt, Nghệ An đã tạo nên những kỷ lục mới trong thu hút đầu tư, nhất là vốn đầu tư nước ngoài. Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI đạt 2,41 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm 2026. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, Nghệ An có 174 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 9,25 tỷ đô la. Kỳ tích này không đơn thuần là những con số định lượng mà là bước ngoặt lịch sử của kinh tế tỉnh nhà. Việc thu hút những doanh nghiệp lớn, uy tín trên thế giới vào đầu tư đã minh chứng cho sức hút của môi trường đầu tư kinh doanh của Nghệ An so với các tỉnh thành trên cả nước. Ông Tiết Bác Long, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Radian Opto Electronic Việt Nam Nghệ An, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An chia sẻ thêm về môi trường đầu tư tại Nghệ An.
3: Khi tìm hiểu về môi trường đầu tư tại Nghệ An, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều ưu thế. Từ cơ chế chính sách, sự đồng hành của chính quyền, cũng như cơ sở hạ tầng của các khu công nghiệp, nguồn nhân lực rất dồi dào. Đó chính là những cơ sở để chúng tôi quyết định đầu tư vào Nghệ An, từ đó giúp tỉnh bứt phá trong hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
2: Những dòng vốn hàng tỷ đô la chảy về với sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng, mà còn đang viết nên một chương mới cho bản đồ công nghiệp miền Trung, khẳng định vị thế của một cực tăng trưởng năng động và bền vững. Chị Nguyễn Thị Thảo, công ty trách nhiệm hữu hạn Sunny Automotive Quang Điện Vina, chia sẻ về cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp nước ngoài.
4: Trước đây tôi làm việc ở ngoài Bắc Ninh ạ. Còn tôi mới về đây được 2 năm, gần 2 năm. Môi trường làm việc thì tôi thấy rất là thân thiện và hòa đồng. Còn các chế độ trợ cấp, phụ cấp thì tôi thấy rất là ok.
2: Từ dòng vốn đầu tư nước ngoài, sự dịch chuyển về nhu cầu làm việc ở Nghệ An cũng bắt đầu thay đổi khi lao động có tay nghề, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, điện tử, đang trở thành nhu cầu bức thiết của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc đẩy mạnh liên kết giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yếu tố rất quan trọng. Từ đó, tạo nên tính bền vững trong cơ cấu việc làm của tỉnh. Tiến sĩ Thái Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, chia sẻ thêm về hoạt động liên kết trong đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.
5: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cũng xác định đây là một địa điểm để đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho các cái doanh nghiệp. Vì vậy, cái mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp thì được nhà trường tiếp tục mở rộng và phát triển trong tất cả các cái nội dung hợp tác trong việc xây dựng chuẩn đầu ra, trong việc xây dựng chương trình đào tạo, hợp tác trong quá trình tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.
2: Với những ưu đãi về cơ chế chính sách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giao thông liên hoàn cùng nguồn lao động dồi dào, Nghệ An đã từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn, nhất là dòng vốn ngoại. Đây cũng là cơ sở để chúng ta tiếp tục đạt được những cột mốc mới trong lĩnh vực này, theo tinh thần nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi phóng sự để nhìn lại một bức tranh tổng thể về cái hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua và những tác động tới kinh tế xã hội cũng như tạo công ăn việc làm trên địa bàn tỉnh. Vậy thì trong quá trình mà thực hiện cái hoạt động thu hút đầu tư thì những cái cơ chế chính sách của tỉnh để mà tạo nên những cái điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài là gì, thưa ông Hồ Phi Triều?
6: Đối với cái nội dung này thì tỉnh cũng có các cái chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài và được thực hiện theo cái quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, pháp luật

0: đầu tư, pháp luật về đất đai và các cái pháp luật chuyên ngành khác để đảm bảo cho cái nhà đầu tư tiếp cận được cái công tác về thu hút của tỉnh.
1: Thưa bà Nguyễn Thị Bích Liên ạ, trong cái hoạt động thu hút đầu tư của Nghệ An thì một trong những cái điểm nhấn đó chính là tạo nên cái hạ tầng của các khu công nghiệp. Trong cái quá trình này thì đối với WFA thì đã nhận được những cái cơ chế chính sách ưu đãi nào của tỉnh trong cái quá trình mà mình triển khai dự án?
2: Đối với công tác thu hút đầu tư nói chung thì chúng tôi thấy là việc sẵn sàng về hạ tầng nó sẽ không đơn thuần chỉ là hạ tầng công nghiệp mà còn là hạ tầng xã hội và những cái hạ tầng khác là cần phải sẵn sàng, thì khi đó công tác thu hút đầu tư này mới có nhiều cái thuận lợi. Thì cái quá trình chúng tôi xây dựng khu công nghiệp và đầu tư tại tỉnh Nghệ An bắt đầu từ năm 2017 cho đến nay là sắp xỉ 10 năm. Và trong 10 năm đó chúng tôi đã nhận được cái sự hỗ trợ rất lớn từ lãnh đạo tỉnh. Cụ thể ở đây nó nằm ở trong 3 cái công tác chính. Một đó là về công tác giải phóng mặt bằng. Thì tỉnh đã thành lập những cái tổ công tác đặc biệt cũng như là thành lập các cái ban quản lý dự án đặc biệt để hỗ trợ các cái nhà đầu tư hạ tầng trong công tác giải phóng mặt bằng. Chúng tôi có thể đơn cử như đối với cái giai đoạn 2 của chúng tôi ở khu công nghiệp WHA thì tổng diện tích cần phải giải phóng mặt bằng tại thời điểm đó là 350 hectare và chỉ trong vòng hơn một năm thì chúng tôi đã gần như nhận được 100% diện tích của khu công nghiệp để triển khai công tác thi công xây dựng dự án. Và chính vì cái công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh triển khai hết sức khẩn trương cho nên chúng tôi hiện nay đã có hơn 500 hectare đã hoàn thiện hạ tầng. Và trong 500 hectare đó thì hiện nay chúng tôi đã có hơn 50% diện tích đã được lấp đầy. Cái nội dung thứ hai mà chúng tôi cũng được tỉnh hỗ trợ rất là nhiều đấy là về công tác thủ tục. Thì hiện nay mọi cái đầu mối xử lý thủ tục, các cái công tác về cấp phép phê duyệt thì hiện nay đều đã tập trung một cửa tại khu kinh tế Đông Nam. Và các cái phê duyệt của chúng tôi thì đang được tỉnh cũng như ban quản lý khu kinh tế Đông Nam hết sức là tập trung hỗ trợ cho cả nhà hạ tầng và đồng thời cũng là cho các cái nhà đầu tư thứ cấp. Và việc triển khai cả cái phê duyệt cấp phép nó nhanh chóng thì nó tạo được một cái lợi thế rất là lớn và đồng thời nó là một cái điểm nhấn để nhà đầu tư đánh giá cao hơn về cái môi trường đầu tư của tỉnh. Các cái công tác quảng bá thu hút đầu tư của chúng tôi thì luôn luôn là có sự đồng hành của tỉnh. Tất cả những cái khó khăn của nhà đầu tư đều được lãnh đạo tỉnh lắng nghe rất là kịp thời và có các biện pháp hỗ trợ, mà đến nay thì chúng tôi ghi nhận là những cái hỗ trợ đó của lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng phải nói là rất là hiếm có và được, rất được đánh giá cao bởi được, nhà đầu tư thứ cấp.
1: Như vậy là những cái hỗ trợ đồng hành của tỉnh là rất lớn đúng không ạ? Và đó là điều kiện để mà những cái nhà đầu tư hạ tầng về khu công nghiệp yên tâm để đầu tư. Vậy thì khi mà đã nhận được những cái đầu tư như vậy, những cái sự quan tâm như vậy rồi thì đối với quá trình mà triển khai đầu tư hạ tầng thì mình đã quan tâm như thế nào để mà thực hiện nâng cấp đảm bảo cái hạ tầng đồng bộ để các nhà đầu tư thứ cấp có thể yên tâm để vào đầu tư ở trong khu công nghiệp?
2: Các cái khu công nghiệp của chúng tôi thì được xây dựng trên cái cơ sở là khu công nghiệp sinh thái thông minh và hạ tầng là phải đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bởi vì chúng tôi mang cái tiêu chuẩn với hơn 30 năm kinh nghiệm tại Thái Lan sang Việt Nam. Vì vậy khi triển khai các cái khu công nghiệp ở Việt Nam thì chúng tôi đều áp dụng toàn bộ cái tiêu chuẩn đấy để xây dựng lên các cái khu công nghiệp này. Và chúng tôi triển khai hết sức khẩn trương, đồng bộ 100% toàn bộ diện tích được giao từ tỉnh triển khai và hoàn thiện sẵn sàng toàn bộ hạ tầng để khi nhà đầu tư để đặt chân đến Nghệ An thì có thể nhìn thấy ngay một cái khu công nghiệp đã được hoàn thiện. Và trên cơ sở đó thì nó sẽ thúc đẩy cái việc nhà đầu tư thứ cấp ra quyết định về đầu tư tại tỉnh, nó sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn cho phía nhà đầu tư thứ cấp. Bây giờ là những cái đòi hỏi về khu công nghiệp, nó còn phải đòi hỏi là khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp mà phát triển theo hướng bền vững và phải áp dụng các cái khoa học công nghệ vào trong quá trình vận hành. Thì chúng tôi cũng là một trong những cái khu công nghiệp hết sức tiên phong đang tập trung phát triển các cái khu công nghiệp, các cái hạ tầng và các cái vận hành của chúng tôi đi theo hướng là phát triển bền vững và phát triển xanh.
1: Thưa ông Hồ Phi Triều, là qua quá trình mà mình thu hút các cái đầu tư nước ngoài vào thì cái sự nhìn nhận đánh giá của các nhà đầu tư về môi trường đầu tư của Nghệ An như thế nào thưa ông?
0: Trong quá trình vận hành kêu gọi về thu hút các nhà đầu tư vào, tỉnh cũng đã xác định đây là nhiệm vụ rất là quan trọng và luôn đồng hành và theo sát đối với cái nội dung thu hút. Và trong quá trình làm thì cũng là rất là sát các nhà đầu tư để mà xử lý các cái vướng mắc, các cái khó khăn để Nghệ An là điểm đến của các cái nhà đầu tư trong nước và quốc tế, nhất là đối với cái việc mà thu hút cái nguồn FDI.
1: Về từ thực tế mà đã thu hút những cái nhà đầu tư thử cấp vào như ở khu công nghiệp VCA thì cái sự phản hồi của các nhà đầu tư thử cấp đối với tỉnh thì như thế nào thưa bà Liên?
2: Đối với các cái nhà đầu tư thử cấp mà hiện đã có mặt trong tỉnh ấy, thì các cái nhà thử cấp này đa phần thường là đã có nhà máy tại một số tỉnh khác trước khi họ quyết định mở rộng và đầu tư về tỉnh Nghệ An. Quá trình họ triển khai dự án ở đây thì họ chắc chắn là có những cái sự so sánh và đánh giá về cái ngoài cái tiềm năng lợi thế cũng thì họ sẽ đánh giá nhiều về cái sự hỗ trợ của chính quyền trong công tác hỗ trợ đầu tư. Có rất là nhiều cái đánh giá và những cái khen ngợi từ phía nhà đầu tư, đặc biệt là thứ nhất trong cái việc đơn giản hóa thủ tục, nhanh gọn trong quá trình cấp phép, và thứ hai là cái việc hỗ trợ chặt chẽ trong cái quá trình đầu tư xây dựng cho đến khi vận hành của các cái nhà máy trong các cái khu công nghiệp của chúng tôi.
1: Vậy thưa ông Hồ Phi Triều, từ cái dòng vốn thu hút đầu tư nước ngoài FDI vào Nghệ An thì đã đóng góp như thế nào vào cái bức tranh kinh tế xã hội cũng như tạo công ăn việc làm trên địa bàn tỉnh ạ?
0: Phải nói rằng là đối với cái dòng vốn mà thu hút từ FDI vào cho tỉnh Nghệ An đã tạo cái động lực rất lớn cho tỉnh trong cái vấn đề mà phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, là phục vụ cho việc là coi như là tăng thêm cái nhu cầu về cái lao động và cũng như là thúc đẩy cái sản xuất xuất khẩu và đóng góp cái ngân sách lớn cho tỉnh nhà. Đối với cái lĩnh vực này ấy, ở giai đoạn 2021 đến 2025 thì cái nguồn thu đạt được 1.892 tỷ đồng, và trong 6 tháng đầu năm đến nay ấy, thì cái nguồn thu đạt được là 605 tỷ đồng, và tổng số lao động với con số hiện nay đến thời điểm bây giờ là đạt được là 75.120 lao động. Đây là một con số rất là đáng phấn khởi cho tỉnh nhà.
3: Thực tế từ hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài thời gian qua đã cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong lĩnh vực này của cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Thay vì chạy theo số lượng, thời gian gần đây chúng ta đã dành nhiều sự quan tâm và ưu tiên lựa chọn những ngành, lĩnh vực chuyên sâu, thân thiện với môi trường như công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng xanh. Đây cũng là quan điểm chỉ đạo được nêu trong nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng, Khu công nghiệp Hoàng Mai 2, Nghệ An, chia sẻ.
4: Tập đoàn Thiên Năng đã tới Việt Nam 3 năm rồi, và chúng tôi nhận thấy Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông. Đặc biệt là chính quyền và lãnh đạo tỉnh rất hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư phát triển. Chắc chắn là sau dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Nghệ An, đồng thời kêu gọi thu hút thêm một số doanh nghiệp vệ tinh.
3: Ông Teng Wei Hong, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Nghệ An, chia sẻ về hoạt động thu hút đầu tư của khu công nghiệp.
4: Hiện nay, chúng tôi chú trọng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp là các doanh nghiệp công nghệ, năng lượng xanh, theo định hướng của tỉnh nhằm phát triển bền vững. Ngoài những đơn vị công nghệ, điện tử đã đi vào hoạt động, thì đang có một số nhà đầu tư uy tín thuộc lĩnh vực này tìm hiểu để lựa chọn Nghệ An là điểm dừng chân.
3: Sự thay đổi trong quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về việc khai thác và phát huy tối đa các dự án đầu tư chính là kim chỉ nam để các bộ ngành trung ương và các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh sự dịch chuyển về ngành, lĩnh vực thu hút đầu tư, thì việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp nội tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng trong hệ sinh thái đó cũng đặc biệt được quan tâm.
5: Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Nghệ An cho biết thêm. Trong nghị quyết 10 cũng nêu rất rõ về cái việc là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có thể là đồng hành cùng với các doanh nghiệp FDI nước ngoài để đưa vào các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên để chúng ta làm được việc đấy thì doanh nghiệp trong nước cũng phải có một cái nội lực và có những cái sự phát triển tương xứng để có thể là đồng hành cùng và tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI.
3: Rõ ràng, những định hướng trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới của Nghị quyết số 10 mang đến những thay đổi rất lớn. Điều quan trọng là các doanh nghiệp nội phải nỗ lực vươn lên để đủ tầm đáp ứng các điều kiện khắt khe trong hệ sinh thái FDI. Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với cả nước, Nghệ An đang đứng trước vận hội lớn để chuyển mình thành trung tâm công nghiệp, logistics và đô thị biển đa ngành của cả khu vực miền Trung. Với mục tiêu không chỉ là thu hút số lượng, mà là chọn lọc những dự án xanh, công nghệ cao và bền vững để trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Nghị quyết 10, động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu mà Nghệ An đặt ra cho giai đoạn 2026-2030 là sẽ thu hút từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Khi mà Nghị quyết 10 đi vào thực tiễn cuộc sống, địa phương kiên quyết nói không với các cái dự án mà sử dụng lao động giá rẻ này, hay là công nghệ lạc hậu, hay có nguy cơ là gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, một bài toán lớn đang đặt ra là làm sao để mà nguồn vốn đầu tư nước ngoài không biến các khu công nghiệp thành những ốc đảo kinh tế biệt lập. Làm thế nào để các doanh nghiệp nội địa của Nghệ An có thể tham gia, hấp thụ công nghệ và trở thành mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu? Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với các vị khách mời ở phần tiếp theo của chương trình. Thưa ông Hồ Phi Triều ạ, khi mà chúng ta đặt cái mục tiêu cho giai đoạn 2026-2030 thì rõ ràng là chúng ta sẽ chú trọng vào những dự án chất lượng. Vậy thì theo ông thì cái điều này thì mang lại những cái lợi ích gì hay là có ảnh hưởng gì đến cái hoạt động thu hút đầu tư của Nghệ An hay không ạ?
0: Đối với vấn đề này, Sở Tài chính đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng cái dự thảo của cái Ban Thư vụ Tỉnh ủy đối với cái Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Và theo đó thì tỉnh Nghệ An là quán triệt và thực hiện rất là nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm về chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ cũng như là các cái giải pháp của Nghị quyết 10 để đảm bảo được cái tầm quan trọng trong cái việc mà thu hút cái nguồn vốn chuyển sang về cái phát triển kinh tế là có vốn đầu tư nước ngoài. Và để mà đạt được cái việc này thì tỉnh sẽ thời gian tới sẽ cố gắng và tích cực hơn trong cái các cái thực hiện nhiệm vụ bám sát theo cái chỉ đạo các cái nội dung chính của Nghị quyết 10 để tạo ra được cái động lực và hình thành các cái chuỗi sản xuất cung ứng các cái giá trị nhằm tạo ra cái sự lan tỏa và cái góp phần vào cái phát triển kinh tế của tỉnh nhà.
1: Vậy thì cái mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2026-2030 là đạt từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ thì cái con số này ông đánh giá như thế nào?
0: Thì đối với cái việc mà đưa ra cái chỉ tiêu phấn đấu thì Sở Tài chính cũng tâm mưu cho tỉnh từng bước và các cái nội dung trình tự cụ thể để mà phấn đấu đạt được con số như thế.
1: Bà Liên đánh giá như nào về cái việc mà cái mục tiêu này nó có vừa sức hay không, hay là Nghệ An có thể bứt tốc hơn nữa?
2: 6 tháng đầu năm 2026 thì thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An đã hơn 2,4 tỷ đô. Nếu như mục tiêu của 5 năm tới là xác định là 5 đến 6 tỷ đô thì về mặt chủ quan thì tôi vẫn cảm thấy là cái mục tiêu này là có rất nhiều cái khả năng là có thể đạt được. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận cái tổng quan của tình hình chung của cả nền kinh tế thế giới. Thì chúng ta cũng thấy là thời gian vừa rồi thì tình kinh tế thế giới nó có rất là nhiều biến động, đặc biệt là cái vấn đề biến động về địa chính trị ở rất là nhiều khu vực, từ châu Âu hay là Trung Đông. Các cái nước như chúng ta thì hiện nay chỉ hấp thụ được tổng 20% FDI của toàn cầu mà thôi. Thì cái thời gian sắp tới thì chúng tôi thấy các cái báo cáo của thế giới vẫn đánh giá là những cái ngành công nghệ cao đấy vẫn sẽ là ưu tiên phát triển, và nó cũng sẽ tập trung phát triển ở các cái quốc gia mà đã có cái nền công nghệ nó ưu việt. chúng tôi cũng có một cái quan ngại là những cái vấn đề địa chính trị này sẽ có phần nào đó ảnh hưởng đến cái tình hình thu hút đầu tư nói chung của Việt Nam, cũng như là cái tình hình thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Nhưng mà về tổng quan lại á, với cái mục tiêu đó thì chúng tôi vẫn khá là khả quan về cái khả năng đạt được của tỉnh mình.
1: Một trong những cái nội dung quan điểm quan trọng của Nghị quyết 10 đó chính là cùng với việc thu hút dòng vốn nước ngoài, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thì có nghĩa là phải để các cái doanh nghiệp nội trong nước, trong tỉnh được tham gia vào trong hệ sinh thái đó. Vậy thì theo bà thì bà đánh giá như thế nào về cái cơ hội này và cái khả năng đáp ứng của doanh nghiệp nội như là nội tỉnh hay là trong nước đều đối với cái chuỗi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp nước ngoài là như thế nào?
2: Tôi nghĩ đây là một cái bài toán rất là lớn cho tất cả cái doanh nghiệp mà của Việt Nam muốn tham gia vào chuỗi cung ứng lớn của các cái nhà đầu tư lớn. Thực sự nó không dễ dàng. Chúng ta nhìn lại cái lịch sử của các cái quốc gia khác như là Trung Quốc hay là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, thì để mà tham gia được vào chuỗi cung ứng của các cái nhà đầu tư lớn ở các quốc gia đó thì hoặc là họ phải có một cái thị trường rất là lớn, như Trung Quốc thị trường hơn 1 tỷ dân, hay là các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc thì họ phải sử dụng cái nguồn vốn của mình để mua lại các cái băng sáng chế để tham gia vào cái chuỗi cung ứng đấy. Chúng ta thì hiện nay không có những cái lợi thế về thị trường, cũng như không có cái lợi thế lớn về nguồn vốn như vậy để tham gia, thì buộc lòng là chúng ta phải có những cái chính sách khác biệt để mà tham gia vào cái chuỗi cung ứng đấy. Cụ thể ở đây thì chúng ta cần phải tiếp thu hai cái vấn đề lớn. Một đó là vấn đề về công nghệ và hai là vấn đề về quản trị. Thế thì quản trị thì có thể là những người lao động của Việt Nam chúng ta khi làm việc tại các cái doanh nghiệp nước ngoài, các cái nhà máy sản xuất của các cái dự án FDI, thì chúng ta có thể là những cái cá nhân đó, những cái thành phần đó hoàn toàn có thể là hấp thụ được cái kiến thức quản trị của các cái doanh nghiệp lớn. Nhưng công nghệ nó lại là một cái bài toán hết sức là khó. Chúng tôi thấy là để mà đạt được các cái chỉ tiêu của các cái nhà máy lớn của các công ty nước ngoài thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố của doanh nghiệp trong nước, vừa về mặt chất lượng sản phẩm, vừa cái về mặt là quản trị doanh nghiệp, lại còn vừa phải đảm bảo về các cái yếu tố về logistics. Gần đây thì tôi thấy có một cái nghị quyết là liên quan đến việc là phát triển kinh tế tư nhân, thì một cái chính sách mà tôi thấy nó sẽ giúp các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ tiềm cận tốt hơn với các cái nhà máy lớn, đó là việc trong các cái khu công nghiệp thì chúng ta sẽ dành một cái quỹ đất để cho các cái nhà đầu tư vừa và nhỏ để vào đó đầu tư với những cái cơ chế ưu đãi. Thì việc mà có được cơ hội tiềm cận về mặt địa lý trong các cái khu công nghiệp như thế, nó cũng sẽ tạo cái cơ hội lớn hơn cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam tiếp xúc và từ đó có thể có được những cái cơ hội hợp tác với các cái nhà máy lớn hoặc là các cái nhà đầu tư lớn.
1: Theo ông Hồ Phi Triều thì cái doanh nghiệp, các doanh nghiệp nội ở trong tỉnh thì đã đáp ứng được các cái yêu cầu này hay chưa? Và trong thời gian tới thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các sở ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu những cơ chế chính sách hỗ trợ như thế nào?
0: Tỉnh Nghệ An cũng đã cùng với đồng hành cùng với các doanh nghiệp để mà làm cái việc mà tiếp cận cái đối với cái vấn đề này ấy, thì cũng đã đưa ra các cái kế hoạch, các cái chính sách kết nối từ các cái chính sách từ của trung ương cho đến tận địa phương để đảm bảo cái phù hợp đối với các doanh nghiệp để tham gia trong cái chuỗi dự án này. Và trong cái thời gian tới thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục cùng phối hợp với cơ quan ban ngành và tham mưu chuỗi vận tỉnh sát hơn trong các cái cơ chế hỗ trợ để mà các cái doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh tham gia kết nối với đối với các cái đơn vị, các cái dự án nước ngoài này.
1: Hiện nay thì Sở Tài chính đang xây dựng những cái nhóm giải pháp như thế nào để mà tham mưu cho tỉnh để triển khai thực hiện, được hiện thực hóa cái nghị quyết 10 này thưa ông?
0: Hiện nay thì Sở Tài chính đang còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể là 9 cái nhóm giải pháp. Và cái giải pháp cái thứ nhất đấy, đổi mới cái tư duy, nhận thức về cái vị trí, vai trò của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. cái giải pháp thứ hai là tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó là trọng tâm là cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số,

0: Thứ ba là phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút cái trọng dụng nhân tài, đáp ứng cái nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho cái khối doanh nghiệp FDI. Giải pháp thứ tư là tập trung cải thiện hạ tầng và đất đai phục vụ cho thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó là trọng tâm hoàn thiện hạ tầng giao thông, chiến lược các cái công trình trọng điểm phục vụ cho thu hút đầu tư. Và cái giải pháp thứ năm là đổi mới cái định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực và địa bàn, thu hút đầu tư phải có chọn lọc và nâng cao chất lượng cái dòng vốn FDI. Cái giải pháp thứ sáu ấy là đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, thúc đẩy cái kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển giao công nghệ, tăng cái tính lan tỏa và liên kết đối với khu vực kinh tế trong nước. Giải pháp thứ 8 ấy là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Giải pháp thứ 9 ấy là hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư gián tiếp nước ngoài.
1: Rõ ràng là khi chúng ta thực hiện nghị quyết 10 thì cái sự dịch chuyển về cái mục tiêu hướng tới của cái dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ có sự thay đổi. Vậy thì cái việc mà đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao thì rất là quan trọng. Vậy thì từ góc độ của nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và sẽ thu hút các cái nhà đầu tư thứ cấp vào, thì bà Liên nhìn nhận như thế nào và mong muốn ra sao để mà có được đáp ứng được cái nguồn nhân lực này?
2: Nghệ An chúng ta thì nổi tiếng là cái khả năng đáp ứng nguồn nhân lực về cả số lượng và chất lượng. Và cái nhu cầu về sử dụng nguồn nhân lực hiện nay ở tỉnh ta hiện nay phải nói đang rất là cao. Khu công nghiệp WHA của chúng tôi hiện nay đang có tổng cộng là 16.000 lao động. Và đến cuối năm nay thì chúng tôi muốn tăng thêm 10.000 lao động nữa là tối thiểu. Và trong khoảng 2 đến 3 năm tới thì nhu cầu lao động của chúng tôi phải lên tới 30 đến 50.000 người. Như vậy thì cái nhu cầu của chúng tôi thực sự là rất lớn. Để mà đáp ứng được cái nhu cầu lao động về cả số lượng và chất lượng này ấy, thì ngoài việc chúng ta phải xây dựng cái chương trình đào tạo và hợp tác trong tỉnh hiện nay giữa các cái trung tâm đào tạo bao gồm là các trường đại học, các trường cao đẳng, các trường dạy nghề trực tiếp hợp tác với các cái doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, thì chúng tôi cũng thấy là một cái nguồn hết sức quan trọng đó nữa là các con em của chúng ta hiện đang học ở các cái trung tâm thành phố lớn khác. Nếu như định hướng được để các em quay trở về làm việc tại các cái khu công nghiệp ở trên địa bàn tỉnh thì đó sẽ là một cái nguồn lao động chất lượng hết sức là cao mà các cái nhà máy thực sự đang rất là kỳ vọng.
1: Vâng, từ cái mong muốn ý kiến của bà Nguyễn Thị Bích Liên thì về phía tỉnh thì ông Hồ Phi Thiêu ông có cái ý kiến như thế nào về cái việc mà sẽ đáp ứng được cái việc cung cấp nguồn lao động cho các cái doanh nghiệp FDI trong thời gian tới ạ?
0: Đối với cái nguồn lao động để cung cấp cho FDI trong cái thời gian tới ấy, thì tỉnh Nghệ An từ khi mà bắt đầu triển khai các cái dự án liên quan đến FDI ấy, đã cùng phối hợp với nhà đầu tư, các sở ban ngành và có cái kế hoạch làm việc cụ thể chi tiết đến từng đối với từng cái dự án và đã đưa ra các cái phương án cụ thể liên quan đến cái nội dung về người lao động để mà phục vụ cho các cái dự án FDI. Và trong cái thời gian tới thì tỉnh cũng sẽ là tiếp tục là quan tâm cái nội dung này hơn để mà đảm bảo được trong cái lượng lao động phục vụ cho các cái dự án trong cái giai đoạn hiện nay.
1: Một trong những cái điều mà các doanh nghiệp FDI cũng như người lao động quan tâm đó chính là cái hệ sinh thái, các cái vấn đề về an sinh xã hội như xây dựng nhà ở xã hội. Thì cái điều này thì sẽ được Sở Tài chính tiếp tục tham mưu để hoàn thiện, bổ sung các cái nguồn lực để mà có thể đảm bảo cái nhu cầu về nhà ở cho lực lượng lao động trong các khu công nghiệp như thế nào?
0: Thì hiện nay tỉnh đã là có những cái định hình về các cái không gian sản xuất công nghiệp cũng như các cái lĩnh vực liên quan đến cái định hướng của nhà đầu tư, và qua đó thì hình thành các cái khu vực và phục vụ cần thiết đáp ứng được cái nhu cầu của nhà đầu tư.
1: Rõ ràng là trong giai đoạn sắp tới thì cái sự cạnh tranh thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài từ các tỉnh thành đến cả nước đối với Nghệ An cũng như là Nghệ An đối với các tỉnh thành thì rất là khốc liệt. Vậy thì theo các vị khách mời thì đâu là nút thắt lớn nhất chúng ta cần phải tháo gỡ để có thể tiếp tục bứt phá và tạo nên những cái cột mốc mới trong cái hoạt động thu hút đầu tư vốn đầu tư nước ngoài? Xin mời bà Nguyễn Thị Bích.

0: biết ạ.
1: Phải liên kết vùng chứ không để cái việc phát triển hiện công nghệ phát triển thu hút đầu tư như hiện nay là đang phân theo tỉnh thành, và để trong tương lai sắp tới á, thì để mà tăng cường cái khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư á, thì chúng tôi thấy là một á, là phải gắn với cái mục tiêu của Nghị quyết 10 ở đây, đó là chúng ta phải phát huy được cái thế mạnh của vùng và xây dựng một cái khu vực thu hút đầu tư cho một cái vùng cụ thể, chứ không để chúng ta ở một cái vị trí riêng lẻ là một tỉnh và nỗ lực riêng lẻ để thu hút đầu tư. Khi mà trở thành một vùng thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế của các cái tỉnh bạn, những cái lợi thế mà chúng ta không có, để xây dựng với nhau thành một cái vùng, một cái chuỗi mà có thể đáp ứng được rất nhiều những cái đòi hỏi khác nhau.
0: Vậy thì từ quan điểm của bà Nguyễn Thị Bích Liên thì ông Hồ Phi Triều, ông có ý kiến như thế nào?
2: Từ ý kiến của chị Liên thì về cái góc độ của Sở Tài chính thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng thấy cái vấn đề này là vấn đề lâu dài, và sẽ là cùng đồng hành và tiếp tục tham mưu cho, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để mà có những cái kế hoạch cụ thể hơn, rõ ràng hơn trong cái thời gian tới, và vẫn là bám sát cái nghị quyết 10 của Bộ Chính trị.
0: Vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông Hồ Phi Triều. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là những dấu ấn mà chúng ta đạt được trong hoạt động thu hút đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài FDI trong thời gian qua, và đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2026 là vô cùng ấn tượng, và đó chính là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng quá trình thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Nghệ An sẽ tiếp tục gặt hái được thành công lớn hơn, tạo nên những dấu mốc ấn tượng hơn để đưa Nghệ An trở thành một hệ sinh thái hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên toàn cầu. Và mặc dù chặng đường phía trước còn rất khó khăn chông gai, nhưng với quyết tâm của tỉnh, với nỗ lực sự đồng lòng của các sở ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cũng như những nhà đầu tư thứ cấp đã vào với Nghệ An, thì đó sẽ là sức lan tỏa để Nghệ An tiếp tục bứt phá trong chặng đường mới. Và đến đây thì thời lượng của chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Nghị quyết 10 động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn hai vị khách mời là ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Tài chính, và bà Nguyễn Thị Bích Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VKPHA Nghệ An đã đồng hành với chương trình. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV.
0: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Thanh Long và Duy Anh xin được chào đón quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Du lịch cùng VOV được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Vâng, xin kính chào quý vị, cùng chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình đến với một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở Đại Ngàn Đà Lạt.
2: Vâng, mỗi khi mà nhắc đến Đà Lạt thì nhiều người thường nghĩ ngay đến những đồi thông xanh ngút ngàn, những con đường quanh co trong làn sương sớm, những vườn hoa rực rỡ sắc màu hay là tiết trời mát mẻ quanh năm. Chính cái vẻ đẹp ấy đã khiến Đà Lạt trở thành điểm đến được yêu thích của du khách trong và ngoài nước suốt nhiều năm qua.
3: Vâng ạ, nhưng mà Đà Lạt không chỉ có hoa, có hồ hay những quán cà phê thơ mộng. Ở nơi đây còn sở hữu rất nhiều những cái thác nước đẹp ẩn mình giữa những cánh rừng nguyên sinh, và mỗi dòng thác đều mang một cái vẻ đẹp riêng gắn với những câu chuyện và những trải nghiệm khác nhau.
2: Và trong hành trình của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay thì Thanh Long và Duy Anh sẽ đưa quý vị đến với một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của thành phố ngàn hoa, thác Datanla, nơi được nhiều người ví như là suối tiên giữa đại ngàn.
3: Thác Datanla nằm trên đèo Pren và cách trung tâm thành phố Đà Lạt chỉ khoảng 5 km, nhờ vị trí rất là thuận lợi, nơi đây luôn là điểm dừng chân quen thuộc của du khách trên hành trình khám phá vùng đất cao nguyên. Tuy nhiên, điều làm nên sức hút của Datanla không chỉ nằm ở khoảng cách gần hay cảnh quan đẹp, mà còn ở sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên nguyên sơ và cả những trải nghiệm mà khám phá rất là thú vị.
2: Có người tìm đến thác Datanla để ngắm dòng thác trắng xóa giữa núi rừng, có người lại mong muốn thử cảm giác hồi hộp trên những cung máng trượt uốn lượn xuyên qua rừng thông. Cũng có những du khách chỉ đơn giản là muốn dành chút thời gian lắng nghe tiếng nước chảy, hít căng lồng ngực và cảm nhận được cái không khí mát lành, tận hưởng sự bình yên mà thiên nhiên mang lại cho con người.
3: Chính vì thế, Datanla là điểm đến phù hợp với nhiều đối tượng, những gia đình có trẻ nhỏ, những nhóm bạn trẻ yêu thích vận động hay là những người muốn tìm một khoảng lặng giữa thiên nhiên đều có thể tìm thấy cho mình những trải nghiệm đáng nhớ khi ghé thăm nơi đây.
2: Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp của dòng thác, Datanla còn gắn với những câu chuyện truyền thuyết được người dân địa phương lưu truyền qua nhiều thế hệ. Những câu chuyện ấy khiến dòng thác như khoác thêm một lớp áo huyền bí để mỗi bước chân khám phá đều trở nên thú vị hơn.
3: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguồn gốc của tên gọi Datanla, khám phá vẻ đẹp của dòng thác giữa đại ngàn, trải nghiệm những hoạt động hấp dẫn đang thu hút đông đảo du khách và lắng nghe những chia sẻ từ những người đã đặt chân đến nơi đây và bỏ túi một vài kinh nghiệm hữu ích nếu có dịp khám phá thắng cảnh nổi tiếng này.
2: Một hành trình không quá dài nhưng mà chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị nhiều điều thú vị về một trong những cái điểm đến, một trong những cái địa điểm du lịch nổi bật của Đà Lạt.
3: Và ngay bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đến với hành trình khám phá suối tiên giữa đại ngàn, nơi thiên nhiên truyền thuyết và những trải nghiệm phiêu lưu hòa quyện tạo nên sức hấp dẫn rất riêng của thác Datanla. Nhưng mà trước hết thì chúng ta cùng nhau khởi động hành trình ngày hôm nay cùng với âm nhạc, cùng với Island xứ hoa đảo.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước khi trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt thì thác Đa Tan La đã gắn liền với nhiều câu chuyện được người dân bản địa lưu truyền qua nhiều thế hệ. Có lẽ cũng chính những câu chuyện ấy đã khiến dòng thác mang một vẻ đẹp vừa gần gũi vừa huyền bí.
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ. Người ta vẫn thường gọi Đa Tan La là suối tiên giữa đại ngàn. Cái tên gợi nên một cái cảm giác là một cái nơi nó rất là thanh khiết, bình yên, hay là một cái nơi chốn mà nó tách bạch khỏi cái cuộc sống ồn ào bên ngoài, phải không ạ?
0: Theo truyền thuyết thì từ rất là lâu trước đây, giữa cánh rừng nguyên sinh xanh thẳm có một cái dòng suối trong vắt quanh năm, nước mát lành và cây cối xanh tốt, và những cái phiến đá thì phủ đầy rêu đã tạo nên cái khung cảnh đẹp như là tranh vẽ. Người dân địa phương kể rằng là đây từng là nơi mà các cái nàng tiên thường giáng trần, anh Doanh ạ, vui đùa và tắm mát mỗi khi mà đất trời vào mùa đẹp nhất.
1: Và dĩ nhiên đó chỉ là truyền thuyết dân gian thôi, nhưng mà chính những câu chuyện như thế tạo nên cho Đa Tan La một cái vẻ đặc biệt hơn trong tâm trí của nhiều người. Khi đứng giữa không gian đó, lắng nghe tiếng nước chảy hòa cùng tiếng gió, tiếng chim rừng, không ít du khách cũng có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác, một nơi rất bình yên đầy chất thơ.
0: Không chỉ có truyền thuyết, tên gọi Đa Tan La cũng mang trong mình dấu ấn của lịch sử và văn hóa bản địa. Trước đây thì đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong khu vực gọi nơi đây là Đạ Tam Nha, với ý nghĩa là dưới là có nước.
1: Cái gọi đó xuất phát từ chính địa hình của khu vực và dòng thác nằm khuất sâu dưới những tán rừng rậm rạp. Nếu chỉ đi ngang qua phía trên thì khó có thể nhìn thấy dòng nước đang cuộn chảy bên dưới. Chỉ khi đến rất gần và lắng nghe tiếng nước vọng từ khe núi thì người ta mới biết là phía dưới đang có một cái dòng thác chảy bên dưới.
0: Và theo thời gian, khi mà người Pháp và người Kinh đến khai phá cái vùng đất Đà Lạt thì cách phát âm của tên gọi bản địa dần thay đổi. Từ Đạ Tam Nha thì cái tên Đa Tan La đã ra đời và sử dụng cho đến ngày nay.
1: Lúc nãy anh cũng đang thắc mắc về cái tên và hóa ra là Đạ Tam Nha, đúng không? Có lẽ là khi mà những cái người khám phá ra đây, những người Pháp đầu tiên mà tìm đến nơi đây thì có lẽ nghe Đạ Tam Nha bằng người ta phát âm nó hơi chạch đi theo cái hướng nó Pháp một chút thì nghe nó thành Đa Tan La, đúng không?
0: Vâng ạ, nhưng cái tên Đa Tan La thì em thấy nó cũng khá là dễ gọi và nó cũng có cái gì đó khá là thú vị, đúng không anh?
1: Và dù cách gọi có thay đổi thì nhưng mà câu chuyện về dòng thác giữa đại ngàn vẫn còn đó, cứ như một lời nhắc về sự gắn bó giữa thiên nhiên và đời sống của cộng đồng bản địa, đồng thời góp phần tạo nên nét rất là riêng không thể trộn lẫn của Đa Tan La.
0: Và mỗi người khi mà đến đây thì lại cảm nhận Đa Tan La theo một cách khác nhau. Có người thì yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, có người thích cái cảm giác mạo hiểm khi mà chinh phục những cái trò chơi ngoài trời, nhưng mà cũng có người chỉ muốn dành vài phút đứng thật là yên trước dòng nước trắng xóa để cảm nhận sự hùng vĩ của núi rừng và tìm lại cái sự bình yên trong tâm hồn của mình.
1: Vâng, có lẽ vì thế mà Đa Tan La không chỉ là một thắng cảnh, đó còn là nơi lưu giữ những câu chuyện, những ký ức và cả những truyền thuyết góp phần làm nên bản sắc của vùng đất cao nguyên này.
0: Và sau khi lắng nghe những câu chuyện ấy thì chắc hẳn là nhiều quý vị cũng đang muốn biết là dòng thác nổi tiếng này thực sự đẹp như thế nào. Nhưng mà trước khi đến với phần tiếp theo thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Ngày Nắng qua giọng hát của ca sĩ Uyên Linh.

0: Quý vị thân mến, sau khi mà chúng ta cùng tìm hiểu về truyền thuyết và nghiên và tên gọi Datanla thì bây giờ Thanh Long và Doanh sẽ cùng quý vị bắt đầu hành trình khám phá dòng thác nổi tiếng này. Có một điều khá là thú vị là khác với những cái điểm tham quan khác, muốn được ngắm toàn bộ vẻ đẹp của Datanla thì du khách sẽ phải đi xuống phía dưới thung lũng.
1: Vâng, đúng vậy. Từ cổng khu du lịch thì du khách có hai cách để xuống chân thác. Muốn vừa đi vừa ngắm cảnh thì có thể lựa chọn lối bậc thang. Còn nếu muốn trải nghiệm mới lạ hơn thì hệ thống máng trượt Alpine Coaster sẽ

0: Là cái lựa chọn rất là đáng thử.
1: Với những du khách muốn đi bộ từ cổng khu du lịch thì sẽ có khoảng 200 bậc đá dẫn xuống chân thác và lối đi thì được xây dựng khá là thuận tiện, có lan can ở những đoạn dốc. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta đi cùng với các bạn nhỏ hoặc là người lớn tuổi thì chúng ta vẫn nên đi chậm để đảm bảo sự an toàn.
0: Và càng xuống thấp thì không khí càng mát hơn và hai bên lối đi là rừng thông cùng nhiều loại cây đặc trưng của cao nguyên Đà Lạt. Thỉnh thoảng sẽ có những khoảng nghỉ để du khách dừng chân, ngắm cảnh hoặc chụp vài tấm ảnh kỷ niệm trước khi tiếp tục hành trình.
1: Điều mà nhiều người thích nhất trên quãng đường này đó chính là cái cảm giác tiếng thác ngày một rõ hơn. Ban đầu thì chúng ta chỉ nghe loáng thoáng, nhưng mà càng đi đến gần thì âm thanh của dòng thác lại càng lớn. Và đó cũng là dấu hiệu cho biết là quý vị đã sắp chạm đến điểm tham quan chính rồi ạ.
0: Nếu lựa chọn bán trượt Alpine Coaster, hành trình sẽ mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Xe chạy theo đường ray uốn lượn giữa rừng thông, người chơi có thể chủ động điều chỉnh tốc độ bằng cần điều khiển. Vì vậy, nếu muốn đi chậm để ngắm cảnh hay nhanh hơn một chút để tăng cảm giác thích thú thì đều có thể lựa chọn.
1: Dù đi bằng cách nào thì khi xuống đến chân thác, điều đầu tiên nhiều du khách cảm nhận được là không khí mát lạnh và tiếng nước đổ vang vọng khắp khu vực. Đứng từ đây thì chúng ta có thể quan sát khá là rõ toàn bộ dòng thác cùng với những cái tầng đá tự nhiên đã được hình thành qua thời gian.
0: Datanla không phải là kiểu thác đổ thẳng từ trên cao xuống mà dòng thác len qua rất nhiều tầng đá rồi mới đổ xuống phía dưới. Vì thế trông mềm mại hơn nhưng vẫn tạo được cảm giác mạnh mẽ. Và mỗi mùa trong năm thì lượng nước sẽ có sự thay đổi nên khung cảnh cũng sẽ có nhiều khác biệt.
1: Bao quanh dòng thác là những cái vách đá, những cái tán thông và nhiều mảng cây xanh đặc trưng của vùng cao nguyên. Các cái lối đi và điểm quan sát được bố trí khá là hợp lý, giúp cho du khách dễ dàng tìm được cái vị trí để ngắm cảnh hoặc lưu lại những bức ảnh đẹp.
0: Và có một điểm đến rất thu hút sự tò mò của du khách, đó là khu vực được gọi với cái tên khá là đặc biệt, đó là vực tử thần. Nằm giữa hai vách đá dựng đứng và nơi đây có dòng nước sâu chảy xiết, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ vừa bí ẩn. Chính sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên, nét hoang sơ đó khiến nhiều người không khỏi thích thú khi khám phá. Tuy nhiên, cái tên thác cũng là lời nhắc nhở du khách cần tuân thủ các biện pháp an toàn và không tự ý đi vào những khu vực ngoài phạm vi tham quan.
1: Nếu có thời gian thì quý vị nên dành thêm vài phút để ngồi nghỉ bên dòng thác. Không cần làm gì nhiều ạ, chúng ta chỉ cần lắng nghe tiếng nước thôi, cảm nhận không khí mát mẻ và chúng ta hãy ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thì cũng đủ để thấy là chuyến đi chậm lại đôi chút giữa nhịp sống hối hả thường ngày.
0: Một kinh nghiệm nhỏ đó là nếu muốn chụp ảnh đẹp thì quý vị nên đến vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Khi đó thì ánh sáng thuận lợi và lượng khách cũng chưa phải quá là đông, cho nên việc tham quan và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ cũng dễ dàng hơn. Vào những ngày cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ, khu du lịch thường đón rất đông du khách, nên nếu có thể thì hãy đến sớm để có nhiều thời gian và có nhiều không gian trải nghiệm hơn.
1: Có thể nói điều làm nên sức hút của Datanla thì không chỉ là vẻ đẹp của dòng thác mà còn là cách mà du khách từng bước khám phá nơi đây. Từ quãng đường xuống thung lũng này, rồi tiếng nước ngày một rõ hơn cho đến cái khoảnh khắc là dòng thác hiện ra trước mắt, tất cả tạo nên một hành trình liền mạch và nhiều cảm xúc.
0: Nhưng Datanla không chỉ có thiên nhiên, sau khi tham quan dòng thác vẫn còn rất nhiều hoạt động hấp dẫn đang chờ đón du khách. Chính những trải nghiệm đó góp phần đưa Datanla trở thành một trong những điểm đến được yêu thích nhất của thành phố Đà Lạt.
1: Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với âm nhạc. Sau ít phút nữa thì chúng ta sẽ cùng trở lại với du lịch cùng VN và tiếp tục hành trình khám phá vẻ đẹp của thác Datanla, suối tiên giữa đại ngàn.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Là Anh với tiếng hát của ca sĩ Phạm Lịch. Thưa quý vị, có thể nói là nếu thiên nhiên là món quà mà Đà Lạt ban tặng cho Datanla thì chính những cái hoạt động trải nghiệm đã góp phần tạo nên sức hút riêng của điểm đến này. Và để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn thì ngay bây giờ Thanh Long và Duy Anh xin được trò chuyện với chị Vũ Thị Nhạn, là một hướng dẫn viên du lịch đã có nhiều năm đồng hành cùng với du khách trong các cái hành trình khám phá Đà Lạt.
1: Alo ạ. Dạ vâng, xin chào chị Vũ Thị Nhạn và rất vui khi chị đã nhận lời tham gia chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền hình ngày hôm nay ạ.
2: Chào em, chị là Vũ Thị Nhạn, là một hướng dẫn viên du lịch ở Đà Lạt, cũng được trải nghiệm ở thành phố này 18 năm rồi. Thì hôm nay rất là vui được đồng hành với chương trình của Đài Truyền hình Nghệ An ấy.
0: Vâng.
2: Thì Đà Lạt thì là một thành phố rất là mộng mơ.
0: Vâng ạ.
2: Có ngày Nhạn rất là mong được đón tiếp Đài Truyền hình mình thành phố này.
0: Vâng ạ.
2: Thì
0: vâng ạ.
2: Hôm nay thì Nhạn có thể hỗ trợ bên mình được điều gì không?
0: Vâng ạ. Em thấy vâng. Chị vừa chia sẻ là chị đã có 18 năm gắn bó với thành phố này phải không chị?
2: Ừ, chị sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt.
0: À.
2: Nhưng mà làm du lịch thì được 18 năm rồi.
0: Vâng, là một người con của thành phố ngàn hoa đúng không ạ?
2: Đúng rồi em.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Trước hết chị có thể chia sẻ là vì sao cái điểm Datanla nói riêng luôn là một điểm đến được nhiều du khách lựa chọn, trong khi Đà Lạt thì có rất nhiều những cái thác nước đẹp nổi tiếng đúng không ạ?
2: Theo chị thì thực sự là Datanla là một điểm, nơi đây không chỉ để ngắm cảnh đâu em.
0: Vâng ạ.
2: Mà nhiều thác nước khác thì chủ yếu phục vụ cho những du khách tham quan thôi. Nhưng mà riêng thác Datanla thì lại là sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan thiên nhiên với cả một hệ thống trải nghiệm rất là đa dạng. Đây là một điểm thì thực sự mà nói thì rất phù hợp với cho những bạn trẻ nhỏ có gia đình ấy, mà hoạt náo, hay là những bạn nhóm thanh niên, đặc biệt với lứa tuổi trung niên thì cũng rất là phù hợp. Thì đối với những người mà gọi là yêu thích những bộ môn thể thao mạo hiểm chẳng hạn này, thì có thể tìm đến đây để trải nghiệm cho mình một cái trò chơi phù hợp, hay là tìm niềm vui sau một ngày gọi là mệt mỏi, không những được tham quan thần thông vi vu với đại ngàn được xây dựng từ thời Pháp đến bây giờ.
0: Vâng.
2: Thì có rất nhiều du khách mà đã dùng cả một ngày, nửa ngày để khám phá Datanla.
0: À, vâng ạ, Thanh Long thì cũng đã đến với Đà Lạt khá là nhiều lần rồi à, chị Nhạn ạ. Tuy nhiên thì không phải là mình điểm đến nào ở Đà Lạt mình cũng khám phá hết, và trong cái hành trình tour du lịch ấy cũng có những cái đoàn người ta không giới thiệu về cái điểm đến thác Datanla.

0: sản của cái thác này rồi ấy.
1: Vâng ạ.
0: Và điều thú vị nhất của cái hệ thống máng trượt này này, nó đã là một cảm giác rất là do mót, là mình có thể tự điều chỉnh cái cần gạt của mình khi mình ngồi trên đấy. Bạn muốn nhanh hay là chậm
2: tốc độ
0: là điều do bạn hết. Còn nếu như mà bạn cảm thấy phấn khích hơn ấy, thì những cái khu vực mà cho phép bạn tăng tốc thì bạn có thể là trải nghiệm một cái gì đó gọi là cảm giác mạnh ấy, của mỗi cá nhân mình. Vì vậy mỗi người đến đây đều có thể lựa chọn cho mình một cái phù hợp nhất để trải nghiệm.
1: Vâng.
2: Nhưng mà cái tốc độ nó thì có lớn không ạ? Thì ví dụ như là trẻ con thì có thể đi được xe này không ạ chị?
0: Ở trong thác này thì là trẻ con là có sự quy định của thác. Họ đưa ra quy định ví dụ như là trẻ em mà dưới 90 phân là mình sẽ không được đi chơi trò chơi này. Hay là những người mà lớn tuổi tầm khoảng chừng là 80-90 tuổi chẳng hạn là thác sẽ không cho đi. Bởi vì để đảm bảo sức khỏe có những khách đến tham quan trò chơi này đấy.
2: Vâng ạ.
1: Và cũng em muốn hỏi là cái chiều dài của cái máng trượt ấy thì là được bao nhiêu ạ?
0: Thực ra thì nếu như máng thác Dalatala thì có tổng cộng 3 thác, thác 1, thác 2 và thác 3. Nếu như thường thường những du khách đến trải nghiệm thì theo truyền thống cũ người ta hay đi thác 3. Đó là thác mà có trải nghiệm hệ thống máng trượt dài một cây số hơn. Nhưng mà sau này du khách mà đến Đà Lạt này, này muốn trải nghiệm thác dài hơn ấy, nhất những bạn trẻ và những bạn thích chơi trò chơi mạo hiểm ấy, thì nó sẽ chọn một cái thác mới, đó là Dalatala máng trượt dài nhất châu Á là gần 3 cây số.
1: Wow, 3 cây số đấy. Cái cảm giác mà chúng ta ngồi trên cái máng trượt đó và tùy chỉnh cái tốc độ của mình để có thể đi hết một cái hành trình 3 cây số thì rất là tuyệt vời đúng không chị?
0: Đúng rồi.
1: Em thấy anh Danh rất là háo hứng đấy ạ.
2: Mình có một cái kinh nghiệm là đi cái máng trượt này, đó là thường là ví dụ như khi mà mình lên một cái địa điểm đó mà đi máng trượt chẳng hạn, mà phía trước ví dụ như là cái xe trước mà đi ngay trước mình ấy, thường là ví dụ như có người lớn tuổi hoặc là hai cô gái chẳng hạn, thì mình sẽ dừng hơi lâu lâu một chút để cho người ta đi cho xa, sau đó phóng theo cho nó thật nhanh. Chứ còn thường mà ví dụ mình đi mà mình đi mà cái xe đằng trước họ người ta cũng hơi lo, người ta sợ người ta đi tốc độ chậm, mình cũng phải phanh liên tục thì nó hơi nó giảm cái hứng thú đi một chút.
1: Vâng ạ. Và ngoài máng trượt thì còn điểm nào khác biệt được nhiều du khách khi mà đến đây yêu thích và muốn khám phá? Và nếu mà chị là một hướng dẫn viên du lịch thì trong cái hành trình chỉ có một ngày ở Dalatala thì chúng ta nên có cái sự sắp xếp về thời gian như thế nào để chúng ta đảm bảo là vừa vui chơi này vừa khám phá hết được tất cả những trải nghiệm ở đây ạ?
0: Thực ra thì thường ý, du khách đến Dalatala không những mà trải nghiệm mà máng trượt hay là một số trò chơi khác, thì việc đầu tiên của du khách khi đến thành phố này ý, là người ta đầu tiên là cảm nhận việc đầu tiên là vẻ đẹp thiên nhiên của nó trước đã. Sau đó thì mới trải nghiệm máng trượt, bởi vì trong đây thác nước nó có độ cao của nó khoảng chừng là hơn 20 mét nước, mà dòng thác chảy từ trên xuống nó rất là hùng vĩ. Và để một cái hình thức mà đi bộ để trải nghiệm cũng là một hình thức tập thể dục của những du khách này. Đồng thời người ta không quá vội vàng sau những ngày mệt mỏi bận rộn ấy, thì nó toát lên một cái vẻ đẹp lãng mạn kỳ thú của nó.
2: Vâng ạ, và ngoài ra thì ở đây còn có những cái hoạt động ví dụ như những cái hoạt động mạo hiểm nào khác không ạ?
0: Còn rất nhiều, chẳng hạn như là đu dây trên dòng thác này. Hay là, đúng rồi, có hướng dẫn viên đi kèm một kèm một luôn. Và đa phần cái chương trình này là những bạn trẻ của Việt Nam hay là những bạn của nước ngoài ấy, người ta thích gọi là đu dây vượt thác đấy bạn.
1: Vâng ạ. Và em chị muốn có thể... biết là một lần mà chúng ta trải nghiệm cái trò chơi này ấy, thì sẽ thường mất là cái chi phí khoảng bao nhiêu ạ?
0: Thường thì đi nếu theo hướng dẫn viên đi cùng ấy, thì quan trọng là bạn đi sẽ là khoảng chiều dài bao lâu.
1: Vâng.
0: Ví dụ như hệ thống mà đu dây vượt thác thì nó sẽ rơi tầm khoảng chừng hơn 1 triệu một người. Sẽ có hướng dẫn viên đi kèm một kèm một luôn.
2: Vâng, chị có thể giới thiệu rõ thêm về cái hoạt động đu dây vượt thác này không ạ? Là cái kiểu là mình sẽ đu một cái quãng dài để mà ngắm cảnh, hay là mình đu ra giữa thác, giữa hồ rồi sẽ rơi xuống hay như thế nào ạ?
0: Đây này, có nghĩa là thường một tốp cái này dùng dây dành cho những bạn trẻ nước ngoài là chính, là đúng hơn. Tại vì Việt Nam mình thì cũng còn gọi là hơi bị nhát trong cái trò chơi này ấy. Là ví dụ như một tốp bạn tầm khoảng 5-7 người đi ha.
2: Vâng
0: thì sẽ có được tầm khoảng chừng là 3-4 bạn hướng dẫn viên người Việt Nam mình là họ dùng một cái sợi dây có độ an toàn rất là cao.

0: Vâng ạ.
1: Người ta sẽ móc ở phía trên đỉnh của thác.
0: Vâng.
1: Sau đó người ta đu dây giữa dòng thác luôn.
2: Vâng.
1: Và người ta chinh phục thác 1, thác 2 và thác 3. Thường thì người ta sẽ trải nghiệm cái thác 3 là cái thác cuối cùng ấy. Nhờ. Có nghĩa là đu đến tận phía dưới chân thác thì là sẽ thôi. Chủ yếu là người ta tạo cảm giác là thoải mái. Nhờ. Hay là chinh phục độ khó của thác ấy.
0: Và cái cảm giác mà chúng ta được tự do đúng không ạ? Cái tự do thả mình từ trên cao xuống ấy, thì thực sự là với những cái du khách ở nước ngoài thì em cũng thấy là họ khá là thích những cái trò chơi mạo hiểm này, nhưng mà với người Việt Nam của chúng ta, với Thanh Long thì cũng khá là thích, nhưng mà nghe cái trò nhảy thế này em hơi rén rén một chút anh Danh ạ. Còn những trò
1: ngoài
0: có
1: ra,
0: thể
1: trò chơi zipline
0: vâng,
1: rất là ok,
0: vâng, nó sẽ nhẹ nhàng hơn đúng
1: một
0: chị,
1: trong những trò chơi mà vượt rừng ấy.
2: Chị có thể giới thiệu thêm về về trò chơi zip line, bọn nghe rất là hấp dẫn vì cái cảnh quan ở quanh thác và Đà Lạt thì chắc chắn là rất là đẹp đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Trò chơi zip line thì thường thường những bạn Việt Nam thì đi rất là nhiều, đặc biệt là những bạn trẻ. Đây là một trò chơi thể hiện sự bền bỉ này. Nó có tính gọi là thăng bằng đấy.
0: Vâng ạ.
1: Một cảm giác mà gọi là lướt qua không gian rừng núi từ trên cao xuống đấy. Thì đây cũng chính là một trong những cái nơi mà người ta được sắp xếp bằng những khu cầu gỗ này, lưới treo này, nó thiết kế giữa hàng thông và dây. Nói chung là mỗi hoạt động ở khu vực cái zip line này nó không nguy hiểm bằng cái mình vượt thác, nhưng mà có lẽ rằng là nó cũng là một độ an toàn gần như là tuyệt đối. Nó cảm cho mình sự không gian tự do đấy, là thử thách là có sự bình tĩnh không trên không gian không trung đó.
0: Vâng.
1: Nhưng mà thực ra thì cái trò chơi này nó cũng rất là an toàn đối với trẻ nhỏ với những người lớn.
0: Vâng.
1: Bởi vì ở trong khu vực cái trò chơi này nó được bảo hộ bởi bên hai bên hàng lưới thôi.
2: Vâng ạ.
0: Và theo chị Nhạn thì cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta trải nghiệm những cái trò chơi, những cái hoạt động này đó là gì?
1: Thực ra thì theo Nhạn nghĩ rằng là trước khi mà bạn muốn chọn trò chơi nào đó thì mình phải ưu tiên hàng đầu tiên đó là sức khỏe của mình có phù hợp với trò chơi đó không. Thứ hai là khi mình đi chơi thác ấy, bao giờ vận viên sẽ nhắc nhở những du khách trên xe là chúng ta đi một cái cảm giác thoải mái nhất, năng động nhất, là tránh tuyệt đối không đi giày cao gót. Đó là việc đầu tiên. Và khi mà tham gia những trò chơi dù là máng trượt này hay là zip line này hay là đu dây trên đường thác thì việc đầu tiên hướng dẫn viên bao giờ cũng phải tạo cho khách một cảm giác thoải mái nhất để có thể là bỏ tiền ra để trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất có thể.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, và cuối cùng nếu chỉ được dùng một vài câu để giới thiệu Dantala với những người chưa từng đến đây thì chị sẽ nói điều gì ạ?
1: Thực ra mà nói thì đối với Nhạn thì cảnh quan Đà Lạt thì điểm nào cũng đẹp hết. Nhưng nếu như để dành một từ cho Dantala thì có nghĩa rằng là nơi đây đối với Nhạn vẫn là một điểm cực kỳ đẹp, bởi vì có rừng thông đại ngàn, rồi có tiếng thác tóc bay chảy, tận hưởng một cái không khí rất là mát mẻ, hay là phụ trợ cho mình một cái gọi là thả hồn vào thiên nhiên. Đôi khi mình không dám gọi là bộc lộ hết cảm xúc của mình sau những ngày mệt mỏi, thì mình trải nghiệm những trò chơi đó để mình quên đi một phần nào đó sự mệt mỏi trong cuộc sống này.
0: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của chị Nhạn trong chương trình hôm nay. Và chúng ta sẽ còn gặp lại chị ở phần sau của chương trình nữa để chúng ta cùng nhau khám phá hết vẻ đẹp của thác cũng như là tìm hiểu thêm những cái điều thú vị của nơi đây. Chúng ta sẽ cùng gặp lại chị Nhạn ở phần sau quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng quay trở lại với âm nhạc với ca khúc Tự do như cơn gió.

0: Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của hướng dẫn viên du lịch thì chúng ta có thêm những cái thông tin hữu ích về hành trình khám phá thác Đa Tan La cũng như là những cái trải nghiệm hấp dẫn ở nơi đây.
1: Nhưng có lẽ là những cái đánh giá chân thực nhất vẫn đến từ chính những cái người mà từng đến chơi ở Đa Tan La. Mỗi chuyến đi đều sẽ để lại những cảm xúc riêng, từ sự tích cực, thích thú trước vẻ đẹp của thiên nhiên đến niềm phấn khích khi chinh phục những thử thách giữa đại ngàn. Vậy điều gì đã khiến Đa Tan La trở thành điểm đến mà nhiều du khách muốn quay trở lại? Thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe những cảm nhận rất thực tế của du khách ngay sau đây.
2: Gia đình nào mà có bé nhỏ lẽ này đi Đà Lạt mà chưa tìm được điểm tham quan cũng như là vui chơi,
3: nhất là mấy trò vận động cả nhà đều vui á, thì đi thác Đa Tan La liền nha.
2: Trời ơi, mấy bạn đừng có nghĩ ở đây chỉ có tham quan thác thôi nha, sai lầm á.
3: Ở đây có vô vàn trò chơi, từ em bé, người lớn, người có tuổi thì đều chơi được hết á.
2: Quan trọng là bạn lựa chọn chơi trò nào thôi.
3: Ngày nay mình đi chơi gia đình cho nên là cùng mình khám phá thử ba trò hot nhất mùa hè này nha.
2: Đầu tiên là khu vui chơi lưới mới toanh này nè mọi người.
3: Mấy bé mà vô đây á là mê khỏi nói luôn.
2: Mà không chỉ mấy bé đâu nha, vợ chồng mình chơi á thấy còn hăng hơn tụi nhỏ nữa.
3: Mà khu này thì mấy bé chỉ cần đi cứng một xíu là chơi được à.
2: Thêm cả là được thiết kế và thi công bởi đội ngũ qua bên châu Âu, và lúc nào cũng có nhân viên trực ở đây hết, cho nên là ba mẹ cứ yên tâm về độ an toàn nha.
3: Nhiều địa hình, nhiều thử thách, vừa cho bé vận động, vừa giúp cả nhà gắn kết.
2: Đảm bảo chơi là cười xỉu luôn á.
4: Đi chuột xe ở Đa Tan La ngày cuối tuần mà tưởng đâu đang lạc qua bên Hàn Quốc. Lên Đà Lạt du lịch mà không đi chuột xe ở đây là phí lắm luôn. Để bữa nay tôi phải hướng dẫn mọi người cách săn vé giá rẻ ở đây nha. Hiếm người biết ngoài xe trượt thì ở đây còn có rất là nhiều hoạt động vui ơi là vui, như là hành trình mạo hiểm trên cao hay là đường trượt zip line dài 1.500m băng rừng. Khu du lịch Đa Tan La nằm ở đèo Prem nha. Bình thường tới nơi thì mọi người phải mua vé vào cổng riêng và vé chuột xe riêng, nhưng mà vẫn nên đặt trước ở nhà để có giá rẻ hơn và đỡ phải xếp hàng. Như combo mình đặt vừa vô cổng vừa chuột xe là 250 một người, là bao gồm một lượt đi xuống thác và một lượt đi lên lại nha. Tổng quãng đường đi

0: sẽ dài có 1000 mét đó, và thiệt sự cái xe trượt ở đây mình thấy rất là đáng tiền luôn, tại vì mấy bạn sẽ được băng qua mấy cái rừng thông rất là đẹp, có nhiều đoạn chạy nhanh nó không có bị chán. Lên tới nơi có thể ghé qua tham quan cái thác một và cái đoạn thác đẹp nhất ở Ratala luôn. Trên đường đi có bố trí máy chụp ảnh tự động nữa, muốn in ra thì trả thêm tiền. Lưu ý thời gian trượt xe chỉ tới 4:30 chiều thôi nha. Còn muốn trải nghiệm hành trình mạo hiểm trên cao thì phải đi trước 13:45 mỗi ngày, giá vé là 460.000 cho một người lớn nha. Lúc vô thì phải điền thông tin và ký một bản cam kết, ví dụ như mình bị cao huyết áp cho nên mình không chơi được nè. Và yên tâm là hướng dẫn viên ở đây sẽ trang bị rất là đầy đủ những cái thiết bị để bảo đảm an toàn cho bạn, có đai dây an toàn với lại bao tay đồ nữa. Còn bạn nào kiểu máu lì hơn thì có thể đi thử cái đường trượt zip line, được mệnh danh là một trong những đường trượt dài nhất châu Á với chiều dài lên tới 1500 mét nha. Sẽ được đi hai chặng, chặng đầu tiên dài 1000 mét, chặng thứ hai thêm 500 mét nữa. Khi mà tới điểm cuối phải trekking một đoạn thêm 300 mấy mét nữa, băng qua rừng với lại suối rất là mát luôn. Sẽ tới điểm thác để tham quan và chụp ảnh nè, sau đó còn được trải nghiệm một đường xe trượt đi lên lại. Tổng cộng giá vé là 1 triệu một người cho nhiêu đó.
1: Vâng, như vậy là qua những chia sẻ vừa rồi của du khách thì chúng ta có thể thấy là Datanla không chỉ để lại ấn tượng bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hay là những cái trò chơi hấp dẫn, mà mỗi người đều có những cảm nhận rất là riêng. Từ sự thích thú khi mà lần đầu chinh phục máng trượt, cái cảm giác phấn khích khi mà tham gia các hoạt động trải nghiệm, cho đến những cái đánh giá khá là chi tiết về chất lượng dịch vụ, giá vé và cách tổ chức cho các hoạt động du lịch ở đây, thì đó cũng chính là những cái thông tin thực tế mà giúp nhiều du khách có thêm kinh nghiệm để chuẩn bị cho chuyến đi của mình sắp tới chẳng hạn.
2: Và sau một hành trình khám phá với nhiều cung bậc cảm xúc thì chắc hẳn điều mà không ít du khách quan tâm tiếp theo đó là ẩm thực, phải không ạ? Bởi với nhiều người một chuyến đi chỉ thực sự trọn vẹn khi được ngồi lại nhâm nhi những cái món đặc trưng, cảm nhận hương vị rất riêng của vùng đất mình đặt chân đến.
1: Đến với Datanla cũng vậy, thì không chỉ có thiên nhiên và những cái trải nghiệm giữa đại ngàn thôi đâu, nơi đây còn là điểm khởi đầu để du khách khám phá nét hấp dẫn của ẩm thực Đà Lạt, từ những cái món ăn dân dã, những món nướng thơm lừng trong tiết trời se lạnh, đến những cái đặc sản mang đậm hương vị phố núi, tất cả đều góp phần tạo nên một cái hành trình đáng nhớ.
2: Và để hiểu rõ hơn những địa chỉ ẩm thực được nhiều du khách yêu thích, cũng như những món ăn nhất định nếm thử khi đến Đà Lạt, thì ngay bây giờ Duy Anh và Thanh Long xin được tiếp tục trò chuyện với hướng dẫn viên du lịch đã giới thiệu cho chúng ta rất nhiều về những cái điều hấp dẫn ở thác Datanla, chị Vũ Thị Nhạn.
1: Vâng, alo ạ. Alo.
3: Dạ alo.
1: Vâng, rất là vui được quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với chị Nhạn ạ. Sau một cái hành trình khám phá thác Datanla với khá nhiều những hoạt động ngoài trời mà chị Nhạn vừa giới thiệu, thì chắc hẳn là nhiều du khách cũng sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện là chúng ta đến đây này, chơi xong rồi thì sẽ có những cái thưởng thức ẩm thực như thế nào, quan tâm về cái chuyện ăn uống. Vậy thì nếu đến khu vực này thì du khách có thể lựa chọn những cái món ăn như thế nào để cảm nhận được đúng cái hương vị của Đà Lạt hả chị?
3: Sau khi mà vui chơi ở Datanla xong rồi ấy, thì đa phần du khách hay đến những món mà nóng, tại vì với tiết trời Đà Lạt nó say lạnh ấy, mình được thưởng thức những món nóng này thì nó sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Đà Lạt thì rất nhiều những món ăn nổi tiếng, chẳng hạn như là bánh ướp lòng gà này, bánh mì xí mài, đầu gà lẻ, cơm lam hay là cơm niêu gà nướng gì đó, thì đó là những món thực sự nó mang một cái hương vị riêng, đều rất là phù hợp với khí hậu mát mẻ này. Nhiều du khách còn hay nói đùa nhận rằng là: "Ô chị ơi, chị có thể mua những cái món này cho tụi em được không? Để tụi em cầm về ngoài đồng bằng tụi em thưởng thức." Nhưng mà những cái món ăn này này, nếu thưởng thức tại thành phố Đà Lạt ấy, thì nó sẽ rất là khác biệt. Bởi vì tiết trời Đà Lạt thì không giống như miền Trung hay miền ta, mà bởi vì cái lạnh mà cảm nhận ngồi ăn lẩu hoặc là đồ nướng thì nó cảm thấy rất là chill.
1: Vâng ạ. Cái món em ăn nhiều nhất ở Đà Lạt khi mà em vào đây đó là cái món lẩu gà lá é đấy ạ. Đặc sản ở đây đúng không chị?
3: Đúng rồi, món ấy là một món giải cảm đấy.
1: Vâng, rồi là cơm gà xối mỡ nữa. Đó, toàn là những cái tên gọi mà nghe rất hấp dẫn.
3: Các bạn biết vì sao mà du khách hay chọn những cái món đấy không?
1: Vâng.
3: Bởi vì gà của Đà Lạt ấy là gà chạy đồi.
1: À, gà đi bộ.
3: Gà rất là ngon. Đúng rồi.
1: Dạ.
2: Cho nên gà thịt rất là chắc đúng không?
3: Giống như gà của miền Bắc mình. Mà nó săn chắc mà ăn rất là ngọt. Còn lẩu gà lá é thì đây là món đặc trưng của người dân bản xứ.
1: Vâng.
3: Không, nước lẩu nó rất là thơm này, vị nó rất là ngọt. Đặc biệt rằng là khi mà các bạn ăn mà các bạn ngồi mà chiêu chiêu cho mình được vài tấm ảnh nữa thì rất là tuyệt vời đấy.
1: Vâng
2: ạ. Rất nhiều những cái món hấp dẫn, và đặc biệt là qua cái sự miêu tả của chị Nhạn nữa
1: thì tăng độ hấp dẫn lên, càng
2: tăng cái độ hấp dẫn lên. Vâng, theo chị thì trong số rất nhiều những món ăn nổi tiếng của Đà Lạt, từ lẩu gà lá é này, bánh mì xíu mại, rồi cơm niêu hay là các món nướng, thì đâu là cái món mà được nhiều du khách yêu thích nhất và điều gì tạo nên cái sức hấp dẫn của món ăn này?
3: Thực ra thì Đà Lạt rất là nhiều món ăn, nhưng mà nếu mà nói tới món ăn mà khiến các bạn trẻ hay là người già hay trẻ nhỏ đến thành phố Đà Lạt đều muốn thử, Nhạn sẽ nói đến lẩu gà lá é đấy.
2: Vâng.
3: Tại vì
2: lẩu
3: gà lá é thì nói về giá thành của nó không đúng quá mắc tiền.
1: Ừ.
3: Thực sự là vậy. Và thứ hai rằng là nó, cái nước lẩu của nó có vị khác biệt rất nhiều so với những vùng miền khác tại Việt Nam mình.
1: Vâng ạ.
3: Và đặc biệt là nó kết hợp với một cái lá é này, là nó là một cái mùi đặc trưng. Và cái món gà này nhất định phải ăn với lá é thì nó mới hoàn hảo được.
1: Vâng.
3: Và bên cạnh đó thì không phải nhận đề cao lá é quá hay là lẩu gà quá, nhưng sẽ có những món kèm theo, ví dụ có nhiều sự lựa chọn cho các bạn, ví dụ như là bánh ướp lòng gà này,
2: vâng,
3: kem bơ này, kem sầu riêng này,
1: dạ,
3: hay là bánh tráng nướng, bánh tráng trộn. Đó cũng chính là những món mà du khách nhất định phải được một lần đến là phải được thử này.
1: Vâng.
3: Còn có nhiều đoàn ấy cứ hay nói với Nhạn rằng là em ơi, nhất định là phải mua cho chị cái món kem bơ này.
1: Vâng.
3: Hay là gói cho chị một nồi lẩu gà lá é để chị về ngoài Bắc chị cho người nhà chị thưởng thức nhé.
1: Vâng. Ở Vinh thì cũng có, em nhớ là cũng có một cái quán bán lẩu gà lá é.
2: Ừ, đúng.
1: Nhưng
2: vậy.
1: Mà rõ ràng là chúng ta ăn cái món này trong một cái không gian, rồi là cái không khí của Đà Lạt nữa, xe lạnh nữa, thì nó mới gọi là tôn vinh hết được cái vẻ đẹp của cái món ngon này, đúng chị? Và như chị nói lúc nãy, lúc ngày xưa em đi hai người mà em gọi một cái nồi lẩu gà lá é 250.000, cứ nghĩ gà thì nó sẽ mắc tiền đúng không? Thì mình cũng gọi 250.000 thì chắc là nghĩ cũng vừa vừa thôi, một tô nhỏ thôi, nhưng mà không phải đâu, mà quán bê hẳn cho mình một nồi gà luôn ạ.
3: Đúng rồi, còn
1: dạ,
3: kèm theo hai tên bốc tóc, hai tô nữa.
1: Rồi là còn có một ít nấm gì đấy, em nhớ là gọi là những cái gia vị đi kèm ấy. Đó.
3: Đúng.
2: Vâng, vậy là vừa ngon mà lại cũng
1: ngon bổ
2: rất
1: rẻ.
2: Là rẻ đúng không?
3: À, vâng, ngon bổ rẻ đúng như của các cụ ngày xưa đấy.
2: Vâng ạ, vậy thì đang nhân cái nhịp về ẩm thực thì chị có thể giới thiệu thêm cho mọi người là ngoài ra còn có những cái món ăn vặt hấp dẫn nào của ẩm thực Đà Lạt nữa không? Ví dụ như là chả ở chợ đêm chẳng hạn đúng không? Từ Datala đi chợ đêm thì có xa không ạ? Và trong chợ đêm thì có những cái nét ẩm thực, những cái món ăn nào hấp dẫn và nổi tiếng ạ?
3: Đi từ Datala mình sẽ lấy mốc từ đó thì sẽ rơi vào tầm khoảng chừng là 5 đến 7 cây số.
2: Vâng.
3: đi xe thôi. Nhưng mà nếu mà hôm đó ngày lễ này hoặc là những cái dịp mà kẹt đường ấy thì bạn sẽ đi phải tầm 30 phút đến hơn. Còn nếu như ngày bình thường như thế này này thì nó sẽ rơi tầm khoảng chừng là 15 đến 20 phút là mình sẽ đến chợ đêm rồi.
1: Vâng.
3: Thì ở chợ đêm thì đây là một điểm thực sự là phải nói buổi tối nó rất là nhộn nhịp, du khách thì rất là đông. Những món đặc trưng của chợ đêm thì phải nói là quá nhiều. Ví dụ như là những xiên nướng này, bánh tráng nướng này, bánh căn này, hay là sữa đậu nành nóng hổi này, bắp nướng này, khoai lang nướng này, đồ chiên thì quá nhiều luôn. Mà với cái thời tiết mà lạnh lạnh ấy, mà bạn mà đi cùng với người yêu mà mỗi người trên tay mà cầm củ khoai lang nướng này, xiên nướng thì thực sự nó rất là chill. Mà ở chợ đêm thì còn bán rất là nhiều đồ, chẳng hạn như là đồ len này.
1: Vâng.
3: Du khách mà không lỡ nhưng không mang quần áo theo ấy.
1: Vâng ạ.
3: Mà lạnh quá thì có thể mua một cái áo len bên đường rất là rẻ, chỉ tầm vâng, khoảng chừng là 70.000 đến 120.000. Một đã chiếc áo len là mình đã cảm giác như đúng người Đà Lạt bản địa thực sự rồi đấy.
2: Quá rẻ đúng không?
1: Đúng ạ. Em có em lúc đấy em cũng mua cho mình hai cái chiếc áo khoác len nhẹ thì em nhớ là chỉ khoảng 70 đến 80.000 thôi.
3: Đúng rồi.
1: Mà cũng vâng, rất nhìn rất là đẹp rồi ạ.
3: Đúng rồi, đồ Đà Lạt thì thực sự là đồ len này rất là rẻ.
1: Và
3: những thợ thủ công của người bản xứ
1: đôi khi em
3: là
1: thấy
3: việc làm có không nhiều, họ truyền tay nhau, thậm chí bản thân Nhạn cũng biết đan áo len này. Tại vì sinh viên Đà Lạt ai cũng biết đan áo len và biết móc áo len hết.
1: Đấy ạ. Cái cảm giác mà mình lang thang ở trong chợ đêm ấy, đặc biệt đến đây là hầu như là chợ đêm lúc nào cũng đông người đúng không chị? Rồi là
3: đúng rồi,
1: phần lớn là các bạn trẻ rất là nhiều và mình ngồi bên một cái góc của chợ đêm thưởng thức những cái món ăn của Đà Lạt, rồi là ngắm nhìn những đôi bạn trẻ tay trong tay nhau đi giữa cái thành phố Đà Lạt thơ mộng như vậy.
2: Và phải cầm thêm hai củ khoai lang đúng cho tay nhé.
1: Hoặc là xin lớn.
3: Dạ.
1: Và vào Đà Lạt thì nói về ẩm thực thì có một thứ mà du khách hầu như là ai cũng trải nghiệm, đó là chúng ta thưởng thức những cái bữa tiệc buffet rau, phải không chị? Cái cảm giác ăn rau ở Đà Lạt thì em thấy nó có một cái sự
3: Đà Lạt ngon lắm,
1: tươi ngon.
3: Có một dịp nào đó mà Nhạn được dẫn các bạn hoặc là các em đi thì nhất định Nhạn sẽ cho nhà mình ăn buffet rau.
1: Dạ.
3: Bởi vì rau Đà Lạt trồng theo công nghệ cao của Nhật Kinh ấy.
2: Vâng.
3: À, người ta đa phần sẽ không có thuốc bảo vệ thực vật nhiều giống như các tỉnh khác tại Việt Nam mình.
1: Vâng,
2: vâng ạ. À, do anh nhớ một cái kỷ niệm mà lúc nhỏ mình có đi Đà Lạt, đi hai lần rồi, nhưng mà đi lúc nhỏ, lúc mà còn đang sinh sống ở miền Nam ấy, thì lúc đó là nhớ cái chuyến đi Đà Lạt về là cả hai lần thì mỗi người trong đoàn đều mang về, phải nói là khuân về thì đúng hơn, là từng cái bì tải rất là lớn các loại rau củ quả của Đà Lạt, hầu như người nào cũng như thế.
1: Vâng. À, vào đây thì nghe buffet rau thì có thể nhiều người cứ nghĩ là chúng ta sẽ ăn rau, rồi là lúc đầu cái cảm giác là cũng không phải là ấn tượng lắm đâu. Nhưng thực sự khi mà chúng ta đi vào nhà hàng buffet rau thì chúng ta sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bởi vì là có rất là nhiều những loại rau, đúng chị? Có những cái loại rau mà mình chưa bao giờ thấy luôn ấy.
2: Vâng ạ.
3: Nó
2: vậy
3: tầm
2: không phải
3: 40-50 loại rau á.
1: Dạ.
2: Không phải là tự nhiên mà cái hình thức ăn này nó nổi tiếng đúng không?
1: Ừ.
2: À, chắc chắn là một cái điều hấp dẫn như là chị Nhạn và Thanh Long vừa giới thiệu thì chắc chắn là mọi người sau này khi mà lên cái hành trình đến với Đà Lạt thì chắc chắn là nhớ thưởng thức cái món buffet rau này nhé.
1: Vâng ạ. Và những người mà có thể nói là thích ăn thịt như anh Duy Anh, nhưng mà vào đấy là sẽ không có nghĩa là chọn thịt đâu, sẽ chọn rau đấy ạ.
2: Không hiểu sao tự nhiên là miêu tả là những người thích ăn thịt như anh Duy Anh. Vâng ạ, chị Nhạn thân mến. Và vậy thì sau khi mà đi chơi này, khám phá Datanla này, rồi là đến với thưởng thức ẩm thực, rất là nhiều cái kinh nghiệm mà từ chị Nhạn rồi, thì bây giờ chị Nhạn có thể chia sẻ thêm cho mọi người, đó là khi mà rời Đà Lạt thì chúng ta có thể lựa chọn những cái thức quà nào, những cái món quà lưu niệm hay là những cái món quà nào để mang về cho người thân, gia đình, bạn bè.
3: Dạ, mỗi lần mà Nhạn dẫn tour du khách đi tham quan du lịch ấy, cái ngày cuối cùng thì khách hay hỏi Nhạn rằng là ôi Nhạn ơi, ở đây có đặc sản gì với em?
2: Dạ.
3: Em có thể giới thiệu cho, chia sẻ cho các anh chị xe hoặc là các cô chú xem mình mua về làm quà được không? Thực ra thì các bạn đi đến Đà Lạt các bạn biết rồi, quảng trường Lâm Viên là biểu tượng cho hai loài hoa,
2: vâng,
3: đó là bông hoa xã quỳ và bông hoa tí xô. Thì Đà Lạt, việc đầu tiên khi đến thành phố này thì chúng ta sẽ nói đến một thức uống, đó là trà hoa tí xô. Không những là một cái vị mà bài thuốc nam dành cho những người mà bị mất ngủ hay men gan ấy, nó là một biểu tượng đặc trưng của người dân bản xứ Đà Lạt, là dùng bông này, uống thuốc bông này và có thể hỗ trợ một phần nào đó về sức khỏe của con người chúng ta. Ngoài ra thì ngoài atiso ra thì Đà Lạt cũng nổi tiếng với những vựa gì ạ, dâu tây này, cà phê này, những loại mà củ quả sấy này, đây đều là những sản phẩm mà của miền đất lạnh để thuận tiện mình có thể mang về được. Nhưng mà khi mà mua sắm ấy thì Nhạn hay lưu ý với những du khách của Nhạn rằng là hãy chọn những cửa hàng mà uy tín nhất, gọi là bản xứ hay là của những người địa phương ấy, thì mình sẽ đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là chất lượng mình mang theo về. Nên cái cụ tay nói câu rằng là cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi xuống nước thì tiếc công ta cầm vàng đấy.
2: Vâng.
3: Tiền thì bỏ ra không bao nhiêu, nhưng cái công của mình mang về quý, nên chúng ta có sự lựa chọn tốt nhất cho sự xuất khách để nhớ tới hướng dẫn viên Nhạn đấy.
1: Vâng ạ. À, cảm ơn những chia sẻ của chị Nhạn trong chương trình hôm nay. Có những người hướng dẫn viên, người con của chính cái vùng đất này, rồi lại tận tâm nữa, thì chắc chắn là cái chuyến đi và cái hành trình trải nghiệm của du khách sẽ được trọn vẹn hơn ạ. Cảm ơn chị và hẹn gặp lại chị ở thành phố Ngàn Hoa trong thời gian tới chị nhé.
3: Ừ, cảm ơn em.
1: Dạ.
3: Hẹn gặp lại các em thành phố Đà Lạt. Được dịp dẫn các em đi là niềm hạnh đối với chị.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn chị Nhạn rất là nhiều. Quý vị thân mến, mỗi chuyến đi đều mang đến những câu chuyện riêng. Có người tìm đến để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn, có người muốn thử sức với những trải nghiệm mới, và cũng có người chỉ đơn giản là muốn dành thời gian bên gia đình giữa thiên nhiên trong lành, phải không ạ? Và Datanla thì luôn sẵn sàng chào đón tất cả với vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi nhưng cũng đầy sức sống của mình.
1: Vâng, và hy vọng rằng là qua chương trình hôm nay, quý vị sẽ có thêm những gợi ý thú vị cho hành trình khám phá Đà Lạt trong thời gian tới. Biết đâu trong một ngày gần nhất thì chính quý vị sẽ là người tự mình lắng nghe tiếng thất Datanla cảm nhận không khí mát lành của đại ngàn và mang về thật là nhiều kỷ niệm đẹp cùng với những người thân yêu.
2: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Và chương trình do báo Phát thanh Truyền Nghệ An thực hiện. Và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chuyến đi tiếp theo cùng với Du lịch cùng VOV.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, những năm gần đây, hoạt động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và mô hình sản xuất đã được chính quyền địa phương và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực đẩy mạnh. Từ những đồng ruộng canh tác kém hiệu quả đã được thay thế bằng những cây con có giá trị kinh tế cao và đáp ứng nhu cầu thị trường. Hoạt động này không chỉ nâng giá trị sử dụng đất, tránh lãng phí, nâng cao thu nhập mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của bà con. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện Tam Nông kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Để có được cánh đồng dưa leo xanh tốt cho năng suất cao như hiện nay, gia đình anh Vi Văn Hồn ở thôn Vân Tập, xã Minh Châu đã rất mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang hoa màu theo định hướng của chính quyền địa phương. Lý do là bởi nhiều năm nay, mô hình trồng lúa tại đây thường xuyên bị sâu bệnh hại nên năng suất, hiệu quả thấp. Trong khi đó, cây dưa leo lại dễ trồng, cho năng suất cao gấp nhiều lần và được thương lái thu mua tận ruộng.
2: Dưa thì nói chung nó đạt hiệu quả cao, với lại nó thành thuộc về hàng cây ngắn ngày. Là chung là trên tháng thì là mình được thu hoạch rồi. Và cái thu nhập của nó lần chung là

0: nó vẫn cao hơn so với lúa nhiều. Sản lượng thì nói chung tùy theo bệnh rủi ro, chứ là giá cả nữa, thị trường nữa. Nói chung là nó giá nó cao cao thì chung là mình cũng giống như quy định là của vạt của em là chung là cũng được tầm 40.
1: Thực tế sản xuất trên đồng ruộng cho thấy, trên cánh đồng lúa thôn Vân Tập, xã Minh Châu, rất nhiều diện tích lúa kém phát triển, khó cho năng suất cao, không ít diện tích đã bị người dân bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên đất đai. Trong khi đó, từ các hộ thí điểm đầu tiên, hiện nay nhiều gia đình trong thôn đã quyết định chuyển từ trồng lúa sang trồng dưa leo để nâng cao thu nhập. Ông Nguyễn Đức Lân, thôn Vân Tập, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Trồng lúa thì trước đấy cũng làm nó cũng xấu với vị trí cũng nhiều, với cỏ kia vì thời tiết nó cũng khó làm. Thế giờ là muốn chuyển đổi sang trồng dưa, vì là lúa cũng ăn thua, dưa thì đắt được hơn, hắn cũng nhàn hơn. Mới hắn cùng thu hoạch cùng tương đối.
1: Khi thực hiện chuyển đổi mô hình, khó khăn lớn nhất với bà con là nguồn vốn để mua giống, phân bón cũng như đầu ra sản phẩm. Vì vậy các cơ sở kinh doanh đã đẩy mạnh liên kết với người dân, cho bà con vay trước rồi sẽ thanh toán sau khi thu hoạch. Điều này giúp bà con yên tâm sản xuất. Ông Nguyễn Đức Độ, xóm Đông Trên, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An nói:
2: Bà con vẫn tập ở đấy là chuyển sang về vấn đề trồng dưa, có cái năng suất hơn. Cho nên chúng tôi là mạnh dạn là đầu tư cho bà con chiều giống, tiền giống và tiền phân. Và sau này chúng tôi là có những con người đứng ra thu mua cho bà con luôn, để tạo điều kiện cho bà con chuyển đổi về cái vấn đề từ cây lúa không có hiệu quả sang cây dưa, để cho bà con rất yên tâm.
1: Cũng tích cực đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên những diện tích sản xuất kém hiệu quả, xã Quỳnh Văn lại chủ trương phát triển các mô hình chăn nuôi. Trước đây, khu vực trang trại chăn nuôi hiêu của gia đình anh Nguyễn Cảnh Sinh ở xóm 20 xã Quỳnh Văn là vùng đất cao cưỡng, các loại cây trồng đều không phù hợp và bị bỏ hoang. Tận dụng lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, anh đã chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi nai giống với tổng đàn hiện nay trên 80 con. Nhờ chất lượng sống tốt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và chăm sóc, nên nai giống được thị trường ưa chuộng, mang lại thu nhập cao cho gia đình.
3: Trước đây là vùng đất này cũng có trồng một số loại cây, nhưng mà thấy thu nhập không hiệu quả và sau đó có để hoang. Sau đó là tôi chuyển đổi sang chăn nuôi. Đầu tiên thì cũng có một số khó khăn, nhưng mà trong thời gian tôi tìm hiểu và cũng thay đổi cái mô hình chăn nuôi. Hiện tại thì cũng có hiệu quả và trang trại của tôi thì rất ổn định. So với các vật nuôi khác thì nuôi con nai này là rất hiệu quả.
1: Nhằm đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn nai, ngoài diện tích trồng cỏ voi của gia đình, anh Sinh còn thuê lại đất bỏ không của các hộ dân trên địa bàn do sản xuất kém hiệu quả để trồng cỏ. Qua đó giúp bà con có thêm thu nhập mà đất đai cũng không bị bỏ hoang.
3: Trong quá trình chăn nuôi thì mình khai thác đất của gia đình có thuê của bà con xung quanh họ bỏ hoang ấy, để mình khai thác, mình trồng, mình phục vụ cho trang trại. Mang lại cho trang trại rất nhiều nguồn cung thức ăn và là để bà con không lãng phí cái nguồn đất.
1: Với đặc thù là địa bàn bán sơn địa, xã Quỳnh Văn có rất nhiều lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là các mô hình chăn nuôi. Vì vậy, chính quyền địa phương cũng đã tích cực định hướng, đồng hành cùng bà con trong hoạt động này nhằm mang lại giá trị kinh tế cao hơn trên đơn vị diện tích. Ông Đậu Đức Toàn, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An nói:
4: Thì đến thời điểm này thì trên địa bàn có cái số lượng tổng đàn rất là lớn, đến khoảng thời điểm này chúng tôi thống kê khoảng 1.500 con hươu nai trên địa bàn. Từ cái nguồn chăn nuôi đó thì cũng đã giúp cho bà con phát triển kinh tế và thu nhập ổn định.
1: Khi đánh giá về phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, xã Đức Châu là một trong những điểm sáng đáng chú ý. Tại thôn Hồng Phong, sau thời gian dài sản xuất lạc nhưng thu nhập không cao, thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình sản xuất, bà con trên địa bàn đã chuyển sang trồng ớt cay với diện tích hơn 20 hectare và đã mang lại hiệu quả cao gấp nhiều lần. Đặc biệt, nhờ đẩy mạnh liên kết trong tiêu thụ sản phẩm nên đầu ra luôn ổn định, không còn bị tư thương ép giá. Qua đó giúp bà con yên tâm sản xuất và gắn bó với mô hình sản xuất mới. Ông Chu Văn Toàn, trưởng thôn Hồng Phong, xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An chia sẻ:
5: So với cây trước đây, cây trồng truyền thống, cây lạc thì ta chỉ tính bình quân mỗi một sào cao nhất được khoảng 6 đến 7 triệu. Nhưng mà đối với cây ta từ khi chuyển đổi sang cơ cấu cây trồng sang cây mới và con mới thì nó gấp 4-5 lần so với cây

0: trồng hàng năm ngày xưa. Sản phẩm làm ra thì được bao tiêu, mà có nghĩa là bà con nông dân là không phải lo vấn đề là đầu ra.
1: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình sản xuất, chăn nuôi trên những diện tích, vùng đất kém hiệu quả đã thực sự mang lại những kết quả khả quan. Không chỉ góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người dân mà còn tránh lãng phí tài nguyên đất đai trước tình trạng bỏ hoang thời gian qua. Trong quá trình đó, sự đồng hành, hỗ trợ và liên kết của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người dân đóng vai trò quan trọng. Ông Vũ Văn Toàn, Giám đốc Công ty Toàn Nông và ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Nghệ An nói.
2: Trong quá trình đưa vào chuyển đổi thì chúng tôi cũng đã đưa vào áp dụng vào các cái biện pháp kỹ thuật, chọn như giống và phân bón và liên kết với các cái chuỗi đầu ra, đảm bảo cái thu nhập cho bà con giữa cây dưa và cây lúa. Đối với vụ hè thì chúng tôi có đưa cái giống Queen của Công ty Toàn Nông là cái giống vào sản xuất vụ hè, giống chịu nhiệt, được bà con đánh giá là có năng suất so với các cây trồng khác và cũng được thương lái là rất ưa chuộng về cái mẫu quả, giảm quả.
3: Trong thời gian qua thì Nghệ An đã tổ chức chuyển đổi cái diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các cái cây trồng khác. Mà hiện nay thì nhiều cái mô hình chuyển đổi cái đất hai vụ lúa kém hiệu quả sang các cái cây trồng khác gắn với lại chuỗi liên kết chế biến và các cái sản phẩm OCOP đã thực sự cho hiệu quả rất là cao.
1: Theo số liệu tổng hợp từ hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên những diện tích sản xuất kém hiệu quả, năm 2025 toàn tỉnh đã chuyển đổi được 93 ha. Chỉ tiêu đặt ra trong năm 2026 sẽ chuyển đổi 225 ha. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản nói chung, các mô hình chuyển đổi nói riêng, tăng cường liên doanh, liên kết trong chế biến và tiêu thụ nông sản. Ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Nghệ An nói.
3: Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật có những cái định hướng trong thời gian tới, cụ thể tức là phối hợp với các địa phương để mà quy hoạch những cái diện tích sâu trùng hoặc diện tích cao cường của cánh mương mà thực sự sản xuất diện tích lúa không hiệu quả thì tổ chức chuyển đổi sang cái cây trồng khác theo cái hướng tức là có cái liên kết giữa cái nhà quản lý với lại các cái doanh nghiệp kết hợp với địa phương, chính quyền địa phương cấp xã để mà ra soát, để bố trí những diện tích đủ lớn để mà kết nối với các cái doanh nghiệp để mà tổ chức sản xuất gắn với cái chuỗi chế biến và đặc biệt là đảm bảo cái yếu tố xanh và tăng trưởng xanh và giảm phát thải.
1: Hiệu quả kinh tế từ việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi kém hiệu quả không chỉ dừng lại ở những con số doanh thu của người nông dân, mà lớn hơn, nó đã thay đổi diện mạo của cả một vùng nông thôn Nghệ An. Từ những diện tích đất tưởng chừng như bị lãng quên đã và sẽ tiếp tục được hồi sinh với các loại cây con mang giá trị kinh tế cao. Những kết quả đạt được từ hoạt động này đã khẳng định định hướng đúng đắn của nông nghiệp tỉnh Nga. Đó là một nền nông nghiệp thông minh, bền vững, nơi công nghệ 4.0 đồng hành cùng khát vọng đổi mới và vươn lên của bà con nông dân.
4: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị thính giả những nội dung sau đây. Quy định mới của pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng về chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Mức hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, xây mới nhà ở đối với người có công. Điều kiện để chuyển nhượng đất đai. Mức phạt đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Bà Lê Thị Yến, xã Xuân Lâm hỏi, tôi nghe nói nhà nước vừa sửa đổi chế độ điều dưỡng đối với người có công. Đề nghị tiếp truyền bạn nghe đài cho chúng tôi biết thông tin này. Vấn đề bà hỏi, tiếp truyền bạn nghe đài trả lời như sau. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Theo quy định của pháp lệnh hiện hành, có 8 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm và 7 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm một lần. Tại lần sửa đổi này, pháp lệnh đã chuyển một phần đối tượng hiện đang được điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hàng năm. Cụ thể, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%, tương ứng với 151.222 người, nâng tổng số đối tượng điều dưỡng hàng năm lên 170.000 người. Việc bổ sung đối tượng điều dưỡng hàng năm thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng trong kỷ nguyên mới, phù hợp với quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Đó là không ngừng chăm sóc người có công cả về vật chất lẫn tinh thần, mở rộng đối tượng, nâng cao chế độ phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Pháp lệnh cũng bổ sung nguyên tắc bảo đảm người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Quy định chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là chính sách thường xuyên, ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.
0: Ông Nguyễn Văn Tuấn, xã Quỳnh Lưu hỏi, việc hỗ trợ người có công cải tạo, sửa chữa nhà ở đang được áp dụng như thế nào? Về vấn đề này, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quyết định số 21 năm 2024, QĐ-TTR, Thủ tướng Chính phủ quyết định người có công được hỗ trợ 30 triệu đồng trên một hộ để cải tạo, sửa chữa nhà ở, 60 triệu đồng trên một hộ nếu xây mới. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9 tháng 1 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Quyết định số 21 năm 2024 QĐ-TTR ngày 22 tháng 11 năm 2024 về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025. Theo quyết định, đối tượng áp dụng gồm hộ gia đình theo quy định tại khoản 1 điều 99 Nghị định số 131 năm 2021 NĐ-CP hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở là nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng, kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây, trừ những hộ gia đình đã được hỗ trợ theo quyết định số 22 năm 2013 QĐ-TTR ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan.
1: Bà Phan Thị Tâm, xã Hợp Minh hỏi, đề nghị tiếp chuyển bản nghe đài cho biết gia đình có đất đai muốn chuyển nhượng cần đảm bảo những điều kiện nào. Vấn đề bà hỏi, tiếp chuyển bản nghe đài trả lời như sau. Theo khoản 12 điều 3 luật đất đai 2024, chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trong hầu hết các trường hợp, người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ 5 điều kiện quy định tại khoản 1, điều 45 sau đây. 1. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền đổi thừa, tặng cho quyền sử dụng đất cho nhà nước, cộng đồng dân cư. tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nhưng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 2. Đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của tòa án, quyết định hoặc phán quyết của trọng tài đã có hiệu lực pháp luật. 3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự. 4. Trong thời hạn sử dụng đất. 5. Quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.
0: Anh Nguyễn Đình Phú, xã Hưng Nguyên Nam hỏi, theo quy định, việc cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt như thế nào? Vấn đề anh hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Chính phủ

0: ban hành Nghị định số 174/2006 NĐ-CP ngày 15/5/2006 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Nghị định quy định phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm. 30 đến 50 triệu đồng khi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
1: Bà Nguyễn Thị Hà, xã Bích Hào hỏi, muốn ký hợp đồng bắt điện sinh hoạt cần điều kiện gì? Vấn đề bà hỏi đã được quy định tại Điều 6, Nghị định số 18/2025 NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của luật điện lực liên quan đến hoạt động mua bán điện và tình huống bảo đảm cung cấp điện như sau. Tổ chức cá nhân khi đề nghị giao kết hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải bảo đảm các điều kiện. Chủ thể đề nghị giao kết hợp đồng của bên mua điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của bên mua điện thực hiện giao kết hợp đồng. Chủ thể đề nghị giao kết hợp đồng của bên bán điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của đơn vị bán lẻ điện đáp ứng nhu cầu của bên mua điện thực hiện giao kết hợp đồng. Chủ thể tham gia đề nghị giao kết hợp đồng bảo đảm điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của người mất năng lực hành vi dân sự là chủ thể tham gia đề nghị giao kết hợp đồng. Trường hợp bên mua điện gồm nhiều hộ sử dụng điện chung giao kết một hợp đồng thì chủ thể giao kết hợp đồng của bên mua điện là đại diện số hộ dùng chung ký hợp đồng ủy quyền của các hộ dùng chung khác. Tại hợp đồng phải ghi rõ số hộ dùng chung có danh sách kèm theo và giá bán điện được áp dụng theo quy định của pháp luật về điện lực. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Trường hợp bên mua điện là người thuê nhà để ở thì chủ thể giao kết hợp đồng của bên mua điện là chủ sở hữu nhà ở hoặc người thuê nhà được chủ sở hữu nhà ở ủy quyền bằng văn bản. Trong đó chủ sở hữu nhà ở có cam kết thanh toán tiền điện trong trường hợp người thuê nhà được ủy quyền chủ thể giao kết hợp đồng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền điện. Tại một địa điểm đăng ký mua điện, bên mua điện là một hộ gia đình thì chỉ được giao kết một hợp đồng.
0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
3: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, viên kiếp mà cấp, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm H5N1, 10 giờ 35 văn hóa xã hội, hội nhà báo Nghệ An, một nhiệm kỳ bản lĩnh, 10 giờ 45 trạm cảm xúc Trăng Già, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ trang phát thanh quân khu 4, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, bài học về sự thật thà, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bản tin thời sự. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 7, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2026. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Trong tháng 7, các cấp các ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của quý 3 và 6 tháng cuối năm 2026. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 ước tăng 21,74% và lũy kế 7 tháng đầu năm tăng khoảng 21,64% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 7 tháng ước thực hiện 20

0: kéo dài làm gia tăng nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất tại một số địa phương. Lượng nước về các hồ thủy điện thấp ảnh hưởng đến sản lượng điện sản xuất. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ lực giảm so với cùng kỳ như sữa chế biến giảm 1,18%, sản phẩm may mặc giảm 1,34%, bao bì các loại giảm 1,73%.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2026 để nghe cho ý kiến và quyết định 5 nội dung thuộc thẩm quyền. Trọng tâm về tiến độ triển khai đại hội các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh, kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng nghe dân nói năm 2026, cùng với đó là kết quả thí điểm vận hành hệ thống đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, KPI trong cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng nghe và cho ý kiến vào kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2025.
0: Chính phủ vừa phê duyệt đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045 với mục tiêu xây dựng thị trường tài chính hiện đại, minh bạch và hội nhập quốc tế. Theo đề án, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực. Hệ thống ngân hàng được phát triển theo hướng an toàn hiện đại. Thị trường bảo hiểm hoạt động bền vững. Đồng thời, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam sẽ từng bước trở thành đầu mối kết nối dòng vốn và các định chế tài chính trong khu vực. Chính phủ cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 mở rộng quy mô thị trường vốn, tăng tỷ trọng nhà đầu tư, tổ chức hiện đại hóa hệ thống thanh toán, triển khai các cơ chế đối tác bù trừ trung tâm trên thị trường chứng khoán và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính. Đề án đề ra 8 nhóm giải pháp trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, phát triển các sản phẩm tài chính mới, thúc đẩy tài chính xanh, xử lý nợ xấu, nâng hạng thị trường chứng khoán và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững đến năm 2045.
1: Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An sẽ phát triển với định hướng 1 trung tâm động lực, 2 cực tăng trưởng, 3 vùng không gian phát triển, 4 trụ cột, 5 hành lang kinh tế, 6 vùng đô thị động lực. Cụ thể, Nghệ An xác định 1 trung tâm động lực là khu vực thành phố Vinh mở rộng, 2 cực tăng trưởng gồm cực Nam và cực Bắc của tỉnh, 3 vùng không gian phát triển là vùng đồng bằng ven biển, vùng trung du và miền núi phía Tây. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung phát triển dựa trên 4 trụ cột gồm công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển, hình thành 5 hành lang kinh tế kết nối các khu vực trọng điểm với hệ thống giao thông chiến lược và các địa phương trong nước, quốc tế. Đồng thời, Nghệ An sẽ xây dựng 6 vùng đô thị động lực, tạo mạng lưới đô thị hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sống của người dân. Việc điều chỉnh quy hoạch được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới, đưa Nghệ An trở thành trung tâm tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ trong những năm tới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Thanh Nga, Phương Lan cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ tân bị nong. Mới bà mẹ tân bị nong, bà phang chế phát thanh quan Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vấn đề, tôi hỏi sao cái họt bà mẹ tân bị nong chưa lăng đi. Tập hợp nghiệp vụ xoắn tay mơ công tác tuyên giáo tăng dân vận bi sau nghi sao húc. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh in xếp môi chơ bề búc sở chỉ huy diễn tập. Nghệ An chi hàng chục tỷ đồng túp sỏi hờ côn liền sắt thực xía hải năm neo bệnh. Nghệ An và mưa công điện cơ phong canh dịch cùm cải bết. Bài tèm chú ăn nhăng hiến hải cả nằm quang. Lăng lì mời bỏ mẹ tâm bí nồng bỏng phăng. Cả phương cửa lo, ban tuyên giáo tăng dân vận tỉnh ủy tành ọc chơi nhòm xoắn tay mưa nghiệp vụ bôi dường mưa công tác tuyên giáo tăng dân vận bi so nghi sao húc thửa cúc

0: hờ chú con cán bộ ế công tác tuyên giáo tân dân vận tè tình họt chú xã bản. Quân nghiên nửng khơ xí hỏi đại biểu mẹ lãnh đạo chuyên viên ban tuyên giáo tân dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo tân chuyên viên và hờn mưa tuyên giáo dân vận hoang ban pìn phúc đảng chú xã phương đề nghị chú báo cáo viên và mưa song chuyên đề. Công tác tuyên giáo tân dân vận cả xã phương cho chân đi. Tân chú ăn mưa bể đông, chuyên đề cho ngầm ngực chủ trương hoang đảng nhà nước, mưa trực châu cháu quyên bể đảo hào chân đi. Tăng sáng hẳn, cho nhóm có mẹn cho tham trồn chú ăn hủ này, êm mồm cho bảo quảng bọc giòn, sắp mảnh, 5 tỷ, mẹn truyền thống lai thang, hong chơ khủng mử. Một công tác hong bộ chỉ huy quân sự tỉnh em bách xếp môi cho biển phúc sự chỉ huy diễn tập tỷ phong thủ tỉnh vì sau nghi giao hốc. Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo diễn tập tỉnh im cho mừng chế việc hong cán bộ chiến sĩ chu cơ quan đơn vị ê cái chu ăn khôn nhạc mưa phả nhàm ép mồm chu công trình nhằm sắp chơi nhàm bòm hàn xuống chơ năm chơ và hần bánh bùn chu ăn quân sở chỉ huy diễn tập sắp chơ và hần hong chu cơ quan đơn vị nhân dực mấy họ mít cỡ chu côn phương tiện xuân hên chơ ít ê sang lơ ép mồm chu công trình quân sở chỉ huy diễn tập còn chơi nhàm và ọc chưa tỉnh ọc phải nhằm sắp quy định trực châu ăn đi này tân chưa dăm. Chi cục liền sát tân thủ y tỉnh hơ hủ ủy ban dân tỉnh im thành ọc chính sách tốt sỏi hơ chu hơn mi pưng mu cải pết phẻ ao vang năm thực ao neo bệnh kẹt bung teo mu châu phi tân cùm cải pết tại nghiên nửng bước nửng họt nghiên sau xỉ bươn chết pi sau nghiên sau hạ chơi nhằm tại nghiên nửng bước nửng họt nghiên sau xỉ bươn chết pi sau nghiên sau hạ nước tỉnh mi 30.000 hốc hỏi xíp bẹt tô mu tân hà nghiên sĩ hỏi hà xíp tô cải pết mèn sữa hải phẻ áo vàng năm thực neo bệnh dịch kẹt bung teo mu châu phi tân cùm cải pết tì hào chú quy định ủy ban dân tỉnh nghệ an im chi khờ cao xếp xỉ tỷ đồng soi hơ chú hơn liềng sắt chơi hơn nhăm chơi im tong bồn nói ma khôn nhạc hơ côn liềng sắt bom hăn bọc sòn chú ban mương hủ xử lý neo bệnh nhằm sắp quy định canh bẹt ọc quảng chi cục liệt sát tân thủ y tỉnh nhân bòm năm chủ bản mường mọi ma chủ ăn xí hải tè nghiên sau xỉ bươn chết pi sau nghiên do hạ cư và hơn ủy ban dân tỉnh ban bổn ngân túc sỏi quân chủ tửa sắp hẳn hờ côn liệt sắt du lịch nghệ an ep cái để hủ năm mẻn tỷ ma khư tỷ du tích quốc gia đặc biệt kim liên bề cửa lo hay lơ xuân quốc gia pu mạt bộ thả hào chu dự án ổm lai xả ý mới hầu chú ăn mi này hong bản mường kế bến chú tỷ du lịch điều khai ọc chế bẹp với kinh tế nhân hết mèn cái chế du lịch cả chú bản mường bố điêu tỏ mèn xoắn tải mưa chú tỷ đi nhân biển hàm chưa sọc hủ hơ khẹt năm chú bảy hín kem nằm chú tổng bọc bà đông hay là chú bản mường bị nòng con tay ỉm đầy tỏ cái chú tỷ giam diệm sẽ môi mưa hịt không đi đầy môi mèn ăn biển tuổi tè chưa ngà mượt ít nổi lẻ hàm pìm phúc chú neo du lịch mi hịt khong mèn và ý mi ăn đầy hai bổn lá chú tì du lịch mở có nhân hào chơi nhằm ép bên chơi bẻ bên du lịch Nghệ An hot bi song in xám xíp chơi môi hot bi song in xám xíp hạ ý mỗi hào chú ăn mèn mi lai neo sản phẩm ế hừng ăn đầy mưa tỉ bạ đông hịt khong cỡ ao du lịch bên ngành kinh tế bay cúc dực tành đi ăn ả à, tăng sàng chú trung tâm du lịch mi đầy nhân dực mi chú vệ tinh mở cả chú bản mường ủy ban dân tỉnh Nghệ An yếm vi công điển phảo môi hào phong cảnh neo bệnh cùm cải bết tân chù neo bệnh ngài pẹt nhang giàn nơ pưng sắt liềng cho nên dịch cùm cải bết nhang pẹt ống mảnh cả chù bàn mường khư xã Hung Châu phương Hoàng Mai còn ăn vả nữa chủ tịch ủy ban dân tỉnh nhang dực chủ tịch ủy ban nhân dân chù xã phường bòm năm chù sở ngành tòng họt tành ọc chù chưa tàn năm sắp hẳn ủy ban nhân dân chù xã phường khơ khắt môi hào neo bệnh tẻ chù xã bàn cơ hủ nhâm chơ ao màu xét nghiệm tân tả ma chu tỷ mi dịch năm chu bán mương mi dịch xì chính quyền cơ sở bọc sòn chu tang ao vang chu sắt mèn thực ao neo bệnh bồ cừ neo bệnh pẹt ọc bòm năm hàn phào sẽ moi ma pưng sắt tiền nưa tỷ cứ thành ọc chơ tiêm phong vaccine hay mèn ca chu tỷ mi dịch chu tỷ nhăng thực sàn tỷ mi dịch im bé cai bòm hẳn xuống hình cho vào quảng nhau xuống cho hủ hơ bí nòng mưa ăn hải hong neo bệnh bọc sòn bí nòng liềng sắt mút mày ế hình cho xẹp môi chơ mèn chơ chiến hai xử hà xỉn sắt liềng xử lý đi chú côn và ế phít. Bố mẹ tôi bị đoàn hao nhân phân chất phật thanh quan tây thải, hôn bảo tân phật thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nước sóng FM tân sủ cao xếp cao về hút MHz. Số ma bố mẹ tân bị nồng. Sát phả hình hôn bị nồng tăng Tây Bắc Nghệ An, còn chất phả nằm quang nơi chu tỷ cúc mèn hến khùn, sắp hàn mèn im hến cá ế bườn. Anh ý tòng lai họ trước kỳ rủ nằm bổ khong lai hườn dù kép nằm. Sang lơ và bê khứ ả, mơ bị nồng bỏng vơi tèm. Mẹn và im cái chơi nham lặng lọc, hai chủ nghiên cái, dì tăng nằm ghi hoa hương ơi vi thị tạo giữa bàn châu thôn, ao tẻ hồi sai, mẹn bồ nừng, thảo hào nằm quang, co nhắc khủn, ơi chôn triển.
1: Chúng nước đây thì mất vệ sinh.
0: Nằm đi mẹn bỏ mút, có bù ế sang lơ nữa, có phải ao nằm đi lọc. Bố điêu tỏ tăng tờ, sắp phá hóa bị nỏng, kem hồi kem ải, kem đôn, nầm tột, tân nầm niên. Nằm có nhà ao tẻ tang sải đin Việt Nam Lào cái xã Tri Lễ chơ hào nằm quang còn chơ và nằm khùn hững cơn nỉ chú neo rổ tơ nằm có bỏ mi ơi Lương Thị Hành ban nòng xã Tri Lễ hơ hụ
1: có nghĩa là nước khi mà cũng đụng
0: nằm chơ lo có khùn cơn nỉ xì bỏ mi tô lơ khùn đấy tăng nằm khùn bố điêu tỏ mẹn to họt chơ ký rủ hong bị nòng nhăng tòng lái họt chơ liệng buộc thủy sản tân nằm buộc ế hải ế na hong lai hươn tí nằm quang buôn lái bị nòng xuống đi tỏ môi hào nằm buộc tân ao đầy chù neo tẻ nằm quang ông Lô Văn Hà bàn tam tiền xã Mương Quang hờ hụ
2: khu vực này là họ khoanh cấm
0: tên này xã im bờ hờ tành bắt ta hai họt để tôi ổn tôi nổi lơ có bỏ khùng đây nữa ông Quang Văn Thiệt chuyên viên phòng kinh tế ủy ban nhân dân xã Mương Quang có nhân và
3: ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân bởi vì họ
0: có tàu lái ì năm pí nòng dù đi cùng lừa nông nghiệp mít nằm quang tẻ hưng đỡ hù họt mèn tăng nằm mèn chực châu tươi khùng hờ lái pí nòng năm hàn chưa phải tăng nằm hết và mi khùn sắp hàn có phải hủ khơm sang lơ chẳng bên khứ ả cứ mi chơ chực châu hờ tăng nằm nói mà ăn hải mưa hưng nhảo năm pí nòng chưa và ao nằm quang tân tỷ dù

0: số mà bà mẹ tăng bí nòng tại nghìn đường bên chết bí xong nghìn xóa hốc bí đường nghệ án với hào ế việc chính quyền bàn mương xong cấp bí đường tại bán bốn bồ mày tại ế chú ăn quân chế việc nhăng xìu lại nèo hai và hệ thống chính trị tại tỉnh họ chu xả bàn có nhăng sủng sàng kinh tế bê hình bên sang hành trình biển tuổi ăn chào mẹn chế việc mờ nhăng để bên chính quyền khở khát nam bí nòng soi hơ bí nòng đầy đi hơn bộ điêu tại quân chơi hành trình hay cả trung tâm túc giỏi hành trình công lái xả phương ỉm ao dịch vụ công ma khờ nam bỉ nòng nọc chế việc can bộ mắc họt chu bàn là tê hương cư túc giỏi hơ côn thảo côn ngỏi tin ngỏi mư chu côn bay ma nhạc cư tành ọc chu chia lai hành trình điêu cả xả trung lộc cái xẹp môi mi hơn bẹt hỏi côn thảo côn bay ma nhạc nhân dực đầy túc giỏi ếch chu chia lai cả hương. Ông Võ Văn Hải, bàn Vĩnh Long, xã Trung Lộc và
1: tôi bị thế nào thang nữa rồi.
0: Khói kẹt hơn bữa đi lẹo, chứ nghĩ ếch chia lai hở lan hay bỏ bay đầy. Và đây cán bộ mà họ thương ít, khói hên ai nòng có biết chưa. Ông Đầu Khắc Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Lộc chôn triển.
2: Ủy ban xã cũng đã tiến hành ra soát và đề nghị các xóm trưởng, các xóm lập danh sách.
0: Ủy ban xã của yếm vết xẹp môi có những dực chu bàn ê danh sách cởi hừng. Năm chục quân đi sĩ tú khỏi bộ tành quân chơ hành trình, men tành ít nọc chơ. Tại hà chơ bái nhâm cải hơ họt khơ chết chơ nhâm cầm. Tôi khỏi ban cán bộ công chức chuyên môn, tôi sỏi mưa neo mảy, cứ ít chù chia lai hở nhầm, trực trao đầy ngại nhất. Bộ điêu tỏ khơ khắt năm bí nòng, chơ ít chia lai hành trình có mảnh hơn, năm mi biển tuổi số. Lang Pi Nừng, Hà Tân Công nghệ Thông tin tại tỉnh họ Chu Xả Bàn ỉm đây ít. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến ỉm bên này. Năm chơ sở chia lai trực tuyến cấp xã, đầy cào xếp cào phải sau xỉ phân hỏi. Ông Hoàng Văn Hùng, Hồi Song Nghi Phủ, Phương Vinh Phủ có và.
3: Hiện nay thì có hình thức nộp trực tuyến, thì người dân hầu hết rất bỡ ngỡ.
0: Trên ỉm mi chơ sở trực tuyến mà mi lai bị nòng có bài hổ. Hai năm đây cán bộ bọc sòn họt tỉ và khoi im sở trực tuyến đầy mồm. Ông Trân Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đông Hiếu hơ hụ.
4: Trên địa bàn xã thì phải tập trung vào cái việc là nâng cao năng lực.
0: Cần nước xã sẽ mỗi hào chế việc, nho sung ăn đầy cuốn chế việc cả chủ phòng chuyên môn. Quá ngả mỗi hào nho sung mưa trình đổ, chế hủ ếch cuốn chế việc hờ cán bộ công chức. Tốt sỏi ếch chù chia lai, quân dịch vụ công đầy mảnh, nhằm hơn. Ăn nửng nhân hến mẹn chơ, ban cấp, ban quyền, nghiên cảng với hậu. Tại chu nghị định hóa chính phủ, Nghệ An ỉm mồm thể chỉ, mi chu quy định họt tỷ. Bòm hành thành ọc chơ son tải họt, chù chơ tốt sỏi, cai tăng xây hòn. Tân mi muột, tham trồn, cư bái bòm năm cấp xã. Ông Nguyên Quý Linh, Giám đốc Sở Khoa học Tân Công nghệ Nghệ An và mẹn. Ngành khoa học ỉm bi nữa sau hỏi xám xếp chia lai hành trình đầy pan mưa chủ xả bàn của ngả mưa biển tuổi số ỉm bi xong chia lai tôi khỏi có nhang bỏm năm chủ bàn mường xóm tẩy cư cán bộ cả chủ xả bàn quân chơi nham khôn nhạc mưa pơ côn cư tức sỏi bốn lơ hẳn với hào hành mặn quân chơ tài ngọc chủ chơ biển tuổi số có khư chủ chơ trực moi mưa nha nước cả chủ xả bàn bữa điêu tỏ bộ máy với hào yên đi kinh tế hóc Nghệ An có nhăng bay hơn. Pi song nghe sao hạ, GDP hóc tỉnh hơn 8,4% phân hỏi, thu ngân sách hờ 30.000 tỷ đồng, xuống nhất tài còn họt đỉ. FDI ca 2 tỷ đô la nừng. Hốc bươn cốc pi, GDP chảy nhăng hơn cao phải hốc xếp hạ phân hỏi, thu ngân sách đầy 17.000 hốc hỏi 21 tỷ đồng. Giọt ma tổng tụp FDI dương từ 3 tầng mường. Lái bàn mương ỉ môi hậu, ao đầy chưa bẻ bên, ế cái chú ăn nhang khòn, cứ bẻ bên tẻ chú xả bàn. Ông Hồ Văn Cẩy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phương Quynh Mai có vả.
5: Làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn.
0: Ế việc năm chủ doanh nghiệp cả nước tỷ, cứ khơm ép mồm chú hơn máy công xưởng, khơm bê hào ế việc đầy. Bí nửng bê hào ế việc chính quyền bán mương song cấp. Có nhang mi hành chú ăn khôn nhạc, mưa pơ côn, mưa hạ tân sổ, tân chưa dực biển mở. Hai và chú ăn đài chưa cúc nhăng hến, chú trước nhăm, quân chơ mẹn mi này hành chỉnh đi mở, túp sỏi. Cho chú dự án khơ càng năng lập cửa lo, hơn máy nhiệt điện LNG Quyên Lập, cao tốc Vinh Thanh Thủy, hay là chú thị công nghiệp mở PHS, Bọn nào ăn đầy tẻ mô hình chính quyền bản mường song cấp. Nghệ An mới tưởng ăn cứ tảnh đi, chấp phải hơn mưa GRDP, bình quân xếp 1 hoặc xếp xong phân hỏi là pi, chơi nhàm sau nghìn sau hốc, sau nghìn sắp xếp, sắp nghị quyết hỏi nửng hốc xếp cầu, hong chính phủ. Bộ mẹ tâm quyền hạng bệnh, chấp phạt thanh quan tây thải, hong bảo tâm phạt thanh truyền đình Nghệ An bờ nỉ, mà họ đi là mít, chứ hơn bộ mẹ tâm quyền hồng im toàn phăng.
6: Đã nói do sáu tông chùa lũ mong sống đã giáo sử thiết số đua Nghệ An.
7: Đã nói do sáu tông chùa lũ mong sống đã giáo sử thiết số đua Nghệ An. Nhớ sông ý trung này thì cứ tính đi trả bố yếu mọi thiết chùa. Rồng sẽ tạo nút nọ bếch tàu trọ lọ sinh trí nhớ trọng thù sáu tông chùa xà số lũ mong. Xa tờ trọng thật bao thiết sáu tông chùa xà số nhãn nọ. Ok nó bên tàu sao thông chùa giống môn tàu ra sở sự tàu thua tài liệu khác nọ. Thở chơi trùng lệ dịch cử tên đi trà bởi như mọi chùa sở đạo. Sắp mong một đá trì, sáng trần trở trộn bế sư chấm lông sở sự liệu khác nọ ra. Bí thư tùa tranh trọng phư tương trọng trong cổng dòng tàu trác phơ kể cờ kể sát chuồn trác trọng tờ kể lù nhó trầu cho bác bơ. Sự liên tờ rõ bế nhó trầu tùa trắng trọng phư rào của cổng lâu. Trong cổng dòng tàu phát bệnh tiết dị khó bởi trả cờ dòng tiết cao khó nhó trầu tờ lũ trong trẻ quả hậu lử lo hậu diễn hồng hậu tờ trả của tùa trư bơ của cụi. Sự tiết cháu nọ tới cho chùa phát sổ thành tùa trắng cho trẻ quả hậu lử nhó trầu khó xế chở tùa cổng tiết gì. Thà trao sổ trong hậu lưu tàu nung tàu nọ cho chết lù tàu tha, sự tỷ vô lý trà cờ sông trù bế lưu tế trở dây cả nọ kế hậu, trua tiết cầu cò. Trà liên tà dâu kế của nhó trộn tận tàu ta trà kế chỉ cò là do cả nọ kế hậu cờ trua tiết cầu cò, do tàu sách chuẩn ra trộn tận để nhát đi của bò thái mổ lò trâu khờ ta tiết tận đi tùa. Vì nên tại lúc khó quản ra trộn tờ ó thăng, nọ thiết của trở xa nhó trầu tỉnh tứ mua tàu kế chỉ cò chống lăng đặc viên tàu của. Trong cổng dòng tàu trác pháo tàu sĩ tha tờ tùa trắng đầu hai xác trụ bế lút lị quản tê thiết của dị khò dù trô thích cờ cò. Chó nọ đảng viên sở tờ dù trụ tục sách của cờ tàu sòng, sự tìa trác trụ ý khờ kể tàu sĩ bá cờ trô thích cờ cò xử lý kể bỏ khử kể của hậu lư, rốt trụ khẩu tùa trắng tỷ lò do trụ khờ xe chờ. Rất trò họ cho nhóm trọng tờ do Nguyễn Khắc Thành, ủy viên tùa trắng trọng phứ bí thư tỉnh ủy, rất trọng tờ bá bơ của hậu lư đại biểu của hậu tỉnh. Thường trực tỉnh ủy tứ mùa tàu trong còn dòng tàu sĩ thả tiếm long trào cho nọ thả sĩ tàu hai tìa. Kế tàu sách chùa trào lý kế bò cả nọ kế hào thiến cho trọng tàu lũ xà linh tu, trái phá một giác trọng lũ dị linh tu cho ngó xếp hình của trào giáo tùa. Xà linh tu trọng tàu cả nọ kế hào bộ trái gia, kế chỉ là trẻ sử tướng chế linh tàu tàu khóa xìa. Rồi giác trọng nút lệnh cầu bế lũ xà linh tu tên kỳ bán bộ trái gia trào 6 tuổi trư tứ tàu linh tàu, xà chế trào bộ trái giáo tì. Sự tiết kế vắc của kiến chế bộ trái gia tàu pháp bệnh khó xìa khó trào dạy mùi dân, rất trọng tàu xà trào chua lũ sòng của trái bơ trọng tú trò bên răng. Kén tổng kỳ dạy cả nó kế hậu lũ xà linh tu, kế tàu sĩ bán cho trục khó xìa cờ chờ thiết trua còn cho trục cháu nọ tới cho nhớ trục tình quy. Sự tìa vô lý chờ cờ xong thiết khó sĩ bán cho trục tàu lũ dự án, trước sáng luận tài cho dự án của kế lo kế chê, muốn cho trục tàu quản tàu khán chế tướng chế lên tàu ốc thu lê bị trục xuống ngó xếp ninh của trào. Vì nên tàu bí thức tình quy tàu tìa, cháu nọ tới cho trục tàu sái chùa cờ tàu xong, trước sáng luận tài cho trục tàu ý trục của kế cờ trua thiết cờ cờ trục cho trục của hậu lư. Vì linh tàu chùa phát chùa thẳng cho nọ thấy cho do chủ tàu cổng tề thiết sách chùa cờ tàu rồng trở đi thẳng xếp tàu hài. Bí thư tỉnh ủy do Nguyễn Khắc Thành tàu tìa, kế chấp phá của lý trà cờ rồng thiết khờ, tới thế giới ý chùa của chùa sĩ bắt ở tỉnh kế nhua kế mổ lò, xử lý kế nhạy cảnh nó hầu kế nhạc xe bùa trở ra. Sách chùa trần tàu lúc dự án của cờ rồng thiết khờ cờ trở trụ rộng bế rộng lao xuống ác dính ngục tròn. Ủy ban nhân dân tỉnh có một tập viết sự buồn trí cho năng của mua xuống trọng về cho lầu giò trứ tròn tập viết sẵn hành hình trơ, nhớ trổ tỉnh Nghệ An trong quá trình ngột trọng. Trà liên chùa gió bí cả tàu trào nhớ trọn tàu của ý nút tàu, do trổ nút cầu ý cổ ó lũ dị hình tu trong quá trình ngột trào nhớ trọn tàu phường Trường Vinh. Còn trọng tập viết sẵn hành hình trơ to xế nhớ trổ tỉnh Nghệ An tí do bệnh tàu, vì nên tàu hành sức đồ cản nó kế khẩu kê bò thầy kê tuân chê bò thầy tu đê chê tế chê à. Chí rào nó trong áo chiếc của trào, dưới kho ta rất liệt giải mùi dân, dưới bá trầu cho lò rò chứ rò, cô vừa tàu tràn xin cho chủ tế kế chắc thì rí bắt đầu kế trả lý cho kế bảo thánh cho trên kế cả nó có hậu đồ bên sẵn cô liên tờ kế tùa tế kế phát của đồ bên sẵn hình trơ vì liên tờ cho chủ sổng nó tức kiện xin cho chủ tế kế lít lũ kế mó chùa kế quả phong chư cho chủ cho nó thành xia cô liên nhận xin bên sẵn cho năng của mua xua là do cho năng của cho tờ bên sẵn hình trơn tờ vì cái chiến chiến đợt nọ tứ dùng mua rèn liên tập ít của tờ lăng cho của cho đại biểu tổ công trò liên tập của trầu trầu chiến lăng cho chó của mua chơi mua trầu chợ xa chợ sò bên sảnh này chờ cụ tàu ship bá cờ trua thiết cờ còn cho trò liên tập bên sảnh này chờ dúa đi chờ còn chơi tàu cá nó cái họ trua thiết cờ còn bỏ hử tết chờ ủy ban nhân dân tỉnh nhổ qua gia đình đó tờ sấy chùa cái trua cờ cờ chỉ bún cho trầu bên sảnh tí năng sợ chờ của cái tết chờ là do trua nhớ trầu tết chơi trở liên tàu ủy ban nhân dân tỉnh tàu tiền cho phát triển và dự bền thiết trua khó trở liên tàu khó kế và sĩ tàu trọng và kiện cho chúng ta ít của xe chủ trí gì ra giảm mua của tàu bó đi nhất đi của chưa sẵn cho trộn cho xa xử lý nhóm mai tên đu một đội yến hòa chiến lưu hữu kiệm ngã mi tám quan quỷ phong cháu binh cháu tiền một trầu quy châu xa mừng quang tan trò chẳng nghĩ như tàu ba tàu nò tới do liên tàu trí do tỉnh nhì Thủ tướng Chính phủ nhỏ có xa đèn đón tờ sử tiệp báo hữu đồ tìm mì tốt nhỏ mề, có trí mua khó của kỳ cho trốn tờ khó kế sầu sau kỳ trả lý cho bí trò chậm nhỏ cho tờ, xong áo xin của trò áo xin phê châu. Kế tờ tròn tờ nò tí dâu lý trà bá trò chậm nhỏ do hải ninh trơ là do chậm nhỏ dào, dù lý trà có trí mua kế xin tàu xin trí trò và hậu trì là do trò tê trì cơ. Bí trò xong cỏ áo xếp bế châu là do dò cho trò ta xì nò cỏ xì do tàu bùa phỉnh bùa cho phát trì cho mì tốt nhùa cho nỉa cho dì mua kẻ xí lúc mò chùa. Ít bùa phỉnh bùa cỏ tàu tê chứ gì kẻ bó thai do mua kẻ xín tàu xín tri nhớ trò cho mìa dò dù trụ mua kẻ bó khường tại tây lòng là do tàu hải cho trò thẳng xìa. Vì nên tàu tí do có kẻ tàu trác thì có tàu đế thiết đá xí bác bò thai trò tê mì tốt nhùa sợ tàu. Chưa sẵn cho trò hòa xì cỏ chờ kẻ bó khử trò cho mìa dò ta xì nò.

0: ít trong nhà chỉ cứ tin chả mỏ tiếc chùa nhớ liền tại sông nò bảo tàu thì chán tu thiết của làng tiền cho trọng tập bé bảo cháu được xế tỏ già giờ liền tại cho chuyện nhớ tổ ta trả tình nghĩa an chỉ mua đi chùa tước của lò lần tàu cân cầu bảo tàu thì chuyện cũ chỉ lo chỉ quần để tàu lì ta trả cho chuyện nhà chỉ biết sẵn sợ đỡ cũ rít tàu có nhớ cân cầu vì tiền kỳ bảo trả giản gì. Lý tiền sĩ chỉ mua đi chua chỉ tay chua dây cụ tuộc bỏ sợ bỏ sợ thì nào.
1: Và trẻ tin lâu phản ngọc trung nhỏ tàu hồ xa hành lâm mua bê hết ta chua dê. Dì tàu xong cho tàu ta xin nọ và trẻ tin lâu từ sau tàu lên tàu ớt chị chua dê. Tiệt tỷ sĩ tư chính tàu chỉ cho phản bộ mọi tàu trái nọ. Tỏ can tàu lúc lì chanh tu trả trung tế hành cho chua dê nợ và trẻ tin lâu từ bí khuẩm lòng thiết tù rù rù.
0: Do Phạm Ngọc Trung nhớ tổng tờ xã Hình Lâm, tỉnh Nghệ An, Hải Liên Quát Nọ.
2: Năm nay nặng hàn kéo dài, tự ý hùng...
1: Chánh thuộc hòa trung tế thảo hình lợi. Chỉ một đê cho là một chùa thiê, bỏ tao tới trong chùa dành tạo bê, nữ tư tua tà. Vì thì chỉ mua nhiê tế chầu, đê lò nữ cụ trơ rù rù của thiê. Có nói dễ ít khó kế nhuốc cơ kiên cầu đồ bê cho ở cho chùa dê. Cụ chỉ tha trả cho dê tàu chọn tế sòng sứ, tàu tha trả cho dê nhu có bí cho trái nò, chế sông nò, của lanh chanh tu trả, tua tạ thịa.
0: Giờ Nguyễn Văn Bình nhớ trốn tại xa thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An, của Hà Tìa.
3: Giờ chưa có thể thiếu chấp nhận đây, cái nặng đại hàn quá.
1: Chỉ tàu muộn đê cho là một chua trâu tế cho dê, tua linh tàu chế dù cụ chỉ bốc lý trả, tua tạ cho linh tàu lợ, ta xin nò, tứ trả xa chọc phành của lợ. Ít khó tranh tia bú bỏ nhớ trâu cho tha trả cho chua dê nhớ trâu sông nó vì hả tia chanh đu trả trung tế hành chỉ muộn đê cho là một chua tàu tê chua dê. Cú linh tàu hãy cho trâu tên tùy tê mô lò nợ kê sĩ đê nữ cung dê tia. Giá linh tàu đau lúc bà trâu đê lò nữ tước khóa tả vì hả tia chanh đu trả trung tế hành chỉ muộn đê dì tả rong kê nhua.
0: Gia Nguyễn Trân Giáp nhớ trâu tờ xá xá chùa kế bộ nào bộ hậu xa Hình Lâm Hải Liên Cát Nọ.
2: Năm nay thì nặng nó kẹo dai, nhiệt độ cao hơn những năm bình thường, cho nên là cái diện tích tre bị chạy rất nhiều. Nhưng mà
1: do cái điều kiện... Sông nó vì hệ tiền đốt chăn tế hành, nhỏ trâu tê to trống chua dê ta xin nó chứ một đây là một chua, dì ta trong khó kể nhua. Ta xin nó hấu tha trả, chẳng quân nhìa dì bê sành, tu thiết sái chùa cho chua dê của chị tua. Trở lý kế bò nợ cho chợ ở công sử, vì hệ tiền chanh đốt trả trung tế hành cho trâu ta xin nó tha trả cho chua dê. Nhưng chỉ tả nó có kế nhuốc chẳng dễ có kế nhuốc trong niệm dịp sảnh thiết hậu tha trả. Giáo linh tàu lúc họ phía ổn định đồn tài tu thiết sai chùa cho chua dê của nữ chỉ tua có nữ lo lo rộng thiết trung đế lấy giá tọn đề do tàu chủ muộn đê cho là một chùa có hậu linh tàu tế chua dê nữ thi chỉ tua nhỏ trong lúc sĩ hậu của chanh đô trả hô chùa bầu thiết bỏ phử tàu bê sảnh tế chua dê tàu cho.
0: Trong nhà chị cứ tin trà với nhau mọi thế chùa tỏ cá chùa thì trà cả chùa thế cả cò cho chúng ta có kế quả rất số rủ trầu thằng xía cho nọ ra đời tàu trò trâu tê tê tê sò hai rất số kế sầu quả bơi rất số ít còn tàu nọ tứ do còn sơ vì tia tê chỉ phát hỏa khó chỉ hờ chỉ sầu khó chỉ hờ chỉ bỏ chê rất số ta chỉ nọ cố chẳng nhớ còn những cơn cầu trồng tàu ta ra chùa chắc trâu lúc xả liền tu trong quá trình của trâu nhãn tới quả tiền liền tàu quả bé chia xả bùa cho chậu xả lúc rễ rút rò của u chùa liền tàu ó chia dán nành cậu trâu lúc rễ rót chia trâu liền khó kế quả cả trâu rút rồi ta chỉ nọ tới chế phát quả khó chỉ dầu khó họ biệt bỏ chê trâu bê sang nó tới bỏ tàu tiền với khó trâu trâu chết bỏ tật gì xử lý cho rễ cho sò nhớ trốn tàu trồng tuôn xả lùa họ xa Hình Lâm tỏ cá sầu ở kề tứ mua liền tờ bóc bùa trầu chậu gì chè cho chế bắt của cú chỗ mua sầu liền tờ ít bùa trí châu khỏi chờ rộng liền tờ tứ chỉ sầu chờ của sĩ thản gì cho trầu tây chờ rê ro cu chẳng nhớ cân gạo gia trăn xuân tù chứ ròn tờ trò tổng đội xa Hành Lâm tỉnh An Hải Tìa gia tìa mua lúc trong ở cổng sông đã chỉ sĩ thả em mua sầu bóc bùa trầu chậu gì chè chỉ sầu vì tiêu chế chế bác hỏa liệt cú chủ do dầu ý bỏ trí cho lăng sư. Còn nó quý hết khó sơ trong những gì bê sẵn sợ đạo do tiền thảo mua sầu ủa rơi bỏ rõ ủa kê lì nọ. Trong lý khánh chùa chú chào chua phỉnh bùa cho rơi cho sợ cú ta thấu tiền chỉ mua chế bác hỏa sầu. Vì linh tần cho trốn tần tàu lưu tư quả tàu sông tiền sĩ nữ hóa mê chỉ tàu mua cho lò sĩ trầu rơi trầu rồi chia. rõ trụ ý chùa kế sách chùa ta sẽ nón tao khó trần trò bà chê, trò lý bê sẵn sở đờ tàu thả lò. Giờ chú Vân Thìn bí thư chí bổ rò chú trạch, hậu gia yến thành cô hài liều cá nọ. Chó và chờ chế vác của trong to dùa lý trà cờ hậu, tê chế vác của tỏ cá tàu báo khó cú, lọ của tê trà cờ, lọ do chà vô xin tổng trà bó đồ bê sẵn rì rò. Khăn tờ do nhó đồ kế sách chuẩn tờ thần xía cho nọ sở đờ, xí bán xì tùa khờ tê kế vác của cờ tàu rò. Qua kê linh tờ tê của khổng sẽ là thịa sư dùa xí bán cho đồ tê kế vác của cờ tàu rò trô thích cờ cờ trâu xa trâu rò. Lý ta sĩ nó tứ bỏ tàu tìa tên kỳ à là do tế à do khó trọng chăng. Chỉ do dùa chìa trâu út trâu nó, trâu khẩu lũ năng nhón dịn cho trâu nhiệt dịp bê sẵn, rời rò. Do Nguyễn Tuấn Anh, thơ cho kế vác của mù lò tàu ủy bác nhân dân xảy lâm bù bào. Lý bỏ cho cơ tì sở đờ tàu trắc phơ, sái hùa trở biết sự tế chế vác của trâu tê rê tê rò bầu chia. Mô tàu biết sự cho dùa lý trà cờ sông trâu tê rê tê rò. Chia xía thì cho nó thẳng xía sở trở dùa bán cái nhiên cái bằng lọ ủa lấy ở khò cỏ chua cỏ cỏ trổ tê ra rõ chiếc tạc xỉ nọ. Bà Nguyễn Thị Thanh, thơ cho xác kẻ vác của nhó trộn tờ ủy bán nhân dân xa Yến Thành, Bù Bọc. Trò lý khó quản chê cả nó hậu tạc xỉ nọ, lấy ở tê kẻ vác của tờ nền dì bê sẵn rơi rõ, cu bỏ tàu tìa. Mua tàu biết sự khó trổ cho xa cho rõ, xác chùa cỏ tàu rộng khó chua kẻ vác của trổ bê sẵn, dự bản cỏ tàu trổ bê sẵn. Có nói với ít khó xá tông ta để chỉ biết rằng ta chỉ nọ. Dù cả dễ tôn trò rất độ khó của phương là do khó trị sao. Nhớ trộn ta cho xa cho sọ tê trẻ vác hùa ta chỉ nọ trong giấy rất lũ nhúa cân cầu. Rất trộn cho nọ thẳng xế cú lì biết rằng dù lì chả có chua thiết khảo cả. Ít trong nhà chỉ có tính trả với những hòa thiết chùa. Lì biết tù sở thông chùa xa số lũ mũng nó nọ sẽ ở tứ tàu ta lỏ lợ. Lờ sọ bế mặt đọc án lỏ xin trí chùa. Sắp phòng rơi trong địa chỉ cứ tin đi trà mỏ chùa cả chủ môn trí tàu cái nó khá rộng.
4: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
5: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, viêm kết mạc cấp hay còn gọi là đau mắt đỏ thường gia tăng khi thời tiết chuyển mùa. Dịch thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa như hiện nay do thời tiết ẩm thấp thuận lợi cho sự phát triển và lây lan của virus. Đặc biệt trong thời gian này, mưa lũ khiến đồng bào ở nhiều địa phương phải sống trong cảnh ngập nước, thiếu thốn điều kiện ăn ở, vệ sinh, bệnh viêm giác mạc cấp càng dễ bùng phát. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách điều trị và phòng ngừa bệnh viêm kết mạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, môi trường khói bụi, thói quen vệ sinh, việc dùng chung đồ cá nhân là một trong những nguyên nhân góp phần khiến đau mắt đỏ bùng phát thành dịch. Bệnh lây lan tương đối nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, thói quen dụi mắt hoặc tiếp xúc với nguồn bệnh. Một người nhiễm có thể lây cho cả gia đình và lan ra cộng đồng. Bệnh nhân thường có cảm giác cộm sốn mắt như có cát hay dị vật rơi vào mắt, mắt khó chịu, đau nhẹ và mờ thoáng qua. Bệnh còn có các biểu hiện khác như chảy nhiều nước mắt, mẩn đỏ, ngứa và sưng mắt, cảm giác đau, cộm liên tục. Có dịch màu trắng đục do nhiễm virus hoặc dị ứng. Có rử mắt màu vàng và xanh lục do nhiễm khuẩn. Bước vào mùa mưa là thời điểm dịch đau mắt đỏ có nguy cơ bùng phát mạnh và lây lan nhanh. Bên cạnh đó, môi trường nhiều khói bụi, điều kiện vệ sinh kém, sử dụng nguồn nước ô nhiễm là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển và bùng phát thành dịch. Vào thời điểm giao mùa, cơ thể con người, nhất là những người nhạy cảm với thời tiết, dễ mệt mỏi, hệ thống miễn dịch hoạt động yếu nên virus tấn công dễ dàng hơn. Bệnh lây lan do tiếp xúc với nguồn nước bẩn hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bệnh qua nhiều đường như hô hấp, nước bọt, qua tay, qua cầm nắm chạm hoặc những đồ vật, đồ dùng chung cá nhân với người bệnh như khăn mặt, chậu rửa mặt hay lây qua thói quen hay dụi mắt, sờ vào mũi và vào miệng. Đau mắt đỏ có nguy cơ lây nhiễm cao trong vòng 2 tuần từ khi bị bệnh, thời gian ủ bệnh viêm kết mạc thường từ 5 đến 10 ngày. Đa số trường hợp khỏi sau 7 đến 14 ngày, một số trường hợp bệnh có thể kéo dài tới 3 tuần. Phần lớn các bệnh nhân viêm kết mạc cấp khỏi hoàn toàn, một số ít trường hợp bệnh có thể để lại di chứng viêm mạc kéo dài, dẫn tới giảm thị lực. Đau mắt đỏ là bệnh rất dễ lây và có thể phải mất nhiều thời gian để điều trị. Nhưng đáng tiếc là nhiều người vẫn có những hiểu lầm về bệnh, khiến việc phòng ngừa và chữa bệnh chưa có hiệu quả. Hiểu lầm trầm trọng về cách phòng bệnh. Nhiều người cho rằng chỉ cần nhìn vào mắt người bị bệnh, đau mắt đỏ là sẽ lây bệnh và mắt càng đỏ thì càng chứng tỏ bệnh nặng, khả năng lây lan nhanh hơn. Chính vì vậy, nếu chẳng may bị bệnh thì cần đeo kính râm để hạn chế sự tiếp xúc bằng mắt với những người khỏe mạnh nhằm tránh lây lan. Thực tế, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Đau mắt đỏ là bệnh lây lan nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, ôm hôn, bắt tay, đặc biệt là qua nước mắt của người bị bệnh vì nó chứa nhiều virus gây bệnh. Nếu đứng gần giao tiếp với người bệnh, virus từ người bệnh có thể lẫn vào không khí và chuyển sang người lành. Kết quả là bệnh lây truyền chứ không liên quan đến chuyện có nhìn vào mắt người bệnh hay không. Việc đeo kính râm cũng là để người bệnh cảm thấy thoải mái hơn vì khi bị đau mắt, việc tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ khiến họ bị khó chịu. Bên cạnh đó, bệnh đau mắt đỏ dễ lây lan nhanh chóng trong cộng đồng là bởi vì ngoài lây qua đường hô hấp, virus dễ di chuyển từ người bệnh vào các vật dụng như nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại, đồ vật, đồ dùng cá nhân. Và nếu người khác chạm vào những vật này hoặc dùng chung đồ dùng cá nhân với người bệnh thì khả năng nhiễm bệnh sẽ rất cao. Sai lầm trong cách chữa bệnh. Thực tế, rất nhiều người chủ quan và khi bị đau mắt sẽ tự mua thuốc về điều trị cho dù đó là đau mắt đỏ, hoặc nhiều người sẽ điều trị bằng cách xông hoặc đắp một số lá như lá trầu không, lá dâu để dễ chịu hơn. Điều này vô cùng nguy hiểm với sức khỏe và thị lực của bạn. Theo các chuyên gia về mắt, đau mắt đỏ là bệnh do virus nên rất dễ lây lan qua tiếp xúc, đặc biệt tại các môi trường đòi hỏi sự tiếp xúc gần và thường xuyên. Nếu được phát hiện và điều trị đúng, bệnh sẽ khỏi sau 4 đến 5 ngày. Tuy nhiên, nếu chủ quan tự ý mua thuốc nhỏ mắt không đúng thuốc, đúng cách, sẽ rất dễ biến chứng thành viêm, loét giác mạc, dẫn đến bệnh khó điều trị hơn. Một lưu ý khi bị đau mắt đỏ, chúng ta không tự ý ra mua các loại thuốc có thành phần corticoid như Colestesa, Nemidesa, Desaclor và Polidesa, vì các thuốc này có chứa chất gây giảm miễn dịch mắt, có nhiều tác dụng phụ gây ảnh hưởng thị lực, thậm chí dẫn tới mù lòa. Còn đối với các loại lá, trong các loại lá này có tinh dầu nóng nên dễ gây bỏng mắt. Khi vừa xông xong, người bệnh sẽ có cảm giác dễ chịu, đỡ cộm nên dễ lầm tưởng có tác dụng chữa bệnh, nhưng thực tế chưa có cơ sở khoa học nào chứng nhận tác dụng này. Chính vì thế, khi điều trị các bệnh đau mắt đỏ, cần có sự chỉ dẫn của bác sĩ. Chữa trị bằng kinh nghiệm dân gian. Trong dân gian thường truyền tai nhau về việc đắp hoặc xông lá trầu không, lá dâu để trị đau mắt đỏ. Thực tế, cách điều trị này rất nguy hiểm, bởi nếu chúng ta đắp hoặc xông các loại lá này thì có thể sẽ gây ra bị bỏng giác mạc, loét giác mạc. Vì trong lá dâu, lá trầu có tinh dầu nóng dễ gây nhiễm khuẩn cho mắt và gây bỏng mắt do sức nóng. Khi vừa xông xong, người bệnh sẽ có cảm giác dễ chịu, đỡ cộm nên dễ lầm tưởng có các tác dụng chữa bệnh. Tuy nhiên, chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh các loại lá trên có tác dụng chữa trị đau mắt đỏ. Ngược lại, nó có thể càng làm cho mắt phù nề hoặc bị nhiễm khuẩn nặng hơn, nhất là trong trường hợp người dùng không rửa sạch lá trước khi đắp hoặc xông. Coi thường việc phòng bệnh, tránh không đến nơi có nhiều bệnh nhân đau mắt trong mùa dịch như bệnh viện, siêu thị, các trung tâm vui chơi giải trí, rửa tay bằng xà phòng tiệt trùng nhiều lần trong một ngày. Rò nước muối vệ sinh mắt là cách bảo vệ chúng ta khỏi những phiền toái do viêm kết mạc dịch. Phụ nữ mang thai là đối tượng nhạy cảm nên rất dễ lây bệnh, mặc dù nguyên tắc khi mang thai là không được sử dụng thuốc để tránh ảnh hưởng tới thai nhi. Tuy nhiên, theo bác sĩ nhãn khoa, trong những trường hợp cụ thể như đau mắt đỏ, viêm loét giác mạc, tắc mạch máu võng mạc thì nên tránh hoặc hạn chế tối đa dùng thuốc đối với bệnh nhân đang có thai trong 3 tháng đầu. Trường hợp cần phải dùng thuốc thì nhất định phải đi khám bác sĩ để được kê đơn. Bác sĩ sẽ dựa vào tình trạng của từng người bệnh. Khi cái lợi nhiều hơn cái hại, bác sĩ sẽ kê đơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Như chúng tôi đã nói, bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Cho đến nay chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh. Bệnh đau mắt đỏ có thể lây qua, tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh qua đường hô hấp, nước mắt, nước bọt, bắt tay. Đặc biệt, nước mắt người bệnh là nơi chứa rất nhiều virus, cầm nắm, chạm vào những vật dụng, nhiễm nguồn bệnh như tay nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại, đồ vật, đồ dùng cá nhân của người bệnh như khăn mặt, chậu rửa mặt, dùng chung đồ dùng sinh hoạt như khăn mặt, gối. Sử dụng nguồn nước bị nhiễm mầm bệnh như ao, hồ, bể bơi, thói quen hay dụi mắt, sờ vào mũi, vào miệng, bệnh viện. công sở, lớp học, nơi làm việc, nơi công cộng, trên xe buýt, tàu hỏa, máy bay, những nơi có mật độ người đông, cự ly gần rất dễ bị lây bệnh. Đau mắt đỏ tuy là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng thường lành tính, ít để lại di chứng. Tuy nhiên, bệnh thường gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập và lao động và có không ít trường hợp bệnh kéo dài, gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực sau này nên mọi người cần có ý thức phòng bệnh và cần được xử trí kịp thời khi mắc bệnh. Mầm bệnh có khả năng sống ở môi trường bình thường trong vài ngày và người bệnh vẫn có thể là nguồn lây bệnh sau khi đã khỏi bệnh một tuần. Vì vậy, cách phòng bệnh tốt nhất là thực hiện triệt để các biện pháp vệ sinh và cách ly với người bệnh. Các biện pháp cụ thể mọi người cần thực hiện như sau. Khi có người bị bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ, người bệnh cần tuân thủ những điều sau. Lau rửa ghèn, rửa mắt ít nhất 2 lần một ngày bằng khăn giấy ẩm hoặc bông. Lau xong vứt bỏ, không sử dụng lại, không tra vào mắt lành thuốc nhỏ của mắt đang bị nhiễm khuẩn. Tránh khói bụi, đeo kính mát cho mắt. Người bệnh cần được nghỉ ngơi, cách ly, dùng thuốc theo đơn của thầy thuốc, không tự ý mua thuốc nhỏ mắt, không dùng thuốc nhỏ mắt của người khác. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt trong thời gian gần đây, nắng nóng kéo dài, tại một địa phương xuất hiện bệnh đau mắt đỏ, để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau đây. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên rụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang, vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng các thuốc nhỏ mắt, nước súc họng thông thường. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ vật, vật dụng của người bệnh. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ. Người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác, cần được nghỉ học, nghỉ làm để tránh lây nhiễm cho người xung quanh và lây lan ra cộng đồng. Đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
7: Vâng, xin chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui mừng là được tiếp tục đồng hành với bà con trong chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay thì liên tiếp trong thời gian gần đây thì trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các cái ổ dịch cúm gia cầm và nguy cơ cái dịch bệnh này tiếp tục lây lan rộng và gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. Và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng nếu như bà con chúng ta không có chủ động phòng các cái biện pháp rất là hiệu quả. Vì vậy là trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái nội dung là phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1. Vâng, cảm ơn ông Trần Võ Ba.
8: Vâng. Xin chào chị Thu Vinh, xin chào quý khán thính giả và bà con nông dân.
7: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con cũng như là ông Trần Võ Ba chúng ta cùng theo dõi một thông tin về những nguy cơ khi bùng phát các cái ổ dịch cúm gia cầm H5N1 trên địa bàn toàn tỉnh.
9: Hiện nay dịch cúm gia cầm AH5N1 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước. Riêng tại Nghệ An thời gian gần đây, dịch bệnh đã liên tiếp xuất hiện ở xã Hùng Châu và phường Hoàng Mai, buộc các địa phương phải tiêu hủy hàng chục nghìn con gia cầm để ngăn chặn nguy cơ lây lan. Thời điểm này cũng là thời điểm thời tiết diễn biến thất thường, mưa nắng xen kẽ, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi để mầm bệnh tồn tại và phát tán. Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển, mua bán gia cầm, chăn nuôi nhỏ lẻ và tỷ lệ tiêm phòng chưa đồng đều ở một số địa phương cũng làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Đáng lo ngại hơn, virus cúm AH5N1 là chủng có khả năng lây sang người khi tiếp xúc trực tiếp với gia cầm mắc bệnh hoặc môi trường nhiễm mầm bệnh. Vì vậy, chủ động phòng bệnh, tiêm phòng đầy đủ, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và phát hiện xử lý sớm các ổ dịch là những giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ đàn gia cầm, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi và bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng.
7: Vâng, thưa bà con nông dân và thưa ông Trần Võ Ba, cái dịch cúm gia cầm H5N1 hiện nay đang là nỗi lo lắng rất lớn của bà con nông dân, nhất là cái bà con chăn nuôi gia cầm đúng không ạ? Vậy thì hiện nay sau hai cái ổ dịch mà ở phường Hoàng Mai

0: Mai và xã Hồng Châu chúng ta đã tiêu hủy hàng chục nghìn con. Như vậy thì việc hiện nay cái việc kiểm soát các cái ổ dịch này như thế nào và các địa phương đang thực hiện các cái biện pháp để phòng chống cái mức độ lây lan ra sao?
1: Vâng, có thể nói là trước cái tình hình dịch bệnh dịch cúm gia cầm diễn ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, thì đặc biệt là tại xã Hồng Châu và phường Hoàng Mai thì có cái dấu hiệu lây lan ra một số hộ và cũng làm tiêu hủy khá lớn cái đàn gia cầm. Thì trước tình hình đó thì chúng tôi đã trực tiếp làm việc với hai địa phương này và triển khai giám sát chặt chẽ và triển khai đồng bộ các cái giải pháp trong cái công tác phòng chống. Thứ nhất là yêu cầu hai địa phương này hiện nay đang thực hiện đó là cái giám sát diễn biến trên địa bàn mà theo dõi sát cái tình hình dịch bệnh. Hai nữa là triển khai cái tiêu độc khử trùng. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ vaccine và hóa chất để cho triển khai để cho bà con tiêm phòng, cũng như là chính quyền địa phương là triển khai cái tiêu độc khử trùng xử lý cái mầm bệnh tại cái ổ dịch cũng như là tại các cái địa bàn cái hộ chôn rồi là cả cái vùng nguy cơ cao. Rồi cái thứ ba nữa là các địa phương cũng tăng cường cái kiểm soát cái tình hình vận chuyển buôn bán rồi giết mổ đến địa bàn, cũng đồng thời là ra soát tổng đàn cũng như là hướng dẫn người dân là tiêm phòng và vaccine cúm gia cầm để mà chủ động phòng chống cái dịch cúm trên địa bàn hai địa phương này nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh nói chung.
0: Vậy thì ngành cơ quan chuyên môn của chúng ta đã yên tâm về cái mức độ an toàn của hai cái ổ dịch vừa bùng phát hay chưa?
1: Vâng, có thể nói rằng là cái mặc dù triển khai các cái biện pháp mà khá là đồng bộ như vậy và đồng thời thì chính quyền hai địa phương cũng đã vào cuộc khá là quyết liệt, đặc biệt là cái xã Hồng Châu. Tất nhiên là cái để mà nói cái nguy cơ mà cái dịch bệnh nó vẫn tiếp tục xảy ra và lây lan và tiếp tục phát tán ra cái trên địa bàn cũng như là các địa phương khác là rất là lớn, bởi vì là cái tình hình như chúng ta biết rằng hiện nay cái việc kiểm soát lưu thông buôn bán và đặc biệt là cái dịch cúm thì cái đường lây truyền rất là phức tạp, cũng như là lấy qua phương tiện vận chuyển rồi buôn bán rồi giết mổ và đặc biệt là các cái loài chim loài tự nhiên thì có thể mang mầm bệnh. Cái thứ hai nữa là cái ý thức của bà con, ý thức của bà con trong cái vấn đề chăn nuôi mua con giống rồi là chúng ta không thực hiện tiêm phòng đầy đủ, đặc biệt là chúng ta không chủ động cái tiêm phòng cúm gia cầm, cho nên là cái mối nguy và cái yếu tố lây lan và cái khả năng là sẽ có thể tiếp tục lây lan và xảy ra trên địa bàn hai địa phương này cũng như là trên địa bàn tỉnh cũng khá là lớn.
0: Vâng, đặc biệt là hiện nay cái thời tiết đang diễn biến rất là phức tạp, ở chỗ là cách đây 12 hôm thôi thì trời rất là nắng nóng đúng không ạ? Và chỉ sau hai trận mưa thì hiện nay nhiệt độ đã hạ và cái độ ẩm rất là cũng có cái độ ẩm hơn và cái chênh lệch nhiệt độ nữa. Vậy thì những cái điều kiện thời tiết đó thì nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ bùng phát và xuất hiện ổ dịch mới như thế nào?
1: Vâng, có thể nói là trước cái tình hình mà thời tiết chúng ta biết rằng là trong cái thời gian qua nó diễn biến khá là phức tạp, mưa nắng thất thường cũng như là nhiệt độ và ẩm độ cao. Thì khi mà thời tiết diễn biến phức tạp như vậy thì cái thứ nhất là nếu như mà chúng ta biết rằng là sau nếu mà trời mưa giông trời mưa thì nó sẽ dễ mà phát tán các cái mầm bệnh, các cái kênh, các cái mương và các rồi là các cái phương tiện vận chuyển. Cái thứ hai nữa là khi mà thời tiết diễn biến mà như chúng ta biết là nắng ẩm, nắng nóng thất thường như vậy thì sẽ làm cho cái điều kiện thuận lợi cho cái con virus nó phát triển, đó, nó gây bệnh. Và cái thứ ba nữa thì đồng thời khi mà cái nhiệt độ mà diễn biến thời tiết phức tạp thì cũng làm đồng thời là làm giảm cái sức đề kháng của cái con gia cầm, con vật nuôi. Thì như vậy từ những cái yếu tố đó thì nó lại tác động lên và làm cho cái dịch bệnh nó phát tán và lây lan.
0: Vâng. Vậy thì hiện nay thì ông là những đối tượng gia cầm nào là có nguy cơ mắc bệnh cáo và các cái mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ có phải là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất hay không?
1: Vâng, có thể nói là các cái đối tượng mà mắc bệnh cáo thì trong thời gian vừa qua thì qua cái ra soát cũng như là qua cái báo cáo của các địa phương thì chúng tôi thấy rằng là các cái đối tượng mà hiện nay là cái đàn gia cầm có cái mắc bệnh cáo đó là cái đàn vịt mà chúng ta chăn thả đồng, bởi vì hiện nay đang thời điểm giá mùa, chúng ta chưa đang cánh đồng đang sau cái gặt lúa vụ xuân thì đang cả cái cánh đồng như vậy thì vừa rồi thì cũng xảy ra khá nhiều cái trường hợp là chúng ta chăn nuôi vịt thả đồng. Cái thứ hai nữa là các cái cơ sở mà chăn nuôi mà ở tại các cái, bởi vì chúng ta biết rằng là đối với gia cầm, đối với gà thì bà con có thể nuôi nhỏ lẻ hoặc là nuôi trong vườn, trong hoặc là nuôi nhốt, gọi là nuôi trong chuồng lành. Đấy, nhưng mà đối với vịt thì chúng ta biết rằng là cái môi trường nước, khi nào nuôi vịt thì cái yếu tố môi trường nước cũng gần như là phải có. Đấy, cho nên là cái yếu tố là từ nguồn nước nó lây lan ra, rồi từ là các cái yếu tố đó, cho nên là cái đàn vịt mà chúng ta chăn thả cũng như là cái đàn vịt thả đồng là cái mối nguy lớn nhất. Đấy, cái thứ hai nữa là về cái mô hình nhỏ lẻ thì thực ra mà nói thì chúng ta biết rằng là cái nuôi nhỏ lẻ là đương nhiên, bởi vì nuôi nhỏ lẻ thì chúng ta không đảm bảo, không có cái điều kiện đầy đủ về cái vệ sinh tiêu độc khử trùng, về cái phương tiện, rồi về cái thực hiện cái quy trình vệ sinh tiêu độc khử trùng, đặc biệt là cái công tác tiêm phòng. Ngoài ra cái đối tượng nhỏ lẻ thì hiện nay thì cũng cái đối tượng mà chúng ta chăn nuôi, gọi là chăn nuôi theo cái hình thức bán chăn thả, và đặc biệt là chăn nuôi vịt mà tại các ao hồ, cạnh các cái kênh mương. Như hiện nay thì chúng ta biết rằng là cái kênh mương mà cái từ Đô Lương nó chạy về, từ kênh Ba Ra Đô Lương chạy về Yên Thành, rồi chạy về Quỳnh Lưu thì Diễn Châu Yên Thành, và cái vùng nông giang phải nói rằng là cái xung quanh đó là cái yếu tố mà cái đàn gia cầm mắc bệnh rất là lớn. Thì ngoài cái chăn nuôi nhỏ lẻ thì cũng là các cái đối tượng mà chăn nuôi nông hộ, rồi là trang trại quy mô vừa, quy mô nhỏ, thì cũng là trong thời gian qua cũng xảy ra tại một số cái hồ trại như vậy.
0: Vâng. Thưa ông, thì cái mức độ nguy hiểm của cái dịch cúm mã H5N1 ngày càng có cái mức độ như thế nào, cái chủng của virus ra sao? Và hiện nay thì công tác tiêm phòng là một trong những cái biện pháp bảo hộ rất lớn. Vậy thì hiện nay cái tỷ lệ tiêm phòng cũng như công tác tiêm phòng ở đấy đang như thế nào?
1: Vâng, thì phải nói rằng là qua cái theo dõi các năm ấy, thì cái diễn biến cái dịch của năm nay là có cái xu hướng là nó phức tạp hơn so với các địa phương khác. Đấy, thì cái anh em chúng tôi nhận định là có thể là có những cái biến chủng. Tất nhiên chờ cái kết quả cuối cùng, thì hiện nay chúng tôi đang gửi cái mẫu bệnh mà dương tính với cái virus cúm ấy, thì gửi ra để cục chăn nuôi để gửi sang Mỹ hoặc là các cái cơ quan để mà chúng ta giải cái trình tự gen để mà xem thử cái biến chủng của cái virus. Thì đó là cùng cái nhận định bắt đầu dựa trên là cái yếu tố dịch tễ trong cái thời gian, trong những cái năm qua cũng như là cái thời gian gần đây. Đó là cái mà liên quan đến cái chuyên môn sâu, thì anh em chúng tôi cũng đang có cái giải pháp như vậy để chúng ta, khi mà chúng ta có được cái giải trình tự gen, mà chúng ta biết được những cái nhánh, những cái chủng virus và những cái phân nhánh nó gây bệnh trên địa bàn tỉnh, thì chúng ta sẽ có cái khuyến cáo trong cái sử dụng vaccine cũng như là các cái biện pháp phòng chống. Còn cái việc mà cái thứ hai nữa là cái tiêm phòng, thì phải nói rằng là trong thời gian qua thì các địa phương cũng như là ngành cũng rất là tăng cường cái công tác tiêm phòng. Thì đến nay thì cũng mới đạt thì khoảng, đối với đàn gia cầm thì cũng đạt khoảng 40-50%. Thì như vậy là vẫn chưa đạt cái yêu cầu và cái nguy cơ cả cái, đặc biệt là cả cái đàn nuôi mới. Cái đàn nuôi mới và đặc biệt là đối với cái đàn gia cầm nuôi thịt, đấy, vịt thịt hoặc là gà thịt ấy. Thì bởi vì là cái thời gian, cái chu kỳ nuôi ngắn, khoảng 2-3 tháng là người dân có thể bán rồi, cho nên là người dân chủ quan là không tiêm phòng. Thì đó là cái yếu tố mà có thể là cũng là cái yếu tố mà làm cho phát sinh dịch bệnh.
0: Vâng. Vì vậy là chúng ta cần phải tiếp tục đẩy mạnh trong tuyên truyền cũng như là thực hiện nghiêm túc các cái biện pháp để tiêm phòng để nâng cao cái tỷ lệ hơn, đúng không ạ? Thưa ông Trần Võ Bá, thì cái cúm gia cầm H5N1 mà khi gia cầm bị mắc thì thường có những cái biểu hiện lâm sàng đầu tiên như thế nào để có thể bà con phát hiện sớm trong cái công tác để phòng cũng như là tiêm phòng?
1: Vâng, với cái triệu chứng để nhận biết thì cái thứ nhất là bà con cũng lưu ý là hiện nay thì cái trên cái đàn gia cầm là có nhiều cái bệnh, có thể nói là nhiều cái bệnh truyền nhiễm. Đấy, thì riêng đối với gia cầm thì chúng tôi nói riêng đối với gia cầm thì bà con lưu ý đó là cái thứ nhất là nó sưng phù đầu, sưng màu, sưng đầu, sưng đó, rồi là cái vùng đầu ấy nó sưng và nó tím tái cả cái vùng đầu. Cái thứ hai nữa là nó, cái con gia cầm nó sốt cao. Đấy, sốt cao, khó thở, rồi là tiêu chảy, phân trắng xanh vân vân. Và đặc biệt nữa là nó chết nhanh, nó chết nhanh và chết nhiều. Nó chết nhanh và chết nhiều. Còn đối với một số cái bệnh khác như là nếp cắt sơn hay là bệnh tụy trùng và một số cái bệnh khác, thì cái triệu chứng nó cũng không, cái thứ nhất là cả cái nó chết ít hơn, nó chết lẻ tẻ. Chúng ta có thể nó chết lẻ tẻ, và ví dụ như đối với bệnh tụy trùng thì nó chỉ mau tích, nó tím tái, chứ nó không sưng phù như cúm gia cầm. Đấy là cái dấu hiệu để bà con nhận biết. Cái thứ hai nữa là đối với cái bệnh cúm gia cầm thì bà con có thể quan sát được, đó là cái nó rất là đặc trưng, đó là cái triệu chứng thần kinh đó, nó

0: thể bị bại liệt, nó ngoèo đầu ngoèo cổ. Đấy, bà con quan sát rất là kỹ, rất rõ cái triệu chứng này, đặc biệt là trên đàn vịt. Chúng ta thấy rằng là nếu như đàn vịt bơi trong ao đó, chúng ta thấy nó xoáy mồng mọc. Thậm chí khi mà đàn gia cầm, con gà hay con trống trang trại nó chết, có những con nó chết rất nhanh, mà có những con là nó xoáy mồng mọc thế này sau là nó chết, thì cái đó là cái gần như là bị cúm gia cầm. Đấy, thì đó là một trong những cái triệu chứng biểu hiện, cũng như là để mà bà con chúng ta phân biệt đối với một số cái bệnh khác, và lưu ý đối với cái bệnh cúm gia cầm là một số cái triệu chứng nó điển hình như vậy.
1: Và trên thực tế thì nhiều bà con nông dân của chúng ta là thường chủ quan trong cái việc mà tự điều trị khi gia cầm có cái dấu hiệu, có cái triệu chứng bị mắc bệnh, chứ không phải là mỗi mình cúm gia cầm. Vậy theo ông là điều này thì sẽ có những cái hệ lụy như thế nào, và cần chấm dứt cái vấn đề mà tự điều trị này?
0: Vâng, đúng rồi, thì cái này anh em chúng tôi qua cái quá trình đi cơ sở cũng như là đi chống dịch ấy, thì cũng thấy rằng là một số bà con là sau khi mà chúng ta thấy nó có đàn gà đàn vịt của mình nó xuất hiện bị bệnh, thì cái đầu tiên á, là thường là bà con là chúng ta tự đi mua thuốc hoặc là gọi thú y để chúng ta là thực hiện các cái biện pháp điều trị như tiêm rồi phòng. Thì sau cái đó 1-2 ngày sau thì nó không có biểu hiện, nó không khỏi, nó không có triệu chứng, nó không có hiện tượng dừng lại, và nó vẫn chết tiếp, nó chết nhiều. Đấy, thì bà con thì khi đó mới gọi, thì đó là một trong những cái mà rất là nguy hiểm, mà phải nói rằng là trong cái, và cũng đã xảy ra nhiều trường hợp và gây thiệt hại, vừa là tốn tiền, đấy, vừa là tốn kém cho gia đình mình này, đấy, vừa là có thể là cái nguy cơ, bởi vì khi mà chúng ta không tiêu hủy kịp thời, nó không tiêu hủy kịp thời cái đàn gia cầm của mình á, thì cái mối nguy mà nó lây lan cái mầm bệnh, nó lây lan cái mầm bệnh ra bên ngoài, và từ cái con vật nuôi này, từ cái chim trời, từ các cái con động vật trung gian khác, thì nó sẽ làm cho lây lan cái dịch bệnh. Đấy, và như vậy thì đó là những cái mà rất là trong thời gian qua chúng tôi cũng thấy rằng là một trong những cái mà bà con, vì chúng ta thường khi mà cúm hoặc là các một số loại dịch bệnh khác, thì bà con mà chăn nuôi mà chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, chăn nuôi có thể là 100 con hay 150 con thì thông thường nó hay bị bệnh. Đấy, nhưng mà hiện nay thì qua cái giám sát vừa rồi thì chúng tôi cũng thấy rằng là bà con cũng báo cáo khá là kịp thời. Đấy, một số là trường hợp là chỉ có mấy chục con thôi. Đấy, nhưng mà khi có cái dịch cũng, khi có cái triệu chứng như vậy thì bà con cũng đã báo cáo, và như vậy thì rất là tốt. Và cũng lưu ý với bà con là khi mà có cái dấu hiệu như chúng tôi vừa trao đổi, đặc biệt là cái triệu chứng điển hình của cái bệnh cúm gia cầm, thì tuyệt đối là chúng ta không điều trị, bởi vì hiện nay biết rằng là cái đối với vaccine đối với cúm gia cầm này thì chỉ có phòng, chứ còn không có vật gọi là không có kháng sinh nó đặc hiệu để mà điều trị. Khi mà chúng ta điều trị thì càng điều trị nó cũng tăng, nó cũng chết, và nó không thể khỏi được, và vừa tổn kém vừa cái mối nguy lây lan dịch bệnh ra cái cho cộng đồng.
1: Vâng. Lúc này thì có chị Minh ở xã Đô Lương ạ, đang chơi máy đấy ạ. Vâng, xin chào chị Minh ạ.
2: Xin chào Trương Trinh.
1: Vâng. Trong cái phòng chống dịch cúm gia cầm thì hiện nay chị có cái băn khoăn gì ạ?
2: À, thì tôi có cái băn khoăn là dịch cúm gia cầm là ở ga thì nói là nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con người khi mình chăm sóc nó, rồi là diệt mổ, rồi ăn thịt nó. Thì xin hỏi chuyên gia như vậy, sẽ có cái cách phòng chống như thế nào?
1: Vâng, câu hỏi mà nhiều người, mà thậm chí là người tiêu dùng cũng quan tâm đấy.
0: Vâng, thì đối với cái cúm gia cầm thì phải nói rằng là trong thời gian vừa qua thì cũng chưa, tránh địa bàn tỉnh thì chúng ta cũng chưa ghi nhận cả cái trường hợp mà cúm từ H5N1 lấy sang người. Tất nhiên á, trên thế giới và trong nước cũng đã ghi nhận một số trường hợp là chủng H5N6 rồi chủng H5N9 vân vân, thì cũng là có thể là lấy truyền sang người. Đấy, thì trước cái yếu tố như vậy thì bà con cũng lưu ý không được chủ quan, và trong cái công tác phòng chống cúm gia cầm thì chúng tôi yêu cầu là các địa phương khi mà xử lý chống dịch thì đều phải mang đầy đủ bảo hộ, trang khẩu trang vân vân, nó khẩu trang rồi bảo hộ, để tránh cái trường hợp nó có thể nó lây nhiễm sang người, nó biến chủng nó lây nhiễm sang người đó. Cái thứ hai nữa thì đẩy mà phong đối với trường hợp mà như vậy, thì cái thứ nhất là lưu ý là chúng ta ăn chín uống sôi. Cái thứ nhất là hạn chế cái việc là tuyệt đối là chúng ta không ăn giết mổ, không ăn tiết canh vịt, tiết canh gà, tiết canh gia cầm v.v. Đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay thì đề nghị là bà con rồi là chúng ta là không, tuyệt đối là chúng ta không ăn tiết canh. Bà con biết thì cái vùng Yên Thành hay là các cái vùng khác ấy, chúng ta thường có cái thói quen là ăn tiết canh vịt. Đấy, vào cái mùa này rất là nguy hiểm, cho nên là cái thứ nhất là tuyệt đối là chúng ta phải không ăn tiết canh. Và đặc biệt hai nữa thì khi mà chúng ta thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng hay là giết mổ hay là làm thịt

0: này á, thì bà con có thể là mua cái giống ở các cái địa phương mà chưa được phòng, có thể là nghi là tiếp nghi nhiễm hoặc là nghi tiếp cận với cái cụm rồi thì có thể lây lan. Còn cũng yên tâm là bởi vì là nếu như chúng ta cách ly tốt, chúng ta nấu chín thì đối với cái virus thì khi chúng ta đun sôi 100 độ C trong vòng 5 đến 10 phút vân vân thì nó đã chết rồi.
1: Vâng, chị Minh Đô Lương rõ tư vấn của ông Trần Võ Ba chứ ạ.
2: Rồi ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Minh ạ. Ngay lúc này thì có anh Dũng ở xã Quỳnh Anh ạ. Vâng, xin chào anh Dũng ạ.
3: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng, anh Dũng có cái băn khoăn gì liên quan đến cái phòng chống cúm gia cầm đấy ạ?
3: À, thì xin hỏi chương trình một câu hỏi thế này. Tức là tiêm vaccine được xem là giải pháp quan trọng trong phòng bệnh. Thì xin ông có thể cho biết người chăn nuôi cần lưu ý những gì để việc tiêm phòng đạt hiệu quả cao ạ?
1: Vâng, tiêm phòng như thế nào, tiêm phòng lúc nào và tiêm những cái loại vaccine gì cho phòng
0: chủng gia cầm? Vâng, cảm ơn anh Dũng. Để mình nói là cái băn khoăn mà chắc là nhiều bà con cũng đang băn khoăn liên quan đến cái việc mà chúng ta cái sử dụng cái vaccine cúm gia cầm. Đấy, thì cái thứ nhất là lưu ý là về cái độ tuổi tiêm. Mà cái độ tuổi tiêm thì khuyến cáo là khoảng độ khi gà vịt được 2 tuần tuổi, 2 tuần cho đến 24 cho đến 21 ngày thì chúng ta cần phải tiêm cúm. Đó. Mà sau đó thì nếu mà chúng ta tiêm khoảng lúc 14 ngày hoặc trước 14 ngày á, thì chúng ta có thể sau đó là 2 đến 3 tuần thì chúng ta cần phải tiêm nhắc lại. Đấy. Mà cái thứ ba nữa là lưu ý là khi tiêm là tiêm cho đàn gia cầm khỏe mạnh. Đấy. Mà cái nữa là khi mà lưu ý đó là cái nguồn gốc của vaccine. Đấy, cái nguồn gốc của vaccine. Đấy, nó phải rõ ràng và nó phải đúng chủng loại. Đấy, hiện nay thì trên thị trường cũng có một số cái trường hợp là bà con mua phải vaccine trôi nổi. Đấy, vaccine trôi nổi và thậm chí là không đúng chủng loại, không đúng chủng với virus đang lưu hành. Rồi là không được bảo quản, không được vận chuyển đúng quy định. Cho nên là cũng có thể là dẫn đến cái không hiệu quả. Đấy, cái nữa là khi mà tiêm phòng thì chúng ta bà con lưu ý, anh Dũng và bà con lưu ý đó là cái bảo quản vaccine. Đấy, bảo quản vaccine là ở cái ngăn mát tủ lạnh, tức là từ 2 đến 8 độ C. Đấy, chứ tránh cái trường hợp là chúng ta bỏ bảo quản ngăn đông hoặc là bảo quản ngoài cái nhiệt độ thường. Đấy, cái khí tiêm thì khi mà chúng ta đưa trong tủ lạnh ra thì chúng ta để khoảng 15 đến 20 phút thì nó về cái nhiệt độ thường. Và đồng thời khi trước khi tiêm thì chúng ta cần phải lắc kỹ để cho nó đảm bảo cái dung môi để các cái gọi là kháng thể nó cả cái dung dịch nó được đều, mà khi tiêm thì nó đạt cái hiệu quả cao hơn. Cái thứ ba nữa là phải tiêm đúng liều lượng, tránh trường hợp là chúng tôi đã gặp một số trường hợp là đến là hỏi là ở cái trường hợp của Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu năm ngoái thì chúng tôi cũng có đến để gặp thì bà có bảo là do cái thiếu vaccine cho nên là chia ra chế cái liều, ví dụ như đáng lẽ là 0.3 ml hoặc là 0.5 ml, thì như vậy là chúng ta giảm xuống. Thì như vậy khi mà giảm xuống đó thì nó sẽ không đảm bảo cái liều lượng để mà sản sinh ra cái kháng thể để mà phòng chống cái bệnh. Đấy, cho nên đó cũng cái yếu tố là liên quan đến cái liều lượng. Và cái nữa là khi mà tiêm phòng thì anh Dũng và bà con lưu ý đó là khi chúng ta mở cái lò vaccine ra chúng ta đã sử dụng thì phải tiêm gọi là càng nhanh càng tốt, và đặc biệt là không để quá đêm, không để quá 24 giờ. Và tôi nói tóm lại là phải sử dụng trong ngày, và đặc biệt lưu ý là sử dụng càng sớm càng tốt để tránh cái trường hợp mà chúng ta càng để lâu thì như vậy là cái hiệu quả của vaccine nó sẽ giảm dần, cái hiệu quả vaccine nó giảm dần. Thì có lẽ chia sẻ với
1: lưu ý cơ bản đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh Dũng ở xã Quỳnh Anh. Vâng, cảm ơn anh Dũng ạ. Ngay lúc này thì có anh Binh ở xã Thuần Trung ạ, cũng đang chờ máy ạ. Vâng, xin chào anh Binh ạ.
4: Vâng. Xin chào các nhà chuyên gia.
1: Vâng. Liên quan đến cái phòng chống cái dịch bệnh cúm gia cầm H5N1 thì anh Bình ở xã Thuần Trung có đặt cái câu hỏi gì cho chuyên gia ở chương trình ạ?
4: Trong cái vấn đề phòng chống dịch cúm gia cầm hiện nay á, thì tôi có một câu hỏi là có ý kiến cho rằng á là cứ thời tiết thay đổi là phải phun thuốc tập trung liên tục thì trong nhiều ngày, thì quan điểm này của ngành chuyên môn về vấn đề này như thế nào?
1: Câu hỏi
0: của anh Bình có lẽ một chút phản từ cái thông tin thực tiễn cũng như là các bạn cũng quan tâm, thì phải nói rằng là cái công tác tiêu độc khử trùng thì cái thứ nhất là khuyến bà con lưu ý là chúng ta thực thuyền là thường xuyên ở đây là vệ sinh, rồi là thu gom phân giải thân thải rắn, rồi là

0: vân vân, cỏ rửa vân vân. Nhưng đối với cái việc mà tiêu độc khử trùng đấy thì nếu thông thường thì có thể là chúng ta có thể là thực hiện một tuần một lần đấy, hoặc là hai tuần một lần, thì tùy vào cái hình thức chăn nuôi cũng như là tùy vào cái một số cái yếu tố liên quan đến cái kỹ thuật đấy. Nhưng mà khi mà cái thời tiết thay đổi thất thường thế này đấy, hoặc là trong cái vùng dịch, thì đúng là chúng ta cần tăng cái thời gian khử trùng tiêu độc lên. Tất nhiên là không phải liên tục đấy, nhưng mà có thể chúng ta có thể là thay vì một tuần một lần thì chúng ta có thể là 3 đến 5 ngày đấy, hoặc là trước đấy chúng ta 2 tuần thì chúng ta bây giờ là tăng lên. Bởi một cái lý do là chúng ta biết rằng là cái thứ nhất là khi mà cái thời tiết thay đổi như chúng ta đã nói ban đầu ấy, thì là cái yếu tố thuận lợi cho cái mầm bệnh, nó cả cái virus vi khuẩn nó có trong cái môi trường nó phát triển. Thì mình mà tăng cái thời lượng lên để mà tiêu độc khử trùng thì là mình diệt được cái con virus, con vi khuẩn đó nó tốt hơn đó.
1: Vâng, xin
0: vâng anh Bình
1: ạ. Cảm ơn. Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn
2: anh Bình. Vâng, cảm ơn anh Bình ở xã Thân Trung ạ. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Nhịp Cầu Nhân Đông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là giải pháp để phòng chống cái dịch bệnh cúm gia cầm H5N1. Và chuyên gia của chương trình đó là ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh. Chương trình được thực hiện với cái sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Xít. Thưa ông Trần Võ Ba, thì ngoài cái vaccine mà như lúc nãy ông vừa mới lưu ý cho bà con trong cái việc phòng chống dịch cúm gia cầm á, thì cái công tác tiêu độc khử trùng chuồng trại, cái tần suất thì ông cũng vừa mới tư vấn cho bà con. Tuy nhiên là cái việc mà để xử lý cái chuồng trại sau khi mà gia cầm bị mắc bệnh cho đến tái chăn nuôi lại thì cần phải thực hiện như thế nào?
0: Vấn đề này là cái này thì cũng anh em chúng tôi cũng khi mà đi kiểm tra, đi hướng dẫn, đi chống dịch ấy, chúng tôi cũng có cái tư vấn cho bà con đó là cái thứ nhất là khi mà đã có trắng cả cái tại các cái hồ, cả cái trại mà đã bị cúm ấy, hoặc là bị dịch bệnh, và cũng như là một số cơ sở mà muốn nuôi mới tại đàn, thì cái thứ nhất là chúng ta phải lưu ý là cái việc vệ sinh tiêu độc, và cái việc đầu tiên phải làm đó là thu gom toàn bộ cái chất thải, thu gom toàn bộ cái chất thải mà phân rồi là các cái vấn đề để chúng ta làm sạch đó, đốt, và chúng ta làm sạch cái chuồng trại cũng như là cái khu vực xung quanh. Sau khi mà chúng ta làm sạch gọi là làm sạch cơ giới đó, cơ học đó, thì chúng ta là thực hiện cái biện pháp là chúng ta rải vôi hoặc là quẹt vôi bột, nó quẹt vôi vệ sinh để trong vòng 2 đến 3 tuần đó, chúng ta làm khử trùng, và đồng thời là vệ sinh toàn bộ xung quanh chuồng trại, các cái hạn chế cái việc là tồn tại cái mầm bệnh đó. Và cái thứ ba nữa là khi mà trước khi mà nuôi thì cũng phải phun tiêu độc khử trùng một lần đó, thì như vậy thì mình hạn chế được cái mầm bệnh nó có thể phát sinh sau khi chúng ta nuôi mới hoặc là tại đàn.
2: Ngoài ra thì có ba con nông dân có hỏi này là khi trong chuồng mà xuất hiện có cái hiện tượng là một vài con bị ốm chết bất thường, thì bà con cần phải xử lý như thế nào để có thể là phòng được cái bệnh và hạn chế cái mức độ lây lan?
0: Phải nói rằng là nếu như mà một vài con chết bất thường thì bà con cần phải lưu ý đó là cái số lượng chăn nuôi nó bao nhiêu. Nếu như một vài con của
2: hàng chục con,
0: có hàng chục con thì nó ít, nhưng mà một đó tùy theo cái tổng đàn đó mà bà con lưu ý. Ví dụ như là hàng nghìn con thì hàng trăm con chết, thấy là một vài con chết thì nó khác rất nhiều. Đấy, cho nên là lưu ý như cái này. Ban đầu tôi cũng có anh em có trao đổi đó là cái liên quan đến cái triệu chứng ấy, và cái nếu như chúng ta có cái dấu hiệu đấy, nếu mà nó chết lẻ tẻ, nó chết một vài con trong độ hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn con, thì đó là có thể là do một số bệnh thông thường, hoặc là do các cái sự cố, hoặc là do các cái bệnh thông thường thôi. Thì cái này chúng ta có thể là bà con có thể lưu ý là cách ly ngay. Lưu ý là khi mà có cái gia cầm chết thì chúng ta phải cách ly ngay. Có thể là chúng ta kiểm tra sơ bộ và theo dõi toàn đàn xem thử nó có bỏ ăn hay không, nó có giảm ăn hay không đấy, và nó có các cái triệu chứng bất thường đấy, nó có triệu chứng bất thường của cái ấy không, nó có bị sưng mà nó vì là xuất huyết không, hay nó có ủ rũ hay không, nó có xù lông hay không, vân vân. Thì chúng ta đề có cái giải pháp là ban đầu là cái thứ nhất là phải cách ly, cái thứ hai nữa là phải theo dõi sát theo dõi sát diễn biến từng giờ, đó, theo dõi sát diễn biến từng giờ, sáng trưa tối. Đấy, thay vì là chúng ta có thể là thông thường ấy, bà con có thể cho ăn xong thì chúng ta vào, nhưng mà khi mà đây thì ngoài cái khi mà cho ăn thì chúng ta cần phải quan sát cái lượng thức ăn, lấy cái lượng tiêu thụ. Nếu như mà nó giảm đột ngột, hoặc là sau khi một vài tiếng đồng hồ mà mình quay trở lại chuông mà mình thấy là thức ăn nó còn nhiều, đấy, và dấu hiệu đàn gà là mệt mỏi, ủ rũ hoặc là có các cái triệu chứng khác, thì phải ngay lập tức là báo với cơ quan thú y để chúng ta là báo chính quyền để chúng ta có cái lấy mẫu và xử lý ngay. Đấy, nếu mà trường hợp mà đàn gà chúng còn khỏe mạnh, đấy, nhìn chúng đàn gà khỏe mạnh, còn ăn uống còn màu còn tươi, rồi là các cái hoạt động nó còn bình thường, đấy, thì bà con cách ly ra và chúng ta có thể là xử lý riêng. Lưu ý là không để, bởi vì là một số cái bệnh như là thông thường như bệnh tụ huyết trùng hay một số bệnh khác thì nó vẫn lấy, nó lấy cục bộ đấy. Thì bà con phải lưu ý và đặc biệt là chăm sóc nuôi dưỡng, và như vậy thì từ khi đó thì chúng ta có thể tăng thêm các cái gluco, cá chê, rồi là vitamin vân vân, bổ sung cho cái đàn gia cầm của mình.
2: Lúc này có chị Hiền, anh Xuân Đông mà đang chờ máy để chị tư vấn của ông Trần Võ Ba. Vâng, xin chào chị Hiền ở anh Xuân Đông ạ.
3: Dạ, em chào chị Hiền ạ.
2: Vâng, chị Hiền có cái băn khoăn, cái lo lắng gì trong cái phòng chống dịch cúm gia cầm ở đấy ạ?
3: Dạ, em muốn hỏi đó là, thưa ông, ngoài cái việc tiêm phòng thì công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại cần được thực hiện như thế nào với tần suất ra sao ạ?
2: Vâng.
3: Để phòng chống dịch cúm gia cầm ạ.
2: Vâng. Cái này
0: vâng, thì chị Hiền đang làm vào mới xem chương trình. Đấy, thì anh em chúng tôi cũng đã có trao đổi trước, và cũng như là có hình như là có anh Bình hay anh Dũng, đúng không? Thì chúng tôi cũng có trao đổi, thì cũng nói thêm cho chị Hiền, đó là cái thứ nhất là tiêu độc vệ sinh khử trùng thì chúng ta phải thực hiện thường xuyên, đặc biệt là đối với cái vệ sinh. Còn tiêu độc khử trùng thông thường ấy, thì có thể là nếu mà tốt thì chúng ta có điều kiện mà chúng ta cần phải làm, đó là thường xuyên thì chúng ta rải vôi bột. Đấy, còn lại nếu mà dùng cái hóa chất thì chúng ta là hàng tuần, đấy, tuần một lần hoặc là 10 ngày một lần thì chúng ta phun tiêu độc khử trùng cái chuồng trại và xung quanh cái chuồng trại.
2: Vâng ạ, chị Hiền, chị Hiền đã rõ chưa ạ?
3: Và em cũng rõ đấy ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Hiền. Vâng ạ, ngay lúc này thì có anh Sơn ở xã Văn Hiển ạ, cũng đang chờ máy ạ. Vâng, xin chào anh Sơn ạ.
4: Đấy ạ.
2: Vâng, anh đặt cái câu hỏi cho chuyên gia chương trình đi ạ.
4: Tôi muốn hỏi cái chuyên gia kia là cái dịch cúm gia cầm bùng phát á, các cái xa vùng lân cận thì chúng tôi là vùng sát gần với cái vùng dịch bệnh đó, thì có cách phòng chống nào như thế nào cho nó đỡ lây lan dịch bệnh.
2: Vâng.
0: Ở Văn Hiển năm nay là cũng xảy ra dịch cúm rồi anh Sơn ạ. Đấy, thì dạ. Cái thứ nhất là cái phòng chống á, thì cái thứ nhất là anh lưu ý đó là cái thực hiện tốt cái chăm sóc nuôi dưỡng, rồi là vệ sinh phòng bệnh, thì trong đó là lưu ý là cái tiêm phòng cái vaccine cúm là cái yếu tố mà then chốt, mà yếu tố gọi là rất quan trọng nhất để mà phòng. Thì ngoài ra nữa thì anh cũng lưu ý là trong quá trình nuôi thì hạn chế cái việc là thương lái. Đấy, anh cũng không biết là anh nuôi lợn ấy nhỏ mà hạn chế cái việc là thương lái có thể là vào để mua, rồi là vào trực tiếp đó, tiếp cận với cái đàn gia cầm, bởi vì là thương lái là một trong những cái thường là chúng đi nhiều nơi. Đi nhiều nơi có thể là mang cái mầm bệnh. Cái nữa là anh lưu ý là trong cái quá trình chăn nuôi thì mình khi mà mua thức ăn cám hoặc là mình đi cả kỳ đấy về đấy, không biết thì anh Sơn anh nuôi trang trại hay là nuôi nhỏ lẻ, nhưng mà đều trang trại hay nhỏ lẻ thì cũng lưu ý là cái vệ sinh, cái cách ly, hạn chế cái việc là chúng ta là sử dụng, rồi chúng ta là thường là nước ao hồ hay là nước không rõ nguồn gốc, hoặc là chúng ta mua cả cái loài gia cầm về mà chúng ta không cẩn thận là mua các cái loài mà nó bị nhiễm bệnh chẳng hạn, đấy, thì về nó cũng có thể lây lan. Cho nên là lưu ý là chúng ta là một số cái biện pháp như vậy. Hai nữa là khi mà mua con giống thì anh cũng lưu ý là hỏi xem cái đã tiêm phòng cùng chưa, đến cái thời điểm mà chúng ta phải tiêm. Đấy, trường hợp có thể là hiện nay thì bà con có thể là mua giống ở cái thời điểm là gà đã gọi là gà được khoảng 8 lạng đến 1 cân ấy, thì như vậy là thường là chưa tiêm phòng cúng, thì như vậy là bà con cũng lưu ý là khi về thì chúng ta cũng cần phải tiêm phòng cho cái đàn gia cầm.
2: Vâng, những cái lưu ý rất là cụ thể cho anh Sơn ở xã Văn Hiển, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh Sơn ạ. Thưa ông Trần Võ Ba, thì liên quan đến cái vaccine thì một số bà con có cái băn khoăn là thực ra mà cả gia cầm đã tiêm vaccine đầy đủ thì có hoàn toàn bị mắc bệnh nữa hay là không?
0: Vâng, phải nói là nếu như mà chúng ta đi tiêm mà thứ nhất là tiêm nhắc lại đúng thời điểm, tiêm đúng

0: liều lượng đó, và tiêm đúng quy trình kỹ thuật. Nó phải nói rằng là toàn bộ các cái yếu tố đó, và hai là đặc biệt là đối với cái tiêm cho đàn gia cầm mà mình tiêm đúng phương pháp, đúng kỹ thuật đó, thì cái yêu cầu cái tỷ lệ bảo hộ nó cũng đạt khoảng 80 đến 90%. Đấy, tất nhiên thì như vậy là chúng ta cũng biết rằng là trong một số trường hợp đấy, một số trường hợp là khi mà tiêm phòng ấy, thì có thể là như chúng tôi cũng đã nói ban đầu, đó là cái thứ nhất là chúng ta tiêm không đủ liều lượng. Đấy, cái thứ hai nữa là chúng ta bảo quản vaccine mà không đúng thì có thể dẫn đến là cái hiệu quả, cái hiệu quả của vaccine đó nó không đảm bảo. Cái thứ nữa là khi mà chúng ta tiêm cho cái đàn gia cầm mà không phù hợp đấy, không không cái gọi là cái nguồn vaccine ấy, nguồn vaccine trôi nổi nó không không đảm bảo nữa, thì tức là khi đó tiêm rồi thì vẫn có thể xảy ra cái cúm.
1: Có một câu hỏi như này ạ, là nhiều hộ dân vẫn mua gia cầm sống tại chợ truyền thống, vậy thì làm thế nào để người dân nhận biết được cái cúm gia cầm an toàn và hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh?
0: Thì như khi này thì chúng tôi cũng đã có trao đổi, thì khi mà hiện nay thì như vậy là khi mà chúng ta bà con lưu ý, khi mà chúng ta đi gọi là đi mua đúng không, tại mua mua gia cầm sống tại cái chợ truyền thống ấy, thì bà con cũng lưu ý là chúng ta nhận biết cái ban đầu đó là các cái quan sát cái biểu hiện, cái triệu chứng của cái những cái con gia cầm đó. Đấy, những cái con gia cầm đó chúng ta xem là nó có nhánh nhẹn, mao tích, nó có tưới, nó có tưới rồi là nó có bị xuất huyết, thì nó có bị đấy hay không, ủ rù hay là đấy, vân vân. Nói tóm lại là chúng ta phải xem toàn bộ thì để mà hạn chế cái việc là con gà đó, nó con vịt đó nó ủ bệnh, và nó có thể là nó là như vậy, thì cái chúng ta cần thì chúng ta có thể hạn chế được.
1: Liên quan đến cái vaccine cũng như hóa chất khử trùng thì nhiều người cũng băn khoăn là hiện nay chúng ta có liệu có đủ cái nguồn vaccine cũng như hóa chất khử trùng và đặc biệt là nhân lực để có thể ứng phó nếu dịch bùng phát trên diện rộng hay là không?
0: Vâng, thì mình nói rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng vaccine thì hóa chất ấy, thì cũng vừa là cái nguồn lực của nhà nước đấy, vừa là cái xã hội hóa, tức là người người chăn nuôi đấy cũng phải chủ động trong cái công tác gọi là phòng chống. Bởi vì là cái việc mà ngân sách nhà nước hay là cái việc mà dự phòng vaccine hóa chất chỉ để chúng ta sử dụng trong các cái tình huống là chúng ta tại các cái xử lý các cái ổ dịch đấy, còn nữa thì anh em chúng tôi cũng vẫn chủ động cái nguồn ở đấy, nhưng mà cũng sử dụng để xử lý các cái ổ dịch mà để chúng ta khống chế ổ dịch. Còn để mà chủ động để phòng đấy, để phòng thì phải huý động nguồn lực của toàn xã hội, đặc biệt là người chăn nuôi, đặc biệt là người chăn nuôi cũng phải chủ động trong cái việc là sự mua vaccine rồi là hóa chất, rồi là chúng ta phải thực hiện cái chăn nuôi cho nó tốt, thì cái đó là mới mới đảm bảo được cái yêu cầu phòng chống mà hạn chế được cái dịch bệnh có thể là phát sinh và lây lan.
1: Vậy thì hiện nay là chúng ta đang có hai cái ổ dịch đã qua 21 ngày chứ ạ?
0: Vâng, hiện nay thì đang còn
1: Chưa đúng không?
0: chưa qua
1: Chưa
0: hai
1: qua
0: một
1: 21
0: ngày.
1: ngày
0: Vâng.
1: thì có nghi nguy cơ tiềm ẩn bùng phát lại vẫn rất là cao. Và trong thời gian tới thì sẽ trong điều kiện thời tiết như này thì nguy cơ các cái ổ dịch mới cũng tiềm ẩn đúng không ạ? Vậy thì ngành nông nghiệp và cơ quan thú y đang triển khai những cái giải pháp gì để có thể là chủ động giám sát cũng như là phát hiện sớm để khống chế dịch ngay từ cơ sở?
0: Vâng. Thì trước cái diễn biến của cái dịch bệnh cũng như là cái tình hình thời tiết, và đặc biệt là cái tình hình chăn nuôi rồi buôn bán vận chuyển nó diễn ra là, gọi là càng bây giờ hiện nay là chúng ta biết rằng là chuẩn bị vào cái tăng đàn tái đàn cho cái thời điểm là cuối
1: Vụ
0: năm
1: Tết đúng không ạ?
0: Tết đấy. Từ cái tình hình đó thì cái thứ nhất là cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành cái công điện khẩn số 17 ngày 27 tháng 7, triển khai đề nghị ủy ban các xã phường là triển khai đồng bộ là các cái giải pháp, trong đó là cái việc là giám sát dịch bệnh tại cơ sở, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, cũng đồng thời là tăng cường là tuyên truyền cho người người chăn nuôi, đó là cái ý thức, nâng cao ý thức của người chăn nuôi trong cái công tác phòng chống dịch bệnh đó, để rồi là sử dụng chúng ta phòng là hỗ trợ, và cái thứ ba nữa là yêu cầu các cái lực lượng công an cũng như là đề nghị các lực lượng công an trong công điện ấy là có cái quản lý thị trường, rồi công an là chúng ta tăng cường cái việc là quản lý kiểm soát các cái trường hợp là buôn bán rồi nhập lậu gia cầm, về sản phẩm gia cầm mà không rõ nguồn gốc có thể là lây lan cái mầm bệnh, và xử lý xử phạt theo cái quy định. Thì hoặc là đồng thời là ngoài ra thì cũng các cái giải pháp khác, đó là tăng cường cái khuyến cáo nuôi mới tái đàn, chúng tôi chấp hành các cái quy định trong cái điều kiện chăn nuôi.
1: Vậy thì với người chăn nuôi thì theo ông là cần có cái sự phối hợp với chính quyền địa phương cũng như lực lượng thú y như thế nào để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch?
0: Vâng, đối với người chăn nuôi ấy, thì chúng ta phải cái thứ nhất là chấp hành các cái quy định về cái nuôi mới rồi tái đàn, rồi là cái báo cáo dịch bệnh. Đấy, trường hợp là bởi vì là hiện nay thì có một số trường hợp bà con là chúng ta có thể là báo cáo dịch chậm, hoặc là trường hợp là chúng ta có thể là một số trường hợp có thể là vứt xác ra môi trường. Đấy, thì đó là một số cái yếu tố mà có thể vứt ra nguồn nước, bởi vì là nguồn cả cái cánh mương. Đấy, thì như vậy là có thể là làm cái nguy cơ là lây lan và phát tán cái mầm bệnh. Hai nữa là khi mà triển khai, khi mà có cái biện pháp, cái thông tin, cái tuyên truyền từ các cái phương tiện với chính quyền ấy, thì bà con cũng cần chủ động là chúng ta ví dụ như là khi mà có gia cầm, gia súc, gia cầm bỏ chết thì phải báo cáo kịp thời. Đấy, rồi là tuyệt đối là không giết mổ, không bán chạy, không vân vân. Đó, cái nữa là khi mà nuôi mới tại đàn ấy, thì cần phải khai báo cái việc là chăn nuôi của mình, để mà chính quyền địa phương cũng quản lý được cái đàn vật nuôi, cũng như là có cái kế hoạch để mà cái phòng chống dịch bệnh nó sát, nó phù hợp với từng cái địa phương.
1: Và hiện nay thì để mà kia thì có thể kiểm soát được cái công tác vận chuyển buôn bán giết mổ gia cầm để ngăn cái nguồn mầm bệnh từ bên ngoài đi vào địa phương thì các lực lượng chức năng đang thực hiện cái nhiệm vụ này như thế nào?
0: Vâng, hiện nay thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các cái lực lượng như là công an, rồi là cả chính quyền các địa phương là tăng cường cái việc là kiểm tra lưu thông thì tình hình buôn bán gia cầm, cũng như là trên cơ sở đó thì cũng là phối hợp với cái cơ quan của Trung ương để mà giám sát cái việc là các cái trường hợp gia cầm nhập lậu rồi cả qua biên giới, cũng như là qua cửa khẩu, qua các tỉnh để đưa vào biên tỉnh. Thì như vậy là trên cơ sở đó thì khi mà chúng ta kiểm soát được các cái động vật, sản phẩm gia cầm từ các cái địa phương cũng như là từ biên giới, thì chúng ta sẽ hạn chế được cái mầm bệnh nó xâm nhập vào.
1: Khó khăn trong công tác này thì hiện đang như thế nào?
0: Vâng, thì khó khăn thì phải nói rằng là chúng ta biết rằng là cái địa bàn nó rộng. Hai là hiện nay thì nhiều cái quốc lộ, nhiều cái phương tiện, nhiều cái hình thức mà buôn bán. Hiện nay thì đường cao tốc, rồi các cái đường biên giới, rồi đường mòn lối mở vân vân. Thì trong khi mà cái lực lượng này chúng ta cái hình thức cái buôn bán vận chuyển nó cũng đa dạng. Một số thì chúng ta có thể là quan sát được là vận chuyển qua cái xe chuyên dùng vân vân. Nhưng mà những cái trường hợp là vận chuyển kèm, vận chuyển với xe khách, rồi vận chuyển với các cái ghép với các cái gì khác, thì cần phải là thường xuyên, và cần phải có cái nghiệp vụ, cũng như là cần phải có cái lực lượng công an, thì khi nào chúng ta mới dừng, mới kiểm tra được. Và đặc biệt nữa là một cái khó khăn nữa đó là cái trường hợp là các cái chủ kinh doanh buôn bán thường là có cái dấu hiệu là trốn tránh, dấu hiệu là trốn tránh các cái lực lượng chức năng. Cho nên là cái việc phát hiện nó cũng gây những cái khó khăn nhất định.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Trần Võ Bá. Rõ ràng là liên quan đến cái chủ đề phòng chống dịch cúm gia cầm hiện nay cũng bà con cũng rất là quan tâm, bởi vì là để đảm bảo cái an toàn của đàn vật nuôi của mình, cũng như là để phục vụ cho công tác tái đàn, phục vụ Tết cuối năm. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng chương trình chúng tôi đã hết, để nhường sóng cho chương trình tiếp theo của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đã đến để giải đáp thắc mắc của bà con. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con vào tuần sau.
2: Chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông với nội dung phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm H5N1 vừa kết thúc. Chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 19:40 ngày mai 31 tháng 7. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Văn hóa xã hội

0: Mời quý vị nghe chuyên mục văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nhiệm kỳ 2020-2025 đã để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động của Hội Nhà báo Nghệ An. Khi những người làm báo xứ Nghệ vừa phải đối mặt với khó khăn chưa từng có của đại dịch, thiên tai, vừa phải chủ động chuyển mình trong công cuộc tinh gọn bộ máy và cơn lốc công nghệ số. Vượt qua những thử thách ấy, Hội Nhà báo Nghệ An vẫn luôn khẳng định vị thế là một tổ chức hội vững mạnh, mái nhà chung tin cậy và gắn kết của đội ngũ những người làm báo, ghi dấu một nhiệm kỳ bản lĩnh.
1: Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo Nghệ An đối mặt

0: với những thử thách chưa từng có tiền lệ. Đầu nhiệm kỳ, dịch COVID-19 xảy ra trên diện rộng. Còn đến cuối nhiệm kỳ, đất nước bước vào giai đoạn tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Hệ thống các cơ quan báo chí chịu nhiều xáo trộn khi sáp nhập hai cơ quan báo chí chủ lực, đồng thời giải thể các trung tâm văn hóa, thông tin, truyền thông cấp huyện. Từ 18 chi hội ban đầu, hệ thống tổ chức của hội giảm còn 12 chi hội. Áp lực đó đòi hỏi Hội Nhà báo Nghệ An phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong suốt nhiệm kỳ. Hội đã chủ động xây dựng, củng cố tổ chức, kết nạp thêm 106 hội viên mới. Tính đến cuối nhiệm kỳ, Hội Nhà báo Nghệ An có 420 hội viên, công tác trong 79 cơ quan báo chí, trong đó 2 cơ quan báo chí của tỉnh, 34 văn phòng đại diện và 41 phóng viên thường trú.
1: Trong bối cảnh công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo phát triển thần tốc, báo chí Nghệ An đứng trước thử thách, đổi mới hay tụt hậu. Nhận thức rõ điều đó, Hội Nhà báo Nghệ An đã chủ động định hướng các cơ quan báo chí nhanh chóng bắt kịp xu thế thời đại. Cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh là Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã tiên phong ứng dụng AI trong sản xuất chương trình truyền hình, phát triển nội dung số trên đa nền tảng, được xếp hạng xuất sắc chuyển đổi số báo chí vào năm 2025. Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá.
2: Phải hấp dẫn, phải thú vị, phải thu hút được mọi đối tượng, kể cả người lớn tuổi lẫn người trẻ. Và phải nắm bắt được công nghệ thì những thông tin này nó mới lan tỏa đến rộng rãi, đông đảo, độc giả, khán thính giả. Chúng tôi cho rằng là báo chí Nghệ An trong thời gian qua cũng đã làm tương đối tốt cái việc này. Và nhờ đó những cái chính sách của địa phương thực sự đã lan tỏa đến mọi người dân.
1: Không chỉ định hướng, Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp tổ chức hàng chục lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ báo chí trong thời đại số, ứng dụng AI trong làm báo. Hệ thống truyền thông nội bộ của hội cũng được số hóa toàn diện với việc hoàn thành trang thông tin điện tử hoinhabaonghean.vn, tối ưu hóa nhóm Zalo hội viên và trang fanpage của hội để định hướng thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời. Song song với chuyển đổi số, hội luôn chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, tổ chức các chuyến tác nghiệp tại cơ sở để giúp hội viên nắm bắt tình hình thực tế. Đặc biệt, hội rất coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong suốt 5 năm của nhiệm kỳ đầy biến động, đội ngũ 420 hội viên không vi phạm pháp luật hay quy định về đạo đức nghề nghiệp, giữ vững phẩm chất của người làm báo cách mạng, tâm sáng, lòng trong, bút sắc.
0: Giai đoạn năm 2020 đến năm 2025 đã ghi nhận sự dấn thân mạnh mẽ của những người cầm bút xứ Nghệ vào các đề tài gai góc như phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hay hòa mình vào đời sống để kể những câu chuyện bình dị và xúc động trong tâm dịch giữa thiên tai. Điểm tựa cho các nhà báo chính là việc thực hiện đề án sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Trong 5 năm, đã có hơn 140 tác phẩm của hội viên Hội Nhà báo Nghệ An được hỗ trợ kinh phí với tổng số tiền gần 550 triệu đồng. Sự tiếp sức này đã mang lại những mùa quả ngọt. Khép lại nhiệm kỳ, các hội viên Hội Nhà báo Nghệ An đã xuất sắc mang về 12 giải báo chí quốc gia và 17 giải Múa Liềm Vàng toàn quốc, cùng hàng trăm giải thưởng uy tín từ các bộ, ngành, trung ương. Những con số biết nói này là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng nghiệp vụ ngày càng cao của những người làm báo trên quê hương Bác. Nhà báo Chu Khánh Ly, Phó trưởng phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An chia sẻ.
3: Các cái giải thưởng báo chí luôn có cái ý nghĩa động viên về mặt tinh thần. Đó cũng là sự ghi nhận cho sự cái cống hiến và dấn thân của những người làm báo. Trong cái quá trình tác nghiệp thì Hội Nhà báo Nghệ An luôn là mái nhà chung, cũng như là điểm tựa, nhất là về mặt chuyên môn, cho người làm báo có cái cơ hội để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cũng như là bồi đắp kỹ năng. Từ đó là có những cái tác phẩm báo chí có chất lượng, vừa đáp ứng cái nhiệm vụ tuyên truyền, vừa có thể là hướng tới các cái giải báo chí cấp quốc gia.
1: Nếu nói hoạt động nghiệp vụ là xương sống, thì Hội Báo Xuân chính là gương mặt, là cầu nối gắn kết báo chí với công chúng rộng rãi. Với chủ trương đưa Hội Báo Xuân về cơ sở, để báo chí gần hơn với công chúng, bạn đọc, Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp tổ chức thành công 5 kỳ Hội Báo Xuân kết hợp trao giải Búa Liềm Vàng cấp tỉnh tại Đô Lương, thành phố Vinh cũ, với hàng ngàn ấn phẩm trưng bày, thu hút hàng vạn lượt độc giả. Đặc biệt như ở Hội Báo Xuân 2026, Việc được trải nghiệm công việc của người làm báo tại các gian trưng bày đã giúp công chúng có cái nhìn thấu hiểu và sâu sắc hơn về nghề báo. Không chỉ trong tỉnh, tại các kỳ hội báo toàn quốc, gian trưng bày của Nghệ An luôn để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh đất và người Nghệ An ra khắp mọi miền. Để lại dấu ấn đậm nét là hội báo toàn quốc năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ An đã xuất sắc đoạt giải C gian trưng bày, giải nhất bìa báo Tết của tạp chí Sông Lam, cùng nhiều giải chuyên môn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Nghệ An đã thể hiện trọn vẹn trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn cao cả của người làm báo. Nhiều hội viên đã không quản ngại nguy hiểm, vừa xông pha nơi tuyến đầu, phản ánh tình hình dịch bệnh, thiên tai, vừa cứu trợ kịp thời lương thực, thực phẩm và các vật dụng, nhu yếu phẩm cho người dân. Đại tá Hồ Công Lĩnh, Tổng biên tập báo Quân khu 4 cho biết.
4: Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, thì những người cán bộ, phóng viên, hội viên, báo Quân khu 4 luôn có mặt đầu tiên trực tiếp tại hiện trường giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó có đồng chí đã bị thương, vẫn mang cái thương tật suốt cuộc đời.
0: Trong suốt 5 năm, hội đã vận động quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, trao tặng hàng ngàn suất quà Tết, sách vở cho học sinh vùng sâu vùng xa với tổng kinh phí lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Những đợt kêu gọi của các nhà hảo tâm chung tay phòng chống dịch COVID-19 hay những chuyến xe chở nhu yếu phẩm cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung đã tô thắm thêm tấm lòng nhân ái, sự thấu cảm sâu sắc của những người làm báo xứ Nghệ đối với cộng đồng. Ông Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nói.
5: Điều đáng trân trọng, trân quý đó là các nhà báo của Hội Nhà báo Nghệ An luôn đi đến tận ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai dịch bệnh, đến với người dân, đến với các học sinh nghèo, mang đến những cái món quà cũng như cái mô hình sinh kế để cho nhân dân được ổn định. Các nhà báo Nghệ An đã làm nên những cái hình ảnh đẹp trong lòng xã hội và nhân dân, đó là bản lĩnh trong nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội và nhân ái với cộng đồng.
0: Với những thành tích xuất sắc, Hội Nhà báo Nghệ An đã vinh dự được Hội Nhà báo Việt Nam tặng cờ thi đua tập thể xuất sắc năm 2023. Ban tổ chức giải Búa liềm vàng Trung ương tặng thưởng bằng khen tập thể xuất sắc năm 2025. Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá.
6: Hội Nhà báo chúng ta đã khẳng định là ngôi nhà chung của những người làm báo trên mảnh đất xứ Nghệ, tập hợp, quy tụ, đoàn kết của các cái hội viên, hội nhà báo của tỉnh. Điểm thứ hai mà chúng tôi đánh giá rất cao đó là Hội Nhà báo chúng ta đã khẳng định được vai trò vị thế của những người làm báo xứ Nghệ trên bản đồ báo chí của cả nước. Tất cả các cái giải báo chí chúng ta đã có đến trên 1.649 tác phẩm tham dự và 509 tác phẩm đạt giải. Đây là một con số rất tuyệt vời. Và cái điểm thứ ba mà chúng tôi rất ấn tượng và đánh giá cao đó là chúng ta đã khẳng định được Hội Nhà báo chúng ta là cầu nối tin cậy vững chắc giữa báo chí với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Không chỉ là chúng ta tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng mà chúng ta còn lắng nghe các cái dư luận, tâm tư, nguyện vọng của người dân và có những ý kiến tư vấn, phản biện xã hội rất chính xác và giúp cho cấp ủy chính quyền định hình được cái giải pháp cũng như chiến lược.
1: Với phương châm đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, hội nhập, phát triển, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nhà báo Nghệ An xác định tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, thực sự là mái nhà chung của những người làm báo trên quê hương Bác Hồ, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, xây dựng đội ngũ hội viên vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nền báo chí hiện đại. Một nhiệm kỳ mới đang mở ra với nhiều thời cơ và cũng không ít thách thức. Trên nền tảng truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, đội ngũ những người làm báo xứ Nghệ sẽ tiếp tục giữ vững tâm sáng, lòng trong, bút sắc, không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng báo chí, lan tỏa những giá trị tích cực và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước. Để mỗi tác phẩm báo chí không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tin và góp phần kiến tạo một Nghệ An phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
0: Quý vị vừa lắng nghe phóng sự Hội Nhà báo Nghệ An, một nhiệm kỳ bản lĩnh. Chuyên mục văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc. Thưa quý vị thính giả, bài hát Trăng Già của nhạc sĩ Phạm Duy là ca khúc mang triết lý sâu sắc về dòng chảy thời gian và kiếp người. Với giai điệu mang âm hưởng đồng sao, bài hát gửi gắm nỗi niềm hoài niệm, sự chiêm nghiệm về vòng đời khi con người nhận ra mình dần già như trăng.
2: Sự đối lập giữa vẻ đẹp vĩnh cửu của ánh trăng và sự có hạn của đời người được ông thể hiện qua lăng kính triết lý nhưng vẫn rất đời thường, dễ chạm đến trái tim người nghe, đồng thời cho thấy một chiều sâu triết lý về thân phận con người giữa không gian bao la của trời đất và thời gian vô tận của vũ trụ. Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, điều đặc biệt của Trăng Già là nhạc sĩ Phạm Duy không kể một câu chuyện cụ thể, cũng không diễn tả trực tiếp nỗi buồn hay niềm vui. Ông mượn hình ảnh của trăng, đá, cây và núi, những biểu tượng quen thuộc trong văn hóa dân gian, để con người trở về đúng vị trí của mình giữa trời đất. Và đôi khi chính việc nhận ra mình nhỏ bé lại khiến cho lòng người trở nên nhẹ nhõm. Về ca khúc này, chúng ta sẽ cùng đến với những dòng cảm nhận sau của Minh Thùy.
1: Tôi rất thích cách Phạm Duy đối thoại với vũ trụ trong bài hát Trăng Già. Ông đã đặt thân phận của con người trước ánh trăng và đá núi, rồi lặng lẽ để lại những câu hỏi tự ngân lên. Trăng bao nhiêu tuổi? Đá bao nhiêu tuổi? Những câu hỏi không cần lời đáp. Bởi làm gì có ai đếm được tuổi của trăng, của đá? Những câu hỏi ấy thực ra chỉ là cái cớ để ông soi chiếu lại sự hữu hạn của đời người trước cái vô cùng của vũ trụ. Câu hát, trăng ơi, im lặng suốt đời, mà sao ta cứ đứng ngồi không yên? Vâng, hai vế đối lập này đã nói gần như trọn vẹn vòng đời của con người. Trăng vẫn lặng lẽ đi hết chu kỳ của mình. Chúng không vội vã, không tiếc nuối, không nôn nao. Chỉ có con người là có sự bất an nao núng. Ta đứng mà lòng muốn đi, ta đi rồi lại muốn trở về. Ta có rồi vẫn thấy thiếu, ta yêu rồi vẫn sợ mất. Cái đứng ngồi không yên không phải vì cuộc đời quá khắc nghiệt, mà bởi con người được ban cho ý thức về thời gian. Chính vì biết mình chỉ sống không ngoài trăm năm, ta mới quý từng ngày, mới khắc khoải trước từng cuộc chia ly, từng mùa lá rụng.
0: Phạm Duy không hề than tuổi già, trăng già nhưng vẫn sáng êm, đá mòn nhưng vẫn nguy nga. Già không phải là tàn lụi, già là khi sự sắc cảnh của tuổi trẻ đã được mài nhẵn 10 năm tháng, để ánh sáng không còn chói chang mà trở nên dịu dàng hơn. Có những người trẻ mang gương mặt già nua vì nặng lòng, cũng có người tóc bạc rồi, ánh mắt vẫn trong như vầng trăng cuối thu. Cái già mà Phạm Duy nói đến không nằm ở tuổi tác, mà nằm ở độ lắng của tâm hồn. Bằng ngôn ngữ mang đậm chất dân gian với tiếng đệm à ơi, ới a, ý a, tác phẩm gợi nhớ đến lời ru, đến câu hò điệu lý của quê hương. Và ẩn sau lớp ngôn ngữ mộc mạc ấy, người nghe cảm nhận được rằng mọi sự vật đều đổi hình đổi dạng, nhưng chẳng có gì thật sự mất đi. Người rồi cũng trở về với cát bụi, chỉ tiếng hát là còn vang giữa những lần hóa sinh. Dù ta sống chết cũng gợi tiếng ca cho đời. Đó là cách Phạm Duy trả lời cho sự hữu hạn của kiếp người. Nếu không thể sống như trăng, không thể bền bỉ như đá, thì hãy sống sao để khi mình đi qua vẫn còn một tiếng hát ở lại.
1: Đến lúc đi qua đủ những được, mất, hợp tan, con người sẽ biết chấp nhận quy luật của tạo hóa, chấp nhận mình hữu hạn nhưng sống không hời hợt. Có lẽ chính sự đứng ngồi không yên ấy tưởng là không ổn, nhưng lại là ân huệ lớn nhất mà tạo hóa dành cho kiếp người. Bởi nhờ biết mình hữu hạn, con người mới biết yêu cái đẹp, biết trân trọng những cuộc gặp gỡ và lưu luyến mỗi cuộc chia xa.

Thưa quý vị, có lẽ điều còn đọng lại sau mỗi lần nghe ca khúc Trăng Già không phải là nỗi buồn của tuổi già, mà là sự bình thản để đón nhận quy luật của đời người, biết trân trọng từng khoảnh khắc được sống, được yêu và được cất lên tiếng hát theo cách của riêng mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi.

0: Khu công nghiệp V-Ship 2 đang góp phần đưa xã Tân Châu thành điểm sáng công nghiệp mới của Nghệ An. Hạn chót 31 tháng 7, hộ kinh doanh phải hoàn thành khai thuế, thông báo doanh thu.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, từ một vùng quê thuần nông, xã Tân Châu hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ trở thành điểm sáng phát triển mới của tỉnh Nghệ An. Sức bật từ khu công nghiệp V-Ship Thọ Lộc không chỉ đánh thức tiềm năng đất đai mà còn mở ra hàng ngàn cơ hội việc làm, đổi thay toàn diện về hạ tầng và đời sống nhân dân địa phương. Trên cơ sở đó, địa phương đã xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng 11-13% một năm, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản trở thành xã phát triển công nghiệp.
0: Ngày 10 tháng 2 năm 2023, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Singapore, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành hai nước, quyết định chấp thuận đầu tư cho dự án V-Ship Nghệ An 2, khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 đã chính thức được trao cho nhà đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An, thuộc liên doanh giữa công ty đầu tư và phát triển công nghệ, công ty cổ phần Becamex IDC của Việt Nam và tập đoàn Sembcorp Development của Singapore. Việc triển khai khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 2 và siêu dự án Mega Tech Supply đã và đang tạo động lực bứt phá mạnh mẽ cho xã Tân Châu. Sau tháng đầu năm 2026, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 12,15% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Đánh giá về tiến độ và tác động của dự án này, ông Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Tác động lớn đối với cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã nói riêng và toàn tỉnh nói chung là rất là hiệu quả. Thì trước mắt thì đã thấy trên thực tế là bà con nhân dân là cũng cái giá trị về bất động sản tăng rất là cao, chóng mặt. Các cái dịch vụ để phục vụ cho công nghiệp đã hình thành và tương lai tôi tin là khi hoàn thành các cái hạ tầng của công nghiệp và các nhà máy đi vào hoạt động thì chắc chắn là cái dịch vụ của người dân ở vùng lân cận sẽ phát triển.
0: Hiện nay hạ tầng giao thông và kỹ thuật của một khu công nghiệp hiện đại với quy mô 500 hectare tại xã Tân Châu đã hiện hữu. Dự án Mega Tech Life Việt Nam của tập đoàn Best Pacific với tổng vốn đầu tư 940 triệu đô la Mỹ cũng đang được hoàn thiện, đưa một số hạng mục nhà xưởng đầu tiên đi vào vận hành thử nghiệm cuối năm nay. Khu công nghiệp và các nhà máy hình thành, hạ tầng giao thông đồng bộ, nguồn thu và giá trị đất đai, bất động sản khu vực vùng ven tăng trưởng đáng kể. Các ngành dịch vụ như nhà trọ, căn hộ cho thuê, quán ăn, cửa hàng nhu yếu phẩm, dịch vụ vui chơi giải trí, vận tải và đào tạo, tuyển dụng lao động tại Tân Châu bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Anh Lê Văn Diễn, xã Tân Châu chia sẻ.
3: Từ lúc mở nhà hàng thì là cơ hội nhiều, đẩy cho thu nhập không những quản của em mà là tất khu vực xung quanh dân cũng thay đổi nhiều. Dân ở đây thì họ được hưởng nhiều về phong trào vì tất cả tập mọi thứ.
0: Nói về những đổi thay và kỳ vọng tương lai, ông Cao Xuân Đông, ban cán sự xóm Tân Châu, xã Tân Châu chia sẻ.
4: Khi công ty V-Ship về đây thì chúng tôi thấy cái tiến độ triển khai, đặc biệt là công việc giải phóng mặt bằng cũng như san lấp mặt bằng tương đối nhanh. Cả cái công ty, sự nghiệp đã được hình thành, tạo ra một cái không khí sôi động trong sự phát triển về kinh tế cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho con em ở trong thôn có điều kiện làm ăn tốt hơn.
0: Không chỉ định hình những vùng công nghiệp hiện đại, V-Ship đã và đang tạo nên chuỗi động lực tăng trưởng bứt phá cho Nghệ An. Dấu ấn thành công của V-Ship 1 và tầm vóc đầu tư mở rộng của V-Ship 2, 3 và 4 đang tiếp tục thu hút dòng vốn FDI hàng tỷ đô la, nâng tầm vị thế kinh tế của địa phương, đồng thời mở ra cơ hội việc làm bền vững cho hàng vạn lao động, hiện thực hóa khát vọng ly nông bất ly hương và nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống người dân.
1: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, một không gian để các em thiếu nhi tiếp nhận thông tin, nơi lan tỏa những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu với tinh thần hiếu học, đạt thành tích cao trong học tập. Những đội viên gương mẫu và chăm ngoan. Chương trình cũng là nơi để các em thiếu nhi chia sẻ góc nhìn và cảm xúc của mình về những điều liên quan đến lứa tuổi học đường, nơi có những món quà âm nhạc giàu cảm xúc, cả những câu chuyện ý nghĩa với những thông điệp nhân văn sâu sắc. Với thời lượng 20 phút, chương trình lên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An định kỳ vào các khung giờ 11 giờ 10 phút thứ Bảy, 20 giờ 30 phút thứ Bảy, 17 giờ 10 phút thứ Ba và 11 giờ 10 phút thứ Năm hàng tuần. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả và các em nhỏ chú ý đón nghe.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có phóng sự Hành trình trở về của liệt sĩ Đinh Xuân Tình, dấu ấn tri ân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các cơ quan đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và dâng hương các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn quân khu. Tại các nghĩa trang liệt sĩ, các đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng thời nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng học tập rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh đi trước. Thăm tặng quà các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng các cơ quan, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Các đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các cơ quan đơn vị ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình, bày tỏ tình cảm, sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của các đồng chí thương bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giữ vững ý chí kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Kính thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Thời gian qua, cán bộ, nhân viên đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã thi đua vượt nắng thắng mưa để nhanh tiến độ, vượt qua khó khăn vất vả, thực hiện nhiệm vụ với sự cẩn trọng, tỉ mỉ đối với từng di vật nhỏ của các liệt sĩ. Từ đó chuyển những tia hy vọng thành câu chuyện xúc động đối với thân nhân liệt sĩ. Và hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện về hành trình xác định danh tính cho liệt sĩ Đinh Xuân Tình để hiểu rõ hơn về những nỗ lực, lòng biết ơn mà các đồng chí đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An đã dành cho người có công với cách mạng.
2: Cháu là Thắng, hiện trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm ấy, bọn cháu đã phát hiện ra có cái di vật và có biết được tên là Đinh Xuân Tình và hy sinh là sinh năm 1936, hy sinh vào ngày 6 tháng 2 năm 1970 tại bản Na Sa La. Để báo cho gia đình biết có phải có trùng với thân nhân liệt sĩ của gia đình không ạ?
3: Báo cáo với anh Thắng là như thế là trùng với hồ sơ của bố tôi rồi.
0: Cuộc gọi điện thoại đặc biệt của thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thắng, nhân viên đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, từ nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương tỉnh Nghệ An đến tỉnh Phú Thọ, đã mang một niềm vui lớn từ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ về với ông Đinh Văn Lượng và gia đình. Ông Lượng chia sẻ.
4: Cũng rất là phấn khởi và vui mừng cho gia đình là chiều ngày 18 tháng 7 năm 26 thì anh Thắng là trong cái đội quy tập của quân khu 4 ở nghĩa trang Đô Lương thì có thông tin ở trên cái là có một cái mảnh nhôm và có tên và có năm sinh và ngày hy sinh của liệt sĩ Đinh Văn Tình ấy, thì là trùng với gia đình là xem là trùng với cái giấy báo tử, giấy các cái giấy tờ ở kể cả là tổ quốc ghi công rồi là giấy báo tử và các cái giấy tờ khác của liệt sĩ Đinh Văn Tình thì trùng với đó là Đinh Văn

0: Liệt sĩ Đinh Văn Tình và quê hương là ở Võ Miếu Thanh Sơn, Phú Thọ, và đây là bố của chúng tôi.
1: Quá trình khai quật và lấy mẫu để xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của ngôi mộ liệt sĩ số 1024 là một trong hơn 1.300 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Sau khi lựa chọn di vật để lấy mẫu, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã phát hiện thêm một di vật nhỏ khác thường là tấm nhôm. Xung quanh có một lớp đất bao bọc theo năm tháng. Bằng biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, sau khi đơn vị làm cho di vật trở về hiện trạng ban đầu, thì thấy rõ dòng chữ Đinh Xuân Tình, sinh năm 1936, hy sinh ngày 6 tháng 2 năm 1970. Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, cho biết thêm.
2: Các cái mộ mà chưa xác định được danh tính ấy, thì gần như là cũng không có tên ở trong đó đâu. Nhưng mà quá trình làm thì chúng tôi cũng phát hiện được một hai cái mộ là có ghi danh tính của các liệt sĩ. Nhưng mà các cái thông tin này thì thường là cũng không đầy đủ. Và khi mà đã xác định được các cái nội dung ở trong đó thì chúng tôi cũng bằng mọi cái phương pháp là sẽ liên lạc với các cái đơn vị hoặc liên lạc với các cái gia đình mà có cái thân nhân liệt sĩ đã hy sinh để làm sao mà có cái cơ hội để sớm được trả lại tên cho các liệt sĩ.

0: thất vọng, rồi lại nuôi thêm hy vọng, tìm được bố mình.
1: Là gia đình cũng đã tổ chức đi tìm, để kiếm, nhưng mà cũng chưa được. Chúng tôi cũng đã đăng tin lên cái cổng thông tin là tìm đồng đội đến sư 312, mà trước đây là bố tôi nhập ngũ ở sư 312, thì đã có trong cái sư 312 thì có danh sách, chỉ có tên, có năm sinh và ngày hy sinh ở sổ thôi, chứ cũng không có một thông tin gì khác thêm. Thế nên là chúng tôi cũng đã đến nghĩa trang Việt Lào để tìm, để xem có danh sách không, nhưng mà cũng không có. Thì sau đó thì chúng tôi cũng đã làm hồ sơ gửi về cục người có công, gửi cả mẫu tóc của thân nhân để đề nghị là cục người có công tìm kiếm để có thông báo cho gia đình. Nhưng đến nay thì cũng vẫn chưa có thông tin.
0: Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thắng, nhân viên đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trao đổi thêm.

0: bác đã được chôn cất ấy, thì quá trình đó thì đã tìm ra được cái những cái liệt sĩ nào tên là Tình, thì sát hơn là Đính Xuân Tình, là Đính và Văn Tình, như thế là lại tiếp tục là ngày tháng năm hy sinh, và đã kết nối được cho gia đình và cũng báo cáo với gia đình và cũng đã liên hệ được qua chính sách của xã.
1: Cuộc trở về của liệt sĩ Đinh Xuân Tình vẫn còn chờ kết quả giám định ADN để khẳng định chắc chắn. Nhưng với gia đình ông Đinh Văn Lượng, cái tên được tìm thấy trên mảnh nhôm ấy đã thắp lên niềm tin lớn nhất sau gần 60 năm chờ đợi. Đây cũng là động lực để những người lính đội quy tập tiếp tục thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính cho hài cốt liệt sĩ, đưa tên anh trở về. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Hồ Việt, các phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga xin chào các bạn nhỏ yêu quý đang đến với chương trình phát thanh thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Các em thân mến, mùa hè vẫn đang tiếp tục với bao điều thú vị. Chúng ta được ngủ nướng thêm một chút, được xem TV hay đọc truyện trong những giờ quy định. Cuối tuần thì các em còn có thể cùng với bố mẹ đi chơi, tham gia những trải nghiệm mới nữa.
4: Đúng vậy, phải vận dụng hết quỹ thời gian của ngày hè đúng không nào? Tuy nhiên thì các em cũng nên sắp xếp thời gian để ôn bài hoặc trang bị thêm những kỹ năng mềm cho mình trong dịp này nhé. Và các em thân mến, chương trình hôm nay của chúng ta sẽ có những nội dung sau. Mở đầu là những thông tin hữu ích đáng quan tâm, tiếp đó là phóng sự, bài học về sự thật thà. Cuối chương trình là mục những câu chuyện ý nghĩa sẽ gửi đến các em câu chuyện Chú ong giả bướm của tác giả Khuyết Danh. Trước hết sẽ là phần thông tin hữu ích đáng quan tâm.

0: Olympic Toán học quốc tế lần thứ 67 năm 2026 tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đã giành được 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng với tổng điểm 168. Đội tuyển Việt Nam hiện xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng các đoàn tham dự. 2 huy chương vàng thuộc về 2 thí sinh ở Hà Nội. Đáng chú ý, trong số 3 huy chương bạc của đội tuyển Việt Nam, có một học sinh đến từ Nghệ An, đó là em Nguyễn Hoàng Phương, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu.
1: Cũng trong dịp này, tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58, cả 4 thành viên của đội tuyển Việt

0: Nam đã xuất sắc giành huy chương vàng. Các huy chương vàng thuộc về 3 học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và 1 học sinh trường trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc. Với thành tích này, Việt Nam cùng Trung Quốc và Ấn Độ đã đồng hạng nhất về số huy chương vàng. Cùng thời điểm tại Olympic sinh học quốc tế lần thứ 37, 4 thí sinh của đội tuyển Việt Nam cũng đều giành được huy chương bạc.
1: Từ năm học 2026-2027, thực hiện Nghị định số 271 của Chính phủ về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông, thành phố Huế sẽ cấp miễn phí sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Sách sẽ được nhà trường quản lý và cấp cho học sinh sử dụng theo hình thức mượn và trả hàng năm. Cách làm này vừa giúp sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách, vừa nâng cao ý thức gìn giữ sách và tạo nguồn sách để tái sử dụng lâu dài. Và liên quan đến việc triển khai chính sách này tại Nghệ An, thì Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.
0: Dịp gần đây, Đoàn Thanh niên xã An Châu, tỉnh Nghệ An đã tổ chức bàn giao một sân chơi cho thiếu nhi tại chi đoàn Phú Linh. Công trình góp phần tạo thêm không gian vui chơi an toàn, lành mạnh, giúp các em thiếu niên nhi đồng rèn luyện thể chất và phát triển toàn diện. Dịp này, Đoàn xã An Châu cũng trao tặng 5 suất quà cho các cựu chiến binh và 5 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo nghị định về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người để lấy ý kiến góp ý. Theo dự thảo, trẻ em thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người sẽ được ưu tiên vào học tại các trường mầm non công lập. Học sinh được ưu tiên vào các trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú và một số trường phổ thông công lập phù hợp. Đáng chú ý, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có thể được tuyển thẳng vào nhiều loại hình trường trung học phổ thông, cơ sở, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần thông tin hữu ích đáng quan tâm ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ dành tặng các em ca khúc Niềm tin trong ta. Các em hãy cùng lắng nghe nhé!

0: Em thân mến, vừa rồi là một giai điệu thật vui tươi, rộn ràng, khích lệ niềm tin, sự lạc quan trước mỗi khó khăn thử thách. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng bàn về ý nghĩa của việc sống thật thà và trung thực nhé.
1: Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe mọi người nhắc đến hai từ thật thà và trung thực. Thật thà là sống đúng với bản thân mình, tự bộc lộ một cách tự nhiên, không giả dối, không giả tạo. Đó là sự tôn trọng lẽ phải, tôn trọng sự thật và dám nói ra sự thật, ngay cả khi sự thật ấy đôi khi có thể khiến chúng ta không dễ dàng nói ra. Người thật thà, trung thực sẽ không tìm ra cách làm sai lệch sự thật để có lợi cho mình. Các bạn ấy tôn trọng người khác và tôn trọng chính bản thân mình. Và tất nhiên, ngược lại với thật thà đó là nói dối, nói điều không đúng sự thật. Rộng hơn sẽ bao gồm cả hành động cố tình che giấu, làm sai lệch sự thật hoặc tìm cách đạt được điều mình muốn bằng cách không trung thực. Với các bạn nhỏ, chúng ta dễ dàng nhận thấy thật nhiều những biểu hiện của sự thật thà trong đời sống hàng ngày. Đó là khi mình lỡ làm rơi, làm hỏng một món đồ và dám nói ra sự thật thay vì tìm cách giấu đi. Đó là khi chưa hoàn thành bài tập, biết thừa nhận mình chưa làm thay vì tìm một lý do để che giấu. Và còn có thật nhiều những biểu hiện khác nữa. Chúng ta cùng nghe những ý kiến sau nhé.
2: Thật thà là khi mình làm sai điều chí thì mình phải dám nói thật, không đổ lỗi cho người khác. Ví dụ như em là làm hư đồ của bố mẹ thì em sẽ nói với bố mẹ là mình đã làm hư và xin lỗi.
3: Trung thực trong học tập là mình phải tự làm bài bằng khả năng của mình, không chép bài của bạn và không gian lần khi làm bài kiểm tra.
4: Thật thà là khi mình nhặt được đồ của người khác thì mình sẽ tìm cách trả lại cho họ, không được giữ lại làm của riêng.
2: Thật thà là ví dụ như khi làm bài tập nhóm, nếu bạn mố đóng góp nhiều thì mình phải nói đúng công sức của bạn nữa, không nhận hết công lao với mình.
0: Tuy nhiên, bên cạnh những bạn nhỏ sống thật thà trung thực thì trong cuộc sống vẫn có một số bạn đôi khi lựa chọn nói dối hoặc che giấu sự thật. Có bạn vô tình làm vỡ chiếc cốc ở nhà vì lo lắng nên nói rằng là mình không biết chiếc cốc đó bị vỡ như thế nào. Có bạn thì chưa hoàn thành bài tập nhưng lại nói dối với giáo viên rằng mình quên vở bài tập ở nhà. Có bạn vì sợ bị điểm kém nên đã nhìn bài của bạn bên cạnh trong giờ kiểm tra. Thực tế là một lời nói dối đôi khi có thể giúp các bạn đó tránh được một rắc rối trước mắt nhưng lại tạo ra những rắc rối lớn hơn về sau. Khi đã nói dối, những bạn nhỏ đó có thể sẽ phải tiếp tục che giấu sự thật, phải tìm thêm những lý do khác để giải thích cho lời nói dối ban đầu. Và nếu sự thật bị phát hiện, điều bị mất đi không chỉ là sự tin tưởng của mọi người mà đôi khi còn là sự tin tưởng của chính bản thân mình. Và hậu quả của sự không thật thà sẽ gây nên nhiều điều không tốt cho các bạn nhỏ đó. Bạn Nguyễn Danh Đạt, trường Trung học cơ sở Vinh Tân, nói:
5: Theo em, nếu thường xuyên nói dối thì lâu dần sẽ trở thành một thói quen xấu. Khi gặp khó khăn, bạn nữ sẽ tìm cách nói dối để trốn tránh. Khi làm sai thì là đổ tội cho người khác nói chúng. Hãy nói dối thì xấu hổ, nhất là khi bị phát hiện ra sự thật. Khi nữ thì mất hết danh dự, mất hết sự tự trọng.
0: Còn bạn Nguyễn Tiến Nhật Minh, trường thực hành sư phạm Đại học Vinh thì cho rằng:
6: Em nghĩ khi mà bạn một đỏ nói dối thì bản thân bạn nữ cũng cảm thấy không thoải mái. Kiểu khi mô cùng sống trong nỗi sợ, lo mọi người phát hiện ra, sợ mọi người biết sự thật.
0: Và bạn Lê Thế Vinh, trường Trung học cơ sở Vinh Tân cũng có những chia sẻ sau.
7: Nếu một người bạn mà thường xuyên nói dối thì dần dần mọi người sẽ không còn tin bạn nữa nữa. Khi nữ bạn nữ nói cái chí thì mọi người cũng sẽ nghi hắn đang nói dối, hắn có thật tha chí mô. Khi đã làm mất lòng tin với bạn bè thì mọi người tin tưởng lại sẽ rất khó.
1: Và để tránh những điều tệ hại vừa rồi, chắc chắn rằng mỗi chúng ta cần phải sống thật thà và trung thực. Sự thật thà sẽ giúp các bạn nhỏ nhận được sự tin tưởng của mọi người. Khi một bạn nhỏ luôn nói đúng sự thật và làm những điều ngay thẳng, bạn bè sẽ cảm thấy yên tâm khi chơi cùng. Cha mẹ, thầy cô cũng có thể tin tưởng hơn khi giao những nhiệm vụ hoặc trách nhiệm phù hợp. Sẽ giúp chúng ta xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp dựa trên sự chân thành và tin tưởng. Khi chúng ta sống thật với mọi người cũng sẽ dễ dàng mở lòng và đối xử chân thành với chúng ta hơn. Người sống thật thà, trung thực còn nhận được sự tôn trọng từ người khác. Bởi mọi người hiểu rằng những điều bạn nói đều là sự thật, những kết quả bạn đạt được bằng chính sự cố gắng của mình. Sống thật thà cũng giúp các bạn nhỏ cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái, hiểu đúng về bản thân và tiến bộ từng ngày. Khi biết mình chưa làm tốt, chúng ta biết sẽ cần phải cố gắng thêm. Khi biết mình còn điều gì chưa hiểu, chúng ta có thể mạnh dạn hỏi thầy cô bạn bè. Khi dám nhìn nhận đúng khả năng của mình, chúng ta sẽ biết cách học tập và rèn luyện để trở nên tốt hơn. Để trở thành một người thật thà, chúng ta không thể chỉ nói rằng là mình sẽ không nói dối, mà cần rèn luyện từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Trước hết, mỗi bạn nhỏ hãy tập thói quen nói đúng sự thật. Khi làm điều gì chưa đúng, hãy dũng cảm nói ra và biết nhận lỗi của mình. Bạn Đinh Thủy Dung, lớp 8A, trường Trung học cơ sở Bạch Liêu cho rằng:
8: khi mà mình làm một điều gì đó sai hoặc là không tốt, thì trước tiên mình phải thừa nhận là mình đã làm sai rồi. Sau đó thì sẽ nói lời xin lỗi đến cái người mà mình đã gây ra lỗi. Mình cũng sẽ tìm những cái cách để khắc phục lại cái lỗi sai của mình. Ví dụ như là trả lời đồ chơi cho bạn ấy, hoặc là xin lỗi thầy cô và hứa là sẽ không tái phạm một lần nào nữa.
1: Bạn Bùi Minh Thùy, lớp 7E, trường Trung học cơ sở Đặng Thái Mai thì có quan điểm là:
9: em nghĩ là bản chất của việc che giấu lỗi sai của

0: Là do cái bạn nó quá sợ những lời chỉ trích, sợ những lời trách móc của người khác. Tuy nhiên các bạn phải hiểu là khi mà mình biết nhận rồi, với thái độ thành khẩn và chân thành của mình thì mọi người sẽ tha thứ cho mình thôi.
1: Còn bạn Nguyễn Bina, lớp 5B, trường tiểu học Đỉnh Sơn, xã Nhân Hòa thì có những chia sẻ sau.
2: Em thấy là kiểu hóa rồi cũng có lúc mình lỡ làm sai một cái chí đó á. Nên là nếu mà lỡ làm sai cái chí thì mình cứ dùng cảm mình nhận lỗi. Mà khi mà mình nhận lỗi thì con chó thấy mình là một người rất là trung thực, thành khẩn, rất là thật tha. Và em nghĩ khi mình thật tha nhận lỗi thì mọi người sẽ bao dung và tha thứ cho mình á.
1: Đồng thời khi chưa biết một điều gì đó hãy mạnh dạn thừa nhận rằng mình chưa biết. Khi chưa làm tốt một việc hãy nhìn nhận điều đó để tìm cách cố gắng hơn. Trong học tập, thật thà là tự làm bài bằng khả năng của mình, không gian lận, không chép bài của bạn. Có thể điểm số của chúng ta chưa cao nhưng đó là kết quả phản ánh đúng những gì mà mình đã học và đã cố gắng. Khi biết mình còn yếu ở đâu, chúng ta sẽ biết mình cần cố gắng thêm ở đó.
3: Trong cuộc sống, thật thà còn là biết tôn trọng những gì thuộc về người khác, không lấy đồ của bạn làm đồ của mình, không nhận công sức của người khác làm thành quả của mình và không tìm cách đạt được điều mình muốn bằng cách gian dối. Đặc biệt, mỗi bạn nhỏ cần tập tự chịu trách nhiệm với lời nói và việc làm của mình. Khi mắc lỗi, thay vì tìm cách đổ lỗi hoặc che giấu, hãy dũng cảm nhìn nhận mình đã làm sai, sau đó hãy tìm cách sửa chữa lỗi sai ấy. Bởi một người thật thà không phải là người không bao giờ mắc lỗi, mà là người biết nhìn nhận lỗi lầm và cố gắng sửa đổi. Và khi nói ra sự thật, chúng ta nên nói bằng thái độ chân thành, không dùng sự thật để chê bai hay làm tổn thương người khác. Đồng thời, khi nhìn thấy một việc làm sai trái, chúng ta cũng không nên im lặng. Hãy biết bảo vệ sự thật, bảo vệ điều đúng đắn và tìm kiếm sự giúp đỡ của người lớn khi cần thiết cũng là một cách sống có trách nhiệm.

Kênh thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nghe ca khúc Mãi là bạn thân, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hiếu do Tốp Ca thể hiện. Giai điệu tươi sáng và lời ca trong trẻo của bài hát tiếp tục nhắc chúng ta rằng một tình bạn đẹp được xây dựng từ sự yêu thương, chia sẻ, chân thành và tin tưởng. Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện Chú Ong Xả Bướm của tác giả Khuyết Danh. Ngày xưa có một chú ong nhìn thấy đàn bướm nhởn nhơ bay lượn, cảm thấy thích thú lắm. Nó bèn sắm cho mình một chiếc cánh buộc vào thân và trà trộn vào đàn bướm xinh kia. Nó tự nhận mình là bướm. Đến tối về tổ, nó rút bỏ bộ cánh ra, nó lại là ong. Mẹ hỏi thì nó bẽn lẽn kể rằng mình bị chóng mặt nên không đi tìm hoa làm mật được. Mẹ thương nó lắm và hoàn toàn không nghi ngờ gì cả. Hôm sau, ong lại tiếp tục giả làm bướm. Khi về tổ, nó lại nghĩ ra một lý do khác. Hôm thì bị say nắng, hôm thì bị đánh rơi xô đựng mật, hôm thì bị lạc đường. Cứ thế chú ong trượt dài trên con đường nói dối. Chiếc vòi hút mật hoa của nó lâu không dùng tới bị teo lại. Nó quên cả cách lấy mật. Các bạn ong gặp

0: nó trên đường không còn ai nhận ra nó là ong. Chú ong đã bị biến thành bướm và bắt đầu thấy khổ sở. Nó cảm thấy xấu hổ vì đã nói dối mẹ. Cứ mỗi lần về tổ, nó lại tìm cách tránh ánh mắt của mẹ. Nó cũng không dám trò chuyện với mẹ như xưa, cho đến khi mẹ cũng không nhận ra nó nữa. Lời nói dối hàng ngày của nó vẫn nhắc đi nhắc lại, tôi là bướm, đã khiến nó cũng tự nhiên tin mình là bướm. Nó quên mất cách hút mật và chỉ biết bay lượn hát ca. Nhưng than ôi, khi bay bên đàn bướm, nó vẫn chẳng phải là một con bướm thật sự. Lũ bướm cũng chẳng thích nó vì nó hát không hay, trông lại kỳ quái, chẳng giống ai. Cuối cùng, chú ong quyết định trở về tổ. Rồi nó lấy hết can đảm, nói, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con đã nói dối mẹ, con không bị chóng mặt, không bị say nắng, cũng không bị lạc đường. Con đã giả làm bướm vì con muốn được bay lượn như chúng. Con đã nói dối mẹ nhiều lần đến mức con quên mất mình thực sự là ai. Mẹ ong nhìn nó thật lâu rồi nhẹ nhàng nói, mẹ buồn vì con đã nói dối, nhưng mẹ vui vì cuối cùng con đã dũng cảm nói ra sự thật. Con có thể mắc lỗi, nhưng con đã biết nhận ra lỗi và sửa chữa nó. Chú ong bật khóc. Lần đầu tiên, sau rất nhiều ngày, nó cảm thấy nhẹ nhõm. Nó không còn phải nghĩ xem ngày mai mình sẽ nói dối điều gì và cũng không cần phải giả làm một ai khác nữa.
1: Các em thân mến, chú ong trong câu chuyện đã bắt đầu bằng một lời nói dối, nhưng càng nói dối nó càng phải nghĩ ra những lời nói dối khác để che giấu sự thật. Và đến cuối cùng, nó thậm chí còn quên mất là mình thực sự là ai. Câu chuyện muốn nhắc chúng ta rằng, nếu thường xuyên không trung thực thì chúng ta có thể dần đánh mất sự tin tưởng của mọi người, xa cách với những người yêu thương mình và hình thành một thói quen không tốt.
0: Điều đáng quý là khi nhận ra mình đã làm sai, chúng ta vẫn có thể lựa chọn nói thật và thay đổi. Bởi mỗi người đều có thể mắc lỗi, nhưng dũng cảm đối diện và sống thật với chính mình mới là cách giúp chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 7, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2026.
1: Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu khảo sát thực tiễn tại tỉnh Nghệ An.
0: Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An sẽ phát triển với định hướng một trung tâm động lực, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian phát triển, bốn trụ cột, năm hành lang kinh tế, sáu vùng đô thị động lực.
1: Gỡ nút thắt tín dụng để doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh.
0: 11 công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp khai giảng năm học mới 2026-2027.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được phản ánh của một số hộ dân ở khối Tân Phú 1, phường Vinh Phú về việc khu tái định cư thuộc dự án đường 72m nhiều năm chưa hoàn thiện hạ tầng.
0: Phần tin quốc tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất.
1: Cải tổ nội các gây sóng gió tại Đức.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ năm ngày 30 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 7, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2026. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Trong tháng 7, các cấp, các ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm tăng khoảng 21,64% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 20.285 tỷ đồng, đạt 86,9% dự toán, tăng 29,7% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trên 84.360 tỷ đồng, gấp 5,27 lần cùng kỳ năm ngoái. Riêng đầu tư FDI tăng thêm 2.434 triệu đô la. Đến giữa tháng 7, toàn tỉnh đã giải ngân gần 7.137 tỷ đồng, đạt 38,51% tổng kế hoạch được giao. Trong đó, 78 chủ đầu tư giải ngân trên mức bình quân. Bên cạnh những kết quả đạt được, thời tiết nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất tại một số địa phương, ảnh hưởng đến sản lượng điện năng. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ lực như sữa chế biến, may mặc, bao bì giảm so với cùng kỳ. Mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn bình quân cả nước, nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu. Công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân còn những hạn chế. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp ngành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành các nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh, phân tích các tồn tại hạn chế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đến ưu tiên trọng tâm là tập trung và rà soát cụ thể từng ngành lĩnh vực động lực tăng trưởng, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng quý 3 và cả năm 2026 theo kịch bản. Về giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư phải lập kế hoạch giải ngân theo từng tuần, từng tháng, từng quý, làm cơ sở để điều chỉnh tiến độ giải ngân, thao gỡ khó khăn, để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, trường nội trú liên cấp, các khu công nghiệp, đặc biệt là các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục, vật liệu xây dựng và các điều kiện thi công, các ngành tăng cường thực hiện thu ngân sách, phấn đấu trong 5 tháng cuối năm phải đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác, nhà, đất, dôi dư. Các ngành địa phương liên quan tham mưu triển khai quản lý quy hoạch, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
0: Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đại biểu trao đổi thống nhất kế hoạch tổ chức diễn đàn Tháng nghe dân nói năm 2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu từng tổ chức chính trị xã hội sẽ tổ chức diễn đàn này gắn với các sự kiện trọng tâm trong năm. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục mở rộng các kênh thu nhận, lắng nghe ý kiến nhân dân thông qua các hoạt động tiếp xúc với người dân tại cơ sở và trên các nền tảng số, về kết quả thí điểm hệ thống KPI qua gần một tháng thí điểm. 100% cán bộ công chức viên chức, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và 4 đơn vị cấp xã triển khai hàng nghìn sản phẩm công việc được cập nhật và theo dõi trên hệ thống. Phiên họp cũng nghe báo cáo tiến độ triển khai đại hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh, tiến độ sắp xếp các tổ chức đơn vị thuộc thẩm quyền của mặt trận, nghe và cho ý kiến vào kế hoạch khắc phục những hạn chế khuyết điểm của tập thể Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2025.
1: Sáng nay, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Nghệ An để nghiên cứu khảo sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì làm việc với đoàn. Tỉnh Nghệ An triển khai đồng bộ nhiều giải pháp gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tỉnh chú trọng nghiên cứu khoa học, giáo dục lý luận chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai sâu rộng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác các cấp thường xuyên được kiện toàn, duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, ứng dụng nền tảng số trong trao đổi nghiệp vụ, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Trong công tác tuyên truyền, tỉnh chủ động định hướng dư luận thông qua các tổ chức, đơn vị, báo cáo viên, cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí địa phương. Trên không gian mạng, các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các thông tin sai sự thật, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá các hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh Nghệ An với những mô hình cách làm sáng tạo hiệu quả. Đoàn công tác cũng trao đổi về những cơ chế phối hợp, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, xây dựng đội ngũ báo cáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngăn chặn các hoạt động chống phá, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.
0: Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị số 10 về tăng cường quản lý giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đáng chú ý, chỉ thị yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo, học liệu số và nội dung giáo dục trong các chương trình liên kết hợp tác quốc tế. Theo Ban Bí thư, sau hơn 10 năm triển khai đổi mới, công tác giáo dục chính trị lý luận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn tình trạng nội dung giảng dạy nặng lý thuyết, thiếu gắn kết thực tiễn. Một bộ phận người học phai nhạt lý tưởng, hạn chế kỹ năng ứng xử trên không gian mạng và dễ bị tác động bởi thông tin xấu độc. Chỉ thị yêu cầu rà soát cập nhật các môn lý luận chính trị, giáo dục công dân, lịch sử, văn hóa, pháp luật theo hướng tăng thực hành trải nghiệm, đối thoại, xử lý tình huống, đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy người học là trung tâm, tăng cường ứng dụng công nghệ số và học liệu số. Bên cạnh đó, Ban Bí thư cũng yêu cầu xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên lý luận chính trị, tăng cường giáo dục ý thức công dân, trách nhiệm xã hội cho học sinh, sinh viên.
1: Chính phủ vừa phê duyệt đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045 với mục tiêu xây dựng thị trường tài chính hiện đại, minh bạch và hội nhập quốc tế. Theo đề án, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực. Hệ thống ngân hàng được phát triển theo hướng an toàn hiện đại, thị trường bảo hiểm hoạt động bền vững. Đồng thời, trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam sẽ từng bước trở thành đầu mối kết nối dòng vốn và các định chế tài chính trong khu vực. Chính phủ cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 mở rộng quy mô thị trường vốn, tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức, hiện đại hóa hệ thống thanh toán, triển khai cơ chế đối tác, bù trừ, trung tâm trên thị trường chứng khoán và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính. Đề án đề ra 8 nhóm giải pháp trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, phát triển các sản phẩm tài chính mới, thúc đẩy tài chính xanh, xử lý nợ xấu, nâng hạng thị trường chứng khoán và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế xanh và bền vững đến năm 2045.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 274 năm 2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh. Nghị định có hiệu lực từ ngày 21 tháng 8 năm 2026. Theo đó, nhà đầu tư ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh được ưu đãi 5% khi đánh giá hồ sơ dự thầu. Nhà đầu tư cam kết chuyển giao công nghệ ưu đãi 2%. Nghị định cũng quy định mức chi phí tối đa cho các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư, gồm lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu không quá 200 triệu đồng mỗi nội dung, chi phí giải quyết kiến nghị tối đa 200 triệu đồng. Giá bán bản điện tử hồ sơ mời thầu quốc tế được khống chế không quá 30 triệu đồng.
1: Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An sẽ phát triển với định hướng một trung tâm động lực, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian phát triển, bốn trụ cột, năm hành lang kinh tế, sáu vùng đô thị động lực. Cụ thể, khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được xác định là trung tâm động lực tăng trưởng chính, định hướng phát triển theo mô hình khu kinh tế tự do, giữ vai trò hạt nhân thu hút đầu tư vào công nghiệp, logistics, cảng biển, đô thị và kinh tế biển. Hai cực tăng trưởng gồm cực phía Nam với hạt nhân là Vinh gắn với Cửa Lò, phát triển thành trung tâm tổng hợp của tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ, và cực phía Bắc gồm Hoàng Mai, Đông Hồi gắn với Thái Hòa, Nghĩa Đàn, tập trung phát triển công nghiệp cảng biển, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, nông lâm sản và logistics. Ba vùng không gian phát triển gồm vùng đồng bằng, ven biển, vùng Trung Du, vùng miền núi phía Tây. Bốn trụ cột phát triển là công nghiệp, thương mại, dịch vụ hiện đại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế biển. Năm hành lang kinh tế gồm hành lang ven biển, hành lang đường Hồ Chí Minh, hành lang quốc lộ 7A kết nối cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, hành lang quốc lộ 48A và hành lang cao tốc Vinh Thanh Thủy kết hợp quốc lộ 46, tạo mạng lưới kết nối với Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan. 6 vùng đô thị động lực gồm Vinh, Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương và Trà Lân, Con Cuông. Hình thành mạng lưới đô thị có tính liên kết, tạo dư địa phát triển mới và nâng cao sức cạnh tranh của toàn tỉnh. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số, dòng vốn tín dụng được kỳ vọng sẽ tiếp tục chảy mạnh vào khu vực sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, khi nhu cầu vốn phục hồi, nhiều doanh nghiệp cho rằng chi phí vay đang có xu hướng tăng trở lại, trong khi khả năng tiếp cận tín dụng vẫn còn không ít rào cản. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục khơi thông dòng vốn, đồng thời triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ để tạo thêm động lực cho tăng trưởng.
0: Nhiều doanh nghiệp sản xuất đang bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị nguồn hàng cho các đơn hàng cuối năm. Khi nhu cầu nhập nguyên liệu và mở rộng sản xuất gia tăng, nhu cầu vốn cũng tăng theo. Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp, mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao, trong khi việc tiếp cận tín dụng chưa thực sự thuận lợi, khiến không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong triển khai các kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất. Ông Phạm Văn Xô, Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
2: cái động thái này hiện nay đã được chính phủ đặc biệt là Thủ tướng Lê Minh Hưng có chỉ đạo và có họp với các chủ ngân hàng. Tuy nhiên đâu đó cái lãi suất ngân hàng thì giảm được giai đoạn đầu, nhưng đến thời hiện nay chúng tôi tiếp tục vay thì đâu đó nó lại lên cao rồi. Đâu đó nó lên hơn 10% nếu chúng tôi vay chung và dài hạn. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến cái quá trình mà đầu tư tiếp tục để mở rộng sản xuất. Cái thứ hai là cái tiếp cận cái nguồn vốn, không phải lãi suất cao mà chúng tôi lại vay được, mà chúng tôi tiếp cận cái nguồn vốn với lãi suất cao là không phải dễ.
0: Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận:
3: doanh nghiệp cũng đang khó khăn do cái lãi suất của ngân hàng hiện nay cũng đang tăng lên, thì chúng tôi cũng chờ đợi là chính sách sẽ có những cái ưu tiên đối với ngành hàng nông nghiệp, thực phẩm thì sản xuất, thì những cái đó là những cái là sẽ được tháo gỡ cho doanh nghiệp. Ngoài ra thì chính sách là sẽ có những cái đầu tư cho cái doanh nghiệp xanh, cho đổi mới thiết bị công nghệ. Bởi vì khi mà chúng ta có những cái đầu tư về đổi mới thiết bị công nghệ thì như vậy là cái đó sẽ làm cho cái giá thành của sản phẩm trong tương lai là cạnh tranh được với trên cái thị trường quốc tế và giảm được một phần nào giá thành.
0: Trước những kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp, phía các ngân hàng cho rằng áp lực chi phí vốn trong thời gian qua chủ yếu phản ánh nhu cầu tín dụng của nền kinh tế đang phục hồi. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho rằng các tổ chức tín dụng vẫn chủ động đa dạng hóa nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu và sản xuất.
4: Đúng là thời gian vừa rồi thì giá vốn trên thị trường Việt Nam có tăng. Một phần thì tôi nghĩ là cũng do là cái nhu cầu vay của khách hàng tăng. Đúng như tôi chia sẻ tháng trước là cái nhu cầu nhập khẩu tăng khá là cao trong cái thời gian vừa rồi. Tuy nhiên, đối với ngân hàng Standard Chartered thì chúng tôi cũng có một lợi thế là chúng tôi không chỉ tài trợ cho các khách hàng của chúng tôi ở trong nước, mà chúng tôi còn có thể tận dụng cái hệ thống mạng lưới của ngân hàng Standard Chartered ở nước ngoài để tài trợ cho các khách hàng, đặc biệt là các khách hàng có xuất khẩu.
0: Ở Ở góc độ cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt, ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, qua đó tạo nền tảng để triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ tín dụng. Đồng thời, các chương trình tín dụng ưu đãi vẫn đang được duy trì đối với lĩnh vực ưu tiên. Song doanh nghiệp cũng cần nâng cao năng lực quản lý minh bạch tài chính để cải thiện khả năng tiếp cận vốn. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho rằng.
5: Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ, nó cũng là cái nhóm 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên được thực hiện các cái cơ chế sách hỗ trợ như là cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng với lãi suất không quá 4%. Thì việc mà các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính thì nó sẽ thuận lợi trong cái tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.
0: Giữ ổn định mặt bằng lãi suất, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng và tăng cường kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp dòng vốn lưu thông hiệu quả hơn vào khu vực sản xuất kinh doanh khi những điểm nghẽn về vốn, chi phí và môi trường kinh doanh từng bước được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện để mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày ký và thay thế quy định ban hành năm 2022. Quy chế quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa ngành y tế, công an và chính quyền địa phương trong việc lập hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy, đảm bảo đúng quy định của luật phòng chống ma túy. Theo đó, các đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền về tác hại của ma túy, tổ chức tập huấn chuyên môn cho đội ngũ y tế, phối hợp quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình xác định tình trạng nghiện và chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý. Sở Y tế được giao chủ trì triển khai quy chế, công bố danh sách các cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện, đồng thời chỉ đạo bệnh viện tâm thần tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế, công an tỉnh và ủy ban nhân dân các xã phường có trách nhiệm phối hợp lập hồ sơ, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ các cơ sở y tế thực hiện nhiệm vụ.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về chính sách trợ cấp và chính sách nội trú đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Điểm mới đáng chú ý là đề xuất tăng mức trợ cấp theo mức lương cơ sở thay vì quy định mức tiền cố định như hiện nay. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, cách làm này sẽ giúp giá trị hỗ trợ được điều chỉnh phù hợp với biến động kinh tế và chi phí sinh hoạt. Dự thảo cũng mở rộng đối tượng thụ hưởng sang người đủ điều kiện tại các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập, đảm bảo quyền lợi bình đẳng giữa người học ở cơ sở công lập và tư thục. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính sẽ được đơn giản hóa, người học có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua bưu chính hoặc trực tuyến. Việc xét duyệt và chi trả được tăng cường ứng dụng công nghệ số, kết nối cơ sở dữ liệu, thực hiện theo hình thức không dùng tiền mặt. Nếu được thông qua, nghị định sẽ góp phần nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ người học, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, giảm gánh nặng chi phí học tập cho các đối tượng thụ hưởng.
1: Xã Quỳnh Phú vừa khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2026. Dự và chỉ đạo có Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cuộc diễn tập diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7, gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang và địa phương vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức, chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, vận hành của xã Quỳnh Phú. Thông qua diễn tập, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Lộc phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội vừa tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Sằn ở xóm Tây Thạch. Sau 5 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích 130m² được xây dựng khang trang kiên cố với tổng kinh phí khoảng 600 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ 70 triệu đồng. Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên huy động hơn 60 ngày công giúp vận chuyển vật liệu xây dựng, hoàn thiện công trình. Nhân dịp bàn giao, gia đình còn được trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt. Đây là ngôi nhà đại đoàn kết lần thứ 14 được xã Đông Lộc bàn giao trong năm 2026, góp phần hỗ trợ các hộ khó khăn, ổn định cuộc sống, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
1: Mời 11 công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại Nghệ An đang bước vào giai đoạn thi công nước rút trong bối cảnh chỉ còn hơn một tháng nữa là khai giảng năm học mới 2026-2027.
6: Tại công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, dù thời tiết nắng nóng nhưng hàng trăm công nhân vẫn duy trì nhịp độ thi công. Tranh thủ những khung giờ thời tiết thuận lợi, các tổ đội thi công bố trí tăng ca, tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình theo kế hoạch. Ông Nguyễn Đình Thành, công nhân, nói.
7: Thời tiết nắng nóng nực, cho nên chúng tôi cũng thực hiện đúng cái nhiệm vụ của trên giáo là chịu khó, chịu khổ. Anh em cũng là vượt cho đến đấy chất, cho để cho kịp tiến độ thi công.
6: Ông Nguyễn Văn Xiêm, chỉ huy trưởng công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn cho biết.
8: Gặp nhiều khó khăn nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng là đẩy nhanh tiến độ với phương án là tăng ca, kết hợp với đẩy số lượng công nhân cùng phương án hoàn thiện để sẽ đạt tiến độ và kịp bàn giao công trình vào 30 tháng 8 để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.
6: Tại công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn, dù thiếu nhân lực nhưng quyết tâm cao giúp công trình đạt tiến độ. Hiện 7 trên 9 dãy nhà đã cất nóc, các hạng mục xây trát, điện nước được triển khai đồng bộ. Đây sẽ là nơi học tập sinh hoạt cho hơn 1.600 học sinh vùng biên giới. Anh Nguyễn Tuấn Anh, công nhân cho biết.
9: Tặng đó thì làm sợ nghỉ sớm, ăn uống khỏe, điều đồ có để... Lặng lòng phải chịu khó để mà làm cho công trình hoàn thành.
6: Ông Phan Thanh Tuấn, tư vấn giám sát công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn nói:
10: Tất cả các tổ đội đang phối hợp với nhau rất là dậy, cố gắng phối hợp và đẩy nhanh cái tiến độ làm tăng ca tăng kíp, ba ca bốn kíp tăng giờ, kêu gọi thêm các cái tổ nhân không khác vào nữa để thực hiện công trình các cái công việc độc lập. Đến ngày mưa ngày nắng thì cùng cố gắng sắp xếp công việc hợp lý để phù hợp với thời tiết.
6: Với sự nỗ lực vượt bậc của các sở ngành địa phương và nhà thầu, khối lượng thi công giai đoạn 1 các trường liên cấp hiện đã đạt từ 55% đến 65% tổng giá trị hợp đồng. Những ngôi trường mới đang dần hình thành nơi vùng biên Nghệ An không chỉ là công trình xây dựng mà còn là niềm hy vọng chấp cánh tri thức cho hàng ngàn học sinh dân tộc thiểu số.
11: Alo NTV kết nối.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được phản ánh của một số hộ dân ở khối Tân Phú 1, phường Vinh Phú về việc khu vực tái định cư thuộc dự án đường 72m nhiều năm chưa hoàn thiện hạ tầng. Mặc dù đã được giao đất từ nhiều năm trước, đến nay các hộ dân vẫn chưa thể xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống. Phóng viên chuyên mục đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thực tế.
6: Gia đình ông Nghiêm Hồng Lam ở khối 1 Tân Phú 1, phường Vinh Phú phản ánh. Ông là một trong 4 hộ dân đến nay vẫn chưa được tập đoàn Tecco chi nhánh Nghệ An, đơn vị thực hiện dự án khu tái định cư đường 72m chi trả đầy đủ tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo phương án được phê duyệt từ năm 2015. Bên cạnh đó, hạ tầng tại khu đất tái định cư của gia đình ông vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Vì vậy, suốt nhiều năm qua, gia đình ông cùng các hộ dân ở ngõ 133 chưa thể xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống.
12: Hiện tại gia đình chúng tôi không có đường làm nhà, chúng tôi kính mong là nhà nước là thực hiện tất cả các quyết định khi đã được ban hành.
6: Sau 11 năm kể từ khi thực hiện dự án đường 72m, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng ở khối Tân Phú 1 cũng chưa được chi trả đầy đủ tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trong khi đó, khu tái định cư vẫn chưa được đầu tư hạ tầng đồng bộ, chưa có đường kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu, khiến việc đi lại của các hộ dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa.
13: Tổng ngò của ba dư bá hộ, ngày nay lồi nơi chưa có đứng đi. Lý do là mỗi hồi là nhà nước lấy đất lên này là 3 tháng là đền bù xong hoàn toàn. Móng nguồn của dân đi lúc nào cũng cứ móng nguồn phải có đường đi chứ. Đường đi chứ đường đỏ đây trước cửa là chưa có.
6: Trước thực trạng này, người dân nhiều lần kiến nghị đến cơ quan chức năng. Qua các văn bản chỉ đạo, cơ quan có thẩm quyền đã yêu cầu chủ đầu tư là tập đoàn Tecco chi nhánh Nghệ An khẩn trương khắc phục những tồn tại, thực hiện các nội dung theo quy định nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân. Tuy nhiên đến nay, những vướng mắc mà người dân phản ánh vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ông Phạm Việt Hưng, chuyên viên phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân phường Vinh Phú cho biết.
14: Hiện nay thì phường cũng đã nắm được cái tình hình thực trạng của các vấn đề về không có đường đi cho các hộ dân ở tại của Tân Phú. Thì Ủy ban nhân phường có báo cáo lên Ủy ban nhân tỉnh về có một số phương án sắp tới sẽ nắm bắt để mà có phương án giải quyết cho người dân, đảm bảo được đúng theo quy định của pháp luật và cái quyền lợi của người dân.
6: Hơn một thập kỷ đã trôi qua kể từ khi phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư được phê duyệt, nhưng theo phản ánh của người dân, một số quyền lợi vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Trong khi đó, hạ tầng khu tái định cư chưa hoàn thiện, khiến các hộ dân chưa thể xây dựng nhà ở, cuộc sống tiếp tục bị ảnh hưởng. Người dân mong muốn chủ đầu tư cùng các cơ quan liên quan sớm rà soát, xử lý dứt điểm những tồn tại, thực hiện đúng các phương án đã được phê duyệt, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân theo quy định của pháp luật.
15: Phần tin quốc tế.
0: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED mới đây đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 đến 3,75% trong bối cảnh lạm phát nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn ở mức cao. Động thái này diễn ra giữa những bất đồng nội bộ hiếm hoi và dự báo tác động trực tiếp đến thị trường tài chính toàn cầu. Chủ tịch FED Kevin Warsh cho biết nền kinh tế Mỹ đang thể hiện sự kiên cường đáng kinh ngạc và thị trường lao động hoạt động tốt. Tuy nhiên, lạm phát vẫn là bài toán khó do ảnh hưởng từ các cú sốc nguồn cung toàn cầu, đặc biệt là giá năng lượng leo thang do căng thẳng Trung Đông. Tại cuộc họp lần này, có đến 3 quan chức FED kêu gọi tăng lãi suất, cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ của cơ quan này về cách thức kiềm chế đà tăng giá. Ngay sau quyết định của FED, sắc đỏ đã bao trùm phố Wall với các chỉ số chính giảm hơn 1,5%. Cùng lúc đó, giá dầu thô Brent quốc tế tăng vọt gần 8%, vượt mốc $90 một thùng trước những lo ngại về nguồn cung.
1: Tại châu Âu, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ ngay trong nội bộ liên đảng bảo thủ. Những xáo trộn nhân sự gần đây trong nội các không chỉ gây ra mâu thuẫn mà còn đe dọa làm suy giảm uy tín của chính phủ. Trong bối cảnh kinh tế Đức đang chững lại và tỷ lệ ủng hộ sụt giảm, đợt cải tổ nội các mới nhất của ông Merz lại tiếp tục gây ra sóng gió. Những quyết định sa thải và bổ nhiệm được đưa ra đột ngột, thiếu sự tham vấn đã

0: phải sự phản đối dữ dội từ các thành viên cấp cao. Đối mặt với làn sóng bất mãn, Thủ tướng Musk đã phải cam kết về một khởi đầu mới và cải thiện cách thức giao tiếp trong chính phủ. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định những rạn nứt này khó có thể hàn gắn một sớm một chiều. Bất ổn chính trị tại Đức, đầu tàu kinh tế châu Âu đang gióng lên hồi chuông cảnh báo trước thêm nhiều cuộc bầu cử khu vực quan trọng.
1: Nhà chức trách tại Nhật Bản vừa cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ở tỉnh Kumamoto đã tăng lên 27 người. Bên cạnh thiệt hại về người, một vụ nổ lớn tại một trung tâm thương mại, hàng nghìn người dân phải sơ tán đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do thiếu thốn các nhu yếu phẩm. Tại các trung tâm sơ tán ở thành phố Uki, gần tâm chấn của trận động đất này, không khí mệt mỏi và lo âu hiện rõ trên khuôn mặt của người dân. Hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, vội vã tìm nơi trú ẩn khi thảm họa ập đến. Điện, nước, sinh hoạt cùng các dịch vụ thiết yếu đều bị cắt đứt giữa thời tiết khắc nghiệt. Trải qua những dư chấn liên tục, người dân nơi đây đang phải chật vật xoay sở từng bữa ăn, từng ngụm nước để duy trì cuộc sống tạm bợ.
0: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Thanh Nga Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phát biểu tại diễn đàn nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ yêu cầu giám sát phải thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Gia Lai tiên phong đưa trí tuệ nhân tạo AI vào xử lý hồ sơ đất đai cấp xã. Trong phần tin thế giới, xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công trả đũa diễn ra trên nhiều mặt trận từ Iran, Iraq, Jordani đến các tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Mexico lập kỷ lục Guinness bánh sandwich lớn nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng gặp đại sứ New Zealand và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, đặc biệt là trong việc phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ Việt Nam-New Zealand lên đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2025. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với New Zealand, vui mừng chứng kiến quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực giữa hai nước, cho đó chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 đang được hai bên tích cực triển khai trên cả 5 lĩnh vực trụ cột. Để tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên chuẩn bị tốt cho các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước, mong đón Thủ tướng New Zealand thăm Việt Nam và dự hội nghị cấp cao APEC 2027. Nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong thương mại đầu tư, Thủ tướng đề nghị hai bên có các biện pháp đột phá nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ đô la Mỹ, tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho mặt hàng cạnh thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng tham gia. Thủ tướng Chính phủ đề nghị đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Chia sẻ, hiện Việt Nam coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu của mô hình phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh, quyết tâm thúc đẩy mở đường bay thẳng, nối chuyến thuận tiện nhằm tăng cường du lịch, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân. Bày tỏ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ dành thời gian tiếp đại sứ Caroline Bradford, chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua. Đại sứ nhấn mạnh New Zealand luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và sẵn sàng đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển. Đại sứ Caroline Bradford khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ. Nhất trí với các định hướng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, đại sứ nhấn mạnh việc chuẩn bị chú đáo cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thời gian tới, tạo động lực mới cho hợp tác thương mại đầu tư, đồng thời đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển nền kinh tế xanh và kinh tế số. Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đại sứ Caroline Bradford nhất trí với Thủ tướng Chính phủ về việc hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN và cam kết New Zealand sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027.
0: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát với chủ đề nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem xét việc đã làm, mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế, mà phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Thu Huyền.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước ta đang triển khai đồng thời nhiều chủ trương quyết sách chiến lược, nhiều nhiệm vụ có tính đột phá, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức phát triển và quản trị quốc gia. Vì thế cần phải thay đổi tư duy công tác giám sát.
3: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, bằng phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem việc đã làm, mà phải góp phần định hình việc cần làm. Không chỉ phát hiện hạn chế mà cần phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Giá trị cuối cùng của hoạt động giám sát không ở số lượng cuộc giám sát hay số lượng kiến nghị, mà ở những chuyển biến thực chất trong hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân.
2: Chủ tịch Quốc hội đề nghị diễn đàn tập trung làm rõ 4 định hướng, trong đó cần lựa chọn đúng những vấn đề chiến lược, những điểm nghẽn của điểm nghẽn, những lĩnh vực sử dụng nhiều nguồn lực quốc gia và những vấn đề cử tri nhân dân đặc biệt quan tâm, không giàn trải, không né tránh, không chạy theo sự vụ, gắn chặt hoạt động giám sát với hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Mọi kiến nghị giám sát phải được chuyển hóa thành sửa đổi chính sách, đổi mới mạnh mẽ phương thức giám sát trên nền tảng dữ liệu, bằng chứng và công nghệ. Từng bước hình thành phương thức giám sát số, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và cảnh báo sớm, siết chặt việc thực hiện các kết luận kiến nghị sau giám sát, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn, kết quả và theo dõi đến cùng việc thực hiện. Đại diện cho Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao hoạt động giám sát của Quốc hội đang chuyển mạnh từ phát hiện kiến nghị sang theo dõi và thúc đẩy.

0: pháp luật tại cấp tỉnh và cấp xã, nơi trực tiếp giải quyết phần lớn công việc của người dân và doanh nghiệp tại địa phương.
1: Từ thực tiễn trong công tác giám sát, để nâng cao công tác giám sát, bà Lương Thị Hoa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đề nghị nâng cao chất lượng chuẩn bị giám sát, coi dữ liệu và bằng chứng thực tiễn là nền tảng.
2: Trong kỷ nguyên số, giám sát không thể chỉ dựa vào báo cáo giấy, đoàn đại biểu Quốc hội cần từng bước ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ giám sát, tăng cường phân tích đối chiếu kiểm chứng thông tin, nhất là đối với các lĩnh vực phức tạp như đất đai, đầu tư công, tài sản công, môi trường, ngân sách, vân vân.
1: Dưới góc nhìn khác, giáo sư tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đã chỉ ra nghị quyết giám sát ngoài việc nhận xét, đánh giá, biểu dương thì cần phải đi sâu thực chất hơn, chỉ rõ trách nhiệm của đối tượng giám sát.
3: Có một cái quy định mà từ trước giờ chúng ta không thực hiện, đấy là các đoàn giám sát có thể chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật để sang xử lý bằng các biện pháp khác, biện pháp hành chính, biện pháp dân sự hoặc là biện pháp hình sự. Chủ yếu chúng ta chú trọng ở cái phần mà nhận xét đánh giá rồi có kiến nghị, nhưng để chuyển để xử lý đúng theo mức độ của nó thì hiện nay là chưa chuyển.
1: Phát biểu bế mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doan Anh, trưởng ban thường trực ban tổ chức diễn đàn, đã đưa ra một số định hướng lớn, đó là giám sát phải gắn kết chặt chẽ hơn với công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và tổ chức thi hành pháp luật. Những bất cập được phát hiện qua giám sát phải được chuyển hóa thành yêu cầu hoàn thiện thể chế chính sách và đổi mới tổ chức thực hiện, xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ giám sát, nâng cao năng lực phân tích dự báo và cảnh báo sớm, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại. Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa hoạt động giám sát của Quốc hội với công tác kiểm tra giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán và các cơ chế kiểm soát quyền lực khác, đồng thời siết chặt việc theo dõi đôn đốc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát, bảo đảm mọi kết luận đều được thực hiện đến cùng.
4: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp. Cuộc họp nhằm đánh giá kết quả công tác nửa đầu năm nay, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và việc triển khai nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
5: Sau tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Tư pháp thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật, nay là Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, góp phần trực tiếp vào việc đẩy nhanh tốc độ xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn thể chế, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm sự vận hành thông suốt của bộ ngành tư pháp trong điều kiện thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy Bộ Tư pháp, lãnh đạo bộ và các đơn vị thuộc bộ về kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Bộ Tư pháp và kết quả tham mưu triển khai nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
4: Các ghi chép của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn không chỉ là nguồn sử liệu có giá trị đặc biệt mà còn tiếp tục được sử dụng như những chứng cứ lịch sử và pháp lý quan trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là một trong những nhận định được nêu bật tại Hội thảo Khoa học Quốc gia, danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, di sản và giá trị thời đại được tổ chức sáng nay tại thành phố Hưng Yên. Hội thảo do Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục Đào tạo và tỉnh Hưng Yên tổ chức. Phóng viên Văn Hải thông tin.
6: 73 bài tham luận tại hội thảo đã làm sâu sắc hơn những giá trị cốt lõi trong tư tưởng di sản của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn về lòng yêu nước, thương dân, ý thức độc lập, tự chủ và trách nhiệm của trí thức đối với quốc gia dân tộc. Qua đó khẳng định, hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã bồi đắp nền văn hiến lâu đời của dân tộc ta, sản sinh biết bao bậc hiền tài, hun đúc bản lĩnh và sức mạnh nội sinh Việt Nam. Trong đó, Lê Quý Đôn là một đỉnh cao chói sáng. Thảo luận làm sáng rõ những đóng góp của Lê Quý Đôn đối với nhận thức về chủ quyền lãnh thổ và không gian biển. Giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử cho biết.
7: Những ghi chép của Lê Quý Đôn đã rất có giá trị vào cơ thể kỳ đó cho đến ngày nay. Trong việc xác định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vừa là chứng cứ lịch sử và chứng cứ theo công pháp quốc tế. Những tư liệu này chứng minh rằng chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa đã thuộc về Đại Việt từ trước thời Lê Quý Đôn. Các hoạt động thực thi chủ quyền là hoạt động quản lý nhà nước diễn ra hòa bình và liên tục. Các quốc gia láng giềng, trong đó có nhà Thanh, Trung Quốc cũng đã công nhận và tôn trọng chủ quyền của Đại Việt đối với hai quần đảo này.
6: Phát biểu tại hội thảo, trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, sống giữa thế kỷ 18 đầy biến động, Lê Quý Đôn luôn trăn trở trước vận mệnh quốc gia và đề

0: sống của nhân dân. Từ thực tiễn quản lý và khảo cứu sâu rộng, ông để lại nhiều tư tưởng giá trị về quản lý quốc gia, pháp chế, kinh tế, giáo dục, đề cao kỷ cương, kết hợp hài hòa đức trị và pháp trị, nhấn mạnh sự thịnh suy của quốc gia phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện, sử dụng và đãi ngộ hiền tài. Một dân tộc biết trọng hiền tài là một dân tộc không bao giờ cạn nguyên khí.
1: Hậu thế còn truyền tụng lời cảnh báo của ông về những nguy cơ làm suy vong đất nước khi trẻ không kính già, trò không trọng thầy, binh kiêu tướng thoái, tham nhũng tràn lan, sĩ phu ngoảnh mặt, thì hiểm họa lớn nhất không đến từ bên ngoài mà đến từ bên trong. 300 năm sau, lời cảnh báo ấy vẫn đủ sức thức tỉnh. Giữ nước phải đi liền với giữ vững kỷ cương phép nước, giữ đạo lý và lòng người. Đó chính là mạch nối giữa chủ trương của Đảng ta hôm nay, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển, thượng tôn pháp luật mà thấm đẫm tình người, lấy hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con người làm mục tiêu cao nhất của mọi chính sách.
0: Tổng kết và bế mạc hội thảo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Hội thảo Khoa học Quốc gia, Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, Di sản và giá trị thời đại càng thêm ý nghĩa khi ngày 31 tháng 10 năm 2025, tại kỳ họp lần thứ 43, Đại hội đồng UNESCO đã thông qua nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh của ông, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với một trí tuệ Việt Nam đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, góp phần vào kho tàng tri thức chung của nhân loại.
2: Hội nghị lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ 2 diễn ra sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh. Hội nghị được tổ chức trước thềm Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành ngoại giao nhằm thực hiện đường lối đối ngoại được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
3: Sau hội nghị lãnh sự danh dự lần thứ nhất vào tháng 10 năm 2021, Việt Nam hiện có tổng cộng 48 lãnh sự danh dự đang hoạt động. Trong đó, châu Á-Thái Bình Dương 11 người, châu Âu 20 người, châu Mỹ 7 người và Trung Đông Châu Phi 10 người. Đánh giá cao hiệu quả hoạt động của lãnh sự danh dự Việt Nam tại nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, bằng uy tín cá nhân, nguồn lực của mình, đặc biệt là bằng tình cảm dành cho Việt Nam, các vị lãnh sự danh dự đã tự nguyện gánh vác trách nhiệm kết nối, thúc đẩy quan hệ song phương và thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân tại địa bàn. Lãnh sự danh dự còn là những cánh tay nối dài trong thúc đẩy ngoại giao kinh tế, thương mại, đầu tư và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Tại hội nghị, các lãnh sự danh dự tại Nepal, Brazil, New Caledonia, Pháp chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Ông Đinh Jean-Pierre, người có 10 năm làm lãnh sự danh dự tại lãnh sự quán Việt Nam tại New Caledonia, đặc biệt nhấn mạnh sự phối hợp giữa lãnh sự danh dự và hội đoàn kiều bào trong công tác hỗ trợ cộng đồng, giữ gìn văn hóa và bảo hộ công dân Việt Nam.
4: Trong công tác phối hợp với các hội đoàn trong công tác bảo hộ công dân, cần đề cao tinh thần minh bạch, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, từ đó nhận được sự tín nhiệm, quý mến của kiều bào. Sự phối hợp giữa lãnh sự danh dự và các hoạt động duy trì bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc vừa thường xuyên và vừa phải có điểm nhấn.
3: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với các mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, lãnh sự danh dự là một trong những lực lượng đồng hành thực hiện các mục tiêu chung của đất nước. Để nâng cao hiệu quả hệ thống lãnh sự danh dự, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc bổ nhiệm và hoạt động của lãnh sự danh dự, duy trì kết nối, đồng thời kịp thời khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc. Ông Doãn Hoàng Minh, Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
5: Chúng tôi cũng sẽ là nghiên cứu các cái biện pháp làm sao chúng ta mở rộng thêm cái quy mô các vị lãnh sự danh dự, tìm kiếm thêm các cái ứng viên tâm huyết và có cái năng lực là giúp cho chính phủ Việt Nam chúng ta hoàn thành các cái nhiệm vụ công tác lãnh sự ở nước ngoài. Điểm thứ hai, nâng cao hiệu quả thực chất của các vị lãnh sự danh dự, đáp ứng được cái yêu cầu cao hơn, nỗ lực nhiều hơn để thực hiện các mục tiêu phát triển chung của đất nước.
2: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ 4, kỳ họp giữa năm. Phóng viên Đình Thiệu đưa tin.
6: 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với GRDP ước tăng 9,52%, thu ngân sách nhà nước đạt gần 53.000 tỷ đồng, gần 80% dự toán năm. Du lịch tiếp tục khởi sắc với gần 10 triệu lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhưng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch, giải ngân các chương trình hỗ trợ theo mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, một số công trình trọng điểm chưa đảm bảo tiến độ. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, chính sách hỗ trợ di dời chung cư xuống cấp thuộc tài sản công thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận quyền sử dụng đất theo nghị quyết của Quốc hội. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng sẽ thảo luận về chính sách thu hút bác sĩ tuyến cơ sở, điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh, sửa đổi các mức phí tham quan tại các khu di tích lịch sử, danh thắng để hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế du lịch. Kỳ họp cũng xem xét việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, điều chỉnh chính sách tiền ăn đối với người có công với cách mạng, hỗ trợ chi phí hỏa táng cho người dân, xem xét các chính sách đặc thù cho học sinh và người lao động tại các trường phổ thông nội trú ở khu vực biên giới, hỗ trợ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng gây ra, vân vân. Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế xã hội và kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc đánh giá phải hướng tới đề xuất các giải pháp khả thi để khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu lực quản lý và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026. Mỗi nghị quyết phải giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo cơ sở pháp lý để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.
7: Mọi nghị quyết được thông qua hôm nay phải hướng đến mục tiêu khơi thông các nguồn lực phát triển, nhất là nguồn lực đất đai và các nguồn lực xã hội, phát triển nhanh nhưng bền vững, gắn với củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, phát triển kinh tế biển xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
9: thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
2: Kiên quyết khắc phục tình trạng trụ sở bỏ hoang, thống kê toàn bộ trụ sở nhà đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp để phân loại và có hình thức xử lý. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Bộ Chính trị đề ra trong kế hoạch số 06 vừa ban hành về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14.
10: Với kế hoạch này, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt để tạo không gian phát triển mới. Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở, trên cơ sở đề xuất của các tỉnh thành ủy. Đảng ủy Chính phủ cũng được giao nghiên cứu xây dựng khung tổ chức bộ máy các cơ quan tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước, trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, phù hợp với vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn ngành, lĩnh vực và địa bàn, đô thị đặc biệt, đô thị, đồng bằng, miền núi. Những nhiệm vụ này phải hoàn thành trong năm nay.
2: Thưa quý vị, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều trụ sở, cơ sở nhà đất dôi dư đã trở thành bài toán lớn đối với các địa phương. Và tại Đắk Lắk, câu chuyện không chỉ là quản lý, chống lãng phí, mà còn là tìm cơ chế để biến tài sản công thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Công Bắc phản ánh thực tế.
11: Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận quản lý 64 cơ sở nhà đất, trong đó có 13 cơ sở hiện dôi dư, chưa bố trí sử dụng. Việc xử lý các tài sản này gặp nhiều vướng mắc, nhiều hồ sơ pháp lý thiếu hoặc thất lạc qua nhiều giai đoạn quản lý, tỷ lệ cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn cao, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, không ít cơ sở nằm xa trung tâm hoặc không còn phù hợp quy hoạch, khiến việc điều chuyển, khai thác hoặc cho thuê gặp khó khăn. Ông Trịnh Vũ Quang, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công Quản lý phường Buôn Ma Thuột cho biết.
12: Là theo cái thông tư số 05 của Bộ Dừng quy định, năm sử dụng là sai khác so với cái thông tư số 41 của Bộ Tài chính. Ví dụ như là tài sản mà công trình dân dùng cấp 3 chẳng hạn thì thời gian sử dụng là 50 năm. Đánh giá hao mòn của tài sản theo cái thông tư 141 Bộ Tài chính thì tính 25 năm. Do vậy là bản thân tài sản còn sử dụng rất có giá trị nhưng mà tính hao mòn thì còn lại thời gian rất ngắn. Do vậy là khó khăn cho việc xác định giá cho thuê.
11: Ông Bế Trung Anh, đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội cho rằng cách tiếp cận tài sản công dôi dư của các địa phương sẽ quyết định cơ chế chính sách trong thời gian tới.
13: Nếu các đồng chí nghĩ rằng cái này là gánh nặng quản lý, thực ra chúng ta rất lo sợ chuyện là sử dụng lãng phí và chúng ta sợ những kỷ luật. Nhưng nếu chúng ta coi đấy là nguồn lực để phát triển thì cách chúng ta sử dụng cái tài sản này nó sẽ khác. Thì hai cái chuyện này là cái mà chúng tôi rất muốn biết để có những chính sách từ trung ương nên cái quản trị cái việc này nó là như thế nào, chính sách nên ra theo hướng nào.
11: Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết phường xác định các tài sản công là nguồn lực để phát triển. Vấn đề là các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét các cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, theo hướng giao tài sản cùng với giao quyền để có thể đưa các tài sản dôi dư vào quản lý.

0: lý, khai thác một cách hiệu quả.
1: Chúng tôi xác định là cái tài sản chúng tôi đây không phải là gánh nặng mà nguồn lực phát triển. Nhưng tuy nhiên thì cấp phường đang có vướng, cần phải có một cái nghiên cứu. Những hoạch sử dụng đất, rồi quy hoạch đô thị, rồi một số quy hoạch đó. Bây giờ muốn bán phải điều chuyển một quy hoạch sang đất ở hoặc đất thương mại dịch vụ thì mới triển khai được. Và cái này cũng là một cái điểm nghẽn. Quy hoạch thì nó rất là lâu.
0: Từ những vướng mắc thực tiễn ở phường Buôn Thuật, tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý chặt chẽ tài sản công để tránh lãng phí, sai phạm, mà còn phải hoàn thiện cơ chế để khai thác hiệu quả nguồn lực này. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội xem xét hoàn thiện chính sách phù hợp trong quá trình giám sát tối cao trên phạm vi cả nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Thưa quý vị, những ngày này, công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
5: Sau hơn 3 tuần khai quật hai hố chôn tập thể trong công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng tìm thấy 150 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như súng AK, đạn, nhẫn, bút bi. Trong đó, di vật mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ở Long An đã được trao cho gia đình ngày 26 tháng 7 vừa qua. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị di dời bia tưởng niệm phía trước rãnh khai quật đầu tiên để mở rộng phạm vi tìm kiếm quy tập những hài cốt còn lại. Tại xã Đắc Pét, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự xã vừa phát hiện một hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16/5. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành cất bốc hài cốt và đưa về nhà chờ tại Trung tâm Y tế Đắc Lây để phục vụ công tác quản lý giám định và các bước tiếp theo. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai cho biết vừa phát hiện thêm một tấm ảnh cá nhân trong hầm mộ liệt sĩ tại Lô Cao Su 97, xã Minh Đức. Khu vực này trước đây thuộc huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước. Trong kháng chiến, khu vực này có tên gọi là Bình Long. Đội K-72 thành phố Đồng Nai đã đăng tải hình ảnh lên trang thông tin chính thức của đơn vị để sớm tìm được thân nhân cho liệt sĩ. Tại Lô Cao Su 97, đến nay đội K-72 đã tìm thấy và quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có chiếc bút máy khắc dòng chữ Tiến Quy. Đội K-72 vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trên diện tích lô cao su rộng hơn 20 ha với quyết tâm còn thông tin còn tìm kiếm.
4: Thưa quý vị, từ những hố chôn tập thể vừa được phát hiện, những tấm ảnh cũ, chiếc bút máy, chiếc nhẫn hay là một mảnh giấy đã úa màu thời gian. Mỗi di vật được tìm thấy không chỉ là chứng tích của chiến tranh mà còn có thể trở thành chiếc chìa khóa mở cánh cửa trở về cho một người lính đã nằm lại hơn nửa thế kỷ. Và tại một nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Ngãi, việc phát hiện hai bức ảnh chân dung còn khá nguyên vẹn trong một phần mộ chưa xác định được thông tin đang thắp lên hy vọng xác định danh tính liệt sĩ sau nhiều thập kỷ. Phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung, phản ánh.
6: Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 443 phần mộ, trong đó 136 phần mộ chưa xác định được thông tin. Trong quá trình khai quật phần mộ số 115 để lấy mẫu sinh phẩm, đội lấy mẫu số 5 đội K-53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một chiếc ví cũ. Bên trong có hai bức ảnh chân dung, gồm một nam và một nữ, cùng một số vật dụng cá nhân khác. Điều đặc biệt là sau nhiều năm nằm dưới lòng đất, hai bức ảnh vẫn còn thấy khá rõ hình ảnh. Ngoài ra, lực lượng chức năng cột phát hiện một bánh mì ghi địa chỉ, vị trí, được đánh giá là nguồn thông tin có giá trị phục vụ công tác phục chế, đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ. Đối với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đây không chỉ là một phát hiện chuyên môn mà còn là khoảnh khắc đầy xúc động, bởi mỗi kỷ vật được tìm thấy có thể trở thành một mảnh ghép quan trọng trong hành trình đưa liệt sĩ trở về đúng tên tuổi của mình. Đại úy Nguyễn Văn Thường, nhân viên đội lấy mẫu số 5 cho biết.
7: Chúng tôi là rất xúc động là khi mà phát hiện ra được một cái di vật của liệt sĩ, trong đó là có hình ảnh nam và nữ, thì chúng tôi là rất là xúc động. Anh em mới bàn thống nhất với nhau là và tìm không để một sai sót manh mối nào. Đây là những cái thông tin mà có thể là hy vọng thân nhân sẽ tìm được. Chúng tôi cũng mong muốn là tìm được nhanh nhất để về với gia đình.
6: Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, việc phát hiện các kỷ vật trong phần mộ chưa xác định thông tin đã mở thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ. Lực lượng chức năng sẽ phục chế hai bức ảnh, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương để đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin, sớm tìm được thân nhân liệt sĩ. Toàn tỉnh hiện có gần 37.700 phần mộ liệt sĩ, trong đó hơn 13.600 phần mộ chưa có thông tin thuộc diện lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập tổ chuyên ngành với 8 đội lấy mẫu, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng địa bàn. Đến nay, các đội đã triển khai tại 28 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu hơn 1.100 phần mộ, thu thập được hơn 900 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu giám định ADN, đạt tỷ lệ hơn 81%. Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
8: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, đã đi được 1/3 chặng đường. Hiện giờ là chúng tôi đang đếm ngược với thời gian. Chúng tôi tranh thủ hàng ngày, hàng giờ để đẩy nhanh về tiến độ trong cái việc là lấy mẫu sinh phẩm tại 113 nghĩa trang trên địa bàn của tỉnh Quảng Ngãi. Kết hợp với vấn đề đó thì chúng tôi đẩy mạnh cái việc thu thập thông tin cũng như để kết luận và rà soát đối chiếu với các văn bản hồ sơ kết luận địa bàn để đẩy nhanh cái tiến độ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin quốc tế sẽ là một số thông tin về thời tiết.
9: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa ở miền Bắc đã qua giai đoạn cao điểm. Trời hôm nay có nắng nhiều. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa to do có gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Và những nơi dễ xảy ra dông lốc mạnh vào chiều nay là Đồng Nai, An Giang và Cà Mau. Đây là những khu vực cảnh báo có mưa rất to, lượng mưa có thể lên đến 100mm, nguy cơ gây ra ngập úng vùng trũng thấp và khu đô thị. Khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng cũng có mưa dông rải rác vào chiều và tối nay. Còn từ sáng đến chiều trời nắng nhiều và khá nóng, nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi phổ biến từ 32 đến 34 độ. Tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa dông chủ yếu xuất hiện vào buổi sáng. Từ trưa và chiều, thời tiết có nắng, oi nóng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30 đến 32 độ.
4: Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công trả đũa diễn ra trên nhiều mặt trận từ Iran, Iraq, Jordani đến các tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Diễn biến mới không chỉ làm gia tăng nguy cơ một cuộc chiến khu vực mà còn đặt Iraq cùng các quốc gia vùng vịnh vào những lựa chọn chiến lược ngày càng khó khăn. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
10: Quân đội Mỹ hôm qua cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran để đáp trả việc nước này phóng tên lửa vào căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú tại Jordani. Trước đó, Mỹ phối hợp với Ả Rập Xê Út tấn công các mục tiêu của lực lượng huy động nhân dân tại Iraq sau khi cáo buộc các nhóm vũ trang thân Iran thực hiện các vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Theo PMF, các cuộc không kích khiến ít nhất 20 tay súng thiệt mạng. Đánh giá về những diễn biến mới này, chuyên gia Wayne Sander của Bloomberg nhận định.
11: Đây là một diễn biến rất quan trọng, bởi Ả Rập Xê Út là quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất trong khối các nước vùng vịnh. Việc Riyadh công khai tham gia các cuộc tấn công lần này không chỉ cho thấy sự thay đổi trong vai trò của nước này, mà còn phát đi tín hiệu rằng cuộc xung đột đang có xu hướng lan rộng. Nếu trước đây các quốc gia vùng vịnh chủ yếu giữ vai trò hỗ trợ, thì nay họ đang chuyển sang tham gia chủ động hơn vào các nỗ lực đảm bảo an ninh khu vực. Theo tôi, đây sẽ là một xu hướng đáng chú ý và có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với cục diện an ninh vùng vịnh trong thời gian tới.
10: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari, các nước vùng vịnh đều mong muốn chấm dứt xung đột, nhưng mỗi nước có những ưu tiên an ninh riêng. Liên Hợp Quốc hôm qua cũng cảnh báo việc ngày càng có nhiều bên tham gia xung đột có thể khiến tình hình Trung Đông vượt khỏi tầm kiểm soát. Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
11: Điều chúng ta không muốn thấy nhất chính là sự leo thang của xung đột. Việc có thêm nhiều bên tham gia vào cuộc chiến, việc xung đột lan rộng ra nhiều quốc gia hơn, tất cả những điều này đều là những diễn biến bất lợi và có thể đẩy chúng ta vào tình thế tồi tệ hơn trước.
4: Thiệt hại do trận động đất mạnh 7,1 độ Richter diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 7 vừa qua tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushu, miền Nam Nhật Bản tiếp tục gia tăng, trong khi các chuyên gia đã suy đoán được nguyên nhân gây ra động đất và đưa ra nhiều cảnh báo mới. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
12: Theo báo cáo nhanh do chính quyền tỉnh Kumamoto vừa công bố sáng nay 30 tháng 7, tính đến thời điểm hiện tại đã xác nhận 17 trường hợp tử vong với nguyên nhân trực tiếp là do trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra chiều 28 tháng 7. Bên cạnh đó, thiệt hại vật chất là vô cùng to lớn nhưng chưa thể thống kê bằng con số, và những thiệt hại nêu trên chưa phải là cuối cùng. Trong khi đó, Ủy ban điều tra địa chấn trực thuộc chính phủ Nhật Bản phân tích các số liệu hoạt động địa chấn tại Kumamoto và biến động vỏ trái đất để từ đó nhận định một phần của đới đứt gãy động Hinagu nằm trong khu vực Kumamoto đã dịch chuyển tới 30 km so với vị trí cũ. Theo các chuyên gia, Hinagu có 3 bộ phận, trong đó bộ phận phía Bắc và một phần của bộ phận trung tâm đã bị động đất di chuyển sang vị trí khác. sự dịch chuyển của đới đứt gãy động này sẽ dẫn tới nhiều nguy cơ mới. Phó giáo sư Imura Ryusuke, chuyên gia địa chấn học thuộc Đại học Kagoshima cảnh báo. Phần phía bắc của Hinagu hầu như bị phá hủy, trong khi phần phía nam và đoạn ở biển Yasuhiro không chuyển động và bị gãy một nửa. Kể cả ngay bây giờ, bộ phận phía nam chuyển động cũng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Vì vậy, vẫn sẽ xảy ra động đất mạnh hơn, có thể trong vài ngày tới hoặc vài năm tới. Các chuyên gia địa chấn học Nhật Bản cũng kêu gọi người dân chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
4: Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ tiếp tục siết kiểm soát đối với các sản phẩm công nghệ, trong đó có robot và bộ biến tần, và cho rằng các động thái này gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Tin chi tiết của phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc.
13: Ngày 30 tháng 7, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định các biện pháp của phía Mỹ mang danh nghĩa không phân biệt đối xử, nhưng thực chất là phân biệt và chèn ép doanh nghiệp sản phẩm của Trung Quốc. Cơ quan này cáo buộc phía Mỹ phớt lờ các trao đổi trước đó, liên tục gia tăng và nâng cấp các biện pháp hạn chế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ kinh tế thương mại song phương, cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, việc Mỹ khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia và sử dụng quyền lực hành chính để can thiệp vào hoạt động thương mại bình thường là hành vi bóp méo thị trường và bắt nạt đơn phương. Bắc Kinh kêu gọi Washington lập tức hủy bỏ các biện pháp liên quan, đồng thời cảnh báo sẽ kiên quyết đáp trả nếu Mỹ tiếp tục triển khai. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 29 tháng 7 cũng cho rằng chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ sẽ không giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn gây tổn hại cho chính doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.
14: Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối việc Mỹ khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia để chèn ép doanh nghiệp Trung Quốc. Chủ nghĩa bảo hộ không thể nâng cao năng lực cạnh tranh của Mỹ, mà chỉ gây tổn hại đến lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc.
4: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hôm nay đã quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng từ 3,5 đến 3,75%, đánh dấu tháng thứ 7 liên tiếp không điều chỉnh chính sách tiền tệ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
15: Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Kevin Watts đã khẳng định mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%, nhấn mạnh Fed không có bất kỳ mục tiêu lạm phát mềm nào. Ông cho rằng sau nhiều năm giá cả tăng cao, một bộ phận người dân và thị trường đã hiểu sai rằng Fed chấp nhận mức lạm phát cao hơn. Nhưng điều đó không đúng với định hướng hiện nay của Ngân hàng Trung ương. Ngay sau quyết định của Fed, thị trường tài chính đã điều chỉnh kỳ vọng theo hướng Ngân hàng Trung ương có thể tăng lãi suất 0,25% tại cuộc họp vào tháng 9. Theo dữ liệu từ thị trường hợp đồng tương lai lãi suất, giới đầu tư cũng có đánh giá khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trước cuối năm nếu lạm phát tiếp tục duy trì trên mục tiêu 2%. Lạm phát tại Mỹ đã ở trên mục tiêu của Fed hơn 5 năm, làm gia tăng áp lực chi phí sinh hoạt đối với các hộ gia đình. Trong khi đó, lãi suất duy trì ở mức cao cũng khiến chi phí vay vốn tăng mạnh, ảnh hưởng tới tiêu dùng và đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực như ô tô, thiết bị công nghiệp và bất động sản. Fed cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến lạm phát, thị trường lao động và các tác động của các yếu tố địa chính trị trước khi đưa ra quyết định chính sách tiếp theo.
4: Tại Mexico, ngày 29 tháng 7 vừa qua, chính quyền quận Venustiano Carranza của thủ đô Mexico City đã xác lập kỷ lục Guinness Thế giới về chiếc bánh sandwich lớn nhất có chiều dài lên tới 100 mét, nặng hơn 1,5 tấn.
16: Trước sự chứng kiến của đông đảo người dân và du khách, các đầu bếp đã lần lượt xếp bánh mì, thịt, nước sốt cùng nhiều nguyên liệu khác để hoàn thiện chiếc bánh. Chiếc bánh torta khổng lồ dài 100 mét, nặng hơn 1,5 tấn, được chế biến ngay tại lễ khai mạc hội chợ torta lần thứ 21. Sau khi tiến hành đo chiều dài và cân trọng lượng, đại diện kỷ lục thế giới Guinness chính thức công nhận kỷ lục và trao chứng nhận cho thị trưởng quận Venustiano Carranza trước sự hò reo mừng rỡ của mọi người. Phát biểu tại sự kiện, thị trưởng Mexico City, bà Clara Brugada cho biết,
17: để chiếc bánh torta khổng lồ này cũng như sự kiện ẩm thực lớn quy tụ hàng trăm nghìn người của thành phố được biết đến rộng rãi hơn, chúng tôi đã nỗ lực xác lập kỷ lục Guinness, một thành tích không hề dễ dàng.
16: Anh Mario Bustos, một chủ cửa hàng torta, tự hào nói.
18: Bánh torta là một món ăn rất bình dân, phù hợp với túi tiền của mọi người và mọi gia đình trên đất nước Mexico thân yêu, tươi đẹp của chúng tôi. Bạn có thể mang một chiếc bánh torta nhân jam bông đến nơi làm việc, đến trường hoặc thưởng thức trong những buổi tụ họp vui vẻ cùng gia đình, bạn bè.
16: Hội chợ Tokta quốc tế năm nay quy tụ hơn 100 gian hàng, giới thiệu các loại bánh truyền thống của Mexico, đặc sản vùng miền và nhiều biến thể ẩm thực quốc tế. Sau khi kỷ lục được

0: công nhận chiếc bánh khổng lồ đã được chia thành từng phần để phục vụ những người tham dự.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ một ý tưởng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tỉnh Gia Lai đã tự xây dựng một công cụ trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ xử lý thủ tục hành chính về đất đai. Sau hơn 2 tháng đưa vào sử dụng, công cụ này đang từng bước thay đổi cách giải quyết hồ sơ tại cấp xã, hỗ trợ cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, giảm tỷ lệ trễ hẹn và mang lại nhiều thuận lợi cho người dân. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
4: Sáng đầu tuần, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Gia Hờ Rông, tỉnh Gia Lai có đông người đến làm thủ tục đất đai. Anh Cờ So Hang ở làng Nang được cán bộ tiếp nhận vừa kiểm tra giấy tờ, vừa sử dụng công cụ AI đất đai để đối chiếu quy định và rà soát thành phần hồ sơ. Chỉ sau thời gian ngắn, hệ thống đã chỉ ra những giấy tờ còn thiếu để cán bộ hướng dẫn anh bổ sung ngay. Không còn phải đi lại nhiều lần như trước, anh Cờ So Hang phấn khởi.
5: Thủ tục nó ngắn gọn hơn, là dễ dàng cho cái bà con nhân dân đi lại hơn. Đối với nhân viên cán bộ thì hướng dẫn rất rõ ràng, không có gì khó hiểu hết, hay là làm khó khăn cho mình hết, hoặc là dễ tiếp cận và dễ gần.
4: Không chỉ hỗ trợ ở khâu tiếp nhận, trí tuệ nhân tạo AI đất đai của Gia Lai còn trở thành trợ lý của cán bộ chuyên môn. Mỗi ngày, chị Phạm Thị Thủy, chuyên viên phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Gia Hờ Rông nhận từ 10 đến 13 bộ hồ sơ đất đai cần xử lý. Trước đây, phần lớn thời gian của chị dành cho việc đọc từng loại giấy tờ, đối chiếu với quy định pháp luật. Từ khi có AI hỗ trợ, chị chỉ cần quét hồ sơ lên hệ thống, công cụ sẽ rà soát, tổng hợp và chỉ ra ngay những nội dung cần lưu ý hoặc giấy tờ còn thiếu. Vì vậy, hiệu suất công việc của chị tăng lên gấp nhiều lần.
6: Khi chưa có AI hỗ trợ thì một ngày mình có thể là chỉ đọc được khoảng 4 đến 5 bộ hồ sơ. Nhưng mà sau khi mình dùng AI thì đọc và sẽ sàng lọc được hồ sơ thì khoảng tầm là 15 đến 20 bộ. Cái địa bàn nó rất là rộng nên là sàng lọc hồ sơ để mà xử lý hồ sơ thì nó rất là cần thiết. Thì lúc đó là mình chỉ có là cái công tác kiểm tra hiện trạng và về cái nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.
4: Gia Hờ Rông là một trong những địa phương có khối lượng hồ sơ cần giải quyết lớn của tỉnh Gia Lai. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã đã tiếp nhận gần 4.800 hồ sơ, hơn 3.100 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết. Có thời điểm, xã Gia Hờ Rông bị nhắc nhở vì tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn cao. Tuy nhiên, sau 2 tháng ứng dụng AI, tình hình đã chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn giảm hơn 62%, mức độ cao nhất trong toàn tỉnh. Gia Hờ Rông cũng là một trong 10 xã phường được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai biểu dương vì sử dụng hiệu quả công cụ AI đất đai. Bà Huỳnh Ngô Tùng Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Hờ Rông cho biết:
7: cái hiệu quả của việc ứng dụng AI là phụ thuộc rất lớn vào cái dữ liệu và quy trình nghiệp vụ. Ủy ban nhân xã cũng quán triệt đến cán bộ công chức là khai thác hiệu quả cái nền tảng công nghệ này. Tuy nhiên là phải kiểm tra và thẩm định lại để mà cái trách nhiệm cuối cùng cũng là cán bộ công chức tham mưu và người có thẩm quyền để giải quyết các thủ tục hành chính.
4: Sau khi thực hiện sát nhập đơn vị hành chính, lượng hồ sơ đất đai tại cấp xã của tỉnh Gia Lai tăng mạnh, trong khi nhân lực còn thiếu. Từ yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Đăng ký Đất đai trực tiếp xây dựng công cụ AI đất đai. Trong nhiều tháng, đội ngũ công nghệ thông tin và cán bộ chuyên môn cùng huấn luyện AI trên nền tảng ChatGPT bằng hệ thống văn bản pháp luật, quy trình nghiệp vụ và hàng chục nghìn hồ sơ đất đai đã được xử lý trong thực tế. Đầu tháng 6 năm 2026, công cụ bắt đầu được đưa vào sử dụng và hiện đã triển khai đồng loạt tại 135 xã phường trên toàn tỉnh, hỗ trợ xử lý khoảng 80% các thủ tục hành chính đất đai thông thường. Từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 17 tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh đã có 620 hồ sơ được xử lý với sự hỗ trợ của AI. Nhiều địa phương giảm mạnh tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn như Chư Pứ, Bình Phú, Quy Nhơn Tây, Ia Sao, An Bình, Canh Vinh. Bình quân 10 địa phương triển khai hiệu quả nhất đều giảm trên 30% hồ sơ trễ hẹn. Giữa tháng 7 năm 2026, báo cáo hiệu quả bước đầu về ứng dụng AI đất đai vào xử lý thủ tục hành chính. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết:
8: một số địa phương khi mà ứng dụng AI này tiết kiệm được 40% thời gian mà kết quả rất chính xác. Cái gì đơn giản là mình xử lý ngay, còn cái gì phức tạp một chút nền tảng AI đó là nó sẽ đưa ra tư vấn. Chúng tôi kết nối hết

0: đầu việc và đánh giá được là từ cấp tỉnh đến cấp xã làm những việc gì. AI đánh giá hết theo cái đặt bài đầu bài của chúng tôi.
1: Những hiệu quả bước đầu tại Gia Lai cho thấy trí tuệ nhân tạo AI không thay thế cán bộ mà là công cụ để đội ngũ cán bộ làm việc hiệu quả hơn. Từ một công cụ phục vụ xử lý hồ sơ đất đai, mô hình AI do Gia Lai tự xây dựng đang mở ra cách làm mới trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp tại địa phương.
2: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 138.500.000 đồng một lượng, bán ra là 142.500.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.080 USD một ounce.
5: Tỷ giá trung tâm hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 25.320 đồng một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 26.093 đồng và bán ra 26.450 đồng một đô la Mỹ.
4: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng Forbes Global 2000 năm 2026 ở vị trí thứ 1.373, đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong danh sách này. Đặc biệt, năm nay, VB Bank là ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam có vị trí cao nhất trong Forbes Global 2000. So với năm 2024, khi lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng, VB Bank đã cải thiện đến hơn 600 bậc. Những giải thưởng trải rộng trên nhiều phân khúc và lĩnh vực hoạt động cho thấy năng lực cạnh tranh toàn diện, phản ánh hiệu quả của chiến lược phủ phân khúc mà VB Bank kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua.
5: Theo Cục Thống kê, tính đến ngày 26 tháng 6 năm nay, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 5,02% so với cuối năm 2025, trong khi tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 7,41%. Như vậy, tốc độ tăng tín dụng cao hơn huy động vốn gần 2,4 điểm phần trăm. Khoảng cách này thể hiện khá rõ tại một số ngân hàng có tốc độ mở rộng tín dụng cao. Ngân hàng Nhà nước cho biết khoảng 80% nguồn vốn huy động trong hệ thống hiện nay là vốn ngắn hạn, trong khi nguồn vốn trung và dài hạn chỉ chiếm khoảng 20%. Trong khi đó, nhu cầu vay vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp, đặc biệt đối với các dự án đầu tư quy mô lớn, vẫn rất cao.
4: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán tiếp tục xu hướng hồi phục ngay từ đầu phiên, với VN Index đang ở mức 1.725 điểm. Sắc xanh nhanh chóng lan tỏa đến nhiều mã cổ phiếu như ngành ngân hàng, chứng khoán, hạ tầng và đặc biệt là bất động sản và dầu khí.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhiều công ty chứng khoán dự báo VN Index nửa cuối năm có thể tăng thậm chí vượt mốc 2.000 điểm nhờ động lực nâng hạng và tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp.
4: Kết thúc nửa đầu năm, VN Index chỉ số đại diện cho chứng khoán Việt Nam đạt 1.860 điểm, tăng 4% so với giai đoạn đầu năm. Chỉ số này đã có lúc lập kỷ lục 1.927 điểm giữa tháng 5, nhưng có thời điểm giảm hơn 200 điểm vào tháng 3. Chỉ số chung tăng, nhưng số liệu của Dragon Capital cho thấy 70% cổ phiếu trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh giảm giá so với cuối năm 2025. Dù vậy, hầu hết các công ty chứng khoán đưa ra dự báo lạc quan về khả năng đi lên của chỉ số trong nửa cuối năm. VN Direct dự báo VN Index có thể kết thúc năm nay với 2.014 điểm. Chứng khoán SSI và PSI cũng nhận định chỉ số có thể vượt mốc 2.000 điểm. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc nghiên cứu thị trường, công ty chứng khoán HSC cho rằng
8: một thị trường chúng ta vẫn còn có nhiều dư địa để phát triển. Và trong đó thì cái tỷ lệ mà tập trung vào những nhóm ngành như là bất động sản hay là ngân hàng ấy thì chúng ta có thể nhỏ hơn. Thì nếu như mà mình có một cái thị trường mà có nhiều ngành nghề mà để cho nhà đầu tư có thể có quyền lựa chọn, ví dụ như là ngành về tiêu dùng, ngành về dịch vụ, nếu như mà có cái cơ hội khi mà ngoài những cái cổ phiếu dẫn dắt đó có thể có cơ hội để tăng lên từ giờ đến cuối năm, thì lúc đó thì chúng ta mới thấy được là một cái thị trường nó đồng đều hơn, tính hấp dẫn của thị trường nó sẽ tăng lên.
4: Cú hích nâng hạng và dòng vốn ngoại là động lực lớn nhất làm thay đổi định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối năm nay. Việc tháo gỡ hoàn toàn các rào cản kỹ thuật về ký quỹ trước giao dịch và minh bạch hóa thông tin bằng tiếng Anh đã tạo ra một cơ chế thông thoáng, sẵn sàng đón nhận dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài từ các quỹ chỉ số toàn cầu đổ vào Việt Nam. Ông Nguyễn Đức Anh, Giám đốc Chiến lược và Đầu tư, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam, nhận định các doanh nghiệp có yếu tố vĩ mô bền vững sẽ thuận lợi trong những tháng cuối năm.
9: đối với cả những cái doanh nghiệp khác cùng ngành thì tôi cho rằng những cái doanh nghiệp là tầm trung hoặc tầm cao thì sẽ có thể nói là dễ thở hơn, có thể dễ dàng hơn trong cái việc là gia tăng quỹ đất. Thì nhìn chung thì đây sẽ là một cái tín hiệu tích cực với cả những cái doanh nghiệp bất động sản tầm trung.
4: Dù áp lực chốt lời ngắn hạn và các biến số lạm phát toàn cầu vẫn cần được theo dõi, thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối năm nay đang hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi để tiếp tục bứt phá. Thị trường chứng khoán không chỉ là bức tranh phản ánh nền kinh tế mà đang trở thành kênh huy động vốn hiệu quả, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số.
10: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Hà Nội, tự tin hướng tới cuộc tiếp đón Singapore vào tối 31 tháng 7 trên sân Mỹ Đình, thuộc lượt trận thứ 2 vòng bảng ASEAN Cup 2026.
11: Trong suốt buổi tập, huấn luyện viên Kim Sang-sik luôn theo sát, trực tiếp chỉ đạo và khích lệ tinh thần các học trò, đặc biệt là những cầu thủ mới trở lại như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tài Lộc. Việc Nguyễn Tài Lộc bình phục chấn thương giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc có nhiều sự lựa chọn hơn trên hàng công. Huấn luyện viên trưởng sinh năm 1976 cho biết:
10: khi có Tài Lộc thì hàng công của đội tuyển Việt Nam mạnh hơn nhiều. Với sự kết hợp của nhiều cầu thủ tấn công chất lượng hiện nay như Tài Lộc, Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc, Quang Hải, Hoàng Đức, chúng tôi hy vọng sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành được kết quả tốt nhất ở những trận đấu tiếp theo.
11: Sau ASEAN Hyundai Cup, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tham gia vào một giải đấu khác là giải FIFA ASEAN Cup 2026. Giải được chia thành hai hạng đấu gồm Division 1 và Division 2. Division 1 diễn ra tại Indonesia, trong khi Division 2 được tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc. Lịch thi đấu chi tiết sẽ được FIFA thông báo trong thời gian tới. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, Division 1 cùng Pakistan, Thái Lan, Philippines, còn bảng A quy tụ các đội Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Trong khi đó, bảng A Division 2 có Hồng Kông, Trung Quốc, Myanmar và Brunei. Bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor-Leste.
10: Từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng, diễn ra giải vô địch bóng bàn trẻ Thiếu niên Nhi đồng Quốc gia năm 2026. Tham dự giải có hơn 600 vận động viên đến từ 30 đơn vị, tỉnh thành trên cả nước. Trong đó có các đội mạnh như Công an Nhân dân TNT, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Giải đấu giúp giới chuyên môn kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ tại các địa phương, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc, bổ sung cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Ông Nguyễn Nam Hải, Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam cho biết:
12: đây là cái giải quan trọng nhất về các lứa tuổi của bóng bàn Việt Nam. Thông qua giải đấu này thì chúng ta có thể nhìn nhận đánh giá công tác đào tạo vận động viên của các tỉnh thành ngành. Đây là một cái nền tảng cho đội tuyển trẻ quốc gia và xa hơn nữa là cấp đội tuyển quốc gia. Nên chúng tôi đánh giá giải rất là quan trọng.
10: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Câu lạc bộ Chelsea vừa hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Danny Welbeck từ Brighton với mức giá khoảng 3,5 triệu bảng cùng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.
11: Thương vụ này là một thay đổi lớn trong chính sách chuyển nhượng của Chelsea dưới thời tân huấn luyện viên Xabi Alonso. Thay vì chỉ tập trung vào các tài năng trẻ tiềm năng như trước đây, đội chủ sân Stamford Bridge ưu tiên những ngôi sao giàu kinh nghiệm và đã khẳng định được năng lực tại giải Ngoại hạng Anh. Bên cạnh Welbeck, Chelsea còn đưa vào tầm ngắm tiền vệ Jordan Henderson, 36 tuổi, người vừa chấm dứt hợp đồng với Brentford. Trước đó, đội bóng cũng chi ra số tiền kỷ lục 117 triệu bảng để có được tiền vệ đa năng Morgan Rogers từ Aston Villa, cùng với sự bổ sung hậu vệ Marco Palestra từ Atalanta và tiền đạo Giovanni Quinda từ Sporting Lisbon. Đánh giá về quyết định bổ sung nhân sự của Chelsea, chuyên gia Gary Nevin cho rằng:
10: đây là sự chuyển dịch lớn mà tất cả chúng ta đều chờ đợi. Những cầu thủ như Jordan Henderson hay Danny Welbeck rất quan trọng. Họ rất giàu kinh nghiệm và vẫn đang có phong độ cao. Sức mạnh của Chelsea sẽ được nâng cao khi sở hữu những cầu thủ này và họ sẽ giữ vai trò dẫn dắt ở trên sân.
11: Trong khi đó, huấn luyện viên Michael Carrick cùng ban lãnh đạo câu lạc bộ Manchester United đang nhắm đến tiền đạo Dusan Vlahovic, người vừa rời Juventus vào mùa hè này sau khi đôi bên không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Đội chủ sân Old Trafford muốn đưa Dusan Vlahovic về kết hợp với Benjamin Sesko trên hàng công. Theo đánh giá của giới chuyên môn, hai cầu thủ này sẽ tạo nên bộ đôi trung phong giàu sức mạnh cơ bắp, gây áp lực trực diện lên hệ thống phòng ngự của đối phương. Ra đi theo dạng tự do, Dusan Vlahovic mang theo hành trang với 68 bàn thắng sau 168 trận thi đấu cho Juventus cùng kinh nghiệm dày dạn tại Champions League. Vlahovic được coi là sự bổ sung quan trọng đối với dàn cầu thủ trẻ của Manchester United khi tham dự giải Ngoại hạng Anh và đấu trường châu Âu mùa giải 2026-2027.

0: dự báo thời tiết.
1: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ chiều tối nay, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Phát biểu tại diễn đàn nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đất nước đang triển khai nhiều quyết sách chiến lược, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, trong đó có nhiều yếu tố mới. Do vậy, Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới. Giám sát không chỉ để xem xét việc đã làm mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế mà phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Kiên quyết khắc phục tình trạng trụ sở bỏ hoang, thống kê toàn bộ trụ sở nhà đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp để phân loại và có hình thức xử lý. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Bộ Chính trị đề ra trong kế hoạch số 06 vừa ban hành về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công trả đũa trên nhiều mặt trận, từ Iran, Iraq, Jordani đến các tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Diễn biến mới không chỉ làm gia tăng nguy cơ một cuộc chiến khu vực mà còn đặt Iraq cùng các quốc gia vùng vịnh vào những lựa chọn chiến lược ngày càng khó khăn khi phải duy trì quan hệ với cả Mỹ và Iran. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hòa, Hùng Cường và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng quen thuộc của chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày không chỉ ảnh hưởng đến tiêu hóa mà còn là nguyên nhân giấu mặt gây hôi miệng. Để hiểu vì sao mà trứng ợ hơi và ợ chua lại khiến cho hơi thở trở nên nặng mùi, mời quý vị cùng lắng nghe giải đáp đến từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
5: Chúng ta biết là đối với bệnh lý trào ngược dạ dày gây nên hôi miệng, đó là do là trong cái bệnh lý bệnh dạ dày ấy, những các cái thức ăn này, hơi này, rồi là những các cái dịch vị nó sẽ không đi xuống mà nó sẽ đẩy ngược lên trên họng, và chính vì vậy mà nó sẽ làm cho các cái thức ăn nó tồn tại ở trên đó, và đây cũng là một cái môi trường lý tưởng cho các cái vi khuẩn nó phân hủy protein và sinh ra mùi hôi.
6: Để trị dứt điểm tình trạng hôi miệng, bên cạnh việc điều trị gốc rễ bệnh lý dạ dày, quý vị cũng cần chú trọng việc vệ sinh răng miệng và chải sạch bề mặt lưỡi mỗi ngày. Đồng thời hãy kết hợp dùng nước súc miệng và uống đủ nước để trung hòa axit cuốn trôi cặn bã có trong vòng họng. Về vấn đề này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh lưu ý thêm.
5: Và tôi cũng lưu ý là trong cái trường hợp này đánh răng thì chúng ta cũng nên sử dụng các cái kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt là trong đó những cái kem đánh răng có chứa những nano bạc hoặc là cây lược vàng, thì đây là những cái thành phần không làm mòn men răng, và đặc biệt nữa là nó lại còn

0: hỗ trợ trong việc kháng khuẩn cũng như là chống viêm ở nếu lợi, nên là chính vì vậy nó cũng sẽ làm cho cái răng miệng của chúng ta sạch. Khi sử dụng cái kem đánh răng đó thì chúng ta cũng có thể làm sạch được các cái lưỡi, nên là làm sạch được những cái chất cặn bã do trào ngược dạ dày gây ra, nên là cũng tránh được những cái ổ vi khuẩn sinh ra những cái mùi khó chịu.
1: Vâng, thưa quý vị, đáp ứng trọn vẹn tiêu chí về một sản phẩm có chứa cả nano bạc và cây lược vàng như chuyên gia vừa khuyến nghị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp chuyên biệt giúp chúng ta xử lý triệt để mùi hôi miệng do trào ngược dạ dày gây ra. Khi axit trào ngược làm thay đổi môi trường ở trong khoang miệng, biến nơi đây thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi, các tinh thể nano siêu nhỏ của kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng, chúng dễ dàng len lỏi vào từng kẽ răng và bề mặt lưỡi, tiêu diệt vi khuẩn tận gốc, đánh bay mọi cặn bã và mùi hôi khó chịu, mang lại một hơi thở thơm mát dài lâu. Bên cạnh đó, axit từ dạ dày trào ngược lên còn rất dễ gây ra tình trạng bỏng rát, viêm loét niêm mạc và sưng nướu. Chính lúc này thì chất xuất cây lược vàng có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ trở thành một liệu pháp kháng viêm và làm dịu vô cùng tuyệt vời. Nguồn hoạt chất flavonoid dồi dào sẽ nhanh chóng pha dịu các vùng tổn thương và giảm tình trạng ê buốt, nuôi dưỡng nướu lợi chắc khỏe từ bên trong. Sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương một cách đều đặn hàng ngày là cách an toàn và hiệu quả để quý vị bảo vệ khoang miệng toàn diện trước những tác động của bệnh trào ngược mà không lo làm mài mòn men răng của mình.
2: Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 để nhận thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay thứ Năm, ngày 30 tháng 7 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ dân ca ba miền, huyền thoại tuổi thanh xuân, 13 giờ 30 chuyên mục biên phòng, trung giải Trường Sơn, 13 giờ 40 trạm cảm xúc Trăng Già, 13 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài, 14 giờ du lịch cùng VON khám phá Đa Tan La, hành trình giữa đại ngàn, 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, hồi ức của người lính Phùng Bá Điền, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế Olivia Dean, nghệ sĩ mới xuất sắc, 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, viêm kết mạc cấp, 16 giờ 35 trang phát thanh quân khu 4, 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin, nghiện game, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin chào đón quý vị thính giả đến với chương trình Dân ca Ba Miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình của dân tộc, có những khoảng trời thanh xuân đã dừng lại ở tuổi 20 để hòa vào sắc xanh vĩnh cửu của quê hương. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị quay ngược thời gian trở về với tọa độ lửa ngã ba Đồng Lộc, nơi mỗi mét đất thấm máu hồng của những người con dũng cảm đã ngã xuống cho nền độc lập tự do. Ở nơi ấy, con đường huyết mạch vào Nam ngày đêm bị bom đạn cày xới, nhưng chính tại nơi mưa bom bão dội ấy, 10 cô gái trẻ tuổi đời mới chỉ 18 đôi mươi thuộc tiểu đội 4 cụm 554 đại đội 552 vẫn hàng ngày san lấp hố bom, ban đêm làm cọc tiêu sống dẫn đường cho những đoàn xe ra tiền tuyến. Họ sống một cuộc đời hồn nhiên, vẫn thắt bím tóc dài và ước mơ về ngày hòa bình. Cho đến chiều ngày 24 tháng 7 năm 1968, một quả bom đã vùi lấp căn hầm. 10 đóa hoa thanh xuân đã ngã xuống khi tuổi đời đẹp nhất. Mời quý vị cùng trở lại với không gian Đồng Lộc trong khoảnh khắc trước loạt bom oan nghiệt, để rồi khoảng trời nơi họ nằm xuống đã hóa thành khoảng trời bình yên cho biết bao thế hệ hôm nay.
2: Cả chị ơi,
3: ơi,
2: bữa nữa đại tướng nói hòa bình sắp đến nơi rồi.
3: Sắp đến rồi em ạ.
2: Em xin mẹ cho em chăm đơn cho con lớn lên, bán đi mấy quần áo mới.
4: Trường nhất em đi chứ nữa.
5: Chị Tân ơi,
3: ơi,
5: đợt nghỉ về á, em sẽ viết đơn xin tôi đảng.
3: Ừ, viết đi.
5: Em gửi thư cho anh Tân rồi, mà không biết anh đã nhận được chứ hề.
3: Chắc là nhận được rồi đó.
5: Đọc thư em còn nói, ngay em vào đảng, hai đứa chúng mình sẽ làm lễ cưới. Mà gió tiểu đội A4 sẽ đứng ra tổ chức cho tụi mình.
4: Trời ơi, đây chắc cái nữa là vui lắm đó hề. Hương Sơn Cá mượn được hát cho nhiều hề.
3: Chị hát đó.
5: Chị Hương ơi, ngay nữa chị hát cho em bài hề.
3: Cho em hát đi.
6: Chị em ta làm quên ngày quên đêm mà như nhìn trời trông vẻo thế.
5: Trông vẻo nè. Đây, nhìn trời trông vẻo trông vắt đi. Trời đẹp thật đó. Mắt ái cũng tránh mà cần cũng phải trông vẻo trông vắt cả.
3: Em muốn hát mô. Em muốn thật yên lặng để chị em ta nằm mà ngắm nhau, ngắm bầu trời trong của Đồng Lộc.
4: Yên tĩnh
3: một cách thật lạ lùng. Chị Cúc, chị Tân
7: ơi,
3: trận bóng với trận bóng thứ mấy ấy?
7: Từ cái sáng đến giờ
4: trận bóng vừa rồi là trận bóng thứ 14 đó.
5: Mà trời trống đẹp quá đi. Chị em ta cứ nằm nghỉ một tí lấy sức mới đi làm.
3: Dạ, làm tí nữa đi.
4: Lại
3: tí
4: nữa. Nữa
5: có một ngôi sao sáng cho tê. Không đi cùng với chín ngôi sao nữa mà cứ rơi xa mày nữa.

0: nốt đoạn đường đi cho thông. Về mà ăn cơm cả khó ngon lắm đó.
1: Làm việc tiếp ý. Này, đây em đây.
2: Ôi, chuyện cứ
3: làm nhanh đây.
0: Em lấy sao lên đấy. Đã làm xong nốt đơn nghỉ nhá. Nè, nghỉ đến các khó. Làm đổi em đi về cho ngon lắm thế này.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một trích đoạn trong vở kịch hát dân ca Khoảng trời con gái do tập thể diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An thể hiện. Có thể nói để một tác phẩm nghệ thuật bước ra từ lịch sử phải chạm đến trái tim của nhiều thế hệ, đòi hỏi ở những người sáng tác không chỉ là tài năng mà còn là một tấm lòng đau đáu, đầy trăn trở với lịch sử của quê nhà. Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, tác giả vở kịch Khoảng trời con gái đã từng chia sẻ.
1: Kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc và 50 năm ngày người cô gái hy sinh. Tôi là một người Hà Tĩnh và tôi không muốn làm điều gì đó. Và vở kịch Khoảng trời con gái ra đời thể hiện được cái tình cảm sâu lắng của tôi đối với các cô. Và tôi cũng muốn thể hiện được một cách càng đầy đủ, càng trọn vẹn, càng bản chất nhất về cái hiện thực sinh động mà thời các cô đã sống, cũng như phẩm chất của con người và vùng đất của Hà Tĩnh.
0: Nói thêm về quan điểm sáng tác, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại cho rằng tôi muốn kể một cách chính xác, đầy đủ nhất về cuộc đời 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, nhất là trong những ngày cuối cùng. Hướng tiếp cận cũng như quan điểm nghệ thuật của tôi là trung thực tối đa với lịch sử, làm người kể sử trước, nghệ sĩ sau.
2: Và toàn bộ chất liệu ngôn từ đã được các tác giả khai thác từ kho tàng dân ca xứ Nghệ, từ chính giọng nói, cách nghĩ, cách cảm mộc mạc mà nghĩa tình của người Hà Tĩnh những năm tháng gian lao ấy, từ bản kịch bản văn học giàu chất thơ, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn An Ninh đã chắp bút với những giai điệu ví dặm vừa đẹp, vừa mượt mà bay bổng. Anh cho biết.
3: Ví dặm á, nó hát thường là trước cái từ hát là những cái giao duyên, rồi là những cái lao động sản xuất, với cả từ bây giờ ví dặm hát ở trên chiến trường mà lại chiến trường bom đạn ác liệt như Đồng Lộc nữa, thì đòi hỏi người làm, kể cả tác phẩm nguyên tác và tác phẩm của tác giả của truyền thể, phải hiểu ý nhau để mà truyền thể như thế nào đó mà vẫn giữ được cái nét chính của kịch bản, mà vẫn là mềm mại theo cái giai điệu của ví dặm. Thì đấy là một cái mà cái khó khăn nhất. Nhưng mà rồi khi truyền thể, đặc biệt là cái tình cảm, những cái trân quý đối với các chị, thì các anh hùng liệt sĩ, bởi vì bản thân các chị là những câu ví dặm hay nhất và đầm thắm nhất. Cho nên khi đưa vào cho các chị hát thì là người ta cảm giác như chính bản thân các chị ở trong từng cái câu ví dặm. Vì bây giờ Đồng Lộc cũng đã trở thành một cái địa chỉ quen thuộc của người dân khắp cả nước. 10 cô gái đã thành một cái biểu tượng cao đẹp về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Và chắc chắn cái tượng đài Đồng Lộc đó không chỉ ở cái vùng này và ở trong trái tim của mọi người. Khi người ta đã đến với Đồng Lộc thì người ta đã hiểu về Đồng Lộc. Cho nên cái vở diễn dù có ở nơi nào thì chắc chắn nó sẽ chiếm được cảm tình. Mà tôi nghĩ là cái sức lan tỏa của Đồng Lộc nó sẽ rất là mạnh. Trau chuốt cái vở diễn để cho nó ngày càng hoàn thiện hơn thì tôi nghĩ là cái này nó sống mãi và diễn được rất lâu.
0: Thưa quý vị, chiến tranh không chỉ có tiếng bom rơi đạn nổ, đằng sau cái khốc liệt của chiến trường vẫn có những khoảng lặng vô cùng êm đềm và tha thiết. Đó là tình yêu đôi lứa, một tình yêu được tôi luyện qua lửa đạn, trong sáng và kiên trung. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với một trong những trích đoạn xúc động nhất của vở Khoảng trời con gái. Đây là phút giây dặn dò, đầy lưu luyến giữa chị Võ Thị Tần, người tiểu đội trưởng kiên cường, và anh Nguyễn Đức Hồng, người thương của chị trước giờ anh lên đường vào chiến trận. Giữa ranh giới mong manh, giữa sự sống và cái chết, họ gửi gắm tình yêu cá nhân vào tình yêu chung đất nước, hứa với nhau ngày chiến thắng trở về. Mời quý vị cùng nghe trích đoạn xúc động này qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Minh Thông và Thiên Huế.
4: Tần ngồi đi.
5: Anh ngồi xuống đi.
4: Thì Tần cứ ngồi đi.
5: Rửa ngồi xuống đấy luôn à?
4: Ừ.
5: Sao ngồi ngại rửa? Xịt lại đấy. Mưa thì em ché cho.

0: Em mới gọi bô kết với lá bưởi đó. Thơm không?
1: Thơm, thơm lắm.
0: Này, tấm ảnh của em với lon tóc em tăng ánh đó, cầm lấy đi.
1: Tần, mai anh đi rồi.
0: Rửa là ngày mai anh đi rồi.
1: Bữa cha mẹ nhận lời đặt trù, anh muốn cưới liền. Vì anh sung sướng có người vợ như em. Không biết em có băn khoăn chi nữa không?
0: Băn khoăn chi nữa anh nè?
1: Thì có anh mua giàu hơn anh, đẹp hơn anh. Anh đi bộ đội không biết khi mua về.
0: Anh nói rửa mà nghe được à? Trăng lên đến đỏ rồi tê. Nói chí thì nói, em về kẻo khuya.
1: Rằng em về sớm rửa.
0: Thì cha dặn phải về sớm, không thì chết với cha.

0: mình đã làm lễ ăn hỏi, cả xóm cả làng đều biết, em còn sợ chi?
1: Sợ chứ rắn lại không sợ. Chiến tranh còn dài, nhưng em sẽ đợi anh ngay trở lại.
0: Tần,
1: em muốn dành cho anh, em muốn dành

0: Cần.
1: Anh ông,

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những lời ca ra đời không phải từ phòng thu hay dưới ánh đèn sân khấu, mà được cất lên từ ngay bên mép hố bom còn nghi ngút khói. Sau trận bom tàn khốc chiều ngày 24 tháng 7 năm 1968 tại ngã ba Đồng Lộc, đồng đội đã tìm thấy 9 người con gái. Chỉ còn tiểu đội phó Hồ Thị Cúc là vẫn bặt tin. Suốt 2 ngày đêm sau đó, giữa đất đá ngổn ngang và đạn bom vẫn rình rập, các anh, các chị đã đào xới từng vạt đất bằng chính đôi tay của mình. Đại đội quyết định không dùng máy ủi vì sợ những nhát sắt vô tình làm đau thân thể người đồng đội trẻ. Họ đào bằng tay, những ngón tay rớm máu, vừa làm vừa nghẹn ngào. Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc trùng.
1: Chứng kiến cỗ quan tài bỏ trống nằm chờ, chứng kiến nỗi đau cào xé ấy, nhà thơ Yến Thanh, khi đó là người cán bộ kỹ thuật trẻ, đã viết nên bài thơ Cúc ơi trong hai hàng nước mắt. Viết xong, ông giấu chặt vào túi áo, không dám cho ai xem vì sợ câu chữ quá đỗi xót xa sẽ làm nhụt chí anh em. Sáng ngày 27 tháng 6, trước bàn thờ dã chiến khói hương nghi ngút bên hố bom, ông đã thầm đọc bài thơ ấy và hóa nó vào lửa bụi như một lời gọi linh thiêng đáp lại tấm lòng của đồng đội. Khoảng 10 giờ sáng hôm đó, chị Cúc đã được tìm thấy. Bài thơ Cúc ơi đã được nhạc sĩ Võ Công Diệu phổ nhạc thành ca khúc Em ở nơi mô. Đó không chỉ là một tác phẩm âm nhạc, mà là tiếng gọi đồng đội xé lòng, là nhịp đập của những trái tim biết thương nhau giữa vùng đất chết. Mời quý vị cùng lắng nghe bài Tân Cổ Phí Sẩm, Em ở nơi mô, qua giọng hát của ca sĩ Văn Sang.

0: Quý vị và các bạn thân mến, năm tháng trôi qua, cỏ xanh đã phủ kín những hố bom năm xưa ở ngã ba Đồng Lộc. Nhưng câu chuyện về 10 cô gái tuổi 20 thì chưa bao giờ khép lại. Bằng chứng là trong những năm qua, từ năm 2023 đến tận 2026, vở kịch trải nghiệm về 10 nữ anh hùng ngã ba Đồng Lộc của đạo diễn Lê Quý Dương đã tạo nên một cơn địa chấn nghệ thuật từ trong nước ra quốc tế. Hàng trăm đêm diễn đã liên tục đỏ đèn và đầy ắp khán giả suốt 4 năm qua tại Bảo tàng Phụ nữ.
1: Điều đặc biệt hơn, không còn khoảng cách giữa sân khấu và đời thực. Khán giả được ngồi trên những chiếc hòm đạn pháo, chìm trong hiệu ứng 3D để cảm nhận rõ rệt từng tiếng bom nổ ì ầm, tiếng xe tăng ga vượt trọng điểm, tiếng bước chân quân đi rầm rập và cả tiếng hát trong trèo của các cô gái mở đường vang vọng giữa tọa độ lửa.
0: Đạo diễn Lê Quý Dương từng chia sẻ, ông muốn khán giả được thực sự sống trong những ngày tháng ấy để thấy rằng đằng sau sự khốc liệt của chiến tranh là lý tưởng sống cao đẹp và lòng yêu nước nồng nàn của những người phụ nữ Việt Nam. Sự dấn thân của nghệ thuật đương đại đã chứng minh một điều rất thật. Khi lịch sử được kể bằng sự chân thành và tư duy thời đại, giá trị truyền thống sẽ luôn giữ được sự tươi mới. 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc đã nằm lại, nhưng câu chuyện của các chị vẫn tiếp tục thổi nguồn sinh khí mãnh liệt, nhắc nhở chúng ta về giá trị của một cuộc đời đáng sống.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài Dân ca Nghệ Tĩnh Đồng Lộc khúc hát ru còn vọng mãi qua sự thể hiện của nghệ sĩ Văn Sang. Chương trình Dân ca Ba Miền huyền thoại tuổi thanh xuân cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập Lê Xuân cùng phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai và kỹ thuật viên Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị thính giả, giữ vững an ninh trật tự, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế và thắt chặt đối ngoại quốc phòng. Đó là ba mục tiêu xuyên suốt trong mô hình kết nghĩa giữa đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào. Sau 12 năm triển khai, sự phối hợp này không dừng lại ở cấp độ đồn trạm mà đã lan tỏa trực tiếp đến từng bản làng giáp ranh, trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân vùng biên. Mời quý vị lắng nghe bài viết Trung giải biên cương của phóng viên Ngọc Dũng.
1: 12 năm trước, đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy và đại đội biên phòng 252 tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào chính thức kết nghĩa. Từ đây, đường biên không chỉ là không gian thực thi nhiệm vụ mà đã trở thành sợi dây gắn kết trách nhiệm giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Nhiều chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu thành công bắt đầu từ những cuộc phối hợp tác chiến giữa hai đơn vị. Không ít đối tượng vừa có ý định vượt biên đã nằm trong diện theo dõi của lực lượng phía đối diện. Sự tin cậy ấy được gây dựng qua từng chuyến tuần tra song phương, giữ cho đường biên luôn ổn định. Trung tá Phai Vanh Losai Panya, chính trị viên đại đội biên phòng 252 Lào cho biết.
2: Từ 2014 đến nay, sau khi hai đơn vị kết nghĩa, thì chúng tôi đều có kế hoạch tuần tra chung để bảo vệ đường biên cột mốc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi thông tin về vấn đề an ninh, trật tự biên giới. Điều này đã góp phần làm cho tình hình biên giới những năm qua ổn định và phát triển hơn. Tôi mong rằng mối quan hệ kết nghĩa này sẽ tiếp tục được củng cố lâu dài.
1: Để có được kết quả phối hợp hiệu quả ấy là một quá trình qua lại gần gũi, mà trước hết là phải hiểu nhau. Về nhận nhiệm vụ tại đồn Thanh Thủy, việc đầu tiên của nhiều sĩ quan trẻ là học tiếng Lào. Không chỉ học qua giáo trình, chính những bản làng bên kia biên giới đã trở thành lớp học thực tế. Họ học từ câu chào, cách xưng hô đến phong tục địa phương, để mỗi lần chạm mặt, khoảng cách ngôn ngữ nhường chỗ cho sự thấu hiểu của những người sát cánh bên nhau. Thượng tá Nguyễn Sinh Quang, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội biên phòng Nghệ An, nói.
3: Hàng năm thì đều tổ chức các cái lớp tập huấn, bồi dưỡng cái kiến thức cái tiếng Lào và tiếng dân tộc cho các đồng chí cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để các đồng chí đó có cái khả năng giao tiếp tốt với lực lượng bảo vệ biên giới cũng như là người dân ở biên giới đối diện và một số cái bà con người dân tộc ở trên địa bàn.
1: Những bước chân tuần tra của người lính đã mở đầu cho tình hữu nghị. Nhưng để tình cảm ấy bền lâu và lan tỏa, chính người dân hai bên biên giới mới là những người giữ lửa mỗi ngày. Thôn Thủy Phong của xã Kim Bảng và bản Sốp Tờng của huyện Say Trăm Phon chỉ cách nhau một đường biên. Khác ngôn ngữ, khác tập quán, nhưng hơn 10 năm qua, bà con đã quen coi nhau như người một nhà. Nhớ những ngày đầu kết nghĩa, muốn sang thăm nhau, bà con phải vượt hàng chục cây số đường rừng. Vất vả là thế, nhưng chưa ai bỏ cuộc. Khoảng cách địa lý dần nhường chỗ cho sự thân quen. Để đến hôm nay, bất kể bên nào cần, bên kia đều có mặt. Ông Nguyễn Huy Lâm, Bí thư chi bộ thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, khẳng định.
4: Trong quá trình tương đối lần nhỏ thì mặc dù là bên bản thì họ cũng còn có gặp cái nhiều khó khăn hơn bên chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi cũng rất là cố gắng là tạo điều kiện để giao lưu với hai bên là của khu vực biên giới, đặc biệt là đảm bảo về an ninh mà hơn nữa là cùng mang cái tình kết nghĩa của hai bản là ngày càng bền vững và có chiều sâu hơn.
1: Mỗi khi bản bạn gặp thiên tai, mất mùa hay đau ốm, những chuyến xe nghĩa tình lại vượt cửa khẩu. Sự sẻ chia đã trở thành bản năng. Không cần lời hứa hẹn, chỉ cần biết bạn khó, ta sẽ tìm cách giúp. Ông Fenta Phô Ma Vông, trưởng bản Sốp Tầng, huyện Say Trăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Say, nói.
5: Bản Sốp Tầng, bản Thủy Phong.
2: Phía Việt Nam luôn giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong sản xuất, cũng như khi bản gặp khó khăn. Nhờ có sự kết nghĩa này, bà con hai bên thường xuyên qua lại, giúp đỡ nhau. Chúng tôi mong tình cảm ấy sẽ ngày càng bền chặt.
1: Giúp bạn củ sắn, hạt gạo thôi là chưa đủ. Người dân Thủy Phong muốn mang sang bản bạn một sinh kế lâu dài. và họ chọn cây chè, loại cây đã làm đổi thay bao nếp nhà ở vùng đất Kim Bảng. Một cách làm rất sáng tạo đã được thực hiện. Trước ngày sang hướng dẫn trực tiếp, Bí thư chi bộ Nguyễn Huy Lâm đã tự tay quay từng đoạn video ngay trên đồi chè của gia đình. Từ cách cắt hom, ươm giống đến chăm sóc cây non. Những thước phim dân dã ấy đã trở thành giáo trình thực quan sinh động nhất cho bà con bản Sốp Tầng. Ông Buôn Lay Khun Vong Son, người dân bản Sốp Tầng, vui mừng nói.
5: Nên năn bản đại tràn xe mau, khu phức, xón, họt tin họt mứ.
2: Ở đây, bà con còn hạn chế về kỹ thuật trồng trọt. Hôm nay được các anh từ Thủy Phong sang hướng dẫn trực tiếp, chúng tôi rất vui và tin rằng sau này sẽ làm được tốt hơn.
1: Tiếp lời ông Khun Vong Song, Bí thư chi bộ thôn Thủy Phong, Nguyễn Huy Lâm, chia sẻ.
4: Về cái năng suất cũng là rất đảm bảo, đặc biệt cái thổ như cái đất bên của bàn này thì theo tôi nghĩ khả quá, nếu như bàn chấm độ theo quy định của bên chúng tôi truyền hạt thì chắc chắn để không xá thì có những cái thu nhập về cây chè, nếu mới làm đồng đều thì chắc chắn là nó sẽ có cái thu nhập cho bà con ở bên bản này.
1: Khi cái ăn đã đủ, cái mặc đã ấm, ý thức bảo vệ đường biên cũng tự nhiên lớn lên trong lòng mỗi người dân. Họ chính là những cột mốc sống cùng biên phòng bảo vệ từng cành cây, ngọn cỏ nơi biên giới. Từ sự chủ động của người dân và lực lượng biên phòng, cấp ủy chính quyền địa phương đã nhanh chóng nâng tầm mô hình kết nghĩa thành một chiến lược phát triển toàn diện. Bà Đậu Thị Hồng Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, cho hay.
6: Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy những cái kết quả đạt được và nâng cao hơn nữa hiệu quả của phong trào kết nghĩa cùng dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong và bản Sốp Tầng, chúng tôi sẽ tăng cường tổ chức các cái hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng, thể thao và trò chơi dân gian. Đồng thời thì tạo cái điều kiện tổ chức các cái không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương, qua đó thúc đẩy giao thương và tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, gắn bó mật thiết giữa nhân dân hai bên biên giới.
1: Nỗ lực từ cơ sở đã hòa cùng tầm nhìn vĩ mô của hai quốc gia. Đầu tháng 7 năm 2026, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 đã diễn ra trang trọng tại Nghệ An và Bô Ly Khăm Say. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động đối ngoại quân sự, chương trình đã mang đến những làn gió ấm áp cho vùng biên. Hàng nghìn người dân được khám bệnh, cấp thuốc, hàng trăm em nhỏ nhận học bổng đến trường. Dấu ấn đậm nét nhất chính là lễ khởi công trường mầm non Thanh Hà, công trình trị giá 30 tỷ đồng do Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng. Hai khối nhà, hai tầng hiện đại không chỉ là nơi gieo chữ cho con em vùng biên, mà còn là kiên cố điểm tránh trú bão lũ cho hàng trăm hộ dân. Bà Trần Thị Tuyết, hiệu trưởng trường mầm non Thanh Hà, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, vui mừng nói.
7: Nhà trường rất là vui mừng và phấn khởi, vỡ òa khi được Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng một ngôi trường xây dựng kết cấu đảm bảo chuẩn quốc gia mức độ 2 để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Và đồng thời cũng là cái nơi để tránh trú bão lũ cho bà con nhân dân.
1: Đường biên giới quốc gia đã được xây đắp từ lòng người, là bước chân tuần tra song phương xuyên rừng của người lính biên phòng, là bát nước chè xanh sẻ chia giữa hai bản làng, là những mái trường khang trang giữa vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Đó chính là minh chứng sinh động nhất cho tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, một tình cảm không chỉ được ghi trong lịch sử, mà đang được viết tiếp mỗi ngày bằng trách nhiệm, nghĩa tình và khát vọng về một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, bền vững.
0: Chuyên đề biên phòng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị, thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
8: Trạm cảm xúc.
9: Trạm cảm xúc.
10: Thưa quý vị thính giả, bài hát Trăng Già của nhạc sĩ Phạm Duy là ca khúc mang triết lý sâu sắc về dòng chảy thời gian và kiếp người. Với giai điệu mang âm hưởng đồng sao, bài hát gửi gắm nỗi niềm hoài niệm, sự chiêm nghiệm về vòng đời khi con người nhận ra mình dần già như trăng. sự đối lập giữa vẻ đẹp vĩnh cửu của ánh trăng và sự có hạn của đời người được ông thể hiện qua lăng kính triết lý nhưng vẫn rất đời thường, dễ chạm đến trái tim người nghe, đồng thời cho thấy một chiều sâu triết lý về thân phận con người giữa không gian bao la của trời đất và thời gian vô tận của vũ trụ. Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, điều đặc biệt của Trăng Già là nhạc sĩ Phạm Duy không kể một câu chuyện cụ thể, cũng không diễn tả trực tiếp nỗi buồn hay niềm vui. Ông mượn hình ảnh của trăng, đá, cây và núi, những biểu tượng quen thuộc trong văn hóa dân gian, để con người trở về đúng vị trí của mình giữa trời đất. Và đôi khi chính việc nhận ra mình nhỏ bé lại khiến cho lòng người trở nên nhẹ nhõm. Về ca khúc này, chúng ta sẽ cùng đến với những dòng cảm nhận sau của Minh Thùy.
1: Tôi rất thích cách Phạm Duy đối thoại với vũ trụ trong bài hát Trăng Già. Ông đã đặt thân phận của con người trước ánh trăng và đá núi, rồi lặng lẽ để lại những câu hỏi tự ngân lên. Trăng bao nhiêu tuổi, đá bao nhiêu tuổi, những câu hỏi không cần lời đáp. Bởi làm gì có ai đếm được tuổi của trăng, của đá. Những câu hỏi ấy thực ra chỉ là cái cớ để ông soi chiếu lại sự hữu hạn của đời người trước cái vô cùng của vũ trụ. Câu hát, trăng ơi, im lặng suốt đời, mà sao ta cứ đứng ngồi không yên. Vâng, hai vế đối lập này đã nói gần như trọn vẹn vòng đời của con người. Trăng vẫn lặng lẽ đi hết chu kỳ của mình. Chúng không vội vã, không tiếc nuối, không nôn nao. Chỉ có con người là có sự bất an nao núng. Ta đứng mà lòng muốn đi, ta đi rồi lại muốn trở về. Ta có rồi vẫn thấy thiếu, ta yêu rồi vẫn sợ mất. Cái đứng ngồi không yên không phải vì cuộc đời quá khắc nghiệt, mà bởi con người được ban cho ý thức về thời gian. Chính vì biết mình chỉ sống không ngoài trăm năm, ta mới quý từng ngày, mới khắc khoải trước từng cuộc chia ly, từng mùa lá rụng.
0: Phạm Duy không hề than tuổi già, trăng già nhưng vẫn sáng êm, đá mòn nhưng vẫn nguy nga. Già không phải là tàn lụi, già là khi sự sắc cảnh của tuổi trẻ đã được mài nhẵn 10 năm tháng, để ánh sáng không còn chói chang mà trở nên dịu dàng hơn. Có những người trẻ mang gương mặt già nua vì nặng lòng, cũng có người tóc bạc rồi, ánh mắt vẫn trong như vầng trăng cuối thu. Cái già mà Phạm Duy nói đến không nằm ở tuổi tác, mà nằm ở độ lắng của tâm hồn. Bằng ngôn ngữ mang đậm chất dân gian với tiếng đệm à ơi, ới a, ý a, tác phẩm gợi nhớ đến lời ru, đến câu hò điệu lý của quê hương. Và ẩn sau lớp ngôn ngữ mộc mạc ấy, người nghe cảm nhận được rằng mọi sự vật đều đổi hình đổi dạng, nhưng chẳng có gì thật sự mất đi. Người rồi cũng trở về với cát bụi, chỉ tiếng hát là còn vang giữa những lần hóa sinh. Dù ta sống chết cũng gợi tiếng ca cho đời. Đó là cách Phạm Duy trả lời cho sự hữu hạn của kiếp người. Nếu không thể sống như trăng, không thể bền bỉ như đá, thì hãy sống sao để khi mình đi qua vẫn còn một tiếng hát ở lại.
1: Đến lúc đi qua đủ, những được, mất, hợp tan, con người sẽ biết chấp nhận quy luật của tạo hóa, chấp nhận mình hữu hạn, nhưng sống không hời hợt. Có lẽ chính sự đứng ngồi không yên ấy, tưởng là không ổn, nhưng lại là ân huệ lớn nhất mà tạo hóa dành cho kiếp người. Bởi nhờ biết mình hữu hạn, con người mới biết yêu cái đẹp, biết trân trọng những cuộc gặp gỡ và lưu luyến mỗi cuộc chia xa.

Thưa quý vị, có lẽ điều còn đọng lại sau mỗi lần nghe ca khúc Trăng Già không phải là nỗi buồn của tuổi già, mà là sự bình thản để đón nhận quy luật của đời người, biết trân trọng từng khoảnh khắc được sống, được yêu và được cất lên tiếng hát theo cách của riêng mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị thính giả những nội dung sau đây. Quy định mới của pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng về chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Mức hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, xây mới nhà ở đối với người có công. Điều kiện để chuyển nhượng đất đai. Mức phạt đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Bà Lê Thị Yến, xã Xuân Lâm hỏi, tôi nghe nói nhà nước vừa sửa đổi chế độ điều dưỡng đối với người có công. Đề nghị Tiếp chuyện bạn nghe đài cho chúng tôi biết thông tin này. Vấn đề bà hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Theo quy định của pháp lệnh hiện hành, có 8 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm và 7 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm một lần. Tại lần sửa đổi này, pháp lệnh đã chuyển một phần đối tượng hiện đang được điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hàng năm. Cụ thể, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%, tương ứng với 151.222 người, nâng tổng số đối tượng điều dưỡng hàng năm lên 170.000 người. Việc bổ sung đối tượng điều dưỡng hàng năm thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng trong kỷ nguyên mới, phù hợp với quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Đó là không ngừng chăm sóc người có công cả về vật chất lẫn tinh thần, mở rộng đối tượng, nâng cao chế độ phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Pháp lệnh cũng bổ sung nguyên tắc bảo đảm người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Quy định chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là chính sách thường xuyên, ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.
0: Ông Nguyễn Văn Tuấn, xã Quỳnh Lưu hỏi, việc hỗ trợ người có công cải tạo, sửa chữa nhà ở đang được áp dụng như thế nào? Về vấn đề này, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quyết định số 21 năm 2024, QĐ-TTR, Thủ tướng Chính phủ quyết định người có công được hỗ trợ 30 triệu đồng trên một hộ để cải tạo, sửa chữa nhà ở, 60 triệu đồng trên một hộ nếu xây mới. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9 tháng 1 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Quyết định số 21 năm 2024 QĐ-TTR ngày 22 tháng 11 năm 2024 về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025. Theo quyết định, đối tượng áp dụng gồm hộ gia đình theo quy định tại khoản 1 điều 99, nghị định số 131 năm 2011 NĐ-CP, hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở là nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng. Kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây, trừ những hộ gia đình đã được hỗ trợ theo quyết định số 22 năm 2013 QĐ-TTR ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan.
1: Bà Phan Thị Tâm, xã Hợp Minh hỏi, đề nghị Tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết gia đình có đất đai muốn chuyển nhượng cần đảm bảo những điều kiện nào. Vấn đề bà hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo khoản 12 điều 3 luật đất đai 2024, chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trong hầu hết các trường hợp, người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ 5 điều kiện quy định tại khoản 1 điều 45 sau đây. 1. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền đổi thừa, tặng cho quyền sử dụng đất cho nhà nước, cộng đồng dân cư. tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nhưng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 2. Đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của tòa án, quyết định hoặc phán quyết của trọng tài đã có hiệu lực pháp luật. 3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật, thi hành án dân sự. 4. Trong thời hạn sử dụng đất. 5. Quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.
0: Anh Nguyễn Đình Phú, xã Hưng Nguyên Nam hỏi, theo quy định, việc cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt như thế nào? Vấn đề anh hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Chính phủ ban hành Nghị định số 174 năm 2026 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Nghị định quy định phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm. 30 đến 50 triệu đồng khi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Bà Nguyễn Thị Hà, xã Bích Hào hỏi, muốn ký hợp đồng bắt điện sinh hoạt cần điều kiện gì? Vấn đề bà hỏi đã được quy định tại Điều 6 Nghị định số 18-2025 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật điện lực liên quan đến hoạt động mua bán điện và tình huống bảo đảm cung cấp điện như sau. Tổ chức cá nhân khi đề nghị giao kết hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải bảo đảm các điều kiện. Chủ thể đề nghị giao kết hợp đồng của bên mua điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của bên mua điện thực hiện giao kết hợp đồng. Chủ thể đề nghị giao kết hợp đồng của bên bán điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của đơn vị bán lẻ điện đáp ứng nhu cầu của bên mua điện thực hiện giao kết hợp đồng. Chủ thể tham gia đề nghị giao kết hợp đồng bảo đảm điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của người mất năng lực hành vi dân sự là chủ thể tham gia đề nghị giao kết hợp đồng. Trường hợp bên mua điện gồm nhiều hộ sử dụng điện chung giao kết một hợp đồng, thì chủ thể giao kết hợp đồng của bên mua điện là đại diện số hộ dùng chung, ký hợp đồng ủy quyền của các hộ dùng chung khác. Tại hợp đồng phải ghi rõ số hộ dùng chung có danh sách kèm theo và giá bán điện được áp dụng theo quy định của pháp luật về điện lực. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Trường hợp bên mua điện là người thuê nhà để ở, thì chủ thể giao kết hợp đồng của bên mua điện là chủ sở hữu nhà ở hoặc người thuê nhà được chủ sở hữu nhà ở ủy quyền bằng văn bản. Trong đó, chủ sở hữu nhà ở có cam kết thanh toán tiền điện. Trong trường hợp người thuê nhà được ủy quyền chủ thể giao kết hợp đồng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền điện. Tại một địa điểm đăng ký mua điện, bên mua điện là một hộ gia đình thì chỉ được giao kết một hợp đồng.
0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Những việc làm nhỏ mỗi ngày đôi khi lại mang đến những điều kỳ diệu. Một cử chỉ quan tâm, một tấm lòng biết sẻ chia hay một việc tốt được thực hiện bằng cả trái tim sẽ gieo những hạt mầm yêu thương để cuộc sống thêm đẹp và ý nghĩa. Chương trình thiếu nhi tuần này, các em sẽ cùng lắng nghe phóng sự Điều kỳ diệu từ những việc làm nhỏ và truyện ngắn Cậu đất nâu của tác giả Nguyễn Vũ An Băng để cùng khám phá những điều bình dị có thể làm nên điều kỳ diệu trong cuộc sống. Đón nghe chương trình vào 11 giờ 15 phút thứ Bảy ngày 1 tháng 8 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Thanh Long và Duy Anh xin được chào đón quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Du lịch cùng VOV được phát sóng trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Vâng, xin kính chào quý vị cùng chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình đến với một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở Đại Ngàn Đà Lạt.
5: Vâng, mỗi khi mà nhắc đến Đà Lạt thì nhiều người thường nghĩ ngay đến những đồi thông xanh ngút ngàn, những con đường quanh co trong làn sương sớm, những vườn hoa rực rỡ sắc màu hay là tiết trời mát mẻ quanh năm. Chính cái vẻ đẹp ấy đã khiến Đà Lạt trở thành điểm đến được yêu thích của du khách trong và ngoài nước suốt nhiều năm qua.
6: Vâng ạ, nhưng mà Đà Lạt không chỉ có hoa, có hồ hay những quán cà phê thơ mộng. Ở nơi đây còn sở hữu rất nhiều những cái thác nước đẹp ẩn mình giữa những cánh rừng nguyên sinh, và mỗi dòng thác đều mang một cái vẻ đẹp riêng gắn với những câu chuyện và những trải nghiệm khác nhau.
5: Và trong hành trình của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay thì Thanh Long và Duy Anh sẽ đưa quý vị đến với một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của thành phố ngàn hoa, thác Datanla, nơi được nhiều người ví như là suối tiên giữa đại ngàn.
6: Thác Datanla nằm trên đèo Pren và cách trung tâm thành phố Đà Lạt chỉ khoảng 5 km, nhờ vị trí rất là thuận lợi, nơi đây luôn là điểm dừng chân quen thuộc của du khách trên hành trình khám phá vùng đất cao nguyên. Tuy nhiên, điều làm nên sức hút của Datanla không chỉ nằm ở khoảng cách gần hay cảnh quan đẹp, mà còn ở sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên nguyên sơ và cả những trải nghiệm mà khám phá rất là thú vị.
5: Có người tìm đến thác Datanla để ngắm dòng thác trắng xóa giữa núi rừng, có người lại mong muốn thử cảm giác hồi hộp trên những cung máng trượt uốn lượn xuyên qua rừng thông. Cũng có những du khách chỉ đơn giản là muốn dành chút thời gian lắng nghe tiếng nước chảy, hít căng lồng ngực và cảm nhận được cái không khí mát lành, tận hưởng sự bình yên mà thiên nhiên mang lại cho con người.
6: Chính vì thế, Datanla là điểm đến phù hợp với nhiều đối tượng, những gia đình có trẻ nhỏ, những nhóm bạn trẻ yêu thích vận động hay là những người muốn tìm một khoảng lặng giữa thiên nhiên đều có thể tìm thấy cho mình những trải nghiệm đáng nhớ khi ghé thăm nơi đây.
5: Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp của dòng thác, Datanla còn gắn với những câu chuyện truyền thuyết được người dân địa phương lưu truyền qua nhiều thế hệ. Những câu chuyện ấy khiến dòng thác như khoác thêm một lớp áo huyền bí để mỗi bước chân khám phá đều trở nên thú vị hơn.
6: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguồn gốc của tên gọi Datanla, khám phá vẻ đẹp của dòng thác giữa đại ngàn, trải nghiệm những hoạt động hấp dẫn đang thu hút đông đảo du khách và lắng nghe những chia sẻ từ những người đã đặt chân đến nơi đây và bỏ túi một vài kinh nghiệm hữu ích nếu có dịp khám phá thắng cảnh nổi tiếng này.
5: Một hành trình không quá dài nhưng mà chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị nhiều điều thú vị về một trong những cái điểm đến, một trong những cái địa điểm du lịch nổi bật của Đà Lạt.
6: Và ngay bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đến với hành trình khám phá suối tiên giữa đại ngàn, nơi thiên nhiên truyền thuyết và những trải nghiệm phiêu lưu hòa quyện tạo nên sức hấp dẫn rất riêng của thác Datanla. Nhưng mà trước hết thì chúng ta cùng nhau khởi động hành trình ngày hôm nay cùng với âm nhạc, cùng với Island xứ hoa đảo.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước khi trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt thì thác Đa Tan La đã gắn liền với nhiều câu chuyện được người dân bản địa lưu truyền qua nhiều thế hệ. Có lẽ cũng chính những câu chuyện ấy đã khiến dòng thác mang một vẻ đẹp vừa gần gũi vừa huyền bí.
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ. Người ta vẫn thường gọi Đa Tan La là suối tiên giữa đại ngàn. Cái tên gợi nên một cái cảm giác là một cái nơi nó rất là thanh khiết, bình yên, hay là một cái nơi chốn mà nó tách bạch khỏi cái cuộc sống ồn ào bên ngoài, phải không ạ?
0: Theo truyền thuyết thì từ rất là lâu trước đây, giữa cánh rừng nguyên sinh xanh thẳm có một cái dòng suối trong vắt quanh năm, nước mát lành và cây cối xanh tốt, và những cái phiến đá thì phủ đầy rêu đã tạo nên cái khung cảnh đẹp như là tranh vẽ. Người dân địa phương kể rằng là đây từng là nơi mà các cái nàng tiên thường giáng trần, anh Doanh ạ, vui đùa và tắm mát mỗi khi mà đất trời vào mùa đẹp nhất.
1: Và dĩ nhiên đó chỉ là truyền thuyết dân gian thôi, nhưng mà chính những câu chuyện như thế tạo nên cho Đa Tan La một cái vẻ đặc biệt hơn trong tâm trí của nhiều người. Khi đứng giữa không gian đó, lắng nghe tiếng nước chảy hòa cùng tiếng gió, tiếng chim rừng, không ít du khách cũng có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác, một nơi rất bình yên đầy chất thơ.
0: Không chỉ có truyền thuyết, tên gọi Đa Tan La cũng mang trong mình dấu ấn của lịch sử và văn hóa bản địa. Trước đây thì đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong khu vực gọi nơi đây là Đạ Tam Nha, với ý nghĩa là dưới là có nước.
1: Cách gọi đó xuất phát từ chính địa hình của khu vực và dòng thác nằm khuất sâu dưới những tán rừng rậm rạp. Nếu chỉ đi ngang qua phía trên thì khó có thể nhìn thấy dòng nước đang cuộn chảy bên dưới. Chỉ khi đến rất gần và lắng nghe tiếng nước vọng từ khe núi thì người ta mới biết là phía dưới đang có một cái dòng thác chảy bên dưới.
0: Và theo thời gian, khi mà người Pháp và người Kinh đến khai phá cái vùng đất Đà Lạt thì cách phát âm của tên gọi bản địa dần thay đổi. Từ Đạ Tam Nha thì cái tên Đa Tan La đã ra đời và sử dụng cho đến ngày nay.
1: Lúc nãy anh cũng đang thắc mắc về cái tên và hóa ra là Đạ Tam Nha, đúng không? Có lẽ là khi mà những cái người khám phá ra đây, những người Pháp đầu tiên mà tìm đến nơi đây thì có lẽ nghe Đạ Tam Nha bằng người ta phát âm nó hơi chạch đi theo cái hướng nó Pháp một chút thì nghe nó thành Đa Tan La, đúng không?
0: Vâng ạ, nhưng cái tên Đa Tan La thì em thấy nó cũng khá là dễ gọi và nó cũng có cái gì đó khá là thú vị, đúng không anh?
1: Và dù cách gọi có thay đổi thì nhưng mà câu chuyện về dòng thác giữa đại ngàn vẫn còn đó, cứ như một lời nhắc về sự gắn bó giữa thiên nhiên và đời sống của cộng đồng bản địa, đồng thời góp phần tạo nên nét rất là riêng không thể trộn lẫn của Đa Tan La.
0: Và mỗi người khi mà đến đây thì lại cảm nhận Đa Tan La theo một cách khác nhau. Có người thì yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, có người thích cái cảm giác mạo hiểm khi mà chinh phục những cái trò chơi ngoài trời. Nhưng mà cũng có người chỉ muốn dành vài phút đứng thật là yên trước dòng nước trắng xóa để cảm nhận sự hùng vĩ của núi rừng và tìm lại cái sự bình yên trong tâm hồn của mình.
1: Vâng, có lẽ vì thế mà Đa Tan La không chỉ là một thắng cảnh, đó còn là nơi lưu giữ những câu chuyện, những ký ức và cả những truyền thuyết góp phần làm nên bản sắc của vùng đất cao nguyên này.
0: Và sau khi lắng nghe những câu chuyện ấy thì chắc hẳn là nhiều quý vị cũng đang muốn biết là dòng thác nổi tiếng này thực sự đẹp như thế nào. Nhưng mà trước khi đến với phần tiếp theo thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Ngày Nắng qua giọng hát của ca sĩ Uyên Linh.

0: Quý vị thân mến, sau khi mà chúng ta cùng tìm hiểu về truyền thuyết và tên gọi Datanla thì bây giờ Thanh Long và Duy Anh sẽ cùng quý vị bắt đầu hành trình khám phá dòng thác nổi tiếng này. Có một điều khá là thú vị là khác với những cái điểm tham quan khác, muốn được ngắm toàn bộ vẻ đẹp của Datanla thì du khách sẽ phải đi xuống phía dưới thung lũng.
1: Vâng, đúng vậy. Từ cổng khu du lịch thì du khách có hai cách để xuống chân thác. Muốn vừa đi vừa ngắm cảnh thì có thể lựa chọn lối bậc thang. Còn nếu muốn trải nghiệm mới lạ hơn thì hệ thống máng trượt Alpine Coaster sẽ là cái lựa chọn rất là đáng thử.
0: Với những du khách muốn đi bộ từ cổng khu du lịch thì sẽ có khoảng 200 bậc đá dẫn xuống chân thác. Và lối đi thì được xây dựng khá là thuận tiện, có lan can ở những đoạn dốc. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta đi cùng với các bạn nhỏ hoặc là người lớn tuổi thì chúng ta vẫn nên đi chậm để đảm bảo sự an toàn.
1: Và càng xuống thấp thì không khí càng mát hơn và hai bên lối đi là rừng thông cùng nhiều loại cây đặc trưng của cao nguyên Đà Lạt. Thỉnh thoảng sẽ có những khoảng nghỉ để du khách dừng chân, ngắm cảnh hoặc chụp vài tấm ảnh kỷ niệm trước khi tiếp tục hành trình.
0: Điều mà nhiều người thích nhất trên quãng đường này đó chính là cái cảm giác tiếng thác ngày một rõ hơn. Ban đầu thì chúng ta chỉ nghe loáng thoáng, nhưng mà càng đi đến gần thì âm thanh của dòng thác lại càng lớn. Và đó cũng là dấu hiệu cho biết là quý vị đã sắp chạm đến điểm tham quan chính rồi ạ.
1: Nếu lựa chọn máng trượt Alpine Coaster, hành trình sẽ mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Xe chạy theo đường ray uốn lượn giữa rừng thông, người chơi có thể chủ động điều chỉnh tốc độ bằng cần điều khiển. Vì vậy, nếu muốn đi chậm để ngắm cảnh hay nhanh hơn một chút để tăng cảm giác thích thú thì đều có thể lựa chọn.
0: Dù đi bằng cách nào thì khi xuống đến chân thác, điều đầu tiên nhiều du khách cảm nhận được là không khí mát lạnh và tiếng nước đổ vang vọng khắp khu vực. Đứng từ đây thì chúng ta có thể quan sát khá là rõ toàn bộ dòng thác cùng với những cái tầng đá tự nhiên đã được hình thành qua thời gian.
1: Datanla không phải là kiểu thác đổ thẳng từ trên cao xuống mà dòng thác len qua rất nhiều tầng đá rồi mới đổ xuống phía dưới. Vì thế trông mềm mại hơn nhưng vẫn tạo được cảm giác mạnh mẽ. Và mỗi mùa trong năm thì lượng nước sẽ có sự thay đổi nên khung cảnh cũng sẽ có nhiều khác biệt.
0: Bao quanh dòng thác là những cái vách đá, những cái tán thông và nhiều mảng cây xanh đặc trưng của vùng cao nguyên. Các cái lối đi và điểm quan sát được bố trí khá là hợp lý, giúp cho du khách dễ dàng tìm được cái vị trí để ngắm cảnh hoặc lưu lại những bức ảnh đẹp.
1: Và có một điểm đến rất thu hút sự tò mò của du khách, đó là khu vực được gọi với cái tên khá là đặc biệt, đó là Vực Tử Thần. Nằm giữa hai vách đá dựng đứng và đầy có dòng nước sâu chảy

0: xiết tạo nên một khung cảnh hùng vĩ vừa bí ẩn. Chính sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên, nét hoang sơ đó khiến nhiều người không khỏi thích thú khi khám phá. Tuy nhiên, cái tên thác cũng là lời nhắc nhở du khách cần tuân thủ các biện báo an toàn và không tự ý đi vào những khu vực ngoài phạm vi tham quan.
1: Nếu có thời gian thì quý vị nên dành thêm vài phút để ngồi nghỉ bên dòng thác. Không cần làm gì nhiều ạ, chúng ta chỉ cần lắng nghe tiếng nước thôi, cảm nhận không khí mát mẻ và chúng ta hãy ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thì cũng đủ để thấy là chuyến đi chậm lại đôi chút giữa nhịp sống hối hả thường ngày.
0: Một kinh nghiệm nhỏ đó là nếu muốn chụp ảnh đẹp thì quý vị nên đến vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Khi đó thì ánh sáng thuận lợi và lượng khách cũng chưa phải quá là đông, cho nên việc tham quan và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ cũng dễ dàng hơn. Vào những ngày cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ, khu du lịch thường đón rất đông du khách. Nên nếu có thể thì hãy đến sớm để có nhiều thời gian và có nhiều không gian trải nghiệm hơn.
1: Có thể nói điều làm nên sức hút của Đa Tân La thì không chỉ là vẻ đẹp của dòng thác mà còn là cách mà du khách từng bước khám phá nơi đây. Từ quãng đường xuống thung lũng này, rồi tiếng nước ngày một rõ hơn cho đến cái khoảnh khắc là dòng thác hiện ra trước mắt, tất cả tạo nên một hành trình liền mạch và nhiều cảm xúc.
0: Nhưng Đa Tân La không chỉ có thiên nhiên, sau khi tham quan dòng thác vẫn còn rất nhiều hoạt động hấp dẫn đang chờ đón du khách. Chính những trải nghiệm đó góp phần đưa Đa Tân La trở thành một trong những điểm đến được yêu thích nhất của thành phố Đà Lạt.
1: Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với âm nhạc. Sau ít phút nữa thì chúng ta sẽ cùng trở lại với du lịch cùng VN và tiếp tục hành trình khám phá vẻ đẹp của thác Đa Tân La, suối tiên giữa đại ngàn.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Là Anh với tiếng hát của ca sĩ Phạm Lịch. Thưa quý vị, có thể nói là nếu thiên nhiên là món quà mà Đà Lạt ban tặng cho Datanla thì chính những cái hoạt động trải nghiệm đã có phần tạo nên sức hút riêng của điểm đến này. Và để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn thì ngay bây giờ Thanh Long và Duy Anh xin được trò chuyện với chị Vũ Thị Nhạn, là một hướng dẫn viên du lịch đã có nhiều năm đồng hành cùng với du khách trong các cái hành trình khám phá Đà Lạt.
1: Alo ạ. Dạ vâng, xin chào chị Vũ Thị Nhạn và rất vui khi chị đã nhận lời tham gia chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay ạ.
2: Chào em, chị là Vũ Thị Nhạn, là một hướng dẫn viên du lịch ở Đà Lạt, cũng được trải nghiệm ở thành phố này 18 năm rồi. Thì hôm nay rất là vui được đồng hành với chương trình của Đài Truyền hình Nghệ An ấy.
0: Vâng.
2: Thì Đà Lạt thì là một thành phố rất là mộng mơ.
0: Vâng ạ.
2: Có ngày Nhạn rất là mong được đón tiếp đài truyền hình mình thành phố này ấy.
0: Vâng ạ.
2: Thì
0: vâng ạ.
2: Hôm nay thì Nhạn có thể hỗ trợ bên mình được điều gì không?
0: Vâng ạ. Em thấy vâng. Chị vừa chia sẻ là chị đã có 18 năm gắn bó với thành phố này phải không chị?
2: Ừ, chị sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt.
0: À.
2: Nhưng mà làm du lịch thì được 18 năm rồi.
0: Vâng, là một người con của thành phố ngàn hoa đúng không ạ?
2: Đúng rồi em.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Trước hết chị có thể chia sẻ là vì sao cái điểm Datanla nói riêng luôn là một điểm đến được nhiều du khách lựa chọn, trong khi Đà Lạt thì có rất nhiều những cái thác nước đẹp nổi tiếng đúng không ạ?
2: Theo chị thì thực sự là Datanla là một điểm, nơi đây không chỉ để ngắm cảnh đâu em.
0: Vâng ạ.
2: Mà nhiều thác nước khác thì chủ yếu phục vụ cho những du khách tham quan thôi, nhưng mà riêng thác Datanla thì lại là sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan thiên nhiên với cả một hệ thống trải nghiệm rất là đa dạng. Đây là một điểm thì thực sự mà nói thì rất phù hợp với cho những bạn trẻ nhỏ có gia đình ấy, mà hoạt náo, hay là những bạn nhóm thanh niên, đặc biệt với lứa tuổi trung niên thì cũng rất là phù hợp. Thì đối với những người mà gọi là yêu thích những bộ môn thể thao mạo hiểm chẳng hạn này, thì có thể tìm đến đây để trải nghiệm cho mình một cái trò chơi phù hợp, hay là tìm niềm vui sau một ngày gọi là mệt mỏi, không những được tham quan rừng thông vi vu với đại ngàn được xây dựng từ thời Pháp đến bây giờ.
0: Vâng.
2: Thì có rất nhiều du khách mà đã dùng cả một ngày, nửa ngày để khám phá Datanla.
0: Vâng ạ, Thanh Long thì cũng đã đến với Đà Lạt khá là nhiều lần rồi chị Nhạn ạ. Tuy nhiên thì không phải là mình điểm đến nào ở Đà Lạt mình cũng khám phá hết, và trong cái hành trình tour du lịch ấy cũng có những cái đoàn người ta không giới thiệu về cái điểm đến thác Datanla đó. Và qua chia sẻ của chị ngày hôm nay, đặc biệt là với du lịch cùng VN, thì chắc chắn là những cái du khách ở Nghệ An này, hay là mọi người nếu đến Đà Lạt thì chúng ta nhất định là phải ghé thăm thác Datanla để cảm nhận được cái vẻ đẹp ở nơi đây như thế nào.
1: Vâng ạ. Và chị có thể cho biết thêm là khi mà dẫn các đoàn khách thì hoạt động nào thường được mọi người lựa chọn đầu tiên ở đây?
2: Điều đầu tiên khi mà nhận dẫn khách trên xe thì nếu trong chương trình tour có chương trình thác Datanla, hoặc là nếu như phát sinh bên ngoài ấy, thì Nhạn cũng bao giờ cũng hướng khách phải nhất định phải được trải nghiệm một cái hệ thống máng trượt.
0: Vâng.
2: Đây gần như là một cái gọi là đặc sản của cái thác này rồi đấy.
0: Vâng ạ.
2: Và điều thú vị nhất của cái hệ thống máng trượt này này, nó đã là một cảm giác rất là do mót. Là mình có thể tự điều chỉnh cái cần gạt của mình khi mình ngồi trên đấy. Bạn muốn nhanh hay là chậm là điều do bạn hết. Còn nếu như mà bạn cảm thấy phấn khích hơn ấy, thì những cái khu vực mà cho phép bạn tăng tốc thì bạn có thể là trải nghiệm một cái gì đó gọi là cảm giác mạnh ấy, của mỗi cá nhân mình. Vì vậy mỗi người đến đây đều có thể lựa chọn cho mình một cái phù hợp nhất để trải nghiệm.
0: Vâng.
1: Nhưng mà cái tốc độ nó thì có lớn không ạ? Thì ví dụ như là trẻ con thì có thể đi được xe này không ạ chị?
2: Ở trong thác này thì là trẻ con là có sự quy định của thác.
0: Vâng.
2: Họ đưa ra quy định ví dụ như là trẻ em mà dưới 90 phân.
1: Vâng.
2: Là mình sẽ không được đi chơi trò chơi này. Hay là những người mà lớn tuổi, tầm khoảng chừng là 80-90 tuổi chẳng hạn, là thác sẽ không cho đi.
0: Vâng ạ.
2: Bởi vì để đảm bảo sức khỏe có những khách đến tham quan trò chơi này đấy.
1: Vâng ạ.
0: Và cũng em là... muốn hỏi là cái chiều dài của cái máng trượt ấy thì là được bao nhiêu ạ?
2: Thực ra thì nếu như máng thác Datanla thì có tổng cộng 3 thác. Thác 1, thác 2 và thác 3. Nếu như thường thường những du khách đến trải nghiệm thì theo truyền thống cũ người ta hay đi thác ba. Đó là thác mà có trải nghiệm hệ thống máng trượt dài một cây số hơn, nhưng mà sau này du khách mà đến Đà Lạt này muốn trải nghiệm thác dài hơn ấy, nhất những bạn trẻ và những bạn thích chơi trò chơi mạo hiểm ấy thì là sẽ chọn một cái thác mới, đó là Ba Kala Máng Trượt, dài nhất châu Á là gần 3 cây số.
0: Wow, 3 cây số đấy, cái cảm giác mà chúng ta ngồi trên cái máng trượt đó và tùy chỉnh cái tốc độ của mình để có thể đi hết một cái hành trình 3 cây số thì rất là tuyệt vời đúng không chị?
2: Đúng rồi,
0: em thấy anh Danh rất là háo hứng đấy ạ.
1: Mình có một cái kinh nghiệm là đi cái máng trượt này, đó là thường là ví dụ như khi mà mình lên một cái địa điểm đó mà đi máng trượt chẳng hạn, mà phía trước ví dụ như là cái xe trước mà đi ngay trước mình ấy, thường là ví dụ như có người lớn tuổi hoặc là hai cô gái chẳng hạn, thì mình sẽ dừng hơi lâu lâu một chút để cho người ta đi cho xa, sau đó phóng theo cho nó thật nhanh. Chứ còn thường mà ví dụ mình đi mà mình đi mà cái xe đằng trước họ, người ta cũng hơi lo, người ta sợ, người ta đi tốc độ chậm, mình cũng phải phanh liên tục thì nó hơi nó giảm cái hứng thú đi một chút.
0: Vâng ạ. Và ngoài máng trượt thì còn điểm nào khác biệt được nhiều du khách khi mà đến đây yêu thích và muốn khám phá? Và nếu mà chị là một hướng dẫn viên du lịch thì trong cái hành trình chỉ có một ngày ở Đa Tan La thì chúng ta nên có cái sự sắp xếp về thời gian như thế nào để chúng ta đảm bảo là vừa vui chơi này vừa khám phá hết được tất cả những trải nghiệm ở đây ạ?
2: Thực ra thì thường ấy, du khách đến thác Đa Tan La không những mà trải nghiệm mà máng trượt hay là một số trò chơi khác, thì việc đầu tiên của du khách khi đến thành phố này ấy, thì người ta đầu tiên là cảm nhận, việc đầu tiên là vẻ đẹp thiên nhiên của nó trước đã, sau đó thì mới trải nghiệm máng trượt. Bởi vì trong đây thác nước nó có độ cao của nó khoảng chừng là hơn 20 mét nước, mà dòng thác chảy từ trên xuống nó rất là hùng vĩ. Và để một cái hình thức mà đi bộ để trải nghiệm cũng là một hình thức tập thể dục của những du khách này. Đồng thời người ta không quá vội vàng sau những ngày mệt mỏi bận rộn ấy, thì nó toát lên một cái vẻ đẹp lãng mạn kỳ thú của nó.
1: Vâng ạ, và ngoài ra thì ở đây còn có những cái hoạt động ví dụ như những cái hoạt động mạo hiểm nào khác không ạ?
2: Còn rất nhiều, chẳng hạn như là đu dây trên dòng thác này, hay là đúng rồi, có hướng dẫn viên đi kèm một luôn. Và đa phần cái chương trình này là những bạn trẻ của Việt Nam hay là những bạn của nước ngoài ấy, người ta thích gọi là đu dây vượt thác đấy bạn.
0: Vâng ạ. Và em chị muốn có thể... biết là một lần mà chúng ta trải nghiệm cái trò chơi này ấy, thì sẽ thường mất là cái chi phí khoảng bao nhiêu ạ?
2: Thường thì đi nếu theo có hướng dẫn viên đi cùng ấy, thì quan trọng là bạn đi sẽ là khoảng chiều dài bao lâu.
0: Vâng.
2: Ví dụ như hệ thống mà đu dây vượt thác thì nó sẽ rơi tầm khoảng chừng hơn 1 triệu một người. Sẽ có hướng dẫn viên đi kèm một luôn.
1: Vâng, chị có thể giới thiệu rõ thêm về cái hoạt động đu dây vượt thác này không ạ? Là cái kiểu là mình sẽ đu một cái quãng dài để mà ngắm cảnh, hay là mình đu ra giữa thác, giữa hồ rồi sẽ rơi xuống hay như thế nào ạ?
2: Đây này, có nghĩa là thường một tốt, cái này thường dây dành cho những bạn trẻ nước ngoài là chính, là đúng hơn. Tại vì Việt Nam mình thì cũng còn gọi là hơi bị nhát trong cái trò chơi này ấy. Là ví dụ như một tốt bạn tầm khoảng 5-7 người đi ha.
1: Vâng
2: thì sẽ có được tầm khoảng chừng là 3-4 bạn hướng dẫn viên người Việt Nam mình là họ dùng một cái sợi dây có độ an toàn rất là cao. Người ta sẽ móc ở phía trên đỉnh của thác. Sau đó người ta đu dây giữa dòng thác luôn. Và người ta chinh phục thác 1, thác 2 và thác 3. Thường thì người ta sẽ trải nghiệm cái thác 3 là cái thác cuối cùng ấy. Có nghĩa là đu đến tận phía dưới chân thác thì là sẽ thôi. Chủ yếu là người ta tạo cảm giác là thoải mái. Hay là chinh phục độ khó của thác ấy.
0: Và cái cảm giác mà chúng ta được tự do đúng không ạ? Cái tự
2: đúng
0: do
2: rồi.
0: Thả mình từ trên cao xuống ấy, thì thực sự là với những cái du khách ở nước ngoài thì em cũng thấy là họ khá là thích những cái trò chơi mạo hiểm này. Nhưng mà với người Việt Nam của chúng ta, với Thanh Long thì cũng khá là thích, nhưng mà nghe cái trò nhảy như thế này em hơi rén rén một chút anh Danh ạ. Còn những trò
2: ngoài
0: có thể
2: trò chơi zip line cũng rất là ok.
0: Vâng, nó sẽ nhẹ nhàng hơn đúng chị?
2: Trong những trò chơi mà vượt rừng ấy.
1: Chị có thể giới thiệu thêm về trò chơi zip line, bọn nghe rất là hấp dẫn vì cái cảnh quan quanh thác và Đà Lạt thì chắc chắn là rất là đẹp đúng không ạ?
2: Đúng rồi. Trò chơi zip line thì thường thường những bạn Việt Nam thì đi rất là nhiều, đặc biệt là những bạn trẻ. Đây là một trò chơi thể hiện sự bền bỉ này. Nó có tính gọi là thăng bằng đấy.
0: Vâng ạ.
2: Một cảm giác mà gọi là lướt qua không gian rừng núi từ trên cao xuống đấy. Thì đây cũng chính là một trong những cái nơi mà người ta được sắp xếp bằng những khu vực cầu gỗ này, lưới treo này, nó thiết kế giữa hàng thông và dây. Nói chung là mỗi hoạt động ở khu vực cái zip line này nó không nguy hiểm bằng cái mình vượt thác, nhưng mà có lẽ rằng là nó cũng là một độ an toàn gần như là tuyệt đối. Nó cảm cho mình sự không gian tự do đấy, là thử thách là có sự bình tĩnh không trên không gian không trung đó.
0: Vâng.
2: Nhưng mà thực ra thì cái trò chơi này nó cũng rất là an toàn đối với trẻ nhỏ với những người lớn, bởi
0: Vâng.
2: vì ở trong khu vực cái trò chơi này nó được bảo hộ bởi bên hai bên hàng lưới thôi.
0: À, vâng ạ.
2: À.
0: Và theo chị Nhạn thì cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta trải nghiệm những cái trò chơi, những cái hoạt động này đó là gì?
2: Thực ra thì theo Nhạn nghĩ rằng là trước khi mà bạn muốn chọn trò chơi nào đó thì mình phải ưu tiên hàng đầu tiên đó là sức
0: Vâng.
2: khỏe của mình có phù hợp với trò chơi đó không. Thứ hai là khi mình đi chơi thác ấy, bao giờ dẫn viên sẽ nhắc nhở những du khách trên xe là chúng ta đi một cái cảm giác thoải mái nhất, năng động nhất là tránh tuyệt đối không đi giày cao gót. Đó là việc đầu tiên. Và khi mà tham gia những trò chơi dù là máng trượt này hay là zip line này hay là đu dây trên thác thì việc đầu tiên hướng dẫn viên bao giờ cũng phải tạo cho khách một cảm giác thoải mái nhất để có thể là bỏ tiền ra để trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất có thể.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, và cuối cùng nếu chỉ được dùng một vài câu để giới thiệu Dantala với những người chưa từng đến đây thì chị sẽ nói điều gì ạ?
2: Thực ra mà nói thì đối với Nhạc thì cảnh quan Đà Lạt thì điểm nào cũng đẹp hết. Nhưng nếu như để dành một từ cho Đà La thì có nghĩa rằng là nơi đây đối với Nhạc vẫn là một điểm cực kỳ đẹp, bởi vì có rừng thông đại ngàn, rồi có tiếng thác tóc bay chảy, tận hưởng một cái không khí rất là mát mẻ, hay là phụ trợ cho mình một cái gọi là thả hồn vào thiên nhiên. Đôi khi mình không dám gọi là bộc lộ hết cảm xúc của mình sau những ngày mệt mỏi, thì mình trải nghiệm những trò chơi đó để mình quên đi một phần nào đó sự mệt mỏi trong cuộc sống này.
0: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của chị Nhạn trong chương trình hôm nay, và chúng ta sẽ còn gặp lại chị ở phần sau của chương trình nữa để chúng ta cùng nhau khám phá hết vẻ đẹp của thác cũng như là tìm hiểu thêm những cái điều thú vị của nơi đây. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại chị Nhạn ở phần sau quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng quay trở lại với âm nhạc với ca khúc Tự do như cơn gió.

0: Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của hướng dẫn viên du lịch thì chúng ta có thêm những cái thông tin hữu ích về hành trình khám phá thác Datanla cũng như là những cái trải nghiệm hấp dẫn ở nơi đây.
1: Nhưng có lẽ là những cái đánh giá chân thực nhất vẫn đến từ những chính những cái người mà từng đến chơi ở Datanla. Mỗi chuyến đi đều sẽ để lại những cảm xúc riêng, từ sự tích cực, thích thú trước vẻ đẹp của thiên nhiên đến niềm phấn khích khi chinh phục những thử thách giữa đại ngàn. Vậy điều gì đã khiến Datanla trở thành điểm đến mà nhiều du khách muốn quay trở lại? Thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe những cảm nhận rất thực tế của du khách ngay sau đây.
2: Gia đình nào mà có bé nhỏ lẽ này đi Đà Lạt mà chưa tìm được điểm tham quan cũng như là vui chơi,
3: nhất là mấy trò vận động cả nhà đều vui á, thì đi thác Datanla liền nha.
2: Trời ơi, mấy mẹ đừng có ngại, ở đây chỉ có tham quan thác thôi nha, sai lầm á.
3: Ở đây có vô vàn trò chơi, từ em bé, người lớn, người có tuổi thì đều chơi được hết á.
2: Quan trọng là bạn lựa chọn chơi trò nào thôi.
3: Ngày nay mình đi chơi gia đình cho nên là cùng mình khám phá thử ba trò hot nhất mùa hè này nha.
2: Đầu tiên là khu vui chơi lưới mới toanh này nè mọi người,
3: mấy bé mà vô đây á là mê khỏi nói luôn.
2: Mà không chỉ mấy bé đâu nha, vợ chồng mình chơi á thấy còn hăng hơn tụi nhỏ nữa.
3: Mà khu này thì mấy bé chỉ cần đi cứng một xíu là chơi được à.
2: Thêm cả là được thiết kế và thi công bởi đội ngũ qua bên châu Âu,
3: và lúc nào cũng có nhân viên trực ở đây hết, cho nên là ba mẹ cứ yên tâm về độ an toàn nha.
2: Nhiều địa hình, nhiều thử thách, vừa cho bé vận động, vừa giúp cả nhà gắn kết.
3: Đảm bảo chơi là cười xỉu luôn á.
4: Đi chuột xe ở Datanla ngày cuối tuần mà tưởng đâu đang lạc qua bên Hàn Quốc. Lên Đà Lạt du lịch mà không đi chuột xe ở đây là phí lắm luôn. Để bữa nay tôi phải hướng dẫn mọi người cách săn vé giá rẻ ở đây nha. Hiếm người biết ngoài xe trượt thì đây còn có rất là nhiều hoạt động vui ơi là vui, như là hành trình mạo hiểm trên cao hay là đường trượt zip line dài 1.500m băng rừng. Khu du lịch Datanla nằm ở đèo Prem nha. Bình thường tới nơi thì mọi người phải mua vé vào cổng riêng và vé chuột xe riêng, nhưng mà vẫn nên đặt trước ở nhà để có giá rẻ hơn và đỡ phải xếp hàng. Như combo mình đặt vừa vô cổng vừa chuột xe là 250 một người, là bao gồm một lượt đi xuống thác và một lượt đi lên lại nha. Tổng quãng đường đi sẽ dài cỡ 1.000m á, và thiệt sự cái xe trượt ở đây mình thấy rất là đáng tiền luôn, tại vì mấy bạn sẽ được băng qua mấy cái rừng thông rất là đẹp, có nhiều đoạn chạy nhanh nó không có bị chán. Lên tới nơi có thể ghé qua tham quan cái thác một, là cái đoạn thác đẹp nhất ở Datanla luôn. Trên đường đi có bố trí máy chụp ảnh tự động nữa, muốn in ra thì trả thêm tiền. Lưu ý thời gian trượt xe chỉ tới 4:30 chiều thôi nha. Còn muốn trải nghiệm hành trình mạo hiểm trên cao thì phải đi trước 13:45 mỗi ngày. Giá vé là 460.000 cho một người lớn nha. Lúc vô thì phải điền thông tin và ký một bản cam kết, ví dụ như mình bị cao huyết áp cho nên mình không chơi được nè. Và yên tâm là hướng dẫn viên ở đây sẽ trang bị rất là đầy đủ những cái thiết bị để bảo đảm an toàn cho bạn, có đai dây an toàn với lại bao tay đồ nữa. Còn bạn nào kiểu máu lì hơn thì có thể đi thử cái đường trượt zip line, được mệnh danh là một trong những đường trượt dài nhất châu Á, với chiều dài lên tới 1.500m nha. Sẽ được đi hai chặng, chặng đầu tiên dài 1.000m, chặng thứ hai thêm 500m nữa. Khi mà tới điểm cuối phải trekking một đoạn thêm 300+ mét nữa, băng qua rừng với lại suối rất là mát luôn. Sẽ tới điểm thác để tham quan và chụp ảnh nè. Sau đó còn được trải nghiệm một đường xe trượt đi lên lại. Tổng cộng giá vé là 1.000.000 một người cho nhiêu đó.
0: Vâng, như vậy là qua những chia sẻ vừa rồi của du khách thì chúng ta có thể thấy là Datanla không chỉ để lại ấn tượng bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hay là những cái trò chơi hấp dẫn, mà mỗi người đều có những cảm nhận rất là riêng. Từ sự thích thú khi mà lần đầu chinh phục máng trượt, cái cảm giác phấn khích khi mà tham gia các hoạt động trải nghiệm, cho đến những cái đánh giá khá là chi tiết về chất lượng dịch vụ, giá vé,

0: và cách tổ chức cho các hoạt động du lịch ở đây, thì đó cũng chính là những cái thông tin thực tế mà giúp nhiều du khách có thêm kinh nghiệm để chuẩn bị cho chuyến đi của mình sắp tới chẳng hạn.
1: Và sau một hành trình khám phá với nhiều cung bậc cảm xúc thì chắc hẳn điều mà không ít du khách quan tâm tiếp theo đó là ẩm thực, phải không ạ? Bởi với nhiều người một chuyến đi chỉ thực sự trọn vẹn khi được ngồi lại nhâm nhi những cái món đặc trưng, cảm nhận hương vị rất riêng của vùng đất mình đặt chân đến.
0: Đến với Datanland cũng vậy, thì không chỉ có thiên nhiên và những cái trải nghiệm giữa đại ngàn thôi đâu, nơi đây còn là điểm khởi đầu để du khách khám phá nét hấp dẫn của ẩm thực Đà Lạt, từ những cái món ăn dân dã, những món nướng thơm lừng trong tiết trời se lạnh đến những cái đặc sản mang đậm hương vị phố núi, tất cả đều góp phần tạo nên một cái hành trình đáng nhớ.
1: Và để hiểu rõ hơn những địa chỉ ẩm thực được nhiều du khách yêu thích, cũng như những món ăn nhất định nếm thử khi đến Đà Lạt, thì ngay bây giờ, Duy Anh và Thanh Long xin được tiếp tục trò chuyện với hướng dẫn viên du lịch đã giới thiệu cho chúng ta rất nhiều về những cái điều hấp dẫn ở thác Datanland,
0: vâng,
1: chị Vũ Thị Nhạn.
0: Vâng, alo ạ. Alo.
2: Dạ, alo.
0: Vâng, rất là vui được quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với chị Nhạn ạ. Sau một cái hành trình khám phá thác Datanland với khá nhiều những hoạt động ngoài trời mà chị Nhạn vừa giới thiệu, thì chắc hẳn là nhiều du khách cũng sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện là chúng ta đến đây này, chơi xong rồi thì sẽ có những cái thưởng thức ẩm thực như thế nào, quan tâm về cái chuyện là ăn uống. Vậy thì nếu đến khu vực này thì du khách có thể lựa chọn những cái món ăn như thế nào để cảm nhận được đúng cái hương vị của Đà Lạt hả chị?
2: Sau khi mà vui chơi ở thác Datanland xong rồi thì đa phần du khách hay đến những món mà nóng, tại vì với tiết trời Đà Lạt nó se lạnh ấy, mình được thưởng thức những món nóng này thì nó sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Đà Lạt thì rất nhiều những món ăn nổi tiếng, chẳng hạn như là bánh ướp lòng gà này, bánh mì xí mài, đầu gà lẻ, cơm lam hay là cơm riêu gà nướng gì đó. Thì đó là những món thực sự nó mang một cái hương vị riêng, đều rất là phù hợp với khí hậu mát mẻ này. Nhiều du khách còn hay nói đùa nhận rằng là: "Ô chị ơi, chị có thể mua những cái món này cho tụi em được không? Để tụi em cầm về ngoài đồng bằng tụi em thưởng thức." Nhưng mà những cái món ăn này này, nếu thưởng thức tại thành phố Đà Lạt ấy, thì nó sẽ rất là khác biệt. Bởi vì tiết trời Đà Lạt thì không giống như miền Trung hay miền Bắc chúng ta, mà bởi vì cái lạnh mà cảm nhận ngồi ăn lẩu hoặc là đồ nướng thì nó cảm thấy rất là chill.
0: Vâng ạ, cái món em ăn nhiều nhất ở Đà Lạt khi mà em vào đây đó là cái món lẩu gà lá é đấy ạ. Đặc sản ở đây đúng chị?
2: Đúng rồi, món ấy là một món giải cảm đấy.
0: Vâng, rồi là cơm gà xối mỡ nữa. Đó, toàn là những cái tên gọi mà nghe rất hấp dẫn.
2: Tại vì các bạn biết vì sao mà du khách hay chọn những cái món đấy không?
0: Vâng.
2: Bởi vì gà của Đà Lạt ấy là gà chạy đồi.
0: Gà đi bộ.
2: Gà nó rất là ngon. Đúng rồi.
1: Dạ. Cho nên gà thì rất là chắc đúng không?
2: Giống như gà của miền Bắc mình. Mà nó săn chắc mà ăn rất là ngọt. Còn lẩu gà lá é thì đây là món đặc trưng của người dân bản xứ.
0: Vâng.
2: Không, nước lẩu nó rất là thơm này, vị nó rất là ngọt. Đặc biệt rằng là khi mà các bạn ăn mà các bạn ngồi mà chiêu chiêu cho mình được vài tấm ảnh nữa thì rất là tuyệt vời đấy.
1: Vâng ạ. Rất nhiều những cái món hấp dẫn, và đặc biệt là qua cái sự miêu tả của chị Nhạn nữa
0: thì tăng độ hấp dẫn lên, càng tăng
1: cái độ hấp dẫn lên. Vâng, theo chị thì trong số rất nhiều những món ăn nổi tiếng của Đà Lạt, từ lẩu gà lá é này, bánh mì xíu mại, rồi cơm niêu hay là các món nướng, thì đâu là cái món mà được nhiều du khách yêu thích nhất, và điều gì tạo nên cái sức hấp dẫn của món ăn này?
2: Thực ra thì Đà Lạt rất là nhiều món ăn, nhưng mà nếu mà nói tới món ăn mà khiến các bạn trẻ hay là những người già hay trẻ nhỏ đến thành phố Đà Lạt đều muốn thử, Nhạn sẽ nói đến lẩu gà lá é đấy.
1: Vâng.
2: Tại vì lẩu gà lá é thì nói về giá thành của nó không
0: đúng
2: quá
0: vậy,
2: mắc tiền. Thực sự là vậy. Và thứ hai rằng là nó, cái nước lẩu của nó có vị khác biệt rất nhiều so với những vùng miền khác tại Việt Nam mình.
0: Vâng ạ.
2: Và đặc biệt là nó kết hợp với một cái lá é này, là nó là một cái mùi đặc trưng. Và cái món gà này nhất định phải ăn với lá é thì nó mới hoàn hảo được.
0: Vâng.
2: Và bên cạnh đó thì không phải nhận đề cao lá é quá hay là lẩu gà quá, nhưng sẽ có những món kèm theo, ví dụ có nhiều sự lựa chọn cho các bạn, ví dụ như là bánh ướp lòng gà này, kem bơ này, kem sầu riêng này, hay là bánh tráng nướng, bánh tráng trộn. Đó cũng chính là những món mà du khách nhất định phải được một lần đến Đà Lạt phải được thử này. Còn có nhiều đoàn ấy

0: hay nói với Nhạn rằng là em ơi, nhất định là phải mua cho chị cái món kem bơ này,
1: vâng.
0: hay là gói cho chị một nồi lẩu gà lá é để chị về ngoài Bắc chị cho người nhà chị thưởng thức nhé.
1: Vâng.
0: Nhớ.
1: Ở Vinh thì cũng có, em nhớ là cũng có một cái quán bán lẩu gà lá é.
2: Ừ, đúng vậy.
1: Nhưng mà rõ ràng là chúng ta ăn cái món này trong một cái không gian, rồi là cái không khí của Đà Lạt nữa, xe lạnh nữa, thì nó mới gọi là tôn vinh hết được cái vẻ đẹp của cái món ngon này, đúng chị? Và như chị nói lúc nãy, lúc ngày xưa em đi hai người mà em gọi một cái nồi lẩu gà lá é 250.000, cứ nghĩ gà thì nó sẽ mắc tiền đúng không? Thì mình cũng gọi 250.000 thì chắc là nghĩ cũng vừa vừa thôi, một tô nhỏ thôi, nhưng mà không phải đâu, mà quán bê hẳn cho mình một nồi gà luôn ạ.
0: Đúng rồi, còn
1: dạ.
0: kèm theo hai tên bốc hai tô nữa.
1: Rồi là còn có một ít nấm gì đấy, em nhớ là gọi là những cái gia vị đi kèm ấy. Đó.
0: Đúng.
2: Vâng, vậy là vừa ngon mà lại cũng
1: ngon bổ
2: rẻ đúng không?
0: À, vâng, ngon bổ rẻ đúng như của các cụ ngày xưa đấy.
2: Vâng ạ, vậy thì đang nhân cái nhịp về ẩm thực thì chị có thể giới thiệu thêm cho mọi người là ngoài ra còn có những cái món ăn vặt hấp dẫn nào của ẩm thực Đà Lạt nữa, ví dụ như là chẳng hạn ở chợ đêm chẳng hạn đúng không? Từ Datala đi chợ đêm thì có xa không ạ? Và trong chợ đêm thì có những cái nét ẩm thực, những cái món ăn nào hấp dẫn và nổi tiếng ạ?
0: Đi từ Datala mình sẽ lấy mốc từ đó thì sẽ rơi vào tầm khoảng chừng là 5 đến 7 cây số đi xe thôi. Nhưng mà nếu mà hôm đó ngày lễ này hoặc là những cái dịp mà kẹt đường ấy thì bạn sẽ đi phải tầm 30 phút đến hơn. Còn nếu như ngày bình thường như thế này này thì nó sẽ rơi tầm khoảng chừng là 15 đến 20 phút là mình sẽ đến chợ đêm rồi. Thì ở chợ đêm thì đây là một điểm thực sự là phải nói buổi tối nó rất là nhộn nhịp, du khách thì rất là đông. Những món đặc trưng của chợ đêm thì phải nói là quá nhiều. Ví dụ như là những xiên nướng này, bánh tráng nướng này, bánh căn này, hay là sữa đậu nành nóng hổi này, bắp nướng này, khoai lang nướng này, đồ chiên thì quá nhiều luôn. Mà với cái thời tiết mà lạnh lạnh ấy, mà bạn mà đi cùng với người yêu mà mỗi người trên tay mà cầm củ khoai lang nướng này, thì thực sự nó rất là chill. Và ở chợ đêm thì còn bán rất là nhiều đồ, chẳng hạn như là đồ len này,
1: vâng.
0: Du khách mà không lỡ không mang quần áo theo ấy,
1: vâng ạ.
0: Mà lạnh quá thì có thể mua một cái áo len bên đường rất là rẻ, chỉ tầm khoảng chừng là 70.000 đến 120.000 một chiếc áo len là mình đã cảm giác như đúng người Đà Lạt bản địa thực sự rồi đấy.
2: Quá rẻ đúng không?
1: Đúng ạ, em có em lúc đấy em cũng mua cho mình hai cái chiếc áo khoác len nhẹ thì em nhớ là chỉ khoảng 70 đến 80.000 thôi.
0: Đúng rồi.
1: Đấy, mà cũng rất nhìn rất là đẹp rồi ạ.
0: Đúng rồi, đồ Đà Lạt thì thực sự là đồ len này rất là rẻ.
1: Và
0: thợ thủ công của người bản xứ
1: đôi khi em
0: là
1: thấy
0: việc làm có không nhiều, họ truyền tay nhau, thậm chí bản thân Nhạn cũng biết đan áo len này. Tại vì sinh viên Đà Lạt ai cũng biết đan áo len và biết móc áo len hết.
1: Đấy ạ. Cái cảm giác mà mình lang thang ở trong chợ đêm ấy, đặc biệt đến đây là hầu như là chợ đêm lúc nào cũng đông người đúng không chị? Rồi là
0: rồi,
1: phần lớn là các bạn trẻ rất là nhiều. Và mình ngồi bên một cái góc của chợ đêm thưởng thức những cái món ăn của Đà Lạt, rồi là ngắm nhìn những đôi bạn trẻ tay trong tay nhau đi giữa cái thành phố Đà Lạt thơ mộng như vậy.
2: Và rất phải cầm thêm hai củ khoai lang nướng cho tay nhé.
1: Hoặc là xiên nướng
0: dạ.
1: Và vào Đà Lạt thì nói về ẩm thực thì có một thứ mà du khách hầu như là ai cũng trải nghiệm, đó là chúng ta thưởng thức những cái bữa tiệc buffet rau, phải không chị? Cái cảm
0: đúng
1: giác ăn rau ở Đà Lạt thì em thấy nó có một cái
0: sau Đà Lạt ngon lắm,
1: tươi ngon.
0: Có một dịp nào đó mà Nhạn được dẫn các bạn hoặc là các em đi thì nhất định Nhạn sẽ cho nhà mình ăn buffet rau.
1: Dạ.
0: Bởi vì rau Đà Lạt trồng theo công nghệ cao của Nhật Kinh ấy.
2: Vâng.
0: Người ta đa phần sẽ không có thuốc bảo vệ thực vật nhiều giống như các tỉnh khác tại Việt Nam mình.
1: Vâng,
2: vâng ạ. Anh nhớ một cái kỷ niệm mà lúc nhỏ mình có đi Đà Lạt, đi 2 lần rồi, nhưng mà đi lúc nhỏ, lúc mà còn đang sinh sống ở miền Nam ấy, thì lúc đó là nhớ cái chuyến đi Đà Lạt về là cả 2 lần thì mỗi người trong đoàn đều mang về, phải nói là khuân về thì đúng hơn, là từng cái bì tải rất là lớn các loại rau củ quả của Đà Lạt, hầu như người nào cũng như thế.
1: Vâng. Vào đây thì nghe buffet rau thì có thể nhiều người cứ nghĩ là chúng ta sẽ ăn rau, rồi là lúc đầu cái cảm giác là cũng không phải là ấn tượng lắm đâu. Nhưng thực sự khi mà chúng ta đi vào nhà hàng buffet rau thì chúng ta sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bởi vì là có rất là nhiều những loại rau, đúng chị? Có những cái loại rau mà mình chưa bao giờ thấy luôn ấy.
2: Vâng ạ.
0: Nó
2: vậy
0: tầm
2: không phải
0: 40-50 loại rau á.
1: Dạ.
2: Không phải là tự nhiên mà cái hình thức ăn này nó nổi tiếng đúng không? Chắc chắn là một

0: Điều hấp dẫn như là chị Nhạn và Thanh Long vừa giới thiệu thì chắc chắn là mọi người sau này khi mà lên cái hành trình đến với Đà Lạt thì chắc chắn là nhớ thưởng thức cái món buffet rau này nhé.
1: Vâng ạ. Và những người mà có thể nói là thích ăn thịt như anh Duy Anh, nhưng mà vào đấy là sẽ không có nghĩa là chọn thịt đâu, sẽ chọn
0: Không hiểu sao tự nhiên
1: rau
0: lại miêu tả là những người thích ăn thịt như anh Duy Anh. Vâng
1: đấy
0: ạ, chị Nhạn thân mến. Và vậy thì sau khi mà đi chơi này, khám phá Đa Tan La này, rồi là đến với thưởng thức ẩm thực, rất là nhiều cái kinh nghiệm mà từ chị Nhạn rồi. Thì bây giờ chị Nhạn có thể chia sẻ thêm cho mọi người đó là khi mà rời Đà Lạt thì chúng ta có thể lựa chọn những cái thức quà nào, những cái món quà lưu niệm hay là những cái món quà nào để mang về cho người thân, gia đình, bạn bè.
2: Mỗi lần mà Nhạn dẫn tour du khách đi tham quan du lịch ấy, cái ngày cuối cùng thì khách hay hỏi Nhạn rằng là: "Ô Nhạn ơi, ở đây có đặc sản gì vậy em? Em có thể giới thiệu cho chia sẻ cho các anh chị xem hoặc là các cô chú xem mình mua về làm quà được không?" Thực ra thì các bạn đi đến Đà Lạt các bạn biết rồi, quảng trường Lâm Viên là biểu tượng cho hai loài hoa, đó là bông hoa xã quỳ và bông hoa tiso. Thì Đà Lạt, việc đầu tiên khi đến thành phố này thì chúng ta sẽ nói đến một thức uống, đó là trà hoa tiso. Không những là một cái vị mà bài thuốc nam dành cho những người mà bị mất ngủ hay men gan ấy, nó là một biểu tượng đặc trưng của người dân bản xứ Đà Lạt, là dùng bông này, uống thuốc bông này và có thể hỗ trợ một phần nào đó về sức khỏe của con người chúng ta. Ngoài ra thì ngoài atiso ra thì Đà Lạt cũng nổi tiếng với những vựa gì ạ? Dâu tây này, cà phê này, những loại mà củ quả sấy này, đây đều là những sản phẩm mà của miền đất lạnh để thuận tiện mình có thể mang về được. Nhưng mà khi mà mua sắm ấy thì Nhạn hay lưu ý với những du khách của Nhạn rằng là hãy chọn những cửa hàng mà uy tín nhất, gọi là bản xứ hay là của những người địa phương ấy, thì mình sẽ đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là chất lượng mình mang theo về. Nên cái cụ ta hay nói câu rằng là: "Cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi xuống nước thì tiếc công ta cầm vàng đấy, tiền thì bỏ ra không bao nhiêu, những cái công của mình mang về quý." Nên chúng ta có sự lựa chọn tốt nhất cho du khách để nhớ tới hướng dẫn viên Nhạn đấy.
1: Vâng ạ. À, cảm ơn những chia sẻ của chị Nhạn trong chương trình hôm nay. Có những người hướng dẫn viên, người con của chính cái vùng đất này rồi lại tận tâm nữa, thì chắc chắn là cái chuyến đi và cái hành trình trải nghiệm của du khách sẽ được trọn vẹn hơn ạ. Cảm ơn chị và hẹn gặp lại chị ở thành phố Ngàn Hoa trong thời gian tới chị nhé.
2: Ừ, cảm ơn em. Hẹn
1: Dạ.
2: gặp lại các em thành phố Đà Lạt. Được dịp dẫn các em đi là niềm hạnh đối với chị.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn chị Nhạn rất là nhiều. Quý vị thân mến, mỗi chuyến đi đều mang đến những câu chuyện riêng. Có người tìm đến để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn, có người muốn thử sức với những trải nghiệm mới, và cũng có người chỉ đơn giản là muốn dành thời gian bên gia đình giữa thiên nhiên trong lành, phải không ạ? Và Đa Tan La thì luôn sẵn sàng chào đón tất cả với vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi nhưng cũng đầy sức sống của mình.
1: Vâng, và hy vọng rằng là qua chương trình hôm nay, quý vị sẽ có thêm những gợi ý thú vị cho hành trình khám phá Đà Lạt trong thời gian tới. Biết đâu trong một ngày gần nhất thì chính quý vị sẽ là người tự mình lắng nghe tiếng thác Đa Lan La, cảm nhận không khí mát lành của đại ngàn và mang về thật là nhiều kỷ niệm đẹp cùng với những người thân yêu.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Du lịch cùng VN ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Chương trình do báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chuyến đi tiếp theo cùng với Du lịch cùng VN.

0: Chương trình du lịch cùng VOV vừa kết thúc. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chương trình Kể chuyện chiến sĩ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các đồng chí, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, tiêu diệt nhiều tàu thuyền, phá hủy nhiều căn cứ hậu cần của địch, góp phần giải phóng biển đảo quê hương.
3: Trong số các lực lượng thuộc quân chủng Hải quân, phải kể đến một đơn vị đặc biệt xuất sắc, đó là đoàn đặc công rừng sát. Sự xuất hiện xuất quỷ nhập thần của các chiến sĩ đặc công Hải quân đã góp phần làm cho Mỹ Ngụy kinh hồn bạt vía.
4: Nhiều tàu chiến hiện đại của Mỹ Ngụy đã mãi mãi nằm lại trên lòng sông Tàu, Thị Vải, Sài Gòn, cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu bởi chiến công của các chiến sĩ quả cảm của đơn vị K-19, đoàn 10 đặc công rừng sát miền Đông Nam Bộ.
3: Và cũng có không ít đồng chí đồng đội của họ mãi mãi nằm yên vào lòng đất mẹ trong những khu rừng rậm rạp, trong dòng sông hoang vắng sau nhiều trận đánh ác liệt với kẻ thù. Và đất nước đã hòa bình thống nhất sau hơn 50 năm, nhưng nhiều đồng đội của họ vẫn chưa thể trở về. Nhiều hài cốt liệt sĩ vẫn chưa được trở về với quê hương.
4: Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các đồng chí, cựu chiến binh Phùng Bá Điền, nguyên chiến sĩ đơn vị K-19, đoàn 10, đặc công rừng sát miền Đông Nam Bộ. Hy vọng rằng câu chuyện của ông sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc, sự tự hào về chiến công của thế hệ cha anh đi trước.
5: Xin chào hai MC và quý vị khán giả. Tôi là Phùng Bá Điền, được nhập ngũ năm 70, huấn luyện tại đoàn 126 đặc công Hải quân.
4: Vâng, rất là cảm ơn cựu chiến binh Phùng Bá Điền ngày hôm nay đã cùng tham gia với chương trình Kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là hồi ức của người lính Phùng Bá Điền. Kính thưa quý vị và các đồng chí, thưa cựu chiến binh Phùng Bá Điền ạ.
4: Vâng,
3: nhắc đến cái tên bộ đội đặc công thì thường làm cho nhiều người gợi nhớ đến một binh chủng rất là đặc biệt, và như Bác Hồ đã từng nói, đó là một lực lượng được huấn luyện đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, đúng không ạ? Vậy thì với ông là một chiến sĩ đặc công của Hải quân, vậy thì ông đã đến với lực lượng này như thế nào?
5: Tôi được huấn luyện ở đoàn 126, là trong những chiến sĩ là huấn luyện xuất sắc nhất của đơn vị. Bổ sung vào đoàn 10 là trước khi các trận đánh là tôi lại huấn luyện cho lại cho bộ đội ở K-19 đâu nữa, ở trong chiến trường á. Cho tôi vào là tôi lại được đi tại đánh trận đầu tiên của đơn vị, mà tôi cũng được kết nạp đảng đầu tiên của đơn vị.
4: Ông đã có mặt tại rừng sát trong những cái năm tháng ác liệt nhất. Vậy căn cứ rừng sát thì có điều gì đặc biệt khiến cho Mỹ Ngụy sợ hãi và tìm mọi cách để tiêu diệt bằng được căn cứ này ạ?
5: Ở rừng sát thì có những cái đồ đặc biệt là cá sấu. Vì rừng sát là rừng cái nước nó rất rì chằng chịt ấy. Là đi bộ không được, mà nước lên thì mình đi thuyền vào được thôi, chứ nó còn nước xuống là lính mà càn cũng càn được. Mà mình ở trong rừng sát đó, nhờ cái rừng sát rừng nước nó che cho bộ đội mình ở trong đó. Rồi là mình ở trong nó xung quanh Sài Gòn nó, thì nhờ cái rừng sát này mà giấu được bộ đội mình trong đó. Khi đánh vào Sài Gòn cùng từ trong rừng sát ra, đánh khâu xăng Nhà Bè từ rừng sát lên đánh, đánh khâu bom thành Tuy Hà cùng rừng sát. Đoàn 10 thì được giao nhiệm vụ là đánh khâu xăng Nhà Bè này, khâu bom thành Tuy Hà này, rồi xuống ở dưới này là K-19 là giao cho đánh cảng Rạch Dừa. Cảng Rạch Dừa không phải sông Rạch Dừa, cảng Rạch Dừa, vì cảng cắt lở là cắt lái dọc các cảng đó, và kho vì sân bay dọc cái tuyến nước không kể đặc công khô nước đâu, là phân công dọc nữa là mình phải đánh cả.
4: Vâng ạ.
3: Như ông vừa chia sẻ thì đó là những mục tiêu đặc biệt quan trọng của Mỹ Ngụy, đúng không ạ? Chẳng hạn kho bom Thành Tuy Hạ rồi cũng kinh khủng, đúng không ạ? Rồi là các cái mục tiêu đó là các cái lực lượng hải quân ở trên các cái dòng sông của Sài Gòn. Vậy thì những cái mục tiêu đặc biệt quan trọng như vậy thì được Mỹ Ngụy nó bảo vệ như thế nào? Và điều đó thì nó gây khó khăn như thế nào trong quá trình tác chiến của lực lượng đặc công của công?
5: Các cái kho tàng này nó được lính nó bảo vệ nghiêm ngặt lắm. 35 lớp hàng rào. Hàng rào ngoài là có cho bắt rê. Rồi là có hàng rào ngồng, họ nuôi ngồng. Hắn nuôi ngồng để bảo vệ. Rồi ba lớp hàng rào là có một đường nhựa chạy xung quanh, xe nó tuần tra chạy xung quanh này. 15 mét một người lính cộng với con chó bắt rê nó gác đó. Không cho mình vào. Chứ mà cuối cùng là đặc công mình vẫn phần đó được.
4: Vâng. Phải nói là bộ đội đặc công của chúng ta rất là giỏi và kiên cường, anh Sơn ạ. Vâng. Với những cái điều kiện mà gọi là bảo vệ rất là nghiêm ngặt của Mỹ Ngụy như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn tìm mọi cách để len lỏi vào được, đúng không ạ?
3: Vâng. Thế điều đó chứng tỏ là cái sự tài tình, đặc biệt là khả năng tiêm nhập của bộ đội đặc công của chúng ta quá tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi là khả năng ngụy trang nữa cũng rất là tốt, đúng không?
5: Đặc công nước thì phải khỏe lắm.
4: Dạ, vâng ạ.
5: Đi dưới nước đi có khi được 2-3 tiếng đồng hồ. Tôi đi dưới nước, ví dụ bị địch đi dọc đường mà địch bắn quá là mình lao xuống sông, mình uống ngụm nước, mình ngầm cái ống thở là mình chui dòng mình đi thôi. Là nó không biết đường nào nữa cả.
4: Vâng ạ.
5: Hoặc là vào chiến đấu á thì cách có một cây số là mình phải ngầm cái ống này rồi để mình vào mục tiêu. Ví dụ cái tàu cao, cái đèn cao nhất mình nhắm cái hướng cái đèn cao nhất, vì ở dưới nước anh vẫn có long loáng cái đèn.
3: Vâng.
5: Mình đi vào nhờ cái ống này, vì cái ống này được phát ở ngoài Hải Phòng.
3: Đây là dụng cụ là gắn liền với sinh mệnh của người lính đấy, đúng không?
4: Người lính đặc công nước ạ.
3: Bây giờ bộ phận kỹ thuật của chúng ta đã kết nối được một vị khách mời. Đó là cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng.
4: Alo ạ. Vâng ạ, xin được chào bác Nguyễn Viết Dũng. Cảm ơn cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng đã dành thời gian để cùng kết nối và tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Thưa cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng, là người sát cánh cùng với đồng đội Phùng Bá Điền lập chiến công tiêu diệt tàu địch 13.000 tấn trên sông Rạch Dừa. Vậy thì điều ông nhớ nhất trong cái trận đánh này là gì ạ?
6: Trận đánh sau 13.000 tấn chúng tôi đi vừa thì trong cái trận đó thì tôi và đồng chí Phùng Bá Điền và cùng đồng chí Niêm là đã đánh một được đơn vị giáo thì đánh cái trận đánh đó là hoàn thành nhiệm vụ là đánh được tàu 13.000.

0: đánh từ cái cầu của địch. Và ở trung đoàn thì là giao nhiệm vụ cho các đơn vị là như là A15 thì đánh cảng Nhà Bè, kho xăng Nhà Bè, và đơn vị 32 thì đánh cảng Cát Lái và kho bom Thanh Thủy Hạ. Phối hợp tất cả các đơn vị đều đánh trong cái thời điểm 572. Thì các đơn vị cùng với đơn vị chúng tôi là đã tham gia là chiến đấu và đánh các cái tàu của Tài Tàng và các cái kho xăng cũng như các cái kho bom, là làm ảnh hưởng đến cái là làm cho quân địch là kho xăng chạy ở Nhà Bè mà kho bom mới nổ, Thanh Thủy Hà làm rung chuyển Sài Gòn, còn cảng vùng giao cảng cái ngày xưa thì chúng tôi là đánh mấy trận nổ liên tục, cho nên là làm cho bọn địch là hoang mang mà làm cho tăng thêm cái tinh thần cái lòng tin của cái đoàn phái đoàn là đàm phán ở Paris, là cho nên đoàn 10 là được là tặng là 2 lần tặng danh hiệu anh hùng, và anh em trong đơn vị thì cũng là được nhiều người là tặng huân chương cũng như là chiến sĩ là anh hùng lực lượng vũ trang.
1: Vâng ạ, có nghĩa là sau những cái chiến công vang dội như vậy thì đã làm cho Mỹ Ngụy sợ hãi đúng không ạ?
2: À, vâng, ông có thể chia sẻ rõ hơn một chút là khi mà nghe tên cái danh là đặc công rừng sát thì Mỹ Ngụy thì sợ như thế nào ạ?
0: Tôi là xác định là toàn bộ là đơn vị là đặc công rừng sát ở vai đó thì chủ yếu là trung đoàn 10 chỉ huy, và tất cả các đơn vị đánh đặc công rừng sát luôn xấu là vào các khó khăn của địch, rồi là đánh là làm cho bọn địch là còn đều là ảnh hưởng đến cái tinh thần chiến đấu của địch, và ảnh hưởng đến cái sự là phục vụ cho chiến đấu chuyên thuộc của địch trong cái thời gian vừa qua.
1: Vâng,
0: trong cái những cái năm là trong cái chiến trường ở miền Đông Nam Bộ.
1: Vâng. Bây giờ thì Thanh Long và Thái Sơn đang cùng trò chuyện với cựu chiến binh Bắc Điền đấy ạ. Vậy thì chúng tôi sẽ dành cho hai bác một khoảng thời gian để hỏi thăm, trò chuyện cùng với nhau, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa một chút ạ. Xin mời bác Điền.
2: Mời bác Điền có thể hỏi thăm đồng đội của mình ạ.
3: Anh Dũng ơi. Dũng. Rồi bây giờ thì nói thật chứ là có chuyện mình nhớ mà có chuyện mình quên, mình nhớ không đầy đủ. Thì anh có những vấn đề gì tôi thiếu sót thì anh bổ sung, tôi còn một mình tôi nói thì không hoàn chỉnh.
1: Vâng.
3: Thế nào?
0: Rồi.
1: Lúc nãy thì bác Điền có mang theo một cái bức ảnh đúng không ạ? Ở trong đó thì có những người đồng đội, đó là có cả bác Dũng trong cái tấm hình này nữa.
2: Vâng.
1: Vâng ạ.
0: Rồi chúng tôi thì anh em ở trong chiến trường thì có tình đồng chí với tình anh em hơn cả anh em, là vì cùng chồng sống chết có nhau, cho nên là chiến đấu cho đến ngày giải phóng miền Nam mới về quê. Hiện nay là về đời thương thì nói chung là phục vụ là các cái tổ chức của trong chính quyền nhà nước vì đơn vị là điền, là anh em mình giao lưu là đơn vị hấp thụ đoàn lắm 106 đặc công 106 và cũng như là đoàn hải quân là đều giao lưu các cái ngày lễ hội là hoặc là có là lưu đoàn 106 để làm lễ kỷ niệm.
1: Dạ vâng ạ. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng, những người đồng chí đồng đội đã gắn bó bên nhau trong những cái ngày tháng rất là gian khó của đất nước đúng không ạ? Thì chắc chắn là tình cảm của chúng ta có rất nhiều điều để mà chia sẻ cùng nhau, với anh Sơn.
2: Vâng, xin cảm ơn cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng. Vâng, quay trở lại vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là cựu chiến binh Phùng Bá Điền. Vâng, thưa ông, lúc nãy chúng ta vừa chia sẻ về cái trận đánh tiêu diệt tàu vận tải của địch là 13.000 tấn đấy. Vậy thì ông có thể kể lại là cái trận đánh đó diễn ra như thế nào không, và nó đặc biệt với ông như thế nào? Đó có phải là trận đánh đầu tiên của ông không?
3: Kính thưa quý vị khán giả, cái trận đánh đầu tiên tôi năm 72 đó đánh một tàu một phản 3.000 tấn đó.
1: Vâng ạ.
3: Đó là trận đầu tiên tôi vào là phân đội của tôi thì phân đội 2. Nó khi tôi đi đánh trận đầu tiên thì toàn phân đội chuyển sang bên Cần Giờ, thì để lại một mình tôi. Thì được giao nhiệm vụ là tôi là người có kỹ thuật, cho nên được giao nhiệm vụ đi đánh bơi qua eo biển sang đánh bên cảng Rạch Chứa. Cho nên là tôi được rất có ý

0: Tín đi đánh các trận rất khó khăn.
1: Vâng ạ.
0: Cho khó khăn, trận nào khó khăn là giao tôi, cho tôi. Tôi bơi giỏi, vì đi ngầm cũng giỏi.
1: Vâng.
0: Phải nói, cho nên là sức khỏe cũng tốt.
1: Vâng ạ.
0: Cho nên là không ăn... trong đơn vị rất tín nhiệm tôi.
1: Vâng.
0: Giao cho tôi là những cái trận nào khó khăn nhất.
1: Vâng ạ.
2: Thế cụ thể cái trận đánh chim tao đó đánh, một vạn ba tấn thì thế nào?
0: Cái trận đó chúng tôi khi đóng quân ở trên Phước Thải mà trên gần Biên Hòa thế này, hành quân đi 7 ngày 7 đêm liền, 7 ngày 6 đêm mới xuống đến cái đảo Long Sơn. Đêm thứ 7 là bắt đầu từ đảo Long Sơn vượt qua eo biển sang đánh cái bên cảng Thị Chừa, là vì đặc thù của hắn nó là nó canh địch trên canh phòng cấn mật bên quốc lộ 515 xuống, chứ nó không biết mình ở ngoài đảo vào, mà hắn nó không lường được mình bơi qua eo biển mà mình không có phao mà bơi 2 tiếng rưỡi, nhanh 2 tiếng rưỡi cũng có 3 tiếng mà mình sang bên đó, mà đánh xong là mình phải về trong đêm ngay.
1: Vâng ạ.
0: Cho bên nó không có chỗ trú ẩn.
1: Vâng.
0: Cho nên đòi hỏi á, cái lực lượng đi sang mà đánh được cái bên cảng này là rất khỏe, rất có kỳ chiến thuật mới đánh được. Cũng đơn vị thì cũng vào cũng nhiều nhưng mà
2: vâng,
0: không ai tham gia được mấy.
1: Vâng ạ.
0: Thì vào cái trận nó từ trên Phước Thải chúng tôi hành quân đi xuống một cái xuồng nhỏ nhỏ, vừa xuồng ba tấm nhỏ nhỏ chứ ba anh em kỹ thuật, một đại đội trưởng hoặc một chính trị viên, là một chèo.
1: Vâng.
0: Đi từ trên trống thì vải.
1: Vâng.
0: Rồi trống thì vải đi xuống.
1: Vâng.
0: Mà đến tắc ông cò qua sông Chanh.
1: Vâng.
0: Qua sông Chanh rồi là đó đã đêm thứ hai rồi, qua sông Chanh sang đã đi trong sông Chanh rồi dọc sông Chanh xuống qua sông Lưu Thuyền.
2: Rồi.
1: Vâng.
0: Qua tắc Bờ Bông rồi. Qua sông Lưu Thuyền.
1: Vâng ạ.
2: Thì vậy ông có thể cho biết là quá trình ông tiếp cận với tàu địch như thế nào, các ông dùng vũ khí gì để có thể đánh được chim được tàu đấy?
0: Khi tiếp cận được xuống đến đảo Long Trơn sang bên kia thì chúng tôi dùng, khi đó ban đầu thì còn mang được mìn của Trung Quốc vào.
2: Vâng.
0: Mìn Vĩnh Khang của Trung Quốc còn gắn 500.
2: Rồi.
0: Một quả là khoảng 8 kg. Thì một anh quả thì mang sang mình đánh. Thì khoảng 6 giờ rưỡi tối nhập nhem rồi là ba anh em trong nước. Anh Dùng khi nữa là làm tổ trưởng.
2: Vâng.
0: Tôi với Dung Niêm là hai tô viên.
1: Vâng.
0: Hai tô viên là đi hình chữ V, hai anh kéo đi hai bên vì anh tổ trưởng đi sau.
1: Vâng.
0: Sang là tiếp cận được mục tiêu. Thì chúng tôi là phân công. Khi đi vào là có đội hình mà vào áp mìn được vào trong tàu á, là khi áp mìn xong là mình dùng giấy đội hình để mình dịch tín hiệu cho hai anh hai bên, khi đó bắt đầu rút giấy đội hình ra.
1: Dạ.
0: Là bắt đầu mảnh ai người nó ra.
1: Vâng ạ.
0: Ra càng nhanh càng tốt.
1: Vâng.
0: Trả được cái địa điểm tập kết.
1: Vâng ạ.
2: À, vâng.
1: Hôm nay thì bác Điền đến với chương trình của chúng ta thì có mang rất nhiều những cái tấm bằng khen, đúng không anh Sơn?
2: Mỗi trận đánh lập công xuất sắc thì cựu chiến binh và Điền đều nhận được những bằng khen đặc biệt. Đều ghi rõ là quân giải phóng miền Nam nhá, bằng khen hẳn hoi chứ không phải
1: vâng.
2: Khen
1: đó. Và anh Sơn thân mến, lúc nãy qua chia sẻ của bác Điền và bác Dũng thì chúng ta thấy là lực lượng đặc công rừng sát đã phải chiến đấu trong cái điều kiện khắc nghiệt và nguy hiểm rình rập, đúng không ạ? Vậy trên trời thì không quân địch lùng sục đánh phá, dưới sông thì nguy cơ thú dữ tấn công, cái điều kiện hậu cần cũng vô cùng khó khăn. Vì sao trong cái điều kiện như thế mà ông và đồng đội vẫn luôn lập được nhiều cái chiến công xuất sắc như vậy?
0: Thì vào đó là khi đã đi chiến trường là viết quyết tâm thư bằng máu.
1: Dạ.
0: Là ai cũng viết quyết tâm thư bằng máu. Rồi vào trong trận chiến đấu nó là anh nào xung phong mới được đi. Chứ chứ không phải là bắt ngang đâu. Ai nào cũng xung phong, tức khi nó thấy ai cũng xung phong cả. Nhà mà lấy những người mà kỹ thuật giỏi hơn, chứ đừng còn mà kỹ thuật yếu cũng không dám cho đi. Là vì một là bơi giờ dòng rồi là không bơi được nữa thì cũng chết. Rồi là con người như anh Tử ngoài Quỳnh Lưu bơi ra giờ dòng nói đau bụng. Đau bụng thì đồng chí về đi quay trở lại. Nhưng mà về sau đánh xong về không thấy đâu nữa. Là chết chọc được.
2: Thật là hy sinh.
0: Là khi đi khịt.
2: Cái chuyện đó ở trong chiến trận thì chắc chắn là người ta sẽ hiểu. Vậy thưa ông thì sau cái trận đánh mà đánh chìm tàu địch là 1,3 vạn tấn này thì còn có một cái trận đánh nào nữa mà ông lập được chiến công xuất sắc, ông nhớ không? Ông có thể kể
0: có
2: tên
0: cái trận thứ hai là cùng tôi với đồng chí Dùng và đồng chí Niêm này đánh cái tàu 1 vạn tấn, mà khi đó là hết mìn, phải dùng thuốc nổ là 100 kg thuốc nổ, rồi họ đúc thành 5 khối, 2 đầu là 5 khối là 100 kg, vì 2 khối là để không để cho nó nổi. Thì anh đằng sau là dừ, còn 2 anh là đầu kéo bộ tả thuốc nổ sang, khi nó sang muộn 12 giờ rồi, 12 giờ đêm mới sang đến nơi. Chúng tôi là tiếp cận mục tiêu vào đánh xong. Rồi đánh xong tàu ra là rất khẩn trương. Chúng tôi ăn qua là mấy miếng là chè đậu xanh, rồi cũng kịp đục sừa uống nữa.
2: À.
0: Vì là một trận nó đi là họ tết cấp cho được 3 người 1 cân đường, 1 cân đậu xanh, 1 cân nếp. Được thôi, vì ba hộp rượu thỏ chứ.
2: Vậy mỗi lần tham gia một trận đánh ác liệt như thế, chúng ta xác định là có thể đối mặt với hy sinh bất kỳ lúc nào, đúng không ạ? Vậy thì ngoài những cái khối thuốc nổ, những min định hướng, min gắn 500 ra thì vũ khí cá nhân là đặc công rừng sát được trang bị là cái gì?
0: Chúng tôi được trang bị là 1 khẩu súng ngắn, 1 quả lựu đạn nổ tức thì, rút chốt thả là nổ. Còn rút chốt mà cầm đi thì chưa nổi, mà thả liền nổ liền.
1: Vâng ạ.
2: Có nghĩa là không để cho mình bị rơi vào tay địch, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Vậy thì như lúc đầu ông vừa chia sẻ thì ở rừng sát là một môi trường đúng là rừng thiêng nước độc, và sự hy sinh thú dữ cả sầu rất nhiều. Vậy thì trong những lần tiếp cận mục tiêu để tiêu diệt tàu địch, hoặc là khó tàng hậu cần, hoặc là bến cảng đấy, thì có trận đánh nào mà ông chứng kiến cái sự hy sinh của đồng chí đồng đội mà đến bây giờ ông vẫn day dứt không?
0: Trận đến nói cái trận thứ hai cho xong là trận đó ra chúng tôi ra về thì nước hắn chuẩn bị xuống, chứ mà ở bên cảng nó báo động gắt gao quá, cho nên chúng tôi phải về. Phải về thì ra được một đoàn khi nó tàu nổ rồi, chúng tôi phải về. Thì ra là nước xuống nó trôi, tôi ra biển. Tôi ra biển mà đến 5 giờ sáng rồi mà không thấy bờ đâu nữa. Cái tôi nhìn ra mà cái tàu hải quân của địch, tàu sân bay nó mua mì đâu mà nó. Tôi nói gì trước sau như mình cũng chết. Thôi ta bắt tàu trở về, bắt tàu địch được, dân được. Ta mà chết, tàu mà bắt hắn bắn ta chết thì ít nhất ta có đàn, có lưu đàn, có súng ngắn thì ta cũng có lập được chiến công. Đồng chí Dùng, đồng chí Điêm mày nói bắt tàu địch thì chết. Tờ dư tôi nói tàu địch cũng phải bắt.
1: Vâng.
0: Trước sau chứ cũng chết rồi. Thế đó là đồng chí Dùng, Điêm tàu thứ nhất chạy qua, nó dò đèn pha thẳng vô đội hình. Chạy qua nó không bắt, hai không bắt. Tôi nói không bắt được là chết rồi nó. Lần đi mà công không bắt thì tôi bắt. Chứ mà chỉ tìm bằng cách thế nào mà bắt được tàu chứ. Vì là cái tàu nó, tàu ở trong nơi dân đến cả, tàu hẳn cao, cao to chứ không phải như tàu ngoài ta đâu.
1: Vâng ạ.
0: Rồi là, mà hồi nữa ngoài ta làm gì được có máy. Mà cứ nói máy nối gì nữa. Đó là chạy một chiếc chạy đến thì tôi bằng cách khi nó nghỉ ra mà nghỉ ra thì sang sáng kiến là tôi ra mình người chết đuối.
1: Vâng.
0: Cứu với, tôi giơ tay cứu, kêu rất to. Rồi đó là tàu hắn vẫn chạy, tôi nói thì tôi chết rồi, tôi giữ trời sáng rồi. Mà sáng hắn nhìn thấy mình chứ bao giờ nó vớt. Rồi tôi rớt là chạy qua một tí thì nó quay trở lại. Nó quay trở lại rồi là tướng người chết đuối, người đi biển chết đuối. Nó quăng dây đồng chí Niêm, đồng chí Niêm ở giữa đấy là lên, lên trước. Sau đồng chí Dùng lên. Tôi là khi nó là có miếng ni lông tôi thổi lên làm cái pháo bằng cái mù. Tôi ôm cái nơ rồi sau.
2: Vậy thì ông có thể cho biết là cái tàu đấy là tàu của người dân này cả hay là của lực lượng nào?
0: Khi nó lên mới biết cái tàu nữa là tàu của dân đình cả mà dân.
2: Ồ, thầy vâng, đó là may mắn đúng không ạ?
0: Dân Nam Định đi B 554 ạ.
1: Thực sự là cái câu chuyện của bác rất là hấp dẫn và ly kỳ đúng không anh?
2: Vâng, và cũng chúc mừng bác đó là chuyến đi định mệnh đấy, đúng gặp may là gặp tàu đỉnh cá đấy đúng không ạ, và mình có cơ hội để trở về với đơn vị đúng không ạ. Vâng, thì chương trình của chúng ta thì cũng có cái thời lượng cũng khá là khiêm tốn, và bây giờ là ngoài những trận đánh đó rồi thì nếu mà được chia sẻ một cái điều mà mình mong mỏi và mình cũng là dây dứt nhất trong số những năm tháng ở chiến trường, thì cái trận đánh nào mà bác chứng kiến cái sự hy sinh của đồng chí đồng đội của mình mà đến bây giờ?
0: Thưa quý vị khán giả, dù mà nói chuyển kế cho hết chuyện thì thời gian nhiều lắm.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà nơi có một trận là tôi nhớ mãi mà mình cùng ân hận là đi có ba người mà về một mình tôi. Còn hai người là anh Hưng, người Hải Hưng, về anh Cụng là người Quảng Trạch, Quảng Bình. Và hai anh thì vào chiến trường đầu năm 73 mà hai anh đi trận đầu tiên thì sang là khi nữa là đánh bằng mìn chia rô tiệp như cái hình phiểu loa này này anh gắn bố đó rồi là năm chấm đó, rồi mình hẹn giờ bằng kíp MI8.
2: Và sau đó thì như thế nào ạ?
0: Rồi là
2: liên quan đến chuyện hy sinh của hai đồng đội
0: là khi xa tôi đứng cách rời xa hai anh này khoảng 20 mét, tức là trên tàu nó vô tình nó ném bục phá xuống, nó đi gạt xung quanh nên tàu này nó ném bục phá bú vơ thôi, cho nó không biết mình ở dưới nước đâu. Tức là hai anh nổi phình lên, nghiệp lên,
2: tức
0: là
2: sự rất là
0: tôi là vậy. Biết là không, hai anh không nơi được là vâng tôi ạ. Rút ra
2: và sau này thì có tìm kiếm được hai cốt của hai người đó không?
0: Hai người sau dân nó nói có hai người dây đội hình phơi buộc với nhau,
1: vâng ạ.
0: Tôi vào chứ mà không biết ai trốn
1: đó. Vâng. Rõ ràng là qua những cái chia sẻ cũng như là những cái câu chuyện của bác thì chúng ta thấy là chúng ta rất là tự hào về những cái chiến công đúng anh Sơn. Tuy nhiên không có chiến công nào mà không phải chịu những cái mất mát và những cái hy sinh cả đúng không ạ?
2: Vâng. Kính thưa quý vị và các đồng chí, trong những năm gắn bó với rừng Sác thì cựu chiến binh Phùng Bá Điền thì đã lập được những chiến công đặc biệt xuất sắc. Như ông được tặng thưởng một huân chương chiến công hạng 3, một huân chương giải phóng hạng 3, rồi 4 lần được tặng bằng khen và giấy khen của trung đoàn, được bầu làm chiến sĩ thi đua năm 1973, rồi chiến sĩ quyết thắng 74. Và những chiến công đặc biệt của cựu chiến binh Phùng Bá Điền thì đã có tác dụng động viên cổ vũ lực lượng đặc công thi đua lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Và ông Điền thì cũng là trong số những cá nhân và tập thể cũng được đơn vị đề nghị là Đảng Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thời kỳ chống Mỹ. Và chúng tôi tin rằng là trong một cái thời gian gần nhất thì hy vọng rằng là những chiến công đặc biệt xuất sắc của cựu chiến binh Điền thì sẽ được ghi nhận một cách xứng đáng ạ.
1: Vâng, rất là cảm ơn cựu chiến binh Phùng Bá Điền đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Xin chúc bác và gia đình sẽ có thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống ạ.
0: Cảm ơn INC và Đài Truyền hình
1: vâng
0: đã tạo điều kiện cho tôi được giao lưu hôm nay.
1: Vâng ạ. À, quý vị và các đồng chí thân mến, và đến đây thời lượng của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thúy, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong những chương trình sau.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và

0: Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 7, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2026.
1: Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu khảo sát thực tiễn tại tỉnh Nghệ An.
0: Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An sẽ phát triển với định hướng một trung tâm động lực, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian phát triển, bốn trụ cột, năm hành lang kinh tế, sáu vùng đô thị động lực.
1: Gỡ nút thắt tín dụng để doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh.
0: 11 công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp khai giảng năm học mới 2026-2027.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được phản ánh của một số hộ dân ở khối Tân Phú 1, phường Vinh Phú về việc khu tái định cư thuộc dự án đường 72m nhiều năm chưa hoàn thiện hạ tầng.
0: Phần tin quốc tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất.
1: Cải tổ nội các gây sóng gió tại Đức.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ năm ngày 30 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 7, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2026. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Trong tháng 7, các cấp, các ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm tăng khoảng 21,64% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 20.285 tỷ đồng, đạt 86,9% dự toán, tăng 29,7% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trên 84.360 tỷ đồng, gấp 5,27 lần cùng kỳ năm ngoái. Riêng đầu tư FDI tăng thêm 2.434 triệu đô la. Đến giữa tháng 7, toàn tỉnh đã giải ngân gần 7.137 tỷ đồng, đạt 38,51% tổng kế hoạch được giao, trong đó 78 chủ đầu tư giải ngân trên mức bình quân. Bên cạnh những kết quả đạt được, thời tiết nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất tại một số địa phương, ảnh hưởng đến sản lượng điện năng. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ lực như sữa chế biến, may mặc, bao bì giảm so với cùng kỳ. Mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn bình quân cả nước, nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu. Công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân còn những hạn chế. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp ngành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành các nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh, phân tích các tồn tại hạn chế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đến ưu tiên trọng tâm là tập trung và rà soát cụ thể từng ngành lĩnh vực động lực tăng trưởng, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng quý 3 và cả năm 2026 theo kịch bản. Về giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư phải lập kế hoạch giải ngân theo từng tuần, từng tháng, từng quý, làm cơ sở để điều chỉnh tiến độ giải ngân, tháo gỡ khó khăn, để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, trường nội trú liên cấp, các khu công nghiệp, đặc biệt là các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục, vật liệu xây dựng và các điều kiện thi công. Các ngành tăng cường thực hiện thu ngân sách, phấn đấu trong 5 tháng cuối năm phải đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác, nhà, đất dôi dư. Các ngành địa phương liên quan tham mưu triển khai quản lý quy hoạch, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
0: Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đại biểu trao đổi thống nhất kế hoạch tổ chức diễn đàn Tháng nghe dân nói năm 2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu từng tổ chức chính trị xã hội sẽ tổ chức diễn đàn này gắn với các sự kiện trọng tâm trong năm. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục mở rộng các kênh thu nhận, lắng nghe ý kiến nhân dân thông qua các hoạt động tiếp xúc với người dân tại cơ sở và trên các nền tảng số về kết quả thí điểm hệ thống KPI qua gần một tháng thí điểm. 100% cán bộ công chức viên chức, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và 4 đơn vị cấp xã triển khai hàng nghìn sản phẩm công việc được cập nhật và theo dõi trên hệ thống. Phiên họp cũng nghe báo cáo tiến độ triển khai đại hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh, tiến độ sắp xếp các tổ chức đơn vị thuộc thẩm quyền của mặt trận, nghe và cho ý kiến vào kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2025.
1: Sáng nay, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Nghệ An để nghiên cứu khảo sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì làm việc với đoàn. Tỉnh Nghệ An triển khai đồng bộ nhiều giải pháp gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tỉnh chú trọng nghiên cứu khoa học, giáo dục lý luận chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai sâu rộng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác các cấp thường xuyên được kiện toàn, duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, ứng dụng nền tảng số trong trao đổi nghiệp vụ, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Trong công tác tuyên truyền, tỉnh chủ động định hướng dư luận thông qua các tổ chức, đơn vị, báo cáo viên, cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí địa phương. Trên không gian mạng, các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các thông tin sai sự thật, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá các hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh Nghệ An với những mô hình cách làm sáng tạo hiệu quả. Đoàn công tác cũng trao đổi về những cơ chế phối hợp, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, xây dựng đội ngũ báo cáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngăn chặn các hoạt động chống phá, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.
0: Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị số 10 về tăng cường quản lý giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đáng chú ý, chỉ thị yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo, học liệu số và nội dung giáo dục trong các chương trình liên kết hợp tác quốc tế. Theo Ban Bí thư, sau hơn 10 năm triển khai đổi mới, công tác giáo dục chính trị lý luận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn tình trạng nội dung giảng dạy nặng lý thuyết, thiếu gắn kết thực tiễn. Một bộ phận người học phai nhạt lý tưởng, hạn chế kỹ năng ứng xử trên không gian mạng và dễ bị tác động bởi thông tin xấu độc. Chỉ thị yêu cầu rà soát cập nhật các môn lý luận chính trị, giáo dục công dân, lịch sử, văn hóa, pháp luật theo hướng tăng thực hành trải nghiệm, đối thoại, xử lý tình huống, đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy người học là trung tâm, tăng cường ứng dụng công nghệ số và học liệu số. Bên cạnh đó, Ban Bí thư cũng yêu cầu xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên lý luận chính trị, tăng cường giáo dục ý thức công dân, trách nhiệm xã hội cho học sinh, sinh viên.
1: Chính phủ vừa phê duyệt đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045 với mục tiêu xây dựng thị trường tài chính hiện đại, minh bạch và hội nhập quốc tế. Theo đề án, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực. Hệ thống ngân hàng được phát triển theo hướng an toàn hiện đại, thị trường bảo hiểm hoạt động bền vững, đồng thời trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam sẽ từng bước trở thành đầu mối kết nối dòng vốn và các định chế tài chính trong khu vực. Chính phủ cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 mở rộng quy mô thị trường vốn, tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức, hiện đại hóa hệ thống thanh toán, triển khai cơ chế đối tác, bù trừ, trung tâm trên thị trường chứng khoán và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính. Đề án đề ra 8 nhóm giải pháp trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, phát triển các sản phẩm tài chính mới, thúc đẩy tài chính xanh, xử lý nợ xấu, nâng hạng thị trường chứng khoán và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế xanh và bền vững đến năm 2045.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 274 năm 2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh. Nghị định có hiệu lực từ ngày 21 tháng 8 năm 2026. Theo đó, nhà đầu tư ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh được ưu đãi 5% khi đánh giá hồ sơ dự thầu. Nhà đầu tư cam kết chuyển giao công nghệ ưu đãi 2%. Nghị định cũng quy định mức chi phí tối đa cho các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư, gồm lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu không quá 200 triệu đồng mỗi nội dung, chi phí giải quyết kiến nghị tối đa 200 triệu đồng. Giá bán bản điện tử hồ sơ mời thầu quốc tế được khống chế không quá 30 triệu đồng.
1: Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An sẽ phát triển với định hướng một trung tâm động lực, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian phát triển, bốn trụ cột, năm hành lang kinh tế, sáu vùng đô thị động lực. Cụ thể, khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được xác định là trung tâm động lực tăng trưởng chính, định hướng phát triển theo mô hình khu kinh tế tự do, giữ vai trò hạt nhân thu hút đầu tư vào công nghiệp, logistics, cảng biển, đô thị và kinh tế biển. Hai cực tăng trưởng gồm cực Việt Nam với hạt nhân là Vinh gắn với Cửa Lò, phát triển thành trung tâm tổng hợp của tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ, và cực phía Bắc gồm Hoàng Mai, Đông Hồi gắn với Thái Hòa, Nghĩa Đàn, tập trung phát triển công nghiệp cảng biển năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, nông lâm sản và logistics. Ba vùng không gian phát triển gồm vùng đồng bằng, ven biển, vùng Trung Du, vùng miền núi phía Tây. Bốn trụ cột phát triển là công nghiệp, thương mại, dịch vụ hiện đại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế biển. Năm hành lang kinh tế gồm hành lang ven biển, hành lang đường Hồ Chí Minh, hành lang quốc lộ 7A kết nối cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, hành lang quốc lộ 48A và hành lang cao tốc Vinh Thanh Thủy kết hợp quốc lộ 46, tạo mạng lưới kết nối với Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan. 6 vùng đô thị động lực gồm Vinh, Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương và Trà Lân, Con Cuông, hình thành mạng lưới đô thị có tính liên kết, tạo dư địa phát triển mới và nâng cao sức cạnh tranh của toàn tỉnh. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số, dòng vốn tín dụng được kỳ vọng sẽ tiếp tục chảy mạnh vào khu vực sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, khi nhu cầu vốn phục hồi, nhiều doanh nghiệp cho rằng chi phí vay đang có xu hướng tăng trở lại, trong khi khả năng tiếp cận tín dụng vẫn còn không ít rào cản. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục khơi thông dòng vốn, đồng thời triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ để tạo thêm động lực cho tăng trưởng.
0: Nhiều doanh nghiệp sản xuất đang bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị nguồn hàng cho các đơn hàng cuối năm. Khi nhu cầu nhập nguyên liệu và mở rộng sản xuất gia tăng, nhu cầu vốn cũng tăng theo. Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp, mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao, trong khi việc tiếp cận tín dụng chưa thực sự thuận lợi, khiến không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong triển khai các kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất. Ông Phạm Văn Xô, Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
2: cái động thái này hiện nay đã được chính phủ đặc biệt là Thủ tướng Lê Minh Hưng có chỉ đạo và có họp với các chủ ngân hàng. Tuy nhiên đâu đó cái lãi suất ngân hàng thì giảm được giai đoạn đầu, nhưng đến thời hiện nay chúng tôi tiếp tục vay thì đâu đó nó lại lên cao rồi. Đâu đó nó lên hơn 10% nếu chúng tôi vay chung và dài hạn. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến cái quá trình mà đầu tư tiếp tục để mở rộng sản xuất. Cái thứ hai là cái tiếp cận cái nguồn vốn, không phải lãi suất cao mà chúng tôi lại vay được, mà chúng tôi tiếp cận cái nguồn vốn với lãi suất cao là không phải dễ.
0: Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận:
3: doanh nghiệp cũng đang khó khăn do cái lãi suất của ngân hàng hiện nay cũng đang tăng lên, thì chúng tôi cũng chờ đợi là chính sách sẽ có những cái ưu tiên đối với ngành hàng nông nghiệp, thực phẩm thì sản xuất, thì những cái đó là những cái là sẽ được tháo gỡ cho doanh nghiệp. Ngoài ra thì chính sách là sẽ có những cái đầu tư cho cái doanh nghiệp xanh, cho đổi mới thiết bị công nghệ. Bởi vì khi mà chúng ta có những cái đầu tư về đổi mới thiết bị công nghệ thì như vậy là cái đó sẽ làm cho cái giá thành của sản phẩm trong tương lai là cạnh tranh được với trên cái thị trường quốc tế và giảm được một phần nào giá thành.
0: Trước những kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp, phía các ngân hàng cho rằng áp lực chi phí vốn trong thời gian qua chủ yếu phản ánh nhu cầu tín dụng của nền kinh tế đang phục hồi. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho rằng các tổ chức tín dụng vẫn chủ động đa dạng hóa nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu và sản xuất.
4: Chúng tôi cũng có một lợi thế là chúng tôi không chỉ tài trợ cho các doanh nghiệp của chúng tôi ở trong nước, mà chúng tôi còn có thể tận dụng cho khách hàng, đặc biệt là khách hàng có xuất khẩu.
0: Ở góc độ cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt, ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, qua đó tạo nền tảng để triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ tín dụng. Đồng thời, các chương trình tín dụng ưu đãi vẫn đang được duy trì đối với lĩnh vực ưu tiên. Song doanh nghiệp cũng cần nâng cao năng lực quản lý, minh bạch tài chính để cải thiện khả năng tiếp cận vốn. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho rằng:
5: đối với doanh nghiệp vừa nhỏ nó cũng là cái nhóm 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên được thực hiện các cái cơ chế chính sách hỗ trợ như là cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng với lãi suất không quá 4%, thì việc mà các doanh nghiệp

0: không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính thì nó sẽ thuận lợi trong cái tiếp cận vốn tín dụng như này.
1: Giữ ổn định mặt bằng lãi suất, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng và tăng cường kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp dòng vốn lưu thông hiệu quả hơn vào khu vực sản xuất kinh doanh khi những điểm nghẽn về vốn, chi phí và môi trường kinh doanh từng bước được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện để mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày ký và thay thế quy định ban hành năm 2022. Quy chế quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa ngành y tế, công an và chính quyền địa phương trong việc lập hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy, đảm bảo đúng quy định của luật phòng chống ma túy. Theo đó, các đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền về tác hại của ma túy, tổ chức tập huấn chuyên môn cho đội ngũ y tế, phối hợp quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình xác định tình trạng nghiện và chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý. Sở Y tế được giao chủ trì triển khai quy chế, công bố danh sách các cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện, đồng thời chỉ đạo bệnh viện tâm thần tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế, công an tỉnh và ủy ban nhân dân các xã phường có trách nhiệm phối hợp lập hồ sơ, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ các cơ sở y tế thực hiện nhiệm vụ.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về chính sách trợ cấp và chính sách nội trú đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Điểm mới đáng chú ý là đề xuất tăng mức trợ cấp theo mức lương cơ sở thay vì quy định mức tiền cố định như hiện nay. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, cách làm này sẽ giúp giá trị hỗ trợ được điều chỉnh phù hợp với biến động kinh tế và chi phí sinh hoạt. Dự thảo cũng mở rộng đối tượng thụ hưởng sang người đủ điều kiện tại các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập, đảm bảo quyền lợi bình đẳng giữa người học ở cơ sở công lập và tư thục. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính sẽ được đơn giản hóa, người học có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua bưu chính hoặc trực tuyến. Việc xét duyệt và chi trả được tăng cường ứng dụng công nghệ số, kết nối cơ sở dữ liệu, thực hiện theo hình thức không dùng tiền mặt. Nếu được thông qua, nghị định sẽ góp phần nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ người học, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, giảm gánh nặng chi phí học tập cho các đối tượng thụ hưởng.
2: Xã Quỳnh Phú vừa khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2026. Dự và chỉ đạo có Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cuộc diễn tập diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7, gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang và địa phương vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức, chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, vận hành của xã Quỳnh Phú. Thông qua diễn tập, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Lộc phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội vừa tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Sần ở xóm Tây Thạch. Sau 5 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích 130m² được xây dựng khang trang kiên cố với tổng kinh phí khoảng 600 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ 70 triệu đồng. Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên huy động hơn 60 ngày công giúp vận chuyển vật liệu xây dựng, hoàn thiện công trình. Nhân dịp bàn giao, gia đình còn được trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt. Đây là ngôi nhà đại đoàn kết lần thứ 14 được xã Đông Lộc bàn giao trong năm 2026, góp phần hỗ trợ các hộ khó khăn, ổn định cuộc sống, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
2: Mười một công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại Nghệ An đang bước vào giai đoạn thi công nước rút trong bối cảnh chỉ còn hơn một tháng nữa là khai giảng năm học mới 2026-2027.
3: Tại công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, dù thời tiết nắng nóng nhưng hàng trăm công nhân vẫn duy trì nhịp độ thi công. Tranh thủ những khung giờ thời tiết thuận lợi, các tổ đội thi công bố trí tăng ca, tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình theo kế hoạch. Ông Nguyễn Đình Thành, công nhân, nói:
4: thời tiết nóng nực, chúng tôi cũng là thực hiện đúng cái nhiệm vụ của trên giáo là chịu khó, chịu khổ, anh em cũng là vượt cho đến đấy chất, chứ để cho kịp tiến độ thi công.
3: Ông Nguyễn Văn Xiêm, chỉ huy trưởng công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn cho biết.
5: Gặp nhiều khó khăn nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng là đẩy nhanh tiến độ với phương án là tăng ca, kết hợp với đẩy số lượng công nhân cùng phương án hoàn thiện để sẽ đạt tiến độ và kịp bàn giao công trình vào 30 tháng 8 để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.
3: Tại công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn, dù thiếu nhân lực nhưng quyết tâm cao giúp công trình đạt tiến độ. Hiện 7 trên 9 dãy nhà đã cất nóc, các hạng mục xây trát, điện nước được triển khai đồng bộ. Đây sẽ là nơi học tập sinh hoạt cho hơn 1.600 học sinh vùng biên giới. Anh Nguyễn Tuấn Anh, công nhân cho biết.
6: Tặng nó thì làm sớm thì sớm, ăn uống khỏe, điều đồ có để nặng không phải chịu khó để mà làm cho công trình hoàn thành.
3: Ông Phan Thanh Tuấn, tư vấn giám sát công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn nói.
7: Tất cả các tổ đội đang phối hợp với nhau, nên là dạy, cố gắng phối hợp và đẩy nhanh cái tiến độ, làm tăng ca tăng kíp, ba ca bốn kíp tăng giờ, kêu gọi thêm các cái tổ nhân không khả vào nữa để thực hiện công trình các cái công việc độc lập. Đến ngày mưa ngày nắng thì cùng cố gắng sắp xếp công việc hợp lý để phù hợp với thời tiết.
3: Với sự nỗ lực vượt bậc của các sở ngành địa phương và nhà thầu, khối lượng thi công giai đoạn 1 các trường liên cấp hiện đã đạt từ 55% đến 65% tổng giá trị hợp đồng. Những ngôi trường mới đang dần hình thành nơi vùng biên Nghệ An không chỉ là công trình xây dựng mà còn là niềm hy vọng chắp cánh tri thức cho hàng ngàn học sinh dân tộc thiểu số.
8: Alo NTV kết nối.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được phản ánh của một số hộ dân ở khối Tân Phú 1, phường Vinh Phú về việc khu vực tái định cư thuộc dự án đường 72m nhiều năm chưa hoàn thiện hạ tầng. Mặc dù đã được giao đất từ nhiều năm trước, đến nay các hộ dân vẫn chưa thể xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống. Phóng viên chuyên mục đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thực tế.
3: Gia đình ông Nghiêm Hồng Lam ở khối 1 Tân Phú 1, phường Vinh Phú phản ánh. Ông là một trong 4 hộ dân đến nay vẫn chưa được tập đoàn Tico chi nhánh Nghệ An, đơn vị thực hiện dự án khu tái định cư đường 72m chi trả đầy đủ tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo phương án được phê duyệt từ năm 2015. Bên cạnh đó, hạ tầng tại khu đất tái định cư của gia đình ông vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Vì vậy, suốt nhiều năm qua, gia đình ông cùng các hộ dân ở ngõ 133 chưa thể xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống.
9: Hiện tại gia đình chúng tôi không có đường làm nhà, chúng tôi kính mong là nhà nước là thực hiện tất cả các quyết định khi đã được ban hành.
3: Sau 11 năm kể từ khi thực hiện dự án đường 72m, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng ở khối Tân Phú 1 cũng chưa được chi trả đầy đủ tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trong khi đó, khu tái định cư vẫn chưa được đầu tư hạ tầng đồng bộ, chưa có đường kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu, khiến việc đi lại của các hộ dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa.
10: Tổng ngò của ba dư bá hộ, nhìn nay lồi nơi chưa có đứng đi. Lý do là mỗi hồi là nhà nước lấy đất lên này là 3 tháng là đền bù xong hoàn toàn. Mong muốn của dân đi lúc nào cũng cứ mong muốn phải có đường đi chứ. Đường đi chứ đường đỏ đây trước cửa là chưa có.
3: Trước thực trạng này, người dân nhiều lần kiến nghị đến cơ quan chức năng. Qua các văn bản chỉ đạo, cơ quan có thẩm quyền đã yêu cầu chủ đầu tư là tập đoàn Tico chi nhánh Nghệ An khẩn trương khắc phục những tồn tại, thực hiện các nội dung theo quy định nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân. Tuy nhiên đến nay, những vướng mắc mà người dân phản ánh vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ông Phạm Việt Hưng, chuyên viên phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân phường Vinh Phú cho biết.
11: Hiện nay thì phường cũng đã nắm được cái tình hình thực trạng của cái các vấn đề về không có đường đi cho các hộ dân ở tại khu Tân Phú. Thì Ủy ban nhân dân phường có báo cáo lên Ủy ban nhân tỉnh về có một số phương án sắp tới sẽ nắm bắt để mà có phương án giải quyết cho người dân, đảm bảo được đúng theo quy định của pháp luật và cái quyền lợi của người dân.
3: Hơn một thập kỷ đã trôi qua kể từ khi phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư được phê duyệt, nhưng theo phản ánh của người dân, một số quyền lợi vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Trong khi đó, hạ tầng khu tái định cư chưa hoàn thiện, khiến các hộ dân chưa thể xây dựng nhà ở, cuộc sống tiếp tục bị ảnh hưởng. Người dân mong muốn chủ đầu tư cùng các cơ quan liên quan sớm rà soát, xử lý dứt điểm những tồn tại, thực hiện đúng các phương án đã được phê duyệt, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân theo quy định của pháp luật.
8: Phần tin quốc tế.
12: Phần tin quốc tế.
1: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED mới đây đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 đến 3,75% trong bối cảnh lạm phát nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn ở mức cao. Động thái này diễn ra giữa những bất đồng nội bộ hiếm hoi và dự báo tác động trực tiếp đến thị trường tài chính toàn cầu. Chủ tịch FED Kevin Warsh cho biết nền kinh tế Mỹ đang thể hiện sự kiên cường đáng kinh ngạc và thị trường lao động hoạt động tốt. Tuy nhiên, lạm phát vẫn là bài toán khó do ảnh hưởng từ các cú sốc nguồn cung toàn cầu, đặc biệt là giá năng lượng leo thang do căng thẳng Trung Đông. Tại cuộc họp lần này, có đến 3 quan chức FED kêu gọi tăng lãi suất, cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ của cơ quan này về cách thức kiềm chế đà tăng giá. Ngay sau quyết định của FED, sắc đỏ đã bao trùm phố Wall với các chỉ số chính giảm hơn 1,5%. Cùng lúc đó, giá dầu thô Brent quốc tế tăng vọt gần 8%, vượt mốc $90 một thùng trước những lo ngại về nguồn cung.
2: Tại châu Âu, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ ngay trong nội bộ liên đảng bảo thủ. Những xáo trộn nhân sự gần đây trong nội các không chỉ gây ra mâu thuẫn mà còn đe dọa làm suy giảm uy tín của chính phủ. Trong bối cảnh kinh tế Đức đang chững lại và tỷ lệ ủng hộ sụt giảm, đợt cải tổ nội các mới nhất của ông Merz lại tiếp tục gây ra sóng gió. Những quyết định sa thải và bổ nhiệm được đưa ra đột ngột, thiếu sự tham vấn đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ các thành viên cấp cao. Đối mặt với làn sóng bất mãn, Thủ tướng Merz đã phải cam kết về một khởi đầu mới và cải thiện cách thức giao tiếp trong chính phủ. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định những rạn nứt này khó có thể hàn gắn một sớm một chiều. Bất ổn chính trị tại Đức, đầu tàu kinh tế châu Âu đang gióng lên hồi chuông cảnh báo trước thêm nhiều cuộc bầu cử khu vực quan trọng.
1: Nhà chức trách từ Nhật Bản vừa cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ở tỉnh Kumamoto đã tăng lên thành 27 người. Bên cạnh thiệt hại về người, một vụ nổ lớn tại một trung tâm thương mại, hàng nghìn người dân phải sơ tán đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do thiếu thốn các nhu yếu phẩm. Tại các trung tâm sơ tán ở thành phố Uki, gần tâm chấn của trận động đất này, không khí mệt mỏi và lo âu hiện rõ trên khuôn mặt của người dân. Hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, vội vã tìm nơi trú ẩn khi thảm họa ập đến. Điện, nước, sinh hoạt cùng các dịch vụ thiết yếu đều bị cắt đứt giữa thời tiết khắc nghiệt. Trải qua những dư chấn liên tục, người dân nơi đây đang phải chật vật xoay sở từng bữa ăn, từng ngụm nước để duy trì cuộc sống tạm bợ.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Thanh Nga Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
13: Trong dòng chảy hơn 6 thế kỷ qua, Thái sư Cường Quốc Công Nguyễn Xí luôn được hậu thế nhắc nhớ với sự trân trọng đặc biệt. Không chỉ là một trong những danh tướng kiệt xuất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, ông còn là bậc khai quốc công thần, vị đại thần trung nghĩa đã dành trọn cuộc đời phò tá 4 đời vua Lê, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc và trên quê hương xứ Nghệ. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ tuần này với chủ đề Nguyễn Xí, lão tướng trung nghĩa sẽ cùng quý vị và các bạn ngược dòng thời gian, gặp lại một bậc tiền nhân mà tên tuổi gắn liền với những năm tháng hào hùng dựng xây và gìn giữ non sông. Qua những tư liệu lịch sử cùng góc nhìn của các nhà nghiên cứu, chương trình góp phần khắc họa chân dung một con người suốt đời lấy trung nghĩa làm gốc, lấy sự hưng thịnh của đất nước làm lẽ sống. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút thứ Bảy trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên nền tảng podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: khu công nghiệp V-Ship 2 đang góp phần đưa xã Tân Châu thành điểm sáng công nghiệp mới của Nghệ An. Hạn chót 31 tháng 7, hộ kinh doanh phải hoàn thành khai thuế, thông báo doanh thu.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, từ một vùng quê thuần nông, xã Tân Châu hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ trở thành điểm sáng phát triển mới của tỉnh Nghệ An. Sức bật từ khu công nghiệp V-Ship Thọ Lộc không chỉ đánh thức tiềm năng đất đai mà còn mở ra hàng ngàn cơ hội việc làm, đổi thay toàn diện về hạ tầng và đời sống nhân dân địa phương. Trên cơ sở đó, địa phương đã xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng 11-13% một năm, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản trở thành xã phát triển công nghiệp.
0: Ngày 10 tháng 2 năm 2023, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Singapore, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành hai nước, quyết định chấp thuận đầu tư cho dự án V-Ship Nghệ An 2, khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 đã chính thức được trao cho nhà đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An, thuộc liên doanh giữa công ty đầu tư và phát triển công nghệ, công ty cổ phần Becamex IDC của Việt Nam và tập đoàn Sembcorp Development của Singapore. Việc triển khai khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 2 và siêu dự án Mega Tech Supply đã và đang tạo động lực bứt phá mạnh mẽ cho xã Tân Châu. Sau tháng đầu năm 2026, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 12,15% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Đánh giá về tiến độ và tác động của dự án này, ông Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An cho biết:
2: tác động lớn đối với cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã nói riêng và toàn tỉnh nói chung là rất là hiệu quả. Thì trước mắt thì đã thấy trên thực tế là bà con nhân dân là cũng cái giá trị về bất động sản tăng rất là cao chóng mặt. Các cái dịch vụ để phục vụ cho công nghiệp đã hình thành và tương lai tôi tin là khi hoàn thành các cái hạ tầng của công nghiệp và các nhà máy đi vào hoạt động thì chắc chắn là cái dịch vụ của người dân ở vùng lân cận sẽ phát triển.
0: Hiện nay hạ tầng giao thông và kỹ thuật của một khu công nghiệp hiện đại với quy mô 500 hectare tại xã Tân Châu đã hiện hữu. Dự án Mega Tech Life Việt Nam của tập đoàn Best Pacific với tổng vốn đầu tư 940 triệu đô la Mỹ cũng đang được hoàn thiện, đưa một số hạng mục nhà xưởng đầu tiên đi vào vận hành thử nghiệm cuối năm nay. Khu công nghiệp và các nhà máy hình thành, hạ tầng giao thông đồng bộ, nguồn thu và giá trị đất đai, bất động sản khu vực vùng ven tăng trưởng đáng kể. Các ngành dịch vụ như nhà trọ, căn hộ cho thuê, quán ăn, cửa hàng nhu yếu phẩm, dịch vụ vui chơi giải trí, vận tải và đào tạo, tuyển dụng lao động tại Tân Châu bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Anh Lê Văn Diễn, xã Tân Châu chia sẻ:
3: từ lúc mở nhà hàng thì người dùng cơ hội nhiều, đẩy cho thu nhập không những quản của em mà người ta khu vực xung quanh dân cũng thay đổi nhiều. Dân ở đây thì họ được hưởng nhiều về phong trào vì tất cả tật mọi thứ.
0: Nói về những đổi thay và kỳ vọng tương lai, ông Cao Xuân Đông, ban cán sự xóm Tân Châu, xã Tân Châu chia sẻ:
4: khi công ty V-Ship về đây thì chúng tôi thấy cái tiến độ triển khai, đặc biệt là công việc giải phóng mặt bằng cũng như san lấp mặt bằng tương đối nhanh. Cả cái công ty, sự nghiệp đã được hình thành, tạo ra một cái không khí sôi động trong sự phát triển về kinh tế cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho con em ở trong thôn có điều kiện làm ăn tốt hơn.
0: Không chỉ định hình những vùng công nghiệp hiện đại, V-Ship đã và đang tạo nên chuỗi động lực tăng trưởng bứt phá cho Nghệ An. Dấu ấn thành công của V-Ship 1 và tầm vóc đầu tư mở rộng của V-Ship 2, 3 và 4 đang tiếp tục thu hút dòng vốn FDI hàng tỷ đô la, nâng tầm vị thế kinh tế của địa phương, đồng thời mở ra cơ hội việc làm bền vững cho hàng vạn lao động, hiện thực hóa khát vọng ly nông bất ly hương và nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống người dân.
1: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, làng nhạc thế giới mỗi năm đều chào đón những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Có những nghệ sĩ chỉ cần một ca khúc để được khán giả biết đến, nhưng cũng có người lựa chọn một hành trình

bền bỉ, từng bước khẳng định bản thân bằng chính tài năng và cá tính âm nhạc rất riêng. Olivia Dean là một trong những nghệ sĩ như thế. Sở hữu chất giọng ấm áp giàu cảm xúc cùng phong cách kết hợp giữa pop, soul và R&B hiện đại, Olivia Dean đang dần trở thành một trong những nữ nghệ sĩ trẻ nổi bật của âm nhạc Anh Quốc. Những sáng tác của cô không quá phô trương kỹ thuật mà chinh phục người nghe bằng sự chân thành gần gũi và những câu chuyện rất đời thường. Đặc biệt, việc vinh danh ở hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc nhất đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Olivia Dean, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để cô khẳng định tên tuổi trên thị trường âm nhạc quốc tế. Và trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Duy Anh tìm hiểu hành trình của Olivia Dean qua những ca khúc đang được yêu thích nhất của nữ ca sĩ. Khởi động chương trình sẽ là Dive. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Dive được phát hành trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Dive giống như một lời giới thiệu của Olivia Dean với công chúng, không sử dụng những bản phối quá phức tạp, ca khúc ghi dấu bằng giai điệu nhẹ nhàng, tiếng hát đầy cảm xúc. Tiếp theo chương trình là The Hardest Pass, ca khúc được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và góp phần đưa album đầu tay của cô đến gần hơn với công chúng. Ca khúc kể về cảm giác phải học cách buông bỏ sau một cuộc tình tan vỡ. Điều khác biệt là Olivia Dean không lựa chọn sự bi lụy mà truyền tải câu chuyện bằng sự bình tĩnh và chân thành. Ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc The Hardest Pass.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng những bản ballad giàu cảm xúc, Olivia Dean còn cho thấy sự đa dạng trong phong cách âm nhạc. Điều đó được thể hiện qua ca khúc Touching Toes. Ca khúc mang màu sắc tươi sáng, trẻ trung, giàu năng lượng với tiết tấu bắt tai cùng phần phối khí hiện đại. Bài hát nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc này.

Những năm gần đây, Olivia Dean liên tục xuất hiện tại nhiều lễ hội âm nhạc lớn và được giới chuyên môn đánh giá là một trong những giọng ca trẻ triển vọng nhất của nước Anh. Sự trưởng thành trong phong cách sáng tác cũng như khả năng trình diễn đã giúp cô xây dựng được lượng người hâm mộ ngày càng đông đảo. Một trong những ca khúc thể hiện rõ điều đó là Nice to Each Other. Bản nhạc mang thông điệp tích cực về sự thấu hiểu, sẻ chia trong các mối quan hệ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ những bản ballad sâu lắng cho đến những giai điệu bốp hiện đại, Olivia Dean đang từng bước khẳng định vị trí của mình trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Danh hiệu nghệ sĩ mới xuất sắc không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cô, mà còn là động lực để nữ ca sĩ trẻ tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trong tương lai. Đến đây thì chương trình nghệ nhạc quốc tế với chủ đề Olivia Dean, nghệ sĩ mới xuất sắc cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, viêm kết mạc cấp hay còn gọi là đau mắt đỏ thường gia tăng khi thời tiết chuyển mùa. Dịch thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa như hiện nay do thời tiết ẩm thấp thuận lợi cho sự phát triển và lây lan của virus. Đặc biệt trong thời gian này, mưa lũ khiến đồng bào ở nhiều địa phương phải sống trong cảnh ngập nước, thiếu thốn điều kiện ăn ở, vệ sinh, bệnh viêm giác mạc cấp càng dễ bùng phát. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách điều trị và phòng ngừa bệnh viêm kết mạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, môi trường khói bụi, thói quen vệ sinh, việc dùng chung đồ cá nhân là một trong những nguyên nhân góp phần khiến đau mắt đỏ bùng phát thành dịch. Bệnh lây lan tương đối nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, thói quen dụi mắt hoặc tiếp xúc với nguồn bệnh. Một người nhiễm có thể lây cho cả gia đình và lan ra cộng đồng. Bệnh nhân thường có cảm giác cộm sốn mắt như có cát hay dị vật rơi vào mắt, mắt khó chịu, đau nhẹ và mờ thoáng qua. Bệnh còn có các biểu hiện khác như chảy nhiều nước mắt, mẩn đỏ, ngứa và sưng mắt, cảm giác đau, cộm liên tục. Có dịch màu trắng đục do nhiễm virus hoặc dị ứng. Có rửa mắt màu vàng và xanh lục do nhiễm khuẩn. Bước vào mùa mưa là thời điểm dịch đau mắt đỏ có nguy cơ bùng phát mạnh và lây lan nhanh. Bên cạnh đó, môi trường nhiều khói bụi, điều kiện vệ sinh kém, sử dụng nguồn nước ô nhiễm là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển và bùng phát thành dịch. Vào thời điểm giao mùa, cơ thể con người, nhất là những người nhạy cảm với thời tiết, dễ mệt mỏi, hệ thống miễn dịch hoạt động yếu nên virus tấn công dễ dàng hơn. Bệnh lây lan do tiếp xúc với nguồn nước bẩn hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bệnh qua nhiều đường như hô hấp, nước bọt, qua tay, qua cầm nắm chạm hoặc những đồ vật, đồ dùng chung cá nhân với người bệnh như khăn mặt, chậu rửa mặt hay lây qua thói quen hay dụi mắt, sờ vào mũi và vào miệng. Đau mắt đỏ có nguy cơ lây nhiễm cao trong vòng 2 tuần từ khi bị bệnh, thời gian ủ bệnh viêm kết mạc thường từ 5 đến 10 ngày. Đa số trường hợp khỏi sau 7 đến 14 ngày, một số trường hợp bệnh có thể kéo dài tới 3 tuần. Phần lớn các bệnh nhân viêm kết mạc cấp khỏi hoàn toàn, một số ít trường hợp bệnh có thể để lại di chứng viêm mạc kéo dài, dẫn tới giảm thị lực. Đau mắt đỏ là bệnh rất dễ lây và có thể phải mất nhiều thời gian để điều trị. Nhưng đáng tiếc là nhiều người vẫn có những hiểu lầm về bệnh, khiến việc phòng ngừa và chữa bệnh chưa có hiệu quả. Hiểu lầm trầm trọng về cách phòng bệnh. Nhiều người cho rằng chỉ cần nhìn vào mắt người bị bệnh, đau mắt đỏ là sẽ lây bệnh và mắt càng đỏ thì càng chứng tỏ bệnh nặng, khả năng lây lan nhanh hơn. Chính vì vậy, nếu chẳng may bị bệnh thì cần đeo kính râm để hạn chế sự tiếp xúc bằng mắt với những người khỏe mạnh nhằm tránh lây lan. Thực tế, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Đau mắt đỏ là bệnh lây lan nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, ôm hôn, bắt tay, đặc biệt là qua nước mắt của người bị bệnh vì nó chứa nhiều virus gây bệnh. Nếu đứng gần giao tiếp với người bệnh, virus từ người bệnh có thể lẫn vào không khí và chuyển sang người lành. Kết quả là bệnh lây truyền chứ không liên quan đến chuyện có nhìn vào mắt người bệnh hay không. Việc đeo kính râm cũng là để người bệnh cảm thấy thoải mái hơn vì khi bị đau mắt, việc tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ khiến họ bị khó chịu. Bên cạnh đó, bệnh đau mắt đỏ dễ lây lan nhanh chóng trong cộng đồng là bởi vì ngoài lây qua đường hô hấp, virus dễ di chuyển từ người bệnh vào các vật dụng như nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại, đồ vật, đồ dùng cá nhân. Và nếu người khác chạm vào những vật này hoặc dùng chung đồ dùng cá nhân với người bệnh thì khả năng nhiễm bệnh sẽ rất cao. Sai lầm trong cách chữa bệnh, Thực tế, rất nhiều người chủ quan và khi bị đau mắt sẽ tự mua thuốc về điều trị cho dù đó là đau mắt đỏ. Hoặc nhiều người sẽ điều trị bằng cách xông hoặc đắp một số lá như lá trầu không, lá dâu để dễ chịu hơn. Điều này vô cùng nguy hiểm với sức khỏe và thị lực của bạn. Theo các chuyên gia về mắt, đau mắt đỏ là bệnh do virus nên rất dễ lây lan qua tiếp xúc, đặc biệt tại các môi trường đòi hỏi sự tiếp xúc gần và thường xuyên. Nếu được phát hiện và điều trị đúng, bệnh sẽ khỏi sau 4 đến 5 ngày. Tuy nhiên, nếu chủ quan tự ý mua thuốc nhỏ mắt không đúng thuốc, đúng cách, sẽ rất dễ biến chứng thành viêm, loét giác mạc, dẫn đến bệnh khó điều trị hơn. Một lưu ý khi bị đau mắt đỏ, chúng ta không tự ý ra mua các loại thuốc có thành phần corticoid như Colestesa, Nemidesa, Desaclor và Polidesa, vì các thuốc này có chứa chất gây giảm miễn dịch mắt, có nhiều tác dụng phụ gây ảnh hưởng thị lực, thậm chí dẫn tới mù lòa. Còn đối với các loại lá, trong các loại lá này có tinh dầu nóng nên dễ gây bỏng mắt. Khi vừa xông xong, người bệnh sẽ có cảm giác dễ chịu, đỡ cộm nên dễ lầm tưởng có tác dụng chữa bệnh, nhưng thực tế chưa có cơ sở khoa học nào chứng nhận tác dụng này. Chính vì thế, khi điều trị các bệnh đau mắt đỏ, cần có sự chỉ dẫn của bác sĩ. Chữa trị bằng kinh nghiệm dân gian. Trong dân gian thường truyền tai nhau về việc đắp hoặc xông lá trầu không, lá dâu để trị đau mắt đỏ. Thực tế cách điều trị này rất nguy hiểm, bởi nếu chúng ta đắp hoặc xông các loại lá này thì có thể sẽ gây ra bị bỏng giác mạc, loét giác mạc. Vì trong lá dâu, lá trầu có tinh dầu nóng dễ gây nhiễm khuẩn cho mắt và gây bỏng mắt do sức nóng. Khi vừa xông xong, người bệnh sẽ có cảm giác dễ chịu, đỡ cộm nên dễ lầm tưởng có các tác dụng chữa bệnh. Tuy nhiên, chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh các loại lá trên có tác dụng chữa trị đau mắt đỏ. Ngược lại, nó có thể càng làm cho mắt phù nề hoặc bị nhiễm khuẩn nặng hơn, nhất là trong trường hợp người dùng không rửa sạch lá trước khi đắp hoặc xông. Coi thường việc phòng bệnh, tránh không đến nơi có nhiều bệnh nhân đau mắt trong mùa dịch như bệnh viện, siêu thị, các trung tâm vui chơi giải trí, rửa tay bằng xà phòng tiệt trùng nhiều lần trong một ngày. Rò nước muối vệ sinh mắt là cách bảo vệ chúng ta khỏi những phiền toái do viêm kết mạc dịch. Phụ nữ mang thai là đối tượng nhạy cảm nên rất dễ lây bệnh, mặc dù nguyên tắc khi mang thai là không được sử dụng thuốc để tránh ảnh hưởng tới thai nhi. Tuy nhiên, theo bác sĩ nhãn khoa, trong những trường hợp cụ thể như đau mắt đỏ, viêm loét giác mạc, tắc mạch máu võng mạc thì nên tránh hoặc hạn chế tối đa dùng thuốc đối với bệnh nhân đang có thai trong 3 tháng đầu. Trường hợp cần phải dùng thuốc thì nhất định phải đi khám bác sĩ để được kê đơn. Bác sĩ sẽ dựa vào tình trạng của từng người bệnh. Khi cái lợi nhiều hơn cái hại, bác sĩ sẽ kê đơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Như chúng tôi đã nói, bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Cho đến nay chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh. Bệnh đau mắt đỏ có thể lây qua, tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh qua đường hô hấp, nước mắt, nước bọt, bắt tay. Đặc biệt, nước mắt người bệnh là nơi chứa rất nhiều virus, cầm nắm, chạm vào những vật dụng, nhiễm nguồn bệnh như tay nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại, đồ vật, đồ dùng cá nhân của người bệnh như khăn mặt, chậu rửa mặt, dùng chung đồ dùng sinh hoạt như khăn mặt, gối. Sử dụng nguồn nước bị nhiễm mầm bệnh như ao, hồ, bể bơi, thói quen hay dụi mắt, sờ vào mũi, vào miệng, bệnh viện, công sở, lớp học, nơi làm việc, nơi công cộng, trên xe buýt, tàu hỏa, máy bay, những nơi có mật độ người đông, cự ly gần rất dễ bị lây bệnh. Đau mắt đỏ tuy là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng thường lành tính, ít để lại di chứng. Tuy nhiên, bệnh thường gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập và lao động và có không ít trường hợp bệnh kéo dài.

gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực sau này nên mọi người cần có ý thức phòng bệnh và cần được xử trí kịp thời khi mắc bệnh. Mầm bệnh có khả năng sống ở môi trường bình thường trong vài ngày và người bệnh vẫn có thể là nguồn lây bệnh sau khi đã khỏi bệnh một tuần. Vì vậy, cách phòng bệnh tốt nhất là thực hiện triệt để các biện pháp vệ sinh và cách ly với người bệnh. Các biện pháp cụ thể mọi người cần thực hiện như sau. Khi có người bị bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ, người bệnh cần tuân thủ những điều sau. Lau rửa ghèn, rửa mắt ít nhất 2 lần một ngày bằng khăn giấy ẩm hoặc bông. Lau xong vứt bỏ, không sử dụng lại, không tra vào mắt lành thuốc nhỏ của mắt đang bị nhiễm khuẩn. Tránh khói bụi, đeo kính mát cho mắt. Người bệnh cần được nghỉ ngơi, cách ly, dùng thuốc theo đơn của thầy thuốc, không tự ý mua thuốc nhỏ mắt, không dùng thuốc nhỏ mắt của người khác. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt trong thời gian gần đây, nắng nóng kéo dài, tại một địa phương xuất hiện bệnh đau mắt đỏ, để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau đây. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên rụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang, vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng các thuốc nhỏ mắt, nước súc họng thông thường. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ vật, vật dụng của người bệnh. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ. Người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác, cần được nghỉ học, nghỉ làm để tránh lây nhiễm cho người xung quanh và lây lan ra cộng đồng. Đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có phóng sự Hành trình trở về của liệt sĩ Đinh Xuân Tình, dấu ấn tri ân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các cơ quan đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và dâng hương các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn quân khu. Tại các nghĩa trang liệt sĩ, các đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng thời nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng học tập rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh đi trước. Thăm tặng quà các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng các cơ quan, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Các đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các cơ quan đơn vị ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình, bày tỏ tình cảm, sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của các đồng chí thương bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giữ vững ý chí kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Kính thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Thời gian qua, cán bộ, nhân viên đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã thi đua vượt nắng thắng mưa để nhanh tiến độ, vượt qua khó khăn vất vả, thực hiện nhiệm vụ với sự cẩn trọng, tỉ mỉ đối với từng di vật nhỏ của các liệt sĩ. Từ đó chuyển những tia hy vọng thành câu chuyện xúc động đối với thân nhân liệt sĩ. Và hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện về hành trình xác định danh tính cho liệt sĩ Đinh Xuân Tình. Để hiểu rõ hơn về những nỗ lực, lòng biết ơn mà các đồng chí đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An đã dành cho người có công với cách mạng.
2: Cháu

0: Cháu là Thắng, hiện trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm ấy, bọn cháu đã phát hiện ra có cái di vật và có biết được tên là Đinh Xuân Tinh và hy sinh là sinh năm 1936, hy sinh vào ngày 6 tháng 2 năm 1970 tại bản Na Sala. Vâng, để báo cho gia đình biết có phải có trùng với thân nhân liệt sĩ của gia đình không ạ?
1: Cáo với anh Thắng là như thế là trùng với hồ sơ của bố tôi rồi, bởi vì là bố tôi là đi bộ đội tháng 12
2: Cuộc gọi điện
1: năm
2: thoại đặc biệt của thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thắng, nhân viên đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, từ nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương tỉnh Nghệ An đến tỉnh Phú Thọ, đã mang một niềm vui lớn từ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ về với ông Đinh Văn Lượng và gia đình. Ông Lượng chia sẻ.
3: Cũng rất là phấn khởi và vui mừng cho gia đình là chiều ngày 18 tháng 7 năm 26 thì anh Thắng là trong cái đội quy tập của quân khu 4 ở nghĩa trang Đô Lương thì có thông tin ở trên cái là có một cái mảnh nhôm mà có tên và có năm sinh và ngày hy sinh của liệt sĩ Đinh Văn Tình ấy, thì là trùng với gia đình là xem là trùng với cái giấy báo tử, giấy các cái giấy tờ ở kể cả là tổ quốc ghi công rồi là giấy báo tử và các cái giấy tờ khác của liệt sĩ Đinh Văn Tình thì trùng với đó là Đinh Văn Tình.

0: liệt sĩ Đinh Văn Tình và quê hương là ở Võ Miếu Thanh Sơn, Phú Thọ. Và đây là bố của chúng tôi.
1: Quá trình khai quật và lấy mẫu để xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của ngôi mộ liệt sĩ số 1024 là một trong hơn 1.300 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Sau khi lựa chọn di vật để lấy mẫu, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã phát hiện thêm một di vật nhỏ khác thường là tấm nhôm. Xung quanh có một lớp đất bao bọc theo năm tháng. Bằng biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, sau khi đơn vị làm cho di vật trở về hiện trạng ban đầu, thì thấy rõ dòng chữ Đinh Xuân Tình, sinh năm 1936, hy sinh ngày 6 tháng 2 năm 1970. Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, cho biết thêm.
2: Các cái mộ mà chưa xác định được danh tính ấy, thì gần như là cũng không có tên ở trong đó đâu. Nhưng mà quá trình làm thì chúng tôi cũng phát hiện được một hai cái mộ là có ghi danh tính của các liệt sĩ. Nhưng mà các cái thông tin này thì thường là cũng không đầy đủ. Và khi mà đã xác định được các cái nội dung ở trong đó thì chúng tôi cũng bằng mọi cái phương pháp là sẽ liên lạc với các cái đơn vị hoặc liên lạc với các cái gia đình mà có cái thân nhân liệt sĩ đã hy sinh để làm sao mà có cái cơ hội để sớm được trả lại tên cho các liệt sĩ.
1: Với những người lính làm công tác quy tập, mỗi di vật, mỗi một thông tin đều có thể là một tia hy vọng. Có khi chỉ là một chiếc cúc áo, một chiếc bút, một mảnh tăng hoặc chiếc lược. Hay như lần này, một tấm nhôm nhỏ đã âm thầm gìn giữ tên của người liệt sĩ suốt gần 60 năm. Theo ông Đinh Văn Lượng, xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ, con trai liệt sĩ. Suốt nhiều năm qua, gia đình ông đã đi qua nhiều nghĩa trang, nhiều địa phương, dò hỏi đồng đội cũ, gửi mẫu ADN và kiên trì chờ đợi. Nhưng họ không biết người bố đang nằm ở đâu. Thất vọng rồi lại nuôi thêm hy vọng tìm được bố mình.
0: Là gia đình cũng đã tổ chức đi tìm, tìm kiếm nhưng mà cũng chưa được. Chúng tôi cũng đã đăng tin lên cái cổng thông tin là tìm đồng đội đến sư 312 mà trước đây.

0: là bố tôi nhập ngũ ở sư 312 thì đã có trong cái sư 312 thì có danh sách chỉ có tên có năm sinh và ngày hy sinh ở sổ thôi chứ cũng không có một thông tin gì khác thêm. Thế nên là chúng tôi cũng đã đến nghĩa trang Việt Lào để tìm để xem có danh sách không nhưng mà cũng không có. Thì sau đó thì chúng tôi cũng đã làm hồ sơ gửi về cục người có công, gửi cả mẫu tóc của thân nhân để đề nghị là cục người có công tìm kiếm để có thông báo cho gia đình, nhưng đến nay thì cũng vẫn chưa có thông tin.
1: Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thắng, nhân viên đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trao đổi thêm.

0: đã được chôn cất ấy, thì quá trình đó thì đã tìm ra được những liệt sĩ nào tên là Tình, thì xã hơn là Đính Xuân Tình, là Đính và Văn Tình, như thế là tiếp tục là ngày tháng năm hy sinh, và đã kết nối được cho gia đình và cũng báo cáo với gia đình và cũng đã liên hệ được qua chính sách của xã.
1: Cuộc trở về của liệt sĩ Đinh Xuân Tình vẫn còn chờ kết quả giám định ADN để khẳng định chắc chắn. Nhưng với gia đình ông Đinh Văn Lượng, cái tên được tìm thấy trên mảnh nhôm ấy đã thắp lên niềm tin lớn nhất sau gần 60 năm chờ đợi. Đây cũng là động lực để những người lính đội quy tập tiếp tục thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính cho hài cốt liệt sĩ, đưa tên anh trở về. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Hồ Việt, các phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

có những điều tưởng như rất đỗi bình thường nhưng lại theo ta suốt cả cuộc đời. Đó là tiếng gọi ý ới từ đầu ngõ, là bát nước chè xanh của người hàng xóm, là bàn tay nắm lấy nhau lúc khó khăn, là những lời hòa giải chân tình của các bậc cao niên để gìn giữ sự bình yên nơi xóm nhỏ. Với chủ đề Nghĩa xóm tình làng, chương trình là những phần thơ mộc mạc, chan chứa những câu chuyện thấm đẫm nghĩa tình, nhắc nhớ về những giá trị tốt đẹp đã làm nên hồn cốt của làng quê Việt, nơi tình người luôn được vun đắp qua từng lời hỏi han, từng sự sẻ chia và lòng bao dung. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 8:30 thứ Hai, ngày 3 tháng 8 trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính mời các cụ và quý thính giả đón nghe.

0: Trần Đô cùng với Lê Mai rất vui được gặp lại quý vị thính giả và các bạn tuổi tin trong góc nhỏ dành riêng cho tuổi tin, nơi chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng nói của các bạn trẻ và chia sẻ những câu chuyện xoay quanh đời sống của tuổi tin.
1: Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chuyện tuổi tin và chương trình của chúng ta có thời lượng là 45 phút. Hãy đừng chuyển kênh sóng 99,6 MHz để cùng với Lê Mai và Trần Đô đi hết câu chuyện ngày hôm nay nhé.
0: Không biết là hôm nay thì chị Mai như thế nào? Có phải là một cái ngày kín lịch không?
1: Cũng khá là bận đấy. Nhưng mà chị thì luôn cố gắng dành cho mình một cái khoảng nghỉ Trần Đô ạ. Chỉ cần nghe vài bản nhạc, đi dạo một chút hoặc là ngồi trò chuyện với bạn bè là cũng thấy đầu óc thư thái hơn rồi. Đô thì sao?
0: Em thì mỗi lần công việc nhiều hay căng thẳng lại muốn tìm một cái thứ gì đó để xả stress. Có hôm mở điện thoại lên chỉ định chơi đúng một ván game giải trí thôi. Vậy mà gần lên đồng hồ thì đã hơn một tiếng đồng hồ rồi.
1: Nghe quen quá nha. Chị tin là nhiều bạn cũng từng rơi vào cái tình huống như vậy. Ban đầu thì chỉ nghĩ là chơi vài phút, nhưng mà càng chơi thì càng cuốn. Hết ván này lại muốn thêm ván nữa đúng không?
0: Mà công nhận là game nó hấp dẫn cực kỳ luôn ấy. Có đồng đội này, có thử thách này, có cảm giác chiến thắng này. Và sau một ngày học tập làm việc thì các bạn xem đó như là một cái cách để xả stress nhanh đấy.
1: Điều đó hoàn toàn đúng đúng ạ. Game thì cũng giống như là xem phim, nghe nhạc hay là chơi thể thao vậy. Đều là một hình thức giải trí nếu biết dừng đúng lúc và biết cân bằng với việc học, nghỉ ngơi cũng như là cuộc sống xung quanh.
0: Chính xác là như vậy. Và có một câu mà em thấy khá là đúng, đó là game không đáng sợ và cái điều đáng sợ là mình không biết lúc nào nên tắt game.
1: Chính xác. Đến một thời điểm nào đó, nếu mọi suy nghĩ chỉ xoay quanh game, bài tập cứ để sau, bữa cơm cũng ăn cho nhanh, rồi bạn bè rủ đi chơi thì từ chối vì còn leo rank. Lúc ấy thì có lẽ là câu chuyện không còn đơn giản là giải trí nữa.
0: Cái này thì chắc chắn là sẽ có rồi. Có những bạn còn nói vui rằng là ngoài đời thì bình thường thôi, nhưng mà vào game mới biết là phiên bản mạnh nhất của mình là như thế nào.
1: Nghe thì vui thật đấy, nhưng mà cũng có những điều đáng để suy nghĩ. Bởi ai cũng cần một không gian để thư giãn. Nhưng nếu dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo thì đôi khi lại vô tình bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị ngoài đời thực.
0: Chính xác. Vậy ranh giới giữa chơi game để giải trí và nghiện game nằm ở đâu? Là thời gian chơi, là cảm giác không thể rời màn hình, hay còn những dấu hiệu khác mà chính bản thân chúng ta cũng chưa thể nhận ra?
1: Đó cũng chính là nội dung mà Chuyện Tuổi Tin sẽ cùng các bạn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là sau cuộc trò chuyện này thì mỗi người sẽ có thêm một góc nhìn để sử dụng game một cách thông minh hơn, thay vì để game điều khiển thời gian và cảm xúc của mình.
0: Còn bây giờ mở đầu cho chủ đề ngày hôm nay sẽ là một ca khúc có một cái tên khá là thú vị. Đôi khi chỉ cần mất la bàn một chút, người ta cũng có thể đi lệch khỏi hướng mình mong muốn. Mời các bạn cùng lắng nghe Mất La Bàn qua phần thể hiện của Thể Thiên, Pháp Kiều và Vương Bình.

0: Nhưng Mai này, em có một cái câu hỏi đó là theo chị thì điều gì khiến game có sức hút lớn như vậy?
1: Chị nghĩ là rất nhiều yếu tố đâu ạ. Có bạn thì chơi vì vui, có bạn chơi để kết nối với bạn bè, cũng có bạn đơn giản chỉ muốn thư giãn sau một ngày học tập. Và phải công nhận là nó là thế giới ảo rất là hấp dẫn, với kỹ xảo cuốn hút này, phong phú về nội dung và kích thích trí tưởng tượng nữa.
0: Em còn thấy một cái lý do nữa, đó là cái cảm giác chinh phục ấy. Càng vượt qua nhiều thử thách, càng thắng nhiều trận thì càng muốn chơi tiếp.
1: Dĩ nhiên rồi, trong game thì luôn có mục tiêu mới để khám phá mà. Hôm nay lên một cấp, ngày mai mở thêm một nhiệm vụ, rồi lại muốn có thêm thành tích mới. Chính cảm giác đó khiến cho nhiều người rất dễ bị cuốn vào nhé.
0: Chính xác, cái này thì em biết này. Và em cũng từng nghe một người bạn nói như này, đó là chỉ cần thêm một ván nữa thôi. Những cái câu ấy thì lặp lại đến có lẽ là phải N lần đấy.
1: Và kết quả là đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm, thậm chí là 1-2 giờ sáng đúng
0: chính
1: không?
0: Chính xác.
1: Thật ra thì không ít người từng rơi vào cái tình huống đó đâu. Ban đầu thì chỉ định giải trí khoảng 15 đến 20 phút, nhưng mà vì trận đấu đang gay cấn này, đồng đội thì chưa muốn nghỉ, hoặc là cảm giác thua thì phải gỡ thôi. Thế là thời gian cứ kéo dài lúc nào chẳng hay.
0: Đó, và có khi mà đang chuẩn bị tắt máy thì bạn nhắn là on đi, thiếu một người. Thế là kế hoạch đi ngủ sớm lại để ngày mai.
1: Điều đáng nói là ở game ngày nay thì được thiết kế rất là hấp dẫn, hình ảnh đẹp này, âm thanh thì sống động, nhiệm vụ thì liên tục được cập nhật. Càng chơi thì người chơi càng có cảm giác là muốn khám phá thêm.
0: Nhưng mà nếu biết cân bằng thì mọi chuyện vẫn ổn đúng không nào?
1: Chị nghĩ là chơi game thì không đồng nghĩa với nghiện game đâu ạ. Một người vẫn có thể chơi game mà hoàn thành việc học này, ngủ đủ giấc, dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những cái sở thích khác. Đó là ta gọi là giải trí lành mạnh đấy.
0: Còn khi mà mọi lịch trình bắt đầu xoay quanh game rồi bỏ bê việc học, mất hứng thú với những hoạt động ngoài đời thực, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến game thì đó là một cái tín hiệu SOS rồi.
1: Điều quan trọng là mỗi người cần tự hỏi bản thân một câu rất là đơn giản. Mình đang điều khiển trò chơi hay là trò chơi đang điều khiển thời gian của mình?
0: Đúng rồi, một câu hỏi mà phải ai cũng phải trả lời ngay được đúng không chị?
1: Và có lẽ là ai cũng nên dành vài giây thôi để nghĩ về điều đó trước khi mà bấm nút chơi tiếp.
0: Và trước khi tiếp tục câu chuyện thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái giai điệu tiếp theo nhé.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chuyện tuổi tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo Phát Thanh Truyền Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chị Mai này, em vẫn hơi phân vân là làm sao để biết một người chỉ đơn giản là thích chơi game hay là bắt đầu có dấu hiệu nghiện.
1: Đây cũng là điều mà nhiều phụ huynh và chính các bạn trẻ rất là băn khoăn. Bởi không phải cứ chơi game là nghiện game đâu đâu ạ. Điều quan trọng nằm ở việc là mình có còn kiểm soát được thời gian và hành vi của mình hay không?
0: Và có những bạn thì vẫn học tập tốt này, vẫn chơi thể thao, vẫn gặp gỡ bạn bè, tối về thì dành một khoảng thời gian hợp lý để chơi game. Điều đó thì hoàn toàn khác với việc là cả ngày chỉ mong đến lúc được cầm điện thoại hay là ngồi trước màn hình, đúng không nào?
1: Đúng vậy, một số dấu hiệu dễ nhận thấy là luôn nghĩ đến game ngay cả khi đang học hoặc là đang làm việc khác, chơi lâu hơn dự định nhưng không dừng được, sẵn sàng gác lại việc học, bữa cơm hay giấc ngủ để có thể chơi tiếp. Nhiều bạn thì còn trở nên cáu gắt, bôn chôn nếu bị ngắt giữa chừng hoặc là không được chơi nữa.
0: Có người thì còn tìm đủ mọi lý do để kéo dài thời gian chơi, viện lý do là học nhóm, học thêm, thậm chí là chỉ thích trò chuyện với những người cùng chơi game và dần ít quan tâm đến các hoạt động khác.
1: Những biểu hiện ấy thì nếu diễn ra trong thời gian dài thì rất là đáng chú ý. Điều quan trọng là nhận ra sớm để điều chỉnh, thay vì đợi đến khi mà mọi thứ mất cân bằng mới tìm cách thay đổi thì sẽ khá là khó khăn.
0: Vâng, và để câu chuyện chúng ta trở nên thực tế hơn thì ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng với Trần Đô và Lê Mai sẽ kết nối với một bạn tuổi tin nhé.
1: Vâng, xin chào em. Em có nghe chị nói không ạ?
2: Dạ có ạ.
1: Vâng, hôm nay thì chuyện tuổi tin rất là vui được chào đón em đến với chương trình. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay là tuổi tin với nghiện game. Thì em có thể giới thiệu qua về mình được không?
2: Dạ, em tên là Ngô Phúc Hưng, học sinh lớp 12 ở 6 trường Hết Mãn ạ.
1: Vâng, chào mừng em đến với chương trình nhé. Là học sinh cấp 3 rồi thì em thấy là game online hiện nay phổ biến trong cái môi trường học đường như thế nào?
2: Theo em thì game online hiện tại rất là phổ biến với môi trường học đường chị ạ. Đặc biệt là học sinh hiện tại thì hầu như là các em học sinh đều ít nhất là đã từng chơi một trò chơi online và offline chị ạ.
0: Vậy thì không biết là Hưng đã chơi những cái loại game nào rồi?
2: Trước đây em đã từng chơi một số game về game bắn súng trực tiếp ạ. Trực tuyến ạ.
1: Trực tuyến. Em thấy cái trò chơi tương tự như thế thì nó có hấp dẫn ở điểm nào?
2: Em thấy những cái trò chơi này thì giúp cho mình giải trí được rất nhiều sau giờ học và giúp em giải tỏa được căng thẳng ạ.
1: Nhưng mà cái lúc mà em chơi ấy, thì em có đặt ra cái thời gian cụ thể là mình sẽ chơi bao nhiêu thời gian và dừng lại hay không?
2: Đối với tâm lý của em thì mỗi lần em chơi thì em cảm thấy là em chơi thẳng là em sẽ nghỉ. Còn nếu mà không chơi thẳng được thì em sẽ bị cuốn theo cái việc là em sẽ phải chơi liên tục.
1: Muốn gỡ đúng không? Tức là chúng ta muốn gỡ đúng không ạ? Theo quan sát của em thì đâu là những cái dấu hiệu đầu tiên cho thấy là một người bạn bắt đầu dành quá nhiều thời gian cho chơi game nào?
2: Với em thì một người dành quá nhiều thời gian trong lúc chơi game là những người mà họ sẽ giảm thời gian gặp gỡ bạn bè, tiếp xúc với xã hội để dành rất nhiều thời gian ở trong nhà để tham gia các cái trò chơi.

0: như việc mà họ chảnh mảng trong việc học hành và thức đêm để chơi game ạ.
1: Vậy thì có người bạn nào hay là có cái trường hợp nào mà em chứng kiến cái việc là ban đầu thì chỉ chơi game thôi nhưng mà sau đó thì mất cái kiểm soát về thời gian không?
0: Em thấy em đã từng chứng kiến một bạn khá thân của em. Ban đầu chỉ chơi một vài trận game sau giờ học, nhưng mà dần dần thì em để ý là bạn có chơi xuyên cả đêm, chơi đến sáng. Và
2: rất là nguy hiểm đúng không ạ?
0: Việc học của bạn thì sẽ tốt ạ.
2: Vâng. Với người bạn đấy thì sau đấy phải như thế nào ạ?
0: Với người bạn đó thì hiện tại em vẫn thấy là bạn vẫn chưa thể nào mà dứt được khỏi cái việc là nghiện chơi game điện tử ạ.
2: Cá nhân em thì em thấy là cái việc nghiện game như thế thì nó sẽ tác động lớn đến cái việc học tập và cái cuộc sống của mình như thế nào ạ?
0: Em thấy là đầu tiên là các bạn khi mà nghiện chơi game điện tử thì làm thì giảm thời gian tiếp xúc với mọi người, khiến cho các bạn ấy có một cái cảm giác xa cách với mọi người hơn. Ngoài ra là các bạn ấy còn dành quá nhiều thời gian để chơi game nên là việc học của các bạn ấy sa sút, tinh thần giảm, kèm theo đó là sức khỏe các bạn cũng giảm vì các bạn thường xuyên thức đêm để chơi game ạ.
2: Rồi. Tức là đời sống của chúng ta bị xáo trộn bởi cái việc là nghiện game đúng không ạ? Và thực ra thì cái việc là chúng ta chơi giải trí thì nó không hẳn là xấu đối với game. Thậm chí là nó cũng như Hưng đã vừa chia sẻ thì nó sẽ giúp chúng ta thư giãn rồi xả stress. Thế nhưng mà chúng ta bị cuốn vào quá, kiểu như là có hiện tượng nghiện ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của chúng ta đúng không ạ? Chị muốn dành một cái câu hỏi cho Hưng như thế này ạ. Khi bạn bè rủ chơi liên tục hoặc là cùng leo rank thì em sẽ thường xử lý như thế nào để không bị cuốn theo nào?
0: Bản thân của em là một người không nghiện cái game nên là thường em sẽ ưu tiên hoàn thành những cái việc mình đang còn dở, ưu tiên hoàn thành bài tập. Và nếu như còn thời gian thì em sẽ cùng chơi với các bạn, còn nếu không thì em sẽ hẹn các bạn luôn một dịp khác. Bởi vì em luôn cố gắng đặt cái giới hạn thời gian để không ảnh hưởng đến việc học của em và sức khỏe của em ạ.
1: Vậy thì theo em cái điều khó nhất đối với một bạn tuổi teen khi muốn giảm thời gian chơi game là gì?
0: Theo em thì điều khó nhất để bỏ để giảm thời gian chơi game là cái việc mà thói quen đó đã hình thành, và ngoài ra việc bạn bè thường xuyên rủ chơi và cảm giác muốn thắng hoặc là muốn tăng hàng của mình cũng khiến cho các bạn khó dừng lại. Và nếu như mà không biết cách quản lý thời gian thì rất dễ chơi lâu hơn quy định ạ.
2: Và nếu như mà được gửi một lời nhắn nào đó đến các bạn đang dành quá nhiều thời gian cho game thì em có muốn nói điều gì không?
0: Em sẽ dành lời nhắn đến các bạn dành quá nhiều thời gian chơi game là em nghĩ game chỉ nên là một hình thức giải trí sau khi hoàn thành việc học và làm công việc quan trọng. Điều đó sẽ giúp cho mình vừa thư giãn vừa không ảnh hưởng đến sức khỏe, kết quả học tập cũng như các mục tiêu trong tương lai ạ.
2: Vâng. Cảm ơn Hưng rất nhiều với cô chia sẻ ngày hôm nay, và chắc là các bạn tuổi teen cũng theo dõi cái cuộc trò chuyện vừa rồi, những chia sẻ rất là thực tế, rất là chân tình từ bạn Hưng đến từ trường Heckman. Và có lẽ là có rất phải nói là số đông các bạn tuổi teen cũng đã từng như Hưng đúng không ạ? Một lần chúng ta chơi một cái trò chơi nào đó và nó đã cuốn chúng ta như thế nào. Vậy thì như Hưng đã vừa chia sẻ thì chị nghĩ rằng là cái việc là kỷ luật và quản lý thời gian là một cái điều cực kỳ là quan trọng đối với các bạn trẻ đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần rất là đặc biệt, một cái thử thách nho nhỏ đối với bạn khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là phần mini game. Em sẵn sàng tham gia không?
0: Dạ có.
2: Vâng, trả lời được 4 trên 5 câu hỏi thì Hưng sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé.
1: Vâng, và chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Trong lịch sử Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 có ý nghĩa như thế nào đối với phong trào đấu tranh giành độc lập của các dân tộc thuộc địa trên thế giới? A. Chấm dứt hoàn toàn mọi cuộc chiến tranh trên thế giới. B. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia. C. Đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh thế giới thứ hai. Và D. Mở đầu cho quá trình toàn cầu hóa.
0: Em lựa chọn đáp án B ạ.
2: Là cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia. Đúng ạ. Và đáp án đấy là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng bạn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Trí tuệ nhân tạo AI hoạt động dựa trên khả năng nào dưới đây để có thể phân tích dữ liệu và đưa ra dự đoán? A. Khả năng cảm nhận cảm xúc như con người. B. Khả năng học hỏi từ dữ liệu thông qua các thuật toán. C. Khả năng tự tạo ra năng lượng vô hạn. Và D. Khả năng thay thế hoàn toàn tư duy con người.
0: Em xin phép lựa chọn đáp án B ạ. Khả năng học hỏi từ dữ liệu thông qua các thuật toán ạ.
2: Hoàn toàn chính xác, chính rất xác. Là nhanh chóng đúng không ạ?
1: Câu hỏi số 3. GDP là chỉ số thường được sử dụng để đánh giá điều gì ở một quốc gia? A. Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định. B. Số lượng dân cư của một quốc gia. C. Mức độ hạnh phúc của người dân. Và D. Tổng diện tích lãnh thổ.
0: Đáp án của em là đáp án A.
2: Đây là một câu hỏi cũng không quá khó đối với các bạn cấp 3 đúng không ạ? Hoàn toàn chính xác. Và chúng ta đến với câu hỏi số 4. Vì sao năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió được xem là một giải pháp quan trọng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu? A. Có thể tạo ra năng lượng mà không cần bất kỳ thiết bị nào. B. Giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hạn chế phát thải khí nhà kính. C. Có chi phí luôn thấp hơn mọi nguồn năng lượng khác. Và D. Có thể thay thế hoàn toàn mọi nguồn năng lượng hiện nay.
0: Đáp án của em là B ạ.
2: Đó là...
0: B. Giúp giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu hóa thạch và hạn chế phát thải khí nhà kính ạ.
2: Hoàn toàn chính xác.
1: Chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 5. Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh, kỹ năng nào được xem là quan trọng để mỗi người thích nghi với sự thay đổi của xã hội? A. Ghi nhớ thật nhiều thông tin. B. Khả năng học tập suốt đời và tư duy phản biện. Và C. Tập trung vào một kỹ năng duy nhất.
0: Theo em thì trong thời đại công nghệ phát triển nhanh, kỹ năng xem nó quan trọng nhất là khả năng học tập suốt đời và tư duy phản biện. Và câu trả lời của em là B.
2: Hoàn toàn chính xác. Vậy là Hưng đã hoàn thành được 5/5 câu hỏi mà chương trình đã đưa ra. Và dĩ nhiên rồi, bạn đã nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tobato. Và món quà này sẽ được gửi tới Hưng sau khi mà chương trình kết thúc nhé. Cảm ơn em rất nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay.
0: Cảm ơn chương trình rất nhiều ạ.
2: Vâng.
1: Vâng.
2: Với những chia sẻ rất là chân thành thì hy vọng là những câu chuyện vừa rồi sẽ giúp cho nhiều bạn nhìn lại thói quen sử dụng thời gian của chính mình, đúng không Đô?
1: Chính xác. Và còn bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mang đến một cái cảm giác phóng khoáng tích cực, như lời nhắc là hãy tìm sự cân bằng để được sống đúng với những điều mình thích. Ca khúc Tự do như cơn gió qua phần thể hiện của Xanh.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất gần gũi đến từ bạn Hưng, lớp 12 từ trường Heckman Gmeiner. Có thể thấy là nghiện game thì không phải là câu chuyện quá xa lạ, và điều đáng nói là nhiều bạn không nhận ra là mình đang dần đánh mất đi sự cân bằng.
1: Đúng vậy chị Mai ạ, và có người nghĩ là mình chỉ chơi nhiều hơn một chút thôi, nhưng mà một chút ấy thì kéo dài từ ngày này sang ngày khác và bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống mà chính mình cũng không để ý.
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nghiện game đã được công nhận là một dạng rối loạn cần được quan tâm. Điều đó cho thấy thì đây không đơn thuần là một sở thích, mà nếu kéo dài và mất kiểm soát thì có thể gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe, việc học cũng như là các mối quan hệ trong cuộc sống.
1: Vâng, và nhiều bạn thức khuya để chơi game nên là sáng hôm sau đến lớp thì sẽ trong cái tình trạng mệt mỏi và thiếu tập trung, thành tích học tập thì giảm dần nhưng lại không hiểu nguyên nhân bắt đầu từ đâu.
0: Không chỉ vậy, khi dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo thì khoảng thời gian dành cho gia đình, bạn bè và các hoạt động ngoài trời cũng dần thu hẹp lại. Có những bạn trở nên khép kín hơn, ngại giao tiếp và chỉ cảm thấy thoải mái khi ở trong phòng chơi game thôi.
1: Vâng, và một điều mà em thấy khá đáng tiếc đó là nhiều bạn đầu tư rất nhiều tiền vào tài khoản, vật phẩm hoặc là trang bị trong game. Trong khi đó thì lại cắt giảm những cái nhu cầu thiết thực khác của bản thân. Và để hiểu rõ hơn những cái tác động của nghiện game dưới góc nhìn tâm lý thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với cô Nguyễn Thị Lê Thủy, chuyên gia tâm lý giáo dục. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với cô ạ. Alo, xin chào cô ạ.
2: Xin chào các bạn.
1: Vâng ạ, ngày hôm nay thì rất vui được gặp cô trong chương trình Chuyện Tuổi Teen với chủ đề Tuổi Teen Nghiện Game. Thưa cô, ở một cái góc độ chuyên môn thì đâu là những cái hệ lụy mà cô thường gặp nhất ở các bạn trẻ khi mà tình trạng nghiện game kéo dài?
2: Như chúng ta đã thấy rằng là cái vấn đề mà các bạn trẻ bây giờ nghiện game và lệ thuộc vào thiết bị công nghệ không phải là một vấn đề mới mẻ nữa. Và bên cạnh với cái việc mà các bạn có thể là thoải mái trong cái việc mà tiếp cận rất nhiều kênh thông tin trên mạng rồi trên Internet, cũng như là giải trí bằng nhiều cách khác nhau, thì trong đó là có game. Những tựa game bạo lực là những cái tựa game mà có thể nó có sự hấp dẫn rất là lớn với các bạn trẻ bây giờ. Và việc mà để phải dùng cái khái niệm nghiện game là dành cho những cái bạn đã lệ thuộc vào những cái tựa game này quá nhiều và gần như là thiếu game là không thể chịu được. Những thời gian ngoài giờ học và thậm chí kể cả trong giờ học cũng tận dụng mọi thời gian để chơi game. Cái việc mà các bạn nghiện game ấy, nó sẽ để lại những cái hệ quả về, đặc biệt là về góc độ tâm lý, sức khỏe tinh thần của các bạn ấy. Và như là các bạn đã biết, cái việc mà các bạn sống trên thế giới ảo quá nhiều, đặc biệt là với những tựa game các bạn chơi, các bạn đã trở thành con người gần như hoàn toàn khác. Các bạn mất dần đi những cái nhu cầu giao tiếp. Và đặc biệt là cái phản xạ hành vi của các bạn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Các bạn cũng không có được cái sự tập trung trong học tập và rèn luyện, và thường có những cái phản xạ giao tiếp, cái phản xạ ngôn ngữ nó gần như là nó không có được như bình thường. Các bạn chọn những câu lệnh rất là ngắn và thường dễ nổi cáu. Và nguy cơ hành vi rất là cao đối với những bạn mà đã có những biểu hiện của nghiện game. Cái việc học tập thì kết quả cũng không cao, bởi vì các bạn không tập trung cho việc học tập. Các bạn đánh mất đi động lực sống, cũng như là các bạn không có cái nhu cầu để tương tác với mọi người xung quanh. Thường với những bạn nghiện game thì cái biểu hiện nhận ra thì rất là dễ dàng thôi.
0: Vâng.
2: Đó là các bạn

0: hay bị giật, hay bị giật mình mỗi khi ai gọi đến.
1: Vâng.
0: Thậm chí là nói chuyện, đặt rất nhiều câu hỏi, các bạn cũng không có nghe và hỏi lại rất là nhiều lần. Và cái các hành vi, phản xạ hành vi của các bạn thì thường có chậm chạp này,
1: vâng,
0: rồi là ủ rũ này, lười lao động này, và không có quan tâm, không có quan sát và lắng nghe thế giới xung quanh. Và lâu dần thì những cái bạn nghiện game thường có thể là có dẫn tới những cái hành vi như là vi phạm pháp luật, có thể làm tổn thương chính bản thân mình hoặc là người khác. Có rất nhiều những cái vụ án mà ở độ tuổi vị thành niên và trẻ em trong thời gian vừa qua thì cho thấy rằng là thủ phạm thì có tới phải tới trên 70% là các bạn là những nguyên nhân xuất phát từ câu chuyện nghiện game.
1: Vâng. À, vậy thì có một cái câu hỏi mà Lê Mai khá là thắc mắc và Lê Mai nghĩ rằng là
0: mình
1: có...
0: nghe hơi khó. Bạn nói to lên một
1: vâng
0: chút.
1: Vâng ạ. À, có một cái câu hỏi mà bản thân Lê Mai cũng rất là thắc mắc và Lê Mai nghĩ rằng là có nhiều phụ huynh cũng thắc mắc tương tự. À, ví dụ như là con mình mà có chơi game thì chúng ta vẫn nhắc đến cái câu chuyện là nếu chơi thôi, chơi mà kiểm soát được thì nó cũng game không phải là một cái gì đó nó xấu. Có nghĩa là dùng để giải trí và thư giãn những cái lúc mà chúng ta mệt mỏi hay stress hay là rảnh rỗi thôi. Nhưng mà hiện tượng mà cuốn các bạn vào bắt đầu chớm với cái việc nghiện thì các bạn phải làm thế nào để tự các bạn nhận ra?
0: Có lẽ là để cho câu chuyện để tự các bạn nhận ra là một điều hơi khó.
1: Vâng.
0: Cái việc mà để cho các bạn nhận ra về những cái hệ quả của việc chơi game quá đà ấy, thì rất cần cái sự đồng hành hướng dẫn của người lớn chúng ta.
1: Vâng.
0: Ngay từ khi mà cho các bạn tiếp cận từ các thiết bị công nghệ thì bố mẹ, thầy cô và những người lớn xung quanh cũng đã phải cảnh báo các bạn ấy rồi. Với cá nhân tôi thì cũng như rất nhiều người thôi, game thì không phải hoàn toàn là xấu. Game là một cái hình thức giải trí.
1: Vâng.
0: Khá là thú vị đấy, tôi cũng đã từng thử rồi. Nhưng mà khi mà để lạm dụng quá, sử dụng quá nhiều thời gian cho việc đó, rồi để đánh mất đi cả những cái việc nhận thức ra về cái trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong học tập và rèn luyện thì thực sự là một điều không nên. Đó là bố mẹ cũng cần phải cho các con nhìn thấy được rằng là khi mà các con nghiện game thì những cái chuyện gì có thể xảy ra, kết quả như thế nào, bằng những cái ví dụ rất là cụ thể. Tìm kiếm ở trên thông tin, trên báo, trên đài bây giờ là không phải là quá khó để thấy được những cái minh chứng đó. Những cái vụ việc, những cái vụ án thì chắc chắn là các bạn nhỏ ấy cũng biết thôi. Thế nhưng mà từ cái việc mà để cho các bạn ấy tự quản lý cái thời gian của mình, với cái việc trong cái việc mà các bạn sử dụng không gian mạng là một điều khá là không nên. Chúng ta cần phải định hướng, chúng ta phải lập kế hoạch, thời gian biểu cho các bạn ấy, và phải cho các bạn biết được rằng là cả lúc nào các bạn ấy sẽ được nên sử dụng, nên chơi game, lúc nào là các bạn ấy nhận ra là mình cần phải có sự trợ giúp của người lớn khi phát hiện ra những thế nào là một cái tựa game bạo lực đó. Và cũng cho các bạn ấy thấy được rằng là cái việc mà giải trí trên không gian mạng ấy, nó sẽ có những cái hiệu quả như thế nào trong thời gian bao lâu, và những cái kênh tìm kiếm, những cái kênh giải trí, những cái tựa game như thế nào là phù hợp, thì rất cần cái sự đồng hành của người lớn. Chứ còn để mà trẻ em nhận ra, tự nhận ra thì nó sẽ là hơi khó.
1: Vâng.
2: Vâng, và chính xác như cô nói là để có thể tự mình nhận ra bản thân mình là đang nghiện game hay không thì đó là một cái điều rất là khó. Và quan trọng nhất là cái sự quan sát của bố mẹ để làm sao các bạn, để làm sao để bố mẹ có thể đồng hành cùng với các con, đúng không ạ? Vậy thì cái phương pháp nào để có thể hỗ trợ cho các con mà phụ huynh có thể áp dụng được thực tế ngay tại đó luôn ạ?
0: Như là tôi đã chia sẻ rồi, đó là khi mà cho các con tiếp cận các thiết bị công nghệ là bố mẹ cũng đã phải hướng dẫn các con rồi. Có một cái việc mà chúng ta thấy rằng là chúng ta bước vào cái thời 4.0 này với cái sự phát triển như vũ bão của công nghệ là gần như là chưa có một cái giáo án nào chuẩn nhất dành cho tất cả mọi người để mọi người có thể làm quen, có thể sử dụng một cách an toàn nhất. Thế thì trong cái câu chuyện này thì để cho các bạn ấy có được một cái kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ cũng như sử dụng mạng xã hội nói chung và chơi game an toàn nói riêng ấy, thì chúng ta phải quản lý được cái quỹ thời gian.
1: Vâng.
0: Quản lý được cái quỹ thời gian, và chúng ta cũng phải nắm bắt được rằng con mình đang làm gì ở trên không gian mạng đó. Có rất nhiều những ông bố bà mẹ là có một cái cách đồng hành rất là hay, đó là khi mà cung cấp cho con thiết bị công nghệ thì là riêng cái dòng iPhone ấy thì là có thể sử dụng chung một cái mật khẩu, một cái iCloud, thì bố mẹ có thể biết được, thậm chí có thể khóa máy khi phát hiện ra những dấu hiệu không an toàn đấy ạ.
2: Vâng.
0: Thế còn bên cạnh đó là bố mẹ cũng phải nhận ra là con mình chơi quá lâu. Riêng một cái chơi game nó là cái việc cái con cầm điện thoại quay ngang, đó là dở rồi. Mà sử dụng trong một thời gian quá lâu dẫn tới hiệu quả học tập, hiệu quả làm việc nó không cao nữa, mất đi cái sự tập trung. Thế rồi thường sẽ có cái sự cáu gắt, cáu kỉnh và có hành vi phản kháng tiêu cực với bố mẹ khi mà bố mẹ trao đổi hay giao nhiệm vụ. Thì đấy là cho thấy rằng những cái tín hiệu báo động rồi. Bố mẹ cần phải có những cái biện pháp mạnh tay hơn trong việc này.
1: Vâng. Theo cô thì khi mà con, như chúng ta đã vừa nói thì con thường xuyên cáu gắt, phản ứng mạnh. Mỗi khi mà bị nhắc tắt máy hoặc là hạn chế thời gian chơi thì cha mẹ nên nhìn nhận đó như một biểu hiện tâm lý bình thường hay là một tín hiệu SOS cần phải quan tâm nhiều hơn rồi ạ?
0: Đây là một tín hiệu SOS rồi. Khi mà để cái con, các con có những cái sự phản kháng tiêu cực như thế thì mọi việc nó không chỉ đơn giản chỉ là một cái hành vi nhất thời, mà đặc biệt là nếu hành vi đó lặp đi lặp lại nhiều lần thì đây là một cái dấu hiệu, cái cảnh báo bố mẹ cần phải có thay đổi cái phương pháp và cần có sự can thiệp kịp thời.
2: Vâng ạ, và cũng có ý kiến cho rằng là nhiều bạn trẻ tìm đến game như là một cái cách để có thể quên đi áp lực học tập cũng như là những cái mâu thuẫn trong gia đình hoặc là cái cảm giác cô đơn. Vậy thì cái thực tế thì điều này có phổ biến không thưa cô?
0: Với cá nhân tôi được biết thì cái điều này nó phổ biến với lại là các bạn ở cái độ tuổi là 14 tuổi trở lên, có nghĩa là cái tuổi cận vị thành niên và vị thành niên, thì mọi người thường để quên đi cái sự cô đơn, cô độc trong cái cuộc sống hiện tại, bởi vì cái cuồng quay của cuộc sống nó quá là tất bật, khiến cho bố mẹ cũng không có nhiều thời gian dành cho con và những người xung quanh cũng như vậy. Cho nên các bạn thường sống ở trên cái thế giới của mạng xã hội, của không gian ảo nhiều hơn. Và các bạn cũng chưa đủ cái kinh nghiệm để nhận ra rằng các bạn đang bước từ sự cô đơn này vào một sự cô đơn khác thôi.
1: Vâng.
0: Và lúc này thì chính lúc này là cần cái sự đồng hành của bố mẹ, là giao tiếp, chia sẻ, lắng nghe con nhiều hơn. Thay vì các biện pháp cấm đoán và kỷ luật thép thì nên sử dụng những một cái biện pháp, đó chính là đồng hành, chia sẻ, lắng nghe và sự kiên nhẫn hơn bao giờ hết.
1: Vâng.
0: Để hiểu được con mình đang muốn gì, đang cần gì. Dĩ nhiên không phải là mọi cái ý mong muốn của các con đều là chính đáng và đều được đáp ứng kịp thời, nhưng cũng cần phải có một sự định hình đồng hành để các con nhận ra cái khái niệm của cái câu chuyện của sai và đúng.
1: Vâng ạ. Và một cái câu hỏi cuối cùng Lê Mai muốn hỏi cô Thủy, đấy chính là đâu là dấu hiệu cho thấy là một bạn trẻ nên được gia đình đưa đến gặp chuyên gia tâm lý hoặc là cơ sở y tế để được tư vấn hỗ trợ kịp thời?
0: Ở đây là một câu hỏi rất là hay, bởi vì có một sự thật là rất nhiều phụ huynh không nhận ra và thậm chí cũng không thừa nhận rằng con mình đang có dấu hiệu bất ổn về tâm lý.
1: Vâng.
0: Rất là đơn giản thôi. Đó là khi con không còn nhu cầu giao tiếp với mọi người.
1: Vâng.
0: Khi con thậm chí là đôi khi còn ngồi nói chuyện một mình, và đặc biệt là có những cái dấu hiệu là tự làm đau bản thân. Ví dụ như là dùng răng rạch vào cơ thể, hoặc là thường xuyên nói tới câu chuyện của cái chết.
1: Vâng.
0: Đó. Rồi là con có những cái như tôi đã chia sẻ lúc ban đầu ấy, đó là thường có những cái phản kháng nó tiêu cực,
1: nó hơi quá lên,
0: không có tương tác với mọi người xung quanh. Đấy.
1: Vâng.
0: Và thường dễ nổi cáu, thì và kết quả của cái việc học tập rèn luyện cũng như là các biện pháp của con nó không đạt được cái kết quả cao.
1: Vâng.
0: Thậm chí là những dấu hiệu đạt được cái kết quả bình thường cũng không có đâu.
1: Vâng.
0: Và sức khỏe của con giảm sút, và thậm chí là con có thể thức đêm nhiều hơn.
1: Vâng.
0: Ngủ ngày nhiều hơn cũng là một dấu hiệu để nhận thấy rằng có thể con đang mắc những cái vấn đề bất ổn về tâm lý.
1: Vâng ạ. Có vẻ là cái việc nghiện game thì nó rất là nguy hiểm, và Mai nghĩ rằng là với nhiều người khi mà cho rằng là chỉ là chơi game thôi, lớn lên sẽ tự bỏ, thì chúng ta hãy bỏ hoàn toàn cái quan điểm này đi, bởi vì là chúng ta có thể sẽ bỏ lỡ mất cái thời điểm vàng để hỗ trợ con, đúng không cô?
0: Đúng, có những cái khái niệm đó, cái khái niệm là thời điểm vàng để hỗ trợ về tâm lý cho các con. Nói một cái cách hình ảnh dễ hiểu thôi, đó là khi cái cây nó cứng rồi thì mọi cái sự uốn nắn nó đều là vô tác dụng.
1: Vâng.
0: Chính vì vậy mà cần phải phát hiện ra càng sớm càng tốt với các bố mẹ, đó là hãy làm cho quỹ thời gian của các con đầy lên bằng những cái việc làm hiệu quả, nhưng nó cũng phải là hợp lý. Và bên cạnh đó thì cũng không cấm đoán hoàn toàn việc các con sử dụng các thiết bị công nghệ hoặc là chơi game, nhưng chơi thế nào, chơi ra sao, chơi cái gì thì đấy là cái việc mà bố mẹ cần phải quan tâm để định hướng cho con càng sớm càng tốt.
2: Vâng ạ, và xin được cảm ơn cô Nguyễn Lệ Thủy, chuyên gia tâm lý giáo dục, về những cái chia sẻ rất thiết thực và gần gũi vừa rồi. Và chắc chắn rằng là qua cái cuộc trò chuyện này thì mỗi phụ huynh cũng sẽ hiểu rằng là nghiện game không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, điểm số hay là thời gian, mà còn tác động đến tinh thần cũng như là mối quan hệ xung quanh của các bạn tuổi teen, và cũng là một cái điều mà phụ huynh cần phải quan tâm và đồng hành cùng với các con. Và một lần nữa thì xin cảm ơn cô rất nhiều ạ.
0: Và xin cảm ơn tất cả các bạn.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, game thì có thể mang đến những cái giây phút thư giãn, giúp kết nối bạn bè, rèn luyện phản xạ hay là tư duy. Nhưng mà bất kỳ hình thức giải trí nào thì cũng cần có giới hạn. Khi mất đi cái sự cân bằng, niềm vui rất dễ trở thành áp lực.
2: Vâng, có lẽ cái điều khó khăn không hẳn là xóa game khỏi điện thoại mà là học cách quản lý thời gian của chính mình.
1: Chính xác. Mỗi người thì hoàn toàn có thể tự đặt ra những cái nguyên tắc nhỏ nhưng mà hiệu quả. Chẳng hạn như là chỉ chơi game sau khi đã hoàn thành bài tập, không chơi quá khuya, dành thời gian cho thể thao, đọc sách, gặp gỡ bạn bè hoặc là tham gia các hoạt động mà mình yêu thích. Và khi cuộc sống có nhiều niềm vui khác thì game sẽ trở về đúng vị trí của nó, một hình thức giải trí thôi.
2: Vâng, và em còn thấy một cách khá hay, đó là mạnh dạn tắt thông báo thì những trò chơi không thực sự cần thiết. Đôi khi chỉ một lời mời vào trận thôi cũng đủ khiến cho kế hoạch học bài hay là nghỉ ngơi chúng ta bị xáo trộn.
1: Và nếu nhận thấy là mình bắt đầu khó kiểm soát thời gian chơi thì đừng ngại chia sẻ với bố mẹ, thầy cô hoặc là một người mà mình tin tưởng. Nói ra thì không phải là yếu đuối đâu, mà là bước đầu tiên để tìm lại sự cân bằng.
2: Vâng, và chị Mai này, nhiều bạn thì vẫn nghĩ rằng là cha mẹ chỉ biết cấm đoán nên là rất ngại tâm sự ấy.
1: Thực ra thì điều mà các bậc phụ huynh, ví dụ như chị chẳng hạn, thì cần nhất thì không phải là kiểm soát con từng chút một trước màn hình, mà là đồng hành. Thay vì câu hỏi là hôm nay con chơi game mấy tiếng, đôi khi một cái câu hỏi như là hôm nay ở trường có gì vui không, hay là cuối tuần này thì cả nhà mình cùng đi đâu nhé, sẽ giúp cho khoảng cách giữa cha mẹ và con cái gần hơn rất nhiều.
2: Vâng, chính xác là khi mà lắng nghe và tôn trọng thì các bạn trẻ cũng sẽ dễ chia sẻ những cái áp lực mà mình gặp phải, thay vì tìm cách trốn vào thế giới ảo, đúng không nào?
1: Vâng, gia đình thì không phải là nơi để phán xét, mà là nơi mà mỗi người tìm thấy sự an toàn và yêu thương. Sự quan tâm đúng lúc, những cuộc trò chuyện chân thành và việc cùng con xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học sẽ luôn hiệu quả hơn những cái lời quát mắng hay là cấm đoán.
2: Và mỗi ngày thì hãy thử dành nhiều thời gian hơn cho những điều mà đang diễn ra ngoài màn hình. Một bữa cơm cùng với gia đình, một buổi bóng đá cùng với bạn bè, một cuốn sách hay, một chuyến đi ngắn, hay đơn giản là một cái cuộc trò chuyện với người thân. Điều đó đều là những điểm thưởng mà không trò chơi nào có thể thay thế.
1: Chương trình Chuyện Tuổi Teen hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hy vọng rằng là sau những cuộc trò chuyện thì mỗi chúng ta sẽ biết cách sử dụng game một cách thông minh để công nghệ phục vụ cuộc sống chứ không chi phối cuộc sống.
2: Và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Tại phiên họp thường kỳ sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh ưu tiên trọng tâm trong tháng 8 là tập trung rà soát cụ thể từng ngành lĩnh vực, động lực tăng trưởng, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng quý 3 và cả năm 2026 theo kịch bản.
1: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thống nhất triển khai diễn đàn Tháng nghe dân nói.
0: Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra vào ngày mai 31 tháng 7. Đây là cơ sở hành lang pháp lý và là lộ trình với những giải pháp quan trọng để Nghệ An có sự bứt phá, hiện thực hóa khát vọng phát triển trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia.
1: Từ năm học 2029-2030, chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước. Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương chủ động rà soát nhu cầu, cân đối nguồn lực, trong đó ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran.
1: Trung Quốc cảnh báo đáp trả việc Mỹ siết kiểm soát robot nhập khẩu.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ năm ngày 30 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 7, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2026. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Trong tháng 7, các cấp ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm tăng khoảng 21,64% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 20.285 tỷ đồng, đạt 86,9% dự toán, tăng 29,7% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trên 84.360 tỷ đồng, gấp 5,27 lần cùng kỳ năm ngoái. Riêng đầu tư FDI tăng thêm 2.434 triệu đô la. Đến giữa tháng 7, toàn

0: Tỉnh đã giải ngân gần 7.137 tỷ đồng, đạt 38,51% tổng kế hoạch được giao, trong đó có 78 chủ đầu tư giải ngân trên mức bình quân. Bên cạnh những kết quả đạt được, thời tiết nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất tại một số địa phương, ảnh hưởng đến sản lượng điện năng. Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp các ngành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kết quả này được thể hiện rõ trên một số lĩnh vực và các chỉ số tăng trưởng như thu ngân sách, thu hút đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phân tích chỉ rõ một số tồn tại hạn chế trong công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ của các ngành các cấp, đặc biệt yêu cầu ngành y tế phối hợp với lực lượng chức năng để tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động hành nghề của các cơ sở y tế tư nhân.
1: Lo nhất bây giờ người dân tập trung vào các cái trung tâm y tế của tư nhân, phải cho anh em kiểm tra sát lại phối hợp công an, và đặc biệt là công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương nữa, cùng với các địa phương vào cuộc để kiểm soát lại cái này. Mà bây giờ để ra nó các cái cơ sở đấy đang trở thân một trận lừa đảo ấy, vừa rồi mà gặp xem đi quá phức tạp.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đến ưu tiên trọng tâm trong tháng 8 là tập trung rà soát cụ thể từng ngành lĩnh vực đảm bảo mục tiêu tăng trưởng quý 3 và cả năm 2026 theo kịch bản. Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường thu ngân sách, phấn đấu trong 5 tháng cuối năm phải đạt khoảng 15.000 tỷ đồng.
1: Thảo gỡ các con đường mắc để tập trung tăng trưởng. Bây giờ vào gì là tăng trưởng cuối năm, hai kỳ ghi ra này. Cái quý 3 nó phải trên 10% rồi, phải 11,8% rồi. Quý 4 nó phải đạt gần 13%. Thì chúng ta mới đạt được hai con số. Thì báo cáo ông chỉ thế. Thì tốc độ giải ngân đầu tư công, làm như nào làm? Quý 3 là cáo gì phải đạt được trên 65%, cáo gì cam kết đó, đặc biệt các bạn. Và để quý 4 là chúng ta là hết quý 4 là chúng ta phải đạt 100%. Sở Tài chính phải ra phải họp phối hợp các bạn để ra soát lại để báo cáo cập nhật hàng tuần cho thì công đồ rồi giải ngân cho ủy ban.
0: Đối với các dự án trọng điểm như đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, trường nội trú liên cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung giải phóng mặt bằng, thủ tục, đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng và các điều kiện thi công. Về một số nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành địa phương rà soát nhu cầu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn theo hướng phù hợp với quy mô dân số và định hướng phát triển từng khu vực. Sở Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị các nội dung để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành giải pháp tăng cường quản lý về khoáng sản, vật liệu xây dựng, rà soát cơ chế cấp phép, điều chỉnh sản lượng và thời hạn khai thác phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, hạn chế tình trạng khai thác trái phép và thất thu tài nguyên. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu rà soát kỹ các dự án tồn đọng kéo dài, ưu tiên thu hồi tài sản, khắc phục thất thoát theo đúng quy định, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
2: Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì phiên họp. Các đại biểu trao đổi thống nhất kế hoạch tổ chức diễn đàn tháng nghe dân nói năm 2026. Ngoài diễn đàn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, các tổ chức chính trị xã hội sẽ tổ chức các diễn đàn lắng nghe ý kiến đoàn viên, hội viên và nhân dân gắn với những sự kiện trọng tâm trong năm của từng tổ chức. Phiên họp cũng nghe kết quả thí điểm hệ thống đánh giá KPI tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và 4 đơn vị cấp xã. Tiến độ triển khai đại hội các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh, tiến độ sắp xếp các tổ chức đơn vị thuộc thẩm quyền của mặt trận, nghe và cho ý kiến vào kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2025. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động mặt trận theo hướng gần dân, sát dân, xây dựng hệ thống KPI bám sát 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Trên cơ sở đó, chuyển mạnh các phong trào của mặt trận từ vận động sang tạo giá trị thiết thực cho người dân, nhất là hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc tổ chức diễn đàn tháng nghe dân nói phải tạo thành chuỗi hoạt động xuyên suốt trong năm, theo phương châm mặt trận lắng nghe dân nói, chính quyền hành động, nhân dân đồng thuận, đồng thời đa dạng hóa các kênh tiếp nhận ý kiến trực tiếp và trên nền tảng số, đảm bảo mọi kiến nghị của người dân đều được tiếp nhận, theo dõi, phản hồi và công khai kết quả giải quyết.
0: Sáng nay, đoàn công tác Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Nghệ An để nghiên cứu khảo sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì làm việc với đoàn. Tỉnh Nghệ An triển khai đồng bộ nhiều giải pháp gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tỉnh chú trọng nghiên cứu khoa học, giáo dục lý luận chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai sâu rộng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban chỉ đạo 35, ban công tác các cấp thường xuyên được kiện toàn, duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, ứng dụng nền tảng số trong trao đổi nghiệp vụ, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Trong công tác tuyên truyền, tỉnh chủ động định hướng dư luận thông qua các tổ chức đơn vị, báo cáo viên, cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí địa phương. Trên không gian mạng, các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các thông tin sai sự thật, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đoàn công tác Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao hoạt động của Ban chỉ đạo 35 của tỉnh Nghệ An với những mô hình cách làm sáng tạo hiệu quả. Đoàn công tác cũng trao đổi về những cơ chế phối hợp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, xây dựng đội ngũ báo cáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngăn chặn các hoạt động chống phá, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.
2: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới VKB về tình hình thực hiện dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Dự án hạ tầng ưu tiên phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An được đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro úng ngập tại khu vực đô thị chính, tăng cường khả năng quản lý đô thị thích ứng biến đổi khí hậu và hỗ trợ phát triển cơ sở tầng thích hợp của thành phố Vinh trước đây, nay là các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng, trong đó vay VKB là trên 3.000 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước 1.500 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao hai gói thầu xây lắp tại đường Cao Xuân Huy và trạm bơm Hói Chùa, tổng giá trị hơn 500 tỷ đồng. Lũy kế vốn cấp đến nay trên 694 tỷ đồng. Các gói thầu ưu tiên thực hiện trong năm 2026 dự kiến sẽ trao 6 gói thầu xây lắp tại hồ điều hòa 2, kênh dẫn 1, kênh dẫn 2, đường Lê Mau kéo dài, trạm bơm Tây Nam. Năm 2027 dự kiến vốn vay VKB 700 tỷ đồng cùng vốn đối ứng cho công tác giải phóng mặt bằng và chi khác. Làm việc với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp hoàn thành công tác kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, lập và trình phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, bàn giao mặt bằng theo từng khu vực, từng hạng mục, bảo đảm đáp ứng tiến độ triển khai các gói thầu xây lắp và mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ theo mốc đã đề ra.
0: Cũng trong chiều nay, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức tọa đàm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An. Dự buổi tọa đàm có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành và đại diện các sở ban ngành, các chuyên gia quốc tế cùng đông đảo các nhà khoa học, doanh nghiệp trên địa bàn. Giai đoạn 2021-2025, Nghệ An đã hình thành hơn 100 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và trên 130 dự án. Tuy nhiên, hệ sinh thái của tỉnh vẫn đối mặt với nhiều điểm nghẽn như quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, mối liên kết giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp chưa thực sự chặt chẽ và thiếu một đầu mối đủ năng lực để điều phối, thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Để giải bài toán này, các đại biểu đã đề xuất mô hình liên kết chặt chẽ ba nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, trong đó hạt nhân là Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An đóng vai trò kết nối. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành phát biểu nhấn mạnh, Nghệ An xác định các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tập trung xây dựng dữ liệu số, thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển du lịch, logistics và thương mại hóa hơn 500 sản phẩm OCOP vươn ra thị trường quốc tế. Việc xây dựng trung tâm và hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ là đòn bẩy quan trọng, hiện thực hóa mục tiêu đưa Nghệ An trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của toàn vùng Bắc Trung Bộ, tạo động lực bứt phá kinh tế, xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
2: Chiều nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ. Tại kỳ điều hành này, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.500 đồng một lít, xăng E10 RON 953 tăng 1.424 đồng một lít, trong khi đó giá dầu diesel 0.05S tăng 1.856 đồng một lít, dầu mazut 180 CST tăng 916 đồng một kg. Theo đó, sau khi tăng giá, xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.388 đồng một lít, E10 RON 95 không cao hơn 22.859 đồng một lít, giá dầu diesel không cao hơn 27.624 đồng một lít, giá dầu mazut không cao hơn 16.478 đồng một kg. Như vậy, giá xăng dầu đã tăng 3 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Theo nhà điều hành, hiện mặt bằng giá xăng dầu Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực. Thưa quý vị và các bạn, để cập nhật các định hướng phát triển phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm thống nhất với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và thực tiễn phát triển, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra vào ngày mai 31 tháng 7. Đây là cơ sở hành lang pháp lý và là lộ trình với những giải pháp quan trọng để Nghệ An có sự bứt phá, hiện thực hóa khát vọng phát triển, trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia.
0: Trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh, Nghệ An xác lập một mục tiêu rõ ràng. Đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia, phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển, là trung tâm của vùng về công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thương mại, logistics và du lịch. Đồng thời là đầu mối kết nối giao thương Đông Tây với Lào và tiểu vùng Mekong mở rộng. Với mục tiêu ấy, Nghệ An đã điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030 như tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 11-12%, phấn đấu trên 12%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 1.150 tỷ đồng, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số chiếm 25-30% GDP. Điều chỉnh quy hoạch tỉnh lần này không đơn thuần là điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển, mà là sự tái cấu trúc không gian kinh tế của Nghệ An theo hướng phát huy tối đa lợi thế, địa kinh tế và hạ tầng kết nối. Theo đó, cấu trúc không gian kinh tế được điều chỉnh, một trung tâm động lực tăng trưởng, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian, bốn trụ cột, năm hành lang kinh tế, sáu đô thị động lực. Cụ thể, khu kinh tế Đông Nam tiếp tục được xác định là trung tâm động lực tăng trưởng của tỉnh. Hai cực tăng trưởng phía Nam là Vinh Cửa Lò, phía Bắc là Hoàng Mai Đông Hồi, gắn với Thái Hòa Nghĩa Đàn. Ba vùng không gian phát triển gồm vùng đồng bằng và ven biển, vùng động lực phát triển, vùng trung du, vùng kết nối, vùng miền núi phía Tây, không gian sinh thái và phát triển bền vững. Bốn trụ cột phát triển bao gồm công nghiệp là động lực đột phá, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Thương mại dịch vụ hiện đại là mũi nhọn, trọng tâm là logistics, tài chính, ngân hàng, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chất lượng cao. Nông nghiệp là nền tảng, trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị. Kinh tế biển là trụ cột quan trọng gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Năm hành lang kinh tế ven biển gồm hành lang đường Hồ Chí Minh, hành lang quốc lộ 7A, hành lang quốc lộ 48A, bổ sung thêm hành lang cao tốc Vinh Thanh Thủy, quốc lộ 46. Và 6 trung tâm đô thị động lực, đô thị Vinh, đô thị Hoàng Mai, đô thị Thái Hòa, đô thị Diễn Châu, đô thị Đô Lương và đô thị Trà Lân. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Hiền, trưởng khoa kinh tế quản trị kinh doanh Đại học Nghệ An phân tích.
3: Sự điều chỉnh quy hoạch bổ sung thêm một cái hành lang của cao tốc của Vĩnh Thanh Thủy, thì đấy là một trong những cái chiến lược có mang tính vĩ mô và thực sự là nó có cái tính đột phá rất là lớn với bốn cái hành lang trước đấy, và trong đó nó sẽ tạo ra một cái hệ giao thông đa phương thức khép kín, có cảng hàng không vừa lại có cảng biển nước sâu ở Cửa Lò hay là Đông Hồi, thì những cái này nó tạo ra một cái sự phát triển rất là đột phá. Ở đây ngoài ra là nó thể hiện một cái điều, đó là chúng ta thể hiện một cái nồi hàm phát triển của chúng ta vượt ra khỏi một cái khuôn khổ của một cái địa phương.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, Nghệ An bổ sung 5 nhiệm vụ trọng tâm bên cạnh 3 đột phá chiến lược, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố con người và đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế từng khu vực và tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng quốc tế. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai cho biết.
4: Vùng Hoàng Mai là một trong những khu vực phát triển năng động về công nghiệp. Thì trên địa bàn hiện nay đã có các khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 và đặc biệt là khu công nghiệp Đông Hồi đang thu hút được những cái dự án đầu tư hết sức là quan trọng, ví dụ nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, đó là những cái động lực để tăng trưởng và kéo theo đó là những cái động lực để phát triển cho các cái lĩnh vực dịch vụ logistics, cảng biển và đó là cái định hướng để phát triển kinh tế biển trọng điểm tại cái vùng này.
0: Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu cho hay.
5: Hiện tại thì trên địa bàn thì có cụm công nghiệp và cũng đã thu hút các cái nhà đầu tư lấp đầy đến 70%. Xã Đông Hiếu đang triển khai phối hợp với Sở Xây dựng để mà lập đồ án quy hoạch chung, cũng như là triển khai lập cái đồ án quy hoạch phân khu, cùng định hướng các cái ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, là có sự hỗ trợ liên kết với nhau trong vấn đề sản xuất. Với cái vai trò chức năng và thẩm quyền của chính quyền địa phương thì làm tốt cái công tác là hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và trong cái quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như là hỗ trợ về vấn đề nguồn nhân lực và lao động trên địa bàn và các cái xã vùng phụ cận.
0: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh lần này đã định hình một không gian phát triển mới cho Nghệ An trong nhiều thập niên tới. Đây là sản phẩm kết tinh từ ý chí, quyết tâm chính trị của lãnh đạo các cấp từ trung ương tới địa phương, đồng thời là nguyện vọng của nhân dân tỉnh Nghệ An.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Chiều nay, Sở Y tế tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ông Nguyễn Tất Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế chúc mừng ông Nguyễn Tất Ngọc, đồng thời đề nghị trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm cùng tập thể lãnh đạo bệnh viện, xây dựng khối đoàn kết, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, Nghệ An sẽ chính thức đưa vào vận hành tổng đài 113 thống nhất, tích hợp 3 đầu số khẩn cấp gồm 113 của Công an, 114 của Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, cùng 115 của Cấp cứu Y tế. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong thời gian chuyển tiếp, người dân vẫn có thể gọi cả 3 đầu số như hiện nay. Hệ thống viễn thông sẽ tự động chuyển mọi cuộc gọi về trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp 113, đảm bảo việc tiếp nhận không bị gián đoạn. Để duy trì hiệu quả cấp cứu y tế, ngành y sẽ cử cán bộ chuyên môn trực 24/7 ngay tại trung tâm thông tin chỉ huy công an tỉnh để tiếp nhận, phân loại và điều phối các ca cấp cứu ngoại viện. Tổng đài mới cũng sẽ được đầu tư hệ thống bản đồ số, định vị vị trí cuộc gọi và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI nhằm hỗ trợ phân loại tình huống, rút ngắn thời gian tiếp nhận và xử lý các vụ việc khẩn cấp. Công an tỉnh sẽ tăng cường đảm bảo an toàn thông tin và xử lý nghiêm các hành vi gọi điện quấy rối, báo tin giả hoặc cản trở hoạt động của tổng đài theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, từ năm học 2029-2030, chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước theo Nghị định 271 của Chính phủ. Tuy nhiên, đối với những địa phương có điều kiện, chủ trương này được khuyến khích triển khai sớm hơn. Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương chủ động rà soát nhu cầu, cân đối nguồn lực, từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai chính sách, trong đó ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa.
2: Là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà Bùi Thị Mùi, xã Mường Xén đang nuôi 2 cháu trong độ tuổi đến trường khi các con đi làm ăn xa. Mỗi dịp năm học mới, gánh nặng chi phí luôn khiến bà trăn trở. Vì vậy, chính sách miễn phí sách giáo khoa là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình bà.
6: Bà không làm công việc gì, cứ đi kiếm măng trong rừng là làm rau bán. Như là nhà nước hỗ trợ là đi học cũng đang giảm được một phần trả giảm rồi là cho được nguồn sách sớm và học đầu vô đầu năm học đấy.
2: Theo Nghị định 271 của Chính phủ, học sinh phổ thông sẽ được mượn miễn phí một bộ sách giáo khoa đầy đủ và hoàn trả vào cuối năm học để tiếp tục sử dụng cho các khóa học sau. Việc triển khai trên toàn quốc được thực hiện theo lộ trình từ năm học 2029-2030. Tuy nhiên, các địa phương có thể chủ động thực hiện sớm hơn tùy theo khả năng cân đối nguồn lực. Tại Nghệ An, ngành giáo dục đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa, xây dựng phương án chuẩn bị nguồn sách, ưu tiên những đối tượng cần hỗ trợ. Dự kiến cấp khoảng 175.000 bộ sách giáo khoa ngay trong năm học 2026-2027. Ông Nguyễn Trọng Hoan, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết.
7: Trong năm học 2016-2027, thì Sở Giáo dục Đào tạo đã trình Ủy ban tỉnh dự kiến cấp 175.000 bộ sách cho các cái cấp học, trong đó thì ưu

0: viên cho các cái học sinh có cái hoàn cảnh khó khăn, trong đó thì đặc biệt lưu ý đến các cái học sinh ở những vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, để đảm bảo là trước ngày 20 tháng 8 thì các em đã có sách giáo khoa để ổn định và tổ chức học tập.
1: Để đảm bảo nguồn sách, ông Trần Xuân Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cho biết, công ty cùng với hai đơn vị được giao nhiệm vụ cung ứng sách giáo khoa, cam kết chuẩn bị đầy đủ số lượng theo yêu cầu của tỉnh.
2: Hiện nay chúng tôi đang rất tích cực phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để điều chỉnh cái kế hoạch. Thứ hai, cùng lần đầu tiên học sinh cái vùng khó này được sử dụng một bộ sách giáo khoa đầy đủ cả cái đầu sách. Cho nên là trong cái giải pháp là chúng tôi đưa cái quyết tâm là phục vụ cái nhiệm vụ chính trị. Chúng tôi hứa trước tỉnh và ngành giáo dục là học sinh có đủ 100% sách trước khi bước vào khai giảng năm học.
1: Hiện nay, các địa phương trong tỉnh cũng cơ bản hoàn thành việc rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa, xác định số lượng học sinh thuộc diện ưu tiên đảm bảo chính xác. Ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Xén nói.
3: Qua rà soát thì đa số học sinh trên địa bàn đều có nhu cầu được hỗ trợ sách giáo khoa, nhất là tại các bản vùng sâu vùng xa. Ủy ban Nhân dân xã Mường Xén cũng đề nghị cấp trên là sớm bố trí và cấp phát sách giáo khoa trước thời điểm khai giảng năm học mới để các em học sinh được tiếp cận đầy đủ.
1: Việc Nghệ An chủ động chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa thể hiện quyết tâm thực hiện chủ trương của chính phủ, đồng thời góp phần giảm chi phí đầu năm học cho hàng nghìn gia đình khi được triển khai đồng bộ theo lộ trình từ năm học 2029-2030. Tất cả học sinh và đặc biệt là các em ở vùng khó khăn sẽ được cấp miễn phí sách giáo khoa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.
4: Phần tin quốc tế.
5: Quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu bước leo thang mới của cuộc xung đột kéo dài 5 tháng tại Trung Đông. Đây là đợt không kích đầu tiên của Mỹ sau khoảng 5 ngày tạm dừng chiến dịch oanh kích, vốn được cho nhằm tạo cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 7 theo giờ miền đông nước Mỹ, đồng thời khẳng định đây là phản ứng trước các vụ tấn công bất thành bằng tên lửa của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông một ngày trước đó. Trong khi đó, truyền thông Iran sáng nay xác nhận nhiều địa điểm ở khu vực phía nam nước này đã bị quân đội Mỹ tập kích và gây ra nhiều vụ nổ lớn. Động thái quân sự mới diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran, đồng thời khẳng định Mỹ vẫn sẵn sàng theo đuổi một thỏa thuận hòa bình với Tehran nếu có cơ hội.
1: Trung Quốc cảnh báo sẽ có nhiều biện pháp đáp trả nếu Mỹ tiếp tục siết chặt kiểm soát đối với các sản phẩm công nghệ của Trung Quốc, đồng thời cho rằng các động thái này gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc Mỹ phớt lờ các trao đổi trước đó, liên tục gia tăng, nâng cấp các biện pháp hạn chế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ kinh tế, thương mại song phương cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Động thái trên được đưa ra sau khi Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC ngày 28 tháng 7 cập nhật danh sách kiểm soát nhập khẩu và bổ sung các thiết bị công nghệ tiên tiến do nước ngoài sản xuất, bao gồm robot hình người, robot bốn chân và các biến tần kết nối mạng dùng trong hệ thống năng lượng mặt trời.
5: Cơ quan an ninh Liên bang Nga ngày 30 tháng 7 thông báo đã truy tố nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov với cáo buộc hỗ trợ các hoạt động khủng bố, đồng thời phát lệnh truy nã quốc tế đối với doanh nhân công nghệ này. Cơ quan này cáo buộc Telegram đã không gỡ bỏ các kênh nhóm trò chuyện và chatbot bị cho là được sử dụng để tổ chức các vụ tấn công phá hoại và các hoạt động phạm pháp trên lãnh thổ Nga. FSB cho rằng, các cơ quan tình báo Ukraine đã sử dụng nền tảng Telegram để tuyển mộ, điều phối các hoạt động phá hoại, tấn công khủng bố, lừa đảo trực tuyến và một số hành vi phạm tội khác. Theo phía Nga, những hoạt động này đã gây thiệt hại về người và tài sản. Cùng ngày, cơ quan quản lý Internet của Australia cũng cho biết đã khởi động quy trình pháp lý nhằm vào nền tảng nhắn tin Telegram với cáo buộc không xử lý các bài đăng ủng hộ khủng bố.
1: Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng xảy ra tại Công viên Quốc gia

0: Ichi Gualasto thuộc tỉnh miền nam San Juan của Argentina khi chiếc máy bay đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện công tác chữa cháy rừng. Chiếc trực thăng Bell 412 đã mất liên lạc với kiểm soát không lâu sau khi cất cánh trong khuôn khổ khóa huấn luyện về ứng phó cháy rừng do Cơ quan Quản lý Cháy rừng Quốc gia Argentina tổ chức. Trên máy bay có nhiều cán bộ cấp cao của lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, bảo vệ dân sự của tỉnh San Juan. Argentina đã mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Thông tin ban đầu, điều kiện thời tiết tại thời điểm xảy ra sự cố được đánh giá là thuận lợi cho hoạt động bay.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga, kỹ thuật viên Hải Viễn Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo phương thức giám sát mới mang tầm chiến lược, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, bảo đảm đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 diễn ra sáng nay tại nhà Quốc hội. Với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tiếp tục cảnh báo thủ đoạn mua bán người phục vụ các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ mình và cộng đồng. Tiếp tục loạt bài bảo đảm quyền con người ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, chương trình hôm nay phát bài 3 với nhan đề Khi người dân lên tiếng, tự do ngôn luận, tự do báo chí phải nằm trong khuôn khổ pháp luật. Trong phần tin quốc tế, xung đột Mỹ-Iran lan rộng, Iraq và các nước vùng vịnh trước thế cân bằng khó khăn. Hơn 100.000 trường học tại Ấn Độ chỉ có duy nhất một giáo viên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là điện mừng. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 27 ngày lên ngôi của quốc vương Vương quốc Maroc Mohammed VI, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến quốc vương Mohammed VI. Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng đến Thủ tướng Aziz Akhannut. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Mohammed Un Egasit và Chủ tịch Hạ viện Rachid Tanvi N. Alami. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Châu Phi và người Maroc ở nước ngoài Nasser Bourita. Chiều nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm kiện toàn Ban chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh cần thống nhất nhận thức việc kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương lần này không đơn thuần là việc thay đổi về phân công nhiệm vụ, mà sâu xa hơn là sự chuyển đổi về trọng tâm công tác để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Theo đó, mọi chủ trương, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đã được ban hành phải tiếp tục được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ, không để việc kiện toàn tổ chức ảnh hưởng đến công việc đang thực hiện. Do đó, Ban chỉ đạo Trung ương cũng phải khẩn trương hướng dẫn thống nhất việc kiện toàn ban chỉ đạo của các ban, bộ, ngành, các địa phương, đảm bảo đồng bộ với chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan thường trực ban chỉ đạo các cấp, theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đủ thẩm quyền, đủ năng lực để tham mưu, đôn đốc điều phối thực hiện và hình thành được cơ chế chỉ đạo, điều hành thống nhất từ trung ương đến địa phương, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị, phải có kết quả cụ thể. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần phải giải quyết, có sản phẩm cuối cùng, đối tượng sử dụng, cơ quan và người chịu trách nhiệm, điều kiện thực hiện và tiêu chí để đánh giá nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi sản phẩm đã được đưa vào sử dụng và tạo ra kết quả có thể đo lường, kiểm chứng được việc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng phải tạo được sự chuyển biến căn bản từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, từ lao động dùng sức sang lao động trí tuệ, bởi chúng ta không thể phát triển nhanh và bền vững nếu vẫn chủ yếu dựa vào lao động đơn giản, gia công, lắp ráp hay khai thác các lợi thế sẵn có.
2: Tập trung nguồn lực để hình thành cái sản phẩm thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. Mỗi bộ ngành địa phương cần phải trả lời rõ những câu hỏi rất cụ thể là chúng ta đang làm công nghệ gì, tạo ra sản phẩm gì, phục vụ ai, thị trường nào sử dụng và ai chịu trách nhiệm đưa sản phẩm đó ra thị trường. Khoa học công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra giá trị mới cho xã hội. Mọi nhiệm vụ nghiên cứu đều phải hướng đến cái khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của toàn xã hội. Mỗi cán bộ phải có tư duy kiến tạo sự phát triển. Mỗi bộ ngành địa phương đều phải trở thành một cái trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực của mình. Chúng ta phải xây dựng được một cái xã hội học tập, một xã hội sáng tạo và một cái nền văn hóa đổi mới sáng tạo được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
1: Đề cập về một số việc cần phải làm ngay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị.
2: Tôi đề nghị ngay sau cuộc họp này, khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện nghị quyết 57 sau khi kiện toàn bắt tay ngay vào công việc. Đề nghị đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo rà soát sắp xếp cơ quan thường trực của bộ máy giúp việc theo thẩm quyền được giao, đảm bảo tinh gọn hiệu quả, không tạo thêm tầng lớp trung gian, không làm phức tạp cái cơ chế phối hợp. Cần xác định rõ chức năng, định hướng phối hợp kiểm tra của Ban Chỉ đạo với chức năng quản lý nhà nước và trách nhiệm tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ ngành. Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo xử lý những vấn đề lớn, khó, liên ngành, vượt thẩm quyền của từng cơ quan, không làm thay nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan.
0: Trước đó, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về kiện toàn Ban Chỉ đạo. Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị chỉ định đảm nhận chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Và các phó trưởng ban là Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga.
3: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford, phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ, đặc biệt trong việc phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và New Zealand lên đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2025. Thủ tướng đề nghị hai bên chuẩn bị tốt các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước, mong đón Thủ tướng New Zealand thăm Việt Nam và dự hội nghị cấp cao APEC 2027. Nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, Thủ tướng đề nghị hai bên có biện pháp đột phá nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ đô la Mỹ, tháo gỡ các rào cản về kỹ thuật, tạo thuận lợi cho mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng tham gia, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Thủ tướng cũng chia sẻ hiện Việt Nam coi khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu của mô hình phát triển mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quyết tâm thúc đẩy mở đường bay thẳng, nối chuyến thuận tiện nhằm tăng cường du lịch, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân. Đại sứ New Zealand chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua, nhấn mạnh New Zealand sẵn sàng đồng hành ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển. Nhất trí với các định hướng chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Caroline Beresford khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chuẩn bị chu đáo các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thời gian tới, tạo động lực mới cho hợp tác thương mại đầu tư, đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế số. Hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN và cam kết New Zealand sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027.
3: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 diễn ra sáng nay tại nhà Quốc hội. Diễn đàn tập trung bàn các giải pháp đổi mới hoạt động giám sát theo hướng dựa trên dữ liệu, bằng chứng gắn với hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Thu Huyền.
5: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước ta đang triển khai đồng thời nhiều chủ trương quyết sách chiến lược, nhiều nhiệm vụ có tính đột phá, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức phát triển và quản trị quốc gia. Vì thế cần phải thay đổi tư duy công tác giám sát.
6: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, bằng phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem việc đã làm mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế mà cần phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo, phát triển. Giá trị cuối cùng của hoạt động giám sát không ở số lượng cuộc giám sát hay số lượng kiến nghị, mà ở những chuyển biến thực chất trong hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân.
5: Chủ tịch Quốc hội đề nghị diễn đàn tập trung làm rõ 4 định hướng, trong đó cần lựa chọn đúng những vấn đề chiến lược, những điểm nghẽn của điểm nghẽn, những lĩnh vực sử dụng nhiều nguồn lực quốc gia và những vấn đề cử tri nhân dân đặc biệt quan tâm, không giàn trải, không né tránh, không chạy theo sự vụ, gắn chặt hoạt động giám sát với hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Mọi kiến nghị giám sát phải được chuyển hóa thành sửa đổi chính sách, đổi mới mạnh mẽ phương thức giám sát trên nền tảng dữ liệu, bằng chứng và công nghệ. Từng bước hình thành phương thức giám sát số, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và cảnh báo sớm, siết chặt việc thực hiện các kết luận kiến nghị sau giám sát, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn, kết quả và theo dõi đến cùng việc thực hiện. Đại diện cho Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao hoạt động giám sát của Quốc hội đang chuyển mạnh từ phát hiện, kiến nghị sang theo dõi và thúc đẩy giải quyết đến cùng, từ xem xét quy trình sang đánh giá kết quả, đánh giá tác động của chính sách. Qua đó, hoạt động giám sát đã hỗ trợ thiết thực cho công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác giám sát trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng đã đưa ra kiến nghị.
7: Chuyển mạnh trọng tâm giám sát sang khâu tổ chức thi hành pháp luật là một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay. Cần ưu tiên giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết mới được ban hành.

0: đã được sử dụng hiệu quả hay chưa, những điểm nghẽn nào đang cản trở tăng trưởng và những cơ chế nào cần được tiếp tục hoàn thiện để giải phóng các nguồn lực phát triển. Đây cũng chính là yêu cầu của một nền quản trị quốc gia hiện đại, nơi hoạt động giám sát trở thành một phần rất quan trọng trong quá trình kiến tạo phát triển.
1: Từ thực tiễn trong công tác giám sát, để nâng cao công tác giám sát, bà Lương Thị Hoa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đề nghị nâng cao chất lượng chuẩn bị giám sát, coi dữ liệu và bằng chứng thực tiễn là nền tảng.
2: Trong kỷ nguyên số, giám sát không thể chỉ dựa vào báo cáo giấy, đoàn đại biểu Quốc hội cần từng bước ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ giám sát, tăng cường phân tích, đối chiếu, kiểm chứng thông tin, nhất là đối với các lĩnh vực phức tạp như đất đai, đầu tư công, tài sản công, môi trường, ngân sách, vân vân.
1: Dưới góc nhìn khác, giáo sư tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đã chỉ ra nghị quyết giám sát ngoài việc nhận xét, đánh giá, biểu dương thì cần phải đi sâu thực chất hơn, chỉ rõ trách nhiệm của đối tượng giám sát. Phát biểu bế mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doan Anh, trưởng ban thường trực ban tổ chức diễn đàn, đã đưa ra một số định hướng lớn, đó là giám sát phải gắn kết chặt chẽ hơn với công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và tổ chức thi hành pháp luật. Những bất cập được phát hiện qua giám sát phải được chuyển hóa thành yêu cầu hoàn thiện thể chế chính sách và đổi mới tổ chức thực hiện, xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ giám sát, nâng cao năng lực phân tích dự báo và cảnh báo sớm, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại. Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa hoạt động giám sát của Quốc hội với công tác kiểm tra giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán và các cơ chế kiểm soát quyền lực khác, đồng thời siết chặt việc theo dõi đôn đốc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát, bảo đảm mọi kết luận đều được thực hiện đến cùng.
3: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đại diện các bộ ngành. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
4: Tại buổi làm việc, Đảng ủy Bộ Tư pháp cho biết 6 tháng đầu năm, Bộ đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật được đẩy mạnh, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về thể chế, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và bảo đảm hoạt động thông suốt của ngành tư pháp trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Bộ Tư pháp đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Bộ tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để chuẩn bị tốt các phiên họp tiếp theo của Ban Chỉ đạo. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Bộ Tư pháp tập trung nguồn lực thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá toàn diện thực trạng, kịp thời đề xuất giải pháp xử lý những bất cập, chồng chéo, điểm nghẽn về thể chế. Mục tiêu là xây dựng hệ thống pháp luật hiện đại, đồng bộ, minh bạch, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và hội nhập quốc tế, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Bộ Tư pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và điều hành trên nền tảng dữ liệu, tập trung xây dựng chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu, tăng cường kết nối chia sẻ, liên thông thông tin, góp phần xây dựng nền tư pháp số hiện đại, an toàn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân.
3: Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền 6 tháng cuối năm.
4: Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh, báo chí phải tinh, sắc, nhanh và đi trước đón đầu, tiếp tục khẳng định vai trò là nguồn thông tin chính thống, kịp thời, chính xác, góp phần đấu tranh hiệu quả với tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, chuyển mạnh từ phản ánh sự kiện sang phân tích, kiến giải chính sách, làm rõ ý nghĩa, mục tiêu và tác động của các chủ trương chính sách đối với người dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Đồng thời, báo chí cần phát huy vai trò phản biện xã hội, cổ vũ tinh thần lao động, sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị đánh giá toàn diện kết quả hơn một năm vận hành mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị, nhất là việc sắp xếp các cơ quan báo chí, tiếp tục đổi mới cách thức đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chú trọng tác động đến nhận thức, niềm tin và sự đồng thuận của xã hội. Báo cáo tại cuộc làm việc cho thấy từ đầu năm đến nay, các cơ quan báo chí đã đẩy mạnh tuyên truyền đại hội lần thứ 14 của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa 16 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đồng thời tăng cường các tuyến bài phân tích truyền thông chính sách, góp phần lan tỏa chủ trương

0: của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 10 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
0: 1. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũ, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Dũng. 2. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với chi bộ Nhà xuất bản Hội Nhà văn nhiệm kỳ 2025-2027 và một số đảng viên có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Hội Nhà văn Việt Nam không thực hiện đúng trách nhiệm cơ quan chủ quản nhà xuất bản. Chi bộ nhà xuất bản vi phạm quy chế làm việc, không thực hiện đúng chủ trương quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hoạt động xuất bản. Nhiều cán bộ đảng viên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm vừa nêu đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị đến mức phải thi hành kỷ luật. Xảy ra các vi phạm khuyết điểm vừa nêu, trách nhiệm cá nhân thuộc về các đồng chí: Nguyễn Quang Thiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Đào Bá Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn; Nguyễn Thúy Hằng, Phó Bí thư chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn; Nguyễn Văn Yên, Trưởng phòng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Đào Bá Đoàn, Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Văn Yên, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đồng chí Nguyễn Quang Thiều. Cảnh báo: Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, Chi bộ Nhà xuất bản Hội Nhà văn nhiệm kỳ 2025-2027 yêu cầu một số tổ chức đảng ra soát, kiểm tra, xem xét, xử lý đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 3. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác.
3: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp bà Lina Tan, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á cùng đoàn công tác.
0: Phó Thủ tướng đánh giá cao sự đồng hành của Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á và các doanh nghiệp thành viên trong thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việt Nam xác định đây là những động lực tăng trưởng chủ yếu, đồng thời coi công nghiệp bán dẫn là một trong những lĩnh vực ưu tiên nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Phó Thủ tướng đề nghị Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á tiếp tục kết nối các doanh nghiệp quốc tế mở rộng đầu tư hợp tác với Việt Nam, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, phát triển hệ sinh thái bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư. Về phía Hiệp hội, bà Linda Tan khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành kết nối Việt Nam với cộng đồng bán dẫn toàn cầu, đồng thời đánh giá cao tầm nhìn và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn có năng lực cạnh tranh quốc tế. Tại buổi tiếp, Phó Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Rick Sletenha cho biết Hà Lan mong muốn tiếp tục phối hợp với Việt Nam triển khai hiệu quả các chính sách phát triển ngành bán dẫn, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cho doanh nghiệp.
3: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về khu kinh tế và khởi động khu thương mại tự do Hải Phòng với chủ đề kiến tạo không gian tăng trưởng mới. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự hội nghị. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Tại hội nghị, thành phố Hải Phòng đã công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng với quy mô 5.300 ha và quyết định phê duyệt quy hoạch chung khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng với quy mô 20.000 ha. Đây là cơ sở pháp lý, là điểm khởi đầu mở ra một không gian phát triển mới cho thành phố với mô hình quản trị hiện đại, tinh gọn, đủ sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Đặc biệt, tại hội nghị cũng diễn ra nghi thức khởi động khu thương mại tự do Hải Phòng, khu thương mại tự do đầu tiên trong toàn quốc được đưa vào vận hành với không gian mới và các thể chế, chính sách đột phá nhằm thu hút dòng vốn chất lượng cao, công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực trình độ cao từ khắp nơi trên thế giới. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định, trong giai đoạn mới, Hải Phòng sẽ có 3 không gian động lực chiến lược tạo ra một bản đồ phát triển mới cho thành phố, kết nối từ phía Tây ra biển, từ sản xuất đến thương mại quốc tế, từ thu hút vốn đến tiếp nhận công nghệ, nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam, trở thành cực tăng trưởng chiến lược của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, quy mô lớn và số lượng các khu kinh tế không tự động tạo ra hiệu quả và động lực tăng trưởng. Nếu không phân định rõ chức năng, thứ tự ưu tiên và điều kiện thực hiện, sẽ dẫn đến đầu tư dàn trải, cạnh tranh nội bộ trong chính các khu kinh tế của thành phố. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị thành phố Hải Phòng cần thống nhất một đầu mối xúc tiến, tiếp nhận và điều phối các dự án, coi việc hỗ trợ các nhà đầu tư hiện hữu là phương thức xúc tiến hiệu quả nhất, đồng thời chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang thu hút theo chất lượng, hiệu quả và khả năng lan tỏa, phát triển nhanh phải gắn với phát triển xanh và bền vững.
5: Hải Phòng cần tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng về hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, nhân lực và chuỗi cung ứng, không cạnh tranh dịch chuyển dự án mà cùng hình thành một hệ sinh thái đủ sức cạnh tranh với các trung tâm kinh tế hàng đầu của khu vực. Phía Chính phủ, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhà đầu tư, duy trì môi trường chính sách ổn định và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
4: Tại hội nghị, thành phố Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 13 dự án và 2 biên bản ghi nhớ hợp tác cho các nhà đầu tư dự kiến nghiên cứu và đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ.
3: Việc mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả thực chất của hệ thống lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường công tác bảo hộ công dân, thúc đẩy ngoại giao kinh tế và thu hút nguồn lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nội dung này được nhấn mạnh tại hội nghị lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 2 diễn ra vào sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh. Phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
6: Việt Nam hiện có tổng cộng 48 lãnh sự danh dự đang hoạt động, trong đó châu Á Thái Bình Dương 11 người, châu Âu 20 người, châu Mỹ 7 người và Trung Đông châu Phi 10 người. Đánh giá cao hiệu quả hoạt động của lãnh sự danh dự Việt Nam tại nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, bằng uy tín cá nhân, nguồn lực của mình, đặc biệt là bằng tình cảm dành cho Việt Nam, các vị lãnh sự danh dự đã tự nguyện gánh vác trách nhiệm kết nối, thúc đẩy quan hệ song phương và thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân tại địa bàn. Lãnh sự danh dự còn là những cánh tay nối dài trong thúc đẩy ngoại giao kinh tế, thương mại, đầu tư và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Tại hội nghị, các lãnh sự danh dự tại Nepal, Brazil, New Caledonia, Pháp chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Ông Đinh Jean-Pierre, người có 10 năm làm lãnh sự danh dự tại lãnh sự quán Việt Nam tại New Caledonia, đặc biệt nhấn mạnh sự phối hợp giữa lãnh sự danh dự và hội đoàn kiều bào trong công tác hỗ trợ cộng đồng, giữ gìn văn hóa và bảo hộ công dân Việt Nam.
7: Trong công tác phối hợp với các hội đoàn trong công tác bảo hộ công dân, cần đề cao tinh thần minh bạch, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, từ đó nhận được sự tín nhiệm, quý mến của kiều bào. Sự phối hợp giữa lãnh sự danh dự và các hoạt động duy trì bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc vừa thường xuyên và vừa phải có điểm nhấn.
6: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với các mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, lãnh sự danh dự là một trong những lực lượng đồng hành thực hiện các mục tiêu chung của đất nước. Để nâng cao hiệu quả hệ thống lãnh sự danh dự, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc bổ nhiệm và hoạt động của lãnh sự danh dự, duy trì kết nối, đồng thời kịp thời khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc. Ông Doãn Hoàng Minh, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
8: Chúng tôi cũng sẽ là nghiên cứu các cái biện pháp làm sao chúng ta mở rộng thêm cái quy mô các vị lãnh sự danh dự, tìm kiếm thêm các cái ứng viên tâm huyết là có cái năng lực là giúp cho chính phủ Việt Nam chúng ta hoàn thành các cái nhiệm vụ công tác lãnh sự ở nước ngoài. Điểm thứ hai, nâng cao hiệu quả thực chất của các vị lãnh sự danh dự, đáp ứng được cái yêu cầu cao hơn, nỗ lực nhiều hơn để thực hiện các mục tiêu phát triển chung của đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã xác lập những định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển đất nước giai đoạn 2026-2031. Tiếp đó, Hội nghị Trung ương 3 đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng, trong đó nhấn mạnh 4 bước chuyển chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực, đổi mới tư duy quản trị và tạo động lực tăng trưởng mới. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới mức tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng một mô hình phát triển mới với những đột phá về thể chế, quản trị và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực. Vậy đâu là những mũi nhọn cần ưu tiên trong giai đoạn trước mắt? Những quyết sách của Trung ương sẽ tạo nền tảng cho một mô hình tăng trưởng mới như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Và trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Lê Duy Bình đã tham gia chương trình.
10: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền và kính chào các quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Vâng ạ, mô hình tăng trưởng mới thì luôn phải đòi hỏi cách quản trị phải là tương thích. Vậy thì để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng 2 con số đến năm 2030, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững đất nước thì cá nhân ông cho rằng cái mô hình quản trị quốc gia cần phải được chuyển đổi như thế nào?
10: Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải định hình một cái tư duy quản trị mới. Cái tư duy này nó phải chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo phát triển, khơi thông nguồn lực. Cái tư duy này nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ có một mô hình quản trị mới, đặc biệt là nhấn mạnh vào việc cải thiện cái môi trường kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, giảm chi phí thủ tục hành chính. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta có một cái môi trường kinh doanh hấp dẫn hơn, có sức cạnh tranh hơn, đạt chuẩn quốc tế và chi phí thấp. Nó sẽ mang một sinh khí mới, một cái nỗ lực mới cho toàn bộ nền kinh tế của chúng ta. Thế rồi là chúng ta sẽ cần phải đảm bảo được cái sự phân cấp phân quyền một cách mạnh mẽ hơn, để cho cái quyết định của cơ quan công quyền để hỗ trợ một cách mạnh mẽ hơn cho quá trình quyết định kinh doanh của các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế. Và điều này cũng sẽ giúp cho cái việc đưa cái nguồn lực vào cái quá trình phát triển một cách nhanh chóng hơn thời gian tới.
9: Dạ vâng. Và phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 thì đã nhấn mạnh 4 bước chuyển chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới. Thưa tiến sĩ Lê Duy Bình, ông thấy rằng cái ý nghĩa của cái 4 bước chuyển chiến lược này là như thế nào ạ?
10: Tôi nghĩ là thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có một ý nghĩa giúp cho cả nền kinh tế của chúng ta sẽ định hình một cái tư duy quản trị mới. Đó là nhấn mạnh cái việc là quản trị theo cái hình thức là phản ứng và xử lý tình huống sang một cái tư duy đó là chủ động trong việc kiến tạo phát triển, chủ động nắm bắt được những nguồn lực, những cơ hội để phát triển một cách bứt phá hơn trong giai đoạn tới. Quan điểm này cho thấy rằng là cái tư duy thứ nhất đó là tổ chức, bộ máy và con người, đây là cái điểm khởi đầu để tạo ra những cái năng lực để chúng ta hành động. Bộ máy tinh gọn và con người phù hợp sẽ là động cơ để kích hoạt được toàn bộ cái hệ thống, kích hoạt được những cái nguồn lực để tăng trưởng của chúng ta. Điểm thứ hai đó là cái thể chế và cái không gian phát triển sẽ là cái chìa khóa để chúng ta có thể khơi thông cái nguồn lực. Chúng ta chỉ không chỉ trông chờ vào những cái nguồn lực như trước đây nữa, như là tài nguyên rồi lao động rồi những yếu tố khác. Cái mô hình phát triển đó là cái mô hình phát triển là dựa nhiều hơn vào năng suất các yếu tố tổng hợp, dựa nhiều hơn vào khoa học và công nghệ, dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo sẽ là một cái mô hình để cho chúng ta có thể chuyển thể được những cái nguồn lực hiện nay của nền kinh tế chúng ta trở thành cái động lực tăng trưởng. Chúng ta chỉ có thể phát triển an toàn bền vững khi chúng ta có những cái năng lực chống chọi cao hơn như vậy và an ninh kinh tế chúng ta được đảm bảo.
9: Vậy thì cái mũi nhọn nào mà theo ông chúng ta cần phải tập trung trong cái giai đoạn trước mắt để đổi mới cái mô hình phát triển đất nước?
10: Tôi nghĩ là một trong những mục tiêu đặc biệt quan trọng, thứ nhất là chúng ta thấy rằng là chúng ta phải tập trung vào cái việc cải cách về mặt thể chế về kiến tạo và nhấn mạnh về những cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, trong đó là cho phép các doanh nghiệp, người dân thực hiện những mô hình kinh doanh mới, rồi là những cái ý tưởng kinh doanh mới một cách an toàn. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ phải thực hiện một số những biện pháp, ví dụ như là chúng ta sẽ phải phát triển nguồn nhân lực và tri thức và kỹ năng. Thì điều đó tôi nghĩ rằng là đấy là một cái mũi nhọn đặc biệt quan trọng.
9: Vâng. Trong số 13 nội dung được trình lên Hội nghị Trung ương 3 thì có nhiều lĩnh vực, nhưng mà hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Vậy thì ông có kỳ vọng như thế nào về những quyết sách tại hội nghị lần này để có thể chúng ta mở ra một chương mới cho sự phát triển của đất nước?
10: Kỳ vọng lớn nhất là chúng tôi mong muốn là cái mô hình quản trị mới, đặc biệt cái mô hình sau khi chúng ta chuyển đổi thành mô hình 3 cấp như hiện nay, sẽ nhanh chóng vận hành một cách thực sự là trơn tru, thực sự là hiệu quả và thực sự là sẽ mang lại cái lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp và người dân, đúng như chủ trương mà chúng ta đã đặt ra đối với cái mô hình này. Và khi đó thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp cũng như người dân sẽ yên tâm cũng như là đẩy mạnh hơn những cái quyết định đầu tư của mình, khai phóng được các nguồn lực và đóng góp cho cái mục tiêu về chuyển đổi mô hình tăng trưởng cũng như đóng góp cho việc nâng cao cái chất lượng tăng trưởng của chúng ta trong bối cảnh hiện nay.
9: Xin được trân trọng cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi ạ.

0: chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Sáng nay, tỉnh Điện Biên tổ chức lễ truy điệu an táng hai hải cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên đỉnh đèo Farin. Đây là kết quả của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được địa phương triển khai.
3: Hai phần mộ được phát hiện từ nguồn tin của một nhân chứng từng công tác tại trạm V3 trên đỉnh đèo Farin. Qua xác minh, khai quật, lực lượng chức năng tìm thấy một phần hài cốt cùng nhiều di vật, xác định hai liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Các hài cốt được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập trong không khí trang nghiêm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Song song với công tác quy tập, Điện Biên đang đẩy nhanh lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đến nay, 407 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đã hoàn thành lấy mẫu. Hơn 1.800 mẫu đã được bàn giao để giám định, góp phần từng bước trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
2: Ban chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội hôm nay cũng đã triển khai khai quật lấy mẫu hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, mở đầu kế hoạch lấy mẫu ADN toàn bộ nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.
3: Nghĩa trang Ngọc Hồi hiện có gần 1.300 phần mộ liệt sĩ, trong đó 48 phần mộ chưa xác định được danh tính. Theo kế hoạch, đến cuối năm nay, Hà Nội sẽ hoàn thành lấy mẫu tại toàn bộ 340 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 8.000 phần mộ cần giám định ADN. Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, yêu cầu các lực lượng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm từng mẫu sinh phẩm được thu thập đúng quy trình, hạn chế tối đa sai sót để không bỏ lỡ cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ. Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành khảo sát, gắn định danh và số hóa toàn bộ 340 nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ công tác giám định ADN và tra cứu lâu dài. Với phương châm làm đến đâu chắc đến đó, thành phố đang chạy đua với thời gian để lưu giữ những chứng cứ còn lại sau chiến tranh, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, sau nhiều cố gắng của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, hôm nay xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã tiến hành bàn giao nhà mới cho 7 hộ đầu tiên bị thiệt hại do trận lũ quét xảy ra vào hôm 17 tháng 7 vừa qua. Các mái ấm được bàn giao không chỉ giúp cho người dân có nơi ở an toàn mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống mới trên vùng đất từng oằn mình trong thiên tai. Phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin.
4: Bản sân bay xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, chiều ngày 30 tháng 7, 7 căn nhà đầu tiên trong khu tái định cư dành cho người dân bị mất nhà sau trận lũ lịch sử đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trao tận tay người dân. Trước căn nhà mới còn thơm mùi vôi vữa, ông Phạm Trường Giang, bố đẻ anh Phạm Văn Hải ở bản Chít, xã Mường Than, một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ vừa qua, không giấu được xúc động.
5: Cái căn nhà mới mà được các cấp các ngành đã quan tâm gây dựng cho bà con vùng lũ chúng tôi đưa đến nơi ở an toàn. Hiện tại thì bây giờ tôi còn đang chưa thể bình tâm được, nhưng với tương lai thì chúng tôi cũng cảm thấy nó là ấm lòng để mà cố gắng làm lại cái cuộc sống nay mai. Và cũng mong rằng từ giờ đổ về sau cũng không có những cái trận lũ mà nó kinh khủng như thế này đến với bà con chúng tôi.
4: Trận lũ lịch sử đã cuốn phăng nhà cửa, ruộng vườn và toàn bộ tài sản của gia đình chị Nùng Thị Tư, người dân ở bản Chít, xã Mường Than. Những ngày qua, các thành viên gia đình phải sống tạm tại trường học với sự đùm bọc của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Hôm nay được trao tặng căn nhà mới, chị Nùng Thị Tư bày tỏ vui mừng khôn xiết.
6: Em thật sự rất là vui. Lũ quét đi rồi không có nhà cửa để mà ở rồi. Bây giờ được nhà nước quan tâm giúp đỡ xây cho cái nhà như thế này, có chỗ ăn, chỗ ở như thế này là em rất là vui và hài lòng ạ. Có nhà để ở rồi là đã tốt rồi ạ. Còn sau này thì như thế nào thì em sẽ tính sau ạ.
4: Khu tái định cư bản sân bay cách nơi ở cũ gần 4 km. Nơi đây những ngày qua đã trở thành một đại công trường đặc biệt. Sau khi có mặt bằng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động tham gia thi công. Người san nền, người dựng khung, người lợp mái, mưa xuống thì tạm dừng, mưa ngớt lại tiếp tục. Từng ngày, từng giờ, những căn nhà lần lượt thành hình. Theo phương án của tỉnh Lai Châu, khu tái định cư bản sân bay là nơi bố trí chỗ ở cho 24 hộ dân bị mất hoàn toàn nhà sau thiên tai. Mỗi căn nhà rộng khoảng 80m² cùng hệ thống đường giao thông, điện, nước và các hạ tầng thiết yếu. Các căn nhà được trang bị đầy đủ giường tủ, bàn ghế, thóc lúa và nhu yếu phẩm để người dân bắt đầu lại cuộc sống mới. Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than cho biết, 7 căn nhà được bàn giao hôm nay là những mái ấm đầu tiên và phía trước vẫn còn nhiều căn nhà đang

0: chờ hoàn thiện. Địa phương đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thi công công trình.
1: Sau một cái thời gian hết sức là khẩn trương thần tốc thì đến nay 7 căn nhà đầu tiên bàn giao cho các hộ gia đình. Điều này thể hiện cái sự quan tâm của các cấp, đặc biệt là cái sự vào cuộc nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng quân sự. Và đây có thể nói là những cái niềm hạnh phúc lớn lao dành cho người dân khi mà cuộc sống của người dân đã bị đảo lộn sau cơn lũ ống lũ quét đã xảy ra.
2: Hôm nay 30 tháng 7 là ngày thế giới và ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Sáng nay lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa với thông điệp phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội. Và trong khuôn khổ chương trình thì Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ mua bán người cho thanh thiếu niên, đồng thời giới thiệu các mô hình di cư an toàn và phát huy vai trò của hệ thống thông tin cơ sở trong phòng ngừa tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, trong một xã hội hiện đại, tự do ngôn luận, tự do báo chí có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của từng cá nhân và cộng đồng, được coi là biểu hiện của quyền bình đẳng, dân chủ, có tác động thúc đẩy sự phát triển xã hội. Ở Việt Nam, quyền tự do biểu đạt và sự tự do báo chí luôn được tôn trọng và bảo đảm. Trong bài 3 của loạt bài Bảo đảm quyền con người ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, chúng ta sẽ cùng đến với những ghi nhận thực tế cùng phóng viên Hồ Điệp qua bài viết có nhan đề Khi người dân lên tiếng, tự do ngôn luận, tự do báo chí phải nằm trong khuôn khổ pháp luật.
3: Cá nhân mình cảm thấy thì quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam đang khá là được tạo điều kiện khi mà mình hoàn toàn có thể thoải mái chia sẻ những cái status, những cái bộc lộ những cái cảm xúc, trạng thái, những cái quan điểm, cá tính riêng của mình trên các trang mạng xã hội.
4: Theo quan điểm cá nhân của mình thì hiện tại Việt Nam không có bất kỳ hạn chế nào. Công dân Việt Nam hiện nay đang có rất nhiều quyền lợi và không hề có bất cứ sự ngăn cản nào trong vấn đề tự do phát ngôn, tự do làm báo hay là tự do tiếp cận những thông tin mà họ mong muốn.
5: Mình thấy mọi người có thể hoàn toàn là thoải mái nói ra những cái suy nghĩ, những cái quan điểm của mình, có thể ở trên các cái trang mạng xã hội mọi người chia sẻ này, hoặc là thông qua các phương tiện báo chí thì nó cũng vậy. Nhưng mà cũng không tránh khỏi những người mà họ không kiểm soát được cái suy nghĩ của mình. Vì thế nên là mình nghĩ là mặc dù là có cái quyền tự do ngôn luận, nhưng mà mọi người cũng phải chú ý kiểm soát cái lời nói, cái hành vi của mình.
6: Vừa rồi là ý kiến của một số thính giả trẻ mà chúng tôi ghi lại mới đây. Và như ý kiến của các bạn trẻ vừa đề cập, họ luôn được thoải mái nêu lên ý kiến và suy nghĩ của mình. Hoặc cũng có thể nói rằng quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận luôn được tôn trọng và bảo đảm ở Việt Nam. Tuy nhiên, các bạn trẻ cũng thể hiện quan điểm rằng khi phát ngôn, khi biểu đạt cũng cần có sự lắng nghe và tôn trọng người khác, chứ không thể vượt qua khuôn khổ pháp luật đã quy định. Ở Việt Nam, trên thực tế, việc bảo đảm thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Điều 10 trong bản Hiến pháp ngày 9 tháng 1 năm 1946 của Quốc hội Việt Nam nêu rõ, công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài. Những quyền cơ bản này đã được hiến định xuyên suốt trong các bản Hiến pháp của Việt Nam và tiếp tục được khẳng định tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013. Đáng chú ý, Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định rất rõ về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận của người dân, nhưng những quyền này phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều đó cho thấy giữa quyền và nghĩa vụ luôn phải song hành với nhau, và người dân có quyền tự do biểu đạt, tự do phát ngôn, nhưng phải được tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Tại kỳ họp thứ 10, khóa 15 năm 2025, Quốc hội đã thông qua luật báo chí sửa đổi, được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực tiễn, tạo cơ sở để báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển. Như vậy, tất cả những hệ thống pháp luật của nước ta đã ngày càng được hoàn thiện để bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của người dân. Song, luật báo chí sửa đổi cũng nêu rõ, không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Ông Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phân tích.
7: Và tôi nghĩ thấy có một cái điều mà cũng khẳng định rằng cái tiến bộ của chúng ta được thể hiện rất rõ, đó là báo chí của Việt Nam của chúng ta là không bị kiểm duyệt trước khi in truyền dẫn và phát sóng. Cái này là một cái yêu cầu rất là cơ bản mà nó thể hiện cái tự do báo chí và tự do dân chủ ở trong cái hoạt động báo chí và ngôn luận của chúng ta. Cái quyền tự do biểu đạt của mỗi cá nhân ấy, tôi nghĩ là cái quyền đó nó phải gắn với cái trách nhiệm. Không thể có một cái quyền tự do biểu đạt mà không quan tâm đến cái lợi ích của những người xung quanh, không quan tâm đến cái lợi ích của cộng đồng, của quốc gia và dân tộc.
6: từng sống ở Việt Nam trong hơn 20 năm và trên nhiều quốc gia khác trên thế giới, ông Sadi Salama, nguyên đại sứ Palestine, trưởng ngoại giao đoàn tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia đảm bảo quyền tự do theo Công ước Quốc tế và các quyền dân sự chính trị của Liên Hợp Quốc tốt nhất thế giới, đặc biệt là quyền tiếp cận thông tin và tự do ngôn luận.
8: Mà tôi đã từng làm ở rất nhiều quốc gia và tôi có thể khẳng định cái Internet và những cái điều kiện mà chính phủ Việt Nam đã tạo cho những người đang sinh sống ở Việt Nam, nó làm cho người ta cũng thấy Việt Nam là một quốc gia rất quan tâm đến hội nhập, rất quan tâm đến việc mở cửa. Tôi hoàn toàn đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Việt Nam, các cơ quan truyền thống của Việt Nam luôn luôn tạo cho chúng ta những cái nguồn thông tin, trả lời những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải biết. Chúng tôi thì muốn tìm về bất cứ tin nào trên mạng chúng tôi có thể tìm được. Bây giờ ở Việt Nam có thể dùng được cả Facebook này, dùng cả YouTube này, dùng cả các mạng xã hội khác thì rất dễ dàng, không có vấn đề gì cả.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
9: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một số tin quốc tế đáng chú ý. Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công trả đũa diễn ra trên nhiều mặt trận từ Iran, Iraq, Jordani đến các tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
10: Quân đội Mỹ hôm qua cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran để đáp trả việc nước này phóng tên lửa vào căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú tại Jordani. Trước đó, Mỹ phối hợp với Ả Rập Xê Út tấn công các mục tiêu của lực lượng huy động nhân dân tại Iraq sau khi cáo buộc các nhóm vũ trang thân Iran thực hiện các vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các tàu chở khí tự nhiên tại cảng Damietta của Ai Cập và các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út cho thấy xung đột đang mở rộng ra ngoài các chiến trường truyền thống, chuyên gia Wayne Sander của Bloomberg nhận định.
11: Đây là một diễn biến rất quan trọng, bởi Ả Rập Xê Út là quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất trong khối các nước vùng vịnh. Việc Riyadh công khai tham gia các cuộc tấn công lần này không chỉ cho thấy sự thay đổi trong vai trò của nước này, mà còn phát đi tín hiệu rằng cuộc xung đột đang có xu hướng lan rộng và có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với cục diện an ninh vùng vịnh trong thời gian tới.
10: Trên thực, kể từ năm 2003, Iraq luôn phải duy trì quan hệ với cả Mỹ và Iran, đồng thời nỗ lực tránh để lãnh thổ trở thành chiến trường của các cuộc cạnh tranh địa chính trị. Tuy nhiên, chính phủ Iraq lên án các cuộc không kích của Mỹ và Ả Rập Xê Út là vi phạm chủ quyền, nhưng đồng thời cũng chịu sức ép ngày càng lớn từ Mỹ trong việc kiềm chế các lực lượng thân Iran. Không chỉ Iraq, các quốc gia vùng vịnh cũng đứng trước những lựa chọn khó khăn, là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời có quan hệ kinh tế và địa lý gắn bó với Iran. Các nước này đều muốn tránh bị cuốn sâu vào xung đột. Qatar và Oman tiếp tục kêu gọi đối thoại, nhấn mạnh giải pháp ngoại giao là con đường duy nhất để giảm leo thang. Trong khi đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain thể hiện lập trường cứng rắn hơn khi ủng hộ các biện pháp bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari, các nước vùng vịnh đều mong muốn chấm dứt xung đột, nhưng mỗi nước có những ưu tiên an ninh riêng. Liên Hợp Quốc hôm qua cũng cảnh báo việc ngày càng có nhiều bên tham gia xung đột có thể khiến tình hình Trung Đông vượt khỏi tầm kiểm soát. Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
11: Điều chúng ta không muốn thấy nhất chính là sự leo thang của xung đột, việc có thêm nhiều bên tham gia vào cuộc chiến, việc xung đột lan rộng ra nhiều quốc gia hơn. Tất cả những điều này đều là những diễn biến bất lợi và có thể đẩy chúng ta vào tình thế tồi tệ hơn trước.
2: Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra hôm qua tại khu vực Kyushu của miền Nam Nhật Bản đã tăng lên 28 người. Công tác cứu trợ đối với cộng đồng người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng cũng đang được triển khai khẩn trương. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin chi tiết.
12: Chính quyền tỉnh Kumamoto cho biết, đến nay vẫn còn khoảng 74.800 hộ gia đình chưa có nước sinh hoạt và khoảng 23.000 hộ gia đình chưa có điện. Tỉnh Kumamoto cũng đã thiết lập 415 trung tâm sơ tán tạm thời và tiếp nhận hơn 10.400 người dân. Thông tin về công tác cứu hộ tại hiện trường, Thống đốc tỉnh Kumamoto, ông Kimura Takashi nói.
13: Thật đáng tiếc khi số người thiệt mạng vẫn đang gia tăng, nhưng các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương trên thực địa. Chúng tôi muốn làm hết sức mình để có thể cứu sống thêm càng nhiều người càng tốt khi đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi xảy ra thảm họa.
12: Về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi động đất, theo xác nhận của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đến hết ngày hôm qua 29 tháng 7, chưa ghi nhận có thêm trường hợp công dân Việt Nam thương vong trong trận động đất tại Kumamoto. Cộng đồng người Việt tại khu vực an toàn, nhưng nhiều người đang cần được hỗ trợ khác.

0: khẩn cấp về nước uống và thực phẩm. Đến nay, Tổng lãnh sự quán Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai công tác cứu trợ đối với cộng đồng, phối hợp với các hội đoàn, nhóm thiện nguyện phân phát hàng cứu trợ tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi động đất. Các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã trực tiếp cử cán bộ tới doanh nghiệp và nghiệp đoàn phái cử cũng như gia đình thực tập sinh Trần Văn Sơn, nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất. Công ty và nghiệp đoàn cam kết sẽ đảm bảo cao nhất quyền lợi bảo hiểm đối với nạn nhân, sớm hoàn thiện các thủ tục để đưa thi hài nạn nhân về nước theo nguyện vọng của gia đình.
1: Hơn 100.000 trường học thì chỉ có một giáo viên. Quý vị có tin được không ạ? Nhưng đây là thông tin có thật tại Ấn Độ và phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ sẽ thông tin chi tiết tới quý vị.
2: Đây chủ yếu là các trường tiểu học quy mô nhỏ ở các vùng nông thôn, miền núi, khu vực bộ lạc hoặc những địa bàn dân cư thưa thớt. Tại các trường này, một giáo viên phải đảm nhiệm việc giảng dạy cùng lúc nhiều khối lớp, nhiều môn học, đồng thời kiêm luôn công tác quản lý, hành chính và các hoạt động của nhà trường. Xét theo địa phương, bang Andhra Pradesh có số trường có một giáo viên nhiều nhất với hơn 16.000 trường. Báo cáo cũng cho thấy hơn 2,9 triệu học sinh đang theo học tại các trường chỉ có một giáo viên trên toàn quốc. Trả lời chất vấn tại Quốc hội, đại diện Bộ Giáo dục Ấn Độ cho biết, việc xuất hiện các trường một giáo viên là do nhiều nguyên nhân như giáo viên nghỉ hưu, chuyển công tác, nghỉ việc hoặc sự thay đổi về số lượng học sinh giữa các địa phương. Chính phủ liên bang đang phối hợp với các bang để điều chuyển, tuyển dụng và phân bổ giáo viên hợp lý hơn, bởi theo Hiến pháp Ấn Độ, quản lý giáo dục phổ thông chủ yếu thuộc thẩm quyền của chính quyền bang. Bộ Giáo dục Ấn Độ nhấn mạnh rằng, mặc dù còn tồn tại các trường chỉ có một giáo viên, song các chỉ số chung của hệ thống giáo dục vẫn tiếp tục được cải thiện. Giới chuyên gia giáo dục nhận định, việc vẫn còn hơn 100.000 trường chỉ có một giáo viên cho thấy bài toán bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng giữa các khu vực thành thị và nông thôn vẫn là một thách thức lớn đối với quốc gia đông dân nhất thế giới.
1: Chính quyền thành phố Manila của Philippines đã sử dụng máy bay không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo và hệ thống lập bản đồ có thể dự đoán lũ lụt trước 2 giờ, giúp cho người dân có thời gian chuẩn bị hoặc sơ tán. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
3: Thị trưởng Manila Moreno thông báo thành phố hiện đang sử dụng máy bay không người lái được trang bị trí tuệ nhân tạo và công nghệ 3D để lập bản đồ các công trình trên toàn thành phố với độ chính xác đến từng mm. Theo đó, có thể dự đoán liệu lũ lụt có thể xảy ra hay không bằng cách tính toán lượng mưa, thể tích nước so với độ cao của địa hình. Khi lập bản đồ tất cả các hệ thống thoát nước, có thể dễ dàng phát hiện trong vòng vài phút những khu vực nào sẽ bị ngập lụt 2 giờ sau đó. Hệ thống cảnh báo lũ sớm có thể cứu sống người và tài sản bằng cách cho phép sơ tán kịp thời trước khi lũ lụt xảy ra. Đây là một phần trong nỗ lực của thành phố hướng tới quản trị dựa trên dữ liệu. Việc xây dựng một hệ thống dữ liệu toàn diện từ tài sản đến chăm sóc sức khỏe sẽ giúp định hướng các chính sách và nỗ lực ứng phó thảm họa trong tương lai.
1: Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay sẽ là thông tin thể thao trong nước và quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, tối mai đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Singapore tại lượt trận thứ 2 bảng A ASEAN Cup 2026. Dù đối thủ đang tạm dẫn đầu bảng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn tự tin hướng tới chiến thắng trên sân nhà Mỹ Đình. Đánh giá về trận đấu sắp tới, huấn luyện viên Gavin Lee của Singapore nhận định.
5: Đội tuyển Việt Nam là đối thủ rất khác với Campuchia và Timor-Leste. Chúng tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm và bài học ở chuyến tập huấn vừa qua ở Nhật Bản. Trận đấu sắp tới không dễ dàng, chúng tôi sẽ nỗ lực đặt mọi thứ trong tầm kiểm soát và hướng tới mục tiêu 3 điểm.
4: Một chiến thắng không chỉ giúp những chiến binh sao vàng chiếm ngôi đầu bảng A mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi cho chuyến làm khách trước Indonesia sắp tới. Hôm nay đội tuyển Futsal Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự giải giao hữu vô địch châu lục 2026. Do quỹ thời gian tập trung ngắn và nhiều trụ cột chấn thương, huấn luyện viên Diego Justozzi quyết định trao cơ hội cho hàng loạt gương mặt trẻ lần đầu lên tuyển. Nhìn nhận về bài toán lực lượng hiện tại, vị thuyền trưởng người Argentina chia sẻ.
6: Giải đấu lần này thời gian tập trung khá là ngắn và cầu thủ chấn thương khá là nhiều, nên là tôi gọi rất nhiều cầu thủ mới. Thì tuy nhiên đây cũng là một cơ hội để các bạn thể hiện rằng mình có đủ khả năng để thi đấu trình độ quốc tế hay không. Và chắc chắn bước vào giải đấu này, những đối thủ mạnh nhưng tâm thế vẫn là đội bóng sẽ luôn có sự cạnh tranh cao nhất trong từng trận đấu.
4: Dù phải chạm trán các đối thủ hàng đầu như Nga, Thái Lan hay Afghanistan, ban huấn luyện vẫn đặt mục tiêu rèn luyện tâm lý và sự tự tin cho các nhân tố mới thông qua các trận cầu quốc tế. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Nga vào lúc 18 giờ ngày 1 tháng 8, New Zealand vào 18 giờ ngày 12 tháng 8, gặp Afghanistan vào lúc 20 giờ 30 ngày 3 tháng 8 và chủ nhà Thái Lan vào 20 giờ 30 ngày 5 tháng 8. Thời điểm này, thị trường chuyển nhượng V-League 2026-2027 đang diễn ra sôi nổi với các hoạt động mua sắm cầu thủ của các đội bóng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong đó đáng chú ý là bản hợp đồng bom tấn của câu lạc bộ Công an Hà Nội với trung vệ Franz Buchholz, tuyển thủ vừa tham dự World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Iraq. Chia sẻ về quyết định gia nhập đội đương kim vô địch V-League, tân binh 33 tuổi cho biết:
7: Tôi từng đối đầu với đội tuyển Việt Nam nên biết các cầu thủ ở đây có trình độ rất tốt. Tôi đã biết huấn luyện viên Mano Polking từ trước và Công an Hà Nội là nhà đương kim vô địch với tham vọng lớn. Vì thế đây là quyết định rất dễ dàng đối với tôi.
4: Sở hữu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng tố chất thủ lĩnh, Puchos là thương vụ mà huấn luyện viên Mano Polking đã kiên trì theo đuổi từ lâu nhằm gia cố hàng thủ cho đội bóng ngành công an. Sự bổ sung chất lượng này hứa hẹn giúp Công an Hà Nội sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngai vàng quốc nội và chinh phục đấu trường châu lục.
8: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Trường Sa, khu vực Nam Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
15: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
17: Thế à?
16: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VON, bản Lác Mai Châu Phú Thọ vẻ đẹp yên bình qua mỗi chuyến đi. 20 giờ sức khỏe của bạn phục hồi chức năng sau phẫu thuật thay khớp gối. 20 giờ 40 văn hóa xã hội, Hội Nhà báo Nghệ An, một nhiệm kỳ bản lĩnh. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, độc đáo nghề nổi đất Trù Sơn, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON. Du lịch cùng VON. Du lịch cùng VON, hành trình khám phá. Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Duy Anh và Thanh Long xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VON. Và chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Vâng, kính thưa quý vị, vào dịp hè thì gia đình bạn sẽ có nhiều lựa chọn để đi du lịch cùng người thân, bạn bè.
2: Vâng.
3: Và bạn có thể hòa mình vào làn nước biển trong xanh để trốn nắng hay là ngược lên miền núi để hòa mình vào bầu không khí mát lành của thiên nhiên. Và nếu tài chính rủng rỉnh hơn thì có thể là đặt cho mình những cái tour, những cái tuyến du lịch khám phá nước ngoài chẳng hạn, đúng không? Ví dụ từ Thái Lan, Bali, Indonesia, Trung Quốc hay là rất nhiều nơi nữa. Hiện nay thì có rất nhiều một cái tin vui cho mọi người. Đó là hiện nay có rất nhiều nước và các vùng lãnh thổ đã miễn visa cho Việt Nam, và rất nhiều nơi trong số đó thì rất là đẹp, rất là đáng để chúng ta đi và khám phá.
2: Vâng, nhưng mà Thanh Long lại muốn đi đến một nơi nào đó cùng với gia đình hoặc là một nhóm bạn của mình vào dịp cuối tuần. Mà anh biết đấy, cuối tuần thì khoảng thời gian
3: không quá nhiều, không quá nhiều.
2: Nhưng mà mình vẫn có thể là cảm nhận được cũng như là hít thở bầu không khí trong lành này. Vậy thì anh Duy Anh hãy gợi ý một cái địa điểm nào đó được không?
3: Vậy thì rất là nhiều, Thanh Long ạ. Các bãi biển sẽ luôn chật kín người, điều đó chỉ phù hợp với những cái không khí náo nhiệt thôi, đúng không? Vậy theo cái mong muốn của Thanh Long thì Duy Anh có một cái đề xuất, đó là mọi người hãy nên đến một cái địa điểm nào đó, không gian của núi rừng, mình vừa có chỗ chơi này, rồi có chỗ nghỉ hợp lý, và đặc biệt là với Thanh Long vô cùng phù hợp luôn, đó là món ăn phải ngon nữa, đúng không?
2: Để đảm bảo cái tiêu chí đó thì cũng không phải là dễ dàng lựa chọn đâu, phải không anh Duy Anh? Nhưng mà hôm nay thì Du lịch cùng VON sẽ giới thiệu đến quý vị một địa điểm du lịch cộng đồng mà du khách quốc tế rất là yêu thích, đó chính là Bản Lác Mai Châu ạ.
3: Vâng, cái tên Bản Lác khi được xướng lên thì nhiều du khách tưởng tượng ra một không gian vùng cao yên bình rồi, phải không ạ? Gần 20 năm nay, cái tên Bản Lác luôn là một lựa chọn hàng đầu trong sổ tay du lịch quốc tế khi mà khách quốc tế đến với Việt Nam và đến với miền Bắc của Việt Nam.
2: Đến Bản Lác thì chúng ta không chỉ bất ngờ và có chút ngưỡng mộ về không gian của bản làng vùng cao Tây Bắc, mà du khách còn được thưởng thức những cái món ăn ngon ở đây, được check-in với những cái bức ảnh đẹp này, được thả hồn vào không gian của đồng lúa vùng cao cũng khá là thú vị, phải không anh?
3: Vâng, rất là thú vị, và với du khách quốc tế thì Bản Lác là không gian cực kỳ tuyệt vời để họ hiểu thêm về Việt Nam, về bản sắc văn hóa của các tộc người. Và với du khách Việt Nam thì đến Bản Lác, bạn sẽ có một không gian để trốn cái oi bức ngột ngạt nơi phố thị, và đây cũng là không gian chữa lành sau những vất vả cuộc sống mưu sinh thường ngày.
2: Quý vị thân mến, để khởi động cho hành trình về với Mai Châu, với Bản Lác thì chúng ta hãy dành một chút thời gian cho âm nhạc. Âm nhạc không chỉ chữa lành mà còn là nguồn năng lượng dồi dào đồng hành cùng với mọi người trong mỗi chuyến đi.
3: Vâng, ngay bây giờ xin mời mọi người cùng thưởng thức những cái giai điệu Trở lại hòa bình với thơ Trần Đăng Độ và âm nhạc của Minh Dương qua phần trình bày của ca sĩ Trần Hoàng Mỹ Lam.

0: Thưa quý vị, bản Lác Mai Châu của tỉnh Hòa Bình cũ nay là địa bàn xã Mai Hạ thuộc tỉnh Phú Thọ. Bản Lác thì cách trung tâm Hà Nội khoảng 140 km về phía Tây Bắc. Nhiều năm trở lại đây thì bản của người Thái cổ này đã trở thành điểm sáng du lịch của vùng Tây Bắc và của cả nước.
1: Bản Lác có lịch sử hơn 700 năm là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Thái, Trắng và trước đây thì cư dân bản địa sống chủ yếu với nghề trồng lúa, dệt vải và săn bắn. Và hiện nay thì bản Lác Mai Châu đã phát triển mạnh mẽ về du lịch cộng đồng rồi và trở thành điểm đến nổi tiếng bậc nhất ở vùng Tây Bắc và thu hút rất là đông du khách trong và ngoài nước.
0: Một bản của người Thái cổ và có tuổi đời hơn 700 năm thì chắc chắn phải rất là đặc biệt đúng không anh Doanh? Và chừng ấy thời gian mà bản vùng cao vẫn giữ được cái nét văn hóa riêng để mà du khách quốc tế lặn lội từ xa tìm đến khám phá thì em nghĩ là phải có rất là nhiều những điều đặc biệt đúng không ạ?
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi và chúng ta sẽ cùng nhau từ từ khám phá sau đây nhé. Điều mà khiến bản Lác Mai Châu trở nên đặc biệt đó chính là cái khả năng gìn giữ bản sắc dân tộc như Thanh Long vừa nói đó, gần như vẹn nguyên qua hàng trăm năm đến 700 năm phải không ạ? Và người Thái nơi đây vẫn sống trong những ngôi nhà sàn cao ráo lợp mái cỏ rồi sàn gỗ mộc, mang cái nét đặc trưng văn hóa vừa thích nghi tốt với cái khí hậu của miền núi nơi đây. Ngoài ra bản Lác còn nổi tiếng với các hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc của người Thái Trắng nữa.
0: Vâng ạ. Nghề dệt thổ cẩm cùng với hình ảnh nhà sàn đã tạo nên những cái mảnh ghép hoàn hảo cho văn hóa của đồng bào vùng cao. Du khách của chúng ta thì có thể dễ dàng tìm thấy những cái bộ trang phục truyền thống, khăn choàng này, rồi váy áo rực rỡ sắc màu được làm thủ công bởi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Thái. Đặc biệt là nếu mà bạn được tham gia vào những cái điệu múa xòe và văn nghệ dân tộc khi mà đến bản Lác. Và mỗi buổi tối thì du khách thường được thưởng thức múa xòe này, hát dân ca Thái, giao lưu lửa trại với người dân bản địa. Điều đó thì tạo nên một cái không gian gắn kết rất là gần gũi và thân thiện giữa du khách cũng như là những người dân ở đây.
1: Vâng, và bây giờ là một cái điều mà Duy Anh tin là Thanh Long thích nhất đây. Đó là đến đây thì bạn sẽ được trải nghiệm nhiều cái hương vị ẩm thực của địa phương vô cùng đặc sắc.
0: Sao anh cứ nhắc đến ẩm thực rất là tâm đắc với em đấy.
1: Rồi, như là cơm lam này, Thanh Long này, thịt nướng này, cá. Và cả một cái món mà anh thấy là Thanh Long lúc nào cũng khi mà nói về ẩm thực miền núi thì hỏi rất là kỹ, đó là cái món gà đồi, rồi cá suối này. Và đặc biệt đó là mang cái hương vị độc đáo khó quên của vùng đất nơi đây. Và điều đó khiến cho thấy rằng bản Lác không chỉ là cái điểm đến nghỉ dưỡng mà còn là nơi lưu giữ những ký ức văn hóa kết nối cộng đồng rất là phù hợp cho những người thích du lịch trải nghiệm khám phá văn hóa vùng cao Tây Bắc cũng như là chiêu chiêu nghỉ ngơi thư giãn thôi thì cũng vô cùng phù hợp với nơi đây.
0: Vâng, em nghĩ là đã đi chơi thì mình vừa khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu về văn hóa, nhưng mà một cái phần rất quan trọng đó là ẩm thực. Bởi vì là khi mà chúng ta có những cái bữa ăn ngon.
1: Lúc nãy anh vừa nói xong thì em lại hơi cãi một chút.
0: Bởi vì em thấy là anh cũng rất là thích ăn mà lúc nào cũng gọi
1: ăn
0: là
1: ngon thì ai mà cũng thích đúng không?
0: Đúng rồi, mình phải ăn ngon này, vui vẻ này thì cái hành trình của mình nó mới được trọn vẹn đúng không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta nạp đủ cái năng lượng vào thì chắc chắn là cái chuyến đi của chúng ta, cho dù là trèo đèo lội suối thì mình cũng cảm thấy là nó rất bình thường, nó không có gì vất vả cả.
1: Vâng, vậy thì ngay bây giờ đây để mà cảm nhận rõ hơn này từ cái ẩm thực rồi những cái món ăn của đồng bào Thái Trắng ở đây nó như thế nào, cho đến những cái phong cảnh rồi những cái trải nghiệm ở đây như thế nào, thì ngay bây giờ mời Thanh Long cùng mọi người chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trò chuyện với anh Lô Mai Hằng ở bản Yên Na, Nghệ An, và là người đã đến thăm bản Lác nhiều lần để

0: đưa các học viên của lớp học chữ Thái đến tìm hiểu về bản sắc văn hóa vùng miền. Và lần thứ hai, tôi vào tháng 10 năm 2017, tôi được sự tài trợ của mạng lưới bảo tồn trí thức bản địa các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức đưa các thành viên của nhóm VTIC đi trải nghiệm tìm hiểu về phong tục tập quán bản sắc văn hóa của dân tộc bản địa. Lần thứ ba vào tháng 11 năm 2000, nhóm VTIC chúng tôi tổ chức đi tham quan giao lưu học hỏi về các loại hình văn hóa với đồng bào Thái nơi đây.
1: Vâng.
0: Khi đến về bản Lác, Mai Châu, điều mà tôi ấn tượng nhất là cách sống của họ rất giản dị và mến khách. Họ luôn giữ được tập quán của người dân bản địa gắn với những ngôi nhà sàn truyền thống thân thiện. Môi trường của họ rất trong lành, có những ngôi nhà, có những con suối nước trong veo nhiều và nhiều thửa ruộng xanh tươi ở quanh bản, nên cuộc sống của họ ở đây rất yên bình. Qua những cuộc tìm hiểu trải nghiệm bản Lác đã để lại cho tôi nét đặc biệt nhất là văn hóa trang phục dân tộc. Nên người Thái nơi đây họ phân biệt được phụ nữ có chồng và phụ nữ chưa lấy chồng.
2: Tức là chỉ qua cái trang phục thôi đúng không anh?
0: Nếu phụ nữ đã có chồng thì họ thường xuyên mặc váy và tàng cầu. Còn phụ nữ chưa có chồng thì họ cũng mặc váy nhưng không thường xuyên. Với lại họ chưa tàng cầu. Đó là nét văn hóa đặc trưng. Ngoài ra các cộng đồng, các cổng làng, cổng bản hay là các điểm du lịch họ đều viết ba hệ chữ. Đó là chữ Thái, và chữ Quốc ngữ và chữ tiếng Anh. Bởi thế nên nhiều
2: du khách
0: trải nghiệm bản Lác một lần thì chắc chắn họ sẽ quay lại một lần nữa để tìm hiểu thêm những không gian văn hóa của dân tộc Thái tại bản Lác Mai Châu.
1: Anh May thì có đến tận 3 lần đến với bản Lác rồi, và em nghĩ rằng là mình mà đi đến một cái nơi nào đó mà mình quay trở lại lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 thì chắc chắn là mình sẽ khám phá thêm được rất nhiều điều thú vị, đúng không anh
2: Dây? Trước đây anh có nghe một cái người bạn có nói một cái câu đại ý là tức là tại sao có một lần đó anh hỏi là tại sao có một cái điểm đó mà anh hay đến du lịch và gia đình cũng hay đến du lịch và quay lại rất là nhiều lần, thì anh nói một cái ý rất là hay, đó là tức là mình khi mà mình quay lại cái nơi quen thuộc rồi mà mình cảm thấy là yêu thích và phù hợp với mọi người rồi á, là khi mà mình quay lại mình không cần phải đau đầu và suy nghĩ nhiều về cái việc là sẽ đi ăn gì hay là đi đến những cái địa điểm nào nữa, mà là một cái địa điểm mình thích rồi thì mình đến đó mình chỉ chiêu nghỉ ngơi thôi thì cũng đã là rất là thú vị rồi. Và anh Hằng thì anh Hằng kể với chúng ta là anh Hằng đến Mai Châu, Bản Lác là 3 lần rồi. Và em thấy cái mốc thời gian là lần đầu tiên là 2012 này, lần đầu và lần cuối là năm 2020 đúng không? Là cứ cách thời gian là tầm khoảng là cứ khoảng 5 năm thì anh lại quay lại một lần. Vậy thì biết đâu 2026 này lại có cái duyên quay lại với Bản Lác phải không anh Hằng?
0: Cũng rất hy vọng vậy, chắc chắn rằng là phải cuối năm 2016 sẽ quay lại để giao lưu cùng đồng bào và quân dân tộc Thái vừa tìm hiểu thêm những văn hóa mới bắt đầu khi sắp nhập ấy, để tìm hiểu thêm ạ.
2: Và khi đến đây thì anh Hằng có nhớ là mình đã tham gia những cái hoạt động nào mà anh thấy là ấn tượng và thú vị nhất, những cái hoạt động hay là những trải nghiệm có thể hiểu hơn về bản làng của người dân tộc Thái ở nơi đây ạ?
0: Những trải nghiệm ấn tượng nhất là những cái món rượu cần bản Lác, bởi thế vì là ở Nghệ An cũng có rượu cần nhưng mà bên kia nó có cái tục làm chàm nó rất ấn tượng ấy ạ. Tại vì hiện tại mình cũng kể chuyện với cái tục làm chàm của người bản Lác, họ sẽ có những cái kéo đối ấy. Và đấy ấn tượng lắm.
2: Anh có thể chia sẻ rõ hơn về cái sự khác nhau giữa cái men rượu cần ở bản Lác
0: Tuy nhiên ở bên Nghệ An mình cũng rượu cần, nhưng mà để khi họ làm rượu cần thì họ sẽ mời từng đọc từng câu một, như kiểu là mời phóng nửng đấy, phóng nửng tức là một phong sừng đầu tiên đấy. Họ nói là thêm một cái câu thơ nào đó để dễ uống, và phong thứ hai và sừng thứ hai họ cũng nói lên thêm về những cái tô vẻ đẹp vào để khi phong rượu đó, rượu cần đó. Rồi sừng thứ ba họ lại tiếp tục lại nói nâng quan điểm lên như kiểu là phóng cốc, phóng ngừng, phóng sóng, phóng xám, có nghĩa là sừng đầu tiên và sừng thứ hai và sừng thứ ba để mình uống rượu cần đấy. Một cái nét đang giữ được cái bảo tồn được cái
2: rất là hay
1: vậy. Như vậy là cái cuộc vui của chúng ta bên cái chùm rượu cần nó sẽ có rất là nhiều cái câu chuyện, những cái câu hát đối đáp qua lại với nhau, đúng không anh?
2: Và từ những câu hát đối đáp, những câu thơ hay như vậy thì khó mà từ chối được, đúng không ạ?
1: Và người uống rượu thì cũng khó mà say anh Danh ạ, bởi vì là khi mà mình đối phương đã đưa ra một cái câu hát đối đáp chẳng hạn thì mình cũng cần phải có cái sự tỉnh táo để mà đáp lại, đúng không anh May?
0: Đúng rồi.
1: Và ngoài ra thì ngoài cái việc mà khám phá về vẻ đẹp văn

0: hóa này, thì anh cảm nhận thấy là các cái hoạt động du lịch ở đây được tổ chức như thế nào và cái sự phát triển du lịch ở
1: Phải
0: Đà
1: nói là
0: Lạt ạ?
1: các hoạt động của văn hóa Mai Châu nó phải, cái thứ nhất là họ quy mô của họ, họ đang giữ được cái nét bản sắc để mà tiếp khách. Cái cách tiếp khách của họ nó khác với cái chỗ, với cái điểm du lịch của mình, để vì là họ cảm thấy rất thân thiện với mình, như kiểu là người người cùng đồng tộc ấy.
2: Vâng.
1: Nhưng mà tất không phải chắc là họ tôn trọng dân tộc mình đâu, chắc là mỗi dân tộc cũng đều làm như vậy.
2: Dạ vâng.
1: Cái nét đặc trưng của văn hóa vùng miền.
2: Vâng,
1: kiểu là họ tiếp mình bằng lời chào, rồi là tập quán khi đưa khách lên nhà, hỏi ngồi như thế nào, ở ra nào đấy, họ giới thiệu hết. Nhưng mà tuy nhiên họ không làm như nhà của người Thái ở Nghệ An, họ lại thân buông, bên kia họ chỉ dùng cái di đô thôi, mà họ làm rất ngay ngắn, chỗ nào là để cho bố mẹ đúng không, chỗ nào để cho khách nghỉ, đó là cũng là cái để mà chúng ta cần học hỏi để họ làm.
2: Rất là hay ạ. Vậy thì trong những cái nét văn hóa đặc biệt của đồng bào Thái ở Bản Lác, Mai Châu thì điều gì để lại cho anh cái sự yêu mến và ấn tượng sâu sắc nhất ạ?
1: Đó là cái câu chuyện mình nói là đó là chuyện phân biệt giữa phụ nữ có chồng và phụ nữ không có chồng. Bởi vì là ở Nghệ An mình chưa làm được cái đấy. Nên là những người phụ nữ có chồng họ bắt buộc họ phải tàng cầu.
2: Vậy là anh phải Mai Hằng ơi. Anh
1: kiểu,
2: Mai Hằng thân mến.
1: Là phụ nữ đã có chồng.
2: Vâng.
1: Còn những người chưa có chồng thì họ cũng có mặc lên xuyên, nhưng mà cái cầu hắn không tăng cầu.
2: Vâng. Anh Mai Hằng thân mến, anh có thể giới thiệu rõ hơn một chút cho Duy Anh, Thanh Long cũng như là quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh Truyền Nghệ An. Tức là tăng cầu là cái gì ạ?
1: Tăng cầu có nghĩa là cái bộ chùm tóc trên đầu ấy. Thì khi mà cô gái về nhà chồng thì bắt buộc là cái bố mẹ bên vợ ngoài ấy, bên bố mẹ ruột của mình thì phải búi tóc cho con gái về chuẩn bị khi về nhà chồng, làm một cái búi tóc gọi là cái cầu, người Thái gọi là cầu, bên kia gọi là cầu.
0: Vâng. Đó. Như vậy là
2: tức là người phụ nữ Thái là chúng ta thấy đặc
1: phải,
2: trưng là hay búi tóc cao
1: chồng,
2: lên,
1: chưa phải buộc.
0: Vâng.
1: Búi tóc.
2: Vâng ạ.
0: Cho nên là anh Doanh đi du lịch mà thấy là chị nào tuy đang trẻ nhưng mà búi tóc cao tàng cầu lên là người ta đã
1: có
0: là hoa
1: rồi.
0: Có chủ rồi đấy.
1: Không đâu.
0: Đúng rồi, còn cô gái nào mà đang xõa tóc xuống này là mình cũng có thể thoải mái trò chuyện. Nghe chưa?
2: Vâng, một cái kinh nghiệm rất là hay.
0: Bởi vì tính anh Duy Anh thì anh hay giao lưu lắm anh ạ. Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Mai Hằng ạ.
2: Vâng, cảm ơn anh Mai Hằng rất là nhiều. Ngày hôm nay thì Duy Anh đã có thêm được một cái kiến thức mới về cái phong tục văn hóa rất là hay, đó là tăng cẩu đúng không? Tức là phụ nữ mà có gia đình rồi là sẽ buộc bới cái tóc lên cao. Mình ngày xưa đi các vùng miền núi, đặc biệt là vùng Mai Châu này, Duy Anh cũng đi rồi, và nhiều cái vùng miền núi phía Bắc khác, thì mình thấy có một cái điều rất là hay, đó là người phụ nữ Thái, ví dụ mình đi trong thành phố á, thì mình gặp người phụ nữ Thái mà họ đội cái mũ bảo hiểm.
0: Vâng.
2: Thì họ bới cái mũ tóc rất là cao mà cái mũ bảo hiểm nó chỉ che đúng cái phần chỏm tóc thôi. Nhìn nó rất là hay. Thì bây giờ mình mới hiểu đó là tức là đó là người phụ nữ đã
0: cái
2: có gia đình rồi đúng không?
0: Vâng. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Hoa Ban Đợi Người Thương, sáng tác Xuân Trí với phần thể hiện của ca sĩ Phạm Thùy Linh.

0: Vâng, thưa quý vị, quay lại với du lịch Bản Lác Mai Châu. Nơi đây không đơn thuần chỉ là đi nghỉ dưỡng thôi mà khám phá thiên nhiên bình và còn là cơ hội để mọi người khám phá văn hóa bản địa, như lúc nãy chúng ta cũng cùng nhau nghe anh Mai Hằng chia sẻ đúng không? Và hòa mình vào không gian của người Thái Trắng nữa, rồi được trải nghiệm một lối sống chậm rãi, chân thành giữa núi rừng Tây Bắc.
1: Được thiên nhiên ưu ái với khí hậu mát mẻ quanh năm, Bản Lác Mai Châu là điểm đến mà du khách có thể ghé thăm vào bất kỳ cái thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, nếu muốn có trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên kết hợp với văn hóa bản địa đặc sắc thì chúng ta hãy nên đến vào mùa lúa chín và mùa nước đổ, là hai cái thời điểm vàng mà du khách không nên bỏ lỡ.
0: Vâng, Duy Anh cũng nhiều lần đến với miền núi Tây Bắc rồi. Và phải nói là đến với miền núi Tây Bắc thì có một cái chia sẻ với quý vị, đó là một cái kinh nghiệm mà Duy Anh nghĩ là vô cùng quan trọng. Đó là chúng ta nên tự đi, nên tự lên cho mình một cái
1: lịch trình.
0: Và không cần phải là một cái lịch trình nó quá chi tiết đâu. Chỉ cần là cái địa điểm ngày hôm nay chúng ta sẽ đến vào một ngày là thường khoảng 3 địa điểm thôi. Như thế là mình sẽ có thời gian, ví dụ như cái nơi này mình thấy chưa thích, mình có thể đi ngay. Rồi đến cái địa điểm thứ hai, và địa điểm thứ hai đẹp thì mình có thể dành thời gian thậm chí là nửa ngày ở đó. Và đặc biệt đó là khi mà trên những cái cung đường miền núi Tây Bắc là nó thường xuyên có những cái điều rất là bất ngờ. Đơn giản là một cái bụi hoa rất là lạ, đặc biệt tự nhiên trên cái triển núi thấp mà gần gần con đường mình đi thôi, hay một cái con suối nhỏ chẳng hạn. Và đặc biệt đối với những cái tín đồ mà yêu thích chụp ảnh như Thanh Long chẳng hạn, thì cực kỳ nhiều nơi chiêu chiêu để chụp ảnh luôn, rất nhiều góc đẹp.
1: Cái gì anh cũng bảo là như Thanh Long chẳng hạn, nào là ẩm thực, nào là chụp ảnh đúng không? Thực ra thì em thấy là...
0: Thôi được rồi, anh nói lại là những tín đồ thích chụp ảnh như Duy Anh.
1: Anh Duy Anh thì Thanh Long biết là có một cái niềm đam mê đối với xe phân khối cao đúng không ạ? Xe mô tô, và cũng có một cái nhóm phượt như vậy. Em nghĩ là...
0: Không, hồi trẻ thôi em ơi, bây giờ là cứ thấy phân khối lớn là thấy hãi rồi.
1: Nhưng mà khi mà chúng ta đi miền núi mà chúng ta đi được xe máy á, thì chắc chắn là cái trải nghiệm của chúng ta sẽ rất là tuyệt vời. Đôi khi như anh nói là chúng ta nên sắp xếp cái lịch trình của mình trước một chút, chẳng hạn như ngày hôm nay đến nơi nào rồi thời gian như thế nào.
0: Nhưng chỉ cần đơn giản như vậy thôi.
1: Nhưng đôi lúc chúng ta cũng không cần. Đối với em cũng đi Tây Bắc và cũng đi khá là nhiều nơi, thì em thấy là thôi đôi lúc mình cứ thả lỏng á, cứ để cho đời thong dong ấy anh. Đó, bởi vì lên đây để chúng ta sẽ thấy rằng là
0: cứ để con đường đưa mình đến nữa.
1: Con đường sẽ đưa mình đến, dẫn lối mình, và biết đâu mỗi một cái nơi mình đến mình sẽ wow, đây nó rất là lạ, hoặc là đây có cái này hay quá.
0: Chính xác là như vậy. Và miền núi Tây Bắc là một nơi cực kỳ phù hợp cho một cái chuyến đi như thế đấy, thưa quý vị. Một ngày nào đó thì mong mọi người sắp xếp thời gian và làm một chuyến vượt. Mình cũng không nhất thiết là mình phải đi xe máy hẳn lên đó đâu. Lên đến nơi thì mọi người cũng có thể
1: thuê xe máy.
0: Nhưng mà cũng có một kinh nghiệm nữa muốn chia sẻ mọi người, đó là mình phải xem thật kỹ xe máy. Cũng không nên thuê một cái xe mà nó cà tàng quá. Thì đi ở đây vì nhiều dốc mà, thì một cái xe cà tàng quá thì đôi khi cũng khá là nguy hiểm.
1: Vâng ạ, lúc nãy chúng ta nói hai cái thời điểm đẹp nhất đó là mùa lúa chín và mùa nước đổ ấy. Thì mùa lúa chín diễn ra làm hai đợt, là cuối tháng 6 đầu tháng 7. Như vậy là trùng với cái khoảng thời gian này là rất hợp lý rồi đúng không anh? Cuối tháng 10 hàng năm thì mùa lúa chín là lúc mà Bản Lác sẽ trở thành một cái thiên đường vàng giữa lòng Tây Bắc. Những cái thửa ruộng bậc thang trĩu hạt này uốn lượn quanh thung lũng, bao quanh bởi dãy núi xanh biếc, tạo nên một cái khung cảnh không chỉ đẹp mà còn tràn đầy sức sống nữa.
0: Vâng, khoảng thời gian này là thời tiết mà Mai Châu, Bản Lác vô cùng thuận lợi rồi đây, rất là thích hợp cho những cái chuyến đi khám phá Mai Châu. Ban ngày thì nắng nhẹ và nhiệt độ khoảng 26-30 độ thôi, và về đêm thì có lạnh se, cho nên là mọi người cũng nên có những cái áo khoác mỏng hay là thêm một cái khăn choàng nữa, chụp ảnh nó càng đẹp đúng không? Rồi chiều tối thì lại mát mẻ, thích hợp để mà không cần phải đi xe máy nữa, mọi người có thể là đạp xe đạp quanh bản làng để ngắm nhìn, khám phá, trải nghiệm, cũng như là mình có thể tập thể dục luôn đúng không? Rồi trekking này, cắm trại gần bản làng cũng có những cái dịch vụ. Đặc biệt là nếu mà chọn homestay ở đây thì có những cái homestay có cái view rất là chill, rất là đẹp luôn. Đó là nhìn thẳng ra ruộng lúa, và mùa này thì lúa đương là cái mùa mà đương trổ đồng nữa đúng không? Và sẽ được chiêm ngưỡng cái khung cảnh bình minh bên ruộng lúa hay là hoàng hôn bên ruộng lúa, vô cùng ấn tượng luôn. Và đây cũng là một cái background tuyệt vời cho những cái người yêu thích chụp ảnh như là bản thân Duy Anh.
1: Không, lần này không nói Thanh Long nữa.
0: Không dám
1: ra
0: nói
1: thì không biết là anh Danh cái cảm nhận như thế nào, nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở vùng quê, cho nên là trong cái ký ức tuổi thơ của mình ấy, không bao giờ quên được cái cánh đồng lúa vàng anh Danh ạ. Và một cái trong những cái bài hát mà em rất là thích đó là Em đi giữa biển vàng
0: đúng không?
1: Rồi. Thì lúc nãy mà
0: trên đồng
1: đang nói đến những cánh đồng, những thửa ruộng bậc thang, những cánh đồng lúa vàng ấy, thì mình lại đang tưởng tượng là mình sẽ mặc một chiếc váy màu trắng đi. Có lẽ là cái màu trắng nó sẽ nổi giữa cái nền nền vàng của cánh đồng lúa, đúng không ạ?
0: Vâng. Đấy, thế mà bảo là không phải là tín đồ của chụp ảnh. Người ta bảo là tín đồ của chụp ảnh là cứ cái.
1: Thì thực ra thì không phải là và chúng ta bây giờ sẽ nói đến cái mùa nước đổ nhá. Không rực rỡ như là mùa lúa chín, nhưng mà mùa nước đổ tại Bản Lác lại mang một cái vẻ đẹp rất là riêng, dịu dàng, huyền ảo và cũng cực kỳ an lành luôn. Cái khoảng thời gian này thì những thửa ruộng bậc thang bắt đầu được cày bừa, chuẩn bị cho gieo trồng vụ cấy mới, và nước từ các khe suối này, đồi núi được dẫn về từng ruộng bậc thang, tạo thành những cái tấm gương trời phản chiếu mây trắng, bầu trời xanh và cả bóng người làm đồng nữa.
0: Vâng, và nếu quý vị có thể thu xếp đến với Mai Châu trong những thời điểm này là nó vô cùng hợp lý rồi, thì hãy nhớ ghi lại những hình ảnh đẹp này nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục xem không gian Bản Lác có gì hay, có gì đẹp để mà giới thiệu cho mọi người nữa. Đó là ngoài cánh đồng, những cái bức ảnh với cánh đồng lúa vàng này, rồi cánh đồng nước đổ này, thì một cái không gian khoảnh khắc nó quá đẹp rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cái hành trình để đi từ bắt đầu xuất phát từ Hà Nội, thì mọi người có thể đi đến Bản Lác bằng hai cách, đó là xe tự lái. Bây giờ mọi người xe cá nhân rất là nhiều rồi đúng không? Và không thì đi xe khách cũng được. Mỗi sự lựa chọn đều có cái ưu nhược riêng. Nếu mà mình đi xe máy, ô tô cá nhân thì hành trình từ Hà Nội đến Mai Châu là chỉ có khoảng 140 đến 150 km thôi, khá là gần và nhiều cái cung đường mà mình chọn. Thời gian di chuyển thì đi từ tốn đi chơi mà thoải mái từ 3,5 đến 5 tiếng, đi chậm cũng 5 tiếng là đến nơi rồi. Bao gồm dừng chân nghỉ, check-in thoải mái trên đường rồi ấy. Và cung đường phổ biến nhất Hà Nội, Lương Sơn, Hòa Bình, Thung Khe, Mai Châu khoảng 140 km, mất khoảng 4 tiếng đi xe máy hoặc là 5 giờ trên ô tô cao tốc và quốc lộ 6. Đó là cho cái thời gian mà mọi người đi nghỉ ngơi ăn uống một cách thoải mái.
1: Vâng, nếu mà du khách chọn tuyến xe khách Hà Nội Mai Châu thì chúng ta hãy khởi hành tại bến xe Mỹ Đình, bến xe Yên Nghĩa hoặc tại các văn phòng tuyến limousine ở phố cổ này. Thời gian di chuyển là khoảng 3 đến 4 giờ và giá vé thì cũng dao động từ 100 cho đến 300 nghìn đồng tùy từng vào xe ạ.
0: Vâng, và còn với du khách Nghệ An thì ở bến xe Nam Vinh thì cũng có những cái tuyến Vinh Sơn La và Mai Châu Hòa Bình, rất là nhiều các tuyến để mọi người lựa chọn. Mọi người có thể lên ngủ một giấc và sáng sớm mai là có mặt ở miền núi Tây Bắc rồi.
1: Vâng, chúng ta cũng nên đặt chỗ trước đúng không anh Duy Anh?
0: Chắc chắn là
1: cuối
0: như vậy
1: tuần
0: rồi.
1: Và vào cái thời gian cao điểm như là tháng 9, tháng 11, tháng 5 ấy, thì Bản Lác rất là đông du khách. Và việc mà chúng ta đặt trước thì sẽ giúp cho chúng ta chủ động trong kế hoạch lưu trú, tiết kiệm chi phí và giúp cho hành trình khám phá của mình được hoàn hảo hơn.
0: Và với những người mà sẽ đi bằng xe cá nhân, phương tiện cá nhân, như đi bằng xe máy hay ô tô của cá nhân, thì Duy Anh khuyên một điều, đó là mình nên kiểm trước các vấn đề từ lốp này, rồi phanh xe và đèn, rồi thậm chí là những cái nhiều cái vấn đề khác về kỹ thuật của xe nữa. Mặc dù cái quãng đường nó không phải là quá dài, từ Nghệ An ra đến Mai Châu khoảng 450 km thôi, nó không phải là một cái cung đường quá dài, đó là một cái chuyến phượt. Thì nếu mà những người hay đi phượt thì đó là cung đường ngắn thôi, rất là bình thường. Nhưng mà chúng ta cũng nên phòng ngừa và check mọi thứ cho nó thật kỹ để cái chuyến đi của mình nó được suôn sẻ, thoải mái, đúng không?
1: Vâng, bởi vì Bản Lác là có khí hậu mát mẻ vào mùa hè và có mưa rào bất chợt, mùa đông thì trở lạnh về đêm và sáng sớm có sương mù. Vì vậy mà du khách của chúng ta cũng nên mang theo những cái trang phục phù hợp như là áo khoác mỏng, khăn quàng cổ, mũ len nếu mà chúng ta đi trong cái khoảng thời gian từ tháng 11 cho đến tháng 2 ấy. Quần áo thì thấm hút mồ hôi, nón rộng vành, kính mát mùa hè, và chúng ta cũng cần mang thêm giày thể thao để bám, để chúng ta có thể có được một cái hành trình đi lại đó, quá trình mà chúng ta leo núi cũng sẽ dễ dàng hơn.
0: Và cũng nên mang theo ô hoặc là những cái áo mưa mỏng mỏng nhỏ nhỏ để phòng ngừa những cơn mưa bất chợt nữa. Nếu như mà chúng ta di chuyển bằng xe máy, ô tô thì có thể dùng ô khi đến những cái điểm đến để mà tránh ướt, đúng không? Và cũng nên chuẩn bị những chiếc áo khoác gió này, kem chống muỗi, rồi những cái thuốc dị ứng cơ bản cho những người có cơ địa dị ứng, rồi túi chống nước trên điện thoại, máy ảnh. Du lịch Bản Lác Mai Châu không chỉ đơn thuần là chuyến đi khám phá cảnh đẹp Tây Bắc thôi, mà chắc chắn nó sẽ trở thành một cái phần, mà một cái cuộc hành trình chúng ta quay trở về với những gì mộc mạc, chân thật và gần gũi của thiên nhiên và con người.
1: Sau khi mà chúng ta đã đến Bản Lác thì nên có những cái trò chơi hay là trải nghiệm gì đặc biệt để mọi người có thể nhớ mãi hả anh Danh?
0: Vâng, chơi gì đó luôn là một câu hỏi mà mọi người rất là quan tâm khi đến những cái địa điểm mới đúng không? Thế nhưng Bản Lác không ồn ào và náo nhiệt như những địa điểm du lịch cộng đồng khác đâu. Du khách sẽ nhớ đến Bản Lác với vẻ đẹp trầm lắng của tầng sâu văn hóa mà không dễ nơi nào có được.
1: Đến Bản Lác đầu tiên, du khách sẽ bị ấn tượng bởi những ngôi nhà sàn đơn sơ mộc mạc. Mặc dù đã ra đời gần 700 năm, nhưng mà không gian văn hóa ở nhà sàn nơi đây thì vẫn không bị mai một.
0: Nằm yên bình giữa dãy núi cao và các ngôi nhà sàn Thái Bản Lác có sức hút với mọi người bởi cái nét hoài cổ. Các ngôi nhà sàn làm bằng gỗ và trên mái vẫn lợp lá tranh hoặc gỗ đã ngả màu theo thời gian, và thi thoảng có một vài căn nhà được sơn lên màu nâu sẫm và gắn thêm những cái biển như là homestay chẳng hạn. Và người dân Bản Lác thì chưa ảnh hưởng nhiều với cái tốc độ đô thị hóa, cho nên những ngôi nhà xây cao lớn kiến trúc hiện đại thì không có trong không gian này.
1: Dưới những nếp nhà sàn truyền thống, nơi đây thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ Thái miệt mài bên khung dệt thổ cẩm. Và phía trên nhà sàn, các bếp lửa hồng, nơi mà những cái hạt nếp xôi thơm lừng này, nơi làm ra những cái món cá nướng mê hoặc du khách vẫn ngày đêm đỏ lửa. Và người dân Bản Lác thì luôn có ý thức giữ gìn cái vẻ đẹp kiến trúc và những cái nếp sinh hoạt truyền thống trong không gian ngôi nhà sàn từ hàng trăm năm nay. Và chính cái vẻ đẹp bình yên đó đã tạo nên cái sự ấn tượng đặc biệt, sự thích thú tò mò cho du khách khi mà họ đến đây khám phá và trải nghiệm.
0: Vâng, và Duy Anh rất là thích một cái cảm giác đó là được ngồi quây quần với nhau bên bếp lửa, nói chuyện với nhau buổi tối và một chai bia, một chút... đến đây rồi thì có lẽ đừng có nên ăn BBQ gì hết, mà buổi tối là cứ một chai bia với một cái chút thịt gác bếp đúng không?
1: Vâng.
0: Và cái thịt gác bếp mình nướng lại.

0: Miếng bếp than hồng thì nó cực kỳ tuyệt vời luôn.
1: Vẫn là tâm hồn uống bia chứ không có rượu cần đúng không?
0: Người ta đang định nói tiếp đó là ví dụ như bên bếp lửa như thế mà được nghe một làn điệu dân ca Thái chẳng hạn, đúng
1: Thực
0: không?
1: ra thì em thấy là trên cái sàn gác bếp của người Thái có rất là nhiều thứ đúng không anh? Cái gì cũng phơi đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta đến đây vào mùa lúa chín ấy, thì chúng ta hãy thử trải nghiệm được hòa mình vào cái không gian đượm mùi hương lúa chín. Và Thanh Long chắc chắn rằng chúng ta sẽ rất thích điều đó. Đầu tiên là hãy dành thời gian để chụp những cái bức ảnh đẹp về cánh đồng lúa chín vàng nơi đây.
0: Mùa lúa chín ở Bản Lác diễn ra vào khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 và từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 10. Thời gian này thì nắng chiếu rọi qua những áng mây xuyên xuống cánh đồng và sáng rực trên sườn núi, càng làm rực rỡ thêm sắc vàng tươi cho bản vùng cao Tây Bắc này. Mùa lúa chín ở cửa ngõ Tây Bắc thì đi đâu cũng thấy đẹp thôi. Cảm giác cả thung lũng như tràn đầy nhựa sống lung linh trong một cái sắc vàng óng ả. À.
1: Dịp mà đầu tháng 9 đến tháng 11 mà nếu chúng ta đến đây thì chúng ta có thể trải nghiệm gặt lúa cùng với người nông dân. Hãy thử làm 1 giờ cùng với nông dân thì chúng ta sẽ cảm nhận được như thế nào. Chúng ta có thể tay thì cầm liềm cùng với chiếc xe kéo cùng nông dân ra đồng thu hoạch mùa lúa sớm hoặc là chính vụ vào tháng 10. Cảm giác được làm nông dân thì cũng là những cái trải nghiệm mới, có thể là mới đầu tiên đối với nhiều du khách ạ.
0: Không biết là Thanh Long đã được trải nghiệm mà gặt lúa chưa đâu?
1: Ôi, em sinh ra và lớn lên ở miền quê cho nên đó là công việc ngày xưa, là công việc thường xuyên của nhà em rồi anh ơi.
0: Vậy thế thì cái trải nghiệm mà đến với Bản Lác gặt lúa thì có lẽ không thú vị với Thanh Long nữa đúng không?
1: Không có, bởi vì em lại là người sống nhiều ký ức cho nên là em rất là nhớ cái ký ức ngày xưa ấy.
0: Anh đang định giới thiệu cho em một cái tour rất là hay mà hiện nay du khách Tây rất là thích. Đó khi mà đến với miền Tây
1: thử làm
0: Việt
1: nông
0: Nam,
1: dân đúng không ạ?
0: không phải thử làm nông dân mà thử làm thợ xây. Tức là người ta sẽ cho đi phụ hồ hẳn một ngày luôn và du khách Tây người ta lại rất là yêu thích với cái trải nghiệm này.
1: Họ đang xem là các cái công trình kiến trúc của Việt Nam sẽ như thế nào đấy ạ.
0: Họ sẽ thực sự là tham gia vào cái buổi xây đó, một cái công trình thật luôn. Tức là cái tour này người ta sẽ kết hợp với những người thầu và cho những người Tây này vào đó xây thật luôn. Chứ không phải là xây một cái bức tường cho vui đâu mà xây hẳn đi đi làm phụ hồ thật sự trong một ngày luôn.
1: Vâng ạ, thật là tuyệt vời. Dù sao thì những cái gì mà mới lạ và mang lại cái
0: Ừ,
1: niềm
0: đúng vậy.
1: vui cũng là một cái điều gì đó để giúp chúng ta có thêm thật là nhiều những cái năng lượng tích cực đúng không anh Duy Anh? Và quý vị thân mến, điều thuận lợi cho du khách yêu thích trải nghiệm văn hóa cộng đồng ở đây đó chính là các bản làng ở Mai Châu thì nằm rất là gần nhau anh Duy Anh nhé. Chúng ta có thể thuê một chiếc xe đạp từ Bản Lác và cùng nhau băng qua nhiều cánh đồng lúa để chúng ta có thể đến tham quan với những cái bản làng nằm gần đó, ngắm nhìn những cái căn nhà sàn với kiến trúc độc đáo của đồng bào dân tộc cùng sinh sống ở nơi đây.
0: Và khi bạn và người thân cùng đạp xe qua các con đường quê, vòng qua những cánh đồng lúa tận hưởng hương vị của mùi lúa mới, hít hà không khí trong lành mát mẻ thì chắc chắn chuyến đi Bản Lác sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ với mọi người.
1: Chúng ta hãy dậy thật là sớm để ngắm bình minh vào mùa lúa chín. Hãy thức dậy thật là sớm để ngắm khung cảnh Bản Lác còn đọng những cái giọt sương sớm long lanh khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống bản làng và những ngôi nhà sàn yên bình thì chúng ta sẽ dành thời gian để thưởng thức một ly trà nóng. Chỉ nghĩ như vậy thôi thì chúng ta đã cảm nhận là một cái không gian rất là yên bình mang lại cho du khách cái sự thư thái và thoải mái tuyệt vời.
0: Và hành trình khám phá cảnh quan xung quanh Bản Lác có thể được mở rộng hơn nếu như mà mọi người dành thời gian tham quan hang Chiều ở gần đây. Và nếu bạn đang tìm kiếm một sự kết hợp thể thao khám phá thiên nhiên thì hang Chiều là điểm đến vô cùng lý tưởng. Cách Bản Lác khoảng 2 km thôi và hang nằm trên một quả núi đá vôi được ví như là một viên ngọc ẩn ở Mai Châu.
1: Để đến được hang thì du khách sẽ cần leo bộ qua 1.200 bậc đá, xuyên qua rừng cây rợp bóng mát. Hành trình thì có thể sẽ khiến cho chúng ta hơi mệt một chút đấy, nhưng mà bù lại càng lên cao thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thung lũng. Hang Chiều gồm 2 tầng lớn, rộng rãi với hàng loạt khối nhũ đá có hình thù độc đáo, lung linh dưới ánh sáng tự nhiên và nhiệt độ trong hang thì luôn mát mẻ, lý tưởng để chúng ta nghỉ ngơi.
0: Với những ai yêu thích khám phá bản sắc văn hóa lâu đời của người dân Bản Lác thì nhất định phải tham gia trải nghiệm múa xòe, lửa trại hay là dệt thổ cẩm truyền thống tại các homestay hoặc các khu sinh hoạt cộng đồng thì thường tổ chức những cái chương trình giao lưu văn nghệ buổi tối có những cái hoạt động rất hay như tham gia múa xòe, múa sạp rồi nhảy vòng tròn và đặc biệt đó là cùng uống rượu cần. Như lúc nãy anh Mai Hằng có giới thiệu thì mỗi một cái lượt uống như thế người
1: rồi
0: ta
1: thì hát
0: thường
1: đối đáp nữa.
0: Hát đối đáp này rồi kèm theo những câu thơ thì chắc chắn khó mà từ chối được đó.
1: Và anh Danh ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện với anh Lương Bá Viễn, một trong những người không chỉ am hiểu sâu sắc văn hóa dân tộc Thái mà còn có những cái trải nghiệm đặc biệt khi đến với bản Lác Mai Châu.
0: Xin chào anh Lương Ba Viễn, rất vui khi anh đã tham gia chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay ạ.
2: Vâng.
0: Anh Lương Ba Viễn thân mến, thì đầu tiên anh có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với khán thính giả của báo Phát thanh Truyền Nghệ An không ạ?
2: Vâng, tôi là một người Thái mà công tác trong ngành văn hóa của huyện Nghệ An.
1: Dạ.
0: Vâng.
2: Và nay thì đã về làm việc tại trung tâm cung ứng dịch vụ công của xã Nghĩa Thọ.
1: Ừ.
2: Và trong cái quá trình làm công tác văn hóa thì tôi cũng có dịp đi tham quan và đi thực tế rất nhiều địa phương khác nhau. Trong đó thì có đi nhiều nhất thì có thể nói đó là vùng Tây Bắc. Và trong Tây Bắc thì tôi, cái sự đọng lại trong tôi thì đó chính là Mai Châu.
1: Vâng, và tại Bản Lác thì anh đã có những cái trải nghiệm gì với văn hóa Thái và điều đó đã để lại trong anh những cái tình cảm, những cảm xúc như thế nào ạ?
2: Vâng, trong những chuyến qua miền Tây Bắc thì tôi ghé đến Mai Châu. Mai Châu đã là địa danh đã đi vào tâm thức của tôi từ những cái ngày tháng học phổ thông.
1: Yeah.
2: Qua những cái vần thơ giàu hình ảnh của nhà thơ nổi tiếng Quang Dục trong bài Tây Tiến, đó là Mai Châu mùa em thơm nếp xôi, rồi chìa em xiêm áo tử bao giờ, khèn lên man điệu nàng e ấp, hồn về viên chăn xây hồn thơ. Bản Lác chính là trung tâm của Mai Châu. Tôi đến Bản Lác nhiều lần. Lần đầu tiên trong một buổi chiều cuối mùa thu trên đường qua miền Tây Bắc, khi bước xuống xe bên đường vào bản, tôi chợt nghe tiếng mỏ trâu lóc cốc từ phía rất xa từ cuối cánh đồng, và nhìn về phía cuối cánh đồng và ở sát chân núi là những cái ngôi nhà sàn san sát không theo lề lối nào cả. Đó là một thời ký ức xa xưa của tôi.
1: Yeah.
2: Nhà sàn, tiếng mỏ trâu và những dải khói lam xanh của buổi hoàng hôn của bản Mường Thái, thì đó chính là những cái ký ức mà đã đi vào xa xưa ở quê hương tôi không còn nữa. Nhưng mà trong buổi chiều ấy tôi lại thấy nó tái hiện ở Mai Châu. Mai Châu đã trở thành nỗi nhớ, bởi không ở đó là tôi và những người khác tìm lại được cái phần và một phần ký ức của mình qua những cái thứ rất là mộc mạc, rất đơn giản, gần gũi và một cái bản làng Thái bình yên.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, tại Bản Lác thì anh Viễn đã có những trải nghiệm văn hóa Thái gì mà anh cảm thấy là nó cho bản thân anh và du khách sẽ hiểu biết và cảm nhận thêm về những cái văn hóa của đồng bào Thái ở đây ạ?
2: Ở Mai Châu thì cái thứ nhất là bản thân tôi và kể cả du khách đến với Mai Châu thì được sống trong một cái không gian văn hóa Thái.
0: Vâng.
2: Rất là thuần khiết. Ở Mai Châu làm du lịch rất lâu rồi, nhưng mà người ta giữ được những cái hồn cốt của cái người Thái ở đấy.
1: Yeah.
2: Từ những cái kiến trúc của cái nhà sàn, từ những cái văn hóa, văn nghệ dân gian, cho đến cái tập quán Pháp, và đặc biệt là ngôn ngữ. Có rất nhiều nơi thì ngôn ngữ Thái đã mai một, và thậm chí là có rất nhiều con em thế hệ sau này, trẻ của người Thái là rất khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Thái.
1: Vâng.
2: Nhưng khi đến Mai Châu thì tôi thấy một cái điều hết sức kỳ lạ là cho đến người già, người trẻ thì đều nói tiếng Thái mà nói một cách rất giữ rất đúng cái phương ngữ Thái của Mai Châu.
1: Vâng ạ.
2: Và đấy chính là trong khi cái thuật ngữ về thành tố văn hóa thì người ta xem cái thành tố ngôn ngữ nó là cái then chốt của một cái bản sắc văn hóa.
1: Vâng ạ.
2: Nếu một cái bản sắc đó mà không còn ngôn ngữ nữa, không còn tiếng mẹ đẻ nữa, thì đó là cái biểu hiện của một cái suy thoái rất là nguy hiểm, và đó cũng là cái căn nguyên của cái làm đánh mất cái bản sắc văn hóa, các cái thành tố khác còn lại của văn hóa.
1: Vâng.
2: Nhưng ở Mai Châu thì người ta đã làm được cái việc đó.
1: Vâng.
2: Đó chính là ngôn ngữ và
1: vâng,
2: trang phục. Và trang phục của người Thái Mai Châu thì rất đẹp.
1: Vâng ạ.
2: Đẹp vì có cái sự tiếp biến của cả trang phục Thái và trang phục của người Mường. Rồi là cái không gian bản Mường của họ, cái những cái mái nhà sàn ấy, mà cái nhà sàn ở Mai Châu nó nhiều đến kỳ lạ. Ở chúng ta thấy các cái bản làng Thái bây giờ là hầu hết đã không còn nhà sàn nữa, có chăng thì còn một vài chiếc như ở Nghệ An chẳng hạn. Nhưng mà những cái chiếc còn lại đây cũng là những cái nhà sàn hiện đại.
1: Vâng.
2: À, mới làm sau này. Nhưng mà ở Lai Châu thì những cái nhà sàn đấy nó là cái nguyên bản của họ.
1: Vâng.
2: Họ chỉ làm đẹp hơn thôi. Còn cái kiến trúc xưa vẫn như thế. Rồi cái kết cấu, cái hình tổ chim của một cái bản Mường Thái xưa. Rồi cái lớp trên, lớp dưới nó cũng vẫn như thế. À,
1: vâng.
2: Đó chính là cái không gian rất quý của Lai Châu.
1: Vâng.
2: Và khi đến Lai Châu thì mọi người đều nhận ra điều này.
1: Vâng.
2: Và đặc biệt là cái người Thái thì là có cái câu là gì? Xá cái sập tay, thay là tay cái sập nặng. Tức là có nghĩa là người khơ mú thì làm nương giấy, đốt chảy đến đâu, lửa chảy đến đâu thì ăn đến đấy. Nhưng mà người Thái thì là nước chảy đến đâu thì làm ruộng đến đấy. Mai Châu chính là cái điểm như thế của người Thái.
1: Vâng ạ.
2: Cái nước ở cái xung quanh núi, ở cái lòng chảo Mai Châu ấy, nó chảy từ trên núi xuống và người ta làm một năm hai vụ chiêng và mù. Rất là no đủ, rất là bổ thu. Trong cái điều kiện khí hậu của Tây Bắc mát mẻ, rồi trong đó cái điều kiện nước rất là trong mát. Cho nên cái người, con người của Mai Châu người ta rất là sống một cách là lặng lẽ, e ấp như đúng cái bài thơ của Tây Tiến ngày xưa bao giờ nói. Cho nên khi người ta đến tiếp xúc với người Thái ở Mai Châu, du khách cảm thấy rằng là người ta được tôn trọng và người ta thấy một cái sự khác biệt. Đó là cái văn hóa của cái giao tiếp rất là khéo léo, rất mềm mại, rất uyển chuyển và rất nhân văn của cái con người Thái ở đấy.
1: Vâng ạ.
2: Những cái con người Thái đấy nó vừa là xinh đẹp, vừa là cái cách ứng xử của người Thái nó mềm mại.
1: Vâng.
2: Làm cho cái du khách mỗi lần đến đều như là một cái đến cái không gian để tìm lại cái sự thanh bình, tìm lại cái sự an yên của một cái tiềm thức của con người.
1: Vâng. À, như vậy là anh Doanh thấy không ạ? Qua chia sẻ của anh Lương Bá Viễn thì em cảm giác như cái câu chuyện của anh đang kể nó rất là cuốn hút anh ạ. À, và với một người làm trong lĩnh vực văn hóa như anh, khi chúng ta đến với một bản làng mà vẫn giữ nguyên được những cái nét cổ xưa thì điều đó rất là ý nghĩa đúng anh? Và chắc chắn là trong cái hành trình, trong những cái chuyến tham quan và học tập kinh nghiệm như thế này thì anh Lương Bá Viễn cũng sẽ phần nào đó để giúp cho cái quá trình mà phát triển du lịch ở địa phương mình này giữ được những cái giá trị bản sắc văn hóa. Cảm ơn anh Lương Bá Viễn đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay.
2: Vâng. Xin chào nhé.
1: Dạ xin chào và hẹn gặp lại anh trong những chương trình khác của Du lịch cùng VN.
0: Vâng thưa quý vị, và lên đến với Tây Bắc thì ngoài vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ còn có một yếu tố nữa, một cái điều mà rất nhiều du khách yêu thích, đó là những cái phiên chợ phiên. Và nếu đến được với những cái phiên chợ phiên của địa phương thì mua sắm đặc sản thì đây cũng là một cái sở trường của Thanh Long đó.
1: Cái này em chỉ lúc mà em đi chợ phiên em chỉ ước là giá như mình có sức khỏe có thể mang được thật
0: có
1: nhiều
0: một cái
1: đồ
0: xe tải.
1: Có một cái xe kéo hoặc xe tải gì đấy mà chở được nhiều đồ về thì càng
0: và
1: tốt.
0: Và lên đến đây thì có rất nhiều những cái chợ phiên nổi tiếng và ở gần đây thôi, chợ phiên Bắc Hà này, chợ phiên Lai Châu, chợ phiên Lào Cai rất là nhiều. Ta sẽ bắt gặp những màu sắc váy áo thổ cẩm và những cái hương vị, những cái món rượu ngô, rồi hương vị thắng cố vô cùng đặc trưng của đồng bào Tây Bắc.
1: Vâng, và một điều nữa mà mọi người cũng khá là quan tâm nhá, ở đây thì người dân còn có một cái quy định là không nói thách khi mà người bán hàng sẽ cho ra một cái mức giá nào đó đúng không anh ạ?
0: Như vậy thì quá tốt đúng không?
1: Đúng rồi, như vậy thì tâm lý của mọi người là một cái chợ mà đã có những cái quy định nghiêm ngặt như vậy thì người ta rất là yên tâm và người ta cầm hoặc là tìm hiểu về một cái mặt hàng nào đó thì người bán đưa ra một cái mức giá bao nhiêu thì người mua cũng sẽ cảm thấy là cái mức giá này đã là một cái mức giá đúng rồi, có quy định rõ ràng rồi.
0: Đó. Và lên đây thì bây giờ còn có một cái trend nữa, đó là mua hoặc là thuê cũng được những cái trang phục của đồng bào Thái và chụp ảnh ở trong những cái khu chợ phiên. Đây cũng là một cái trend mà các bạn trẻ hiện nay đang rất là thích.
1: Phần lớn thì mọi người sẽ thuê thôi, chứ cũng ít người, thường thì người ta sẽ ít mua hơn.
0: Không, nhiều người ta cũng thích
1: mua
0: những cái bộ đồ về làm kỷ niệm chẳng hạn. Và thậm chí là lâu lâu ví dụ một cái dịp nào đó mặc cũng rất là đẹp luôn. Đúng.
1: Nếu mà anh Danh đi mua thì em sẽ nhận đấy, em sẽ nhận quà của anh Danh. Và nếu mà bạn là một người yêu thích thiên nhiên trong lành ở vùng cao thì khi mà đến với Bản Lác nhất định phải dành thời gian trải nghiệm các cái hoạt động như là chèo bè tre này, tắm suối này. Ở giữa Bản Lác Mai Châu thì có một dòng suối nhỏ vắt ngang gọi tên là suối Mùn. Đường vào suối Mùn thì khá là đẹp, lại len lỏi giữa rừng tre xanh rì rất là mát mẻ, thu hút cái sự tham gia đông đảo của rất là nhiều người.
0: Và nếu bạn muốn có những trải nghiệm mang tính thử thách hơn thì có thể ngồi bè tre và chèo xuôi dòng suối Mùn và cái cảm giác nó lênh đênh chênh vênh trên dòng suối trong vắt, lắng nghe tiếng nước chảy, thưởng ngoạn cảnh núi non hữu tình. Và khi tham gia nhiều trải nghiệm Bản Lác thì mỗi người cần được tiếp thêm năng lượng phải không nào? Và đến đây thì du khách được trải nghiệm ẩm thực núi rừng đặc sắc và lựa chọn nghỉ dưỡng ở những cái homestay đậm nét Tây Bắc nữa.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phần chia sẻ tiếp theo cũng rất là thú vị. Chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện cùng với chị Hà Thị Yến, đại diện cơ sở du lịch Mai Châu, sẽ cùng chia sẻ với du khách những cái kinh nghiệm cũng như là những cái dịch vụ tại homestay ở đây. Xin chào chị Yến ạ.
3: Dạ vâng ạ, em chào chị.

0: Vâng.
1: Vâng, giới thiệu với quý vị là chị Hà Thị Yến là đến từ cơ sở du lịch Mai Châu Home, một cái địa điểm cũng rất là nổi tiếng ở đây. Và đầu tiên thì chị Yến có thể gửi lời chào và giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với cả thính giả của báo và phát thanh truyền Nghệ An ạ.
2: Dạ vâng, chào mọi người. Em là Yến, là đại diện cơ sở Home ở Bản Lác ạ, Mai
1: vâng
2: Châu, Hòa Bình ạ.
0: Vâng.
2: Nay là Phú Thọ mới đấy ạ.
1: Vâng ạ. Tại Mai Châu Home thì có cung cấp cho du khách những cái dịch vụ hay những cái trải nghiệm gì, hay là mình có những cái mini tour cho mọi người tham gia tham quan khám phá xung quanh không ạ?
2: Dạ vâng, nói chung là ở Mai Châu thì như nhà em thì cũng có rất nhiều hoạt động.
1: Vâng.
2: Thường nhất thì sẽ là dạy nấu ăn. Mình dạy nấu ăn này, xong rồi dạy vẽ sáp ong, dạy nhuộm vải. Vâng. Nếu mà có dịp mà đúng với dịp mà nhà em kéo tơ, kéo sợi từ tơ tằm ấy thì em sẽ cho khách trải nghiệm những dịch vụ đấy luôn.
0: Thú vị quá.
1: Vâng, cái học nấu ăn này chắc chắn là rất là thú vị đúng không? Và sau đó là mọi người sẽ thưởng thức cái món ăn đó luôn đúng không?
0: Nấu luôn đúng không ạ?
2: Vâng, chính xác.
0: Và chị Yến ơi, nếu mà du khách đến đây theo một cái tour du lịch là 2 ngày 1 đêm chẳng hạn ấy, thì chị có thể gợi ý một cái lịch trình hoàn hảo như thế nào để du khách có thể khám phá hết cái vẻ đẹp và bản sắc của Bản Lác ạ?
2: Dạ vâng. Với tour 2 ngày 1 đêm thì còn tùy theo là khách của mình di chuyển đến Mai Châu sớm hay không thì cũng có nhiều hoạt động để mình phù hợp với khách. Thường thì như khách nhà em đến thì buổi trưa thì sẽ nghỉ ngơi ăn uống, xong rồi đầu giờ chiều bắt đầu đi đạp xe một vòng quanh thăm các bản, xong rồi dừng lại ở một số địa điểm để trải nghiệm xem vót đũa, nhảy sạp, xem các bà các cô chơi trang lóng dệt vải.
0: Vâng.
2: Và xong rồi di chuyển về đầu giờ chiều là di chuyển về tại homestay để học nấu ăn. Nấu ăn xong thì khách xem văn nghệ và cùng với đấy là thưởng thức bữa ăn và giao lưu với các đội văn nghệ ở địa phương ấy ạ.
0: Vâng. Em tò mò không biết là tại homestay Mai Châu Home của chị ấy thì có thể cung cấp tối đa cái ví dụ như là có thể có cái sức chứa du khách là khoảng bao nhiêu ạ?
2: Dạ vâng. Như mô hình của nhà em thì có thể chứa được lượng khách là tầm khoảng 6 đến 70 người ạ.
0: Và ở Bản Lác thì cũng có rất nhiều những hộ làm dịch vụ du lịch cộng đồng đúng chị?
2: Nói chung là mỗi gia đình ở đây đều có sức chứa tầm đấy hết anh.
1: Vâng ạ. Bây giờ thì được xem là cái thời điểm tháng 6, tháng 7 này là cái thời điểm được xem là cái mùa đẹp nhất đến với Bản Lác, thì hiện nay du khách có đông không ạ? Và chị có thể miêu tả một chút là vào cái dịp chuẩn bị vào thu như thế này thì cái quang cảnh Bản Lác sẽ như thế nào với mọi người được không ạ?
2: Dạ vâng ạ. Vào cuối mùa hè đầu mùa thu này thì mọi người chuẩn bị cấy lúa thì dịp tới này sẽ là cái dịp đẹp nhất ở Mai Châu và hàng năm.
0: Vâng.
2: Và mùa thu thì tiết trời mát với cả không gian xanh.
0: Vâng. Vậy thì đến đây
2: và nó vào dịp khách đông nhất thì sẽ là rất là vui nhất ạ.
0: Vâng. Đấy, lúc nãy đang trò chuyện với chị Yến thì bên cạnh có tiếng của em bé cũng thú vị đó ạ. Chúng ta có thể thấy là phản ánh một phần nào đó cái cuộc sống ở nơi đây đúng không anh Giang? Rất là
1: đó,
0: bình yên.
1: Tức là khi mà du khách đến đây thì mọi người có thể tin là chúng ta được hoàn toàn được hòa mình vào cái cuộc sống của địa phương và được cảm nhận cái nét văn hóa của địa phương.
0: Cảm ơn những chia sẻ của chị Hà Thị Yến và hy vọng là Giang Thanh Long cũng như rất là nhiều quý vị khán thính giả của Nghệ An sẽ đến Mai Châu và có thể lưu trú tại Mai Châu Home của chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
2: Vâng,
0: xin chào.
2: Em rất
0: chị
2: hy vọng là sẽ được đón các đoàn của tỉnh Nghệ An đến với gia đình em.
0: Cảm ơn chị Yến nhé. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có một cái hành trình rất là thú vị tại Bản Lác Mai Châu, và chúng tôi mong rằng là mỗi địa điểm du lịch cùng VN giới thiệu thì cũng sẽ là một cái cơ hội, một gợi ý để du khách có thể sớm có những khám phá và trải nghiệm tuyệt vời tại những nơi này.
1: Và cái khoảng thời gian này thì nhắc lại với mọi người một lần nữa, đó là cái thời gian mà gần như là đẹp nhất để chúng ta đến với Tây Bắc nói chung và đến với Mai Châu, Bản Lác nói riêng ạ.
0: Và đến đây thời lượng của du lịch cùng VN cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Doanh Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Vừa rồi là chương trình du lịch cùng VOV. Tiếp ngay sau đây mời quý thính giả cùng nghe chương trình Sức khỏe của bạn.
4: Chương trình Sức khỏe của bạn.
5: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị, chủ đề của chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay đó là phục hồi chức năng sau phẫu thuật thay khớp gối. Và xin được giới thiệu đồng hành tư vấn cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Thị Ngọc Ảnh, trưởng khoa Y học cổ truyền phục hồi chức năng sau chấn thương Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
6: Vâng, xin chào MC Thùy Linh, cả quý khán thính giả đang xem chương trình Sức khỏe của bạn. Tôi tên là Dương Thị Ngọc Ảnh, hiện tại đang công tác tại khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng sau chấn thương Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc. Rất vui được đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
5: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngắn sau đây.
7: Khớp gối hay còn gọi là khớp đầu gối là khớp lớn nhất và phức tạp nhất cơ thể, nằm giữa xương đùi và cẳng chân. Bộ phận này hoạt động như một bản lề linh hoạt nhờ hệ thống sụn, dây chằng, cơ và dịch khớp, giúp nâng đỡ trọng lượng và hỗ trợ mọi vận động đi lại hàng ngày. Vì là một khớp khá lỏng lẻo nên trong quá trình tập luyện, vận động thể thao, khớp gối rất dễ bị tổn thương. Khi xảy ra tình trạng đau khớp gối mãn tính kéo dài không thuyên giảm dù đã điều trị, hoặc khớp gối bị biến dạng gây cản trở nghiêm trọng các sinh hoạt hàng ngày, thì phẫu thuật thay khớp gối là phương pháp được lựa chọn. Phẫu thuật thay khớp gối là phương pháp giúp giảm đau và phục hồi vận động cho người bệnh. Tuy nhiên, phẫu thuật chỉ là bước khởi đầu trong hành trình điều trị. Để tăng cường sức mạnh, cải thiện tính linh hoạt và ổn định khớp gối sau phẫu thuật, phục hồi chức năng là quá trình bắt buộc và là yếu tố then chốt giúp người bệnh giảm đau, chống cứng khớp và lấy lại biên độ vận động. Để quá trình hồi phục của người bệnh đạt hiệu quả cao và phòng ngừa nguy cơ tái phát chấn thương trong tương lai, việc hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện những bài tập phục hồi đóng vai trò rất quan trọng, giúp người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống và sớm trở lại với các hoạt động thường ngày.
5: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một clip ngắn và cũng đã phần nào hiểu được về cái cấu tạo của khớp gối cũng như là cái chức năng hoạt động của nó trên cơ thể. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về tình trạng này với những cái tư vấn của bác sĩ. Câu hỏi đầu tiên ở phần thông tin đi học. Thưa bác sĩ Dương Thị Ngọc Ảnh, sau khi mà thay khớp gối thì thường là người bệnh sẽ xảy ra những cái vấn đề gì ạ?
6: Vâng, thì cái vấn đề thoái hóa khớp gối á thì là vấn đề xảy ra thường khá là phổ biến, đặc biệt là những cái người mà độ tuổi trên 60 tuổi thì nó sẽ gây đến những cái hậu quả rất là nặng nề về sau, ví dụ như là các tình trạng đau, các tình trạng biến dạng khớp dẫn tới hạn chế cái khả năng vận động đi lại cũng như là các cái chức năng sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Vì vậy mà cái phẫu thuật khớp gối á nó được coi như là một cuộc cách mạng, trong y học. Nó mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh là giúp người bệnh quay trở lại với các cái cuộc sống cũng như là sinh hoạt bình thường. Thì các cái vấn đề thường gặp trong thay khớp gối thì là một cái câu hỏi mà thường là được khá là nhiều bệnh nhân hỏi tới chúng tôi khi mà chuẩn bị bước vào cái cuộc phẫu thuật thay khớp gối và muốn tìm hiểu về các cái thông tin trước khi thay khớp gối. Thì chúng ta biết rằng là những cái vấn đề thường gặp sau thay khớp gối thì sẽ có là thứ nhất là đến từ nguyên nhân mạch máu, thì bệnh nhân có thể xuất hiện các tình trạng là viêm tắc các cái đồng tĩnh mạch hoặc là các cái biến chứng về thần kinh, ví dụ như là liệt thần kinh mạc chúng. Tuy nhiên thì cái liệt thần kinh mạc này thì nó thường xảy ra ở những cái bệnh nhân mà có cái gối về phía ngoài trước đó, hoặc là những cái bệnh nhân mà có cái biến dạng lệch trục khớp gối khá là nhiều. Thì cái biến chứng về thần kinh này thì thường xảy ra 2 đến 3 ngày sau phẫu thuật và nó thường sẽ hồi phục sau 6 tháng. Tuy nhiên thì cái biến chứng thần kinh này thì nó khi một khi nó hồi phục thì nó sẽ không thể hồi phục hoàn toàn được. Đó, thì đó là một điều mà chúng ta phải xác định từ đầu. Còn một cái biến chứng nữa thường gặp sớm đó là các biến chứng về chảy máu. Chảy máu thì có thể là chảy máu các cái vùng xung quanh khớp, chủ yếu là các cái vùng xung quanh xương bánh tre, đó là nơi tập trung các cái mạch máu lớn. Đó. Và cái vấn đề chảy máu này khi mà cái tình trạng xuất huyết nó nhiều ấy thì bắt buộc là phải dẫn lưu để cả cái máu và dịch đó nó đi ra ngoài. Và một cái biến chứng nữa thường gặp sau thay khớp gối đó là biến chứng nhiễm trùng. Đấy là một trong những cái biến chứng mà điều trị khó khăn nhất. Biến chứng nhiễm trùng thì có thể là xuất hiện sớm trong vòng 3 tháng sau khi phẫu thuật, hoặc là cũng có thể là xuất hiện là muộn hơn. Thì trong 3 tháng đầu tiên thì bệnh nhân có thể là biểu hiện đau sưng nóng đỏ cả khớp đó. Và một khi mà đã xác định là tình trạng nhiễm trùng khớp gối thì điều trị khá là khó khăn. Bắt buộc là phải mở cái khớp đó ra và điều trị kháng sinh cũng như là các cái phương pháp. Vì là chúng ta biết là cái khớp gối nhân tạo ấy thì cái máu đến để đưa cái kháng sinh đến điều trị đó thì nó rất là khó khăn, và hầu như là kháng sinh không thể tiếp xúc được với cái diện khớp, và một khi mà cái vi trùng nó xâm nhập vào cái mặt khớp nhân tạo đó, do đó mà cái vấn đề điều trị nhiễm trùng sau phẫu thuật khớp gối là một trong những cái điều trị khá là khó khăn. Và một khi mà điều trị không có hiệu quả thì phải đến một cái giải quyết khá là phức tạp hơn, đó là chúng ta phải đóng cái khớp đó lại và phải đổ cứng cái khớp, có nghĩa là chúng ta không thể sử dụng cái phương pháp thay khớp nhân tạo nữa. Đó là một trong những cái biến chứng. Ngoài ra thì bệnh nhân có thể gặp các biến chứng như là lỏng khớp, rồi mòn khớp nhân tạo. Mòn khớp nhân tạo thì thường xảy ra do là quá trình ma sát hoặc là quá trình mòn các kia khớp trong quá trình vận động di chuyển sai cách sau khi phẫu thuật khớp gối xong. Đây là các yếu tố về cân nặng làm cho cái lực ti đè lên các cái diện khớp nó không đồng đều, và cái áp lực lên cái khớp nó lớn, do đó thì cũng dẫn tới cái tình trạng mòn khớp. Mặt khác thì chúng ta biết là cái khớp gối nhân tạo thì giữa hai cái bề mặt kim loại, giữa hai cái đầu khớp thì có một cái lớp polyethylene là cái lớp nhựa lót giữa hai cái bề mặt khớp nhân tạo để cho khi khớp di chuyển thì nó hạn chế sự ma sát lên nhau khi, và do đó bệnh nhân sẽ đỡ đau. Tuy nhiên thì cái lớp polyethylene này thì nó có một cái tuổi thọ nhất định, thông thường thì nó sẽ có tuổi thọ khoảng 15 đến 20 năm, và cái vị trí mà dễ mòn khớp nhất đó là cái lớp polyethylene hoặc là bề mặt trên của cái mâm chay trong cái khớp nhân tạo đó. Và một cái biến chứng xa hơn đó là biến chứng lỏng khớp. Cái biến chứng lỏng khớp này thì thường nếu mà biến chứng lỏng khớp do nguyên nhân vô trùng á thì nó thường xảy đến khi mà nguyên nhân đó là bệnh nhân có những cái bệnh lý nên trước đó, ví dụ như là bệnh lý về loãng xương, rồi là bệnh lý về viêm khớp dạng thấp, do từ đó là các cái yếu tố như là bao khớp dây chằng xung quanh cái khớp nó lỏng lẻo, và dẫn tới là về sau về dài thì cái khớp nhân tạo nó sẽ bị dịch chuyển so với cái vị trí ban đầu lúc đặt. Một nguyên nhân thứ hai đó là do sự lún dần của cái khớp nhân tạo vào trong cái tổ chức xương của mình, làm cho cái bao khớp nó lỏng lẻo và về sau cũng dẫn tới cái tình trạng lỏng khớp. Và một cái yếu tố nữa đó là do cái kỹ thuật mổ, đó là kỹ thuật đặt khớp nhân tạo nó chưa chính xác, hoặc là chưa đảm bảo được chỉnh được cái trục về cái tư thế đúng cho bệnh nhân sau phẫu thuật, thì về lâu về dài thì cũng dẫn tới cái tình trạng lỏng khớp. Đó là những cái biến chứng mà thường gặp sau khi phẫu thuật khớp gối nhân tạo.
8: Vâng ạ, như vậy thì đấy là một cái dạng phẫu thuật khá là phức tạp đúng không ạ? Và cũng nảy sinh rất là nhiều những cái vấn đề sau khi phẫu thuật có thể xảy ra với người bệnh. Vậy thì thưa bác sĩ, là có cái phương pháp nào để có thể là khắc phục những cái vấn đề nảy sinh sau phẫu thuật này hay không ạ?
6: Vâng, cảm ơn chị. Thì đấy là một cái câu hỏi rất là hay. Vì khi mà chúng ta đã xác định được cái vấn đề mà thường xảy ra sau phẫu thuật đó, thì các bác sĩ phẫu thuật thì cũng họ cũng sẽ lường trước được những cái vấn đề đó. Và như chúng ta đã biết, phẫu thuật thay khớp gối là một cái phẫu thuật lớn và rất là phức tạp. Tuy nhiên thì với sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật, đặc biệt đó là sự ra đời của các cái khớp nhân tạo mới có cái chức năng rất là ưu việt, cùng với sự cải tiến trong các cái kỹ thuật mổ, trong đó thì các cái kỹ thuật gây mê hồi sức, rồi là các cái kỹ thuật về phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện, đó, rồi là các cái tình trạng như là và các cái vấn đề về kiểm soát đau cho bệnh nhân sau phẫu thuật thì được các cái bác sĩ phục hồi chức năng cũng như là các cái bác sĩ phẫu thuật là chú trọng rất là nhiều đó. Ví dụ như là đề phòng chống các cái tình trạng như là tắc mạch như là tôi vừa nói đó, thì là sau khi phẫu thuật xong thì bệnh nhân sẽ được hướng dẫn đó là đặt tư thế chân đúng, thứ hai đó là khởi động sớm, thứ ba đó là sẽ được sử dụng các cái thuốc chống huyết khối, hoặc là ví dụ như để kiểm soát tình trạng đau và sưng nề thì bệnh nhân sẽ được kê các cái dòng thuốc giảm đau chống viêm phù hợp với tình trạng của người bệnh, hay là phòng chống nhiễm trùng sau khi mổ thì ngoài cái vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn trong cái quá trình phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ được kê sử dụng kháng sinh sau phẫu thuật đó, và để phòng chống các cái biến chứng như là lỏng khớp rồi là các cái biến chứng về tắc mạch đó, thì là hầu hết là bệnh nhân sẽ được hướng dẫn phục hồi chức năng đúng cách để phòng chống các cái biến chứng không mong muốn mà chúng ta vừa nói ở trên.
8: Vâng, và thưa bác sĩ có thể cho biết rõ hơn đó là mục đích của cái việc tập phục hồi chức năng khớp gối sau phẫu thuật là như thế nào?
6: Vâng, thưa chị, thì về cái vấn đề phục hồi chức năng sau thay khớp gối á, thì ngày nay thì nó đóng một vai trò rất là quan trọng. Nếu như mà trước đấy thì vấn đề phục hồi chức năng chỉ được nhắc tới sau khi phẫu thuật, thì ngày nay thì phục hồi chức năng đóng vai trò xuyên suốt trong quá trình khi người bệnh là có ý định là thay khớp gối và bệnh nhân đến bệnh viện. Bệnh viện thì các bác sĩ ngoại khoa họ sẽ kết hợp với các bác sĩ phục hồi chức năng để hướng dẫn phục hồi chức năng sớm cho người bệnh. Phục hồi chức năng sớm được thể hiện như thế nào? Thứ nhất đó là trước khi phẫu thuật thì người bệnh sẽ được hướng dẫn đó là các cái động tác và các cái tư thế đúng sau khi phẫu thuật, và họ sẽ được biết đó là sau khi phẫu thuật thì mình sẽ trải qua những cái cảm giác như thế nào và có những cái vấn đề gì có thể xảy ra sau phẫu thuật. Do đó thì bệnh nhân thì họ sẽ có cái sự thích nghi và chuẩn bị tâm lý trước đó để bước vào cái cuộc phẫu thuật tốt hơn. Và sau khi phẫu thuật xong thì bệnh nhân được phục hồi chức năng theo các cái giai đoạn của mình, và lúc này phục hồi chức năng sẽ có vai trò đó là thứ nhất đó là nó sẽ bảo vệ cái khớp nhân tạo cũng như là cái vết mổ, thứ hai đó là sẽ cải thiện cái tâm vận động của khớp mấy thái cũng như là cơ lực của chân, và thứ ba đó là giúp bệnh nhân độc lập trong các cái chức năng sinh hoạt hàng ngày và giúp người bệnh sớm quay trở về với cuộc sống bình thường.
8: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là vậy thì sau khi mà thay khớp gối khoảng bao lâu thì người bệnh nên bắt đầu tập phục hồi chức năng ạ?
6: Vâng, như tôi đã nói trước đó, đó là nếu như trước đấy thì phục hồi chức năng chỉ được nhắc tới sau khi bệnh nhân đỡ đau, hoặc là thậm chí là khi bệnh nhân là cảm thấy là đỡ sợ, hết cái nỗi sợ với cái vấn đề đau sau phẫu thuật đó. Thì bây giờ thì phục hồi chức năng là xuất hiện từ đóng vai trò rất là sớm trước phẫu thuật và sau phẫu thuật. Sau phẫu thuật khi nào là khi mà bệnh nhân đó là đã hết cái thuốc mê của mình, có thể tỉnh táo lại hoặc là hết thuốc tê, có các cảm giác, thì các bác sĩ đã bắt đầu cho bệnh nhân vận động trên giường và bắt đầu bước đi với tư thế phù hợp đó. Thì như vậy, với cái tình trạng khá là phổ biến của cái vấn đề thay khớp của ngày nay, thì cái vai trò của phục hồi chức năng ấy thể hiện ngày càng rõ trong cái vấn đề là giúp người bệnh quay trở lại cuộc sống và sinh hoạt bình thường.
8: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề phục hồi chức năng sau phẫu thuật thay khớp gối. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của một quý vị khán thính giả là chị Y Dở gửi về từ xã Kỳ Sơn, Nghệ An. Thưa bác sĩ, là sau khi mẹ em thay khớp gối phải ra viện thì bác sĩ có dặn là về nhà phải tập gông cớ ở chân và tập đi nàng cho máu hồi phục. Mẹ em đã về nhà được 10 ngày nhưng không tập được mấy vì bị đau quá nên là cứ nằm trên giường. Em nghe nói không tập thì chân đó sẽ bị thanh tật và hư chân. Nhà em ở miền núi không có cơ sở nào tập phục hồi chức năng và điều kiện gia đình cũng khó khăn nên là rất là lo lắng. Mong bác sĩ tư vấn ạ.
6: Vâng, xin cảm ơn chị đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Thì mẹ chị đã được phẫu thuật khớp gối sau 10 ngày. Thì lúc này thì tình trạng đau sau phẫu thuật là vấn đề thường gặp. Thì thường đi sau phẫu thuật khớp gối nhân tạo từ 10 ngày đến 2 tuần thì bệnh nhân là trải qua những cái tình trạng đau khá là nhiều. Và cái vấn đề đau này ảnh hưởng rất nhiều tới cái vấn đề tâm lý của người bệnh cũng như là cái vấn đề là vận động của người bệnh. Do đó là trước hết là bệnh nhân phải vượt qua được cái nỗi đau này, phải xác định rằng nếu một khi mà mình sợ đau, mình ngại vận động, mình ngại di chuyển thì thì tình trạng đau đó thì nó là sẽ tăng lên, là về lâu về dài nó sẽ trở thành cái tình trạng đau mãn tính và nó tạo thành một cái vòng lặp lại, đó là sợ đau ngại vận động là di chuyển lại đau lại sợ đó, thì sẽ dẫn tới những cái biến chứng về lâu về dài như là teo cơ cứng khớp. Mẹ bạn sau mổ được 10 ngày thì hiện tại thì từ bác sĩ có một số tư vấn, một số bài tập mà bác có thể tập, đó là ví dụ như là ở trên giường thì bác có thể là tập các cái bài cơ, bài tập về gồng cơ từ đâu, các cái bài tập gấp duỗi.

0: Tình trạng nếu mà mình càng sợ đau càng gập gối choáng chân thì tạo nên một cái tư thế xấu và sẽ tạo nên cái tình trạng là dính khớp gối sau này và tình trạng bất duỗi khớp gối. Với cái giai đoạn này thì là mục tiêu của mình vẫn là bảo vệ cái khớp gối mới phẫu thuật đó, và đồng thời là kiểm soát cái tình trạng sưng đau, đồng thời sẽ là độc lập trong cả cái sinh hoạt và di chuyển trong nhà. Do đó thì là bác sẽ lưu ý đó là khi mà tình trạng sưng đau hay là đau quá mức chịu đựng của mình thì mình cũng nên đến gặp các cái bác sĩ có cơ sở, các cái cơ sở y tế có trình độ chuyên khoa nhất liên quan đến y học cổ truyền, phục hồi chức năng hoặc là sau phẫu thuật để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và lúc này thì chúng tôi nhận được thông báo kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình từ xã Quỳ Phong, đó là chị Thảo ạ. Xin chào chị Thảo ạ.
2: Dạ vâng, em chào MC ạ, em chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ, xin chào bác sĩ ạ, tôi là Thảo, hiện đang ở Quỳ Phong. Thì tôi có một câu hỏi muốn được bác sĩ tư vấn ạ. Thì tôi nghe nói là sau phẫu thuật khớp gối là phải tập đầu gối ngay ạ. Xin hỏi bác sĩ là việc cử động sớm như thế thì có làm hỏng vết mổ hay là khớp gối nhân tạo không ạ? Sắp tới bố tôi có phẫu thuật thay khớp gối nên cũng hơi lo lắng, nên mong bác sĩ tư vấn giúp tôi vậy ạ. Tôi xin cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Dạ, cảm ơn chị. Vâng, đây là một cái lo lắng rất là thường gặp ở những cái bệnh nhân sau phẫu thuật. Trước khi bước vào cái cuộc phẫu thuật thay khớp gối thì như chúng ta đã biết thì cái khớp gối nhân tạo thì nó sẽ được cấu tạo gồm 3 thành phần chính. Thứ nhất đó là cái lớp kim loại lót ở đầu trên của xương đầu dưới xương đuôi và một lớp kim loại lót ở đầu trên móng chay. Ở giữa nó sẽ có một cái lớp nhựa polyethylene. Đây là một cái lớp nhựa cá phân tử và nó sẽ có tác dụng đó là giảm ma sát và giảm cái tác động gây đau lên các cái khớp trong quá trình di chuyển. Cái vấn đề của chị đó là lo lắng là sau khi phẫu thuật xong thì vận động sớm sẽ gây ảnh hưởng đến cái khớp nhân tạo. Thì tuy nhiên chị yên tâm đó là trước khi bệnh nhân rời khỏi cái bàn phẫu thuật thì sau khi kỹ thuật viên và bác sĩ chấn thương chỉnh hình họ đặt cái khớp gối nhân tạo vào cái vị trí khớp của bệnh nhân thì người ta sẽ thực hiện các cái test để kiểm tra xem các cái tâm vận động của khớp đó có được đảm bảo trong các cái chức năng sinh hoạt hàng ngày hay không. Sau đó thì người ta mới đóng lại cái khớp đó. Do đó thì cái việc vận động khớp sau phẫu thuật thì nó sẽ có nhiều ưu điểm và nhiều tác dụng tốt hơn là những cái lo lắng mà mình nghĩ tới. Đó là như tôi đã nói thì việc vận động sớm thì ngoài cái việc nhanh chóng lấy lại cái chức năng cho cái khớp gối mình vừa mới thay xong thì nó còn giúp thứ nhất đó là giảm đau cho bệnh nhân, chống phù nề, chống huyết khối. Vì khi mình vận động cử động đi lại thì cái mạch máu nó lưu thông được tốt và nó sẽ giảm cái tình trạng ứ trệ và hình thành các cái cục máu đông trong các cái đồng tĩnh mạch. Và vì nếu mà cái cục máu đông nó di chuyển lên phổi chẳng hạn thì nó có thể gây đến các cái biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu phổi, rất là nguy hiểm đến cái tính mạng của người bệnh. Do đó thì là bệnh nhân sau phẫu thuật xong thì với dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ cũng như kỹ thuật viên thì khuyến khích phục hồi vận động sớm đúng kỹ thuật.
1: Vâng ạ, hy vọng là những cái giải thích của bác sĩ thì cũng đã phần nào giải đáp được những cái băn khoăn của chị ạ. Và chị Thảo có điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
1: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo được gửi về qua số điện thoại của chương trình, gửi về từ một quý vị khán thính giả có số điện thoại là 0376, 3 số cuối là 816. Xin chào bác sĩ, tôi thay khớp gối phải được hơn 8 tuần rồi, tập phục hồi chức năng đều đặn, hiện đã đi lại được khá khá và không cần phải vịn nạng thường xuyên nữa, nhưng chân vẫn ca nhắc, bên cao bên thấp, chưa gập duỗi gối được hẳn, chỉ khoảng 30 độ gì đó là căng đầu gối lắm rồi. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi cần tiếp tục tập luyện như thế nào?
0: Cảm ơn bác đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chương trình. Về cái vấn đề đó là bác đã thay khớp gối được 8 tuần. Thì nếu mà theo đúng tiến độ phục hồi của sau phẫu thuật thay khớp gối thì 6-8 tuần thì người bệnh có thể chủ động trong các cái sinh hoạt hàng ngày và có thể độc lập di chuyển mà không cần các cái dụng cụ hỗ trợ. Và tâm vận động gập của khớp gối tại thời điểm 6-8 tuần thì bệnh nhân phải đạt được đó là phải đạt được trên 105 độ đó, và tâm vận động duỗi của khớp gối thì phải đạt được 0 độ. Tuy nhiên thì theo như bác nói á, thì bác còn đi ca nhắc và tâm vận động gập còn hạn chế. Thì mình cần phải xem lại đó là thứ thứ nhất

0: đó là khớp gối của bác có còn sưng và đau hay không. Thứ hai đó là bác có sợ, như lúc nãy ta nói đó là sợ, có những cái sợ về nỗi đau, sợ về hư hỏng khớp nhân tạo sau phẫu thuật đó trong cái quá trình di chuyển hay không. Và thứ ba nữa đó là bác đã đi đúng cách hay chưa. Và thứ tư nữa đó là chương trình tập luyện của bác đã phù hợp hay chưa. Đó là những cái vấn đề mà kinh minh cần phải quan tâm trong cái thời điểm hiện tại. Và nếu mà bác không thể trả lời được các cái câu hỏi đó và gặp những cái khó khăn và có nhiều cái vấn đề thắc mắc trong quá trình tập luyện của mình, thì một lời khuyên dành cho bác đó là bác nên đến các cái cơ sở y tế, các cái phòng khám cũng như là các cái bệnh viện có cơ sở chuyên khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng để được khám, đánh giá và tư vấn để cho cái các cái kế hoạch tập phục hồi cho mình phù hợp và nhanh chóng lấy lại được cái chức năng của cái khớp gối.
1: Vâng ạ, bởi vì là với cái trường hợp này thì bác đã luyện tập trong 8 tuần là tự luyện tập nhưng mà cái hiệu quả thì không cao ạ. Bởi vậy nếu như tiếp tục tự luyện tập thì có thể là nó cũng không cải thiện được nhiều. Bởi vậy mà mong rằng là bác sẽ dành thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được các nhân viên y tế hỗ trợ cách tập đúng nhất, bài bản nhất để cái tình trạng của mình máu hồi phục hơn ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của bác Trần Đức Tung gửi về từ Hà Tĩnh. Xin chào bác sĩ. Tôi nghe nói là sau mổ khớp gối muốn đạt hiệu quả cao thì phải tập phục hồi chức năng, phải theo trình tự và có thiết bị hỗ trợ. Và bố của tôi đã thay cả hai khớp gối, có bảo hiểm y tế nhưng gia đình vẫn phải vay mượn để về thành phố chữa trị nên là cũng rất khó khăn. Và xin hỏi bác sĩ là nếu như ở bệnh viện thì có hệ thống của bệnh viện nhưng về nhà không có đủ thiết bị thì làm thế nào? Và nếu như tập không có máy móc thì tập sao cho hiệu quả? Nhờ bác sĩ hướng dẫn thêm ạ. Và bố của tôi thì thay khớp gối được 1 tháng rồi.
0: Về tình trạng của bác thì thứ nhất đó là khớp gối được thay sau 1 tháng, có nghĩa là cái khớp gối đã đạt đến cái giai đoạn là hầu như là các cái vết thương ở cái khớp gối thì cũng đã liền, các cái tổ chức nó cũng đã liền rồi. Thì với cái giai đoạn này thì không biết trước đó bác đã được hướng dẫn tập đúng trong cái giai đoạn này hay chưa. Thì với cái giai đoạn đầu trong vòng từ 0 đến 2 tuần sau phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ được tập theo cái mục tiêu thứ nhất đó là giảm sưng đau, bảo vệ khớp gối và độc lập trong các cái chức năng sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên thì cái vận động khớp gối của bệnh nhân thì không nên vượt quá 90 độ, và đồng thời cái vận động duỗi của bệnh nhân phải lấy lại được 0 độ. Thì sau giai đoạn 2 tuần rồi đến giai đoạn thứ hai đến 8 tuần sau phẫu thuật thì bác là đã phẫu thuật thay khớp gối được 4 tuần rồi, đúng không ạ? Thì nó nằm ở cái giai đoạn thứ hai này. Với cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là cái điều kiện tập luyện ở nhà thì thực chất thì mình sẽ có những cái bài tập nó phù hợp với cái giai đoạn này. Đó là mục tiêu của giai đoạn này là gì? Đó là chúng ta sẽ là tiếp tục bảo vệ cái khớp gối nhân tạo và quản lý cái tình trạng sưng đau của khớp bằng cách đó là bác sẽ tiếp tục duy trì các cái thuốc mà bác sĩ kê đơn trước đó nếu mà tình trạng sưng đau vẫn đang còn. Thứ hai đó là luyện tập các cái bài tập như là bài tập gồng cơ, rồi là gồng cơ từ đầu đuôi, rồi các cái bài tập gập duỗi khớp ở tư thế ngồi, rồi là các cái bài tập bước lên bục khoảng 10 cm đó, và tập di chuyển đúng cách với các cái dụng cụ trợ giúp. Đồng thời thì bác có thể tập thêm các cái bài tập để tăng cường cái vận động của khớp, ví dụ như là bài tập là đặt gót chân, ép gót chân để duỗi thẳng cái khớp gối. Đồng thời mình sẽ đặt kế một cái khăn hoặc là một cái bóng ở dưới cái gót chân để tăng cái tâm vận động duỗi của khớp gối. Và nếu cái tình trạng cơ của bác mà khá là tốt cũng như là cái tình trạng kiểm soát của khớp của tốt trong cái quá trình di chuyển với khung tập đi, mình có thể tập thêm các bài tập như mini squat đó. Thì tuy nhiên có một cái lưu ý trong cái tập ở giai đoạn này đó là bà cần phải lưu ý đó là nếu mà cái tâm vận động gối của mình không cải thiện hoặc là nó giảm thì cùng với đó là tình trạng đau có tăng quá mức thì mình cần phải theo dõi và kiểm soát, hạn chế lại cái lượng tập bài tập của mình. Đồng thời là trong cái giai đoạn này thì mình cũng sẽ là để ý hơn trong cái vấn đề đó là luân chuyển giữa cái vận động đi lại, tư thế ngồi hay là tư thế nghỉ ngơi, là phải có cái khoảng thời gian luân chuyển hợp lý, không ngồi lâu quá, không nằm lâu quá, tuy nhiên cũng không đi lại quá nhiều để ảnh hưởng đến cái tình trạng là sưng đau của khớp gối. Và một cái vấn đề nữa cần lưu ý đó là nếu mà mình cảm thấy bất cứ lo lắng gì là cảm thấy không ổn thì mình cần phải đến các cái cơ sở y tế để được các cái bác sĩ có trình độ chuyên môn để

0: khám và tư vấn kịp thời.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối với một quý vị khán thính giả khác đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Thương ở xã Nghi Lộc ạ. Xin chào chị Thương ạ.
2: Dạ, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, chào bác sĩ ạ. Thì em là Thương ở Nghi Lộc. Em có một câu hỏi là con người có anh khuyên em là sau khi thể dục thì nên khai trường đa để cho giảm sưng về đau. Thì em thì mô được 2 năm rồi. Thì theo bác sĩ là cái phương pháp nó có đúng không ạ? Và nếu trường thì trường bao lâu ạ?
1: Vâng ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi về chương trình. Đây là một cái câu hỏi khá là hay. Thì về cái vấn đề sử dụng đá sau khi tập thể dục xong thì chúng ta thấy là không chỉ chúng người dân bình thường, chúng ta là sau khi tập thể dục xong thì thường hay có cái thói quen chườm đá, mà các cái vận động viên thi đấu chuyên nghiệp thì chúng ta cũng thường thấy là sau khi vận động trải qua các cái chương trình tập luyện căng thẳng xong thì họ thường ngâm mình trong các cái bồn nước đá. Thì tại sao họ lại làm như vậy thì chúng ta phải hiểu được đó là tác dụng của cái đá trong cái vấn đề là giảm sưng đau sau khi vận động. Thì trong quá trình vận động và đó thì nó sẽ tạo nên các cái vi chấn thương, và khi các cái tiếp xúc với các cái đá lành chườm vào thì mình sẽ có tác dụng đó là nó sẽ có mạch giảm tuần hoàn đến các cái tổ chức tổn thương đó, do đó là cái tình trạng sưng đau của người bệnh sẽ được cải thiện, cũng như là các cái người sau khi tập vận động cường độ cao hay là các cái vận động viên thể dục thể thao thì họ cũng sẽ sử dụng các cái phương pháp đó để giảm cái tình trạng sưng đau sau khi tập luyện xong. Tuy nhiên thì cái bất cứ cái phương pháp nào thì cũng cần phải có là thực hiện đúng cách. Thì đối với cái phương pháp chườm lành này thì mình sẽ thực hiện đó là mình mỗi lần mình sẽ chườm khoảng 15 đến 20 phút, đồng thời là sẽ thực hiện là ngày khoảng 3 đến 4 lần đối với các cái trường hợp là tập luyện sau khi phẫu thuật.
1: Vâng ạ. Chị có điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Không phải, em rõ rồi ạ.
1: Vâng ạ, và hy vọng là chị sẽ thực hiện theo cái lời khuyến của bác sĩ để cải thiện tốt hơn tình trạng của mình ạ. Xin cảm ơn chị Thương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Nguyễn Thị Thúy gửi về từ xã Quỳnh Anh. Thưa bác sĩ, bác tôi thì có khuyên tôi là đưa mẹ đi vật lý trị liệu và bấm huyệt khớp gối, như thế thì sẽ giúp khớp tốt hơn, không bị cứng khớp. Mẹ tôi đã thay khớp gối phải. Xin bác sĩ tư vấn cách làm này có phù hợp hay không ạ?
0: Vâng. Về cả cái phương pháp vật lý trị liệu cũng như là xoa bóp bấm huyệt trong cái vấn đề giảm đau cũng như là giảm các cái biến chứng sau phẫu thuật thì vẫn được áp dụng ở các cái cơ sở y tế. Đó là khi sử dụng các cái phương pháp đó thì các cái tổ chức xơ dính nó sẽ được giải phóng, đồng thời nó sẽ tăng cường tuần hoàn cũng như là sẽ có tác dụng kích thích và điều trị giảm đau, đồng thời hỗ trợ người bệnh trong cái quá trình cải thiện các cái tâm vận động của khớp. Do đó thì bác đã thay khớp gối rồi, và nếu mà bác có tình trạng đau hay là khó chịu gì sau phẫu thuật, sau khi tập luyện thì mình có thể sử dụng các cái phương pháp đó thì nó cũng hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên thì mình cũng lưu ý đó là mình sẽ tin tưởng ở các cái cơ sở y tế đảm bảo và về vấn đề chuyên môn.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo của chị Thanh Yến gửi về từ số điện thoại là không. Vâng ạ. Thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về từ Hà Tĩnh, đó là bác Hoa. Xin được kết nối với bác Hoa. Alo ạ.
3: Rồi. Mình là bị đau lưng à?
1: Dạ vâng ạ.
3: Lưng đau mà kiểu hẳn rụt xuống cái chân là tê tê á. Đau một bên, bên trái. Anh nhà bác nói cho bác tư vấn không ạ?
0: Dạ, cảm ơn bác. Rất là vui vì hôm nay chương trình của chúng ta là chương trình phục hồi chức năng sau phẫu thuật thay khớp gối, nhưng mà được sự quan tâm của các khán thính giả đã gửi câu hỏi về chương trình. Tuy nhiên cái nội dung này thì tuy nó không liên quan đến cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay, tuy nhiên thì trong cái khả năng của tôi thì tôi cũng xin được tư vấn với bác về cái tình trạng của bác là đau cái vùng thắt lưng và có lan đau tê lan xuống chân. Thì cái trường hợp này thì mình nghĩ đến đó là các cái bệnh lý ở cái vùng cột sống bác nhé. Thì là các cái bệnh lý vùng cột sống có thể là thoái hóa cột sống này, thoát vị địa đệm này, trượt đột sống này, vân vân. thì những cái bệnh lý đó để có được cái chẩn đoán cũng như là xác định chính xác á, thì chúng ta nên đến các cái cơ sở y tế để được thăm khám. Các bác sĩ vừa sẽ hỏi bệnh, sẽ khám bệnh, đồng thời sẽ có các cái chỉ định cần thiết, ví dụ như là chụp X quang, chụp CT hoặc là chụp MRI nếu cần thiết, để xem được cái nguyên nhân và cũng như là cái nguồn gốc của cái tình trạng đau của bác đó là xuất phát từ đâu. Và từ đó thì sẽ đưa ra các cái kế hoạch điều trị phù hợp, là dùng thuốc hay là dùng các cái phương pháp y học cổ truyền hay là phục hồi chức năng. Vâng, xin cảm ơn bác ạ.
1: Vâng ạ. Hy vọng là với những cái gợi ý của bác sĩ thì bác sẽ dành cái thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để mình được thăm khám kịp thời và tìm ra nguyên nhân của cái dấu hiệu mà bác đang gặp phải ạ.
3: Cảm ơn bác ạ.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào bác ạ. Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ thì trước khi cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
4: 7 năm sống chung với căn bệnh thoái hóa khớp gối khiến việc đi lại của bà Phạm Thị Tâm ở xã Đô Lương ngày càng khó khăn. Khi các phương pháp điều trị nội khoa không còn hiệu quả, bà quyết định phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo tại Hà Nội. Chỉ 3 ngày sau ca mổ, bà tiếp tục bước vào giai đoạn phục hồi chức năng. Sau 4 tuần kiên trì tập luyện cùng các kỹ thuật viên, bà đã phục hồi khả năng vận động, đạt kết quả điều trị rất khả quan.
5: Mà sau một thời gian về đấy được 20 ngày thì tôi cảm thấy phục hồi nhanh. Hình phục hồi được từng ngày, đi lại cũng được dễ dàng, xương khớp cũng dẻo. Đó là tiến triển cũng tốt.
4: Còn đối với bà Lê Thị Phương ở phường Thành Vinh, sau ca phẫu thuật thay khớp gối phải vào tháng 4 năm 2026, bà từng nghĩ chỉ ít lâu sau sẽ có thể đi lại bình thường. Thế nhưng, do đau đớn, khi trở về nhà, bà gần như chỉ nằm một chỗ, không vận động. Hệ quả là khớp gối bị cứng, chân không thể gấp duỗi. Đầu tháng 6, bà được gia đình đưa vào bệnh viện phục hồi chức năng. Sau một tháng kiên trì tập luyện, bà đã có thể tự đi lại.
6: Vì đấy mình để hơi lâu ấy, nên như vào tập là lâu hơn, đau hơn, nên phục hồi lâu hơn. Nên là khuyên mọi người là để ông mầm bổ thì nên luyện tập sớm hơn. Để cho đỡ cứng khớp thì là phục hồi nhanh và mình đỡ đau.
4: Phục hồi chức năng sớm sau phẫu thuật thay khớp gối có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là giai đoạn giúp giảm phù nề, cải thiện tầm vận động của khớp, tăng sức mạnh cơ và phục hồi chức năng chi dưới, từ đó giúp người bệnh sớm lấy lại khả năng sinh hoạt độc lập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, trên thực tế không ít bệnh nhân do thiếu kiến thức hoặc tâm lý e ngại vận động sau mổ đã bỏ lỡ thời điểm vàng để tập phục hồi chức năng. Điều này không chỉ khiến khớp gối bị cứng, hạn chế vận động, mà còn làm gia tăng nguy cơ biến chứng và thương tật thứ phát. Về vấn đề này, bác sĩ Hoàng Thị Linh Chi, khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng sau chấn thương, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc cho biết.
7: Với các bệnh nhân sau phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo không đến cơ sở y tế để mà phục hồi chức năng đúng thời điểm, đúng giai đoạn, thì cái quá trình phục hồi chức năng của bệnh nhân sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Việc bệnh nhân đến muộn thì sẽ làm cho quá trình phục hồi chức năng của bệnh nhân bị kéo dài hơn. Bệnh nhân sẽ phải chịu rất là nhiều đau đớn để có thể lấy lại tầm vận động của khớp, để có thể lấy lại sức cơ của khớp và để lấy lại cái dáng đi của bệnh nhân. Đó. Và trong quá trình tập thì bệnh nhân sẽ phải chịu rất là nhiều đau đớn để có thể là gia tăng tầm vận động khớp. Có những cái bệnh nhân là không thể lấy lại được cái tầm vận động khớp và có thể là chịu cái thương tật đó suốt cả cuộc đời.
4: Phục hồi chức năng đúng thời điểm và đúng phương pháp là chìa khóa quyết định hiệu quả sau phẫu thuật thay khớp gối. Vì vậy, người bệnh cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được đánh giá và xây dựng chương trình tập luyện phù hợp. Đồng thời, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và kỹ thuật viên vật lý trị liệu nhằm bảo đảm hiệu quả điều trị cũng như an toàn trong quá trình hồi phục.
1: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về cho chương trình. Cùng đến với một câu hỏi của chị Loan gửi về từ số điện thoại là 0328 và 3 số cuối là 429. Thưa bác sĩ, mẹ tôi đã thay khớp gối phải được 2 tháng, nhưng do đau quá cho nên mẹ tôi rất ít tập, không kiên trì tập theo được các bài tập hướng dẫn. Vậy xin bác sĩ tư vấn giúp là có phương pháp nào giúp mẹ đỡ đau và sớm đi lại bình thường được không ạ?
0: Vâng, cảm ơn chị. Chúng ta lại đến với một câu hỏi, đó là bệnh nhân sợ đau sau phẫu thuật và rất là sợ trong cái vấn đề là tập luyện. Thì như tôi đã chia sẻ từ đầu chương trình, đó là thứ nhất, đó là bệnh nhân phải được giải tỏa cái tâm lý đó, tức là tâm lý bệnh nhân phải giải tỏa và hiểu rõ được của vai trò của vấn đề đó là vận động sớm sẽ có đóng góp ảnh hưởng như thế nào đối với quá trình hồi phục của cái khớp gối của mình. Vì như tôi đã nói là nếu mà bệnh nhân càng sợ đau, càng ngại vận động, ngại đi lại và thậm chí là đi lại không đúng thì sẽ dẫn tới những cái biến chứng như là teo cơ, cứng khớp và các cái tình trạng về hạn chế về vận động khớp sau này. Do đó thì với cái tình trạng đau của bác á, đầu tiên thì là chúng ta sẽ sử dụng các cái thuốc hỗ trợ giảm đau hoặc là các cái phương pháp vật lý trị liệu để điều trị làm giảm cái tình trạng đau của bệnh nhân. Và để sử dụng các cái thuốc cũng như là các cái phương pháp này thì cũng không có lựa chọn nào khác, đó là chúng ta nên đưa bác đến các cái cơ sở y tế chuyên khoa để các bác sĩ có thể kiểm soát cái tình trạng đau của bác. Và khi đã tình trạng đau của bác là cái nỗi sợ lớn nhất của bác được giải tỏa rồi thì bác sẽ có sự phối hợp trong cái vấn đề đó là tập luyện và sẽ được hướng dẫn các cái bài tập theo đúng cái giai đoạn của cái khớp gối sau phẫu thuật.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo của quý vị khán thính giả gửi về chương trình là chị Thanh Yến gửi về từ số điện thoại 0342, ba số cuối là 779. Chị Yến có hỏi là cái thời gian phục hồi chức năng sau mổ mất bao lâu? Bố của em tập được 1,5 tháng rồi, thấy kết quả tốt, đầu gối ổn cả, thì dừng lại không cần tập nữa được không ạ?
0: Vâng, cảm ơn chị. Về cái thời gian phục hồi chức năng sau phẫu thuật khớp gối á thì đó được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là sau mổ cho đến 2 tuần. Giai đoạn thứ hai là từ 2 tuần đến 8 tuần và giai đoạn thứ ba đó là sẽ từ 9 đến 16 tuần. Thì của bác đấy là tập sau mổ khớp gối được 1,5 tháng, có nghĩa là cũng ở giai đoạn khoảng 6-7 tuần rồi. Thì với cái giai đoạn này thì nếu mà các cái đáp ứng về phục hồi tốt thì bà có khả năng đã đi lại trong trong nhà của mình với các cái dụng cụ trợ giúp khá là ổn định và có thể độc lập trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Thì để lý tưởng hơn nữa trong cái vấn đề phục hồi cho bác và đảm bảo cái chức năng tối đa của khớp gối sau phẫu thuật thì chúng ta có điều kiện thì vẫn nên tiếp tục được thêm một cái giai đoạn thứ hai, giai đoạn cuối cùng đó là giai đoạn từ 9 đến 16 tuần sau phẫu thuật để đảm bảo chức năng khớp gối được tối ưu nhất có thể.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo của chị Mai Hoa gửi về từ Thanh Hóa. Chào bác sĩ cho em hỏi là tại sao chậm tập phục hồi chức năng thì đầu gối sẽ bị cứng? Vì sau phẫu thuật thì bố em bị đau và sưng nhiều, không thể tập được. Em có cảm giác là tập xong thì đầu gối có vẻ sưng to hơn. Tập bao lâu thì sẽ hết sưng và đau? Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn được không ạ?
0: Vâng, thì tình trạng sưng đau sau phẫu thuật thì nó sẽ diễn ra từ 10 ngày đến 2 tuần sau phẫu thuật là bệnh nhân sẽ cảm thấy đau nhất và thậm chí là càng về đêm thì bệnh nhân càng đau. Sở dĩ như vậy đó là do cái tình trạng viêm. Thì như ta đã biết là phẫu thuật khớp gối là một cái phẫu thuật lớn và khi tiến hành phẫu thuật thì bác sĩ sẽ tiến hành một cái vết cắt khá là dài, cùng với đó là sẽ tác động đến các cái tổ chức phần mềm xung quanh khớp. Và xung quanh khớp của chúng ta thì có rất là nhiều thụ cảm thể cũng như là các cái thần kinh cảm giác. Do đó thì cái tình trạng đau sau phẫu thuật là điều không thể tránh khỏi. Để cải thiện cái tình trạng sưng đau sau phẫu thuật khớp gối, vì ví dụ như là bài tập công cơ từ đầu đuôi đó, rồi bài tập nâng chân để tăng cường cái lưu thông của máu từ trí trở về tim và giảm tình trạng sưng đê. Và một cái yếu tố quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây, sau phẫu thuật và trong quá trình tập luyện mà chúng ta đã nhắc tới trước đó, đó là cái vấn đề chườm lành, là cái vấn đề là an toàn và hiệu quả trong cái vấn đề giảm đau sau phẫu thuật khớp gối đó. Cùng với đó, đó là chúng ta sẽ khi đi ngủ thì chúng ta sẽ kê cao chân để giảm tình trạng sưng đau đó. Nếu mà bài bàn sau mổ mà cái tình trạng sưng đau còn nhiều thì chắc chắn là chúng ta phải áp dụng tất cả các cái phương pháp đó và đồng thời thì là phải có các cái hỗ trợ về tâm lý tự đến từ các cái bác sĩ cũng như là kỹ thuật viên để họ trao đổi với người bệnh để hỗ trợ người bệnh, đó là giúp phục hồi vận động đi lại sớm để kiểm soát cái tình trạng sưng đau đó, đồng thời là sớm lấy lại cái chức năng sinh hoạt hàng ngày cho bạn.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, là với cái tình trạng cũng như là cái nhu cầu phẫu thuật khớp gối thì hiện nay cũng khá là cao, cho nên là đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về cho chương trình, mong muốn được bác sĩ tư vấn. Tuy nhiên thì chương trình của chúng ta ngày hôm nay cũng đã đi đến phút cuối cùng và xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia và mang đến những cái tư vấn rất là hữu ích cho quý vị khán thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Mời quý vị nghe chuyên mục văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nhiệm kỳ 2020-2025 đã để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động của Hội Nhà báo Nghệ An. Khi những người làm báo xứ Nghệ vừa phải đối mặt với khó khăn chưa từng có của đại dịch, thiên tai, vừa phải chủ động chuyển mình trong công cuộc tinh gọn bộ máy và cơn lốc công nghệ số. Vượt qua những thử thách ấy, Hội Nhà báo Nghệ An vẫn luôn khẳng định vị thế là một tổ chức hội vững mạnh, mái nhà chung tin cậy và gắn kết của đội ngũ những người làm báo, ghi dấu một nhiệm kỳ bản lĩnh.
1: Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo Nghệ An đối mặt với những thử thách chưa từng có tiền lệ. Đầu nhiệm kỳ, dịch COVID-19 xảy ra trên diện rộng. Còn đến cuối nhiệm kỳ, đất nước bước vào giai đoạn tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Hệ thống các cơ quan báo chí chịu nhiều xáo trộn khi sáp nhập hai cơ quan báo chí chủ lực, đồng thời giải thể các trung tâm văn hóa, thông tin, truyền thông cấp huyện. Từ 18 chi hội ban đầu, hệ thống tổ chức của hội giảm còn 12 chi hội. Áp lực đó đòi hỏi Hội Nhà báo Nghệ An phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong suốt nhiệm kỳ. Hội đã chủ động xây dựng, củng cố tổ chức, kết nạp thêm 106 hội viên mới. Tính đến cuối nhiệm kỳ, Hội Nhà báo Nghệ An có 420 hội viên, công tác trong 79 cơ quan báo chí, trong đó 2 cơ quan báo chí của tỉnh, 34 văn phòng đại diện và 41 phóng viên thường trú.
0: Trong bối cảnh công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo phát triển thần tốc, báo chí Nghệ An đứng trước thử thách, đổi mới hay tụt hậu. Nhận thức rõ điều đó, Hội Nhà báo Nghệ An đã chủ động định hướng các cơ quan báo chí nhanh chóng bắt kịp xu thế thời đại. Cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh là báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã tiên phong ứng dụng AI trong sản xuất chương trình truyền hình, phát triển nội dung số trên đa nền tảng, được xếp hạng xuất sắc chuyển đổi số báo chí vào năm 2025. Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá.
2: Phải hấp dẫn, phải thú vị, phải thu hút được mọi đối tượng, kể cả người lớn tuổi lẫn người trẻ. Và phải nắm bắt được công nghệ thì những thông tin này nó mới lan tỏa đến rộng rãi, đông đảo, độc giả, khán thính giả. Chúng tôi cho rằng là báo chí Nghệ An trong thời gian qua cũng đã làm tương đối tốt cái việc này. Và nhờ đó những cái chính sách của địa phương thực sự đã lan tỏa đến mọi người dân.
0: Không chỉ định hướng, Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp tổ chức hàng chục lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ báo chí trong thời đại số, ứng dụng AI trong làm báo. Hệ thống truyền thông nội bộ của hội cũng được số hóa toàn diện với việc hoàn thành trang thông tin điện tử hoinhabaonghean.vn, tối ưu hóa nhóm Zalo hội viên và trang fanpage của hội để định hướng thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời. Song song với chuyển đổi số, hội luôn chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, tổ chức các chuyến tác nghiệp tại cơ sở để giúp hội viên nắm bắt tình hình thực tế. Đặc biệt, hội rất coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong suốt 5 năm của nhiệm kỳ đầy biến động, đội ngũ 420 hội viên không vi phạm pháp luật hay quy định về đạo đức nghề nghiệp, giữ vững phẩm chất của người làm báo cách mạng, tâm sáng, lòng trong, bút sắc.
1: Giai đoạn năm 2020 đến năm 2025 đã ghi nhận sự dấn thân mạnh mẽ của những người cầm bút xứ Nghệ vào các đề tài gai góc như phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hay hòa mình vào đời sống để kể những câu chuyện bình dị và xúc động trong tâm dịch giữa thiên tai. Điểm tựa cho các nhà báo chính là việc thực hiện đề án sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Trong 5 năm, đã có hơn 140 tác phẩm của hội viên Hội Nhà báo Nghệ An được hỗ trợ kinh phí với tổng số tiền gần 550 triệu đồng. Sự tiếp sức này đã mang lại những mùa quả ngọt. Khép lại nhiệm kỳ, các hội viên Hội Nhà báo Nghệ An đã xuất sắc mang về 12 giải báo chí quốc gia và 17 giải Búa Liềm Vàng toàn quốc, cùng hàng trăm giải thưởng uy tín từ các bộ, ngành, trung ương. Những con số biết nói này là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng nghiệp vụ ngày càng cao của những người làm báo trên quê hương Bác. Nhà báo Chu Khánh Ly, Phó trưởng phòng chuyên đề, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
3: Các cái giải thưởng báo chí luôn có cái ý nghĩa động viên về mặt tinh thần. Đó cũng là sự ghi nhận cho sự cái cống hiến và dấn thân của những người làm báo. Trong cái quá trình tác nghiệp thì Hội Nhà báo Nghệ An luôn là mái nhà chung, cũng như là điểm tựa, nhất là về mặt chuyên môn cho người làm báo có cái cơ hội để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cũng như là bồi đắp kỹ năng. Từ đó là có những cái tác phẩm báo chí có chất lượng, vừa đáp ứng cái nhiệm vụ tuyên truyền, vừa có thể là hướng tới các cái giải báo chí cấp quốc gia.
0: Nếu nói hoạt động nghiệp vụ là xương sống, thì Hội Báo Xuân chính là gương mặt, là cầu nối gắn kết báo chí với công chúng rộng rãi. Với chủ trương đưa Hội Báo Xuân về cơ sở, để báo chí gần hơn với công chúng, bạn đọc, Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp tổ chức thành công 5 kỳ Hội Báo Xuân kết hợp trao giải 4 liềm vàng cấp tỉnh tại Đô Lương, thành phố Vinh cũ, với hàng ngàn ấn phẩm trưng bày, thu hút hàng vạn lượt độc giả. Đặc biệt như ở Hội Báo Xuân 2026, việc được trải nghiệm công việc của người làm báo tại các gian trưng bày đã giúp công chúng có cái nhìn thấu hiểu và sâu sắc hơn về nghề báo. Không chỉ trong tỉnh, tại các kỳ hội báo toàn quốc, gian trưng bày của Nghệ An luôn để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh đất và người Nghệ An ra khắp mọi miền. Để lại dấu ấn đậm nét là hội báo toàn quốc năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ An đã xuất sắc đoạt giải C gian trưng bày, giải nhất bìa báo Tết của tạp chí Sông Lam, cùng nhiều giải chuyên môn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Nghệ An đã thể hiện trọn vẹn trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn cao cả của người làm báo. Nhiều hội viên đã không quản ngại nguy hiểm, vừa xông pha nơi tuyến đầu, phản ánh tình hình dịch bệnh, thiên tai, vừa cứu trợ kịp thời lương thực, thực phẩm và các vật dụng, nhu yếu phẩm cho người dân. Đại tá Hồ Công Lĩnh, Tổng biên tập báo Quân khu 4 cho biết.
4: Dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, thì những người cán bộ, phóng viên, hội viên báo Quân khu 4 luôn có mặt đầu tiên trực tiếp tại hiện trường giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó có đồng chí đã bị thương, vẫn mang cái thương tật suốt cuộc đời.
1: Trong suốt 5 năm, Hội đã vận động quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, trao tặng hàng ngàn suất quà Tết, sách vở cho học sinh vùng sâu vùng xa với tổng kinh phí lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Những đợt kêu gọi của các nhà hảo tâm chung tay phòng chống dịch Covid-19 hay những chuyến xe chở nhu yếu phẩm cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung đã tô thắm thêm tấm lòng nhân ái, sự thấu cảm sâu sắc của những người làm báo xứ Nghệ đối với cộng đồng. Ông Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nói.
5: Điều đáng trân trọng, trân quý đó là các nhà báo của Hội Nhà báo Nghệ An luôn đi đến tận ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai dịch bệnh, đến với người dân, đến với các học sinh nghèo, mang đến những cái món quà cũng như cái mô hình sinh kế để cho nhân dân được ổn định. Các nhà báo Nghệ An đã làm nên những cái hình ảnh đẹp trong lòng xã hội và nhân dân, đó là bản lĩnh trong nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội và nhân ái với cộng đồng.
1: Với những thành tích xuất sắc, Hội Nhà báo Nghệ An đã vinh dự được Hội Nhà báo Việt Nam tặng cờ thi đua tập thể xuất sắc năm 2023. Ban tổ chức giải Bốn Liềm Vàng Trung ương tặng thưởng bằng khen tập thể xuất sắc năm 2025. Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá.
6: Hội Nhà báo chúng ta đã khẳng định là ngôi nhà chung của những người làm báo trên mảnh đất xứ Nghệ, tập hợp, quy tụ, đoàn kết của các cái hội viên, hội nhà báo của tỉnh. Điểm thứ hai mà chúng tôi đánh giá rất cao đó là Hội Nhà báo chúng ta đã khẳng định được vai trò, vị thế của những người làm báo xứ Nghệ trên bản đồ báo chí của cả nước. Tất cả các cái giải báo chí chúng ta đã có đến trên 1.649 tác phẩm tham dự và 509 tác phẩm đạt giải. Đây là một con số rất tuyệt vời. Và cái điểm thứ ba mà chúng tôi rất ấn tượng và đánh giá cao đó là chúng ta đã khẳng định được Hội Nhà báo chúng ta là cầu nối tin cậy vững chắc giữa báo chí với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Không chỉ là chúng ta tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng mà chúng ta còn lắng nghe các cái dư luận, tâm tư, nguyện vọng của người dân và có những ý kiến tư vấn, phản biện xã hội rất chính xác và giúp cho cấp ủy chính quyền định hình được cái giải pháp cũng như chiến lược.
0: Với phương châm đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, hội nhập, phát triển, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nhà báo Nghệ An xác định tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, thực sự là mái nhà chung của những người làm báo trên quê hương Bác Hồ, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, xây dựng đội ngũ hội viên vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nền báo chí hiện đại. Một nhiệm kỳ mới đang mở ra với nhiều thời cơ và cũng không ít thách thức. Trên nền tảng truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, đội ngũ những người làm báo xứ Nghệ sẽ tiếp tục giữ vững tâm sáng, lòng trong, bút sắc, không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng báo chí, lan tỏa những giá trị tích cực và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước. Để mỗi tác phẩm báo chí không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tin và góp phần kiến tạo một Nghệ An phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
1: Quý vị vừa lắng nghe phóng sự Hội Nhà báo Nghệ An, một nhiệm kỳ bản lĩnh. Chuyên mục văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trưa nay tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore tại ASEAN Cup 2026. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc thay mặt cho đội tuyển Việt Nam trả lời báo chí.
9: Ở trận ra quân gặp Timor, Đình Bắc tỏa sáng với cú hat-trick và một kiến tạo. Đây cũng là trận đấu mà anh đá cặp với Son Son, Hoàng Hên trên hàng công tuyển Việt Nam. Tiền đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội khẳng định điều quan trọng nhất không phải là ai ghi bàn, phối hợp với ai mà là chiến thắng chung của cả tập thể. Trong khi đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định tuyển Việt Nam có đầy đủ sức mạnh, lợi thế sân nhà cùng số ngày nghỉ nhiều hơn, tự tin đánh bại Singapore trên sân vận động Mỹ Đình. Ông nói: "Cuộc đối đầu này rất quan trọng, chúng tôi cần một chiến thắng để tiếp tục hành trình đầy khó khăn khốc liệt phía trước. Tuyển Việt Nam có những ngày hồi phục tốt, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng với quyết tâm giành chiến thắng. Hy vọng đông đảo khán giả đến sân để cổ vũ và tiếp thêm động lực cho đội tuyển giành kết quả tốt. Chúng tôi bước vào trận đấu với thái độ quyết tâm, hướng đến mục tiêu giành chiến thắng ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Toàn đội chuẩn bị rất kỹ về mặt chiến thuật để nối dài mạch trận bất bại trước Singapore." Đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Singapore trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình lúc 20 giờ ngày 30 tháng 7. Đội tuyển Việt Nam cần chiến thắng để duy trì ngôi đầu bảng.
8: Chuyển sang một số tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Như vậy là ông Roberto Mancini đã chính thức ra mắt người hâm mộ Italia trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, chức vị mà ông đã từ chối cách đây 3 năm để dẫn dắt đội tuyển Ả Rập Xê Út và câu lạc bộ Ansats.
9: Quyết định này được đưa ra sau khi cả Andrea Pirlo, Pep Guardiola và Carlo Ancelotti đều từ chối lời mời từ Liên đoàn bóng đá Italia. Huấn luyện viên Mancini sẽ bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai trong bối cảnh bóng đá Italia đang nỗ lực tái thiết sau khi đội tuyển không thể giành vé dự FIFA World Cup lần thứ 3 liên tiếp. Liên đoàn bóng đá Italia cũng bổ nhiệm Claudio Ranieri giữ vai trò giám đốc kỹ thuật nhằm hỗ trợ quá trình cải tổ và phát triển đội tuyển. Sự trở lại của Mancini diễn ra trong bối cảnh bóng đá Ý rơi vào khủng hoảng. Ý đã không thể giành vé tham dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp, dẫn đến việc Gabriel Gravina từ chức chủ tịch liên đoàn và Gennaro Gattuso từ chức huấn luyện viên trưởng vào tháng 4. Trận đấu đầu tiên của Mancini trên cương vị huấn luyện viên trưởng sẽ là trận gặp Bỉ tại Nations League vào ngày 25 tháng 9 tại sân vận động Stadio Olimpico ở Rome, với kinh nghiệm và dấu ấn từng tạo dựng cùng Azzurri.
8: Trước kế hoạch muốn bán một phần cổ tức cho tư nhân công ty tập trung toàn bộ hoạt động kinh doanh bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé, cấp phép thương hiệu và vận hành các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup nam nữ và Club World Cup của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã phản đối vô cùng gay gắt.
9: Chiều nay, UEFA sẽ nhóm họp với 55 liên đoàn thành viên nhằm thống nhất phản ứng những kế hoạch gây tranh cãi bán World Cup của FIFA và nhiều khả năng sẽ đưa ra kế hoạch tẩy

0: đây một số giải đấu của FIFA trong cuộc họp này. FIFA dự định thành lập công ty con FIFA Forward Enterprise, được định giá ban đầu khoảng 20 tỷ đô la. FIFA dự kiến huy động tối đa 4,2 tỷ đô la bằng cách bán cổ phần thiểu số không có quyền kiểm soát cho các nhà đầu tư dài hạn. Trong đó, Trip Eternal, công ty đầu tư do Joshua Kushner sáng lập, dự kiến đứng đầu nhóm nhà đầu tư. Joshua là em trai của Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu. Đổi lại, FIFA hứa tăng mạnh khoản phân phối cho 211 liên đoàn thành viên. Mỗi liên đoàn có thể tự nguyện nhận một khoản đặc biệt tối đa 20 triệu đô la để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển bóng đá. Tuy nhiên, cách FIFA đưa ra kế hoạch ra công chúng khiến UEFA phản ứng dữ dội. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cho rằng FIFA đã vượt qua giới hạn mà các tổ chức điều hành bóng đá không được phép vượt qua, đồng thời tuyên bố World Cup không phải là tài sản của FIFA để đem bán.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Khu công nghiệp V-Ship 2 đang góp phần đưa xã Tân Châu thành điểm sáng công nghiệp mới của Nghệ An. Hạn chót 31 tháng 7, hộ kinh doanh phải hoàn thành khai thuế, thông báo doanh thu.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, từ một vùng quê thuần nông, xã Tân Châu hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ trở thành điểm sáng phát triển mới của tỉnh Nghệ An. Sức bật từ khu công nghiệp V-Ship Thọ Lộc không chỉ đánh thức tiềm năng đất đai mà còn mở ra hàng ngàn cơ hội việc làm, đổi thay toàn diện về hạ tầng và đời sống nhân dân địa phương. Trên cơ sở đó, địa phương đã xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng 11-13% một năm, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản trở thành xã phát triển công nghiệp.
0: Ngày 10 tháng 2 năm 2023, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Singapore, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành hai nước, quyết định chấp thuận đầu tư cho dự án V-Ship Nghệ An 2, khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 đã chính thức được trao cho nhà đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An, thuộc liên doanh giữa Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ, Công ty Cổ phần Becamex IDC của Việt Nam và Tập đoàn Sembcorp Development của Singapore. Việc triển khai khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 2 và siêu dự án Megatech Supply đã và đang tạo động lực bứt phá mạnh mẽ cho xã Tân Châu. Sau tháng đầu năm 2026, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 12,15% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Đánh giá về tiến độ và tác động của dự án này, ông Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Tác động lớn đối với cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã nói riêng và toàn tỉnh nói chung là rất là hiệu quả. Thì trước mắt thì đã thấy trên thực tế là bà con nhân dân là cũng cái giá trị về bất động sản tăng rất là cao, chóng mặt. Các cái dịch vụ để phục vụ cho công nghiệp đã hình thành và tương lai tôi tin là khi hoàn thành các cái hạ tầng của khu công nghiệp và các nhà máy đi vào hoạt động thì chắc chắn là cái dịch vụ của người dân ở vùng lân cận sẽ phát triển.
0: Hiện nay hạ tầng giao thông và kỹ thuật của một khu công nghiệp hiện đại với quy mô 500 hectare tại xã Tân Châu đã hiện hữu. Dự án Megatech Life Việt Nam của tập đoàn Best Pacific với tổng vốn đầu tư 940 triệu đô la Mỹ cũng đang được hoàn thiện, đưa một số hạng mục nhà xưởng đầu tiên đi vào vận hành thử nghiệm cuối năm nay. Khu công nghiệp và các nhà máy hình thành, hạ tầng giao thông đồng bộ, nguồn thu và giá trị đất đai, bất động sản khu vực vùng ven tăng trưởng đáng kể. Các ngành dịch vụ như nhà trọ, căn hộ cho thuê, quán ăn, cửa hàng nhu yếu phẩm, dịch vụ vui chơi giải trí, vận tải và đào tạo, tuyển dụng lao động tại Tân Châu bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Anh Lê Văn Diễn, xã Tân Châu chia sẻ.
3: Từ lúc mở nhà hàng thì là dùng cơ hội nhiều, đẩy cho thu nhập không những quản của em mà là tất khu vực xung quanh dân cũng thay đổi nhiều. Dân ở đây thì họ được hưởng nhiều về phong trào vì tất cả tập mọi thứ.
0: Nói về những đổi thay và kỳ vọng tương lai, ông Cao Xuân Đông, ban cán sự xóm Tân Châu, xã Tân Châu chia sẻ.
4: Thì công ty V-Ship về đây thì chúng tôi thấy cái tiến độ triển khai, đặc biệt là công việc giải phóng mặt bằng cũng như san lấp mặt bằng tương đối nhanh. Các cái công ty, sự nghiệp đã được hình thành, tạo ra một cái không khí sôi động trong sự phát triển về kinh tế.

0: cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho con em ở trong thôn có điều kiện làm ăn tốt hơn.
1: Không chỉ định hình những vùng công nghiệp hiện đại, V-Ship đã và đang tạo nên chuỗi động lực tăng trưởng bứt phá cho Nghệ An. Dấu ấn thành công của V-Ship 1 và tầm vóc đầu tư mở rộng của V-Ship 2, 3 và 4 đang tiếp tục thu hút dòng vốn FDI hàng tỷ đô la, nâng tầm vị thế kinh tế của địa phương, đồng thời mở ra cơ hội việc làm bền vững cho hàng vạn lao động, hiện thực hóa khát vọng ly nông bất ly hương và nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống người dân.
2: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tại phiên họp thường kỳ sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh ưu tiên trọng tâm trong tháng 8 là tập trung rà soát cụ thể từng ngành lĩnh vực, động lực tăng trưởng, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng quý 3 và cả năm 2026 theo kịch bản.
1: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thống nhất triển khai diễn đàn Tháng nghe dân nói.
0: Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra vào ngày mai 31 tháng 7. Đây là cơ sở hành lang pháp lý và là lộ trình với những giải pháp quan trọng để Nghệ An có sự bứt phá, hiện thực hóa khát vọng phát triển trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia.
1: Từ năm học 2029-2030, chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước. Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương chủ động rà soát nhu cầu, cân đối nguồn lực, trong đó ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran.
1: Trung Quốc cảnh báo đáp trả việc Mỹ siết kiểm soát robot nhập khẩu.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ năm ngày 30 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 7, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2026. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Trong tháng 7, các cấp ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm tăng khoảng 21,64% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 20.285 tỷ đồng, đạt 86,9% dự toán, tăng 29,7% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trên 84.360 tỷ đồng, gấp 5,27 lần cùng kỳ năm ngoái. Riêng đầu tư FDI tăng thêm 2.434 triệu đô la. Đến giữa tháng 7, toàn tỉnh đã giải ngân gần 7.137 tỷ đồng, đạt 38,51% tổng kế hoạch được giao, trong đó có 78 chủ đầu tư giải ngân trên mức bình quân. Bên cạnh những kết quả đạt được, thời tiết nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất tại một số địa phương, ảnh hưởng đến sản lượng điện năng. Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp các ngành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kết quả này được thể hiện rõ trên một số lĩnh vực và các chỉ số tăng trưởng như thu ngân sách, thu hút đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phân tích chỉ rõ một số tồn tại hạn chế trong công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ của các ngành các cấp, đặc biệt yêu cầu ngành y tế phối hợp với lực lượng chức năng để tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động hành nghề của các cơ sở y tế tư nhân.
2: Lo nhất bây giờ người dân tập trung vào các trung tâm y tế của tư nhân, phải cho anh em kiểm tra đạt lại phối hợp công an. Và đặc biệt là công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương cùng với các địa phương vào cuộc để kiểm soát lại cái này. Và bây giờ tế ra trong các cái cơ sở này đang trở thành một trận lừa đảo ấy, vừa rồi mà gặp xem đi quá phức tạp.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đến ưu tiên trọng tâm trong tháng 8 là tập trung rà soát cụ thể từng ngành lĩnh vực đảm bảo mục tiêu tăng trưởng quý 3 và cả năm 2026 theo kịch bản, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường thu ngân sách, phấn đấu trong 5 tháng cuối năm phải đạt khoảng 15.000 tỷ đồng.
2: Tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để cho tập trung tăng trưởng. Bây giờ vào nhìn là tăng trưởng cuối năm hai kỳ ghi đây này. Cái quý 3 nó phải trên 10% rồi, phải 11,8% rồi. Quý 4 nó phải đạt gần 13%. Thì chúng ta mới đạt được hai con số. Thì báo cáo chỉ thế. Thì tốc độ giải ngân đầu tư công làm như nào làm? Quý 3 là cầu gì phải đạt được tài trên 65%, cầu gì cao vậy thôi, đặc biệt các bạn. Và để quý 4 là chúng ta là hết quý 4 là chúng ta phải đạt 100%. Sở Tài chính phải ra cái họp phối hợp các bạn để ra soát lại để báo cáo cập nhật hàng tuần cho thì công đồ rồi giải ngân cho ủy ban.
1: Đối với các dự án trọng điểm như đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, trường nội trú liên cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung giải phóng mặt bằng, thủ tục, đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng và các điều kiện thi công. Về một số nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành địa phương rà soát nhu cầu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn theo hướng phù hợp với quy mô dân số và định hướng phát triển từng khu vực. Sở Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị các nội dung để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành giải pháp tăng cường quản lý về khoáng sản, vật liệu xây dựng, rà soát cơ chế cấp phép, điều chỉnh sản lượng, và thời hạn khai thác phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, hạn chế tình trạng khai thác trái phép và thất thu tài nguyên. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu rà soát kỹ các dự án tồn đọng kéo dài, ưu tiên thu hồi tài sản, khắc phục thất thoát theo đúng quy định, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
0: Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì phiên họp. Các đại biểu trao đổi thống nhất kế hoạch tổ chức diễn đàn tháng nghe dân nói năm 2026. Ngoài diễn đàn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, các tổ chức chính trị xã hội sẽ tổ chức các diễn đàn lắng nghe ý kiến đoàn viên, hội viên và nhân dân gắn với những sự kiện trọng tâm trong năm của từng tổ chức. Phiên họp cũng nghe kết quả thí điểm hệ thống đánh giá KPI tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và 4 đơn vị cấp xã, tiến độ triển khai đại hội các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh, tiến độ sắp xếp các tổ chức đơn vị thuộc thẩm quyền của mặt trận, nghe và cho ý kiến vào kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2025. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động mặt trận theo hướng gần dân, sát dân, xây dựng hệ thống KPI bám sát 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Trên cơ sở đó, chuyển mạnh các phong trào của mặt trận từ vận động sang tạo giá trị thiết thực cho người dân, nhất là hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc tổ chức diễn đàn tháng nghe dân nói phải tạo thành chuỗi hoạt động xuyên suốt trong năm, theo phương châm mặt trận lắng nghe dân nói, chính quyền hành động, nhân dân đồng thuận, đồng thời đa dạng hóa các kênh tiếp nhận ý kiến trực tiếp và trên nền tảng số, đảm bảo mọi kiến nghị của người dân đều được tiếp nhận theo dõi, phản hồi và công khai kết quả giải quyết.
1: Sáng nay, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Nghệ An để nghiên cứu khảo sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì làm việc với đoàn. Tỉnh Nghệ An triển khai đồng bộ nhiều giải pháp gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tỉnh chú trọng nghiên cứu khoa học, giáo dục lý luận chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai sâu rộng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác các cấp thường xuyên được kiện toàn, duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, ứng dụng nền tảng số trong trao đổi nghiệp vụ, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Trong công tác tuyên truyền, tỉnh chủ động định hướng dư luận thông qua các tổ chức đơn vị, báo cáo viên, cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí địa phương. Trên không gian mạng, các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các thông tin sai sự thật, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh Nghệ An với những mô hình cách làm sáng tạo hiệu quả. Đoàn công tác cũng trao đổi về những cơ chế phối hợp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, xây dựng đội ngũ báo cáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngăn chặn các hoạt động chống phá, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.
0: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới VKB về tình hình thực hiện dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Dự án hạ tầng ưu tiên phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An được đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro úng ngập tại khu vực đô thị chính, tăng cường khả năng quản lý đô thị thích ứng biến đổi khí hậu và hỗ trợ phát triển cơ sở tầng thích hợp của thành phố Vinh trước đây, nay là các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng, trong đó vay VKB là trên 3.000 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước 1.500 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao hai gói thầu xây lắp tại đường Cao Xuân Huy và trạm bơm Hói Chùa, tổng giá trị hơn 500 tỷ đồng, lũy kế vốn cấp đến nay trên 694 tỷ đồng. Các gói thầu ưu tiên thực hiện trong năm 2026 dự kiến sẽ trao 6 gói thầu xây lắp tại hồ điều hòa 2, kênh dẫn 1, kênh dẫn 2, đường Lê Mau kéo dài, trạm bơm Tây Nam. Năm 2027, dự kiến vốn vay VKB 700 tỷ đồng cùng vốn đối ứng cho công tác giải phóng mặt bằng và chi khác. Làm việc với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp hoàn thành công tác kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, lập và trình phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, bàn giao mặt bằng theo từng khu vực, từng hạng mục, bảo đảm đáp ứng tiến độ triển khai các gói thầu xây lắp và mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ theo mốc đã đề ra.
1: Cũng trong chiều nay, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức tọa đàm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An. Dự buổi tọa đàm có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành và đại diện các sở ban ngành, các chuyên gia quốc tế cùng đông đảo các nhà khoa học, doanh nghiệp trên địa bàn. Giai đoạn 2021-2025, Nghệ An đã hình thành hơn 100 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và trên 130 dự án. Tuy nhiên, hệ sinh thái của tỉnh vẫn đối mặt với nhiều điểm nghẽn như quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, mối liên kết giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp chưa thực sự chặt chẽ và thiếu một đầu mối đủ năng lực để điều phối, thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Để giải bài toán này, các đại biểu đã đề xuất mô hình liên kết chặt chẽ ba nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, trong đó hạt nhân là Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An đóng vai trò kết nối. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành phát biểu nhấn mạnh, Nghệ An xác định các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tập trung xây dựng dữ liệu số, thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển du lịch, logistics và thương mại hóa hơn 500 sản phẩm OCOP vươn ra thị trường quốc tế. Việc xây dựng trung tâm và hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ là đòn bẩy quan trọng, hiện thực hóa mục tiêu đưa Nghệ An trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của toàn vùng Bắc Trung Bộ, tạo động lực bứt phá kinh tế, xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
0: Chiều nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ. Tại kỳ điều hành này, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.500 đồng một lít, xăng E10 RON 953 tăng 1.424 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S tăng 1.856 đồng một lít, dầu mazut 180 CST tăng 916 đồng một kg. Theo đó, sau khi tăng giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.388 đồng một lít, E10 RON 95 không cao hơn 22.859 đồng một lít. Giá dầu diesel không cao hơn 27.624 đồng một lít. Giá dầu mazut không cao hơn 16.478 đồng một kg. Như vậy, giá xăng dầu đã tăng 3 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Theo nhà điều hành, hiện mặt bằng giá xăng dầu Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực. Thưa quý vị và các bạn, để cập nhật các định hướng phát triển phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm thống nhất với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và thực tiễn phát triển, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra vào ngày mai 31 tháng 7. Đây là cơ sở hành lang pháp lý và là lộ trình với những giải pháp quan trọng để Nghệ An có sự bứt phá, hiện thực hóa khát vọng phát triển, trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia.
1: Trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh, Nghệ An xác lập một mục tiêu rõ ràng. Đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia, phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển, là trung tâm của vùng về công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thương mại, logistics và du lịch. Đồng thời là đầu mối kết nối giao thương Đông Tây với Lào và tiểu vùng Mekong mở rộng. Với mục tiêu ấy, Nghệ An đã điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030 như tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 11-12%, phấn đấu trên 12%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 1.150 tỷ đồng, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số chiếm 25-30% GDP. Điều chỉnh quy hoạch tỉnh lần này không đơn thuần là điều chỉnh

0: triển gồm vùng đồng bằng và ven biển, vùng động lực phát triển, vùng trung du, vùng kết nối, vùng miền núi phía Tây, không gian sinh thái và phát triển bền vững. Bốn trụ cột phát triển bao gồm công nghiệp là động lực đột phá, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Thương mại dịch vụ hiện đại là mũi nhọn, trọng tâm là logistics, tài chính, ngân hàng, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chất lượng cao. Nông nghiệp là nền tảng, trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị. Kinh tế biển là trụ cột quan trọng gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Từ 4 hành lang kinh tế lên 5 hành lang kinh tế, gồm hành lang kinh tế ven biển, hành lang đường Hồ Chí Minh, hành lang quốc lộ 7A, hành lang quốc lộ 48A, bổ sung thêm hành lang cao tốc Vinh Thanh Thủy, quốc lộ 46 và 6 trung tâm đô thị động lực, đô thị Vinh, đô thị Hoàng Mai, đô thị Thái Hòa, đô thị Diễn Châu, đô thị Đô Lương và đô thị Trà Lân. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Hiền, trưởng khoa kinh tế quản trị kinh doanh Đại học Nghệ An phân tích.
1: Thì điều chỉnh quy hoạch bổ sung thêm một cái hành lang của cao tốc của Vĩnh Thanh Thủy thì đấy là một trong những cái chiến lược có mang tính vĩ mô và thực sự là nó có cái tính đột phá rất là lớn với bốn cái hành lang trước đấy, và trong đó nó sẽ tạo ra một cái hệ giao thông đa phương thức khép kín, có cảng hàng không vừa lại có cảng biển nước sâu ở Cửa Lò hay là Đông Hồi, thì những cái này nó tạo ra một cái sự phát triển rất là đột phá. Ở đây ngoài ra là nó thể hiện một cái điều đó là chúng ta thể hiện một cái nồi hàm phát triển của chúng ta vượt ra khỏi một cái khuôn khổ của một cái địa phương.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, Nghệ An bổ sung 5 nhiệm vụ trọng tâm bên cạnh 3 đột phá chiến lược, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố con người và đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế từng khu vực và tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng quốc tế. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai cho biết.
2: Vùng Hoàng Mai là một trong những khu vực phát triển năng động về công nghiệp. Thì trên địa bàn hiện nay đã có các khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 và đặc biệt là khu công nghiệp Đông Hồi đang thu hút được những cái dự án đầu tư hết sức là quan trọng. Ví dụ nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, đó là những cái động lực để tăng trưởng và kéo theo đó là những cái động lực để phát triển cho các cái lĩnh vực dịch vụ, logistics, cảng biển và đó là cái định hướng để phát triển kinh tế biển trọng điểm tại cái vùng này.
0: Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu cho hay.
3: Thì hiện tại thì trên địa bàn có cụm công nghiệp và cũng đã thu hút các cái nhà đầu tư lấp đầy đến 70%. Xã Đông Hiếu đang triển khai phối hợp với Sở Xây dựng để mà lập đồ án quy hoạch chung cũng như là triển khai lập cái đồ án quy hoạch phân khu cùng định hướng các cái ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư là có sự hỗ trợ liên kết với nhau trong cái vấn đề sản xuất. Với cái vai trò chức năng và thẩm quyền của chính quyền địa phương thì làm tốt cái công tác là hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và trong cái quá trình sản xuất kinh doanh cũng như là hỗ trợ về vấn đề nguồn nhân lực và lao động trên địa bàn và các cái xã vùng phụ cận.
0: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh lần này đã định hình một không gian phát triển mới cho Nghệ An trong nhiều thập niên tới. Đây là sản phẩm kết tinh từ ý chí, quyết tâm chính trị của lãnh đạo các cấp từ trung ương tới địa phương, đồng thời là nguyện vọng của nhân dân tỉnh Nghệ An.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác.
0: Chiều nay, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa hai bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả phối hợp giữa quân đội và công an trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời yêu cầu hai lực lượng tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Trọng tâm là phối hợp bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, công nghệ cao, tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu và thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu

0: nạn. Kết luận hội nghị, Trung tướng Đặng Hồng Đức đề nghị hai lực lượng phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại, tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ các chủ trương của Đảng, Nhà nước về quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước.
1: Chiều nay, Sở Y tế tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ông Nguyễn Tất Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế chúc mừng ông Nguyễn Tất Ngọc, đồng thời đề nghị trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm cùng tập thể lãnh đạo bệnh viện, xây dựng khối đoàn kết, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, Nghệ An sẽ chính thức đưa vào vận hành tổng đài 113 thống nhất, tích hợp 3 đầu số khẩn cấp gồm 113 của Công an, 114 của Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, cùng 115 của Cấp cứu Y tế. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong thời gian chuyển tiếp, người dân vẫn có thể gọi cả 3 đầu số như hiện nay. Hệ thống viễn thông sẽ tự động chuyển mọi cuộc gọi về trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp 113, đảm bảo việc tiếp nhận không bị gián đoạn. Để duy trì hiệu quả cấp cứu y tế, ngành y sẽ cử cán bộ chuyên môn trực 24/7 ngay tại trung tâm thông tin chỉ huy công an tỉnh để tiếp nhận, phân loại và điều phối các ca cấp cứu ngoại viện. Tổng đài mới cũng sẽ được đầu tư hệ thống bản đồ số, định vị vị trí cuộc gọi và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI nhằm hỗ trợ phân loại tình huống, rút ngắn thời gian tiếp nhận và xử lý các vụ việc khẩn cấp. Công an tỉnh sẽ tăng cường đảm bảo an toàn thông tin và xử lý nghiêm các hành vi gọi điện quấy rối, báo tin giả hoặc cản trở hoạt động của tổng đài theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, từ năm học 2029-2030, chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước theo Nghị định 271 của Chính phủ. Tuy nhiên, đối với những địa phương có điều kiện, chủ trương này được khuyến khích triển khai chậm hơn. Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương chủ động rà soát nhu cầu, cân đối nguồn lực, từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai chính sách, trong đó ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa.
1: Là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà Bùi Thị Mùi, xã Mường Xén đang nuôi 2 cháu trong độ tuổi đến trường khi các con đi làm ăn xa. Mỗi dịp năm học mới, gánh nặng chi phí luôn khiến bà trăn trở. Vì vậy, chính sách miễn phí sách giáo khoa là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình bà.
2: Bà không làm công việc gì, cứ đi kiếm măng trong rừng là làm rau bán. Như là nhà nước hỗ trợ là đi học cũng đang giảm được một phần trả bằng rồi là cho được nhận sách sớm và học vô đầu năm học đi.
1: Theo Nghị định 271 của Chính phủ, học sinh phổ thông sẽ được mượn miễn phí một bộ sách giáo khoa đầy đủ và hoàn trả vào cuối năm học để tiếp tục sử dụng cho các khóa học sau. Việc triển khai trên toàn quốc được thực hiện theo lộ trình từ năm học 2029-2030. Tuy nhiên, các địa phương có thể chủ động thực hiện sớm hơn tùy theo khả năng cân đối nguồn lực. Tại Nghệ An, ngành giáo dục đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa, xây dựng phương án chuẩn bị nguồn sách, ưu tiên những đối tượng cần hỗ trợ. Dự kiến cấp khoảng 175.000 bộ sách giáo khoa ngay trong năm học 2026-2027. Ông Nguyễn Trọng Hoan, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết.
3: Trong năm học 2026-2027, thì Sở Giáo dục Đào tạo đã trình Ủy ban tỉnh dự kiến cấp 175.000 bộ sách cho các cái cấp học, trong đó thì ưu tiên cho các cái học sinh có cái hoàn cảnh khó khăn, trong đó thì đặc biệt lưu ý đến các cái học sinh ở những vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa để đảm bảo là trước ngày 20 tháng 8 thì các em đã có sách giáo khoa để ổn định và tổ chức học tập.
1: Để đảm bảo nguồn sách, ông Trần Xuân Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cho biết, công ty cùng với 2 đơn vị được giao nhiệm vụ cung ứng sách giáo khoa, cam kết chuẩn bị đầy đủ số lượng theo yêu cầu của tỉnh.
4: Hiện nay chúng tôi đang rất tích cực phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để điều chỉnh cái kế hoạch. Thứ hai, cùng lần đầu tiên học sinh cái vùng khó này được sử dụng một bộ sách giáo khoa đầy đủ cả cái đầu sách. Cho nên là trong cái giải pháp là chúng tôi đưa cái quyết tâm là phục vụ cái nhiệm vụ chính trị. Chúng tôi hứa trước tỉnh và ngành giáo dục là học sinh có đủ 100% sách trước khi bước vào khai giảng năm học.
1: Hiện nay, các địa phương trong tỉnh cũng cơ bản hoàn thành việc rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa, xác định số lượng học sinh thuộc diện ưu tiên đảm bảo chính xác. Ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Xén nói.
5: Qua rà soát thì đa số học sinh trên địa bàn đều có nhu cầu được hỗ trợ sách giáo khoa, nhất là tại các bản vùng sâu vùng xa. Ủy ban Nhân dân xã Mường Xén cũng đề nghị cấp trên là sớm bố trí và cấp phát sách giáo khoa trước thời điểm khai giảng năm học mới để các em học sinh được tiếp cận đầy đủ.
1: Việc Nghệ An chủ động chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa thể hiện quyết tâm thực hiện chủ trương của chính phủ, đồng thời góp phần giảm chi phí đầu năm học cho hàng nghìn gia đình khi được triển khai đồng bộ theo lộ trình từ năm học 2029-2030. Tất cả học sinh và đặc biệt là các em ở vùng khó khăn sẽ được cấp miễn phí sách giáo khoa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.
0: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
0: Quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu bước leo thang mới của cuộc xung đột kéo dài 5 tháng tại Trung Đông. Đây là đợt không kích đầu tiên của Mỹ sau khoảng 5 ngày tạm dừng chiến dịch oanh kích, vốn được cho nhằm tạo cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 7 theo giờ miền đông nước Mỹ, đồng thời khẳng định đây là phản ứng trước các vụ tấn công bất thành bằng tên lửa của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông một ngày trước đó. Trong khi đó, truyền thông Iran sáng nay xác nhận nhiều địa điểm ở khu vực phía nam nước này đã bị quân đội Mỹ tập kích và gây ra nhiều vụ nổ lớn. Động thái quân sự mới diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran, đồng thời khẳng định Mỹ vẫn sẵn sàng theo đuổi một thỏa thuận hòa bình với Tehran nếu có cơ hội.
1: Trung Quốc cảnh báo sẽ có nhiều biện pháp đáp trả nếu Mỹ tiếp tục siết chặt kiểm soát đối với các sản phẩm công nghệ của Trung Quốc, đồng thời cho rằng các động thái này gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc Mỹ phớt lờ các trao đổi trước đó, liên tục gia tăng, nâng cấp các biện pháp hạn chế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ kinh tế, thương mại song phương cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Động thái trên được đưa ra sau khi Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC ngày 28 tháng 7 cập nhật danh sách kiểm soát nhập khẩu và bổ sung các thiết bị công nghệ tiên tiến do nước ngoài sản xuất, bao gồm robot hình người, robot bốn chân và các biến tần kết nối mạng dùng trong hệ thống năng lượng mặt trời.
0: Cơ quan an ninh Liên bang Nga ngày 30 tháng 7 thông báo đã truy tố nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov với cáo buộc hỗ trợ các hoạt động khủng bố, đồng thời phát lệnh truy nã quốc tế đối với doanh nhân công nghệ này. Cơ quan này cáo buộc Telegram đã không gỡ bỏ các kênh nhóm trò chuyện và chatbot bị cho là được sử dụng để tổ chức các vụ tấn công phá hoại và các hoạt động phạm pháp trên lãnh thổ Nga. FSB cho rằng, các cơ quan tình báo Ukraine đã sử dụng nền tảng Telegram để tuyển mộ, điều phối các hoạt động phá hoại, tấn công khủng bố, lừa đảo trực tuyến và một số hành vi phạm tội khác. Theo phía Nga, những hoạt động này đã gây thiệt hại về người và tài sản. Cùng ngày, cơ quan quản lý Internet của Australia cũng cho biết đã khởi động quy trình pháp lý nhằm vào nền tảng nhắn tin Telegram với cáo buộc không xử lý các bài đăng ủng hộ khủng bố.
1: Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng xảy ra tại công viên quốc gia Ichigualasto thuộc tỉnh miền nam San Juan của Argentina khi chiếc máy bay đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện công tác chữa cháy rừng. Chiếc trực thăng Bell 412 đã mất liên lạc và kiểm soát không lâu sau khi cất cánh trong khuôn khổ khóa huấn luyện về ứng phó cháy rừng do Cơ quan Quản lý Cháy rừng Quốc gia Argentina tổ chức. Trên máy bay có nhiều cán bộ cấp cao của lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, bảo vệ dân sự của tỉnh San Juan. Argentina đã mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Thông tin ban đầu, điều kiện thời tiết tại thời điểm xảy ra sự cố được đánh giá là thuận lợi cho hoạt động bay.
0: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32.

0: độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga, kỹ thuật viên Hải Viễn Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
3: Lê Mai và Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát thường kỳ vào lúc 20h30 phút thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast.
4: Thưa quý vị thính giả, có những miền quê được người ta nhớ bởi một dòng sông, một ngọn núi hay một làn điệu dân ca. Cũng có những miền quê chỉ cần nghe một âm thanh rất đỗi quen thuộc cũng đủ gợi về biết bao ký ức. Đó là tiếng gõ khẽ vào thành một chiếc nồi đất. Âm thanh mộc mạc ấy đã theo những phiên chợ quê, theo những gánh hàng rong, theo những chuyến xe thổ ngược xuôi khắp mọi miền để hiện diện trong biết bao gian bếp của người Việt.
3: Vâng, thưa quý vị, ít ai biết rằng phía sau tiếng gõ trong trẻo ấy là câu chuyện của một làng nghề đã bền bỉ tồn tại qua hàng trăm năm. Đó là làng nồi đất Trù Sơn thuộc xã Trù Sơn, huyện Đô Lương cũ, nay là xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An, nơi đất, lửa và bàn tay con người đã cùng nhau gìn giữ một nghề truyền thống qua bao biến thiên của thời gian.
4: Nếu coi mỗi làng nghề là một mảnh ghép của bản sắc văn hóa dân tộc, thì làng nồi đất Trù Sơn chính là một mảnh ghép bình dị nhưng bền bỉ. Ở đây, người ta không tạo nên những sản phẩm cầu kỳ lộng lẫy. Thứ người dân làm ra chỉ là những chiếc nồi, chiếc niêu, chiếc ấm, những vật dụng tưởng như rất đỗi bình thường trong đời sống hàng ngày. Thế nhưng, chính sự bình thường ấy lại làm nên giá trị. Bởi mỗi sản phẩm đều mang theo dấu ấn của đất, của lửa, của đôi bàn tay cẩn mẫn và của một làng quê đã lặng lẽ gìn giữ nghề qua bao thế hệ.
3: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, khi những vật dụng công nghiệp ngày càng trở nên phổ biến trong mỗi căn bếp, ở xã Bạch Hà vẫn có những con người bắt đầu ngày mới bằng việc nhào đất, nặn nồi, nhóm lửa. Mọi công đoạn gần như vẫn được thực hiện thủ công như cách cha ông đã làm từ bao đời. Không có dây chuyền sản xuất hiện đại, không có khuôn đúc hay máy móc thay thế đôi bàn tay, chỉ có đất, có lửa, có sự nhẫn nại và tình yêu được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
4: Có lẽ điều đáng quý nhất ở một làng nghề truyền thống không nằm ở tuổi đời bao nhiêu năm, mà ở chỗ sau ngần ấy năm, ngọn lửa của nghề vẫn chưa tắt, và ở Trù Sơn, ngọn lửa ấy vẫn đang được gìn giữ mỗi ngày bởi những người thợ bình dị, những con người chọn ở lại với đất, với nghề và với ký ức của quê hương. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những nét độc đáo của nghề nồi đất Trù Sơn trong 30 phút chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

0: Không ai còn nhớ chính xác nghề làm nồi đất ở Chùa Sơn bắt đầu từ khi nào. Những người cao tuổi trong làng chỉ kể rằng từ thuở họ còn thơ bé đã thấy ông bà, cha mẹ gắn bó với đất, với bàn nặn và với những lò nung đỏ lửa. Nghề cứ thế được truyền lại bằng chính công việc hàng ngày. Con trẻ lớn lên bên cạnh cha mẹ, nhìn cách người lớn nhào đất, vuốt nồi, nhóm lửa, rồi dần dần học theo. Không có giáo trình, cũng chẳng có trường lớp. Người thầy đầu tiên chính là cha mẹ, ông bà. Bài học đầu tiên là đôi bàn tay lấm đất và sự kiên nhẫn với từng công đoạn nhỏ. Dân gian vẫn lưu truyền nhiều câu chuyện về sự ra đời của làng nghề. Có chuyện kể rằng, nghề làm nồi vốn xuất phát từ vùng Nghi Lộc. Một người con gái sau khi lấy chồng về Chùa Sơn đã được mẹ bí mật truyền lại bí quyết làm nghề để giúp gia đình có thêm kế sinh nhai. Từ vài đôi bàn tay ban đầu, nghề dần lan tỏa khắp làng. Lại có truyền thuyết cho rằng một vị công chúa thời Trần khi đi qua vùng đất này đã chỉ cho người dân cách làm nồi đất để cải thiện cuộc sống. Dẫu mỗi câu chuyện mang một màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung. Nghề làm nồi đất đã bén rễ trên mảnh đất này từ rất lâu và trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống của người dân.
1: Vâng, có lẽ điều làm nên sức sống của những câu chuyện ấy không nằm ở việc chúng ta có thể xác định đâu là truyền thuyết, đâu là sự thật, mà bởi phía sau mỗi câu chuyện đều là sự trân trọng của người dân đối với nghề tổ. Qua năm tháng, những câu chuyện ấy vẫn được kể lại bên bếp lửa, trong những buổi sum họp gia đình, hay mỗi khi có lớp trẻ hỏi về nguồn cội của làng nghề. Đó cũng là cách người Trù Sơn gìn giữ ký ức của quê hương bằng chính lời kể của mình. Từ một nghề phụ trong những lúc nông nhàn, nghề làm nồi đất dần trở thành sinh kế của nhiều gia đình. Những thửa ruộng vẫn nuôi sống con người, nhưng chính những chiếc nồi đất lại giúp nhiều mái nhà có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống. Nuôi con ăn học và vượt qua những năm tháng khó khăn. Bởi vậy, với người dân nơi đây, nghề làm nồi không đơn thuần là một công việc, mà còn là chỗ dựa của biết bao thế hệ. Chúng ta cùng nghe chị Lưu Thị Kháng và ông Nguyễn Đình Sơn ở làng nghề Trù Sơn tâm sự.
2: Thời trước đến giờ là phụ nữ làm, còn người đàn ông là chỉ lo việc đất với đi đổ phụ nữ là chuyến ở nhà làm. Chỉ mới bắt đầu nằn lên á, dừng thành cái nồi là khó nhất. Sau mình làm đã rính được xuống đặt cửa sân á, ăn khổ cựng lên dê rính lên. Khi núng là cũng có nhiều mẹ là đi gặp mưa là hỏng. Trời mà nặng thì mình đúng luôn là an toàn cả, tuyệt vời lắm. Cái nồi của cả là cái nồi họ đắt nhiều nhất. Cái thứ hai là con suối, đá sổ là cũng đắt nhiều loài. Nhà hàng khắp nơi ở mỗi có đắt. Nung sóng là vì mình chờ đi. Làm nghề này thì rất chứ là vất vả. So với cái việc mà làm ruộng thì ứng làm nghề này hơn làm ruộng. Rất là gặn bỏ vì cái nghề này là vì cái nghề này rơi mướn. Nhà làm cũng ra sản phẩm. Thì đến bữa nặng thì có cái sản phẩm nữa đúng với mình có tiền. Mà xoáy đồng vốn đồng giá. Thì rất là tự hào khi cả Nghệ An là cầm chặt cái vùng đi làm nồi. Tuy thì vất vả cho mà lại thích. Thích làm đi.
3: Đây là nghề của truyền thống của ông cha để lại. Nên chúng tôi phải gìn giữ lại cái nghề này. Để trước tiên là làm ra là để cho dân lo chuồng này. Để đi qua là các nước nước ngoài, ví dụ như xuất khẩu các nước.
0: Thưa quý vị, đã có một thời nhắc đến Trù Sơn là nhắc đến một làng nghề đỏ lửa quanh năm. Từ sáng sớm tinh mơ đến khi chiều muộn, cả ngôi làng như cùng chung một nhịp sống. Người đi lấy đất, người nhào đất, người nặn nồi, người chuẩn bị chất đốt, người xếp lò, người gánh nồi ra phơi. Mỗi thành viên trong gia đình đều có phần việc riêng, nối tiếp nhau, tạo nên vòng quay đều đặn của một làng nghề. Trẻ nhỏ lớn lên trong tiếng gõ nồi, trong mùi đất mới và trong ánh lửa hồng từ những lò nung. Với họ, nghề không phải điều gì xa lạ, mà chính là một phần của tuổi thơ. Người già trong làng vẫn nhớ như in những buổi sớm mùa hè khi mặt trời vừa ló rạng. Khắp các ngõ xóm đã rộn ràng tiếng người gọi nhau đi lấy đất, tiếng xe thổ lăn bánh, tiếng dao cắt đất và tiếng cười nói xen lẫn trong công việc. Đến trưa, trên những khoảng sân rộng, hàng trăm chiếc nồi xếp ngay ngắn dưới nắng. Chiều xuống, cả làng lại tất bật chuẩn bị chất đốt cho những mẻ nung kéo dài suốt đêm. Khói bếp quyện cùng ánh lửa tạo nên một khung cảnh vừa mộc mạc vừa ấm áp. Một hình ảnh mà bất cứ ai từng gắn bó với làng nghề đều khó có thể quên. Nhắc đến ký ức một thời, cụ bà Đặng Thị Miên, một người vốn từ nơi khác lấy chồng và đến ở gắn bó với Trù Sơn, tâm sự.
4: Ba là lấy chồng về đấy là khoảng 20 tuổi là ba mới học. Chứ bởi vì ba ở trên lấy chồng về đấy mà không thấy ba sinh ở trước cái đất Trù Sơn đó. Thế là cứ gắn đi bạn trong chơi dung trừ chỉ đi khắp nơi mọi chỗ. Khi tê vất vả hơn. Nhưng mà khi tê là làm cả làng, chứ còn làm mọi người. Còn mấy lên quen đấy thôi. Như họ bỏ hết cơ.
1: Vâng, ngày ấy bước chân vào làng là có thể nghe thấy tiếng sao cắt đất, tiếng bàn tay miết nhẹ lên thân nồi, tiếng trẻ nhỏ gọi nhau ý ới, tiếng củi reo trong lò và cả tiếng gõ thử nồi vang lên sau mỗi mẻ nung. Những âm thanh tưởng như rất bình thường ấy lại làm nên bản hòa âm đặc trưng của Trù Sơn suốt bao đời. Không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng đủ để bất cứ ai ghé qua cũng cảm nhận được sức sống của một làng nghề đang miệt mài lao động. Có lẽ cũng bởi vậy mà dù cuộc sống đã thay đổi, nhiều nghề truyền thống đứng trước không ít khó khăn, người dân nơi đây vẫn luôn tin rằng còn người giữ nghề thì còn hồn làng. Và để hiểu vì sao một chiếc nồi đất bình dị lại có thể đồng hành cùng biết bao thế hệ người Việt, trước hết phải bắt đầu từ chính thứ nguyên liệu tưởng như quen thuộc nhất, đó là đất. Nhưng từ đất để trở thành một chiếc nồi bền chắc, đất còn phải đi qua rất nhiều công đoạn công phu, đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo và cả kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều đời người.
0: Quý vị thân mến, nếu coi đất là món quà mà thiên nhiên ban tặng thì đôi bàn tay người thợ chính là nơi thổi hồn để món quà ấy trở thành một sản phẩm có ích cho đời sống. Với người dân làng nồi đất Trù Sơn, mỗi chiếc nồi đều bắt đầu từ đất, nhưng đó không phải là thứ đất có thể lấy ở bất cứ nơi đâu. Qua bao đời, người làm nghề đã đúc kết được kinh nghiệm lựa chọn loại đất thích hợp nhất. Đó phải là loại đất sét, dẻo, mịn, ít lẫn sỏi cát và có độ kết dính cao. Đất được lấy từ những vùng quen thuộc như Nghi Văn, Sơn Thành rồi trở về làng. Từ đây, đất lại tiếp tục trải qua một hành trình dài trước khi có thể trở thành nguyên liệu để nặn nồi. Đất được phơi cho xe mặt, đập nhỏ, sàng lọc rồi ngâm nước nhiều ngày. Sau đó là công đoạn nhào, dẫm và luyện đất. Người thợ phải dùng cả sức người để làm cho từng thớ đất hòa quyện, dẻo quánh và đồng nhất. Đây là công việc nặng nhọc nhưng quyết định rất lớn đến chất lượng sản phẩm. Nếu đất chưa đủ dẻo, chiếc nồi dễ nứt. Nếu đất còn lẫn tạp chất, khi nung sẽ khó đạt được độ bền như mong muốn. Chúng ta cùng nghe chị Võ Thị Hương, một nghệ nhân của làng nghề Trù Sơn nói thêm về những vất vả của nghề.
5: Làm ra một cái sản phẩm đấy là vì giai đoạn ra là thành chi năm giai đoạn. Giai đoạn đầu là vì làm ra thành khoản. Sau thì giai đoạn thứ hai là vì la lại cho trơn. Giai đoạn thứ ba là vì gọt xung quanh. Rồi là để lau lại là cho trơn là giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ tư là vì phơi ra là khô ra đi. Giai đoạn thứ năm là đưa vô lo là núng mới ra thành pha sản phẩm là để dùng được ạ.
1: Vâng quý vị ạ, điều thú vị là người làm nghề không cần bất cứ thiết bị đo lường nào. Họ chỉ cần chạm tay vào đất cũng có thể cảm nhận được đất đã chín hay chưa. Đó là thứ kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm lao động, là bí quyết không có trong sách vở mà chỉ có thể học bằng thời gian, bằng chính sự gắn bó với nghề. Khi đất đã sẵn sàng, người thợ bắt đầu tạo hình cho sản phẩm. Khác với nhiều làng gốm sử dụng bàn xoay, ở Trù Sơn, khối đất được đặt lên trên một bệ nhỏ, còn người thợ lại nhẹ nhàng di chuyển quanh đó, đôi bàn tay liên tục vuốt, miết, nâng, rồi chỉnh từng chút một để thành nồi dần hiện lên. Mọi thao tác đều diễn ra rất tự nhiên, như thể người thợ đang trò chuyện với đất.
0: Thưa quý vị, có những người đã gắn bó với nghề hàng chục năm, Chỉ cần nhìn cách họ đặt bàn tay lên thân nồi, cách những ngón tay nhẹ nhàng miết từng đường cong cũng đủ cảm nhận sự thành thục của một người đã dành gần như cả cuộc đời cho nghề. Không cần nhiều lời, chính đôi bàn tay ấy đã kể câu chuyện về sự cần cù, nhẫn nại, tình yêu dành cho đất. Ở làng nghề Trù Sơn, phụ nữ thường đảm nhận công việc tạo hình sản phẩm. Từ các bà, các mẹ đến những cô gái trẻ, ai cũng có thể ngồi hàng giờ bên bàn nặn với sự tập trung tỉ mỉ. Trong khi đó, đàn ông đảm nhận những phần việc nặng hơn như lấy đất, vận chuyển nguyên liệu, chuẩn bị chất đốt hay xếp lò nung. Mỗi người một công việc nhưng tất cả đều góp phần làm nên một sản phẩm hoàn chỉnh. Có lẽ vì được lớn lên giữa không gian của làng nghề nên nhiều đứa trẻ nơi đây biết cầm đất từ rất sớm. Ban đầu chỉ là nặn những món đồ nhỏ để mà chơi. Lớn thêm một chút, các em được cha mẹ hướng dẫn cách vuốt thành nồi, cách làm quai, cách chỉnh miệng nồi cho tròn.

0: cứ thế được truyền từ đời này sang đời khác, không bằng những bài giảng dài mà bằng chính sự kể vai, chỉ bảo trong từng công việc hàng ngày.
1: Và quý vị biết không, sau khi tạo hình, những chiếc nồi được đưa ra phơi dưới nắng. Đây là khoảng thời gian tưởng như lặng lẽ nhưng lại rất quan trọng. Người thợ luôn dõi theo từng chuyển biến của thời tiết. Nắng quá gắt, nồi dễ rạn. Trời nhiều hơi ẩm, nồi khô chậm và dễ biến dạng. Vì thế, người làm nghề luôn phải căn thời gian rất kỹ, trở nồi đúng lúc để sản phẩm khô đều. Có những buổi chiều trên những khoảng sân rộng, hàng trăm chiếc nồi nối nhau thành từng dãy dài dưới ánh nắng. Từ xa nhìn lại, cả khoảng sân như được phủ một màu nâu trầm của đất. Đó là một hình ảnh rất riêng của làng nghề mà bất cứ ai từng ghé qua cũng khó quên.
0: Vất vả là vậy, nhưng hành trình của đất vẫn chưa dừng lại ở đó. Muốn trở thành một chiếc nồi thực sự, đất còn phải đi qua thử thách khắc nghiệt nhất, thử thách của lửa. Nung nồi là công đoạn quyết định thành bại của cả quá trình làm nghề. Người thợ cẩn thận xếp từng chiếc nồi vào lò theo một trật tự nhất định. Nồi lớn, nồi nhỏ được bố trí sao cho nhiệt lan tỏa đều khắp. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cả mẻ nồi bị nứt vỡ sau nhiều ngày lao động. Khi lửa được nhóm lên cũng là lúc người canh lò gần như không rời mắt khỏi ngọn lửa. Không có đồng hồ đo nhiệt hay thiết bị điều khiển hiện đại. Tất cả đều dựa vào kinh nghiệm. Người thợ nhìn màu lửa, quan sát làn khói, lắng nghe tiếng củi cháy để điều chỉnh lượng chất đốt cho phù hợp. Có những mẻ nung kéo dài suốt đêm, ánh lửa hồng hắt lên khuôn mặt những người thợ, soi rõ những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi trong từng canh lửa.
1: Quý vị thân mến, khi lò được mở ra, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người thợ nếu những chiếc nồi đạt màu sắc như mong muốn, thân nồi không nứt, tiếng gõ vang trong và chắc. Đó là thành quả của biết bao ngày công lao động. Nhưng cũng có những mẻ nung không được như ý, khi ấy người thợ lại lặng lẽ bắt đầu từ đầu. Nghề làm nồi đất là vậy, thành công luôn đi cùng với sự nhẫn nại và lòng kiên trì. Có người từng nói rằng lửa không chỉ làm chín đất mà còn tôi luyện con người. Quả thật, sau bao năm gắn bó với nghề đã tạo nên ở người trù sơn đức tính cần cù, bền bỉ và không dễ khuất phục trước khó khăn. Có lẽ cũng vì thế mà sau bao thăng trầm, làng nghề vẫn còn những người âm thầm giữ lửa. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở một sản phẩm thủ công, chiếc nồi đất sẽ khó có thể sống bền bỉ trong ký ức của nhiều thế hệ. Điều làm nên giá trị lâu bền của nó chính là hành trình từ làng nghề đến từng căn bếp, từ đôi bàn tay người thợ đến bữa cơm của mỗi gia đình.
0: Quý vị thân mến, trong ký ức của nhiều người Việt, chiếc nồi đất luôn gắn với hình ảnh bếp lửa hồng và mùi thơm của những món ăn quê. Đó là nồi cá kho liu riu suốt buổi chiều, để đến bữa cơm, thịt cá săn lại thấm đẫm gia vị. Là nồi cháo nghi ngút khói mẹ nấu mỗi khi con ốm, là niêu cơm chín thơm, lớp cháy vàng giòn nơi đáy nồi mà lũ trẻ ngày xưa vẫn háo hức chờ đợi. Đó còn là nồi thuốc sắc cho ông bà, là niêu nước chè xanh luôn ấm trên bếp trong những ngày đông giá rét. Chiếc nồi đất không chỉ giữ nhiệt, nó còn giữ lại hương vị của bữa cơm gia đình, giữ hơi ấm của căn bếp, giữ những buổi sum họp sau một ngày lao động vất vả. Có lẽ vì vậy mà dù cuộc sống hôm nay đã có rất nhiều vật dụng hiện đại, nhiều người vẫn tìm về với nồi đất khi muốn nấu một món ăn thật đậm đà, thật gần với hương vị của quê nhà. Bởi trong chiếc nồi ấy không chỉ có món ăn mà còn có cả ký ức. Có lẽ cũng từ những căn bếp bình dị ấy, những chiếc nồi đất trù sơn đã lặng lẽ theo chân người dân đi khắp mọi miền đất nước. Và cũng chính những chuyến đi ấy đã góp phần làm nên danh tiếng của một làng nghề xứ Nghệ suốt nhiều thế hệ.
1: Quý vị thân mến, có một quy luật mà hầu như làng nghề truyền thống nào cũng phải đối mặt, đó là khi cuộc sống đổi thay, những sản phẩm công nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều, thì nghề thủ công cũng dần mất đi lợi thế vốn có. Làng nồi đất trù sơn cũng không nằm ngoài vòng quay ấy. Đã có một thời, tiếng gõ nồi vang lên từ sáng sớm đến tận chiều muộn. Cả làng đỏ lửa quanh năm. những khoảng sân ken kín, những chiếc nồi đang hong nắng, những chiếc xe thồ nối nhau rời làng, chở theo sản phẩm đến các phiên chợ trong và ngoài tỉnh. Cuộc sống của biết bao gia đình gắn chặt với nghề làm nồi đất. Rồi thời gian trôi đi, những chiếc nồi nhôm, nồi inox cùng nhiều vật dụng hiện đại lần lượt xuất hiện trong mỗi gia đình. Thói quen sinh hoạt cũng dần thay đổi, nhu cầu sử dụng nồi đất không còn nhiều như trước. Đầu ra thu hẹp, thu nhập giảm sút, khiến không ít hộ dân buộc phải tìm một hướng mưu sinh khác. Có những lò nung đã tắt lửa, có những bàn nặn phủ bụi, có những khoảng sân từng đầy áp nồi đất nay trở nên thưa vắng. Và cũng có những người thợ sau cả một đời gắn bó với đất đành gác lại nghề cũ để lo cho cuộc sống gia đình. Đó là điều khiến bất cứ ai yêu những làng nghề truyền thống cũng không khỏi chạnh lòng.
2: Thế nhưng thưa quý vị, có lẽ điều đáng quý nhất của Trù Sơn lại nằm ở chính những năm tháng khó khăn ấy. Bởi giữa lúc nhiều người rời nghề, vẫn còn những người lặng lẽ ở lại. Họ ở lại không phải vì nghề mang lại cuộc sống sung túc, cũng không phải vì chưa tìm được công việc khác, mà bởi trong suy nghĩ của họ, nếu mình buông tay thì biết đâu một ngày nào đó con cháu sẽ chỉ còn biết đến chiếc nồi đất qua những câu chuyện kể. Chính suy nghĩ bình dị ấy đã níu giữ ngọn lửa của làng nghề suốt nhiều năm qua. Có người đã gắn bó với nghề từ thuở thiếu thời cho đến khi mái tóc bạc trắng, đôi bàn tay từng mềm mại nay đã chai sần vì đất, vì lửa. Thế nhưng mỗi sáng họ vẫn ngồi xuống bên bàn nặn với sự cẩn trọng như thuở mới vào nghề. Mỗi chiếc nồi vẫn được vuốt từng chút một, nắn từng chút một như gửi gắm trong đó niềm tự hào về nghề tổ của quê hương. Điều làm người ta xúc động không phải là số lượng những chiếc nồi được làm ra mỗi ngày, mà là tình yêu nghề vẫn còn hiện diện trong từng động tác của người thợ. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng nghề truyền thống nếu một lần đứt mạch sẽ rất khó để nối lại. Một kỹ thuật có thể học trong vài tháng, nhưng để tạo nên một người thợ thực thụ lại cần đến nhiều năm tháng tích lũy kinh nghiệm. Vì thế, giữ nghề cũng chính là giữ lấy những tri thức dân gian đã được đúc kết qua bao thế hệ.
1: Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, làng nồi đất Trù Sơn đang từng bước tìm cho mình một hướng đi mới. Không chỉ duy trì những sản phẩm truyền thống phục vụ đời sống hàng ngày, nhiều hộ dân còn chủ động cải tiến mẫu mã, mở rộng thêm các dòng sản phẩm thủ công để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Những chiếc nồi đất giản dị ngày nào giờ không chỉ hiện diện trong gian bếp mà còn trở thành những sản phẩm lưu niệm, sản phẩm trang trí mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Quan trọng hơn là nghề hôm nay đang được nhìn nhận như một không gian văn hóa sống. Ngày càng có nhiều đoàn học sinh, sinh viên và du khách tìm về để tận mắt quan sát quy trình làm nồi, lắng nghe câu chuyện về một nghề đã tồn tại qua nhiều thế hệ và trực tiếp trải nghiệm những công đoạn làm nghề. Có em nhỏ lần đầu tiên được chạm tay vào đất sét, vụng về nặn một chiếc bát méo hay một chiếc nồi nhỏ xinh, rồi nâng niu mang về như một kỷ niệm. Giá trị của những trải nghiệm ấy có lẽ còn lớn hơn rất nhiều so với giá trị của chính sản phẩm được làm ra. Bởi trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể được sản xuất bằng máy móc, việc được tận mắt chứng kiến một sản phẩm ra đời hoàn toàn từ đôi bàn tay con người sẽ giúp mỗi chúng ta hiểu hơn về giá trị của lao động thủ công. Hiểu rằng đằng sau một chiếc nồi rất bình dị là biết bao công sức, sự kiên trì và tình yêu nghề của người thợ.
2: Có người từng nói nghề thủ công truyền thống giống như một dòng sông. Muốn dòng sông ấy không cạn, phải luôn có những mạch nguồn tiếp nối. Với làng nồi đất Trù Sơn cũng vậy. Điều quan trọng không chỉ là bán được bao nhiêu chiếc nồi, mà còn là làm sao để lớp trẻ hiểu được giá trị của nghề, tự hào về nghề và mong muốn tiếp tục gìn giữ nghề trong tương lai. Có lẽ đó cũng là lý do để hôm nay câu chuyện về làng nồi đất không chỉ dừng lại ở giá trị kinh tế. Điều đáng quý hơn cả là làng nghề vẫn còn lưu giữ được ký ức của một vùng quê, lưu giữ được nếp sinh hoạt, nếp lao động và cả cách con người ứng xử với đất, với lửa, với thiên nhiên. Những giá trị ấy không thể đo đếm bằng doanh thu hay số lượng sản phẩm, nhưng lại góp phần tạo nên bản sắc của quê hương xứ Nghệ.

0: Vâng, chắc chắn không ít người đã băn khoăn đặt ra câu hỏi, giữa thời đại của công nghệ và những vật dụng hiện đại, liệu có một chiếc nồi đất còn chỗ đứng hay không? Có lẽ câu trả lời không chỉ nằm ở công năng sử dụng, bởi điều còn ở lại sau cùng không phải là bản thân chiếc nồi, mà là câu chuyện mà nó mang theo. Đó là câu chuyện với đôi bàn tay của người mẹ đã kiên nhẫn dạy con gái nặn chiếc nồi đầu tiên. Là câu chuyện về những người cha từng oằn vai trên những chuyến xe thồ mang sản phẩm của quê hương đến khắp các phiên chợ. Là câu chuyện về những đứa trẻ lớn lên trong mùi đất mới, trong tiếng củi cháy tí tách và trong ánh lửa hồng của những đêm canh lò. Đó cũng là câu chuyện về một làng quê đã lặng lẽ giữ nghề suốt bao thế hệ.
1: Thời gian rồi sẽ tiếp tục trôi, những con đường sẽ rộng hơn, những ngôi nhà sẽ đổi thay, những phương tiện hiện đại sẽ ngày một nhiều hơn. Nhưng điều mà mỗi vùng quê luôn cần gìn giữ chính là những giá trị làm nên bản sắc của mình. Với xã Bạch Hà hôm nay, làng nồi đất Trù Sơn không chỉ là một nghề truyền thống, đó còn là ký ức, là niềm tự hào và là một phần hồn cốt của quê hương. Và biết đâu trong một chiều nào đó, khi trở về căn bếp của gia đình, nghe tiếng muôi khẽ chạm vào thành nồi đất, bắt gặp làn khói mỏng bay lên cùng hương thơm của bữa cơm quê, mỗi chúng ta sẽ lại nhớ đến một ngôi làng nhỏ, nơi người dân vẫn ngày ngày lặng lẽ nhào đất, nhóm lửa và gìn giữ nghề của cha ông, giữ một chiếc nồi đất. Suy cho cùng, không chỉ là giữ một vật dụng của đời sống mà còn là giữ lấy một phần ký ức của gia đình, giữ một nét văn hóa và giữ cho ngọn lửa của một làng nghề truyền thống xứ Nghệ tiếp tục cháy sáng trong dòng chảy của hôm nay và mai sau.
0: Thưa quý vị, đất gặp lửa sẽ làm đất thêm bền chắc. Con người bằng sự cần mẫn và tình yêu quê hương sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của một làng nghề đã tồn tại hàng trăm năm. Gìn giữ ngọn lửa của nghề cũng là gìn giữ một phần ký ức văn hóa của quê hương xứ Nghệ. Làng nghề nồi đất Trù Sơn chính là như vậy.

0: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay đã đem đến cho quý vị câu chuyện về một làng nghề xứ Nghệ, một trong những làng nghề đã hàng trăm năm tồn tại và sẽ mãi còn tồn tại bằng sự thắp lửa cho nghề truyền thống quê hương sáng mãi. Xin được khép lại chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị, sau cái chết của Lão Phúng, rồi cái chết của thằng Cầm, Chuân đã cai được rượu. Nhưng Đâm lại đi vào con đường của chồng. Điều gì khiến Đâm luôn hoảng loạn, lo sợ mà phải tìm đến rượu? Thằng Cầm đã biết được điều gì vào ngày Lão Phúng chết? Phần 9 của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời của nhà văn Cao Duy Sơn đã phần nào hé mở. Cũng trong phần 9, người đọc, người nghe sẽ cảm nhận được những day dứt trăn trở của San trước cuộc đời, trước nỗi đau, những khúc mắc, những dây trói mà bạn bè San đang phải hứng chịu. Đêm nay, trong câu chuyện rời rạc của Dưỡng, thì chi tiết chị Thoàn trở về trong chớp nhoáng cũng khiến cho San bối rối. Bởi cả vùng Cổ Lâu, từ già đến trẻ, từng nghĩ chị đã chết. Chị Thoàn đã đi đâu? Đã sống như thế nào? Mời quý vị cùng nghe tiếp phần 9 tiểu thuyết Biệt cánh chim trời đêm nay qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
2: Lại còn mảnh giấy ghi gì trong này nữa là nét chữ thằng Cầm. Chữ xấu như tăm vụn rắc lên. Xem xong, đặt lại chỗ cũ. Nó biết sẽ có ngày này hay sao mà như ra lệnh. Thằng này còn sống nhất định sẽ lại bị sinh sự. Rồi sẽ như mọi bận, nó sẽ lại ra tay với gã. Đó là trò luôn mang đến sự thú vị. Bởi như thế gã thấy được trả thù. Vẫn biết nhiều lúc thằng Cầm chán trò đó, nhưng vẫn ra tay đánh gã bằng mọi thứ vớ được. Đó cũng là thứ bệnh nan y, nó nhiễm nặng rồi. Bệnh nghiệt đánh, kẻ luôn bắt nó gọi là anh bố, đã biến nó thành đồ rác rưởi từ khi vỡ giọng. Lão Phúng nặn ra thịt cho Cầm cùng cái khung xương dài 1m75. Nhưng Chuân có công sinh ra một kẻ bất hảo, gieo vào cuộc đời nó một tương lai mịt mùng đen kít. Cấp một tờ giấy khai tử ngay khi còn sống. Liệu oán hờn này nhằm vào gã? Chết là hết, còn oán trách nỗi gì nữa? Gã tìm cách xoa dịu hoang mang đang mỗi lúc phình đại. 6 con chữ nguệch ngoạc như hiện hình thằng Cầm: thô lỗ, cục cằn, ánh nhìn hằn học. Không phải gã, muôn đời không bao giờ là gã. Việc xảy ra hôm đó thậm chí gã chỉ là người biết sau. Trước đó là Đâm kia. Đâm ư? Liệu có gì đó liên quan mà khiến thị thành ra như thế? Tự hành thân hay đã hết chịu nổi cuộc sống địa ngục này? Chuân run bấy, gã tưởng đâu mới hôm qua người ta nới vòng dây này khỏi cổ Lão Phúng. Đâu đó vẫn mùi da xác chết, mặt tím bầm và trương bành. Sợi dây lún trong cổ ứ máu. Không tiếng khóc lóc than khổ như thường thấy ở các đám ma. Thằng Cầm trốn trong buồng tối, ngơ ngác như mất hồn, không một giọt nước mắt. Cho đến khi vùi Lão Phúng dưới đất sâu, nó bỏ ăn liền mấy ngày, rồi ít nói như câm. Không hiểu do thiếu rượu hay vì lẽ gì mà mồ hôi vã thành giọt, Chuân đưa tay áo lau ngang trán, cảm giác nhơm nhớp đã làm gã chán chường. có tiếng chân sau lưng, giọng nói lạnh lùng: "Đặt lại chỗ cũ." Chuân giật thót quay lại, đôi mắt đăm rực lửa. Chuân bối rối, mặt nóng ran, có lẽ vì ngượng. Kẻ luôn mượn rượu, tự cho mình quyền làm nhục người khác, hôm nay sao tỏ ra yếm thế? Gã lý nhí thì đây cũng chỉ muốn biết là gì. Đặt lại bọc vải đã bị mở lên bàn thờ, gã lặng lẽ đi ra cửa. Phía sau không biết Đăm còn đứng đó nữa hay không, chỉ thấy gáy nóng bừng như bị quét dầu gió.

Trinh ngừng lời, lơ đễnh nhìn bóng đêm đang buông xuống. Thỉnh thoảng những hình người lướt qua con đường chạy ngang phố vắng. Tiếng lợn nhà ai kêu ré đòi ăn, lẫn tiếng chó đàn đuổi cắn nhau như rồ đập vào vách núi vọng lại. Tôi hỏi, sao không vứt đi? Cái gì? Sợi dây ấy. Trinh lặng im, mãi rồi mới chậm rãi. Đã có lúc định thế, nhưng chẳng hiểu sao lần nào Trâm cũng biết, như có mắt ma theo dõi ấy. Chỉ mới định chạm tay vào đó là y như từ trong buồng vọng ra giọng nói lào khào: đừng có động vào đó, không tao sẽ tự chết cho mà xem. Tao biết tính con này, nó không nói dọa. Giá như trước đã mặc xác nó, muốn sống chết ra sao cho được toại nguyện luôn. Nhưng từ khi bỏ rượu, tao bỗng hoàn nguyên đồ non gan bé mật, thậm chí luôn sợ hãi nữa kia. Vì nỗi gì nơm nớp cũng chẳng biết nữa, cứ luôn ám ảnh nỗi sợ thôi. Nếu nhà này lại thêm một kẻ chết vì tự tử nữa thì sẽ ra sao? Từ lâu cái nơi tao đang ở đây đã là địa ngục mất rồi. Tao không muốn nó bị nhấn sâu thêm xuống âm ti nữa, thế là đành bỏ ý định. Kệ, quên cái vòng dây đó đi. Nếu nó muốn để nguyên đó, không ai được động đến thì cứ mặc. Chẳng nên tự cật vấn vì sao thế cho phiền phức. Từ bấy, mùng một ngày rằm hay lễ trọng, dù say mấy, Đâm vẫn giành quyền thắp hương bàn thờ, rồi đứng chắp tay khấn khứa, chẳng biết làm nhảm gì mà đứng đó rất lâu. Tao biết rồi, say có khác gì điên, kệ thôi, chẳng thay đổi được gì nữa đâu. Trinh lặng lẽ cúi đầu vẻ ân hận và cam chịu. Quá khứ đầy những biến động có thể đưa đẩy phận người cực này sang cực khác, mạt hạng trở nên danh giá hay ngược lại, nhưng chắc sẽ không hoàn toàn làm mất gốc tính cách. Tôi không có quyền gì để nói tỏ cảm thông hay khinh ghét Trinh, dù có quãng đời nó tự hủy hoại, gây đau khổ bất hạnh cho mình, cho người. Hậu quả nào cũng đều có nguyên nhân. Tôi không biện hộ cho Trinh, nhưng giá nó chọn cách biến mất hút như chưa bao giờ có mặt trên cuộc đời, sao không làm thế cho rất tình cảnh? Nhưng biết đi đâu làm gì sống cho hết phần đời còn lại. Bản tính thấp hèn khiến nó không thể thoát ra. Nó vẫn mãi luôn là kẻ hận đời, nhưng thối chí lâm vào ngõ cụt. Vậy mà không hiểu sao vẫn loay hoay vật vờ như muốn níu kéo. Còn gì mà níu kéo nữa chứ? Phải chăng vẫn mong manh hy vọng một ngày tươi sáng mà chưa thể tự giải thoát? Hay chỉ là một kẻ hèn đắm đuối trong bất hạnh triền miên, mất hết khôn ngoan? Giá nó gói ghém nỗi đau, chôn chặt dưới đất sâu, nuốt chừng u uất oán hờn trên bộ mặt cười già, hoặc phá tung tan thành từng mảnh làm lại một cuộc đời mới, thì đâu có đến nỗi. Như đoán được những điều tôi đang nghĩ, Trinh bảo: tao hèn, mãi vẫn là một thằng hèn thôi. Có lẽ từ bắt đầu ngày nhập quân ngũ, hèn đã làm hỏng cả. Con người ta sinh ra đã có số phận, hay chỉ mình tao nó thế, cứ trượt mãi mà không cách nào dừng. Hỏng hết rồi. Tôi nhìn nó im lặng, những lời thốt từ gan ruột mang nỗi niềm ân hận vô cùng. Nó thay đổi rồi sao? Nếu đúng vậy thì đó
là sự trở lại, một cuộc hồi sinh muộn màng. Nhưng ngần ấy cũng đủ để tôi nhìn thấy lại ngày đó, cái ngày cả lũ trẻ thị trấn sống trong nghèo đói và tủng bấn, cái ngày tôi đóng vai phù rể trong đám cưới của nó với Đâm. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là rượu. Lần đầu tiên tôi thấy mình được làm người trai đích thực, lung linh và đẹp biết bao. Thế mà giờ chỉ còn rớt lại trong âm vang giọng nói như vệt nắng muộn của chiều tàn. Thôi dọn hàng rồi chuẩn bị cơm nước đi, tối rồi. Nghe tôi nhắc, Chuân cười nhạt. Cơm ư? Từ lâu nhà này đâu còn bữa ăn gia đình. Thỉnh thoảng có nấu, ngày có khi chỉ một lần nổi lửa. Từ ngày Đâm coi rượu là cơm, tao phải tự vào bếp, nấu một bữa ăn cả ngày. Đói thì phục cơm nguội ăn, không ai bày cho ai. Không thì sang quán chỉ lèn làm một tô tổng hợp. Mày bỏ rượu thật rồi chứ? Hẳn rồi, không còn động đến nữa, phải vào bệnh viện mới bỏ được đấy. Nhưng lại có người thế chỗ, đời đen như đít chào, muốn gặp nó không? Tôi biết Chuân muốn nhắc đến ai. Lời đề nghị bất ngờ khiến tôi bối rối. Có tiếng chân sau lưng, tôi ngoảnh lại, là Đâm. Tôi hình dung khắc kia, ý tôi là nó luộm thuộm và nhàu nhĩ, thậm chí tàn tạ. Trái với tưởng tượng, Đâm chải chuốt thon gọn trong chiếc áo xanh cổ vịt, thứ màu từ lâu lắm tôi mới lại nhìn thấy. Đâm không già đi mấy, chỉ quầng mắt hơi mỏng và thâm chút ít. Mắt Đâm nhìn lướt như không thấy ai. Quên nhau rồi chăng? Tôi chủ động. Chào bà chủ. Đầy tớ thôi. Còn nhận ra nhau không? Giọng Đâm sáo hoành. Đừng coi đây như là đã mất trí nhé. Chuân lầu bầu. Phí lời làm gì? Đột nhiên Đâm cười lớn, rồi bất ngờ đưa hai tay lên múa. Từng biết nhau từ bé, có bao giờ tôi thấy Đâm hát hò gì? Từng động tác đưa đầy uyển chuyển thuần thục theo lời ca, chợt nhận ra đó là trích đoạn vở tuồng Giá Hai, Nam Kim Thị Đan. Lời mềm như gió hay, bước nhẹ như mây bay, mà buốt tận tim này. Đường trời mờ phó ngựa, bỏ người dưới trần ai, ngựa đi không trở lại, chỉ còn một thoáng mây. Lệ ướt đầm ba thu, đằng đẵng phòng hoang lạnh, người viễn du. Lời hát như khóc, như than oán, gợi nhớ một thời, những ngày chiến tranh chống Mỹ, thị trấn vắng tanh, trai tráng đua nhau tòng quân ra trận, phố xá còn lại ông già bà lão với vài trai bùng con nhà độc đinh. Khó khăn đói nghèo là thế, nhưng thỉnh thoảng dân phố vẫn rủ nhau diễn tuồng Giá Hai, thường được diễn là vở Nam Kim Thị Đan, kịch hát truyền thống của người Tày về bi kịch tình yêu đôi lứa. Hồi đó tuy còn nhỏ, tôi cũng ham xem, ham hát theo lắm, cứ len vào giữa đám đông, cố mót cho được vài đoạn. Lâu rồi tuồng không còn ai diễn, vì thế cũng dần quên. Giờ thì không thể hát được một câu trọn vẹn, có chăng vài lời lõm bõm. Không ngờ Đâm vẫn nhớ và thuộc thế, còn múa đúng điệu nữa. Thường thì đã vỗ tay cổ vũ khích lệ, nhưng chợt thấy gờn gợn. Điệu bộ của Đâm lúc này bước lên, khi lùi lại, có lúc dậm bước ngắn như bay, như trôi miên man tựa nhập đồng. Nổi hứng nhất thời hay có dấu hiệu loạn thần, tôi thấy ái ngại. Chợt nghe Chuân nói như gắt. Thôi đi,
Đâm lòn lẻn cười. Vậy hay mà, sắp đến đoạn thị Đan bị ép

độ thay nước mà. Nó gọi đích tên tôi và cả tên cha tôi nữa. Liệu đâm có say? Lời ra hư hư thực thực, mơ mơ tỉnh tỉnh, có lúc nhựa nhựa lả lơi. Đâm thôi hát, đến ngồi xuống bậu cửa. Cái bậu gỗ nghiến nằm ngang mặt nền, nửa chìm nửa nổi, kẹp giữa phiến đá đen bóng. Chuân quay sang tôi. Mày coi như không nghe, không thấy gì đi. Tôi buột mồm. Đâm hát khá đấy chứ. Đừng giễu. Tao đâu có ý đó. Tôi thoáng ân hận. Câu chuyện trở nên rời rạc. Có lẽ vì những gì vừa xảy ra, cũng có thể chen giữa hai thằng là một người đàn bà đang ngồi tựa cửa, mắt trân trối nhìn vào bóng đêm. Chuân có vẻ khó xử. Nó quay sang Đâm. Vào nhà đi. Nhà đây chứ đâu nữa. Đồ chết toi, lại lý rượu. Đâm thủng thẳng. Lẩu nào, của mày cho tao uống à? Thấy tôi bấm, Chuân hiểu ý, đành nuốt khan xuống bụng. Đỉnh núi phía đông, trời nổi chớp lóe. Chuân bâng quơ, lại sắp mưa to. Đâm cười khanh khách. Từ lúc lão sinh chết, còn có ai đến đây? Hôm nay dở chứng có người đến ỉa đái nhà mày, mưa to là phải. Trời còn bổ sét nữa kia, đánh vỡ đầu thằng Chuân Phúng, ha ha ha. Tiếng cười theo chân Đâm vào nhà. Chuân thở dài, có gì đó thít lấy ngực, làm nó khó thở.

chiều ấy cứ ám ảnh trong lòng mỗi khi về quê nhà. Nhiều lúc tự hỏi, sao tìm đến đó để chuốc lấy sự khó nghĩ? Thăm bạn cũ hay còn vì lẽ gì? Tôi cố biện hộ, nhưng không thể dứt khỏi những dằn vặt. Hình như mình cũng là con bệnh, thứ bệnh ưa hóng hớt chỉ mục đích tò mò. Là xấu lắm, đâu phải chỉ đến thăm hỏi vì nghĩa. Tỷ lệ đó có lẽ không nhiều, nó bị khuất sau cái ý định kiểm chứng sự hủy diệt về một số phận đầy những bất trắc khổ ải. Tôi có khác gì hạng người vô tình ngồi lê kiếm chuyện? Những chuyện bất hạnh của người như món tráng miệng khoái khẩu. Dẫu sao tôi cũng phần nào nhận ra những thứ còn lại trong con người của thằng bạn khốn nạn. Trong nó, cái mảnh đất tan nát bởi bom đạn giờ đây đang khe khẽ run rẩy những mầm non. Cho dù quá khứ chỉ toàn những dơ sáy, có lúc đã đẩy chân xuống đáy của sự khinh bỉ, lăn lóc như gã khùng trong những ẩu đả cãi lộn, tựa như cố ý phơi bày bất mãn. Đó là hành trình tự hủy hoại và thách thức. Nó nhổ toẹt vào những đàm tiếu ghẻ lạnh diễu cợt. Không gì có thể đánh thức u mê trong một thân xác bệnh hoạn. Những người khả kính, gần gũi máu thịt đã cắt phăng lòng tin trong con tim yếu hèn của nó. Số kiếp nó đâu đáng bị như thế, nhưng cha nó, vợ nó và cuộc đời này đã đồng tình đánh cắp của nó cơ hội. Cơ hội là một người bình thường sao khó thế? Kiếp người ngắn ngủi, cho dù không thể thay đổi, nhưng giá không bị bỏ rơi sẽ bớt đi phần nào những khốn nạn khổ đau luôn đẩy nó lâm vào những cuộc nổi loạn vô liêm sỉ. Cả tôi nữa, giá như đến với nó không chỉ vì tò mò hay thương hại, đó là thói ích kỷ đáng hổ thẹn. Nhưng biết làm sao được, không ai có thể nghĩ thay hay sống thay cho Chuân. Mỗi người một cuộc đời, nhưng giá như Chuân nuốt đắng làm ngọt hoặc biệt tích khỏi

bao lâu rồi tôi mới lại về quê. Vừa nhắc thấy tôi, thằng Dưỡng liền hỏi. Lại về à? Mày làm như tháng nào tao cũng về vậy. Ừ, thế cũng gần 2 năm rồi đấy. Ngần ấy thời gian gặp lại, thấy tóc Dưỡng bạc đi nhiều. Răng cửa đã rụng một chiếc. Nó nhìn tôi thăm dò. Mày cũng đã biết chuyện gì rồi sao? Không hiểu mày muốn nói đến chuyện gì. Nét mặt Dưỡng giãn ra. Đúng là chưa biết gì thật. Mày còn nhớ chị Toàn không? Cái tên người Dưỡng vừa nhắc bỗng thức dậy trong tôi những mùa đông xưa cũ. Trong heo heo gió lạnh, dáng một thiếu nữ với khuôn mặt trắng hồng và nụ cười tươi rói, kéo chiếc lồ đi giữa nương cải trổ hoa tím vàng. Cái bóng ấy xa rồi, cả những chùm hoa cải tỏa hương ngai ngái cũng đã chìm sâu trong quá khứ. Tôi khẽ trả lời. Nhớ chứ, nhưng đâu còn nữa mà nhắc. Ơ, cái thằng này đúng là chẳng hiểu gì cả. Chị Toàn bây giờ là bà Toàn rồi, vẫn còn sống, hiểu chưa? Liệu có phải đang mơ? Tôi ngây người nhìn Dưỡng. Mình đang đứng ngay trên đất quê nhà. Con đường rải đá chạy giữa hai hàng phố xây đá hộc, phủ rêu xanh. Chỉ vài bước là sẽ chạm tay lên những bức tường đó. Là thằng Dưỡng, bạn nối khố, đang cười, phơi hàng răng cửa đã khuyết một chiếc. Nó vỗ vai tôi, dắt tôi ra khỏi mộng mị. Mày đang nghe tao nói đấy chứ? Chị Toàn còn sống. Mới trở về cách đây mấy tháng, không phải đã chết như mọi người nghĩ đâu. Chẳng phải họ hàng ruột thịt hay bạn bè cùng lứa mà sao thấy hân hoan. Hẳn rồi, chị đã đọng lại trong ký ức tuổi thơ quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời, là dấu ấn không phai mỗi khi lòng nhớ về quê cũ, cái thị trấn miền núi xa lắc tận miền biên viễn phía Bắc Việt Nam. Ở đó có chị Toàn, một phần của hoài niệm. Không phải là mơ, là thật. Chị vẫn còn sống ư? Tôi vội hỏi. Chị Toàn đang ở đâu? Còn nhớ chúng mình không? Dưỡng kéo tôi vào nhà. Nó xoay chiếc ghế gỗ dài, rồi vỗ xuống mặt ghế. Ngồi xuống, nghe này. Mấy chục năm rồi mà chị chẳng quên đứa nào. Còn hỏi mày về Hà Nội, có thường về thăm quê? Ta bảo năm nào Tết Thanh Minh, mày cũng về. Chỉ mấy năm vừa rồi, chẳng hiểu sao, lặn đâu mất tăm. Cái lối ề ả của Dưỡng làm tôi sốt ruột. Tôi xoay sang phía nó. Chuyện ngày đó thì sao? Gì cơ? Hồi chị bỏ đi ấy, chẳng để lại dấu vết hay tin tức gì. Nhiều người hỏi, nhưng chị chỉ cười rồi bảo, chuyện dài lắm, để lúc nào thong thả sẽ kể. Tao đoán có lẽ cuộc đời chị đã trải qua những năm tháng không dễ dàng. Với lại vừa mới về, đang còn ngợp trong bao chuyện, chắc chưa thể tâm sự. Mới hay người xưa sống với nhau nghĩa tình thế nào. Hôm vừa về, chị tìm đến nhà tao. Tao ngỡ như mơ ngủ. Hỏi thăm, biết ba tao không còn, chị đến thắp hương bàn thờ rồi lặng đi, vẻ hối tiếc và ân hận lắm. Định có thời gian sẽ kể cho chị hay ngày đó ba tao đã lo lắng như thế nào. Bao lần bỏ cả công việc, đi khắp nơi hỏi thăm tìm kiếm. Sau mỗi chuyến trở về, ông đã thất vọng ra sao. Nhưng chưa kịp nghe những điều muốn nghe, nói điều muốn nói, thì chị lại đi mất rồi. Tôi thất vọng. Chị Toàn lại đi rồi sao? Đi về đâu? Ừ, vào Nam. Giờ chị đang sống trong Tây Nguyên. Thật lạ, có tuổi rồi mà nhìn vẫn như xưa.
vẫn nụ cười của mấy chục năm trước, tuy có vẻ buồn nhưng vẫn đọng nét hiền thục, tóc vẫn chưa có sợi bạc, lạ thế.

0: Thưa quý vị, cứ ngỡ San sẽ được gặp lại chị Thoàn, người con gái với biểu tượng nhan sắc của vùng Cổ Lâu, thì chị lại ra đi, nhanh như cách chị đột ngột trở về. Còn gia đình Chuân lại đi vào một bi kịch khác, khi đâm như hóa thành người khác, khóc cười, hát kịch như bị ma nhập vậy. Đó không chỉ vì chén rượu, mà chắc hẳn đâm đang cố trốn tránh điều gì đó mà cô đã phải cố gắng kìm nén suốt bao năm qua. Liệu điều đó có liên quan đến cái chết của lão Phúng, điều mà Chuân đã từng nghi ngờ rồi gạt bỏ. Phần 10 của tiểu thuyết Biệt Cánh Chim Trời sẽ tiếp tục mạch truyện với những nhân vật đang sinh sống, đã ra đi của người dân vùng Cổ Lâu trong đêm mai. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 10:00, 25 và 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 10:00, 45 và 13:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. Chấn thương sọ não, những lưu ý để không bỏ lỡ thời gian vàng. 5:20 trạm cảm xúc, hương nhài thơm lời mẹ ru. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 15:00 và 19:00 câu chuyện âm nhạc tình yêu người lính. 7:30, 17:15 tạp chí kinh tế cuối tuần. Tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới. 7:45 văn hóa xã hội, Hội Nhà báo Nghệ An, một nhiệm kỳ bản lĩnh. 8:00 tiếp chuyện bạn nghe đài. 8:10 ca nhạc quốc tế, Olivia Dean, nghệ sĩ mới xuất sắc. 8:30 chương trình văn hóa xứ nghệ, độc đáo nghề nồi đất Trù Sơn. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 tiếng dân tộc Thái. 9:25 tiếng dân tộc Mông. 9:40 chuyện tuổi tin nghiện game. 10:35 thưởng thức cuộc sống. Adenovirus hiệu đúng để phòng bệnh hiệu quả. 10:55, 16:05 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 11:05 bản tin tài chính. 11:10 văn nghệ và đời sống biển tình. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:00 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi tháng 7 và niềm tri ân. 13:40 phóng sự tài liệu, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An đồng hành cùng công lý, phụng sự nhân dân. 14:00 chuyện của thôn, những ngày hè cùng em. 14:15 tiếng thơ Vĩ Thanh. 16:15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, ứng phó với biến đổi khí hậu El Nino. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:40 nhịp cầu nhà nông, phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm H5N1. 20:20 dân ca ba miền, huyền thoại tuổi thanh xuân. 20:50 bản tin thể thao. 21:30 văn hóa Đông Tây. Ingenkos, khúc ca Hàn gắn trên thảo nguyên. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi tối, nhảy aerobic, hoạt động giải trí sôi động thu hút hàng trăm người lại diễn ra trong một công viên ngay giữa trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan. Đám đông khổng lồ này không chỉ trở thành trào lưu, thói quen mới, mà còn định nghĩa lại niềm vui sau giờ làm việc của người dân nơi đây. Với các bài tập aerobic tập thể và âm nhạc sôi động, người dân Bangkok ở mọi lứa tuổi có thể rèn luyện sức khỏe, kết nối cộng đồng và tạo nên một trào lưu đầy năng lượng.
1: Nằm giữa lòng thủ đô Bangkok là công viên Lumpini, được ví như một ốc đảo nếp mình giữa những tòa nhà chọc trời hiện đại. Mỗi tối, đông đảo người dân là nhân viên văn phòng, học sinh sinh viên, người về hưu và cả nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Thái Lan cùng tụ tập đến công viên vì một mục đích duy nhất, đó là tập aerobic. Từ 6 giờ chiều hàng ngày, âm nhạc bắt đầu vang lên, các huấn luyện viên bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, hàng nghìn người bắt đầu chuyển động đồng bộ theo bài tập và các động tác của huấn luyện viên. Thực tế, phong trào tập aerobic ngoài trời đã bùng nổ và thu hút ngày càng nhiều người tham gia tại các công viên trên khắp thành phố từ đầu năm nay, sau khi một ngôi sao K-pop tham gia một buổi tập và chia sẻ trực tuyến với các fan hâm mộ. Kể từ đó, số lượng người tham gia đã không ngừng tăng lên, trở thành phong trào của mọi tầng lớp xã hội, thậm chí cả khách du lịch. Tất nhiên, việc tham gia là miễn phí, không cần đặt chỗ hay đăng ký thành viên và cũng không có bất cứ sự ngần ngại hay khoảng cách nào giữa những người tham gia. Nhiều người dân Bangkok hào hứng chia sẻ.
2: Thật tuyệt vời, thực sự rất vui. Bạn nhìn này, chúng tôi nhảy đến toát mồ hôi, rất tốt cho sức khỏe, lại còn làm quen được với nhiều người bạn mới nữa. Là du khách nhưng tôi cũng tham gia tập nhảy cùng tất cả mọi người. Tất cả những gì bạn cần làm là đến đây, tham gia và tận hưởng.
1: Chính quyền và các doanh nghiệp địa phương đang nỗ lực biến trào lưu này thành một xu hướng lâu dài. Theo sáng kiến thành phố khỏe mạnh, chính quyền thủ đô Bangkok có kế hoạch cử các huấn luyện viên chuyên nghiệp đến hướng dẫn cho người dân. Trong khi đó, các công ty doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị loa đài và hỗ trợ nước uống miễn phí. Đối với nhiều người, phong trào này không chỉ là hoạt động để có được sức khỏe tốt hay vóc dáng đẹp. Như anh Jubanta, một giáo viên tiểu học chia sẻ, những ngày trong tuần anh dành thời gian cho công việc, còn cuối tuần là đến lớp để lấy bằng thạc sĩ. Giữa những khoảng thời gian tất bật đó, những bài tập nhảy aerobic đã trở thành điểm đến thư giãn của anh.
2: Đôi khi công việc và học tập khiến tôi rất mệt mỏi và tốn nhiều năng lượng. Nhưng khi hết giờ học thì tôi tìm đến đây để tận hưởng và giúp bản thân được thư giãn. Ở đây tôi có thể là chính mình và cảm thấy sức khỏe tinh thần cải thiện rất nhiều.
1: Một cuộc khảo sát năm 2025 của Quỹ Xúc Tiến Sức Khỏe Thái Lan tại Đại học Chulalongkorn cho thấy có tới 83% người dân Thái Lan cảm thấy cô đơn. Vấn đề này đặc biệt đáng chú ý và trở thành khá nghiêm trọng ở các khu đô thị. Như chị Sakira Saipang đã tham gia các buổi tập aerobic trong vài tháng qua, không chỉ nhằm giảm bớt căng thẳng, áp lực mà cả xua đi nỗi cô đơn. Bởi công việc bận rộn khiến chị thậm chí không có thời gian giao lưu, gặp gỡ bạn bè. Cứ như vậy, trào lưu thể thao giải trí aerobic về đêm mới nhất ở Bangkok đang chứng minh rằng chỉ cần một khoảng không gian chung, một chút âm nhạc và một chút mồ hôi để vận động, tất cả có thể giải tỏa căng thẳng, kết nối lẫn nhau và đôi khi chỉ cần được là chính mình.
0: Thưa quý vị, để tiếp thêm năng lượng cho phong trào nhảy aerobic truyền cảm hứng tại Bangkok, Thái Lan, bây giờ mời quý vị cùng đến với ca khúc sôi động Treasure của nam ca sĩ Bruno Mars.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ lúc lập gia đình, vợ chồng người Châu Ro là anh Võ Văn Đường và chị Võ Thị Nẫm ở thôn 4 xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng đã chí thú làm ăn bằng cách chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả nên vợ chồng anh Đường và chị Nẫm không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá giả.
1: Để có được cuộc sống dư dả như ngày hôm nay, vợ chồng anh Đường và chị Nẫm ở thôn 4 xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng đã phải trải qua những ngày tháng cơ cực, vất vả, mưu sinh. Điều đáng khâm phục ở vợ chồng anh Đường và chị Nẫm đó là tinh thần vượt khó, sự đồng thuận và kiên trì bám nương, bám rẫy làm ăn. Từ vài sào đất ban đầu của ba mẹ hai bên cho, hai vợ chồng tích cực chuyển đổi cây trồng để nâng cao thu nhập. Thấy cây trồng nào được giá là anh chị đưa vào trồng, vừa cải tạo đất, tăng năng suất, vừa tạo nguồn thu nhập cho gia đình. Ngoài trồng trọt, anh chị còn chăn nuôi đàn heo, bò, dê. Hiện gia đình anh chị có 6 hecta điều đang cho thu hoạch, 1 hecta ruộng lúa nước, 2 hecta đất trồng cây ngắn ngày như bắp, mè, đậu, cho thu nhập ổn định gần 100 triệu đồng mỗi năm. Chị Võ Thị Nẫm cho biết:
2: đúng là cà phê là cũng được thu nhập cũng cao, nhưng mà đối với tiêu nó không được sự bền bỉ giống như cây cà phê với cây điều, cho nên hai vợ chồng quyết định là xuống điều hết. Rồi hai vợ chồng tính toán rồi mới xuống trên một mẫu hai kia cũng điều luôn trên sen chua cà phê. Còn nếu mà nay mai mà thấy thời tiết thuận lợi thì mình sẽ trên thêm từ cây tiêu.
1: Để sản xuất hiệu quả, vợ chồng anh tích cực tham gia các lớp tập huấn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cùng với đó là tìm hiểu và nắm bắt thị trường tiêu thụ các loại nông sản hiện nay để có hướng chuyển đổi cây trồng phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Võ Văn Đường chia sẻ:
3: tất nhiên là mình cũng theo cái hướng dẫn mô hình người ta làm mấy cây điều nè, bữa nay làm theo kỹ thuật là hữu cơ á, ít là mình sử dụng phân khoa học, là phân tuồng với mấy cái rơm rạ mấy cái cây bắp nè.
1: Không chỉ làm kinh tế giỏi, gia đình anh chị còn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào ở thôn xã, trao đổi về tinh thần quyết tâm vượt khó vươn lên của vợ chồng anh Đường và chị Nẫm. Ông Long Văn Nhu, trưởng thôn 4 xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng cho biết:
3: hộ ông Võ Văn Đường thì cũng làm kinh tế lúc ban đầu cũng rất là khó khăn, bữa nay rất là phát triển.
1: Ông bà xưa có câu: thuận bờ thuận trong, tác biển đồng cũng cạn. Và vợ chồng người Châu Ro, anh Võ Văn Đường và chị Võ Thị Nẫm ở thôn 4 xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng là những người như thế. Vợ chồng anh Đường và chị Nẫm là những nông dân cần cù, chịu thương, chịu khó trên mảnh đất của mình, nên không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá giả, được nhiều bà con trong thôn hết lòng khen ngợi, xem là tấm gương để học tập và làm theo.
4: Cảm nhận giá trị thông tin. Chuyện đêm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người trẻ hôm nay đang lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp bằng chính tri thức của mình được học. Anh Lương Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình là một trong những người như thế. Từ những trăn trở với sản xuất nông nghiệp, anh đã nghiên cứu thành công công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, giúp rút ngắn thời gian gieo cấy, giảm rủi ro do thời tiết và nâng cao hiệu quả sản xuất. Những sáng kiến ấy không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn cho thấy vai trò của người trẻ trong đổi mới nông nghiệp. Chuyến đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Lương Văn Trường để lắng nghe hành trình đưa khoa học từ phòng nghiên cứu đến với những cánh đồng.
1: Chào anh Lương Văn Trường, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
2: Chào biên tập viên Hồng Liên, chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, được biết đến anh là cựu sinh viên ngành công nghệ sau thu hoạch của Đại học Đà Lạt. Khác với nhiều bạn trẻ chọn ở lại thành phố lớn hoặc là làm việc cho các doanh nghiệp mà...
2: Tôi tốt nghiệp Đại học Đà Lạt năm 2011. Sau đó tôi còn tham gia các dự án quốc gia 600 phó chủ tịch xã. Có thời gian thì làm phó chủ tịch xã Lử Thần, huyện Simacai, Lào Cai. Phụ trách cái mảng nông lâm nghiệp thì do đó là khoảng thời gian quý báu đó giúp tôi hiểu biết sâu sắc hơn về cái đời sống văn hóa và nhu cầu thực sự của bà con nông dân vùng sâu vùng xa. Thì trăn trở lớn nhất của tôi khi ở quê đó là cái diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang rất là nhiều.

0: do người dân ấy, người ta đổ xô vào các khu công nghiệp. Tôi nghĩ cái kiến thức mình học được, đặc biệt là ngành công nghệ sơ chế chế biến, không chỉ dừng lại ở nhà máy mà phải bắt đầu ngay từ cái khâu sản xuất tại đồng ruộng. Phải làm sao để người nông dân làm việc nhàn hơn và cái hiệu quả kinh tế cao hơn.
1: Vâng. Và động lực nào thì đã đưa anh trở về với đồng ruộng tại quê hương ạ, thưa anh?
0: Cái động lực lớn nhất trong tôi ấy, nó xuất phát từ chính cái tình yêu quê hương và sự thấu hiểu cái nỗi vất vả của cha mẹ và bà con nơi xóm.
1: Và anh đã đối mặt với những cái rào cản ban đầu như thế nào ạ?
0: Cái rào cản lớn nhất ấy, khi tôi bắt đầu cái quá trình khởi nghiệp của mình ạ, đầu tiên chính là chính mình. Nó xuất phát từ chính mình đầu tiên có dám bước ra từ một cái môi trường nhà nước, từ một vị trí lãnh đạo địa phương để mà đi vào con đường khởi nghiệp hay không. Rồi gia đình thì ban đầu cũng có đôi chút khó khăn khi mà tôi từ bỏ một vị trí công việc mà theo các cụ là rất là tốt và người khác có thể phải phần đầu tới 20 năm mới có được. Mà tôi thì rất là may mắn khi mà vừa tốt nghiệp học xong đã có một vị trí công việc như thế. Đấy là cái tân gia đình ban đầu như thế. Còn riêng về chính quyền địa phương ấy, thì hoàn toàn không có rào cản gì cả. Các bác ở chính quyền địa phương ngay từ khi mà tôi mới bắt đầu cho đến bây giờ luôn luôn tạo điều kiện hết sức có thể để giúp tôi thực hiện khát vọng của mình. Còn bạn bè thì lại càng tuyệt vời hơn, nhiều lúc khó khăn. Việc sản xuất mà chưa có cái sản phẩm, chưa dòng tiền, nhiều lúc rất khó khăn luôn để trả tiền lương cho công nhân, rồi trả tiền lương cho lao động, rồi chuẩn bị vật tư phân bón. Thì cái những người bạn thân thiết là những người mà luôn đồng hành để giúp tôi vượt qua những giai đoạn đó.
1: Và với những cái khó khăn như thế thì trong cả quá trình vừa rồi có khi nào anh nghĩ là anh sẽ bỏ cuộc không?
0: Đã có giai đoạn tôi nghĩ là tôi sẽ phải dừng lại. Đó là giai đoạn mà 2020-2021 khi mà cái đại dịch diễn ra rất là ác liệt, mà bản thân tôi và anh chị em đã vô cùng khó khăn luôn. Khi mà vật tư đầu vào thì nó cao mà hàng hóa thì bán không được, người cũng thực sự rất là lạ. Nhưng mà rất may mắn là trong quá trình làm việc của mình có một số cái tín hiệu tích cực trong các cái nghiên cứu để tinh gọn cái quá trình sản xuất á. Do đó là tôi đã có động lực để tiếp tục.
1: Vâng. Và anh nổi tiếng với công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn hay là hạt giống nảy mầm siêu tốc ạ? Anh có thể mô tả kỹ hơn về công nghệ này không ạ?
0: Kính thưa quý vị, thính giả, thì tôi bắt đầu cái nghiên cứu về cái hạt giống lúa nảy mầm nhanh này từ năm 2018, khi mà cái trang trại đầu tiên tôi khởi nghiệp nó gặp thiên tai. Giai đoạn đó là mưa liên tục trong 20 ngày và không thể rút được nước. Để toàn bộ cái hạt giống bị gieo bị chết hết. Cái thiệt hại thời điểm đó rất là lớn. Từ đó tôi đi tìm cách để giải quyết cái giảm thiểu cái thiệt hại trong những trường hợp tương tự xảy ra. Thì trong hơn một năm tìm hiểu nghiên cứu thì tôi đã phát triển được cái quy trình giúp hạt giống nảy mầm trong thời gian rất là nhanh. Thông thường chỉ khoảng 30 phút thôi. Thay vì người dân ngâm mủ trong vòng 3 đến 5 ngày thì hạt giống này chỉ cần thả vào nước trong vòng 30 phút là sẽ bắt đầu nảy mầm rồi. Đấy, nhờ tính dễ nảy mầm mà người dân trồng lúa có thể tồn trữ hạt giống trong thời gian lâu dài. Sau đó là khi mà thời điểm phù hợp, ví dụ như là hôm nay mưa gió chẳng hạn, không thể gieo được, người ta sẽ để lại khi mà thời tiết thuận lợi hơn người ta gieo. Đó, nhờ đó mà cái có thể tránh được cái rủi ro về thời tiết.
1: Vâng, thế là tránh được cái rủi ro về thời tiết là cũng đã giảm được rất nhiều cái chi phí, rồi giá thành nó cũng sẽ giảm đúng không anh?
0: Vâng ạ, thì mỗi 1 kg hạt giống mà khi áp dụng cái công nghệ này ấy, có thể giúp tiết kiệm từ 3.000 đến 5.000 đồng cho 1 kg. Nhưng mà nếu mà hàng trăm hàng ngàn tấn, thậm chí có thể hàng triệu tấn hạt giống Việt Nam mà áp dụng cái công nghệ thì chắc chắn sẽ đạt được. Cái chi phí trên mỗi kg hạt giống này thì nó rất là rẻ. Ví dụ như cái quy mô xử lý, chúng tôi xử lý 4 tấn hạt giống trên một mẻ thì chi phí nó chỉ rơi khoảng tầm 800 đồng cho đến 1.000 đồng cho 1 kg thôi ạ.
1: Vâng, và một sáng kiến khác được coi là cũng rất là đột phá của anh, đấy là quy trình trồng lúa mà không cày xới. Thế thì phương pháp này nó có đặc điểm như thế nào ạ?
0: Đó, vâng, đây cũng là một cái kỹ thuật trong ngành trồng lúa. Thì với cái kỹ thuật này thì người nông dân có thể loại bỏ hoàn toàn cái thao tác cày hoặc xới đất. Thì rơm rạ sau khi thu hoạch được lưu trữ ngay tại trên mặt ruộng và trở thành phân bón lại cho ruộng. Thì phương pháp này giúp tiết kiệm rất nhiều phân bón cho nông dân. Ví dụ như mà giúp, còn ngoài ra nó còn giúp cải tạo đất này. Vì cái thoái hóa đất là một cái vấn đề rất là lớn đối với nông nghiệp Việt Nam hiện nay tại Việt Nam, và chính phủ đang có những cái chương trình cụ thể để giải quyết những cái việc mà thoái hóa đất này. Vì thứ nữa là đó là về mặt lý thuyết, rơm rạ khi được xử lý ngay tại trên mặt ruộng thì trong môi trường

0: dùng rau oxy thì nó sẽ giúp cho giảm thiểu phát thải khí mê tan gây hiệu ứng nhà kính. Thì vì khi cái khí hiệu ứng nhà kính á, chủ yếu được sinh ra khi mà cái khí mê tan ạ, nó được sinh ra khi mà các cái vật chất hữu cơ được chôn vùi sâu trong đất và trong quá trình lên men yếm khí thì nó mới sinh ra mê tan. Còn quy trình này thì xử lý hoàn toàn trên bề mặt ruộng, do đó nó tiếp xúc với nhiều oxy hơn thì nó sẽ giảm thiểu sinh ra khí mê tan. Và riêng vấn đề đo lường phát thải khí mê tan này thì tôi và cộng sự đang tiến hành đo đạc để có con số chính xác nhất. Đấy, và sẽ khi có kết quả chúng tôi sẽ công bố cái kết quả này ra để cộng đồng cùng được biết ạ.
1: Vâng ạ. Vâng, đấy tức là một cái quy trình đấy thôi nhưng nó đem lại rất nhiều những cái hiệu quả tích cực. Và tôi được biết là với những nghiên cứu khoa học của anh thì không chỉ dừng lại ở cây lúa mà còn đưa ra những giải pháp hiệu quả trong các lĩnh vực khác của ngành nông nghiệp đúng không ạ?
0: Dạ vâng. Ban đầu ấy thì tôi chỉ tập trung vào cây lúa thôi. Để sau khi các cái sản phẩm nó được hình thành rồi, tôi thấy là có thể ứng dụng cho nhiều đối tượng khác nhau. Như cái sản phẩm mà bả mồi hữu cơ để diệt ốc bươu vàng ấy, thì không chỉ áp dụng cho cây lúa mà có thể áp dụng cho phòng trừ ốc sên trên rau màu, rồi hoa cây cảnh, đặc biệt là cây thanh long. Đấy, rất an toàn mà hiệu quả rất là cao. Và cũng từ cái sản phẩm chế phẩm diệt ốc này thì chúng tôi thu gom được cái con ốc bươu vàng về để dùng nó chế biến thành phân bón hữu cơ từ ốc bươu vàng. Và sản phẩm có tên là Obu. Thì sản phẩm này cũng đã được cấp mã số phân bón hữu cơ tại Việt Nam và cũng đã được thị trường đó tiếp nhận rất là tốt ạ. Ngoài ra thì cái sản phẩm phân bón này đã được áp dụng thử cho rất nhiều cái vùng thổ nhưỡng ở Việt Nam, cho cây ăn quả này, cây công nghiệp này, dược liệu, hoa cây cảnh, như cái trang trại bơ Thiên Nông Bình Phước ở trong xã Bù Gia Mập Bình Phước ạ. Rồi sầu riêng cũng ở Bù Gia Mập Bình Phước ạ. Hai cây chanh dây, rồi cà phê ở Tây Nguyên, lê tân lung và mận tảo van ở Lào Cai, hay là cam quýt bưởi, tất cả đều cho cái hiệu quả phục hồi cây và cải tạo đất và cái năng suất sản lượng rất là tốt ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh.
2: Thưa quý vị, niềm đam mê khoa học nông nghiệp của anh Trường không chỉ nằm trên lý thuyết, anh đã biến nó thành những giải pháp kỹ thuật cụ thể mang lại hiệu quả kinh tế to lớn. Từ những thành công cá nhân, anh Lương Văn Trường đã tập hợp những người trẻ cùng chí hướng và thành lập Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương vào đầu năm 2021. Đây là bước đi chiến lược để khẳng định vai trò tiên phong của người trẻ trong phát triển kinh tế nông thôn.
3: Từ những kiến thức được học trên giảng đường, anh Lương Văn Trường đã chọn trở về quê hương để tìm lời giải cho những khó khăn của người nông dân. Với anh, nghiên cứu khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi những sáng kiến ấy được ứng dụng trên đồng ruộng, giúp bà con giảm công lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Sau nhiều năm nghiên cứu, quy trình hạt giống nảy mầm sẵn của anh đã từng bước được hoàn thiện. Hạt giống sau khi xử lý có thể bảo quản trong thời gian dài mà vẫn giữ được sức nảy mầm. Ông Trần Xuân Hòa, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình, người đã thử nghiệm thành công với giống lúa nảy mầm nhanh, cho biết với giống lúa này của anh Trường, người nông dân không còn phải mất nhiều ngày ngâm ủ như trước, đồng thời chủ động hơn khi gặp thời tiết bất lợi. Hiệu quả của sáng kiến được kiểm chứng ngay từ những vụ sản xuất đầu tiên.
4: Vừa qua thì chúng tôi, riêng gia đình tôi cũng đã là kết hợp với anh ấy là nhận 100 kg lúa giống. Thì giống siêu nảy mầm này thì đến nay thì là cái giống này là triển khai nảy mầm rất là tốt. Đánh giá qua cái vụ vừa rồi thì tôi thấy là rất là hiệu quả.
3: Không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng, anh Lương Văn Trường, giám đốc của Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương nhấn mạnh, công nghệ này còn góp phần giảm đáng kể lượng hạt giống bị hư hỏng trong quá trình ngâm ủ, giảm chi phí sản xuất và hạn chế những rủi ro do thời tiết gây ra.
5: Chúng tôi cũng thấy được rằng là cái việc áp dụng cái công nghệ này sẽ giúp cho người nông dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đặc biệt là khi mà sử dụng cái công nghệ hạt giống truyền thống, ngâm ủ truyền thống thì người nông dân sẽ tiết kiệm khoảng mất từ 3 đến 5 ngày để ngâm ủ cho nó nảy mầm để đuổi kịp là gieo. Nhưng với công nghệ này thì người nông dân không hoàn toàn không cần phải mất thời gian đó nữa. Lấy hạt giống mang ra gieo luôn và lập tức là trong 30 phút nó sẽ nảy mầm. Đó là một cái. Thứ hai là khi gặp điều kiện thời tiết bất thuận, thay vì hạt giống truyền thống nó tươi, nó mới ngâm ủ nó còn tươi thì không thể bảo quản được, thì khi không gian được nó sẽ bị hỏng phải bỏ đi, lại ngâm ủ mới. Thì hạt giống của tôi thì khi gặp thời tiết bất lợi hoàn toàn có thể để đó, khi nào thời tiết thuận lợi thì sẽ mang ra gieo.
3: Từ thành công của công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, anh Lương Văn Trường nhận ra rằng để khoa học đến được với nhiều người nông dân hơn thì không chỉ dừng lại ở một sáng kiến cá nhân. Cần có một mô hình đủ sức liên kết sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Đó cũng là lý do Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương được thành lập vào năm 2021, quy tụ những thanh niên có chung khát vọng làm nông nghiệp bằng tri thức và công nghệ. Từ đây, nhiều mô hình sản xuất mới tiếp tục được triển khai, tạo thêm cơ hội để sáng kiến khoa học được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp địa phương, đây là mô hình hợp tác xã kiểu mới phát huy được vai trò của đội ngũ trí thức trẻ trong phát triển nông nghiệp bền vững. Ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết.
6: Hợp tác xã Nam Đại Dương là hợp tác xã kiểu mới và đồng chí Lương Văn Trường thì là một cán bộ trẻ năng động, dám nghĩ dám làm và rất là sáng tạo trong công việc. Đặc biệt là cái sáng tạo về cái hạt giống nền mầm sản này, tôi cho là có rất là nhiều cái hiệu quả. Thứ nhất là giúp người dân chủ động được giống trong cái điều kiện tác động của biến đổi khí hậu. Thứ hai nữa là có thể làm được trên quy mô lớn, nhất là trong các cái mô hình doanh nghiệp, mô hình tích tụ đất đai.
3: Không chỉ người quản lý, nhiều địa phương cũng kỳ vọng vào sự đồng hành của hợp tác xã sẽ mở ra những hướng sản xuất mới, nâng cao giá trị cho cây lúa và tạo động lực để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp trên đồng ruộng ngay chính quê hương mình.
7: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
1: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, tại sao anh lại chọn thành lập hợp tác xã mà không phải là một doanh nghiệp tư nhân ạ?
0: Thưa chị và thưa quý vị thính giả, thì cái việc lựa chọn cái mô hình hợp tác xã này ấy, không phải do cá nhân tôi chọn mà là do tập thể thành viên hợp tác xã lựa chọn.
1: Vâng.
0: Bởi vì cái giai đoạn mà như tôi trẻ, cái giai đoạn khó nhất là 2020 và 2021 ạ, khi mà đại dịch diễn ra như thế thì tất cả anh chị em ban đầu chỉ là các trang trại liên kết thôi, thì đều gặp khó khăn giống nhau. Và khi ngồi với nhau á thì mong muốn làm sao để tận dụng nguồn lực của nhau để cùng nhau phát triển.
1: Vâng.
0: Thì anh chị em mới thống nhất thành lập một cái mô hình hợp tác xã. Bởi anh chị em đánh giá chung đó là cái mô hình hợp tác xã là cái mô hình phù hợp cho hình thức sản xuất tập thể.
1: Vâng.
0: Và ngay cái tên mô hình nó đã là hợp tác rồi.
1: Vâng.
0: Cho nên là anh em đồng lòng chọn cái mô hình hợp tác xã.
1: Vâng, và sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương là gì ạ?
0: Cái sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã hiện nay bao gồm là sản phẩm gạo mầm tươi, lúa thương phẩm bao gồm các dòng lúa dinh dưỡng và gạo màu như gạo huyết rồng, gạo tìm than. Thì những cái dòng này nó chứa rất nhiều anthocyanin và các cái dưỡng chất khác giúp nó tốt cho sức khỏe con người. Thứ ba nữa là cái sản phẩm phân bón hữu cơ Obu từ ốc bô vàng mà tôi có chia sẻ khi nãy đã. Và cái công nghệ hạt giống lúa này mầm nhanh ạ.
1: Vâng, và với tầm nhìn của một nhà khoa học, của nhà nông, thì anh Trường có ấp ủ những dự định gì để vươn ra biển lớn không ạ?
0: Biển lớn thì tôi chưa nghĩ sẽ lớn tới mức nào. Tôi cũng không ấp ủ gì cả, mà tất cả các sản phẩm nghiên cứu đã được ứng dụng rộng với rất nhiều nông dân được hưởng lợi. Thì tôi chỉ có một khao khát vẫn đang được cháy trong lòng, đó là những cái công nghệ mà tôi nghiên cứu ra sẽ lan tỏa ra cả nước và sẽ được cả nước áp dụng. Nó sẽ là một lợi thế cạnh tranh rất lớn cho sản phẩm Việt Nam khi mà chào hàng trên thế giới ạ.
1: Qua cả cái quá trình từ khi anh học đại học rồi anh ra trường rồi anh quay lại anh làm nông đấy, thì anh thấy rằng cái việc gì khiến cho anh chăn trở nhất?
0: Cái chăn trở lớn nhất của tôi đến bây giờ đó là chính là làm sao để cho người nông dân thấu hiểu cái việc mà áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật mới để mang lại hiệu quả lợi ích trực tiếp cho họ một cách nhanh nhất, để cho cần là cho họ cởi mở hơn với việc áp dụng khoa học công nghệ. Đó là cái mà tôi chăm chỉ nhất.
1: Dạ vâng. Và anh là một trong 600 thanh niên tiêu biểu của dự án 600 phó chủ tịch xã ngày nào, và giờ đây lại là nhà khoa học của nhà nông, thì anh có lời khuyên nào cho thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay không ạ?
0: Tôi có một chút chia sẻ, đó là các bạn trẻ hãy biết mình có ước mơ, có khát khao gì và hãy tìm cách thực hiện nó. Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ.
1: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn anh Lương Văn Trường đã đến với chương trình hôm nay ạ.
0: Cảm ơn biên tập viên Hồng Liên và cảm ơn quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam đã theo dõi ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ khát vọng của một kỹ sư trẻ trở về quê hương, đến những sáng kiến đang từng ngày giúp nghề nông dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và chủ động hơn trước biến đổi khí hậu. Câu chuyện của anh Lương Văn Trường cho thấy khoa học không phải là điều gì xa vời mà có thể bắt đầu ngay từ những thửa ruộng, từ nhu cầu rất đời thường của người nông dân. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người trẻ dám lựa chọn con đường sáng tạo, dám trở về cống hiến để những giá trị của tri thức tiếp tục lan tỏa trên khắp những miền quê Việt Nam.
8: Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội. Hãy sống

và các bạn đang nghe bài hát Khát Vọng, một ca khúc do nhạc sĩ Phạm Hương Tuấn phổ nhạc từ ý thơ Đặng Viết Lợi với tiếng hát ca sĩ Cẩm Vân. Đây là quà tặng VV1 và cũng là lời chào kết của chương trình Thức Cùng VV hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hồng Liên biên soạn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số nhằm kiện toàn Ban Chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung nguồn lực để hình thành sản phẩm thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. Mỗi bộ ngành địa phương cần phải trả lời rõ những câu hỏi rất cụ thể là làm công nghệ gì, tạo ra sản phẩm gì, phục vụ ai, thị trường nào sử dụng và ai chịu trách nhiệm đưa sản phẩm đó ra thị trường. Mỗi bộ ngành địa phương đều phải trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo.

0: trong lĩnh vực của mình, phải xây dựng được một xã hội học tập, xã hội sáng tạo, một nền văn hóa đổi mới sáng tạo được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Đề cập về một số việc cần làm ngay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị.
1: Tôi đề nghị ngay sau cuộc họp này, khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện nghị quyết 57 sau khi kiện toàn bắt tay ngay vào công việc. Đề nghị đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo rà soát sắp xếp cơ quan thường trực của bộ máy giúp việc theo thẩm quyền được giao, đảm bảo tinh gọn hiệu quả, không tạo thêm tầng lớp trung gian, không làm phức tạp cái cơ chế phối hợp. Cần xác định rõ chức năng, định hướng phối hợp kiểm tra của Ban Chỉ đạo với chức năng quản lý nhà nước và trách nhiệm tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ ngành. Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo xử lý những vấn đề lớn, khó, liên ngành, vượt thẩm quyền của từng cơ quan, không làm thay nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan.
0: Sáng nay tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên có các biện pháp đột phá nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ đô la, tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng tham gia. Đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, quyết tâm thúc đẩy đường bay thẳng, nối chuyến thuận tiện nhằm tăng cường du lịch, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân. Chiều nay làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức thể hiện, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chỉ đạo, quản lý và từng cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền. Cùng với đó, đại diện các cơ quan báo chí nghiên cứu cho ý kiến về việc đổi mới phương thức đánh giá hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, không chỉ qua số lượng tin bài mà quan trọng hơn là việc đo lường tác động đến nhận thức, niềm tin, khát vọng cống hiến và sự đồng thuận xã hội. Đây là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới. Hội nghị lãnh đạo danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ 2 diễn ra sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh. Hội nghị tổ chức trước thềm hội nghị ngoại giao lần thứ 33, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành ngoại giao nhằm thực hiện đường lối đối ngoại được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Sau hội nghị lãnh đạo danh dự lần thứ nhất vào tháng 10 năm 2021, Việt Nam hiện có tổng cộng 48 lãnh sự danh dự đang hoạt động, trong đó châu Á Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông, châu Phi. Cục phòng vệ thương mại Bộ Công Thương cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC đã ban hành kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với doanh nghiệp bị đơn bắt buộc là 123,49%, các doanh nghiệp còn lại chịu mức là 131,53%. Thuế chống trợ cấp được nâng từ 1,08% lên 6,08%. Đây là mức thuế chống bán phá giá cao nhất trong số các nước bị điều tra, khiến cho hoạt động xuất khẩu thép cốt bê tông của Việt Nam sang Hoa Kỳ dự báo gặp nhiều khó khăn. Trong vòng 45 ngày tới, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về thiệt hại. Cục phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến vụ việc, chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chuẩn bị các phương án ứng phó nếu lệnh áp thuế chính thức được ban hành. Hơn 780 tuyến đường trùng số và trùng tên, trong đó có 35 tuyến đường trùng tên, gần 750 đường trùng số tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ hạn chế tối đa việc thay đổi, tránh gây xáo trộn trong đời sống người dân. Tin của phóng viên Vũ Hường.
2: Tại họp báo tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 30 tháng 7, bà Võ Thị Hồng Ngân, Phó trưởng phòng Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua rà soát, thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập có 782 tuyến đường trùng số và trùng tên, trong đó có 35 đường trùng tên, 747 đường trùng số trên địa bàn 22 phường, xã. Việc trùng tên chủ yếu do quá trình sáp nhập địa giới hành chính tỉnh. Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao cũng cho biết, sở này đã có văn bản sẽ tham mưu hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng, đã có văn bản gửi 168 phường, xã đặc khu, ra soát, nghiên cứu đề xuất đổi tên những tuyến đường trùng tên trên cùng địa bàn phường, xã. Theo đó, việc đổi tên bám sát theo tiêu chí Điều 5, Nghị định 91 năm 2005 của Chính phủ là không đổi tên đường phố và công trình công cộng đã có tên gọi quen thuộc, gắn bó với

0: lịch sử văn hóa của địa phương, dân tộc, ăn sâu vào tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ. Theo bà Ngân, đối với đường trùng tên khác địa bàn phường, xã thì sở đề xuất giữ nguyên không đổi.
1: Còn đối với trường hợp mà các tuyến đường trùng tên trên cùng một địa bàn phường xã thì Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã có cái đề xuất sẽ trình báo cáo với Hội đồng Tư vấn về hướng xử lý, đề xuất giữ nguyên tên các tuyến đường mà đã tồn tại từ lâu gắn bó với lịch sử văn hóa của dân tộc, của thành phố, đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân mà qua nhiều thế hệ, hoặc là không đổi các tuyến đường mà có quy mô lớn và trên các tuyến đường này có cái số lượng dân cư, hộ dân cư cư trú rất đông để tránh cái hạn chế thấp nhất cái sự xáo trộn trong đời sống người dân.
0: Đối với tuyến đường trùng số, Sở Văn hóa và Thể thao không tham mưu việc đánh số mà chỉ tham mưu đặt tên đường. Trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý theo hướng gắn thêm tiền tố hoặc hậu tố vào số đường nhằm hạn chế việc thay đổi tên đường, tránh ảnh hưởng đến đời sống và các giao dịch của người dân.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công trả đũa diễn ra trên nhiều mặt trận, từ Iran, Iraq, Jordani đến các tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Diễn biến mới không chỉ làm gia tăng nguy cơ một cuộc chiến khu vực mà còn đặt Iraq cùng với các quốc gia vùng vịnh vào những lựa chọn chiến lược ngày càng khó khăn. Nền kinh tế khu vực đồng euro Eurozone tăng trưởng 0,4% trong quý 2, cao hơn dự báo của giới phân tích và cho thấy khả năng chống chịu trước nhiều biến động. Số liệu sơ bộ của cơ quan thống kê châu Âu cho thấy, sau khi không tăng trưởng trong quý 1, kinh tế Eurozone đã phục hồi với mức tăng gấp đôi dự báo của thị trường. Kết quả này đạt được dù khu vực vẫn chịu sức ép từ xung đột Trung Đông, giá năng lượng tăng cao, nhu cầu toàn cầu suy yếu, căng thẳng thương mại và chi phí vay vốn ở mức cao. Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ tiếp tục siết kiểm soát đối với các sản phẩm công nghệ, trong đó có robot và bộ biến tần, cho rằng các động thái này gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung tâm Virus học quốc gia Vector của Nga đã bắt đầu thử nghiệm trên động vật đối với các loại vaccine công nghệ mRNA nhằm phòng chống HIV, đậu mùa khỉ và viêm não do ve cắn. Thông tin được tiến sĩ Larissa, nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Vector, công bố tại hội nghị toàn Nga về sinh học kỹ thuật và dược phẩm sinh học diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 7 tại Novosibirsk. Trung Quốc chính thức công bố lấy ý kiến dự thảo luật chống bạo lực mạng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi bạo lực trên không gian mạng. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Dự thảo nhấn mạnh trách nhiệm của các nền tảng, yêu cầu thiết lập cơ chế giám sát và cảnh báo, áp dụng các biện pháp như hạn chế lưu lượng, gắn nhãn bạo lực mạng, thu thập bằng chứng một chạm, đồng thời lập danh sách đen đối với các tài khoản vi phạm nghiêm trọng và cấm đăng ký lại. Đáng chú ý, dự thảo cũng mở rộng phạm vi quản lý ra nước ngoài. Quy định rõ các tổ chức và cá nhân nước ngoài thực hiện bạo lực mạng nhắm vào Trung Quốc cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Về chế tài xử phạt, các nhà cung cấp dịch vụ mạng vi phạm quy định nếu gây ra ảnh hưởng hoặc hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt tiền lên tới 10 triệu nhân dân tệ. Người quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm có thể bị phạt tới 1 triệu nhân dân tệ. Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn có thể áp dụng các biện pháp như đình chỉ hoạt động kinh doanh, đóng cửa website hoặc ứng dụng, thu hồi giấy phép kinh doanh. Dự thảo cũng tăng cường bảo vệ tư pháp cho nạn nhân, cho phép yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm xâm phạm quyền nhân thân. Khi gặp khó khăn trong việc chứng minh, nạn nhân có thể được cơ quan công an hỗ trợ. Những người tổ chức, chủ mưu hoặc xúi dục bạo lực mạng sẽ bị xử phạt nặng hơn. Dự kiến thời hạn góp ý cho dự thảo luật chống bạo lực mạng sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 8 tới.
2: Theo xác nhận của chính phủ Nhật Bản, số người thiệt mạng do trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra vào hôm qua tại khu vực Kyushu, miền nam nước này đã tăng lên 28 trường hợp. Trong khi đó, công tác cứu trợ đối với cộng đồng người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng đang được khẩn trương triển khai. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, minh bạch dữ liệu, nâng cao giá trị nông sản trong kỷ nguyên số.

6 giờ chương trình Thời sự sáng, 6 giờ 30 Quân đội Nhân dân, Bộ đội Biên phòng An Giang nỗ lực vì bình yên nơi biên giới, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, chiến lược phát triển du lịch biển từ lợi thế tự nhiên đến động lực tăng trưởng mới, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kinh nghiệm quản trị công từ Thụy Điển, phân cấp gắn với trách nhiệm và nguồn lực. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cần chính sách vi mô đột phá để kích hoạt tăng trưởng cao. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, giám sát để kiến tạo phát triển vì hiệu lực quản trị quốc gia. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển du lịch số, du lịch cộng đồng ở phía Tây xứ Nghệ. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, xử lý vi phạm bản quyền âm nhạc bằng AI, thách thức mới đối với thực thi pháp luật. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đừng để ban đại diện cha mẹ học sinh trở thành đầu mối thu tiền. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng cần chế tài xử lý hiệu quả. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, người tiêu dùng cần cảnh giác với chiêu trò khoác áo xanh cho sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, hành trình tìm mộ liệt sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và câu chuyện gần 2 thập kỷ không ngừng nghỉ. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, biển Caspi, mặt trận quân sự mới giữa Ukraine, Nga, Iran. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, đề xuất chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40, quá sớm hay thật sự cấp thiết. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự. Từ 19 giờ 55 phút tường thuật trực tiếp lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyển đêm, vận động viên Vũ Tiến Mạnh và hành trình vượt qua bóng tối. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Phim Mưa Đỏ tại Lào khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần hữu nghị. Những dấu mốc nửa thế kỷ đồng hành phát triển quan hệ Việt Nam-Thái Lan qua ảnh. UNESCO đồng hành cùng Việt Nam bảo vệ giá trị văn hóa trong kỷ nguyên AI. Thưa quý vị, mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức thành công buổi chiếu phim Mưa Đỏ. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2026 và kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1949, 27 tháng 7 năm 2026, đồng thời hiện thực hóa chủ trương tăng cường gắn kết chiến lược trong lĩnh vực văn hóa và thông tin tuyên truyền đối ngoại giữa hai nước trong bối cảnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào thông tin.
3: Buổi chiếu phim đã thu hút sự tham gia đông đảo của hơn 300 đại biểu đến từ 21 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bà con kiều bào. Phát biểu tại đây, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào là một văn kiện toàn diện mang tính chiến lược lâu dài. Đại sứ khẳng định, việc lựa chọn trình chiếu bộ phim Mưa Đỏ không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật mà còn tạo không gian ý nghĩa để các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng, lan tỏa truyền thống cách mạng và giáo dục lòng yêu nước sâu sắc. Sự kiện này là minh chứng sống động trong việc tích cực, chủ động đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền đối ngoại để triển khai các nghị quyết của Trung ương Đảng về văn hóa và khoa học công nghệ chuyển đổi số tại địa bàn Lào. Buổi chiếu phim khép lại trong niềm tự hào và xúc động lớn lao của toàn thể người xem, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó của cộng đồng người Việt hướng về cội nguồn, đồng thời vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết.

0: triển lãm tái hiện hành trình nửa thế kỷ đồng hành và phát triển trong quan hệ hai nước, không chỉ tôn vinh những thành tựu ngoại giao song phương mà còn khẳng định sự tin cậy chính trị và tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Việt Nam, Thái Lan.
1: Triển lãm Lăng kính ngoại giao 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trưng bày bộ sưu tập ảnh tư liệu được tuyển chọn công phu, dẫn dắt người xem đi qua những dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước. Nguồn tư liệu được khai thác từ kho lưu trữ của Thông tấn xã Việt Nam, Đại sứ quán Thái Lan, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan và đặc biệt là những văn bản lưu trữ quý giá của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam. Những hình ảnh này không chỉ phản ánh các thành tựu ngoại giao mà còn khắc họa tình hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước. Triển lãm đưa công chúng trở lại thời điểm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6 tháng 8 năm 1976 và chuyến thăm Thái Lan lịch sử của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào tháng 9 năm 1978, chuyến công du đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thái Lan. Tiếp nối dòng chảy lịch sử là những hình ảnh về các chuyến thăm Việt Nam của Hoàng gia Thái Lan. Những dấu mốc quan trọng như việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025 cũng được phác họa rõ nét. Đồng tổ chức sự kiện, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang nhấn mạnh ý nghĩa của những tư liệu quý này.
2: Trong quá trình chọn ảnh để trưng bày, chúng tôi vô cùng xúc động khi được bắt gặp những khoảnh khắc thân thiện của lãnh đạo hai nước trong các cuộc tiếp xúc cấp cao, các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế ngay từ những ngày đầu chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Tất cả đã giúp định hình mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước chúng ta.
1: Hình ảnh những chuyến thăm cấp cao gần đây như chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5 và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin vào tháng 6 tiếp tục khẳng định triển vọng hợp tác sâu rộng trong tương lai. Bên cạnh ngoại giao cấp cao, triển lãm còn dành không gian tôn vinh sự gắn kết giữa nhân dân hai nước cũng như hợp tác kinh tế cùng nhiều lĩnh vực khác nhau. Công chúng có thể thấy hình ảnh cộng đồng người Việt tại Thái Lan, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các khu tưởng niệm hay sự năng động của doanh nghiệp hai nước trong giai đoạn mới. Đánh giá về tầm quan trọng của triển lãm đối với tương lai quan hệ song phương, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, Urawadi Sivirom khẳng định.
3: Nếu như triển lãm này là dịp để nhìn lại chặng đường 50 năm đã qua, thì đây cũng đồng thời là lời tôn vinh dành cho tương lai. Tình hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam chưa bao giờ bền chặt như hiện nay. Tôi tin tưởng rằng 50 năm tiếp theo sẽ mở ra nhiều cơ hội to lớn hơn nữa để hai quốc gia cùng phát triển, không chỉ với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện, mà còn là những láng giềng và người bạn luôn dành cho nhau sự tin cậy. Tôi hy vọng rằng khi tham quan triển lãm này, quý vị không chỉ được nhìn lại lịch sử mà còn cảm nhận được hơi ấm của tình hữu nghị đã gắn kết nhân dân hai nước suốt năm thập kỷ qua và sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta cùng nhau xây dựng tương lai.
1: Triển lãm Lăng kính ngoại giao 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam không chỉ là hành trình nhìn lại quá khứ mà còn gửi gắm thông điệp tới các thế hệ hôm nay và mai sau, cùng tiếp nối, vun đắp để quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng tốt đẹp và bền vững.
0: Thưa quý vị, hiện nay trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa, mở ra nhiều cơ hội cho bảo tồn và sáng tạo, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức về đạo đức và bảo vệ bản sắc. Nhằm hỗ trợ Việt Nam tận dụng hiệu quả các cơ hội do AI mang lại, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ theo hướng có trách nhiệm, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam vừa tổ chức tọa đàm Đạo đức và sáng tạo trong kỷ nguyên AI. Sự kiện là diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cùng thảo luận về các nguyên tắc đạo đức, khung quản trị và giải pháp phát triển AI minh bạch, lấy con người và các giá trị văn hóa làm trung tâm.
3: Tại tọa đàm Đạo đức và sáng tạo trong kỷ nguyên AI, các chuyên gia cho biết hệ sinh thái AI của Việt Nam đang phát triển mạnh, tỷ lệ phủ sóng di động đạt 99,8% dân số và hơn 10 triệu bản ghi dữ liệu mở. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Thực tiễn tại Bảo tàng Hà Nội cho thấy AI đang trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc bảo tồn di sản. Với gần 73.000 tài liệu, hiện vật, AI đã giúp bảo tàng rút ngắn đáng kể thời gian thống kê, phân loại và số hóa dữ liệu. Tuy nhiên, theo ông Đặng Minh Vệ, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, khi ứng dụng AI để sản xuất phim hoạt hình về di tích khảo cổ Vườn Chuối, hệ thống đã tạo ra nhiều hình ảnh hoa văn mang đặc trưng văn hóa ngoại quốc do thiếu dữ liệu về di sản Việt Nam. Thực tế này cho thấy AI chỉ có thể tái hiện chính xác bản sắc văn hóa khi được xây dựng trên nguồn dữ liệu đầy đủ và chuẩn hóa. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, dù AI tham gia vào quá trình sáng tạo, con người vẫn giữ vai trò quyết định và là chủ thể tạo nên giá trị của sản phẩm văn hóa số. Cùng quan điểm này, ông Jonathan Becker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh.

0: AI cần được phát triển như một công cụ hỗ trợ sáng tạo, chứ không thể thay thế con người trong lĩnh vực văn hóa. Ông Jonathan Becker cho biết.
1: UNESCO nhấn mạnh 3 ưu tiên trong quản trị AI đối với lĩnh vực văn hóa: xây dựng khung quản trị nhằm bảo đảm vai trò trung tâm của con người và gìn giữ tính sáng tạo, khai thác AI để thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và chủ nghĩa đa nguyên, đồng thời bảo vệ di sản văn hóa cũng như các cộng đồng dễ bị tổn thương trước những tác động tiêu cực của công nghệ.
0: Để AI phát triển đúng hướng, các chuyên gia cho rằng cùng với việc chuẩn hóa dữ liệu di sản, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và khung quản trị phù hợp. Phương pháp đánh giá mức độ sẵn sàng về đạo đức AI do UNESCO phối hợp triển khai đã đưa ra 21 khuyến nghị ưu tiên cho Việt Nam, tập trung vào xây dựng khung pháp lý, thành lập Ủy ban Đạo đức AI Quốc gia và thúc đẩy ứng dụng AI trong bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ bản địa. Song song với đó, luật sở hữu trí tuệ sửa đổi và luật trí tuệ nhân tạo cũng từng bước hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền tác giả, yêu cầu minh bạch và kiểm soát rủi ro đối với các hệ thống AI. Ông Jonathan Becker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho biết.
1: Dù có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, AI vẫn không thể thay thế chiều sâu của trải nghiệm, cảm xúc và những giá trị nhân văn trong mỗi câu chuyện. Vì vậy, công nghệ cần được phát triển theo hướng phục vụ văn hóa, trao quyền cho người sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội, đặc biệt là tại Việt Nam.
0: Theo ông Jonathan Becker, thời gian tới, UNESCO sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đối thoại và hợp tác để hỗ trợ Việt Nam ứng dụng AI một cách minh bạch, có trách nhiệm trong lĩnh vực văn hóa. Qua đó, góp phần đưa AI trở thành động lực thúc đẩy sáng tạo, đồng thời gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.
2: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: 1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao năng lực y tế cơ sở để người dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ nơi cư trú là một trong những yêu cầu trọng tâm của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Muốn trạm y tế thực sự trở thành tuyến đầu, chứ hết phải giải được bài toán nhân lực. Từ yêu cầu đó, tỉnh Quảng Trị vừa ban hành chính sách thu hút đào tạo và đãi ngộ bác sĩ theo hướng tạo nguồn từ sớm, gắn đào tạo với địa chỉ sử dụng.
2: Từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, toàn bộ 77 trạm y tế xã phường tại tỉnh Quảng Trị trở thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tạo ra mô hình quản lý thống nhất, tăng tính chủ động cho chính quyền địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng. Tuy nhiên, hệ thống y tế cơ sở đang đối mặt nhiều khó khăn, nổi bật là tình trạng thiếu bác sĩ và thiếu trang thiết bị. Ông Lê Thanh Cảnh, giám đốc trạm y tế phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết, đội ngũ y tế cơ sở kỳ vọng tỉnh có chính sách thu hút và đào tạo bác sĩ, tạo động lực để bác sĩ về công tác tại các trạm y tế.
3: Hiện nay, việc thu hút bác sĩ về công tác lâu dài tại tuyến y tế cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng. Do vậy, nguồn nhân lực bác sĩ còn rất là thiếu. Chính vì điều này ảnh hưởng nhất định đến việc mở rộng các dịch vụ kỹ thuật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
2: Không chỉ ngành y tế, người dân cũng mong muốn các trạm y tế được bổ sung đội ngũ bác sĩ có chuyên môn để giảm tình trạng phải chuyển tuyến đối với nhiều bệnh lý thông thường. Chị Võ Thị Bích Thủy ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị mong muốn.
4: Tôi thấy là các cái trạm y tế rộng rãi này, thoải mái này, thoáng, sạch đẹp, nhưng mà cái số lượng bệnh nhân tới khám đó thì chưa được nhiều. Bởi rất là nhiều lý do, trong đó có một cái lý do mà tôi thấy là chưa có bác sĩ chuyên môn tham gia, chưa có một số bệnh là phải chuyển lên tuyến trên. Tôi cũng mong muốn là qua cái kỳ họp này thì hội đồng sẽ xem xét có thể là thu hút bác sĩ về ở các địa phương, các cái xã phương để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, mà đặc biệt là các cụ cao tuổi để có thể là khám được là gần hơn, thì thuận tiện hơn, an toàn hơn.
2: Thực tế cho thấy sau khi tiếp nhận 77 trạm y tế về địa phương quản lý, bình quân mỗi trạm có từ 3 đến 4 bác sĩ. Mục tiêu đặt ra theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị là đạt từ 4 đến 5 bác sĩ mỗi trạm. Tính chung, tỉnh Quảng Trị hiện mới đạt tiêu chí 11,4 bác sĩ trên 1 vạn dân. Tỉnh phấn đấu nâng lên 13 bác sĩ trên 1 vạn dân. Để giải quyết căn cơ bài toán nhân lực, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ban hành nghị quyết về chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo và luân phiên tăng cường nguồn nhân lực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí dự kiến 198 tỷ đồng. Điểm mới của nghị quyết lần này không chỉ dừng lại ở chính sách thu hút sau khi bác sĩ tốt nghiệp, mà còn mở rộng sang đào tạo nguồn từ sớm. Tỉnh sẽ hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho học sinh lớp 12 hoàn cảnh khó khăn nhưng có nguyện vọng học ngành y. Sau khi tốt nghiệp, các em cam kết trở về phục vụ tại địa phương theo nhu cầu sử dụng của tỉnh. Đây được xem là giải pháp mang tính chiến lược nhằm chủ động tạo nguồn nhân lực, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi nhiều năm qua luôn thiếu bác sĩ và rất khó tuyển dụng. Theo nghị quyết, mức hỗ trợ thu hút dao động từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, tùy theo trình độ chuyên môn, thành tích tốt nghiệp và vị trí công tác. Đặc biệt, đối với bác sĩ đa khoa hệ chính quy, mức hỗ trợ ưu tiên cao hơn khi công tác tại trạm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới và các chuyên ngành đặc thù với mức từ 150 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, việc ban hành các nghị quyết về thu hút, đào tạo và đãi ngộ nhân lực y tế nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Theo ông Nguyễn Đăng Quang, điểm khác biệt của chính sách lần này là tỉnh chủ động tiếp cận, hỗ trợ đào tạo ngay từ khi học sinh trúng tuyển vào các trường y, đồng thời gắn đào tạo với địa chỉ sử dụng, bảo đảm sau khi tốt nghiệp có vị trí việc làm phù hợp. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ sẽ tạo điều kiện để bác sĩ sau này quay trở về phục vụ chính quê hương mình. Ông Nguyễn Đăng Quang cũng lưu ý, mục tiêu thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị không chỉ là đủ số lượng bác sĩ tại các trạm y tế, mà quan trọng hơn là xây dựng được mô hình y tế cơ sở hoạt động hiệu quả, thực sự trở thành tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.
5: Thiết kế của nghị quyết lần này thì có cái chế độ thu hút đào tạo. Trước đây thì chúng ta chưa ban hành, mà chúng ta chỉ có thu hút sau khi các em được đào tạo xong mới thu hút về. Thì lần này chúng ta là chủ động thu hút bằng cách là các em có nguyện vọng phục vụ lâu dài cho cái công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thi đỗ vào các trường y khoa. thì chúng ta sẽ tiếp cận với nguyện vọng các em và hỗ trợ đào tạo.
6: Xin chào các khán giả đang nghe chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bức thư âm nhạc đầu tiên trong số phát sóng tuần này. Chị Ngọc Hà đến từ Quảng Bình yêu cầu chương trình phát ca khúc Chiến sĩ Việt Nam. Chia sẻ về sự lựa chọn này, chị cho biết: nhân dịp 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ, chị muốn dành tặng bài hát này thay cho lời tri ân tới các cựu chiến binh, những người có công với đất nước và gia đình các chiến sĩ. Cùng với đó, chị Ngọc Hà cũng nhờ chương trình xác minh giúp thông tin có phải ca khúc Chiến sĩ Việt Nam từng được Hồ Chủ tịch cân nhắc chọn làm quốc ca nước ta hay không. Thưa quý vị và các bạn, năm 1945 có 3 bài hát được trình lên Hồ Chủ tịch, trong đó có 2 sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao là ca khúc Tiếng quân ca, nay là quốc ca nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và ca khúc Chiến sĩ Việt Nam. Theo lời kể của nhạc sĩ Văn Thao, con trai của cố nhạc sĩ Văn Cao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt tâm đắc với 4 câu hát cuối bài Chiến sĩ Việt Nam vì phản ánh đúng tư tưởng và lý tưởng chính trị của người. Cuối cùng, bác vẫn nghiêng về phương án chọn Tiếng quân ca làm quốc ca vì tác phẩm này dễ hát, dễ nhớ, dễ thuộc cho đông đảo quần chúng nhân dân. Ngoài ra, ông cũng dự đoán còn có lý do khác là nội dung bài Tiếng quân ca mang tính bao trùm, khái quát toàn quân, toàn dân hơn là Chiến sĩ Việt Nam. Dẫu vậy, tác phẩm âm nhạc này vẫn là một ca khúc hào hùng sống mãi với thời gian. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này do Hợp ca Nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

Tiếp theo chương trình là bức thư âm nhạc của bác Ngọc Hưng ở Thái Bình. Trong thư, bác tâm sự rằng bản thân là cựu chiến binh, từng cùng anh em trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đến nay, những người đồng đội năm ấy, người còn, người mất. Chính vì vậy, mỗi lần bác nghe ca khúc Sáng Đứng Việt Nam đều thấy cay cay sống mũi. Bác muốn gửi tặng tác phẩm này cho những người đồng đội năm xưa nhân dịp tháng 7 về. Cùng với món quà âm nhạc ấy, bác Ngọc Hưng cũng nhờ chương trình giải đáp giúp. Bài hát này có được tác giả viết nên từ hình tượng nguyên mẫu có thật hay không? Thưa bác Hưng, Sáng Đứng Việt Nam là ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Lê Anh Xuân. Sự hy sinh anh dũng của tiểu đoàn 16 và các đơn vị giải phóng quân trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất, cuộc tổng tiến công mở nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 chính là nguồn cảm hứng cho nhà thơ Lê Anh Xuân viết nên Sáng Đứng Việt Nam. Sau hơn 50 năm ca khúc được phát hành, danh tính nguyên mẫu trong ca khúc được xác định là liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, cán bộ chỉ huy mũi tiến công, liệt sĩ Nguyễn Công Mẹo, chính trị viên phó đại đội 1 thuộc tiểu đoàn 16 và một đồng chí khác trong tư thế đi súng trên xác trực thăng như sẵn sàng nhả đạn. Ca khúc Sáng Đứng Việt Nam đã trở thành biểu tượng cho tinh thần tạc vào thế kỷ của dân tộc, kế thừa và nối tiếp hình ảnh của nhiều anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Dáng đứng Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ, lời thơ Lê Anh Xuân qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng mở bức thư âm nhạc của chị Quỳnh Hương, một thính giả quê ở Hà Giang. Chị Hương muốn gửi tặng các thính giả cả nước ca khúc Cánh Chim Hồng Gấm. Chị tâm sự rằng chị rất ấn tượng với sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên vì khác với nhiều bài hát tri ân những người anh hùng dân tộc, Cánh Chim Hồng Gấm không mang âm hưởng chậm rãi, tiếc thương mà sở hữu nhịp điệu tươi sáng. Nhân đây, chị cũng nhờ chương trình tìm hiểu viết về hoàn cảnh sáng tác của ca khúc này. Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Những Cánh Chim Hồng Gấm ra đời vào năm 1971, chỉ ít tháng sau khi Mặt trận Giải phóng miền Nam truy tặng danh hiệu anh hùng đối với người con gái du kích, chị Lê Thị Hồng Gấm. Vừa tròn 19 tuổi, chị đã anh dũng chọn lấy hiểm nguy cho mình để cứu đồng đội. Chị chiến đấu ngoan cường với quân giặc trên hai chiếc trực thăng vũ trang trước khi hy sinh trên cánh đồng quê hương. Chị cũng chính là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của tỉnh Tiền Giang lúc đó, nay là tỉnh Đồng Tháp. Giáo sư Ánh Tuyết, vợ của nhạc sĩ Phạm Tuyên kể rằng, khi nghe chiến công của chị trên đài Tiếng Nói Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã rất xúc động. Ông về nhà viết ngay Những Cánh Chim Hồng Gấm theo đúng phong cách hành khúc của mình. Giai điệu trong sáng cứ ngân nga mãi trong lòng người nghe, như thúc giục mọi người nhớ về cùng noi theo tấm gương anh dũng. Chị Hương muốn gửi tặng thính giả cả nước ca khúc Những Cánh Chim Hồng Gấm. Những Cánh Chim Hồng Gấm không mang âm hưởng chậm rãi, thức thương mà lại sở hữu nhịp điệu tươi sáng.

và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán sứ Hà Nội. Địa chỉ email hộp thư âm nhạc a@vov.org.vn. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 và khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ thứ năm hàng tuần. Quý vị và các bạn thân mến, lá thư âm nhạc tiếp theo đến từ anh Quang Hùng ở Hải Phòng. Anh muốn nhờ chương trình phát ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu vào dịp tri ân, tôn vinh và tưởng nhớ những anh hùng dân tộc, những thương binh liệt sĩ đã hy sinh vì nền hòa bình độc lập. Cùng với bức thư, anh cũng đặt câu hỏi cho chương trình: loài hoa Lê Kim Ma trong lời bài hát là hoa gì? Vì sao tác giả lại sử dụng hình ảnh loài hoa Lê Kim Ma để nói tới sự hy sinh của người anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu? Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Bài hát được sáng tác vào năm 1958, sau 6 năm kể từ ngày chị Sáu hy sinh. Bài hát đã đi cùng năm tháng với câu hát quen thuộc nhắc tới loài hoa Lê Kim Ma. Và giải đáp cho câu hỏi của anh Quang Hưng, Lê Kim Ma hay còn gọi là cây trứng gà là loài cây thân gỗ, hoa của cây rất nhỏ, có màu xám xanh, mọc thành từng chùm ở ngọn và có mùi thơm nhẹ. Bật mí cho các thính giả một thông tin, giống với anh Quang Hùng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn cũng chưa từng thấy loài hoa Lê Kim Ma vào thời điểm ông viết ca khúc này. Nhưng chị Sáu hy sinh vào mùa xuân khi hoa Lê Kim Ma đang vào mùa nở rộ trên miền đất đỏ quê chị. Chính vì vậy, nhạc sĩ đã lựa chọn hình tượng loài hoa này và tiếng hát trước họng súng quân thù để ngợi ca lòng dũng cảm và ý chí kiên cường bất khuất của chị Võ Thị Sáu.

Thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Bích Liên vừa đem đến những giai điệu vừa xa diết lại vừa hào hùng của ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Quý vị và các bạn thân mến, đến từ Quảng Trị, Thúy Giản Hương Thảo muốn nhờ chương trình tìm giúp tên bài hát và tác giả từ những câu hát sau: là người chiến sĩ thương binh, nguyện trung hiếu chọn đời hy sinh, vững niềm tin sáng ngời ý chí vì ngày mai trên quê hương ta. Thúy Giản Hương Thảo tâm sự rằng ông nội của bạn là một thương binh từng tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ông thường hay hát chay ca khúc này, nhưng chính ông cũng không biết tên, không biết tác giả, và ông cũng chỉ biết bài hát này thông qua truyền miệng từ người đồng đội cũ. Vâng, bạn Hương Thảo thân mến, Hồng Phương nhạc xin cung cấp thông tin cho bạn và ông của bạn. Những câu hát vừa rồi nằm trong tác phẩm Không Hát Thương Binh của nhạc sĩ Văn Dung. Ông tên đầy đủ là Nguyễn Văn Dung, nguyên trưởng phòng ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ Văn Dung có nhiều ca khúc đi cùng năm tháng như Giải phóng quân ta ra đi, Tiến về khe xanh, Đường Trường Sơn xe anh qua, Những bông hoa trong vườn bác, Vì một hành tinh xanh, hay Chim chích bông, và đặc biệt là ca khúc Khúc hát thương binh.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Khúc hát thương binh, sáng tác nhạc sĩ Văn Dung qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương. Tiếp nối chương trình là lá thư âm nhạc được gửi từ Điện Biên của thính giả Việt Anh. Anh muốn mời chương trình gửi tặng các thính giả, đặc biệt là các bạn trẻ, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, ca khúc Bài ca không quên. Bạn tâm sự trong thư: khi đọc những bài báo về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mình cứ thấy nghẹn lại, thấy thương xót, thấy biết ơn, thấy trân trọng biết bao thế hệ cha ông đã hy sinh tuổi trẻ, hy sinh cả cuộc đời để đổi lấy ngày hòa bình hôm nay. Mình muốn gửi tới các khán giả của chương trình tác phẩm Bài ca không quên để nhắc mọi người phải nhớ về những trang sử.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 45 và 13 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. Chấn thương sọ não, những lưu ý để không bỏ lỡ thời gian vàng. 5 giờ 20 trạm cảm xúc, hương nhài thơm lời mẹ ru. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc tình yêu người lính. 7 giờ 30, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần. Tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới. 7 giờ 45 văn hóa xã hội, Hội Nhà báo Nghệ An, một nhiệm kỳ bản lĩnh. 8 giờ tiếp chuyện bản nghe đài. 8 giờ 10 ca nhạc quốc tế. Olivia Dean, người chị mới xuất sắc. 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ nghệ, độc đáo người nồi đất Trù Sơn. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyện tuổi tin nghiện game, 10 giờ 35 thưởng thức cuộc sống, adenovirus hiệu đúng để phòng bệnh hiệu quả, 10 giờ 55, 16 giờ 05 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống biển tình, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi tháng 7 và niềm tri ân, 13 giờ 40 phóng sự tài liệu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An đồng hành cùng công lý, phụng sự nhân dân. 14 giờ chuyển của thôn, những ngày hè cùng em. 14 giờ 15 tiếng thơ Vĩ Thanh. 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, ứng phó với biến đổi khí hậu El Nino. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm H5N1. 20 giờ 20 dân ca ba miền, huyền thoại tuổi thanh xuân. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 văn hóa Đông Tây. Ingen Kost, khúc ca Hàn gắn trên thảo nguyên. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chấn thương sọ não là một trong những nguyên nhân gây tử vong và để lại di chứng nặng nề hàng đầu hiện nay, đặc biệt trong các vụ tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt và lao động. Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp chấn thương sọ não không biểu hiện rầm rộ ngay từ đầu, dễ khiến người bệnh và gia đình chủ quan bỏ lỡ trong thời gian vàng can thiệp. Trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết, cách xử trí đúng và các biện pháp phòng ngừa chấn thương sọ não để mỗi người có thể chủ động bảo vệ não bộ, tài sản quý giá nhất của sự sống. Chấn thương sọ não là bệnh lý gây tử vong cao, chỉ đứng thứ 3 sau các bệnh lý về tim mạch và ung thư. Chấn thương sọ não chiếm tỷ lệ cao trong cấp cứu. Chấn thương là chấn thương do tai nạn giao thông. Chấn thương sọ não thường đi kèm với các tổn thương khác. Do vậy, việc khám toàn diện cho bệnh nhân chấn thương sọ não rất cần thiết. Nguyên nhân gây chấn thương sọ não. Chấn thương sọ não được định nghĩa là tình trạng đầu bị sang chấn, gây tổn thương hộp sọ và các cấu trúc khác bên trong của hộp sọ. Chấn thương sọ não là nguyên nhân gây ra tử vong cao cũng như để lại các di chứng nặng nề cho người bệnh. Có nhiều nguyên nhân gây ra chấn thương sọ não như tai nạn giao thông, tai nạn trong sinh hoạt hàng ngày, hoạt động thể thao. Có hai cơ chế chấn thương sọ não thường được quan tâm, bao gồm: đầu đứng yên, tại thời điểm chấn thương đầu không di động mà bị các tác nhân gây chấn thương chuyển động, va đập vào thường là các vật cứng, ví dụ như khi bị ném đá, đập bằng gậy, gạch rơi vào đầu. Với cơ chế này, tổn thương thường nằm ngay bên dưới vị trí bị va đập vào. Đầu chuyển động, cơ chế này hay gặp trong tai nạn giao thông ngã cao. Trong trường hợp này, tại thời điểm chấn thương đầu đang di động với tốc độ cao và dừng lại đột ngột khi va đập vào nền cứng. Việc tăng tốc và giảm tốc đột ngột của đầu làm cho não trong hộp sọ bị trượt trên các gờ xương do quán tính chuyển động, đồng thời xoay, xoắn vặn, giằng xé dẫn đến tổn thương nhu mô não thường nặng nề và phức tạp. Chấn thương sọ não khi đầu chuyển động hay gặp cả tổn thương đối bên và bên va đập. Ví dụ khi đầu bị va đập bên phải có thể gây vỡ xương sọ bên phải ngay giữa chỗ va đập, còn bên trái có thể sẽ não dập hoặc máu tụ dưới màng cứng. Tác nhân cơ học được coi là yếu tố khởi động cho các quá trình bệnh lý ở não xảy ra. Và để xảy ra chấn thương sọ não, cần phải có một lực chấn thương vào đầu đủ mạnh. Dựa trên cơ chế bệnh sinh, có hai nhóm tổn thương trong chấn thương sọ não. Tổn thương tiên phát, tổn thương gây ra trong lúc chấn thương như dập não, máu tụ, vỡ xương. Tổn thương thứ phát là tổn thương được hình thành trên cơ sở tổn thương não tiên phát do hậu quả của rối loạn vận mạch, rối loạn thần kinh dịch thể dẫn tới phù não, thiếu máu não, tăng áp lực nội sọ. Hậu quả của tăng áp lực nội sọ dẫn tới tụt kẹt não. Tổn thương não tiên phát và thứ phát làm cho tình trạng bệnh ngày một trầm trọng hơn. Dấu hiệu chấn thương sọ não. Chấn thương sọ não được phân loại dựa theo mức độ nghiêm trọng, đặc điểm giải phẫu của tổn thương, cơ chế chấn thương. Đơn giản và hữu ích nhất là phân loại theo dạng thức tổn thương. Có 3 loại cơ bản: chấn thương động não, đục dập não và máu tụ nội sọ. Chấn động não là tình trạng não bộ bị xê dịch, rung lắc quá mạnh do va đập dẫn đến những vi tổn thương, thường ảnh hưởng đến tuần hoàn và dịch ngoại bào giữa các khoang tế bào thần kinh. Đây là thể bệnh nhẹ nhất. Đụng dập não là tình trạng tế bào não bị dập một phần. Các vùng này có tổ chức não bị phù nề, nhiều tế bào thần kinh rơi vào tình trạng nửa sống, nửa chết. Thể bệnh này nặng hơn. Máu tụ nội sọ là thể bệnh nặng nhất. Bạn có thể nghe thấy bác sĩ nói chảy máu ngoài màng cứng, dưới màng cứng, trong não thất, thì tất cả đều là ám chỉ tình trạng máu tụ nội sọ. Máu tụ nội sọ là thể bệnh nặng nhất, có thể gây tử vong ngay tức thì nếu ổ chảy máu quá nhiều và quá lớn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, có một thực tế dễ nhận thấy, đó là cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, ngay khi bị chấn thương sọ não, đều khẩn thiết yêu cầu chụp CT sọ não, mặc dù giá thành xét nghiệm này không hề rẻ. Chúng ta thường quan niệm chụp để xem có bị sao và coi đó là tiêu chuẩn vàng cho người thân của mình. Nhưng thực tế cho thấy chụp CT sọ não để quyết định dạng thức tổn thương không phải là tiêu chí quan trọng nhất, và đó không phải là việc làm duy nhất lúc này có lợi cho bệnh nhân. Điều này nghe có vẻ phi lý, song đúng là như vậy, vì có những dạng tổn thương của chấn thương sọ não không dễ bị phát hiện ra ngay được nếu tiến hành chụp CT sọ não sau chấn thương. Ví dụ như máu tụ nội sọ ổ nhỏ, chảy máu rỉ rả. Nếu tiến hành chụp ngay sau chấn thương, có thể chúng ta không thu được hình ảnh tổn thương nào và dễ có một thái độ chủ quan nhầm là không bị nặng. Nhưng bản chất thì ẩn chứa bên trong, không được bộc lộ. Nếu không cẩn thận, người bệnh vận động mạnh thì có thể bị bất tỉnh bất ngờ. Vậy đâu mới là điều quan trọng nhất trong chấn thương sọ não? Và nếu tiến hành chụp CT sọ não thì tiến hành vào lúc nào? Điều quan trọng nhất với chấn thương sọ não là quan sát các triệu chứng chủ quan của bệnh nhân, bao gồm tình trạng chảy máu, ổ vết thương hoặc chấn thương, tình trạng thức tỉnh hay không tỉnh, có đau đầu không, có nôn hay không. Nếu như người bệnh không có các triệu chứng nặng ở trên thì có thể tạm thời chưa có bệnh nặng. Việc chụp CT không thực sự cần thiết và việc cần ưu tiên là cho theo dõi nạn nhân. Nhưng việc chụp CT phải được tiến hành ngay nếu bệnh nhân có triệu chứng xấu dần, tăng dần hoặc có toàn bộ hình ảnh trên một cách đột ngột và đầy đủ. Vì việc chụp CT sọ não không thực sự cần thiết phải tiến hành ngay nên chúng ta có thể trì hoãn, thay vì việc phải đưa bệnh nhân bằng được lên tuyến trên hoặc các cơ sở lớn có máy chụp CT thì cần đưa bệnh nhân vào bệnh viện đa khoa gần nhất, có khoa chấn thương, khoa ngoại thần kinh hoặc phòng hồi sức cấp cứu để được khám và chẩn đoán sơ bộ. Từ đây bác sĩ sẽ đưa ra những phán đoán rất chính xác và hướng dẫn tận tình các công việc cần làm tiếp theo với chi phí rẻ hơn rất nhiều lần chụp CT, hiệu quả và điều trị lại cực hữu dụng. Cũng lưu ý khi vận chuyển nạn nhân, cần cho nạn nhân nằm ngửa, đầu nghiêng về một bên và không gối cao. Nhớ nằm trên ván cứng để tránh các trường hợp tổn thương cột sống kèm theo thì sẽ không bị biến chứng sang tủy sống khiến bệnh nhân nặng thêm. Trong mọi trường hợp, không để người bệnh đi bộ, ngồi dậy hoặc chảy nhảy khắp nơi vì như vậy có thể làm bong các nút máu đông tạm thời và chuyển từ một ổ đụng dập não, không có chảy máu sang một ổ chảy máu sọ não.

0: chỉnh. Lúc này, bạn sẽ không thể bảo toàn được mức độ bệnh cho người bệnh. Không vận động mạnh, không xúc động mạnh, không có các kích thích thần kinh, theo dõi liên tục từ 7 đến 10 ngày, kịp thời phát hiện ngay tất cả các dấu hiệu bất thường để xử lý ngay lập tức là cách hữu dụng nhất. Bạn nên tiến hành làm thay vì chỉ chú ý vào việc huy động tiền của để chụp cho được một cái phim CT sọ não. Bất tỉnh ngắn ngay tại thời điểm chấn thương. Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, quên ngược chiều, không nhớ sự việc xảy ra xung quanh thời điểm chấn thương là những triệu chứng lâm sàng gặp ở hầu hết bệnh nhân chấn thương sọ não. Liệt thần kinh khu trú, liệt nửa người, đối bên với bên tổn thương từ từ tăng dần, giãn đồng tử cùng bên với bên bị tổn thương từ từ tăng dần. Ngoài ra, bệnh nhân có thể có các triệu chứng như kích động, rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, cơn co cứng, co giật, các triệu chứng của tăng áp lực nội soi và rối loạn thần kinh thực vật như mạch chậm, huyết áp tăng, phù gai thị. Các nghiên cứu trước đây đã liên kết chấn thương sọ não với nguy cơ lâu dài của bệnh thần kinh bao gồm mất trí nhớ, Parkinson và động kinh, và cũng có ý kiến cho rằng đây là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với đột quỵ. Chấn thương sọ não là bệnh lý gây tử vong cao, chỉ đứng thứ 3 sau các bệnh lý về tim mạch và ung thư. Để phòng ngừa chấn thương sọ não, những người có nguy cơ cao cần thực hiện những biện pháp sau. Tập thể dục thể thao thường xuyên để nâng cao thể trạng và cải thiện sự cân bằng. Khi tham gia giao thông cần phải đội mũ bảo hiểm đúng cách và lựa chọn mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng. Khi lái ô tô cần thắt dây an toàn và điều chỉnh ghế lái đúng cách. Có thiết bị bảo vệ phù hợp khi tham gia các môn thể thao hoặc hoạt động giải trí như leo núi, đi xe đạp, các môn thể thao mạo hiểm. Tuân thủ đúng quy định và không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Nếu trong gia đình có người cao tuổi hoặc người khó khăn về đi lại, cần lưu ý loại bỏ nền nhà trơn trượt, các vật liệu nguy hiểm, dễ gây té ngã, nên lắp các thanh vịn tiện cho việc đi lại. Thưa quý vị và các bạn, chấn thương sọ não không chỉ là câu chuyện của những cú va đập mạnh, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian, với sự tỉnh táo trong theo dõi và xử trí ban đầu. Nhận biết sớm dấu hiệu bất thường, xử trí đúng cách và không chủ quan chính là chìa khóa giúp giảm tử vong và hạn chế tối đa di chứng nặng nề cho người bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Quý vị thính giả thân mến, bài hát Hương nhài thơm lời mẹ ru của nhạc sĩ Xuân Trí là nỗi nhớ quê hương xa diết của những người con xa xứ. Ca khúc đã đưa người nghe trở về với miền ký ức thân thương, nơi có mẹ cha, có quê hương và có tuổi thơ yên bình. Từ những ký ức đẹp đẽ ấy, bài hát mở ra những tâm sự đầy day dứt của người con khi chưa thể trở về.
4: Trong ký ức của người con, lời ru là âm thanh nuôi lớn tâm hồn, mang hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài, một mùi hương thanh khiết bền bỉ như tình mẫu tử theo suốt con cả hành trình khôn lớn. Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa vào dòng cảm xúc sâu lắng của ca khúc này. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, một giai điệu da diết và sâu lắng, mỗi câu hát đều mang theo nỗi lòng của người con xa xứ, có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên, chỉ lặng lẽ lớn dần theo năm tháng, và cũng có những lời ru dù thời gian có đi qua vẫn để lại trong trái tim mỗi người như một miền bình yên để tìm về. Về ca khúc này, chúng ta sẽ cùng nghe những dòng cảm nhận sau.
1: Bài hát Hương Nhài Thơm Lời Mẹ Ru mở ra bằng một miền ký ức rất đỗi bình yên. Người nghe được trở về không gian nguyên sơ của tuổi thơ với dòng sông, cánh đồng, lũy tre, lời mẹ ru. Không gian ấy không chỉ gợi nhớ một miền quê cụ thể mà còn đánh thức ký ức chung của biết bao người con Việt Nam. Ở đoạn mở đầu, nhạc sĩ đã khắc họa một tuổi thơ được lớn lên trong tình yêu thương. Đó là tình yêu vô bờ của mẹ được gửi gắm trong từng lời ru ngọt ngào. Lời ru đưa con đi qua bao năm tháng tuổi thơ, gieo vào con niềm tin và những điều đẹp đẽ của cuộc sống. Cùng với đó là bóng dáng của cha vững chãi như bờ đê, lặng lẽ âm thầm ở phía sau làm điểm tựa cho con. Trong vòng tay ấm áp đầy bao dung của cha mẹ, con lớn lên hồn nhiên như búp trên cành đón hạt sương sớm, như nhánh hoa nhài đón hạt mưa xuân.
0: Ở đoạn 2, mạch cảm xúc lắng xuống thành nỗi nhớ khắc khoải của người con xa quê. Tiếng gọi mẹ ơi cất lên da diết, chất chứa biết bao nhớ thương và day dứt. Người con giờ đây đang ở một phương trời khác, chỉ biết gửi nỗi lòng của mình về quê nhà qua ký ức và niềm mong ngóng. Nỗi nhớ ấy càng trở nên cồn cào khi người con ước mình có thể ngược dòng thời gian để trở về với những mùa xuân đủ đầy cha mẹ. Còn được nghe tiếng mẹ ru và được quây quần dưới mái nhà thân thuộc. Càng đi xa, con người ta càng day dứt với những điều mình đang còn sang giờ với gia đình. Là chưa lợp lại được mái nhà cho cha, là những tháng ngày chưa kịp trở về để quây quần cùng đàn em bên hiên nhà. Là món nợ ân tình với quê hương, với người thương vẫn còn đau đáu trong lòng. Những câu hát mộc mạc mà ám ảnh cũng là những điều day dứt với những ai đang sống xa quê. Đặc biệt, mạch cảm xúc nhớ quê ấy lại được tác giả đẩy lên với những chi tiết mong được thành hoa, hương nhài, thơm lời mẹ ru.

Thưa quý vị, quê hương luôn là mạch nguồn cảm xúc bất tận trong âm nhạc, bởi mỗi người đều có một miền ký ức để nhớ và một cội nguồn thân thương để hướng về. Có lẽ vì thế, những ca khúc viết về quê đã chạm đến trái tim người nghe và đánh thức những yêu thương và những hoài niệm tưởng như đã ngủ yên theo năm tháng. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có phóng sự Hành trình trở về của liệt sĩ Đinh Xuân Tình, dấu ấn tri ân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các cơ quan đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và dâng hương các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn quân khu. Tại các nghĩa trang liệt sĩ, các đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng thời nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng học tập rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh đi trước. Thăm tặng quà các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng các cơ quan, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Các đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các cơ quan đơn vị ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình, bày tỏ tình cảm, sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của các đồng chí thương bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giữ vững ý chí kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Kính thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Thời gian qua, cán bộ, nhân viên đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã thi đua vượt nắng thắng mưa để nhanh tiến độ, vượt qua khó khăn vất vả, thực hiện nhiệm vụ với sự cẩn trọng, tỉ mỉ đối với từng di vật nhỏ của các liệt sĩ.

0: tên là Đinh Xuân Tinh và hy sinh là sinh năm 1936, hy sinh vào ngày 6 tháng 2 năm 1970 tại bản Na Sa La. Vâng, để báo cho gia đình biết có phải có trùng với thân nhân liệt sĩ của gia đình không ạ?
1: Báo cáo với anh Thắng là như thế là trùng với hồ sơ của bố tôi rồi, bởi vì bố tôi là đi bộ đội tháng 12
2: Cuộc gọi
1: năm
2: điện
1: 67
2: thoại đặc biệt của thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thắng, nhân viên đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, từ nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương tỉnh Nghệ An đến tỉnh Phú Thọ, đã mang một niềm vui lớn từ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ về với ông Đinh Văn Lượng và gia đình. Ông Lượng chia sẻ.
3: Cũng rất là phấn khởi và vui mừng cho gia đình là chiều ngày 18 tháng 7 năm 26 thì anh Thắng là trong cái đội quy tập của quân khu 4 ở nghĩa trang Đô Lương thì có thông tin ở trên cái là có một cái mảnh nhôm và có tên và có năm sinh và ngày hy sinh của liệt sĩ Đinh Văn Tình ấy, thì là trùng với gia đình là xem là trùng với cái giấy báo tử, giấy các cái giấy tờ ở kể cả là tổ quốc ghi công rồi là giấy báo tử và các cái giấy tờ khác của liệt sĩ Đinh Văn Tình thì trùng với đó là Đinh Văn Tình ở xã Võ Miếu, Ninh Sơn cũ ở tỉnh Phú Thọ. Ban đầu là xác định đây là mộ của liệt sĩ Đinh Văn Tình và quê hương là ở Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ và đây là bố của chúng tôi.
2: Quá trình khai quật và lấy mẫu để xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của ngôi mộ liệt sĩ số 1024 là một trong hơn 1.300 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Sau khi lựa chọn di vật để lấy mẫu, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã phát hiện thêm một di vật nhỏ khác thường là tấm nhôm. Xung quanh có một lớp đất bao bọc theo năm tháng. Bằng biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, sau khi đơn vị làm cho di vật trở về hiện trạng ban đầu, thì thấy rõ dòng chữ Đinh Xuân Tình, sinh năm 1936, hy sinh ngày 6 tháng 2 năm 1970. Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, cho biết thêm.
4: Các cái mộ mà chưa xác định được danh tính ấy, thì gần như là cũng không có tên ở trong đó đâu. Nhưng mà quá trình làm thì chúng tôi cũng phát hiện được một hai cái mộ là có ghi danh tính của các liệt sĩ. Nhưng mà các cái thông tin này thì thường là cũng không đầy đủ. Và khi mà đã xác định được các cái nội dung ở trong đó thì chúng tôi cũng bằng mọi cái phương pháp là sẽ liên lạc với các cái đơn vị hoặc liên lạc với các cái gia đình mà có cái thân nhân liệt sĩ đã hy sinh để làm sao mà có cái cơ hội để sớm được trả lại tên cho các liệt sĩ.
2: Với những người lính làm công tác quy tập, mỗi di vật, mỗi một thông tin đều có thể là một tia hy vọng. Có khi chỉ là một chiếc cúc áo, một chiếc bút, một mảnh tăng hoặc chiếc lược. Hay như lần này, một tấm nhôm nhỏ đã âm thầm gìn giữ tên của người liệt sĩ suốt gần 60 năm. Theo ông Đinh Văn Lượng, xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ, con trai liệt sĩ. Suốt nhiều năm qua, gia đình ông đã đi qua nhiều nghĩa trang, nhiều địa phương, dò hỏi đồng đội cũ, gửi mẫu ADN và kiên trì chờ đợi. Nhưng họ không biết người bố đang nằm ở đâu. Thất vọng rồi lại nuôi thêm hy vọng, tìm được bố mình.
3: Là gia đình cũng đã tổ chức đi tìm, để kiếm, nhưng mà cũng chưa được. Chúng tôi cũng đã đăng tin lên cái cổng thông tin là tìm đồng đội đến sư 312, mà trước đây là bố tôi nhập ngũ ở sư 312 thì đã có trong cái sư 312 thì có danh sách, chỉ có tên, có năm

0: năm sinh và ngày hy sinh ở sổ thôi, chứ cũng không có một thông tin gì khác thêm. Thế nên là chúng tôi cũng đã đến nghĩa trang Việt Lào để tìm, để xem có danh sách không, nhưng mà cũng không có. Thì sau đó thì chúng tôi cũng đã làm hồ sơ gửi về Cục Người Có Công, gửi cả mẫu tóc của thân nhân để đề nghị là Cục Người Có Công tìm kiếm để có thông báo cho gia đình. Nhưng đến nay thì cũng vẫn chưa có thông tin.
1: Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thắng, nhân viên đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trao đổi thêm.
2: Qua quá trình kết nối đến các cái thông tin sâu chuỗi là những cái mạch thông tin và lịch sử chiến đấu ở thì các trung đoàn và sư đoàn chiến đấu tại cái khu vực mà bác đã được chôn cất ấy, thì quá trình đó thì đã tìm ra được những cái liệt sĩ nào tên là Tinh, thì sát hơn là Đính Xuân Tinh, là Đính và Văn Tinh, như thế là tiếp tục là ngày tháng năm hy sinh, và đã kết nối được cho gia đình và cũng báo cáo với gia đình và cũng đã liên hệ được qua chính sách của xã.
1: Cuộc trở về của liệt sĩ Đinh Xuân Tình vẫn còn chờ kết quả giám định ADN để khẳng định chắc chắn. Nhưng với gia đình ông Đinh Văn Lượng, cái tên được tìm thấy trên mảnh nhôm ấy đã thắp lên niềm tin lớn nhất sau gần 60 năm chờ đợi. Đây cũng là động lực để những người lính đội quy tập tiếp tục thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính cho hài cốt liệt sĩ, đưa tên anh trở về. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Hồ Việt, các phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra vào ngày hôm nay 31 tháng 7. Đây là cơ sở hành lang pháp lý và là lộ trình với những giải pháp quan trọng để Nghệ An có sự bứt phá, hiện thực hóa khát vọng phát triển, trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia.
1: Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 có từ 30 đến 50 sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực được quảng bá trên các nền tảng quốc tế.
0: Hiện nay, thay vì bỏ tất cả vào cùng một túi, nhiều người đã bắt đầu thay đổi bằng một việc làm rất nhỏ, phân loại rác ngay tại nguồn.
1: Đề cập đến vụ việc khởi tố bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng 3 bị can khác, trong chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn nghe bài Thông điệp mạnh từ vụ án sầu riêng.
0: Các nhà khảo cổ Israel vừa phát hiện khuôn đúc tượng đất sét khoảng 2.600 năm tuổi tại thành phố Jerusalem.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ 6 ngày 31 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030 phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, góp phần triển khai hiệu quả chủ trương chính sách của Trung ương về hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của thị trường quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa đối tác sản phẩm, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị khu vực toàn cầu, đồng thời thúc đẩy phát triển các ngành hàng chủ lực, sản phẩm có lợi thế của địa phương, lồng ghép phối hợp với chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam trong hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh, tính bền vững trong quá trình hội nhập quốc tế. Tại kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đặt mục tiêu

0: Điều phấn đấu đến năm 2030 có từ 250 đến 300 doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định, từ 80 đến 90 doanh nghiệp mở rộng được thị trường xuất khẩu mới. Có ít nhất 20 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyên sâu, toàn diện từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất đến phân phối xây dựng thương hiệu, từng bước tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
1: Tính đến hết ngày 21 tháng 7 vừa qua, tổng số tiền thu phí tại 10 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam đạt 1.620 tỷ đồng, vượt số thu dự kiến tại đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ cao tốc được phê duyệt. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện chủ trương thu hồi vốn nhà nước khi đầu tư xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc theo phương thức đầu tư công tại các nghị quyết 52/2017 của Quốc hội, chính sách thu phí sử dụng đường bộ cao tốc do nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác đã được đưa vào Luật Đường bộ năm 2024. Trong quá trình tổ chức thu phí, hoạt động tại các trạm diễn ra ổn định, không xảy ra ùn tắc, phương tiện lưu thông thuận lợi. Để việc vận hành hệ thống thu phí diễn ra thuận lợi, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo chủ phương tiện chủ động dán thẻ ETC, đảm bảo tài khoản giao thông luôn đủ số dư trước khi lưu thông trên cao tốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, để cập nhật các định hướng phát triển phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm thống nhất với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và thực tiễn phát triển, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra vào hôm nay 31 tháng 7. Đây là cơ sở hành lang pháp lý và là lộ trình với những giải pháp quan trọng để Nghệ An có sự bứt phá, hiện thực hóa khát vọng phát triển, trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia.
1: Trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh, Nghệ An xác lập một mục tiêu rõ ràng. Đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia, phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển, là trung tâm của vùng về công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thương mại, logistics và du lịch. Đồng thời là đầu mối kết nối giao thương Đông Tây với Lào và tiểu vùng Mekong mở rộng. Với mục tiêu ấy, Nghệ An đã điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030 như tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 11-12%, phấn đấu trên 12%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 1.150 tỷ đồng, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số chiếm 25-30% GDP. Điều chỉnh quy hoạch tỉnh lần này không đơn thuần là điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển, mà là sự tái cấu trúc không gian kinh tế của Nghệ An theo hướng phát huy tối đa lợi thế, địa kinh tế và hạ tầng kết nối. Theo đó, cấu trúc không gian kinh tế được điều chỉnh, một trung tâm động lực tăng trưởng, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian, bốn trụ cột, năm hành lang kinh tế, sáu đô thị động lực. Cụ thể, khu kinh tế Đông Nam tiếp tục được xác định là trung tâm động lực tăng trưởng của tỉnh. Hai cực tăng trưởng phía Nam là Vinh Cửa Lò, phía Bắc là Hoàng Mai Đông Hồi, gắn với Thái Hòa Nghĩa Đàn. Từ 7 vùng liên huyện điều chỉnh sang 3 vùng không gian phát triển, gồm vùng đồng bằng và ven biển, vùng động lực phát triển, vùng trung du, vùng kết nối, vùng miền núi phía Tây, không gian sinh thái và phát triển bền vững. 4 trụ cột phát triển bao gồm công nghiệp là động lực đột phá, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Thương mại dịch vụ hiện đại là mũi nhọn. Trọng tâm là logistics, tài chính, ngân hàng, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chất lượng cao. Nông nghiệp là nền tảng, trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị. Kinh tế biển là trụ cột quan trọng gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Từ 4 hành lang kinh tế lên 5 hành lang kinh tế, gồm hành lang kinh tế ven biển, hành lang đường Hồ Chí Minh, hành lang quốc lộ 7A, hành lang quốc lộ 48A, bổ sung thêm hành lang cao tốc Vinh Thanh Thủy, quốc lộ 46. Và 6 trung tâm đô thị động lực, đô thị Vinh, đô thị Hoàng Mai, đô thị Thái Hòa, đô thị Diễn Châu, đô thị Đô Lương và đô thị Trà Lân. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Hiền, trưởng khoa kinh tế quản trị kinh doanh Đại học Nghệ An phân tích.
2: Thì điều chỉnh quy hoạch bổ sung thêm một cái hành lang của cao tốc của Vĩnh Thanh Thủy. Thì đấy là một trong những cái chiến lược mang tính vĩ mô và thực sự là nó có cái tính đột phá rất là lớn với 4 cái hành lang trước đấy. Và trong đó nó sẽ tạo ra một cái hệ giao thông đa phương thức khép kín, có cảng hàng không vừa lại có cảng biển nước sâu ở Cửa Lò hay là Đông Hồi. Thì những cái này nó tạo ra một cái sự phát triển rất là đột phá. Ngoài ra nó thể hiện một cái điều đó là cái nồi ham phát triển cũng đã vượt ra khỏi một khuôn khổ của một cái địa phương.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, Nghệ An bổ sung 5 nhiệm vụ trọng tâm bên cạnh 3 đột phá chiến lược, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố con người và đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế từng khu vực và tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng quốc tế. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai cho biết.
3: Vùng Hoàng Mai là một trong những khu vực phát triển năng động về công nghiệp. Thì trên địa bàn hiện nay đã có các khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 và đặc biệt là khu công nghiệp Đông Hồi đang thu hút được những cái dự án đầu tư hết sức là quan trọng. Ví dụ nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, đó là những cái động lực để tăng trưởng và kéo theo đó là những cái động lực để phát triển cho các cái lĩnh vực dịch vụ, logistics, cảng biển và đó là cái định hướng để phát triển kinh tế biển trọng điểm tại cái vùng này.
1: Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu cho hay.
4: Hiện tại thì trên địa bàn thì có cụm công nghiệp và cũng đã thu hút các cái nhà đầu tư lấp đầy đến 70%. Xã Đông Hiếu đang triển khai phối hợp với Sở Xây dựng để mà lập đồ án quy hoạch chung cũng như là triển khai lập cái đồ án quy hoạch phân khu cùng định hướng các cái ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư là có sự hỗ trợ liên kết với nhau trong vấn đề sản xuất. Với cái vai trò chức năng và thẩm quyền của chính quyền địa phương thì làm tốt cái công tác là hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và trong cái quá trình sản xuất kinh doanh cũng như là hỗ trợ về vấn đề nguồn nhân lực và lao động trên địa bàn và các cái xã vùng phụ cận.
1: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh lần này đã định hình một không gian phát triển mới cho Nghệ An trong nhiều thập niên tới. Đây là sản phẩm kết tinh từ ý chí, quyết tâm chính trị của lãnh đạo các cấp từ trung ương tới địa phương, đồng thời là nguyện vọng của nhân dân tỉnh Nghệ An.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực trung du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Thực hiện kết luận hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ sắp xếp tổ chức lại cơ sở giáo dục đại học công lập. Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học đa ngành đa lĩnh vực sẽ được chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc địa phương quản lý. Các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn được sáng lập hợp nhất, trừ những cơ sở thuộc lĩnh vực đặc thù. Bộ Chính trị định hướng giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập hoàn thành trước ngày 1 tháng 4 năm 2027. Với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thường xuyên, Bộ Chính trị yêu cầu chuyển cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc bộ ngành về địa phương quản lý, trừ một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù, giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Đảng ủy Chính phủ cần lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành trước ngày 1 tháng 10 năm 2026.
0: Từ 28 tháng 7 đến nay, lần lượt các trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10. Khác với các năm trước, năm nay các trường công lập điều hành 80% chỉ tiêu cho thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 và 20% chỉ tiêu cho thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 qua thống kê của các nhà trường. Điểm chuẩn giữa hai nguyện vọng chênh lệch từ 0,25 đến 0,5 điểm. Tuy nhiên, có những trường điểm chuẩn chênh lệch giữa hai nguyện vọng lên đến 5 điểm như Trung học phổ thông Cửa Lò. Một số trường mức điểm chuẩn của nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 tương đương nhau hoặc điểm chuẩn nguyện vọng 2 thấp hơn nguyện vọng 1. Trong khi đến thời điểm này, phần lớn các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu thì một số trường vẫn đang có kế hoạch tuyển sinh bổ sung, trong đó tập trung chính vào những trường trung tâm có khá nhiều học sinh dự kiến sẽ đậu vào các trường chuyên của tỉnh. Trong đó, tại trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, đến sáng 30 tháng 7 vẫn còn 180 em trúng tuyển chưa nhập học. Trong khi đó, tại trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập, ngày 29 tháng 7, sau khi hết thời gian đăng ký, vẫn còn 77 em chưa nhập học. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, nhà trường đã mở hệ thống nhập học đến 10 giờ sáng qua, 30 tháng 7.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch ngày 29 tháng 7 năm 2026 về việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn. Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ thống nhất các nhiệm vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo tiến độ và mục tiêu theo chỉ đạo của Tổ công tác, Đề án 06 Chính phủ, Bộ Công an và các bộ ngành trung ương, đồng thời kiểm nghiệm mô hình kết nối chia sẻ, phân quyền truy cập và khai thác dữ liệu giữa các bộ ngành trung ương với các cơ quan trên địa bàn tỉnh, ưu tiên cập nhật dữ liệu phát sinh mới, từng bước chuẩn hóa và bổ sung dữ liệu lịch sử theo mức độ sẵn sàng và giá trị khai thác. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026 sẽ hoàn thiện phiên bản nền tảng của cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo khả năng tạo lập, cập nhật, kết nối, đồng bộ và khai thác dữ liệu trên phạm vi toàn quốc ở mức cơ bản, làm cơ sở để tiếp tục đầu tư nâng cấp hoàn thiện hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo. Mỗi ngày, ngay từ căn bếp của mỗi gia đình đều phát sinh không ít loại rác thải sinh hoạt. Nhưng thay vì bỏ tất cả vào cùng một túi, nhiều người đã bắt đầu thay đổi bằng một việc làm rất nhỏ, phân loại rác ngay tại nguồn.
0: Thay vì bỏ đi những phần rau củ hư hỏng hay bã mía, tất cả đều được chị Hoàng Thị Thu, phường Trường Vinh tận dụng làm phân bón hữu cơ cho vườn cây rau, làm thức ăn sạch cho gia cầm mỗi ngày. Đối với vỏ chai, lon, túi ni lông, chị cũng chủ động tách riêng để tái sử dụng hoặc bán lại. Việc phân loại rác thải được bắt đầu ngay từ căn bếp thành một thói quen có ích đối với không gian sống của gia đình.
5: Chúng tôi cảm thấy là giảm thải được cái rác thải là khoảng từ 50 đến 60% rác thải ra môi trường. Rác hữu cơ mà mình mà bỏ trộn vào lẫn cái rác không tái chế được á thì nó phân hủy sớm, nó dễ bốc mùi, gây cái mùi khó chịu. Nhưng khi phân loại ra rồi á thì những cái rác chúng tôi đưa ra thì không gây khó chịu.
0: Không vội bỏ đi sau một lần sử dụng, những chiếc túi ni lông được tận dụng nhiều lần hơn, hình thành thói quen tiêu dùng tiết kiệm, thân thiện với môi trường. Chị Nguyễn Thị Nhuận, phường Trường Vinh nói.
6: Thì mỗi lúc tôi đi chợ về cùng mua thức ăn đi, cùng dùng nhiều túi ni lông, thì tôi cầm về đi, tôi cất đi ra đây để đựng rác.
0: Tuy vậy, việc phân loại tại nguồn vẫn chưa thực sự trở thành thói quen của không ít người dân. Dù lợi ích của phân loại rác đã được nhắc đến rất nhiều, nhưng trên thực tế, không ít túi rác sinh hoạt vẫn là sự pha trộn của đủ loại chất thải. Thực tế đáng quan tâm hiện nay là nhiều người có thể phân loại rác nhưng không tái sử dụng trong gia đình. Thế rồi khi đưa ra đơn vị thu gom rác lại nhập vào một xe chở đi. Chị Vũ Thị Chi, nhân viên vệ sinh môi trường, cho biết.
7: Các cái như cơm mảnh trái, mảnh xanh hoặc là đất đá vẫn chưa phân loại, làm quá trình thu gom nhiều lúc cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nếu mà người dân có ý thức phân loại rác và bỏ gọn gàng cẩn thận thì rất dễ dàng cho nhà chị đi thu gom rác và xử lý rác.
0: Hữu cơ riêng, vô cơ riêng, đó không chỉ là một thói quen phân loại rác thải đơn giản hiệu quả, mà còn là bước khởi đầu để hình thành lối sống xanh bền vững trong mỗi gia đình, từ đó góp phần nhỏ tạo nên một môi trường sống cho xã hội xanh sạch đẹp. Để duy trì được hoạt động này, đòi hỏi phải có sự đồng bộ từ mỗi gia đình đến đơn vị thu gom rác thải.
8: Theo dòng thời sự.
9: Theo dòng thời sự.
0: Thông tin khởi tố bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng 3 bị can khác để điều tra các hành vi nhận hối lộ, giả mạo trong công tác là hết sức đáng chú ý mấy ngày nay. Đây là một trong những vụ việc vi phạm liên quan đến giấy phép con được xử lý nghiêm khắc và rốt ráo thời gian qua. Giấy phép con là cách cộng đồng, những người làm kinh doanh, chỉ những điều kiện hay thủ tục được tạo ra một cách tùy tiện, vô lý, không cần thiết, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh.
1: Theo công bố của cơ quan chức năng, ông Hoàng Trung cùng các bị can khác đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo ra giấy phép con nhằm phục vụ lợi ích nhóm và trục lợi số tiền đặc biệt lớn. Các bị can còn can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng, mua bán trái phép mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói đối với sầu riêng. Việc khởi tố diễn ra trong bối cảnh thời gian qua, thường xuyên xảy ra tình trạng hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn xe container chở sầu riêng xuất khẩu bị ùn ứ, trong khi năm 2025, con số xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt kỷ lục với kim ngạch 3,86 tỷ đô la, cao nhất trong các ngành hàng rau quả. Sâu chuỗi những diễn biến thời gian qua, có thể hiểu một số đối tượng đã tạo ra những giấy phép con không cần thiết để hạn chế những diện tích trồng sầu riêng được xuất khẩu. Dù trên thực tế, những thửa vườn hay vùng trồng sầu riêng này hoàn toàn có thể đáp ứng được các điều kiện xuất khẩu, không phải là những điều kiện mang tính hình thức, mà là những điều kiện thực sự cần thiết về an toàn chất lượng. Riêng với Trung Quốc, thị trường lớn nhất của sầu riêng Việt Nam, sầu riêng phải có mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và dấu kiểm nghiệm chất vàng ô, kadimi, do cơ quan hải quan Trung Quốc công nhận. Động cơ của những vi phạm là rất rõ ràng và dễ hiểu. Những giấy phép con gây khó khăn khiến cho người dù làm ăn chân chính vẫn phải chạy vạy, bôi trơn. Ngược lại, khi cánh cửa hẹp khép lại với những người làm chân chính thì cơ hội lại mở ra với các đối tượng làm ăn trục giật. Có thể xin cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng hay mua bán trái phép mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói. Điều này có nghĩa là những lô hàng sầu riêng chất lượng cao lại có thể bị ách lại, trong khi những lô hàng không rõ xuất xứ hay chất lượng thấp lại có thể thông quan trót lọt đến tay người tiêu dùng. Những hành vi này gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi ích hợp pháp của người trồng và doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng, làm thất thu đặc biệt lớn ngân sách nhà nước, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, cơ quan điều tra nhận định. Nhưng câu chuyện không chỉ liên quan tới ngành hàng rau quả có giá trị xuất khẩu cao nhất của Việt Nam, mà cần đặt trong bối cảnh rộng hơn khi Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan đang tiến hành những hoạt động cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật mạnh mẽ chưa từng có, theo hướng công khai, minh bạch, đáp ứng chuẩn mực, thông lệ quốc tế, nâng cao tính an toàn và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng phát triển đất nước. Đặc biệt, chỉ trong thời gian rất ngắn chưa đầy 3 tháng sau khi được thành lập, Chính phủ nhiệm kỳ mới đã quyết liệt chỉ đạo và các cơ quan đã cắt giảm, đơn giản hóa hàng nghìn điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính. Ước tính giúp xã hội tiết kiệm hàng chục nghìn ngày thực hiện thủ tục và hàng chục nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm. Và gần nhất, trong quy định số 207/QĐ-TU ngày 26 tháng 7 năm 2026 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, có một quy định hoàn toàn mới. Thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng. Vụ án liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc chính là một ví dụ điển hình nhất về điều mà đảng viên không được làm. Và ngày 28 tháng 7, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với Thứ trưởng Hoàng Trung do đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Trước vụ án liên quan tới sầu riêng, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cũng đã bị truy tố vì hành vi nhận hối lộ hàng tỷ đồng liên quan đến việc tạo ra các giấy phép con để gây khó dễ và trục lợi từ các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Muốn dòng chảy kinh doanh thông suốt, tinh thần kinh doanh lên cao, các nguồn lực được huy động cho phát triển, thì những vật cản như giấy phép con hay những cán bộ vi phạm suy thoái phải được cương quyết loại bỏ. Việc xử lý nghiêm những vụ án nói trên phát đi thông điệp cụ thể nhưng hết sức mạnh mẽ, không chỉ về quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực để làm trong sạch bộ máy, mà còn về mục tiêu kiến tạo một nền tảng thể chế và củng cố niềm tin xã hội cho tăng trưởng hai con số, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
0: UNESCO vừa ghi danh hai nhà hát lịch sử ở miền Bắc Brazil vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới. Đây là Di sản Thế giới thứ 26 của Brazil được UNESCO công nhận, đánh dấu lần đầu tiên khu vực miền Bắc của nước này có di sản được vinh danh. Hồ sơ các nhà hát vùng Amazon gồm nhà hát Amazonas ở thành phố Manaus và nhà hát Dabas ở thành phố Belém. Hai công trình được xây dựng lần lượt vào năm 1878 và 1896 trong thời kỳ ngành khai thác, xuất khẩu cao su phát triển mạnh, giúp các đô thị này trở thành trung tâm thương mại sầm uất của vùng Amazon, ban đầu phục vụ chủ yếu các chuỗi biểu diễn opera. Hai nhà hát dần trở thành không gian văn hóa đa dạng, phản ánh sự giao thoa giữa nghệ thuật, lịch sử, bản sắc địa phương. Việc được UNESCO công nhận không chỉ khẳng định giá trị kiến trúc, văn hóa của các công trình mà còn góp phần nâng cao vị thế của khu vực Amazon trên bản đồ di sản thế giới.
1: các nhà khảo cổ Israel vừa phát hiện khuôn đúc tượng đất sét khoảng 2.600 năm tuổi tại thành phố Jerusalem. Hiện vật hiếm thấy này được cho là lần đầu cung cấp bằng chứng trực tiếp về hoạt động chế tác tượng trong thời kỳ đền thờ thứ nhất. Khuôn đúc được tìm thấy trong các cuộc khai quật tại khuôn viên bảo tàng Tháp David ở thành cổ Jerusalem. Theo cơ quan cổ vật Israel, hiện vật dùng để tạo khuôn mặt của tượng nữ bằng đất sét có niên đại từ thế kỷ 6 đến 7 trước công nguyên. Sau khi được làm sạch và phục dựng, các chuyên gia xác định đây là khuôn đầu tiên thuộc thời kỳ đền thờ thứ nhất từng được phát hiện tại Israel. Giới khảo cổ cho biết các lượng đất sét loại này xuất hiện phổ biến trong nhiều cuộc khai quật ở Jerusalem và vùng lân cận, có thể liên quan đến tín ngưỡng dân gian hoặc được sử dụng như bùa cầu bình an, bảo hộ trong các gia đình thời cổ đại.
0: Khu nghỉ dưỡng villa ở dãy Alper Thụy Sĩ vừa đưa vào hoạt động xích đu khổng lồ trên đỉnh một ngọn núi cao hơn 2.100 mét với kỳ vọng thu hút du khách trong mùa du lịch hè. Công trình cao 12 mét cho phép tối đa 3 người cùng lúc trải nghiệm cảm giác lao vút qua vực sâu trong khung cảnh hùng vĩ của dãy Alper. Nhiều du khách thừa nhận ban đầu sợ hãi, nhưng sau đó họ nhanh chóng bị chinh phục bởi cảm giác bay như chim đầy phấn khích. Ngoài xích đu, nơi đây còn phát triển đường xe đạp địa hình, tuyến leo núi, nghệ thuật ngoài trời để thu hút du lịch quanh năm. Ban quản lý cho biết đây là một phần trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm giúp thu hút khách mùa hè, giảm sự phụ thuộc vào hoạt động trượt tuyết khi lượng tuyết càng ngày càng giảm do biến đổi khí hậu. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công an Việt Nam, 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng điều tra 65 vụ mua bán người, trong đó có đến 55 vụ mua bán người dưới 16 tuổi, tức là chiếm đến hơn 80% số vụ mua bán người bị phát hiện điều tra, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, các đối tượng thường ép nạn nhân viết giấy vay nợ, tạo các khoản nợ để buộc nạn nhân tiếp tục làm việc. Nhiều nạn nhân bị đe dọa đánh đập, cưỡng ép lao động, thậm chí bị mua bán giữa các cơ sở kinh doanh. Trên 94% các vụ mua bán người từ mạng xã hội. Theo thống kê mới nhất từ lực lượng công an, các đối tượng lợi dụng không gian mạng để tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo thanh thiếu niên, trong đó có các em gái vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều nạn nhân khi được giải cứu bị những ám ảnh tâm lý rất nặng nề.
1: Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 168 theo hướng bổ sung các hành vi vi phạm để phù hợp với luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, đề xuất bỏ tạm giữ, tịch thu phương tiện với nhiều lỗi vi phạm giao thông của Bộ Công an đang được người dân và doanh nghiệp vận tải quan tâm. Hiện nay, việc áp dụng quy định tạm giữ phương tiện trên thực tế gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có nhiều thành viên góp vốn và phương tiện đứng tên các chủ sở hữu khác nhau. Các hành vi này hiện đã bị xử phạt ở mức rất nghiêm khắc, với mức phạt tối đa lên tới 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức. Những điểm mới trong đề xuất của Bộ Công an sẽ mang lại lợi ích thiết thực, mang tính đột phá cho cả người dân và doanh nghiệp. Thay đổi này không chỉ giải quyết bài toán kinh tế mà còn giảm bớt gánh nặng về thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông.
0: Thông tin âm nhạc. Từ những câu thơ trong bản trường ca Em ơi Hà Nội phố, những cảm xúc chung, những nhịp đập chung của nhạc sĩ Phú Quang và nhà thơ Phan Vũ đã làm nên ca khúc Bất Hủ, này đã trở thành một trong những bài Hà Nội ca đình đám. Bài hát ra đời năm 1986. Năm 1987, ca sĩ Lệ Thu là người đầu tiên được nhạc sĩ Phú Quang chọn để thể hiện ca khúc và phát trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Điều đặc biệt, ca khúc đã khiến cho tên tuổi nhạc sĩ Phú Quang được biết đến như một trong những nhạc sĩ viết về Hà Nội hay nhất. Em ơi Hà Nội phố cũng được rất nhiều ca sĩ, nhiều thế hệ, từ trong Nam đến ngoài Bắc thể hiện, từ những giọng ca đình đám như nghệ sĩ nhân dân Lê Dung, Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, Tấn Minh cho đến những ca sĩ trẻ như Đức Tuấn, Phạm Thu Hà, Phạm Anh Khoa. Cả nhà thơ Phan Vũ và nhạc sĩ Phú Quang nay đều đã đi xa, nhưng Em ơi Hà Nội phố thì còn mãi.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga, kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám, điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 7, tức ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chính phủ đề nghị áp dụng cơ chế đặc biệt theo hướng khẩn cấp để triển khai tuyến metro kéo dài từ Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành. Hà Nội giao hơn 1,5 triệu mét vuông đất tại xã Thư Lâm làm khu đô thị đa mục tiêu, trong khi Huế sắp đấu giá gần 11,000 mét vuông đất vàng làm khách sạn 5 sao. Sầu riêng Việt được xuất khẩu chính ngạch sang Ấn Độ, mở ra thị trường 1 tỷ 400 triệu dân. Nhật Bản lần đầu phóng thử tên lửa Tomahawk từ tàu khu trục. Cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang sau khi Mỹ đưa các thiết bị robot tiên tiến và bộ biến tần mới vào danh mục hạn chế nhập khẩu. Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai hôm qua, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết, việc kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng cũng đã đồng ý chủ trương triển khai dự án theo điều kiện khẩn cấp.
1: Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng rà soát hồ sơ bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý trước khi trình chính phủ. Bộ Xây dựng hướng dẫn Đồng Nai thẩm định hồ sơ, thiết kế và báo cáo. Trường hợp cần thiết có thể huy động chuyên gia hỗ trợ địa phương. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà, khi sân bay Long Thành đi vào khai thác, nhu cầu kết nối giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng mạnh. Tuyến metro dài hơn 44 km, trong đó gần 3 km đi qua Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bổ sung năng lực vận tải, tăng kết nối với sân bay và phù hợp định hướng phát triển đường sắt đô thị. Hai địa phương thống nhất giao Đồng Nai làm cơ quan chủ quản dự án. Dự án dự kiến thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Thành phố Đồng Nai đã quy hoạch các khu phát triển đô thị theo mô hình TOD dọc tuyến, chuẩn bị quỹ đất đối ứng để huy động nguồn lực. Dự án giải phóng mặt bằng được tách riêng và dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 12.
0: Hà Nội vừa giao hơn 1,5 triệu mét vuông đất tại xã Thư Lâm cho tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để xây khu đô thị gồm nhà ở, tái định cư và công trình công cộng.
1: Đây là đợt giao đất đầu tiên để doanh nghiệp thực hiện phân kỳ 1 thuộc dự án thành phần 1 của khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm. Toàn bộ diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong số đất được giao, khoảng 190.000 m2 dùng để xây nhà ở thương mại cao tầng và thấp tầng, gần 400.000 m2 dành cho nhà tái định cư, hơn 9.000 m2 xây nhà ở xã hội và khoảng 47.000 m2 phát triển công trình thương mại dịch vụ. Dự án dự kiến triển khai gần 4 năm đến quý 3 năm 2029. Hà Nội xác định các khu đô thị đa mục tiêu là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của thủ đô trong tương lai. Theo định hướng của thành phố, khoảng từ 40-50% quỹ nhà tại các khu đô thị này sẽ dành để tái định cư cho những dự án trọng điểm. Trước mắt là các công trình chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng Hà Nội.
0: Gần 11.000 m2 đất vàng ven sông Hương trên đường Lê Lợi vừa được thành phố Huế duyệt giá khởi điểm gần 517 tỷ đồng chuẩn bị đấu giá.
1: Các khu đất được đưa ra đấu giá để xây dựng khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn từ 5 sao trở lên. Nhà đầu tư chung đấu giá sẽ thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho thời hạn 50 năm. Theo quy hoạch, công trình được phép xây dựng tối đa 9 tầng. Riêng khu vực trong phạm vi 20 mét tính từ chỉ giới đường đỏ của đường Lê Lợi được xây tối đa 4 tầng nhằm bảo đảm cảnh quan đô thị. Mật độ xây dựng tối đa 70%, hệ số sử dụng đất không quá 6,3 lần. Khu đất hiện có các công trình xây dựng với tổng diện tích xây dựng hơn 5.500 m2 và tổng diện tích sàn trên 12.000 m2. Theo quy định, nhà đầu tư chúng đấu giá quyền sử dụng sẽ mua lại tài sản gắn liền với đất theo mức do cơ quan có thẩm quyền quyết định.
0: Các cấp các ngành ở tỉnh Khánh Hòa đang trong những ngày cao điểm tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng cho các dự án để góp sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của địa phương. Phản ánh của phóng viên Thái Bình.
2: Sau hơn một tháng triển khai đợt cao điểm 90 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng cho các dự án, nhiều địa phương ở Khánh Hòa đã có chuyển biến rõ nét. Tại xã Vạn Hưng, dự án khu công nghiệp Dốc Đá Trắng vừa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế 4 trường hợp còn lại, chính quyền địa phương kiên trì đối thoại, vận động nên có 3 hộ tự nguyện bàn giao đất, chỉ phải thực hiện cưỡng chế 1 trường hợp với diện tích hơn 360 m2. Đến nay, gần 240 hectare mặt bằng sạch đã được địa phương bàn giao cho chủ đầu tư để triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Ông Phan Châu Vinh, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho biết.
3: Đây là cái khu công nghiệp đầu tiên hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Thì cái mặt bằng mà nó được hoàn chỉnh thì cái việc mà đẩy nhanh cái tiến độ thi công và sớm có lựa chọn các nhà đầu tư thứ cấp và được sớm được công nghiệp vào hoạt động.
2: Trong đợt cao điểm này, các nhóm vướng mắc được phân loại cụ thể, từng dự án, từng hồ sơ được giao rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu để giải quyết dứt điểm. Các vấn đề liên quan đến giá đất, nguồn gốc đất, chính sách bồi thường và tái định cư được ưu tiên xử lý nhằm bảo đảm tiến độ các công trình. Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tăng cường đối thoại với người dân ngay tại cơ sở, giải quyết kịp thời các kiến nghị, không để phát sinh điểm nóng. Người đứng đầu các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, bám sát từng dự án và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.
4: Dự án là phó chủ tịch phụ trách dự án lĩnh vực nào, đề nghị các đồng chí tập họp riêng, quyết sách rất rõ ràng, sát công việc vào để làm sao giải quyết, chứ không để như này được.
0: Liên quan đến việc trùng tên đường và trùng số nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh gây nhiều khó khăn cho người dân, chính quyền địa phương đang nỗ lực giải quyết vấn đề này. Phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
5: Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập có 782 tuyến đường trùng số và trùng tên, trong đó có 35 đường trùng tên, 747 đường trùng số trên địa bàn 22 phường xã. Việc trùng tên chủ yếu do quá trình sáp nhập địa giới hành chính tỉnh. Sở Văn hóa và Thể thao đã có văn bản gửi 168 phường xã đặc khu ra soát, nghiên cứu đề xuất đổi tên những tuyến đường trùng tên trên cùng địa bàn phường xã. Theo bà Võ Thị Hồng Ngân, Phó trưởng phòng Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đối với đường trùng tên khác địa bàn phường xã thì sở đề xuất giữ nguyên không đổi.
6: Còn đối với trường hợp mà các tuyến đường trùng tên trên cùng một địa bàn phường xã thì Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã có cái đề xuất sẽ trình báo cáo với Hội đồng Tư vấn về hướng xử lý, đề xuất giữ nguyên tên các tuyến đường mà đã tồn tại từ lâu gắn bó với lịch sử văn hóa của dân tộc, của thành phố, đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân mà qua nhiều thế hệ, hoặc là không đổi các tuyến đường mà có quy mô lớn và trên các tuyến đường này có cái số lượng dân cư, hộ dân cư cư trú rất đông để hạn chế thấp nhất cái sự xáo trộn trong đời sống người dân.
0: Ấn Độ vừa cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi Việt Nam, mở ra thị trường 1 tỷ 400 triệu dân.
1: Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, đây vẫn là thị trường mới. Trong giai đoạn đầu, sản phẩm có thể được tiêu thụ nhiều tại các đô thị lớn qua hệ thống bán lẻ cao cấp, nhà hàng khách sạn và các kênh thương mại điện tử. Do đó, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ thị hiếu người tiêu dùng, quy các sản phẩm, vận chuyển và hệ thống phân phối để có chiến lược tiếp cận phù hợp. Việc Ấn Độ mở cửa thị trường diễn ra trong bối cảnh ngành sầu riêng Việt Nam đang tìm cách đa dạng hóa đầu ra sau giai đoạn xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, thị trường tiêu thụ lớn nhất, giảm mạnh khi nước này siết chặt kiểm soát chất lượng, tăng kiểm tra dư lượng hóa chất và truy xuất nguồn gốc. Nhiều lô hàng sang thị trường này bị kéo dài thời gian thông quan, giá thu mua trong nước lao dốc.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bắt tạm giam nhiều cán bộ, trong đó có ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để điều tra về các hành vi liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Điều đáng suy ngẫm là công cụ quản lý mang tính kỹ thuật, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và giấy kiểm nghiệm vốn được xây dựng để bảo đảm chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu lại bị lợi dụng để trục lợi cá nhân. Phản ánh của phóng viên Minh Long.
7: Mã số vùng trồng được ví như tấm hộ chiếu của nông sản xuất khẩu. Tuy nhiên, không ít tổ chức và cá nhân trục lợi để mua bán mã số vùng trồng, gây nhiều hệ lụy và thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và nông dân làm ăn chân chính. Ông Nguyễn Văn Mười, Phó trưởng Cơ quan Phụ trách Việt Nam, Hội làm vườn Việt Nam cho rằng:
8: có nhiều cái cảnh báo về cái việc này. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra. Cái số lượng không phải là lớn, không phải là nhiều. Nhưng mà đối với một số thị trường, nếu mà có những cái vi phạm thì người ta sẽ xem đó là một trong những cái biện pháp để người ta hạn chế. Và cái việc này thì nó ảnh hưởng tới cái vấn đề xuất khẩu của những cái thị trường mà vi phạm về cái việc này.
7: Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng:
9: chúng ta nên có những cái biện pháp mạnh hơn. Ví dụ như là nếu mà anh vi phạm 2-3 lần là chúng tôi đình chỉ luôn, không cho xuất luôn, hoặc là dẹp luôn cái công ty đó đi. Chúng ta mới có những cái biện pháp mạnh tay như Thái Lan họ làm. Đối với sầu riêng, những cái lô doanh nghiệp nào mà sầu riêng mà vi phạm kiểm dịch nhiều lần là họ có thể truy tố bỏ tù luôn.
7: Từ vụ việc này có thể thấy điều cần bảo vệ không chỉ là một mã số vùng trồng hay một lô hàng xuất khẩu mà là uy tín của cả nền nông nghiệp Việt Nam. Phải có hệ thống quản trị minh bạch để mọi tấm hộ chiếu của nông sản Việt Nam thực sự phản ánh đúng chất lượng, đúng nguồn gốc mà Việt Nam cam kết với các đối tác quốc tế. tạo nên nền tảng vững chắc để nông sản Việt tiếp tục chinh phục những thị trường khó tính trên thế giới.
0: Trong quá trình làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Huế vừa phát hiện bắt giữ một phương tiện vận chuyển hơn 27.000 bao thuốc lá nhập lậu. Công an thành phố Huế đang phối

0: hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra xác minh nguồn gốc số hàng hóa và xử lý theo quy định. Thưa quý vị, thưa các bạn, luật phòng chống tác hại của thuốc lá hiện nay quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Nhưng trên thực tế, việc kiểm tra xác minh độ tuổi của người mua vẫn chủ yếu dựa vào quan sát đầy cảm tính của người bán. Đó cũng là lý do mà Bộ Y tế đề xuất bổ sung thêm trong dự thảo luật phòng chống tác hại của thuốc lá sửa đổi quy định. Người bán có thể yêu cầu người mua xuất trình căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNEID nếu nghi ngờ chưa đủ 18 tuổi. Phản ánh của phóng viên Minh Ngọc.
1: Ghi nhận tại các cửa hàng tạp hóa, việc xác định độ tuổi vẫn chủ yếu dựa vào cảm quan hoặc sự quen biết với khách hàng.
2: Thường thì các bạn sẽ trả lời là mua cho bố hoặc là mua cho người nọ người kia ấy.
3: Ví dụ mà kiểu nhìn mặt hơn 20 tuổi hoặc là tầm 16-17 tuổi thì khó xác minh tuổi. Xuất trình căn cước như thế thì sẽ khó xử cho người bán gặp với người mua. Khách hàng thì sợ lộ thông tin.
4: Tùy thời điểm thì sẽ chỉ có một người mà trông cửa hàng thôi. Cùng một lúc mà có nhiều người vào mua, mặc trà người nào cũng kiểm tra thì cũng sẽ rất mất thời gian. Và đôi khi họ kiểu thấy rắc rối quá, họ lại không muốn mua nữa. Tôi nghĩ là cần có một hệ thống đồng bộ trong việc thực hiện quy định này.
1: Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia phòng chống tác hại thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tổ chức hệ thống bán lẻ có kiểm soát, quy định rõ trách nhiệm của điểm bán và tăng cường tuyên truyền kiểm tra giám sát, kết hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
5: Ở các quốc gia mà thực hiện thành công cái việc này, họ sẽ tổ chức một cái mạng lưới bán lẻ có kiểm soát, tức là các cái đơn vị phải được cấp phép thì mới có thể bán lẻ thuốc lá. Và nó phải có điều kiện nhất định về cái địa điểm, không gian, diện tích, nó phải có cái đăng ký kinh doanh, vân vân. Khi mà cái số lượng nó hạn chế thì người ta thực thi kiểm soát các đơn vị đó nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Tất cả các điểm bán cần có cái điểm ghi rõ là không bán cho người dưới 18 tuổi. Cứ thấy người nào mà có diện mạo dưới 30 tuổi là cũng phải yêu cầu kiểm tra giấy tờ người bán.
1: Việc bổ sung quy định cho phép người bán yêu cầu xuất trình căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNEID khi nghi ngờ người mua thuốc lá dưới 18 tuổi được kỳ vọng góp phần vào mục tiêu xây dựng một thế hệ khỏe mạnh, được thực hiện hóa bằng những quy định ngày càng sát với thực tiễn cuộc sống.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm khi đang lưu thông. Như tin đã đưa vào lúc 16 giờ 50 phút chiều qua tại đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ea Hleu, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ cháy xe ô tô khách biển kiểm soát 47H04886. Trên xe có 8 hành khách, 2 tài xế và 1 phụ xe. Sau khi phát hiện khói ở phía trước xe, lái xe đã đổ vào lề bên phải và nhanh chóng di chuyển hành khách trên xe xuống an toàn. Trận động đất mạnh 3,6 độ xảy ra tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng vào tối qua, khiến nhiều ngôi nhà rung lắc, người dân chạy ra ngoài đường.
6: Trận động đất xảy ra vào khoảng 19h45 phút tối qua, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, vị trí gần biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Tại Bảo Lạc, người dân ngồi trong nhà sàn cảm nhận nền nhà rung lắc khoảng 2-3 giây, đồ gỗ rung lên phát ra tiếng động, khiến cả gia đình hoảng sợ chạy xuống sân. Nằm giáp Cao Bằng, một số người dân ở Tuyên Quang cho biết cũng cảm nhận rung lắc trong thời gian này. Bảo Lạc nằm trong khu vực đới đứt gãy sông Gâm, một trong những đới đứt gãy địa chất hoạt động ở vùng Đông Bắc. Theo các nghiên cứu địa chất, khu vực thường ghi nhận các trận động đất nhỏ đến trung bình, ít gây thiệt hại nhưng người dân vẫn có thể cảm nhận rung lắc.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, lực lượng phòng vệ Nhật Bản vừa lần đầu thực hiện hoạt động phóng thử tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này đang đẩy mạnh tăng cường năng lực phòng thủ.
6: Tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất được phóng từ tàu khu trục Chokai tại vùng biển Thái Bình Dương. Tàu khu trục Chokai dự kiến trở về căn cứ tại thành phố Sasebo thuộc tỉnh Nagasaki vào tháng 9 tới. Sau đó, tàu sẽ được triển khai tới các vùng biển quanh Nhật Bản sau khi được trang bị khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk. Toàn bộ 8 tàu khu trục Aegis của Nhật Bản sẽ được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk. Chiến lược an ninh quốc gia được Nhật Bản thông qua năm 2022 mở đường cho việc nước này sở hữu năng lực tấn công các căn cứ tên lửa của đối phương như một biện pháp tự vệ phù hợp với khuôn khổ hiến pháp hòa bình.
0: Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, trong nỗ lực nhằm bảo vệ an toàn cho các tuyến vận tải biển tại khu vực, Ả Rập Xê Út và 13 quốc gia khu vực vừa quyết định thành lập một liên minh an ninh hàng hải đặc biệt.
9: Ngoài Ả Rập Xê Út, 13 quốc gia còn lại cùng tham gia liên minh gồm có Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordani, Yemen, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti và Somalia. Động thái thành lập liên minh bảo vệ an ninh hàng hải ở Trung Đông được tiến hành trong bối cảnh tình hình an ninh tại các tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới như eo biển Hormuz, biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandeb đang xấu đi nghiêm trọng. Thời gian qua, Iran và Mỹ nhiều lần tấn công các tàu hàng tại eo biển Hormuz với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa mà hai nước này đơn phương áp đặt. Đồng thời, lực lượng Houthi ở Yemen và các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq liên tục tập kích các cơ sở dầu khí và tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên biển Đỏ. Đặc biệt, bất ổn có dấu hiệu và nguy cơ lan rộng sang cả biển Địa Trung Hải. Ai Cập ngày hôm qua xác nhận cảng dầu khí Damietta của nước này bên bờ Địa Trung Hải một ngày trước đó đã bị tập kích bởi máy bay không người lái chưa xác định nguồn gốc. Cuộc tấn công khiến hai tàu chở khí, trong đó có một tàu của Mỹ, bốc cháy dữ dội.
0: Quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Brazil tiếp tục đối mặt với căng thẳng mới khi chính phủ Brazil trì hoãn phê chuẩn ngoại giao đối với ông Daniel Perez, ứng viên đại sứ Mỹ tại Brazil do Tổng thống Donald Trump đề cử. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
10: Việc Brazil chậm cấp văn bản chấp thuận của nước tiếp nhận đối với đại sứ được bổ nhiệm có thể khiến Mỹ không có đại sứ tại Brasilia trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10 tới. Các quan chức Mỹ cho rằng sự trì hoãn này đang làm gia tăng căng thẳng ngoại giao và có thể dẫn tới các biện pháp đáp trả từ Washington. Ông Daniel Perez, nghị sĩ bang Florida, được Tổng thống Trump đề cử hôm 1 tháng 6. Mỹ đã công bố đề cử trước khi chính thức xin sự chấp thuận của Brazil, điều mà một số quan chức Brazil coi là không phù hợp với thông lệ ngoại giao. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vốn đã căng thẳng vì nhiều bất đồng về chính trị và thương mại. Chính quyền của Tổng thống Brazil Lula da Silva đã nhiều lần chỉ trích Washington can thiệp vào tình hình chính trị khu vực, trong khi phía Mỹ cáo buộc Brazil có những hành động bất lợi đối với các chính trị gia bảo thủ. Gần đây, Mỹ đã áp thuế 25% đối với sản phẩm của Brazil với lý do các hành vi thương mại không công bằng, đồng thời công bố thêm mức thuế 12,5% liên quan tới các quan ngại về lao động cưỡng bức.
0: Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng tiếp tục leo thang khi Trung Quốc vừa tuyên bố kiên quyết đáp trả sau khi Mỹ đưa các thiết bị robot tiên tiến và bộ biến tần mới vào danh mục hạn chế nhập khẩu. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
11: Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức hủy bỏ lệnh cấm, đồng thời cho rằng đây là những hành động sai lầm mang tính phân biệt đối xử và nhằm kiềm chế các doanh nghiệp cũng như sản phẩm của Trung Quốc. Theo Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ, các robot kết nối hiện đại được trang bị camera, micro, cảm biến, kết nối không dây và phần mềm trí tuệ nhân tạo AI có thể tạo ra rủi ro nếu bị xâm nhập, bao gồm khả năng thu thập dữ liệu trái phép, giám sát hoặc bị điều khiển từ xa, trở thành điểm yếu an ninh mạng, đặc biệt khi được triển khai trong các môi trường nhạy cảm hoặc liên kết với mạng lưới quan trọng của Mỹ. Dù Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ đề cập đến robot sản xuất ở nước ngoài nói chung, các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc là mục tiêu chính của lệnh cấm này, vì Trung Quốc đang thống trị thị trường robot hình người thương mại, chiếm khoảng 85% thị phần. Lệnh cấm robot mới nhất của Mỹ được xem là bước tiếp theo trong cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng mở rộng giữa Mỹ và Trung Quốc, trong đó trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành một lĩnh vực chiến lược, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định.
12: Chính phủ Mỹ cũng đang đảm bảo rằng Mỹ dẫn đầu về AI. Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc rất nhiều về AI. Ai thắng trong lĩnh vực AI sẽ thắng. Tầm quan trọng của AI lớn đến mức đó, lớn hơn cả Internet, lớn hơn bất cứ thứ gì từng có.
11: Các nhà quan sát nhận định cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung hiện nay có thể định hình lại thị trường robot thương mại toàn cầu trong những năm tới.
0: Nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary sẽ buộc phải ngừng hoạt động lần đầu tiên do mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
13: Thủ tướng Magyar cảnh báo nguồn cung năng lượng của Hungary có thể trở nên khó khăn do việc ngừng hoạt động của nhà máy Park và đợt nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ dao động quanh mức 37 độ C trong tuần qua. Thủ tướng Magyar kêu gọi người dân Hungary hạn chế các hoạt động tiêu thụ nhiều năng lượng trong khoảng thời gian cao điểm từ 17 giờ đến 22 giờ. Bao gồm cả sạc xe điện và sử dụng các thiết bị điều hòa không khí. Nếu các nỗ lực khác không đủ để duy trì sự cân bằng của lưới điện quốc gia, thì chế độ tắt điện luân phiên sẽ được áp dụng. Tại Romania, một trong hai lò phản ứng hạt nhân duy nhất của nước này cũng đã bị đóng cửa tại nhà máy điện Cehna Voda do mực nước sông Danube quá thấp. Trong một diễn biến liên quan, hoạt động vận chuyển hàng hóa trên sông ở Bulgaria cũng đã bị đình trệ và cảnh sát biên giới đã phải sơ tán 186 hành khách trên tàu du lịch sông hồi đầu tuần này khi tàu mắc cạn gần thị trấn Vidin nằm ở biên giới giáp với Romania.
0: nhằm giúp sớm phát hiện các trường hợp mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer, Australia vừa khai trương trung tâm xét nghiệm máu giúp phát hiện bệnh sớm và chính xác.

0: cao nhất với 17.500 người thiệt mạng trong năm 2024. Bệnh này thường phát hiện muộn và chưa có thuốc chữa nên khó kiểm soát. Tuy vậy, sự ra đời của phương pháp xét nghiệm máu cho kết quả chính xác và nhanh chóng được cho là sẽ giúp người bệnh kiểm soát bệnh tốt hơn, giúp làm chậm lại quá trình phát triển của bệnh, giảm gánh nặng về kinh tế và y tế cho gia đình và xã hội.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển bóng đá Việt Nam vừa tập thử sân Mỹ Đình vào chiều qua để chuẩn bị cho trận gặp Singapore lượt 3 bảng A Asian Cup 2026 vào lúc 20 giờ tối nay. Lần gần nhất tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình là ở trận giao hữu thua Thái Lan với tỷ số 1-2 vào ngày 10 tháng 9 năm 2024. Sau đó sân Mỹ Đình có các lịch tổ chức sự kiện và tu sửa, trong đó có làm lại cốt nền mặt sân lần đầu tiên kể từ khi mở cửa vào năm 2002. Hiện mặt sân cỏ Mỹ Đình được đánh giá đảm bảo các tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Sân vận động 135.000 chỗ tại khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội sẽ được đổi tên thành VinFast. Trước đó thì sân này mang các tên gọi khác nhau như là Lạc Việt hay là Trống Đồng. Đây dự kiến sẽ là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới sau khi hoàn thành. Chủ tịch FIFA Infantino ấn định hạn chót ngày 19 tháng 9 để các liên đoàn thành viên thông qua kế hoạch thành lập công ty cổ phần quản lý World Cup. Nếu từ chối, họ sẽ chỉ nhận mức tài trợ ít hơn 75%. Ông Infantino ra thời hạn 53 ngày để quyết định về việc liệu có cho phép các nhà đầu tư mua cổ phần của công ty cổ phần quản lý World Cup hay không. Nếu đồng ý thì mỗi liên đoàn thành viên sẽ nhận ngay 20 triệu đô la từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Nhưng nếu từ chối thì mức tài trợ sẽ giảm gần 75%.
2: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, nhiều mây, ngày có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đồng Nai hôm qua, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết việc kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính Thành phố Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng cũng đã đồng ý chủ trương triển khai dự án theo điều kiện khẩn cấp.

0: Ấn Độ vừa cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi Việt Nam, mở ra thị trường 1 tỷ 400 triệu dân và giúp doanh nghiệp xuất khẩu giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản vừa lần đầu thực hiện hoạt động phóng thử tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này đang đẩy mạnh tăng cường năng lực phòng thủ. Trong nỗ lực nhằm bảo vệ an toàn cho các tuyến vận tải biển tại khu vực, Ả Rập Xê Út và 13 quốc gia khu vực vừa quyết định thành lập một liên minh an ninh hàng hải đặc biệt. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
11: Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh

0: Rất vui được đồng hành cùng quý thính giả, các đồng chí và các bạn trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, thứ Sáu, ngày 31 tháng 7, với những nội dung chính sau.
1: Phỏng vấn Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu về hoạt động giúp dân tái định cư sau lũ.
0: Tiếp đó là bài Bộ đội Biên phòng An Giang nỗ lực vì bình yên biên giới.
1: Mục Quân đội với công tác giáo dục tuyên truyền pháp luật, chúng tôi giới thiệu bài viết đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật ở Lữ đoàn Thông tin 29 Quân khu 9. Trước hết, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong tháng 7, công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai toàn diện, bám sát từng nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng được tiến hành chủ động, kịp thời. Những vấn đề mới phức tạp, nhạy cảm được thông tin định hướng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Đây là kết quả được khẳng định tại hội nghị giao ban tháng 7 năm 2026 của Tổng cục Chính trị, được tổ chức sáng ngày 30 tháng 7 với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Báo cáo tại hội nghị nêu bật, trong tháng 7, toàn quân đã đẩy mạnh hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, phối hợp với địa phương hỗ trợ nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Các cơ quan thông tấn báo chí quân đội tuyên truyền đậm nét nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nổi bật là giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ tham gia sứ mệnh nhân đạo quốc tế, hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai. Các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 được tổ chức thiết thực, trang trọng. Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Công tác chính sách đối với người có công và các đối tượng được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Cùng với đó, toàn quân tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và quân đội, đẩy mạnh bảo vệ an ninh mạng, an ninh thông tin, an ninh dữ liệu và nâng cao kiến thức kỹ năng số cho quân nhân. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, trong tháng 8, toàn quân cần chủ động đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Tổng cục Chính trị chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 81 năm, Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chủ động triển khai các nội dung của đề án hệ sinh thái số, ngành công tác đảng, công tác chính trị năm 2026. Phối hợp tuyên truyền giáo dục tư vấn pháp lý, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Toàn quân cần làm tốt hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Các cơ quan đơn vị cần tiếp tục nâng cao hiệu quả của hoạt động học tập nghị quyết, từ đó tạo chuyển biến về nhận thức tư tưởng, sớm chuyển hóa thành chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, chủ động đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng. Cần coi trọng nâng cao trình độ lý luận, tính thuyết phục trong các sản phẩm tuyên truyền.
2: Chiều ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng nhà hát quân đội, chủ trì hội nghị ban chỉ đạo dự án. Tại hội nghị, các đại biểu nghe cơ quan thường trực ban chỉ đạo báo cáo kết quả triển khai thực hiện và kế hoạch triển khai tiếp theo. Nghe đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra báo cáo kết quả triển khai thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư, tập đoàn Sun Group báo cáo kết quả triển khai dự án. Các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp hoàn thiện phương án thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi và đẩy nhanh tiến độ dự án. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, nhà hát quân đội được xác định là công trình có ý nghĩa biểu tượng văn hóa, kiến trúc tầm cỡ quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế, đặc biệt quan trọng đối với quân đội, thủ đô Hà Nội và nhân dân cả nước. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu tổ công tác, ban chỉ đạo và các cơ quan liên quan với quyết tâm cao nhất làm tốt công tác phối hợp, rà soát hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án bảo đảm chặt chẽ đúng quy định, nghiên cứu tính toán, đề xuất cụ thể các giải pháp giải quyết các điểm nghẽn, phân kỳ đầu tư các hạng mục nhằm tối ưu hóa tổng mức đầu tư, đáp ứng thẩm mỹ, công năng và hiệu quả sử dụng lâu dài, theo đúng chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng. Chiều ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2026 với hình thức trực tuyến tại 35 điểm cầu trong cả nước. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.
3: 6 tháng đầu năm nay, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã triển khai nghiêm túc hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ. hai bộ chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Các lực lượng chức năng hai bộ đã phối hợp triển khai 215 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, triệt phá nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và các sự kiện chính trị đối ngoại lớn. Công tác quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, không gian mạng cũng như phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được thực hiện chặt chẽ. Lãnh đạo hai bộ yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược từ sớm, từ xa, chủ động rà soát bổ sung phương án tác chiến và bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng, tiếp tục phối hợp hoàn thiện thể chế pháp lý, đẩy mạnh tuyên truyền, xây

0: dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động lực lượng ứng phó thiên tai, sự cố, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Chiều ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị tham gia góp ý dự thảo lần thứ tư quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.
0: Tại hội nghị, các ý kiến tập trung phân tích đánh giá thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa trong toàn quân, góp ý về quan điểm mục tiêu, nguyên tắc quy hoạch, định hướng phát triển mạng lưới thiết chế văn hóa, bảo đảm tính đồng bộ hiện đại, phù hợp với yêu cầu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện quy hoạch theo hướng phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có, ưu tiên đầu tư những địa bàn trọng điểm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của cán bộ chiến sĩ, gắn quy hoạch với chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa quân sự, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong toàn quân. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Cục Tuyên huấn, cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo quy hoạch trên cơ sở bám sát các chủ trương nghị quyết của Đảng, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành và yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Đồng thời cần bảo đảm tính khoa học đồng bộ khả thi, có tầm nhìn dài hạn, tạo cơ sở để xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa trong quân đội ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội và góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trận mưa lũ sạt lở đất vừa qua đã để lại hậu quả rất lớn cho đồng bào các dân tộc tại tỉnh Lai Châu. Đặc biệt tại xã Mường Than, mưa lũ sạt lở đất đã làm 8 người chết và mất tích, đẩy nhiều gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng trong khó khăn và mất mát ấy, tinh thần đoàn kết quân dân vẫn luôn ngời sáng. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu chạy đua với thời gian để san gạt đất đá, dựng lại những nếp nhà cho bà con vùng lũ đã trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào nơi đây. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc phỏng vấn Đại tá Hoàng Văn Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu. Đồng chí sẽ chia sẻ với chúng ta về nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng vũ trang tỉnh trong nhiệm vụ cấp bách xây dựng khu tái định cư giúp bà con sớm an cư lạc nghiệp.
4: Vâng, thưa Đại tá Hoàng Văn Kỳ, trận lũ ống lũ quét giữa tháng 7 vừa qua đã gây thiệt hại rất là nghiêm trọng tại xã Mường Than. Đứng trước tình cảnh người dân mất trắng nhà cửa thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã xác định tính chất của nhiệm vụ này như thế nào để mà trong thời gian sớm nhất có thể ổn định cuộc sống cho bà con.
5: Vâng, sau cái trận lũ ống lũ quét sáng ngày 17 tháng 7 tại bản 11 xã Mường Than của tỉnh Lai Châu, thì trước hết là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xác định đây là việc xây dựng tái định cư cấp bách cho những người dân mất hoàn toàn nhà cửa. Đây là cái mệnh lệnh từ trái tim, mệnh lệnh chiến đấu trong thời bình. Bộ Chỉ huy tỉnh phối hợp cùng các sở, ban ngành của địa phương triển khai dự án cho 24 hộ tái định cư tại bản sân bay của xã Mường Than. Như vậy là cái dự án này ấy, quy mô thì khoảng 10.000 mét vuông mặt bằng, gồm các nhà ở là cấp 4, đường giao thông, đồng thời hệ thống điện này, rồi là cấp thoát nước này và các cái công trình phụ.
4: Đây là một khối lượng công việc rất là lớn, đòi hỏi phải tiến hành khẩn trương liên tục. Vậy thì công tác huy động lực lượng trên thực địa đã được diễn ra với quy mô như thế nào và đâu là những áp lực lớn nhất mà những người chỉ huy cũng như là cán bộ chiến sĩ phải đối mặt tại hiện trường?
5: Trong suốt quá trình triển khai thì đối với người chỉ huy là phải thường xuyên đối mặt với cái áp lực. Cái thứ nhất là áp lực lớn nhất là về tiến độ, phải hoàn thành công trình thần tốc, xác định là trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đồng thời giữ vững được cái kỷ luật, rồi là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người và phương tiện

0: Cái áp lực thứ hai ấy là địa hình và thời tiết diễn biến phức tạp, cái mở đường san gạt lượng đất đá quá lớn trong cái điều kiện mưa to kéo dài đòi hỏi quyết định táo bạo và quyết đoán của người chỉ huy, không chủ quan, không lơ là.
1: Vâng, thời gian thì gấp rút trong khi thời tiết lại không ủng hộ. Đứng trước khó khăn đó thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có những chiến thuật thi công hay là cách thức tổ chức lực lượng cụ thể như thế nào để vừa đẩy nhanh được tiến độ, tốc độ, vừa vượt qua được những bất lợi của tự nhiên ạ?
0: Thế để đáp ứng được cái nhu cầu nhiệm vụ cấp bách này ấy, thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chuyển trạng thái từ mệnh lệnh sang hành động. Đồng thời chỉ đạo điều động lực lượng thường trực như lực lượng công binh, lực lượng xe máy chuyên dụng cơ động ngay trong đêm. Đồng thời là chúng tôi đã tham mưu là thiết lập ngay cái sở chỉ huy tiền phương để tiến hành chỉ huy điều hành tại chỗ ở tại công trường. Cái ban chỉ huy này ấy, thì cũng trực tiếp ăn ngủ tại công trường để giải quyết ngay những cái vấn đề vướng mắc, bỏ qua những cái khâu trung gian. Đơn vị đã tổ chức thi công thành 3 ca, 4 kíp, xuyên ngày đêm với tinh thần vượt nắng thắng mưa, say sưa chưa tối, làm việc theo phương thức là cuốn chiếu. Như vậy là máy mở đường đến đâu thì bộ đội san gạt xây dựng nhà đến đó. Xây dựng nhà thì chúng tôi tổ chức thành các cái bộ phận chuyên trách và giao nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm của từng đồng chí cán bộ chỉ huy cho cán bộ chiến sĩ, và đồng thời cũng làm tốt công tác dân vận, gắn bó máu thịt tình quân dân để giúp đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp các hộ dân sớm an cư trong cái ngôi nhà mới ấm áp tình quân dân.
1: Vâng, thi công xuyên ngày đêm 3K4 kíp trong điều kiện đồi núi và mưa lũ tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Vậy thì công tác bảo đảm an toàn cũng như là chất lượng cho những công trình mang tính là an cư lâu dài này được các đồng chí tính toán và kiểm soát như thế nào ạ, thưa Đại tá Hoàng Văn Kỳ?
0: Chúng tôi xác định phải tổ chức thi công thật khoa học và đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Bộ Chỉ huy tỉnh đã hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là đối với cấp ủy chính quyền địa phương của ba xã, xã Mường Than, xã Than Uyên và xã Bắc Ta, và đặc biệt là các lực lượng để phân công nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thi công phương châm là 3K4 kíp, làm đêm, làm ngày, và đặc biệt là công tác kiểm tra về chất lượng đến từng cái công trình. Chúng tôi yêu cầu các lực lượng ấy là thực hiện các cái biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt là trong cái mùa lũ là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công. Rồi là thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng dừng cái thi công khi có nguy cơ mưa lớn, có cái phương án khi có mưa lớn thì chúng tôi thực hiện thế nào. Và đặc biệt là quan điểm của chúng tôi ấy là quyết tâm đẩy lên cái tiến độ nhưng tuyệt đối không để đánh đổi về chất lượng công trình và sự an toàn của cán bộ chiến sĩ và của nhân dân trong suốt quá trình thi công.
1: Giữa bộn bề gian khó, dầm mưa dãi nắng nơi công trường, chắc hẳn là tình cảm và sự ủng hộ của bà con vùng lũ chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất cho cán bộ chiến sĩ. Đại tá Hoàng Văn Kỳ cảm nhận như thế nào về sự đồng hành này của người dân địa phương ạ?
0: Vâng, sau khi thiên tai, mặc dù bà con còn gặp rất nhiều khó khăn, mất mát, nhưng cái điều khiến cán bộ chiến sĩ chúng tôi xúc động và luôn nhận được sự tin tưởng, yêu thương và đồng hành của nhân dân trên địa bàn. Nhiều hộ dân là chủ động cùng với bộ đội chúng tôi ấy là dọn dẹp mặt bằng này, vận chuyển vật liệu này, động viên anh em cán bộ chiến sĩ bằng những bữa cơm ấm áp, lời cảm ơn chân thành. Chính vì những cái tình cảm đó ấy, đã tiếp thêm động lực cho cán bộ chiến sĩ làm việc xuyên ngày xuyên đêm, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để thi công để bà con sớm có cái nơi ở ổn định.
1: Thưa Đại tá Hoàng Văn Kỳ, vậy đến thời điểm hiện tại với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của lực lượng vũ trang và nhân dân thì tiến độ của khu tái định cư đã đạt được những bước tiến nào và mục tiêu cao nhất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong những ngày tới là gì ạ?
0: Đến thời điểm này thì các ngôi nhà tái định cư đã được xây dựng và triển khai khẩn trương Nhiều căn hộ đã cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính và bước vào giai đoạn hoàn thiện. Chúng tôi đã đang tập trung tối đa lực lượng phương tiện với quyết tâm bàn giao nhà cho bà con trong thời gian sớm nhất, bảo đảm đúng tiến độ, đảm bảo đúng chất lượng và đảm bảo đúng thời gian theo cái sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh.
1: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn Đại tá Hoàng Văn Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, An Giang là địa bàn có tuyến biên giới, cửa khẩu và vùng biển rộng. Hoạt động giao thương diễn ra sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm xuyên biên giới. Để giữ vững bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình từ sớm từ xa, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, đấu tranh hiệu quả với các đường dây ổ nhóm tội phạm. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, an toàn, tạo môi trường thuận lợi để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế xã hội. Bài viết sau đây của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
3: Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, sau sáp nhập, phạm vi đơn vị quản lý bảo vệ gần 150 km đường biên giới đất liền, 200 km bờ biển, vùng biển rộng khoảng 63.000 km2, cùng hệ thống 3 cửa khẩu quốc tế, 3 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ và hàng chục đường mòn lối mở, kênh rạch thông thương với Campuchia. Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn đứng trước nhiều thách thức trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Địa bàn có đông đồng bào sinh sống hai bên biên giới với nhiều mối quan hệ thân tộc, thường xuyên qua lại thăm thân, làm ăn, buôn bán, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, nhưng cũng là yếu tố để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động. Trong bối cảnh đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, chủ động và quyết liệt, Bộ đội Biên phòng An Giang đã tạo nên lá chắn vững chắc, góp phần giữ bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm cho biết,
4: tăng cường nắm tình hình và nắm chắc các đối tượng từ phía bên ngoài và bên trong có mối quan hệ phối hợp đường dây tội phạm từ sớm từ xa để chủ động có cái biện pháp đấu tranh cho nó phù hợp. Thứ hai nữa là làm tốt cái công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát các đối tượng cũng như cái đường dây mới phát hiện để có cái kế hoạch đấu tranh cho nó có hiệu quả. Thứ ba nữa là cũng là phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tuyên truyền, giáo dục cho bà con ở khu vực biên giới biển đảo nắm được cái âm mưu thủ đoạn lôi kéo của các đối tượng tội phạm để nhân dân là có ý thức cảnh giác và có trách nhiệm trong tố giác tội phạm cho các lực lượng chức năng.
3: Chỉ trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã xác lập đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ xử lý 329 vụ với 1.676 đối tượng. Riêng lĩnh vực ma túy phát hiện 10 vụ, 11 đối tượng. Đối với buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, lực lượng chức năng xử lý 40 vụ, 39 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật khác. Đặc biệt, chuyên án AG625P đã bắt giữ 1 kg vàng vận chuyển trái phép qua biên giới, góp phần triệt phá đường dây buôn lậu có tính chất phức tạp. Để có được kết quả đó, công tác nghiệp vụ được xác định là khâu then chốt. Thượng tá Phan Hữu Thực, trưởng phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết.
5: Vận dụng tất cả các biện pháp công tác biên phòng để nắm chắc cái tình hình địa bàn, phát hiện những cái điểm mới, những nội dung mới để tham mưu cho Ban Chỉ huy xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, rồi triển khai lực lượng để đánh bắt hiệu quả, nó mang cái hàm lượng nghiệp vụ cao.
3: Tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, địa bàn có lưu lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh lớn. Đại úy Thái Công Diện, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cho biết, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ kiểm tra kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với hải quan, kiểm dịch và các lực lượng chức năng. Mọi thông tin về phương thức thủ đoạn mới đều được cập nhật, phân tích, rà soát để lập danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến các đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
6: cũng sử dụng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng mặt cũng như tổ chức nhiều tổ chốt tuần tra mật phục đấu tranh ngăn chặn và kịp thời bắt giữ các hành vi có dấu hiệu tội phạm trên biên giới. Đơn vị cũng đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã cũng bắt giữ và xử lý nhiều gian lận thương mại và hàng giả ở tại cửa khẩu. Thời gian tới thì đơn vị tiếp tục thực hiện triển khai tốt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trên khu vực biên giới, chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng trên khu vực biên giới thường xuyên tuần tra kiểm soát mật phục đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các ngày nghỉ, giờ nghỉ, ngày cao điểm và ban đêm.
3: Theo Thiếu tá Hoàng Minh Tuấn, trạm trưởng trạm kiểm soát đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, ngoài việc phát huy hiệu quả lực lượng trinh sát bí mật, đơn vị còn thường xuyên tổ chức các tổ chốt tuần tra, mật phục trên những tuyến địa bàn trọng điểm, tăng cường kiểm soát vào ban đêm, các ngày nghỉ và thời điểm cao điểm, khoảng thời gian các đối tượng thường lợi dụng để hoạt động.
7: Thì chúng tôi cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu như hải quan, kiểm dịch và các lực lượng chức năng để kịp thời nắm cái âm mưu, phương thức, hành vi, thủ đoạn, nắm lên danh sách các đối tượng có nhiều biểu hiện liên quan đến các cái đường dây vận chuyển mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy để không bị động bất ngờ, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả và kiên quyết là không để cái ma túy thẩm lậu vào nội địa.
3: Những chuyên án được đấu tranh thành công từ đầu năm đến nay và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đã cho thấy quyết tâm rất lớn của Bộ đội Biên phòng An Giang trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Chính những nỗ lực thầm lặng ấy đã góp phần giữ vững bình yên trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc, tạo môi trường ổn định để nhân dân yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế, đồng thời xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh về quốc phòng, an ninh.
8: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, những năm qua, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 29 Quân khu 9 luôn xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận then chốt của công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Bằng việc đa dạng hóa các hình thức truyền tải, mềm hóa các điều luật khô khan thành các mô hình trực quan sinh động, đơn vị đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong nhận thức và hành động của bộ đội, xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc ngay từ cơ sở. Chúng ta cùng đến với bài viết sau của phóng viên Phạm An.
2: Vào một ngày cuối tuần ở tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 29, chúng tôi rất ấn tượng bởi bầu không khí sôi nổi tại các phòng sinh hoạt của bộ đội. Không còn những buổi đọc tài liệu pháp luật một chiều, thay vào đó là những tiếng cười, những cánh tay hào hứng giơ lên tranh luận về một tình huống pháp luật vừa được trình chiếu trên màn hình lớn. Trung sĩ Nguyễn Nhật Minh, chiến sĩ vô tuyến điện đại đội 8, hào hứng tâm sự.
9: Tại đơn vị chúng tôi hiện nay có rất nhiều mô hình học tập pháp luật khá thiết thực, như học tập mỗi tuần một điều luật, ngày pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức hái hoa dân chủ, xem video tình huống và sinh hoạt trao đổi trong các giờ học tập chính trị. Ngoài ra, cán bộ các cấp thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bộ đội về chấp hành kỷ luật, an toàn giao thông và sử dụng mạng xã hội đúng quy định. Theo tôi, các mô hình trên giúp bộ đội dễ nhớ, dễ hiểu hơn so với cách học trước đây.
2: Theo Đại úy Trần Trung Hưng, chính trị viên phó tiểu đoàn 3, đơn vị luôn bám sát thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho bộ đội, từ đó tạo chuyển biến căn bản, bền vững trong ý thức tự giác của cán bộ chiến sĩ.
10: Đảng ủy là chỉ huy tiểu đoàn đã lãnh đạo và tập trung là tổ chức thực hiện tốt là về công tác phổ biến giáo dục pháp luật rồi cho các đối tượng để bảo đảm sự đồng bộ thống nhất và đi vào nề nếp, rồi gắn với công tác tuyên truyền và phổ biến với thi hành và bảo vệ pháp luật, kỷ luật và phát huy dân chủ ở cơ sở và tổ chức thực hiện một cách là chặt chẽ, thiết thực là đạt được những cái hiệu quả tích cực phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
2: Trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Lữ đoàn Thông tin 29 duy trì hiệu quả nhiều mô hình, tiêu biểu có thể kể đến mô hình mỗi tuần một điều luật nhằm giúp bộ đội tích lũy kiến thức pháp luật một cách bền bỉ theo phương châm mưa dầm thấm lâu. Mô hình tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân để giải quyết kịp thời các vướng mắc tư tưởng, tạo niềm tin và nhận thức đúng đắn để quân nhân tự tin xử trí các tình huống trong cuộc sống, cũng như trong công tác không để xảy ra vi phạm hay các hành vi tiêu cực. Đặc biệt, đơn vị đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền theo hướng tương tác đa chiều, sinh động, hấp dẫn. Thượng úy Lê Chí Thành, chính trị viên đại đội 8 tiểu đoàn 3 chia sẻ.
11: Nếu như trước đây thì việc phổ biến pháp luật chủ yếu theo hình thức đọc tài liệu, thì hiện nay đơn vị tăng cường trao đổi hai chiều, xử lý tình huống thực tế, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sân khấu hóa nội dung tuyên truyền để bộ đội dễ tiếp thu hơn. Ngoài ra thì đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp trung đội, tiểu đội được xác định là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Vì vậy, đơn vị thường xuyên bồi dưỡng phương pháp tuyên truyền cũng như là kỹ năng truyền đạt, tác phong gần gũi để cán bộ thực sự là người định hướng nhận thức cho chiến sĩ.
2: Cùng với đó, việc tổ chức hội thi tìm hiểu với chủ đề Cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 29 thượng tôn pháp luật hiện đang mang lại hiệu ứng lan tỏa rất mạnh mẽ tại các đơn vị. Hội thi được tổ chức chặt chẽ từ cấp đại đội đến cấp lữ đoàn bằng nhiều hình thức phong phú và sáng tạo như vận dụng mô hình đấu trường 100 ở quy mô nhỏ tại đơn vị và ứng dụng công nghệ thông tin để làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính. Đồng thời phối hợp với các đơn vị bạn và địa phương tổ chức các dạng game show trên sân khấu lớn. Thông qua đó, nhận thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ được nâng lên rõ rệt, nền nếp kỷ cương được thực hiện nghiêm túc, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, góp phần giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đại tá Phạm Văn Minh, chính ủy lữ đoàn thông tin 29 cho rằng
12: lữ đoàn sẽ triển khai đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả cái mô hình cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 29 thượng tôn pháp luật với các cái nội dung hình thức phong phú hơn. Ví dụ như là thi trực tuyến, rồi sử dụng các cái hệ thống mô phỏng AI để hoàn thiện các cái video clip hoặc là cái video thực tế để cho bộ đội xử trí bằng các cái đáp án trắc nghiệm, vân vân. Tất cả các đối tượng được tiếp cận và thi tìm hiểu thì sẽ nhiều hơn và góp phần đưa cái tinh thần thượng tôn pháp luật của đơn vị được lan tỏa sâu rộng hơn. Ở trong đó thì cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân sẽ thực hiện tốt cái pháp luật nhà nước hơn.
2: Sự đa dạng hóa đổi mới không ngừng cả về tư duy lẫn phương pháp tuyên truyền pháp luật tại Lữ đoàn Thông tin 29 chính là chiếc chìa khóa vàng giúp tăng cường sức mạnh sẵn sàng chiến đấu, giữ nghiêm kỷ cương, tạo nền tảng vững chắc để đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng thông tin liên lạc, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trên địa bàn sông nước miền Tây.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
14: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
15: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
16: Xin chào quý vị thính giả Ngọc Hà và Phan Linh, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
17: Vâng, và Phan Linh cũng xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Nếu là những người bạn quen của chương trình thì chắc hẳn quý vị đã nhớ lịch hẹn của chúng ta vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, Chủ nhật hàng tuần trên tần số FM 99,6 MHz. Còn nếu hôm nay là lần đầu tiên đồng hành thì Phan Linh hy vọng quý vị sẽ ở lại cùng với chúng tôi để lắng nghe những giai điệu hay và những câu chuyện nhiều cảm xúc phía sau mỗi bài hát.
16: Vâng, và chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị trở về với những câu chuyện tình yêu của người lính. Giữa khói lửa chiến tranh vẫn có những tình cảm rất đẹp, bình dị và cũng đầy sức mạnh. Đó cũng là chủ đề của số phát sóng ngày hôm nay, tình yêu của người lính.
17: Mỗi ca khúc thì đều mang theo một lát cắt của lịch sử và một câu chuyện riêng. Và hy vọng trong ít phút tới thì quý vị sẽ cùng chúng tôi lắng nghe, cảm nhận và thêm yêu những giai điệu đã đi cùng năm tháng.
16: Mở đầu chương trình là ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, phổ thơ Phạm Tiến Duật, nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc qua phần thể hiện của Tạ Quang Thắng và Thủy Chi. Xin mời quý vị thính giả cùng